0: không có ai hết.
1: Ừ.
0: You know? Nhưng mà rồi tới khi mà lại một điều thì hết sức hết.
1: Dạ, hết sức,
0: Hết
1: qua tới
0: sức.
1: hiệp 2 là hết sức rồi. Không biết quý vị nào có cá độ đá banh năm nay, nhất là mấy anh, mà thắng hay là thua những giây cuối cùng nha, chứ đừng nói là phút cuối cùng.
0: Những giây chứ.
1: Yes, giây cuối cùng luôn đó, có nghĩa là vô cái là hết giờ luôn đó.
0: Yeah.
1: Đó thì có thể gọi vào chia sẻ
2: Chia
1: nỗi buồn hay
2: sẻ
1: là niềm
2: nỗi
1: vui, hay là niềm vui cùng với cái lên, tại vì cái cũng đã xảy ra cho cái lên mấy lần.
0: Có lẽ là một cái đội mà
2: Nhưng mà vui hay buồn vậy?
0: cả hai,
1: Vui cũng có mà
2: mà
1: buồn
2: buồn
1: cũng
2: cũng
1: có.
2: có,
1: Yes.
0: Cả
2: mà
0: hai.
2: buồn hay vui nhiều hơn.
0: Cái đội này là buồn nhất rồi. Cái đội này là buồn nhất rồi, tuyển Iran. Algeria đá với Áo. Hai đội thủ hòa thì Iran loại. Nhưng mà hai đội for some reason đá tưng bừng luôn. Ok. Nắm tay nhau là vô rồi đúng không? Phút 95, Algeria đá vô. Iran nhảy cả tưng tưng tưởng vô rồi, tại vì còn có khoảng 30 giây nữa. Hết giờ. Rồi tự nhiên rồi tuyển Áo tấn công rồi cái đụng rồi đợi đầu vô rồi xong.
1: Nặng
0: Hai
1: nhất,
0: vậy á.
1: cái đó hơi nặng nhất, mà mình cũng thấy tiếc cho Iran thật.
0: Yes, mình rất là tiếc. Actually mình root for Iran. Cái đó mình nói thiệt. Mình
1: Iran
0: root for
1: đá năm
0: Iran.
1: nay đi, Iran đá rất là khá.
0: Mình root for Iran.
1: Đối với là những nước và phía Á Châu thì Iran đá khá thật, mà xui, đúng là xui. Cuối tuần vừa rồi cơ lên cái đi xuống dưới cái Gariam Mall thì vô tình thôi, vô tình là thấy đội Brazil tới ở cái khách sạn kế bên đường.
0: Direct hả?
1: Không phải direct, cái khách sạn nằm bên phía bên kia, ngay nằm trong cái khu mà đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam á.
0: Ok, bên đường xây chứ hả?
1: Đường xây chứ. Mà mình mới thấy là công nhận
0: Hèn chi
1: cái
0: họ họ đi cái thác nước quá trời đông.
1: mình mới thấy là cái cổ động viên đá banh họ có phải là họ cuồng nhiệt đó.
0: Yes.
1: Người
0: Nghĩ
1: ta block
0: sao?
1: nguyên mấy cái con đường đó luôn Mai Phương, là không cho xe vô, là chỉ để cho cổ động viên Brazil đứng đó mà đón cầu thủ tới thôi.
0: Một người qua Mỹ spend ít nhất mình nghĩ phải 30-40 ngàn đô á.
1: Làm gì dữ vậy?
0: Nếu mà Brazil đi tới chung kết coi.
1: Nếu mà họ đi vào chung kết luôn thì có
0: Yeah.
1: thể.
0: Yeah.
1: Tại vì cái vé vào tới đó ít nhất khoảng 2-3 ngàn một
0: À,
1: vé, là
0: ngồi cái
1: xa
0: chục
1: lắm,
0: ngàn á.
1: ngồi xa lắm,
0: Yeah.
1: ngồi xa lắm.
0: Và chưa kể tiền máy bay, tiền ăn uống mà đâu phải một chỗ đâu. Đi chỗ này đi tùm lum hết.
1: Công nhận cái mình thấy là fan football ở Mỹ này là thấy là họ cũng cuồng nhiệt. Tại mình cái Luân biết, có biết một người đi trên một chuyến bay, họ nói là họ fan của Buffalo 20 mấy 30 năm rồi, có nghĩa là Buffalo đi đâu là họ đi đó. Nhưng mà trong nước thì ok, trong
0: Cho
1: nước thì
0: dù đi ngoài nước họ cũng có thằng D1 à. Thí dụ
1: nhưng
0: có
1: mà
0: anh, của anh đá đi thì coi như đó là chơi đâu có phải thua được mình cả tháng đâu.
1: trong khi đó cổ động viên của soccer thì man phải nể thật, họ cờ rồi họ đánh trống rồi họ đứng họ cổ vũ. Mình thấy mình cái Luân không phải là cổ động viên của Brazil, nhưng mà mình thấy mình cũng thấy nó vui vui.
0: Nhưng mà phải nói một điều, camera họ hay lắm. Đa số những cái game Brazil đá đó, họ quay lên khán đài, các cô Brazil đẹp lắm.
1: Đúng đúng.
0: Đẹp lắm.
1: Vâng, quay trở lại chuyện trong ngày hôm nay, vào lúc 8 giờ hình như là Hà Lan đá với lại
0: Maroc.
1: Maroc phong thì xong cái game này, xong cái chương trình này chắc cũng nên chạy về coi thật nhanh, chứ cũng hết gần gần hết
0: Ngày
1: World Cup
0: 1
1: rồi.
0: World Cup còn tới ngày 19 Tây.
1: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì ráng ráng mà hưởng thụ, tại
2: Ráng mà
1: vì
2: coi ha.
1: ráng mà coi, tại biết bao lâu nữa World Cup mới quay trở lại Hoa
2: 4
1: Kỳ.
2: năm
0: No.
1: Nó quay lại Hoa Kỳ.
2: Đó là quay lại Hoa Kỳ thì hơi lâu ạ.
1: Hơi lâu
0: Ít
1: hơi
0: nhất là
2: lâu
0: cũng phải là 16 năm.
2: ạ.
1: 16 năm hả? Nhưng
0: Bốn
1: mà
0: cái.
1: sau cái lần này, Kênh Luân thấy là lần này họ quá thành công đi. Họ rất là thành công. Tại vì mình thấy là người nước ngoài qua tới đây á, họ nói là chưa có một cái đất nước nào mà có sẵn tất cả những cái đấu trường mà có sẵn cho họ đi đó.
0: No,
1: Không cần xây luôn.
0: theo mình
1: Mà đẹp nữa chứ.
0: theo mình nghĩ như, những cái fan đó chắc họ ở nơi nào đó, họ không có theo dõi tin tức này kia thôi, chứ thật sự những cái stadium ở Mỹ này, đối với cầu thủ thì họ đâu có lạ gì những cái stadium bên đây.
1: Đúng, cầu thủ thì không
0: mỗi
1: lạ,
0: mỗi
1: cái người
0: mùa
1: dân kìa.
0: mỗi mùa hè ở Mỹ đều có những cái tournament cho những câu lạc bộ châu Âu để có đá. Nhưng mà một nước nước Mỹ là nói chung là một trong những là nước lớn nhất trên thế giới thì cái đó không có gì ngạc nhiên, mà nước Mỹ giàu nữa rồi. Cho nên nó là không có gì ngạc nhiên.
1: Nhưng mà người ta nói, những người đi coi đó, cổ động
0: Yeah.
1: viên người ta nói, man, cái sân vận động của Mỹ quá đẹp.
0: Yeah.
1: Nhưng mà chưa nha, người ta bỡ ngỡ như vậy nè. Cái này mà Kinh Luân thấy là người ta sẽ rất là ngỡ ngàng. Có một anh chàng đi vào một cái sân của Michigan.
0: Cái sân college mà.
1: Yes. Anh ta nói tôi không nghĩ là cách nào mà trường đại học của Hoa Kỳ mà lại có sân lớn hơn cái sân lớn hơn cả sân professional nữa.
0: Lớn hơn
1: cái sân LSU á.
0: No. Oh my có rất là nhiều yes. sân đại học lớn hơn sân professional nhiều lắm. Caulfield của A&M nè, Horseshoe của Ohio State nè.
1: Yep.
0: Michigan là ở Lansing phải không ta, hay là quên mất tiêu. No, Ann Arbor. Ở Ann Arbor. Yeah, mấy sân đó là chứa có hơn 100,000 người.
1: Mà cái là sân đại học đó nha, thì anh ta đặt câu hỏi như vậy thì cái bao nhiêu trường đại học ở Hoa Kỳ này, những trường lớn như vậy, không lẽ những trường lớn đó đều có sân vận động như vậy?
0: Yes.
1: Thưa anh là vâng. Mà cái sân đại học đó không, nó lớn không thua kém gì sân nhà nghề. Man, công nhận những, bởi vì là những người dân mà đi qua đây tham dự cái giải World Cup này, họ ngạc nhiên lắm, họ đúng rất rồi. Lấy làm thú vị, tại vì họ chỉ, lần đầu tiên họ thấy, chứng kiến, nghe trên báo đài ở nước họ thì họ không biết thôi. Ừ. Qua đây họ thấy, ồ, cái nước này nó quá lớn.
0: Nè, lớn mà.
1: Quá mà, lớn.
2: Rồi, có một cái cũng gây cho họ một cái cú sốc văn hóa cũng khá lớn luôn. Ừ. Đó là cái tiền tiếp.
1: Yeah, tiền tiếp. Chắc mình... một ngày đó mình quay lại cái chủ đề tiền tip.
2: Đối với người Hoa Kỳ thì đó là bình thường,
1: bình
2: đúng
1: thường.
2: Không? Yeah. Nhưng mà đối với những người
0: châu Âu
2: thì họ quá ngạc nhiên luôn. Mà nhất là đặc biệt là những người Nhật nha. Tại vì Mai Phương biết văn hóa Nhật là không có tip. Đi yeah. ăn là trả bao nhiêu thôi. Mình đưa tiền tip và họ còn cảm thấy như là bị xúc phạm nữa đó. Cho nên là có lẽ là đó cũng là một cái cú sốc văn hóa. Nói chung là nó có cái này có cái kia ha. Cũng
0: Nhưng mà cho không có tip à?
1: Chưa đi bao giờ mình không biết.
0: Là
2: không
0: tiền,
2: có tiếp nhưng tiền mà giống như chứ. Là cái bo gọi là bo, tức là theo cái giống như là mình thích thì mình bo
0: yeah.
2: thôi.
0: Ồ,
2: chứ không có phải
1: chứ
2: là
1: ép buộc
2: phải
0: chứ không phải 15, 18, 20
2: 15, 18, 20 hay là 25% như ở Mỹ. Đó thì nó cũng
1: cái đó là một cái... chắc bữa nào mình nói về cái đề tài đó là tiền tip, cái luôn thấy nó không phê thế nào đó.
0: Nó tại vì có thể là tại vì những người mà làm cho những cái restaurant lớn, họ cái tiền lương
2: lương chính
0: của họ nó thấp.
2: Yeah.
0: Có thể
1: vậy thì tại sao nhà hàng không trả lương cho người ta đi?
0: À, thì cái đó thì mình cũng không biết.
1: Right?
2: Yeah.
1: Đó là trách nhiệm của nhà hàng chứ đâu phải trách nhiệm của Kinh Luân đâu. Tại sao mình phải trả? Nói thật trên Mai Phương á, mình đi ăn nhà hàng Việt Nam hay nhà hàng Tàu đó, họ mình tip đáng đồng tiền của họ. Tại vì họ đi ra, họ đi vô, họ xếp bàn rồi họ lấy đồ ăn nhiều lắm. Đi ăn nhà hàng Mỹ, một món steak à. Nó ra gặp mình đúng 2 lần thôi. Đó xếp, đi mất tiền luôn. Mà trong đó nhà hàng Mỹ chốt mình 20%. Nó là tào lao vậy. Lý do tại sao bây giờ ăn một cái miếng steak khoảng mình nó, một cái bữa đó đi khoảng 100 đồng đi, thì phải bỏ thêm 20. Đầu chứ. Đầu lắm Mai Phương. 4 người đi.
0: Cho nên đem theo cái túi ấy, mấy cái bánh mì là free đúng không? Lấy đem bỏ túi đem về cho nhiều
1: quá. Như vậy thì quá kỳ.
2: Nhưng mà như vậy cũng có bù lại được đâu.
0: Nhưng mà ai làm vậy? Nói chơi thôi chứ ai làm vậy.
2: Mà cũng không có bù lại được.
0: Như chơi nào là vậy.
1: Không cách nào bởi vậy. Nhưng mà cái mùa World Cup này, cái người mà cái người bị lỗ không phải là những người tourist qua đây, mà là những người làm ở nhà hàng.
2: Yeah.
1: Tại vì người ta nói là tourist họ không có văn hóa tip.
2: Thế
1: họ
2: không biết
1: là họ ăn nhiều lắm nhưng mà họ không tip.
2: Không biết là không có tội đúng rồi.
0: Nhưng mà thí dụ như họ đi nguyên một họ uống bia thì không, chứ mà họ ngồi ăn nguyên một group thì họ vẫn tính tip on the bill chứ đúng không?
1: No, nước ngoài người ta đâu.
2: Họ rất là sốc luôn, họ ngạc nhiên. Họ thấy cái khoản cái gì mà tiền tip mà lại còn phải kê ra như vậy nữa.
1: Yeah,
2: tại vì ở nước họ thì không có.
1: Có nghĩa là mình xui xui mà thường thường mấy người đó đi một group.
0: Yeah.
1: Một group khoảng 6 người trở lên đi.
2: Yeah.
1: Nhưng mà tự nhiên 6 người trở lên bắt buộc nó tính tip vô rồi.
0: Tip vô rồi, đúng rồi.
1: Thì tự nhiên cái người ta coi là sao mất 20% tiền tip rồi họ sốc chứ.
2: Ví dụ như ăn 500 đồng đi.
0: Nhiều chứ.
2: Tốn thêm 100 nữa. Người ta ngạc nhiên lắm.
1: Yeah.
2: Yeah. Thì vậy thôi.
1: Nên dẹp bỏ cái culture tip. Cái lo nói thật.
0: Nói chung là mình cái thật sự mình cũng đồng ý phần nào. Thì nói chung là dù tiền lương trả 15-20 quá đây bà. Vậy đi. Ta thích tiếp, ta tiếp.
1: Yeah.
0: Cái đó cũng
1: đúng
0: hay.
1: Rồi.
0: Ta thích, ta tiếp.
1: Cái trách nhiệm của nhà hàng mà đổ lên người đi ăn là sao? nó không có make sense tí nào
0: đó. Cái đó thì
2: nhưng mà
0: chắc...
2: hôm nay mấy anh định nói chuyện gì nè?
1: Tự nhiên Mai Phương nhắc cái tip cái lông bực mình luôn, nói luôn, giờ nói tiếp luôn đi. Ngay cả thằng con cái Luân nè, thằng đó mới cách đây 2 năm rồi, nó mới 12 tuổi thôi đó, đi ăn xong cái mình tip cái nó, ủa tại sao mình tip vậy, cái này cái nhiệm vụ người ta làm mà. Cái bà xã bà đó giải thích là ô cái này là cái courtesy của mình làm mình tại vì người ta không được trả lương nhiều thì mình phải cho tip người ta thêm. Cái nó nói ủa that's their job.
2: Yeah.
1: Cái đâu phải nhiệm vụ của mình đó, cái đó cái công việc.
2: Nhưng mà
1: liệu
2: mình có thể thay đổi được điều đó không?
0: Không.
1: Được.
0: Ở Mỹ đây à?
1: Được, nếu tất cả những người đi ăn không tip nữa, làm gì mình vậy?
2: Không, làm sao được? Khi đã bước vô trong cái nhà hàng đó là
0: cái đó không được.
2: Là phải trả rồi cái Luân.
0: Cái đó không được.
1: Nè, bây giờ cái Luân đi, nếu mà đi 6 người thì tự động lấy nha. Bây giờ cái Luân đi 2 người đi. Đi 4 người đi. Ăn xong không cho tip. Cứ làm như vậy hoài, tất cả những người đều làm như vậy hết, thì nhà hàng phải thay đổi cái cách làm của người ta thôi.
2: À nếu mà đi 2 người, tức là dưới 6 người hoặc là đi 2 người thì nó dễ hơn.
1: Bây giờ đi 10 người cũng được, chia bill ra. Mỗi người
0: một cái. Chị có một... chị có một...
1: Right?
2: Dạ.
0: Nhưng mà cái này, có thể làm như thế này nếu mà mình chỉ có một cách thôi. Là có những cái người mà phục vụ đó, họ không biết họ có dịu nhìn không ta?
2: Dạ, yeah, họ phải...
1: Có đâu.
0: Có dư nhìn không?
1: Người phục vụ thường thường không có dư nhìn.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Thí dụ let's say có nhìn thì có thể là đình công nói vì tôi không còn tiếp nữa, nhưng mà trả tôi một cái fixed salary.
1: Đúng.
0: Ok.
1: Bắt buộc phải trả fixed salary chứ.
0: Yeah.
1: Nếu mà ví dụ như một người chạy bàn đi, họ lãnh được 15 cho tới 20 đồng một giờ. Ok. Thì lúc đó cái người cho tip cảm thấy thoải mái hơn nữa. Còn cho thêm 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng.
0: Bây giờ
1: không
0: mình,
1: phải ép người ta phải
0: bây
1: trả.
0: Giờ mình phải ra họ làm chẳng hạn 4 đồng giờ. Bây giờ mình cho nhiêu đây?
1: Thì bắt buộc phải cho cái 18%.
0: Đúng rồi.
1: 18%.
0: Tại vì họ làm có 4 đồng một giờ. Mày biết làm 4 đồng một giờ. Mình thấy họ tiền tội nghiệp họ thì mình sẽ cho họ nhiều. Và thí dụ như họ service không ra gì hết thì không cho cũng tội.
1: Quay trở lại, cái trách nhiệm tip là không phải của mình. Lương là do người chủ trả.
0: Tiền bắt buộc, yes.
1: Right.
2: Tức là Mai Phương nghĩ người chủ họ tính tính toán kinh tế như thế này. Giống như là cái tiền lương đó đó thì họ trả nó fix cho, thí dụ như cho là 3 đồng đi, 4 đồng đi ha. Thì làm 10 tiếng cho nó chẳng 40 đồng đi. Thì có nghĩa là minimum ngày hôm đó cái người đó sẽ được 40 đồng tiền lương. Nhưng mà nếu như ngày hôm đó họ nhiều khách hàng, doanh thu cao hơn thì đồng nghĩa là cái người nhân viên đó sẽ được nhiều tiền hơn. Còn nếu như mà lỡ ế đó thì họ cũng chỉ trả minimum thôi. Thì đó là cái cách tính của nhà hàng. Đúng không?
1: Cái Luân hiểu.
2: Ừ.
1: Nhưng mà bây giờ tại sao bắt trả người ta cái 4 đồng bạc? Minimum wage bây giờ ở Texas phải 8 đồng, 8 đồng rưỡi rồi.
0: No.
2: Vẫn còn 3-4 đồng nha.
0: No.
1: Mình nói cái minimum wage, cái average minimum wage ở Texas này chứ không phải của nhà hàng.
0: Ồ, chắc khoảng 8 đồng, đúng rồi.
1: Right.
2: Mà nhà hàng vẫn trả 4 đồng đó. Phải không biết có những nhà hàng vẫn trả đúng, như đúng. Vậy luôn á.
1: Thì bây giờ tại sao cái trách nhiệm trả lương là do chủ nhà hàng? Cái Luân biết rất nhiều nhà hàng ở Việt Nam hay nhà hàng tàu đây, họ vẫn trả lương nha. Họ vẫn trả lương, chứ cái kiểu mà làm cái tiệm phở mà trả 3 đồng một giờ.
0: Ai làm?
2: Yeah.
1: Xong rồi tiền tip. Không lẽ phở giờ ăn tô phở 10 đồng giờ cho
0: tiếp 5 nhiều... đồng. Ai cho tiếp 5 đồng?
1: See? Thì đó nếu quý vị muốn thay đổi cái văn hóa tip ở Hoa Kỳ này thì tự mình phải làm thôi. Mày mất cái luôn đi, không tip nữa. Nên không phải không tip, cho 2-3 đồng nữa.
2: Nhưng mà ở vô nhà hàng Mỹ đâu được.
1: Sao không được?
0: Được chứ.
1: Ai bắt mình?
0: Đâu phải đâu.
2: Bây giờ Mai Phương thấy có những chỗ nhà mà đi vô nhà hàng ăn cũng có 4 người thôi mà họ cũng đưa ra cái bảng là cũng 15, 18, 20.
0: Họ
1: đưa ra như vậy.
0: Lúc nào họ có đưa ra thôi. Họ đưa ra thôi. Thì họ thì nói chung là họ hỏi là suggestion. Thí dụ như 100 đô, 15% là 15, 20% là 20, suggestion thôi.
1: Yeah.
2: Cộng sẵn luôn á
1: hả? Đó là để cho mình khỏi tính toán, nó khôn lắm. Nó làm đơn giản như vậy. Nhưng mà gặp thí dụ như mình không muốn mình để custom tip gì, mình để gạch đánh ngọc cho đó xong mình bỏ 2 đồng, 3 đồng. Quý vị nói cái luôn rẻ tip hay là gì, whatever.
0: Nhưng mà
1: mình thấy đó nó không phải.
0: Nhưng mà cũng có nhiều cái, nói về tip thì cũng có nhiều cái như thế này. Có nhiều người họ cũng for some reason, họ tip ít đó. Cái cô waitress họ thấy rồi đó, chạy ra níu áo lại.
1: Để quên tiền không hả?
0: No, hey, you didn't tip yet.
1: Cái đó là hoàn toàn không đúng.
0: Tại mà, vì... xong, mà rồi có những cái vụ mà họ escalate cho tới tới chuyện mà giống như là cãi lộn mà phải cảnh sát tới luôn.
2: Có lần mình đã nói câu chuyện đó rồi. Có lần mình đã nói câu chuyện đó rồi.
1: Rất nhiều lần xảy ra cái việc đó. Nhưng mà một lần nữa mình đi ăn nhà hàng là mình trả cho cái món ăn đó, chứ mình không trả cho cái công phục vụ.
0: Dạ cái lương thì cái point cũng đúng rồi, tại vì cái đó là công việc của người ta mà. Cái job của người ta, người ta được trả, người ta được pay bởi cái job người ta là phục vụ cho mình. Ok, tip hay không là cái quyền của mình. Nhưng mà again, cũng phải có một cái luật, cái scale đó, cái fixed salary.
1: Yeah.
0: Chẳng hạn như một ngày anh làm 8 tiếng, anh được let's say 150 đi. 150.
2: Yeah.
0: Có tip hay không thì optional.
1: Yeah, anh cứ nhận.
0: Optional. Mm.
1: Yeah.
0: Ok. Mm. Hoặc là anh được trả 15 đồng giờ ngày làm 8 tiếng, tip optional.
2: Yeah. Đó, em Phương thấy nó cũng fair. Cái tip mà theo như ở đây á, mà tính theo cái phần trăm của cái bill á, nó không có fair. Đúng không cái luôn?
1: Yes.
2: Ví dụ như bây giờ đi mình vô mình kêu một món ăn 50 đồng. Ha, 22 người ăn 100 đồng.
1: Mm.
2: Cái mình tip 20 đồng.
1: Yeah.
2: Nhưng mà ví dụ như mà giờ tôi sang đúng không? Tôi kêu một món ăn tới cả 100 đồng.
1: Mm.
2: Hai người ăn 200 đồng. Cái tự nhiên mình đã mua ăn cái món sang, trả nhiều tiền hơn cho nhà hàng.
1: Bắt buộc tiếp nhiều nữa.
2: Mà phải tiếp nhiều hơn nữa.
0: Tiếp thành 40.
1: Yeah. Yeah.
2: Thành 40 đồng luôn. Cho nên nhiều khi đi ăn xe, phải suy nghĩ. Suy nghĩ là ăn cái món gì để rẻ.
1: Yes, đúng rồi.
0: Cho nếu nào mình cũng mua phở về nhà phải tiếp.
1: Là như vậy nè. Nếu định nói gì tự nhiên nhắc tới cái Luân quên. Một lần nữa đó là không phải cái trách nhiệm của cái Luân là mua món đồ ăn đó. Bây giờ nhà hàng có một cách nữa là nâng giá đồ ăn lên đi.
0: Được.
1: Xong rồi lấy cái tiền đó trả lương cho nhân viên. Dám nâng lên không?
0: Không.
1: Bây giờ cái Luân nói đó, bây giờ quý vị cứ nâng giá lên đi. Rồi để coi. Bây giờ mình làm thử đi. Kinh Luân, Mai Phương, Nguyên Khôi với chị như bây giờ đi ăn nhà hàng không tip nữa. Cho 2 đồng, 3 đồng thôi. Đó xích, như vậy thôi. Nếu mà một thời gian dài ai cũng làm như vậy thì tự động nhà hàng sẽ thay đổi cách suy nghĩ của họ lên. Không ai thèm đi làm.
0: Mình nghĩ là cái đó nếu mà ai cũng làm như mình thì cái nó quá dễ rồi. Chỉ có điều là họ có làm được hay không thôi.
2: Nhưng mà Phương nghe nói
0: mình nghĩ là phải có một cái luật thôi.
2: Những cái nhà hàng của Mỹ cao cấp á, cái tiền tip nó rất là nhiều.
1: Nhiều lắm.
0: Nhiều lắm, New York nhiều lắm.
2: Ở New York á,
0: tiền họ làm nhiều lắm.
2: Người ta tip rất là cao, thậm chí là còn cao hơn cả cái phần trăm của nhà hàng đưa ra nữa, tại vì nhà hàng sang mà.
0: Nhiều lắm, nhiều
1: rất là nhiều.
0: Nhiều lắm.
1: Nhà hàng càng sang càng làm nhiều tip.
0: Nhiều tip.
1: Chỉ tổ cho mấy những người làm quán phở, bún riêu, hủ tiếu hay là vòng vòng khu Bê Lê này.
0: Những bạn đó chắc là mình nghĩ được trả lương giờ khoảng 12-13 đồng giờ.
1: Yes. Nếu theo như cái Luân nghĩ nha, là nhà hàng Việt Nam thường thường người ta trả giờ thôi.
0: Trả giờ
1: thì không cách nào mà trả tip được đó.
0: Là tip chủ lấy à?
1: Không.
0: Cũng phải chia đúng không?
1: No, có nghĩa là tip người nhân viên vẫn được nhận.
0: Không nhận nhưng mà
1: không chia cho chủ đâu.
0: No, no. Chia cho những ví dụ như 100.
1: Chia vòng vòng, có nghĩa là chia cho người bếp là những người khác.
2: Chia tất cả mọi người.
0: Là những người nấu bếp, những người busboy, những người dọn bàn luôn. Ví dụ như bữa cái ship đó là 200 thì có chiều 8 người thì chia cho 8.
1: Yeah.
0: Ok.
1: Yeah. Nhưng mà cái lương, mức lương người ta là phải có mức lương
0: đúng rồi.
1: Chính chứ không phải là trả 2-3 đồng. Mức đúng lương rồi. Căn bản là bây giờ minimum wage là khoảng 7.5-8 đồng.
0: Nhưng mà trả nhất phải 23 đồng người ta mới làm chứ trả 8 chế độ ai làm.
1: Đó nhưng mà tại vì Kinh Luân có đứa người bạn cứ đưa con gái làm ở nhà hàng ở dưới gallery à. Một đếm làm 300 đồng thôi.
0: Tiếp
1: 4 tiếng thôi. Không phải là nguyên ngày nha, 4 tiếng thôi, 300 đồng. Mà bây giờ Tổng thống Trump có cái luật là no tax on tip nữa. Còn sướng nữa. Right? Nhưng mà cái no tax on tip đó chỉ có giới hạn là 25.000 thôi,
0: không có hơn.
1: Không có hơn được. Thì một lần nữa nếu mà quý vị đồng ý với cái luôn là mình dẹp cái văn hóa bắt buộc phải tip đi thì quý vị nghĩ sao, có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560 hoặc comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network.
0: Còn mấy người làm tóc làm nail sao?
1: Làm tóc làm nail là khác nha.
0: Khác.
1: Yes.
2: Đúng rồi, mình cái đó là họ đâu bắt buộc đâu.
1: Đúng, họ không bắt buộc.
0: Không bắt buộc tiếp.
1: Họ không bắt buộc mình.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cái bill đưa ra như tiếp thôi.
2: Mình tiếp thôi.
0: Okay.
2: Mình tiếp thôi.
1: Nhưng mà cái đó là cái họ phục vụ phục vụ mình,
2: làm
1: nail, làm tóc hay gì đó. Chứ cái kia là họ chỉ việc bưng đồ ăn ra thôi, chứ họ làm gì?
0: Cũng là phục vụ mình, cho nên mình
2: nhưng mà giống như mình cảm thấy mình hài lòng thì mình thích nhiều. Thì đối với Mai Phương cũng vậy đó thôi, mình đi ăn nhà hàng mà mình thấy cái cô waitress đó dễ thương thì mình có thể mình tiếp nhiều hơn.
1: Đúng.
2: Theo cái người, cái cách mà mình cảm thấy có cảm tình và cái người đó phục vụ như thế nào.
1: Dạ. Kinh Loan thấy nhà hàng Mỹ là họ chỉ ra, họ chào mình múc và bàn, lấy nước xong, order đồ ăn xong, họ ra, họ đem đồ ăn xong cái họ
0: đi mất.
1: Họ đi mất tiêu.
2: Không, thỉnh thoảng cũng có tới hỏi là
1: thì lâu lâu ra
0: lâu lâu tới hỏi cái thôi.
2: Cũng có hỏi là mày ok không?
1: Có nghĩa là họ không có phải phục vụ gì cả.
0: Không có gì cả.
1: Đúng.
2: Theo cái người, cái cách mà mình cảm thấy có cảm tình và cái người đó phục vụ như thế nào.
1: Dạ. Yeah. Kinh Loan thấy nhà hàng Mỹ là họ chỉ ra, họ chào mình múc và bàn, lấy nước xong, order đồ ăn xong, họ ra, họ đem đồ ăn xong cái họ
0: đi mất.
1: Họ đi mất tiêu.
2: Không, thỉnh thoảng cũng có tới hỏi là
1: thì lâu lâu ra
0: lâu lâu tới hỏi cái thôi.
2: Cũng có hỏi là mày ok không?
1: Có nghĩa là họ không có phải phục vụ gì cả.
0: Không có gì cả.
1: Không có nhiều như là những em làm ở Bel Air này, ăn

0: cái đồ đó xinh, đủ cái xinh đó.
1: Còn ở đây đi ăn mấy quán nướng mà cũng tự mình nướng đúng không?
0: À.
1: Những cái nước chẳng hạn như mình tới Thái, mình tới Việt Nam, những cái nước đó họ đứng tại chỗ họ nướng cho mình,
0: Dạ, đúng.
1: tự
0: My
1: nướng cho mình,
0: friend, họ tự nướng cho
1: tự
0: mình
1: nướng
0: luôn.
1: cho mình. Yes.
0: Dạ.
1: Cái đó nên tiếp không? Nên chứ hả?
0: Cái đó thì nên.
1: Nên đúng không?
0: Cái đó thì
1: Yeah,
0: nên.
1: nên
0: Tại
1: tiếp. Dạ.
0: vì họ làm cho mình
1: Nên
0: mà.
1: làm cho mình.
0: Mặc dầu mình muốn làm nó, họ
1: No, họ không để mình làm
0: họ
1: đâu.
0: không để mình làm.
1: Họ nướng cho
0: Biết lý
1: mình.
0: do tại sao?
1: Họ không để mình làm.
0: Nhưng mà cái vui là mình muốn làm.
1: Mà không để mình làm.
2: Thì họ muốn phục vụ.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là lý do tại sao chúng tôi nói về tiền tip trong cái phần này. Thì tại vì có nhiều khách trong cái mùa World Cup này từ nước ngoài qua đây, họ rất là ngạc nhiên cái về cái văn hóa tiền tip của Hoa Kỳ này. Họ nhất là đối với người Nhật, không, người
2: Dạ.
0: Nhật thì họ có nghĩa là họ không có phong văn hóa tip luôn.
2: Họ không có luôn á.
1: Mình nghĩ là cả châu Á chẳng có nước nào
2: Tip
1: có phong hóa
2: á,
1: tiếp
2: tip là họ cảm thấy bị xúc phạm luôn á.
0: bây giờ không biết có nhà hàng nào ở đây mà mình tip cái người ta quay chửi mình ta. Anh xúc phạm tôi thôi.
1: Nếu mà có là mình tới hoài luôn á, nếu mà có nhà đó mình tới hoài.
2: Nhưng mà ngay cả những người nhà hàng Nhật ở đây thì họ cũng theo ở đây luôn.
0: Yes, of course.
2: Mình
1: Vậy
2: đi
1: hả?
2: ăn thì mình đi ăn mấy
0: Đồ
2: cái
0: nhà hàng Nhật bắt buộc phải lấy tip chứ.
1: Ở đây hả?
2: Thì nhà hàng Nhật ở tại Mỹ thì cũng lấy tiền tip bình
0: Dạ, vẫn lấy tiền
2: thường.
1: tip bình
2: Bình thường.
1: thường. Bình
2: Thì
1: thường.
2: đó,
1: Ồ, chứ
2: chỉ có người Nhật ở
1: nó
2: Nhật
1: tưởng tưởng mày
2: thôi.
1: phương nó mấy nhà hàng Nhật ở đây không lấy tip.
2: Đồ
1: Ồ,
2: lấy bình
1: không,
2: thường.
1: có bình
0: Cái đó không
1: thường.
0: ai muốn
1: Được.
0: làm luôn. Chắc Kinh Luân xin phép được nói quý vị. Quý vị đã cúp rồi. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Quý vị đang gọi vào số 0365 xin giữ đường line nhé. Trong phần 2 chúng tôi sẽ đón phone của quý vị. Xin kính chào.
3: Trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình

0: trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579 Verda Helpline of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Kinh Luân xin phép được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về cái văn hóa tip của người Hoa Kỳ qua cái lăng kính của người nước ngoài khi họ qua đây tham dự cái trận giải World Cup năm nay. Đối với Kinh Luân thì Kinh Luân hoàn toàn không đồng ý cái việc mà mình bắt buộc phải tip cho người ta khi người ta làm gì đó cho mình, nhất là tại nhà hàng. Nhưng Nguyên Khôi nói là đi cắt tóc, làm nail hay là đi khách sạn, người ta dọn dẹp dùm thì yes, cái đó không sao. Mà đi nhà hàng mà phải bắt tip 15-20% thì thấy nó không có fair thế nào cả. Bây giờ xin phép cho được mời 0365 à. Hello.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Ok. Tôi xin có ý kiến nha.
0: Dạ, dạ.
2: Vì tôi cũng có mở nhà hàng ở New York.
0: Dạ, vâng. Dạ.
2: Ở Midtown Manhattan. Cái tip đó, như anh Diễn mới nói á, cái tip không phải là văn hóa, ok? Cái tip là cái phong tục. Khi mà anh kêu văn hóa thì phải vô trường học dạy ra mới gọi là văn hóa. Cho nên mình nói chuyện là mình phải biết mình dùng tiền phía bên này. Không được dùng cái ngôn ngữ cộng sản là văn hóa từ chức rồi văn hóa. Cái tip không phải là văn hóa mà cái tip là cái phong tục của họ. Đó là cái thứ nhất tôi bỏ qua. Cái tip nó không phải là đơn giản là cho tip. Tôi cũng như nhà hàng Hilton có ăn. Có khi tôi vô nhà hàng tôi không muốn đi tự thuận, tôi không thuận để nói tên. Vô nhà hàng một người làm waiter của tại sao người ta cho tiền tiếp thì mình phải bắt nguồn từ đầu tại sao họ cho tiền tiếp. Tôi vô tôi order đồ ăn. Họ một người nói anh ăn cái gì? Thì trong menu nó cũng gọi apple thai, main course. Ok cho tôi xin cái chai một order chả giò, một order nem nướng, cái cho hai cơm sườn. Cái apple thai chưa ra mà cái main course nó ra rồi. Thứ nhất là không biết cách phục vụ. Cái tiền tip là không phải là cái tiền mà người ta bắt mình cho. Cái tiền tip không phải là cái tiền như tôi mỗi nhà hàng. Khi một người khách vô, tôi phải dạy cho nhân viên tôi là vô phải order cái gì. Khi khách nó cầm một cái menu. Khi menu nghĩa cho người ta đọc. Khi người ta gấp menu lại rồi thì mình biết là họ biết ăn cái gì là mình tới. Và mình order thì mình cũng phải hỏi rằng anh chị có muốn order cái appetizer trước không? Hoặc là cái main course không? Ok, appetizer ra trước. Ăn khi nào trên bàn hết rồi. Dọn sạch rồi đưa cái main course ra. Cái tiền tip là một cái tiền để mình giống như có người ta phục vụ cho mình. Tôi xuống Hilton tôi ăn. Vô một cái người ta cũng welcome rất là vui vẻ. Order xong cái cần thêm một chút giá, cần thêm một chút salad. Nhìn quanh nhìn quần không có ai. Không có ai phục vụ cho mình hết. Thì làm sao mình cho tiền tip được? Cái tiền tip là cái tiền mà họ phục vụ cho mình. Họ khi nào mình cần một cái mình, người ta thấy mình quay đi một cái là người ta biết mình đang cần cái gì. Và người ta tới phục vụ cho mình. Cái đó là mình cho họ là bởi vì mình thấy họ tận. Mình bước qua ăn họ, mình vui vẻ. Họ vui vẻ, mình cần cái gì bên cạnh họ, cũng bên cạnh mình cũng có họ. Thì cái đó mình nên cho tiếp. Thứ nhất, để cho người ta phấn đấu. Cái tiền tiếp là ta phấn đấu nhiều lắm. Tại vì anh chị không biết có ai làm trong nghề nhà hàng. Tôi làm nghề nhà hàng tôi biết. Một người nhân viên mang một cái tô phở ra cho khách. Mang tô phở ra cho khách. Phục vụ cho khách tốt, khách cho tiền tiếp. Thì cuối ngày tôi sẽ nói mọi người trong nhà bếp, trong nhà hàng phải làm cho tốt. Tại vì khi mình làm tốt thì ngoài cái tiền lương mình được một cái tiền mà khách cho mình thì ngày mai mình sẽ cầu tiến. Để khi mình khách nó cảm thấy nó vừa lòng cái nhà hàng, nó tới nó ăn. Thì mình thấy như vậy, họ làm như vậy. Cho nên ai cũng cố gắng bước lên. Còn đây mình không cho tiếp. Mình vô bây giờ giải dụ anh chị hai anh chị đi ăn đi. Anh chị vô một cái nhà hàng rất đông người xếp hàng ăn. Giả dụ như anh chị chúng ta tiếp, chẳng hạn tôi cho tiếp, tôi không vô xếp hàng, tôi đi ngang vô thôi. Anh chị có thể nói cái thằng cái đứa reception, cái ô tại sao anh lại đi sau mà anh lại vô trước. Nó cho anh có reservation rồi anh gọi điện tới rồi. Cái đó là cái tiền tiếp và cái tiền giữa người làm việc với người khách hàng là hai người biết điều với nhau. Mà sống á, thì biết gì cũng biết hết, rồi chỉ có cái không biết điều. Cho nên mình cho tiền tiếp để mình cảm thấy giữa mình vô ăn vui vẻ và cái người phục vụ cho mình thấy wow, cái nhà hàng này người ta tận tình quá, đúng không? Mình cần cái gì một cái, con mình mà đi theo con mình nó cần một cái là có, con mình cần ly nước là có ly nước, mình cần miếng chanh là có miếng chanh. Cái đó là tiền tiếp. Còn cái phục vụ của người Việt Nam á, chỉ có là làm trong cộng đồng người Việt Nam, chứ làm trong cộng đồng người Mỹ thì người ta không thể nào cho tiếp được cả người Mỹ. Chứ còn nói tiếp là một cái văn hóa, tiếp tiếp là một cái phong tục. Còn anh chị qua bên New York là người ta có luật đàng hoàng, phía sau cái business card người ta đề từ 1 đồng tới 100 đồng. Daytime, dinner time 20%, daytime 15%. Cái đó là ở New York City là cái đó là bắt buộc, chứ không phải làm tự nguyện nữa.
0: Ok, cho Kelona. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Bây giờ xin phép Kelona hỏi anh là chủ nhà hàng ở New York không anh?
2: Yes.
0: Dạ vâng. Tại sao chủ nhà hàng không trả lương cho nhân viên mà tại sao phải để cho người khách hàng, để cho những người kia sống trên cái đồng tiền chip của người vào nhà hàng vậy thưa anh?
2: No, anh nên nghĩ này này. Ok, New York City là một cái thành phố, tôi nói anh nghe một câu, có nhiều cái ngành nghề anh không nên nói rằng tại sao mình không trả tiền. Người ta tính tiền theo cái kinh doanh, theo cái kinh doanh của tôi, và tôi biết tiền tiếp cho bao nhiêu. Giống như anh ở nhà anh, là dù anh chưa vô nhà hàng, anh chưa vô ở một cái business ở New York, hồi xưa New York tiền mà nhân viên khách sạn đó, cái những cái thằng mà đứng ngoài nó khiên pha ly cho khách vô phải lên phòng á, New York nó ước tính nó pay cái minimum pay của nó đó là $5.
0: Okay.
2: Những người đó chỉ có 1.5 đồng thôi. Người ta vẫn cho. Nếu mà người ta cho, anh nói chứ, một ngày giả dụ như nhà hàng tôi làm một ngày một đứa 80 đồng tiếp, thì tôi cũng phải lấy cái số tiền nó cộng tiền lương. Không lẽ bây giờ tôi trả 1 đồng như vậy mà lấy tiền tiếp nữa? Đâu có được. Anh nghĩ đi.
0: Anh không hiểu ý cái luận rồi. Bây giờ... Mình lấy ví dụ được. Bây giờ bên New York hiện giờ cái minimum wage là bao nhiêu thưa anh? 15 đồng
2: minimum không? Bây giờ là 18 đồng một giờ.
0: Ok, đúng rồi. Như vậy thì nhà hàng có trả cho nhân viên là 18 đồng không thưa anh?
2: Tôi hỏi anh một câu thế này thôi. Không, tôi không cảm nhân viên 18 đồng. Anh hỏi tại sao không cả, đúng không? Anh là người đi xin việc, tôi là người chủ. Anh đã dù bây giờ anh đi xin việc, anh apply cái người phỏng vấn anh, người ta cho mày muốn, ông muốn làm bao nhiêu tiền một năm? Anh nói là 100.000 một năm. Nói tôi không trả, tôi trả anh 50.000 thôi. Anh có quyền chọn mà, tôi đâu có ép. Tôi không ép anh là phải vô nhà hàng tôi làm. Mà anh nói tại sao anh trả, tôi trả thấp. Tôi trả thấp thì anh đi chọn công việc khác. Tại sao anh đi vô chỗ của tôi mà anh lại đòi hỏi? Anh cảm thấy tôi trả, giả dụ như bây giờ anh apply công việc, người ta anh đòi hỏi 100.000, người ta trả 75.000 thôi. Anh chấp nhận thì anh làm. Anh không chấm dứt người xin bước ra, anh đi chọn tìm việc khác. Anh không thể nào anh bước vô anh cho tại sao trả tôi 75.000. Thì anh cảm thấy được thì anh bước vô anh làm. Tôi không ai bắt anh phải vô công ty người ta làm. Đúng không?
0: Đúng.
2: Anh hỏi một cái câu hỏi mà nếu anh làm business thì không ai hỏi câu đó hết ra. Anh chọn công việc. Ok. Còn người chủ người ta chấp nhận trả lương như vậy. Anh chấp nhận thì anh làm. Anh không chấp nhận thì công việc khác. Chứ anh đừng có bao giờ hỏi rằng anh trả này sao tôi không, anh trả như vậy. Tôi không đủ sống.
3: Cái này có lẽ là anh... Ông Nguyễn Khôi xin cắt lại anh một tí, cái này có lẽ là anh không hiểu ý kiến luôn nói. Tại vì cái tiền tiếp đó là giống như bên cả nước Mỹ là cái đó là cái luật 15, 18, 20 hoặc 22%. Thì ý của cái luật hỏi ví dụ như bây giờ cứ eliminate cái tiền tiếp đó đi. Tiền tiếp là tùy theo khách như anh nói. Nếu mà phục vụ tốt, tranh gì đưa ra everything phục vụ tốt, cái tiền tiếp là của mình. Mình muốn cho bao nhiêu mình cho. Hoặc là mình tới một cái nhà hàng nào đó họ phục vụ không tốt, mình có thể mình không cho, đó là quyền của mình, nhưng mà mình có thể trả cho lương nhân viên cái lương tối thiểu chẳng hạn như ở New York là 18 đồng một giờ, thì mình cứ trả cái fixed rate như vậy thì nó có thể eliminate cái sự tranh cãi với tiền tiếp không? Ký mà nói như vậy thôi.
2: No, anh nên như thế này này, tại sao mà tiền lương cái minimum wage ở New York 18 đồng?
3: Yes, tại vì đời sống nó cao hơn đây. Yes.
2: Tại sao tôi trả 10 đồng mà sở thuế không hỏi tôi và sở lao động cũng không hỏi tôi? Tại vì mọi người đó người ta đều nhìn vô là một cái thành phố này đúng 18 đồng khi mà nó làm việc bình thường. Còn đây làm trong các khách sạn, làm trong nhà hàng. Nếu mà nói như anh vậy á thì luật pháp nó đã tới nó hỏi tôi rồi.
3: Không, cái này anh vẫn không hiểu hiểu ý của mình.
1: Dạ anh chưa.
3: Anh không hiểu của mình. Ví dụ như ở mỗi tiểu bang có đều cái luật là những người làm service như làm nhà hàng whatever, họ được trả cái lương của họ khác với những người chẳng hạn như làm giờ như Nguyên Khôi đi chẳng hạn ha. Thì ý của mình nói đó là tại sao mà thí dụ như những người người ta nói là người ta tới trải nghiệm, tới experience một cái nhà hàng nào đó mà nó rất là tệ, mà tại sao người ta phải bắt buộc phải trả, chẳng hạn như người ta đi một gia đình 10 người đi, thì người ta phải trả 18-20% tiền tip mà họ có một cái experience nhà hàng nó quá tệ. Tại sao như vậy? Cái đó là cái mình nói thôi.
2: Ok, được, anh nói vậy phải không?
3: Ừ.
2: Nếu giả dụ như người ta, anh bắt người ta, giả dụ như anh vô nhà hàng thôi, tôi bắt anh trả 15% tiền tip đi, được không? Anh ăn 100, anh trả 15 đồng, anh thấy quá tệ đi, đúng không? Anh thấy quá tệ thì anh có thể lần sau không vô nữa, tại vì anh mới vô, anh mới biết không quá tệ.
3: Dĩ nhiên là mình tới mình quá tệ, mình không vào rồi, cái này mình là không biết mà, nhưng mà anh vẫn phải trả tiền. Anh vẫn phải trả tiền, ví dụ như bây giờ cái tiền tiếp bây giờ anh cứ trả cho, ví dụ như mình làm nhà hàng, mình chở nhân viên 20 đồng, ok. Mình là một người chủ mà nice, ok. Tôi trả cho anh tất cả nhân viên đây 20 đồng một giờ. Tiếp nếu mà tôi nice, tôi sẽ ok chia ra whatever, còn tôi không nice tôi có thể giữ tiếp, nhưng mà lương fix của anh là 20 đồng một giờ. Anh làm 8 tiếng một anh lãnh 160 đô trừ thuế má whatever, cái percentage đó thì cái tiền tiếp đó có hay không là cái bonus của anh. Thì cái đó cũng có thể như anh nói đó, là anh làm tốt là anh sẽ có bonus, cũng là một cái motivation để mà anh kiếm được nhiều tiền hơn,
0: người khách
3: để mà anh kiếm được tiền nhiều hơn. Còn cái này thí dụ mình tới một nhà hàng nào đó, mình đi, em đi một nhà hàng 10 người đi, ví dụ tới mà cái gì đem ra nó cũng tệ hết đó, nhưng mà khi mà bỏ bill rồi thì biết rồi, em ở Texas này cũng gần 40 năm thì mình không làm mà 6 người là bắt đầu họ
4: 6 người.
3: Mình thấy hình như hồi trước 15%, nhưng mà bây giờ phải at least là 18 hoặc 20 rồi, đúng không?
4: Bây giờ là 18, 20, 20, hoặc 22. 20.
3: Thì mà mình trải nghiệm một cái đó, mình trả thêm cái tiền đó, mình cũng thấy không được vui, và chắc chắn là dĩ nhiên là mình sẽ không tới cái tiệm đó nữa, cái đó là điều for sure.
0: Vâng, bây giờ cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Bây giờ còn rất là nhiều người gọi vào chương trình.
3: Dạ cảm ơn anh đã gọi vào, cảm ơn rất là nhiều.
0: Vâng, quý vị nào vừa mới drop phone xin gọi lại nhé, 713-931-1560. Nói chung như vậy là cái nhiệm vụ nha, nó là cái nhiệm vụ của người là người waiter hay waitress, là họ nếu mà mình tip nhiều hay là mình nice thì họ sẽ làm việc nhiều cho mình, nhưng mà cái đó không phải là cái đó là cái nhiệm vụ của người ta rồi, chứ không phải là do mình.
4: Không, có lẽ là ảnh hình như anh nói chưa, anh chưa có hiểu ý Kinh Luân hay sao á, tức là anh đang nói về cái khía cạnh của người
3: chủ
4: đi làm và người chủ là cái điều lương với nhau, nhưng mà cái ý của Kinh Luân ở đây không phải là như vậy. Cái vấn đề ở đây rằng là cái chuyện trả lương cho cái người phục vụ đó là của chủ chứ không phải là của khách hàng đó. Thì người ta bán thí dụ là bán nhà hàng đi, làm món ăn, cái người phục vụ đó phục vụ và cái người chủ trả tiền lương, còn tip bao nhiêu là tùy theo cái cách phục vụ của người kia. Và cái đó nó không phải là bắt buộc. Cái mình đang nói đây là tip bắt buộc chứ không phải là cái chuyện tip hay không tip.
0: Of course, bây giờ nếu mà người đó phục vụ không tốt thì dĩ nhiên là mình không tip nhiều rồi.
4: Nhưng mà cái Luân Mai Phương thắc mắc là như thế này nha. Ví dụ bây giờ mình đi gia đình mình 7 người ha, và cái bill nó lên khoảng chừng 500 đi, thì mình phải trả 20% cho nó dễ tính, tức là 100 đồng.
0: 100 đồng.
4: Mà nếu như ngày hôm đó cả gia đình cảm thấy rất là bất mãn với cái người phục vụ đó thì mình có thể không tip không?
3: Không.
4: Nếu không tiếp thì
0: họ
4: sao?
0: Họ tính sẵn vào.
3: Họ tính sẵn rồi cái bill rồi, mình đâu có refill được.
0: Yeah.
4: Họ tính sẵn luôn.
3: Sẵn
4: luôn.
3: Chứ
0: trên 6-7 người là họ tính
3: sẵn. Họ tính sẵn luôn, không có refill được.
0: Yeah.
4: Rồi mình chỉ có thể là mình
3: sẽ không
4: feedback với lại cái người chủ thôi đúng không?
0: Yeah, mình có thể một cách là mình góp ý với người chủ thôi. Chứ
3: và
0: không...
3: như anh nói đúng, mình không tới nữa thì dĩ nhiên là mình biết một cái service nào tệ là chắc chắn mình không tới rồi. Đối với Minh Khôi, nhà hàng đồ ăn ngon hay dở, yes, một cái đó là một cái vấn đề lớn. Nhưng mà service good hay không, nó càng lớn hơn nữa.
0: Dạ. Yes. Cái service nó quan trọng lắm.
3: Nó lớn hơn nữa.
0: Có một cái nhà hàng Korean ở đây, nó thật là không phải là the best ở Houston. Nhưng mà Kinh Luân với gia đình tới một lần thôi. Là bây giờ hình như lần tháng tới 3 lần á. Và có một cách phục vụ của mấy em nó rất là dễ thương.
3: Và có một cái chuỗi
0: rất là dễ thương.
3: Và một cái chuỗi lẩu này thật sự mình không thích đồ ăn của nó, nhưng mà mình vô một lần mình rất là ấn tượng. Mình rất là thấy nó cũng là có lẽ là cái này overseas, họ được train, không biết chắc cái này Trung Quốc thôi. Vô thấy tóc dài đưa kẹp tóc nè, con nít tôi cho đồ chơi gì á.
0: Yeah.
3: Mình thấy nó cũng là lạ, nói chung
4: Alida
3: là cái chung là cái cái khô cho nó cũng vui vui.
4: Dạ. Xong rồi còn giữ em bé giùm nữa.
3: Và thì thực sự cái đó là cũng một cái chiêu trò để câu khách thôi. Nhưng mà thực sự họ làm thì cũng hay. Nhưng mà anh gì, cái anh hồi nãy nói đúng là thực sự đa số mà những tiệm phở tìm ở Bel Air này hầu hết thì you know, service thì đâu có bài bản gì đâu.
0: Không có bài bản gì
3: đâu.
0: Bài bản gì đâu. Hồi xưa Kinh Luân làm trong một cái chủ nhà hàng rất là lớn Hilton này. Đó luôn là chủ nhà hàng Kim Sơn. Họ làm y chang như người Mỹ vậy đó. Khi mà Việt Nam mới qua, khi người ta dạy dặn như vậy nè. Vào nhà hàng là cái người, ví dụ đi một bàn 10 người đi. Là Kinh Luân nhắm Nguyên Khôi là cái người đầu tiên. Thì Kinh Luân lấy order bàn đó là cái người đó đầu tiên gì? Và cứ đi theo đi vòng này. Sau khi mà đồ ăn lên là mình biết order liền. Mình vào nhà hàng hay là phở Việt Nam ở đây đó, họ đem tô phở ra, ô order tô phở này vậy. Giơ tay lên cái order. Có một lần mà Kinh Luân đang tìm phở, lúc đó cũng gia đình Việt chia nhau qua cũng mười mấy người đó, thì cái em đó em đưa tô phở mà em la lớn quá, thì mình nói ủa em tại sao em la lớn quá vậy. Nó nói anh chị em order mà không ai nhận hết. Nó thì bây giờ em cứ để xuống đây đi. Xong rồi người ta cứ ấy ra. Em đứng giữa tiệm em đó, tại sao không ai lên tiếng, ai order này. Mình nghe mình khó chịu lắm. Thì cái đó là cái mà, cái đơn giản, nếu mà một nhà hàng mà làm đúng quy tắc, họ không cần biết là ai order hết. Tại vì người ta đã lấy order cái người đó rồi. Người ta cầm ra người ta chỉ đưa người đó thôi.
3: Thật sự cái đó chẳng khó khăn gì đâu.
0: Dễ lắm.
3: Mình làm waiter hoặc waitress, mình cứ để ý mình biết liền gì. Mỗi người cũng mà khác nhau mà. Mỗi mà khác nhau mà.
0: Với lại khi mà lấy, như hồi nãy cái cách cái luôn đó là một bàn 10 người, mình cứ nhắm Nguyên Khôi là người đầu tiên, mình đi từ phải qua trái hay trái qua phải, thì cứ thế mà
3: và,
0: đưa người ta thôi.
3: Và mình cũng đi travel thì những là đi những lái xe đi Việt Nam đi cũng nhiều lần. Và mình biết một điều này, Việt Nam thường thường không tiếp đúng không? Nhưng mà có một cái này, để họ service mình càng nice hơn nữa. Cái người nào bưng đồ ăn tới mà tiếp mình á, đứng ngay bàn mình cho họ tiếp trước. Hai ba đô thôi. Họ đứng hộp vụ mình tới răng luôn. Tại vì họ lúc nào cũng nghĩ là làm good là sẽ được nhiều hơn.
0: Cái cách mà người ta chỉ là khi mà quý vị đi đâu mà có cái mà đòi hỏi tip á.
3: Tiếp trước.
0: Tốt nhất là mình nên tip người
3: tiếp
0: ta trước.
3: Yes. Yeah. Tiếp trước.
0: Một cái trick.
3: Một tiếp trước là tại vì họ biết là mình làm good là mình sẽ được thêm. Tiếp trước.
0: Ok.
4: Thì thực ra là mình không có phản đối cái chuyện tip. Mình không có phản đối. Mình đi đến một nhà hàng, mình ăn và mình thấy cái người phục vụ đó rất là nice, rất là dễ thương, cũng như các em bây giờ đó. Thấy rất là dễ thương. Thì đôi khi mình sẽ tip cái khoản tiền nó còn nhiều hơn cái tiền stress của nhà hàng luôn. Nhưng mà có rất là nhiều người cảm thấy không thoải mái khi mà cái tiền tip đó bắt buộc. Tại vì cái đó là bắt buộc đúng không?
3: Và
4: chỉ cảm thấy là vậy thôi.
3: Và có nhiều giống như tiệm Mỹ họ train rất là hay. Họ nói như cái người service đó. Nếu mà ngày hôm đó đó anh hay chị cảm thấy không vui á, stay home. Khi mà vô lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng phải vui vẻ với khách. Và mình thấy những người mà được tiếp nhiều đó, cái thứ nhất họ vui vẻ với khách nè, họ biết bắt chuyện với khách nè, họ biết làm cho khách feel comfortable, cười này kia, họ được nhiều hơn rất là nhiều. Còn chứ nghe xin lỗi chứ tiệm phở có nhiều khi mình thấy họ cầm tô phở ra bằng ngón tay của họ cầm ấy vô nước luôn mà.
0: Nhưng mà phở thì hơi có, tại vì cái phở nó nóng, nhưng mà yes, Nguyên Khôi nói cũng đúng, tại vì sẽ có những món ăn mà người ta cầm như vậy đó. Kinh Luân nghe chị Như nói là ở đây có một vài nhà hàng người ta trả lương luôn, người ta không lấy tip.
3: No, người ta vẫn lấy tip nhưng mà tip với cô chủ.
0: Hồi xưa có một cái nhà hàng như Tân Tân là người ta trả lương và tip chủ nhà hàng lấy. Nhưng mà nếu mà những chủ nhà hàng làm như vậy đó thì làm ơn nói cho khách hàng biết.
3: Thì đúng,
0: làm ơn nó cho khách hàng biết.
3: Đúng.
0: Tại vì mình trả lương, ví dụ trả cho người đó 12, 15 đồng đi,
3: là mình
0: mà
3: trả,
0: không nói cho khách nghe thì
3: là cái tiền đó là mình, cái tiền đó là mình cho nhân viên chứ phải cho chủ. Tại vì chủ đã có lời từ sản phẩm đồ ăn người ta đem ra rồi.
0: Thì nếu mà như vậy thì tự nhiên mình thấy là mình không cần phải tip nhiều nữa, nhưng mà mình tip nhưng mà cho cái người đó được bonus nữa, chứ không phải là chủ nhà hàng lấy. Đó cũng là một cách rất là hay, right?
3: Hay chứ.
0: Tại vì cứ đừng như anh hồi nãy nói là mình nhân viên là không biết cách phục vụ, rồi mình tip người ta thì người ta, nếu mà họ làm trong một cái môi trường nào mà tip nhiều thì họ sẽ cố gắng hơn để được nhiều tip. Nhưng mà no, cái nhiệm vụ của anh là anh phải làm tốt cái đã.
4: Nhưng mà Mai Phương nghĩ vậy nè, cái việc mà cái người chủ mà giữ cái tiền tip mà nếu như người khách biết được đó thì chắc chắn là sẽ không có tip nhiều cho cái người đó, đúng không? Như vậy thì cái người nhân viên đó sẽ không có một cái động lực để mà cố gắng nhiều hơn.
0: Cái động lực là cái tiền lương của mình đó, tiền lương, chứ không phải là chuyện tip.
3: Tại vì Mai Phương biết đó mà, làm công việc mà no good ăn thôi bị đuổi vậy.
4: Mai Phương cũng nghĩ như vậy. Nếu như mà một người trả lương cao cho người nhân viên và nói rằng là bây giờ tôi train anh và anh phải làm việc thật là tốt thì anh mới được hưởng cái mức lương này.
3: Đúng rồi, nói chung là trong một cái cơ sở làm việc nhà hàng whatever thì họ đều có cái rule của họ, anh phải như thế này thế kia, anh không đáp ứng được những cái đòi hỏi của cái ông chủ thì có thể bị đuổi chứ.
0: Cái tiền tip là cái tiền bonus thêm thôi, không có cần, mình không cần bắt buộc phải tip rất là nhiều, 15 hay 10%. Hồi xưa cái lương nhất có 5% mà, phải không?
3: No, I don't remember, nhưng mà từ lúc mà mình biết mình có tiền, mình đi ăn mình trả là 15, làm gì có 5.
0: Đó, hồi xưa lâu lắm rồi.
3: Không nhớ đâu.
4: Chắc lúc chưa, 5 đồng, mới lúc, chứ đâu 5%.
3: Lúc đó chắc chưa có tiền, nhưng không biết. Nhưng mà lúc mà có tiền rồi đó là ít nhất là 15%. Nhưng mà thật sự, một điều Nguyên Khôi á, phải nói là mình không có giàu có gì, nhưng mà mình lúc nào cũng tiếp hết á. Cho dù đi xe taxi mà nó bỏ giữa đường, mình cũng tiếp cho nó nữa mà. Nói chung là có lẽ là mình quen rồi, cái là mình thấy cái công việc của họ thì dĩ nhiên là khi mà những người họ sốt sắng họ làm nay mình tiếp nhiều hơn. Nhưng mà
0: còn mà bây giờ cái lô hỏi Nguyên Khôi, tại vì trong đầu Nguyên Khôi nghĩ là ồ mấy người này làm có mấy đồng giờ. Bây giờ Nguyên Khôi biết là cái nhà hàng đó trả người đó 15 đồng giờ, Nguyên Khôi còn tiếp nhiều rồi không?
3: Có lẽ sẽ tiếp ít hơn nếu mà mình biết. Thậm chí nếu mà mình tới một nhà hàng nào đó mà biết là chủ sẽ lấy tiếp, mình sẽ không tiếp. Cái đó đó for sure. Dạ, cái đó for sure. Hoặc nếu mà mình hoặc nếu mà mình thấy người đó rất là nice, gọi là mình thấy dạng mình ăn bánh xèm hay whatever, họ rất là niềm nở, họ mình sẽ tiếp riêng cho họ 50 đồng, đi vui vô tay cho họ.
4: Mà được không?
3: Được chứ.
4: Không, nhiều khi chủ họ không đồng ý không? Không được lấy.
3: Không lấy hả?
4: Một khi chủ người ta đã nói rằng bây giờ tôi trả lương fix như vậy.
3: Đâu, nhưng mà cái này là cái
0: lòng hảo tâm của mình mà.
3: Lòng hảo tâm của mình vui tay cho họ, cái này là em anh tặng cho em hay là anh biếu em uống cà phê,
0: cái này phải tiền tip.
3: Cái đó mình giống như mình cho họ mà nó phải tiếp đâu.
0: Được chứ. Được sao, đừng để trên bàn thôi.
3: Để cho mà là không được, mà mình đưa thẳng tay cho họ. Mình đưa thẳng được chứ.
0: Ai cấm có cái quyền
4: không?
0: Mình
4: Phương nghĩ là nếu mà được vậy thì quá tốt, đúng
3: được
4: không
3: chứ?
4: Được như vậy có nghĩa là cái người phục vụ của mình họ vừa có lương, mà nếu như họ very nice, họ rất là dễ thương, thì mình có thể cho riêng họ. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý thôi.
0: Đúng
3: mình cho riêng.
0: Thì đó, thì Kinh Luân nghĩ là hồi nãy anh kia nhắc nhở là cái phong tục tip, cũng đúng. Kinh Luân chấp nhận ý kiến của anh đó, tiếp thu ý kiến của anh là phong tục tip là một cái mà mình thấy càng ngày nó càng đi hơi xa,
3: giống như là tiếp thì cũng
4: mà cái phong tục nghe nói nghe cũng lạ.
3: Cái phong tục thì đúng rồi. Thật sự là cái tiếp đó từ cái phong tục nó ở bên châu Âu, đúng không?
4: Châu Âu là gọi là boa theo tình cảm, chứ không phải là tiếp bắt buộc. Cho nên Mỹ nó trở thành một
3: Mỹ,
4: cái thực dụng hơn,
3: thì nó thực
4: tế
3: dụng
4: hơn, đúng không?
3: Nó thực dụng hơn để nó mà cứ như mình nói, cái Luân đi nhà một cái bill 10 người 500, cái Luân nói chung là phải tốn ra 600. Nhiều chứ hả?
0: Nhiều.
3: Nhưng hình như là mình có thấy ở chỗ nào đó, có mình đi ăn lần nào đó, họ print ra cái receipt đó như là 22% luôn đó nha.
0: Really?
3: Tính sổ. 18, 20,
4: 22.
3: Và 22.
4: Hết 15,
3: hết
4: 15
3: luôn. Rồi.
0: Dẹp cái 15 luôn.
4: Hết 15
3: dẹp rồi.
0: Kỳ sao Mai Phương để ý cái chỗ là custom tip, đánh vô chỗ đó.
3: Custom tip hả?
0: Nó phải có một dòng là custom tip nữa, có nghĩa
4: nhưng
0: là mình tự động mình cho, bao nhiêu mình cho.
4: Nhưng mà trên 6 người đâu có được.
0: That's a problem. Đó là lý do. Đó là lý do.
3: Trên 6 người là
0: bắt buộc người ta lấy. Và mình có quyền mình nói là chia bia ra 6 người thôi. Tại họ người Hoa Kỳ họ làm như vậy nhiều lắm.
3: Và
4: đúng rồi.
3: Và mình không lầm là có lần người nào họ post trên Facebook đó là có chỗ nào họ đi ăn xong rồi họ trả tiền. Rồi cái người bồi bàn đó họ nói là chưa có tiếp nhà anh. Họ nhắc. Có nghĩa là make sure là
0: thực
3: khách phải bỏ tiếp.
0: Yeah. Ừ. Vâng, cái
3: nói chung nó một cái tưởng tiếp về chuyện rất là
0: cái tip này nó rất là vấn đề nó còn dài lắm. Nhưng mà cái Luân nghĩ mai mốt chắc sẽ đi hơn được quá.
3: Ví dụ như một người đi làm, đi cắt tóc, đi làm một bộ nail, tiếp khoảng nhiêu?
0: Cái đó không biết, cái đó cái Luân không biết.
3: Một người ví dụ như tới nhà mình sửa thế này thế kia có tiếp không?
4: Cái đó là, yes, là tùy cái
0: người ta không bắt buộc mình.
4: Người ta đâu có bắt buộc mình đâu.
0: Nhưng mà cái đó là cái do cái lòng hảo tâm của mình. Giống như là Uber Eats hay là
3: Pizza Delivery.
0: Tất cả là những cái lúc mà mình order để check out là họ tính tiền trong đó rồi. Nhưng mà chip hay không là do mình thôi. Nhưng mà tôi nghĩ những cái người mà delivery thì mình nên cho.
3: Nên chip, đúng
4: mà,
3: rồi. Yeah.
4: Mà vui lắm nha. Delivery của Amazon nó cũng cộng chip đó nha.
0: Có hả?
4: Yeah. Cái Whole Foods gì đó.
3: Whole Foods
4: hả? Whole Foods là delivery thức ăn
3: đi chợ,
4: rồi đó.
3: Đi chợ giùm cho mình đó hả? I think so.
4: Yeah.
0: Okay.
3: Giống như Uber Eats, ví dụ như mình order một cái gì Starbucks một ly 5 đô đi.
0: Nó cộng tiền
3: cộng delivery á, các thành hình như gấp đôi á.
0: Vâng, thưa quý vị, bữa nay mình đáng lẽ mình nói vào cái đề tài khác nó cũng vui lắm, nhưng mà thôi, tại vì Mai Xuân nhắc tới mình thấy nó khó chịu cho nên mình nói luôn. Nó bức xúc quá. Vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
10: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh tâm. Nguyện xin Thánh tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hay stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căn da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, người Mỹ có câu một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, nhưng lần thứ ba trở đi thì đó là một phong trào. Và xét theo tiêu chí đó thì phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ rõ ràng đang tạo ra một làn sóng thực sự. Nhóm cánh tả này có tổ chức tốt hơn, tiếng nói mạnh mẽ hơn và đang ngày càng tranh giành quyền kiểm soát đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, phe cấp tiến vẫn chưa có hoàn toàn nắm quyền kiểm soát đảng. Thay vào đó, phe ôn hòa đang bị thu hẹp lại, buộc phải tìm cách chung sống với lại phe cánh tả đang lên ngôi này, chứ không phải ngược lại. Các cuộc bầu cử gần đây tại thành phố New York đã làm nổi bật nguồn năng lượng và sức mạnh tổ chức của phe cấp tiến ở tại những thành trì xanh đậm, tức là ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân Chủ. Mặc dù vẫn còn những câu hỏi liệu sức mạnh đó có thể lan rộng sang các tiểu bang khác như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia hay là không. Dù vậy thì không thể phủ nhận rằng sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến, thường gắn liền với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, có thể mang lại những tác động đáng kể đối với lại nền chính trị của Hoa Kỳ. Hãy xem xét trường hợp của Zohran Mamdani. Chiến thắng của ông là một bất ngờ lớn, và xét đến tuổi đời còn trẻ và sự thiếu kinh nghiệm, cũng như là việc ông đánh bại một đối thủ được giới lãnh đạo đảng hậu thuẫn và có nguồn lực tài chính rất dồi dào. Một trường hợp khác diễn ra tại Maine, nơi chiến dịch tranh cử của Thượng viện của Graham Platner với sự ủng hộ của phe cấp tiến đã cho thấy xu hướng tương tự. Phe cánh tả không còn hài lòng với việc chỉ biểu tình từ bên ngoài mà đang tích cực giành lấy quyền lực từ ở bên trong đảng. Hơn nữa thì việc Platner vẫn duy trì được sự ủng hộ của phe cấp tiến bất chấp nhiều bê bối và thậm chí còn dẫn trước thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng Hòa, đó là Susan Collins, tới 5 điểm trong mức trung bình của các cuộc thăm dò của Real Clear Politics, càng là nổi bật thêm một sự trỗi dậy này. Sau đó, thì phe cấp tiến đã chính thức khẳng định vị thế phong trào của mình sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại thành phố New York. Bản thân của Mamdani cũng có khẳng định rằng, tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì ông tuyên bố, một năm trước không phải là một sự kết thúc của một phong trào chính trị, mà là sự khởi đầu. Bà ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa được Mamdani hậu thuẫn đã giành được chiến thắng và đánh bại hai người đương nhiệm được giới lãnh đạo đảng ủng hộ, đó là Adriano Espaillat, đảng Dân Chủ của New York, và Dan Goldman, cũng đảng Dân Chủ tại New York. Như tờ The New York Times đã nhận định, kết quả này buộc đảng Dân Chủ vốn đang chật vật định hình bản sắc của mình là phải đối mặt với một phe cánh tả đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Phong trào đó do Mamdani mô tả đã bộc lộ rõ ý định dẫn dắt đảng Dân Chủ đi theo hướng đi của họ. Tại một sự kiện vận động tranh cử cho một ứng cử viên thuộc phe Mamdani thì những người ủng hộ đã la ó và hô vang khẩu hiệu người tiếp theo sẽ là ông, để nhắm vào lãnh đạo thiểu số hạ viện, đó là ông Haki Selfin, đảng viên của đảng Dân Chủ tại tiểu bang New York. Ông Jeffy và các lãnh đạo khác của đảng Dân Chủ có lý do để mà lo ngại. Và trong nội bộ của đảng Dân Chủ thì 49% cử tri có cái nhìn thiện cảm với lại chủ nghĩa xã hội, trong khi chỉ có 26% có thiện cảm với lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, thuộc đảng viên của đảng Dân Chủ tại đại diện cho tiểu bang New York. Một nhân vật được xem là hiện thân cho giới lãnh đạo lâu năm của đảng. Và tất nhiên thì thành phố New York không đại diện cho toàn bộ nước Mỹ. Việc giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử sơ bộ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp ở tại một trong những thành phố có tư tưởng cấp tiến nhất nước Mỹ không thể mặc nhiên được coi là sự ủy thác từ cử tri của cả nước. Tương tự, thật khó tin rằng một ứng cử viên theo khuynh hướng cấp tiến hoặc xã hội chủ nghĩa có thể thu hút đủ cử tri độc lập để mà giành chiến thắng tại các tiểu bang chiến trường, một bước đi then chốt trên con đường tiến vào tòa bạch cung. Hãy xem xét trường hợp của ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa có tên là Daria Lisa Chalavalier, người đã giành chiến thắng ở tại khu vực bầu cử quốc hội số 13 của New York khi mà đánh bại dân biểu đương nhiệm, đó là Adriano Espaillat. Trước hết thì bà chỉ giành được có 7% số phiếu từ các cử tri tích cực trong khu vực, một con số khó có thể coi là dấu hiệu của sự ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa thì những phát ngôn trước đây của bà, bao gồm việc ủng hộ chủ nghĩa xã hội, kêu gọi xóa bỏ lực lượng cảnh sát và nhà tù, cũng như là đặt nghi vấn về quyền tồn tại của Israel, khó có khả năng thu hút được những cử tri chưa quyết định tại các tiểu bang như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia. Và cũng theo chiều hướng đó, thì bất chấp những thành công gần đây và việc tận dụng khéo léo mạng xã hội để mà lan tỏa thông điệp,
phe cánh tả cực đoan vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số cử tri. Và theo dữ liệu từ Pew Research, thì nhóm cánh tả cấp tiến chỉ có chiếm 7% cử tri trên toàn quốc. Và ngay cả khi tính cả những đảng viên dân chủ ủng hộ các chính sách dân túy, con số này cũng chỉ tăng lên mức là 19% mà thôi. Tuy nhiên, con số này được dự báo là sẽ còn tăng thêm. Các cuộc thăm dò của Gallup cho thấy là gần 6 trong số 10 cử tri của đảng Dân Chủ, tức là khoảng 59%, hiện thì tự nhận mình là người rất cấp tiến hoặc là cấp tiến, tăng mạnh so với lại mức 1/3 của năm 2005 và 1/4 của năm 1994. Trong bối cảnh đó, thì tiểu bang Michigan sẽ là nơi diễn ra một phép thử quan trọng. Theo dữ liệu tổng hợp từ Real Clear Politics, thì cuộc đua vào thượng viện hiện đang diễn ra rất là xích sao giữa ứng cử viên cánh tả, đó là Abdul El-Sayed đạt 29% và Hailey Stevens đạt 29%, người được giữ lãnh đạo của đảng hậu thuẫn. Và nếu El-Sayed giành chiến thắng, thì đó sẽ là một minh chứng rõ ràng hơn cho thấy tầm ảnh hưởng của phe cánh tả cấp tiến đang lan rộng sang những khu vực có sự cạnh tranh chính trị gay gắt hơn. Dẫu vậy, sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất lòng không chỉ các cử tri độc lập, mà cả những nhóm cử tri vốn là nền tảng ủng hộ truyền thống của đảng Dân Chủ. Tại khu vực bầu cử số 13 của tiểu bang New York, lợi thế của ứng cử viên Chevalier đến chủ yếu là từ các khu vực có cử tri trẻ tuổi hơn, trình độ học vấn đại học cao hơn và thu nhập khá giả hơn. Trong khi đó, thì ứng cử viên Espalat là giành được nhiều sự ủng hộ hơn ở tại các khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha, người da đen và người có thu nhập thấp. Dữ liệu của Gallup cũng cho thấy xu hướng tương tự trên phạm vi toàn quốc, với sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất sang cánh tả diễn ra ở nhóm cử tri da trắng thuộc đảng Dân Chủ có trình độ đại học. Điều này có thể báo hiệu một vấn đề nan giải trong tương lai, là nếu cử tri da đen ở tại Atlanta hay là cử tri gốc Tây Ban Nha ở tại Arizona bắt đầu tin tưởng rằng đảng Dân Chủ đã bị thâu tóm bởi một nhóm chủ yếu là những người có trình độ đại học.

0: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng là cuối tuần rồi ha chị Bích Vân. Dạ.
1: Nhanh quá hả Thơ?
0: Dạ đúng ạ, rất là nhanh.
1: Xoay đi xoay lại rất là nhanh luôn.
0: Dạ.
1: Nhưng mà vẫn cứ live show diễn ra vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu.
0: Dạ.
1: Từ 3 tới 4 giờ chiều giờ Central Time đó quý vị. Nhưng mà Thơ biết không, nếu như gọi sai số phone là mình sẽ không có được cái promotion như trên live show. Và có những ngày trên live show gọi vào sẽ có những chương trình quà tặng. Đặc biệt như hôm nay Hoàng Thơ biết là rất là hấp dẫn khi mà khách gọi vào live show luôn. Đó. Và lần đầu tiên gọi vào live show mua hàng, mua từ bao nhiêu được tặng xăm lát 20 gram đó quý vị. Thì ngày hôm nay Hoàng Thơ giới thiệu đến quý vị nha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show đúng số phone hotline của Vinashop, đó chính là 1855 558 8000. Mình sẽ gọi vào live show cho khung giờ từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Dạ, và khi quý vị mua là mua sản phẩm trên 50 Mỹ Kim thì mình sẽ được tặng một bịch bánh chip ạ. Ví dụ như rất là nhiều loại, hiện tại Vinashop rất là nhiều loại về bánh chip. Ngoài ra quý vị bỏ thêm, mua thêm khoảng 100 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một hộp hồng xăm lát 20 gram như thế này đây ạ.
1: Dạ đúng rồi. Và những cái bịch bánh ăn vặt á, Vinashop về từ những loại hổm giờ quý vị biết như là gà lá chanh nè, rồi bánh tráng rong biển nè, mình cũng đã nghe đi nghe lại rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà nhiều cái loại bánh ăn vặt mà Vinashop về nhiều lắm quý vị ơi. Nó rất nhiều và chi tiết nhỏ nhỏ cho nên là mình không có tiện lên live show chi tiết được, tại vì nó sẽ rất mất thời gian cho quảng cáo những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như vậy. Tại vì sẽ Bích Vân và Hoàng Thơ không có muốn bỏ lỡ qua những cái promotion đặc biệt của như xăm yến chẳng hạn. Thì nếu như quý vị mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một bịch bánh ăn vặt. Có nhiều loại lắm. Khi mà mình chốt đơn, nhân viên của mình sẽ tư vấn từng loại và mình sẽ lựa chọn. Ví dụ trên tay Hoàng Thơ cầm một cái loại màu đen đen hồng hồng, trên tay Bích Vân một cái bịch hồng rất là dễ thương. Đây là một trong hai sản phẩm bánh ăn vặt mới về rất là ngon. Ví dụ như là khoai lang, các loại khoai luôn. Cái bịch trên tay Bích Vân là khoai lang tím nè, khoai môn nè, rồi khoai từ này chẳng hạn, rất là ngon. Bích Vân có mua 3 tặng 1 ngày hôm kia rồi. Cái gì ngon là Bích Vân không có bỏ lỡ được quý vị.
0: Dạ vâng, và cái bịch trên tay Hoàng Thơ đây thì là về cái khoai này là khoai tím hả chị?
1: Dạ, khoai rất là ngon.
0: Dạ vâng,
1: nó gọi là taro đó.
0: Dạ vâng, thì, dạ khoai rất ngon.
1: Thơ biết không, chị Vân hay mua cái taro về sắc ra để làm cái gọi là cái gì, làm cái thạch đó, uống trà sữa. Ngon lắm nha. Và dạo này Bích Vân có hay nấu chè khoai môn nữa quý vị, ngon lắm. Hôm nào mà Hoàng Thơ thích ăn chè khoai môn á, mua về nấu thử rất là ngon. Quý vị cũng có thể nấu thử. Và đó là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên quý vị. Còn nếu mua từ 100 trở lên, chúng ta sẽ chuyển đổi món quà tặng qua là một hộp xăm lát 20 gram. Đó là cái việc mà gọi và live show mua. Còn ngày hôm nay sản phẩm coi như là good deal lắm quý vị ơi, tranh thủ nha. 1855 558 8000 thưa quý vị. Và sản phẩm đầu tiên mình nói đến,
0: sản phẩm đầu tiên mình sẽ được nói đến đó chính là Yuki Collagen ạ. Đây, một sản phẩm của Yuki Collagen Vinashop hiện tại đang bán sẽ là 145 Mỹ Kim cho một hộp 4, một hộp 30 gói, chỉ có giá 145 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay mình mua là mua 1 tặng 1 sẽ có giá 145 Mỹ Kim. Ngoài ra mua 3 sẽ có giá là 200 Mỹ Kim. Và mua 4 sẽ là 250 Mỹ Kim ạ. Và rất là nhiều promotion hấp dẫn về Yuki hoặc là những sản phẩm khác thì đang chào đón quý vị gọi phòng live show với số hotline là 1855 558 8000 để mình chốt rất là nhiều đơn order và được tặng hộp xăm lát 20 gram. Thì Yuki Collagen này mình sẽ có tới là 30 gói, một hộp mình sẽ dùng được trong vòng 1 tháng. Thì trong đây mình sẽ có Fukudan, cá hồi, ngoài ra còn có là collagen yến và những cái vitamin khác nữa tổng hợp khác. Trong đây một hộp này mình uống rất là tốt vì
1: rất
0: nó chăm sóc cho như da căng bóng da, rồi làm cho da căng, da đẹp và khỏe nữa xương khớp nữa.
1: Đúng rồi, khi mà mình phụ nữ của mình tâm lý chung luôn Hoàng Thơ, khi mà mua đi mua ví dụ mua xăm mua yến đi thì mình cần chất lượng là đầu tiên. Còn nói đến mua collagen thì 100 trên 100 tâm lý của mọi người luôn, ngay cả Bích Vân và quý vị đều xem live show. Bích Vân tin là khi mà mua collagen thì cái việc đầu tiên bổ hay không, khỏe hay không thì mình xếp cái vế sau. Còn cái mà xếp cái vế đầu tiên là uống ngon hay không, đúng không?
0: Đúng.
1: Khi đi mua lạ ngộ lắm, tự nhiên mình đi mua một cái gì đó uống mỗi ngày mà đẹp da là cái đầu tiên suy nghĩ tới là
0: có dễ uống hay không,
1: có dễ uống hay không. sau cái dễ uống hay không là có hiệu quả hay không đó quý vị. Và bây giờ có dễ uống hay không thì Bích Vân với Hoàng Thơ có chia sẻ chút xíu là vừa rồi Vinashop cũng có tìm hiểu nhiều loại trên thị trường mới để muốn cập nhật thêm những cái sản phẩm mới cho quý vị để có thêm nhiều sự lựa chọn, nhưng mà vẫn chưa tìm được một cái vị nào ngon qua Yuki Collagen quý vị đó. Cho nên là sắp tới Vinashop cũng sẽ vẫn chọn phát triển mạnh cái collagen của Yuki, Yuki Collagen nha quý vị nha. Và hy vọng là trong tương lai một cái công thức này sẽ đặc biệt hơn nữa để giúp cho da quý vị trắng sáng hơn đó. Và còn bây giờ thì sáng nay Bích Vân chia sẻ một vị khách có tới Vinashop luôn nha, da của cô là có xuất hiện vết nám. Cô chia sẻ ngày xưa cô da cô rất là đẹp luôn, nhưng mà dạo này gần đây thì do cái độ tuổi thì cũng thiếu hụt collagen mỗi ngày và độ tuổi lão hóa nữa quý vị, cho nên là xuất hiện vết nám được nhanh hơn. Và khi mình đã đến cái độ tuổi rồi quý vị, mình không bổ trợ collagen thì mỗi ngày cái lượng collagen thiếu hụt trong cơ thể của mình thì cái vết nám của mình nó sẽ lan rộng ra, đúng không Thơ ha?
0: Dạ,
1: nó sẽ lan rộng ra và lỗ chân lông của mình càng ngày càng to hơn. Và chưa dừng lại ở đó, nếu như mình bảo vệ da không được tốt, không dùng mỹ phẩm phù hợp với da của mình thì tất nhiên những cái vết tàn nhang sẽ xuất hiện nhanh hơn. Dạ, có một vị khách đang gọi trên đường line ạ.
0: Dạ, 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ, dạ em chào chị.
2: Hello.
1: Dạ em chào chị ạ.
2: À, em ơi cho chị lấy mấy hộp collagen đi em.
0: Dạ vâng. Dạ, dạ. Chị lấy mấy hộp ạ. Tại vì một hộp á mua 1 tặng 1 sẽ có giảm 145 Mỹ kim. Mua 3 sẽ là 200 và mua 4 sẽ là 200
1: dạ.
0: Mỹ.
1: Dạ.
2: Lấy 4 đi, em lấy 4.
1: Rồi dạ, chị lấy 4 luôn ha. Em cảm ơn chị rất
0: dạ,
1: là nhiều
0: cảm
1: ạ.
0: Ơn chị.
1: Dạ.
2: Rồi,
0: ok. Dạ.
1: Dạ. Coi như là Hoàng Thơ biết là đó, cảm ơn chị, bên sale team tụi em sẽ chốt order của chị nha. Chị nhớ bắt phone giúp em. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
0: Dạ, cảm ơn
1: dạ
0: chị.
1: Rồi. Thì hôm nay quý vị nào gọi live show mua từ 50 Mỹ kim trở lên sẽ được tặng một bịch bánh ăn vặt. Còn nếu chúng ta mua từ 100 trở lên là sẽ được tặng luôn một cái hộp một cái
0: mũ
1: xăm lát 20 gram đó quý vị.
0: Dạ.
1: Đó, đối với cái công thức Yuki Collagen Bích Vân nó, chị khách đó là tới mua này nè, sáng nay nha, vừa tới Vinashop mua kem nám. Kem nám Vinashop có nhiều loại cho quý vị lựa chọn theo cái da của mình. Chỉ cần nói cái da của mình hiện tại như thế nào, hoặc là nám lâu chưa, hoặc là có thể chụp hình cái vết nám qua cho tụi em xem là nám như thế nào để tư vấn đúng cái sản phẩm của mình. Và đây là một cái loại mà hỗ trợ nám là vì sao? Nó ức chế, nó giúp cho mình ức chế lại cái sự chống lão hóa trong cơ thể của mình đó quý vị. Đồng thời bồi bổ thêm cái lượng collagen thiếu hụt mỗi ngày thì làm da chúng ta săn chắc hơn, sớ thịt của chúng ta nó đàn hồi lại, nó săn chắc hơn, chống chảy xệ và giúp cho da được căng, được mịn. Và khi da căng được mịn rồi thì da chúng ta sẽ bắt sáng và vết nám của chúng ta có thời gian để phục hồi, đúng không Hoàng Thơ ha?
0: Dạ,
1: tại
0: đúng.
1: Vì trong thời gian mà da quá hư tổn đi, mình bị thiếu hụt với cái sự lão hóa rồi,
0: dạ,
1: mình không uống collagen vô mà mình đi tìm loại kem trị nám, tất nhiên trị nám nó phải từ từ nó hồi phục.
0: Dạ,
1: và khi mà cái da của mình nó chưa phục hồi, cộng thêm cái việc mà bên trong mỗi ngày thiếu hụt nữa, nó xuất hiện những cái vết nám tàn nhang nữa, thì cái thời gian chúng ta cho thấy kết quả trên da của chúng ta được lâu hơn, bị lâu hơn. Cho nên là nên bổ sung collagen từ 35 tuổi trở lên nha quý vị nha. Ngày hôm nay good deal lắm vì rất là ngon, không tanh cá hồi, và có yến xào, có fucoidan mát gan, có chất bổ tim, có vitamin tổng hợp dẫn dắt collagen thẩm thấu nhanh hơn, đặc biệt giúp cho xương khớp chúng ta được dẻo dai hơn, sụn cơ gân chúng ta có độ đàn hồi, tránh việc hỗ trợ việc bị chuột rút và đi đứng đối với mấy cô lớn tuổi được thoải mái, dễ chịu hơn trong cơ thể của mình quý vị. Một hộp 30 gói, mỗi ngày uống chỉ một gói thôi, hàm lượng đủ rồi tối đa luôn, thì 145 Mỹ kim cho một hộp. Ngày hôm nay gọi vào live show Vinashop, mua 2 hộp thì vẫn là 145 Mỹ kim, nhưng chúng ta mua 3 hộp thì sẽ còn 200 Mỹ kim mà thôi. Mua 4 hộp chỉ còn 250 Mỹ kim mà thôi quý vị. Mua càng nhiều càng good deal hơn, chúng ta đừng bỏ lỡ nha. 1855 558 8000 thưa quý vị.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ ngoài Yuki Collagen ra thì quý vị cũng sẽ có rất nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là Yuki Collagen. Nếu mà quý vị muốn uống Yuki Collagen thì mình sẽ có vừa có Fudan vừa có yến. Ngoài ra nếu mà quý vị muốn nghiêng về một phần luôn là yến á, thì mình cũng sẽ có chương trình về yến luôn ạ. Ngày hôm nay yến thì sẽ có là về yến hả chị? Vâng. Đây, một hộp yến như thế này trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Dạ, yến này là yến loại 3. Đây, yến loại 3 này thì bình thường Vinashop sẽ bán là 310. Nhưng ngày hôm nay, lên live show, Vinashop sẽ tiết cao xuống còn 199 Mỹ Kim mà thôi.
1: 299.
0: 299 Mỹ Kim. Dạ, 299 Mỹ Kim. Yeah. Mình sẽ đi cao xuống còn khoảng 20 Mỹ Kim thì mình sẽ còn 299 Mỹ Kim. Và được tặng ngay một hộp bánh cốm chuối nữa à. Dạ, mua wow. Một, được một. Dạ. Yeah.
1: Good deal quý vị, vị ơi, hôm nay đây là chương trình cho những ai ăn yến nha. Yến được ngâm ra làm sạch qua tiệt trùng và kéo thành sợi rất là ngon. Về chỉ việc mình ngâm xong mình bỏ vô cái chân cất thủy thôi quý vị. Và trên đường live đang có 1238 quý vị đang gọi về live show ạ.
2: Dạ. Hello, Bích dạ. Băng hả?
1: Cô Phương, cô Phương.
0: Dạ, dạ cô chào Phương. Cô Phương.
2: Dạ, hồi nãy cô Phương thấy cô lo trình á.
1: Dạ.
2: Là mình mua 4 tặng mấy ta?
1: Dạ mua 4 còn 250.
2: Hả?
1: Mua 4 hộp là 250 đó cô Phương.
2: Ok, là được tặng 2 hộp hồng xăm lát đó. Tại dạ. Mua trên 100.
1: Cô Phương ơi, trên live show mình sẽ áp dụng cho một số phone. Dạ.
0: Yeah.
1: Dạ một số phone là
2: một số phone một... thôi. Là
1: dạ.
2: Một hộp thôi.
1: Đúng rồi, một dạ, order rồi. Thôi, một hộp 20 gram.
0: Dạ vâng, hộp như dạ. Cơ trên đây con. Ví dụ như cô Phương hiện tại đang gọi vào live show, cô dạ. Mua trên 100 là được một hộp, mua trên 200 cũng là một hộp dạ. Tại vì tính chỉ một số order thôi à.
1: Đúng rồi, dạ.
2: Ồ ok. Vậy thôi order cái đó cho cô Phương đi.
1: Trời
2: dạ,
1: đó.
2: Đẹp ghê vậy ai cũng khen cũng sắp hết
1: hàng
2: ở nhà.
1: Cô Phương.
2: Tới giờ kiếm.
1: Dạ. Cô Phương yeah. Ơi, con nhớ là cái đợt vừa rồi cô Phương nói là ở nhà còn Yuki mấy hộp luôn mà bây giờ cô Phương muốn mua nữa. Thì bây giờ cô Phương mua rất nhiều và mua đi mua lại rất là nhiều rồi. Thì bây giờ có thể cho tụi con xin một cái phản hồi trên live show về cái sản phẩm này được không?
2: Hả?
1: Cô cho con xin cái phản hồi giống như cô uống, cô thấy như thế nào trên live show tụi con được không? Dạ. Yeah.
2: Trời ơi, uống vô mà cô Phương trên 60 tuổi ai cũng kêu cái da sao dạo này mày đẹp. Thế là tôi nói tôi uống collagen.
1: Đó.
2: Là nó làm mình ngủ được.
0: Dạ yeah.
2: Tại rồi. Vì đi làm về cái cô Phương bỏ đá vô. Bỏ một bịch vô, bỏ đá vô. Thấy tắm ra uống trời nó ngon.
1: Trời ơi
0: yeah.
1: Nhưng mà cô Phương ơi, ngày trước là cô chưa có biết uống cái kiểu này đúng không?
2: Đúng rồi, tại bữa thấy ai giới thiệu trong
1: yeah.
2: Mấy con hay là gì
1: yeah.
2: Vậy? Tên gì quên
1: dạ
2: kêu bỏ đá vô uống mới ngon
1: ngon
2: kêu
1: lắm cô Phương ơi. Cô Phương muốn ngon nữa nha, sắc thêm vài lát dâu vô nha cô Phương.
2: Dâu là gì?
1: Trái dâu,
0: trái
1: đó,
0: dâu
1: cô.
0: Đó cô,
1: strawberry đó cô. Mình cắt lại mỏng mỏng rồi mình ăn ngon lắm. Bỏ
0: mình
1: vô.
0: Vừa uống vừa ăn
1: vừa uống vừa ăn trái cây luôn, ngon lắm cô Phương ơi. Dạ mê luôn á.
2: Mỏng
1: dạ.
2: Giờ đi làm về để đeo uống mình tắm ăn không đi ngủ.
1: Xong.
0: Dạ. Dạ, thôi, mình muốn đẹp. Lẹ nhất là mình lấy này đổ vô ly bỏ đá vô.
1: Dạ.
2: Để cuối tuần nhá, nghỉ ngày chủ nhật thử coi.
1: Dạ.
2: Cắt cái mỏng mỏng strawberry phải không?
1: Dạ. Ngon lắm.
2: Trái dâu là strawberry phải không?
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi cô Phương. Rồi, con cảm ơn cô Phương nhiều nha. Dạ.
2: Ok, vậy order cho cô Phương cái đó nha.
1: Rồi,
0: cảm ơn cô Phương.
2: 250.
1: Rồi. Con dạ. Cảm ơn cô Phương nhiều
2: tặng
1: lắm.
2: Gì nữa không?
1: Dạ.
0: Cô gọi vào live show thì cô tặng được một hộp xăm lát thôi cô.
1: Và con ta có thể tặng được cho cô là mấy cái bịch sốt trộn cơm của Hàn Quốc đó cô. Dạ.
2: Cái dạ. Đó dở quá.
1: Để dạ rồi.
2: Bịch chưa ăn nữa nè.
1: Dạ rồi.
2: Ok vậy thôi có dạ. Gì tới shop là tính.
1: Dạ, tới dạ, shop tính. Con cảm ơn cô okay. Phương. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô Phương. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ, ngoài yến ra thì Yuki Collagen mình ra cũng có yến, nhiều sản phẩm yến. Ví dụ yến trên tay em đang cầm thì sẽ là 310, hôm nay đít cao xuống còn 299, được tặng ngay một hộp cốm chuối như thế này đây à.
1: Yeah.
0: Ngoài ra thì ví dụ như mình có, mình đã thấy yến như thế này mà mình không có thời gian mình làm thì mình sẽ mua yến hũ ha chị Vân. Yến hũ thì mình cũng sẽ có cái deal cho quý vị cũng rất là hấp dẫn à. Dạ, một hộp yến hũ là 8 món ha chị.
1: Đúng rồi,
0: 8
1: một hộp
0: lọ.
1: Yến hũ là 8 lọ. Mà 8 lọ dạ. Yến hũ như vậy quý vị biết không? Nên nếu mà không gọi vào live show mình mua với cái chương trình quà tặng là một hộp 8 hũ tặng thêm một hũ đúng không Thơ ha?
0: Dạ đúng rồi.
1: Nếu như quý vị sai số phone, sai thời điểm mình mất một hũ đó quý vị rất là uổng luôn. Mà hôm nay trên live show chương trình là mua từ 50 trở lên được tặng quà, mua từ 100 trở lên được tặng quà nữa. Cho nên mình tranh thủ 1-855-1-888-8000 đừng bỏ lỡ. Và trên tay Hoàng Thơ là yến hũ ạ.
0: Dạ vâng, đây một hộp yến hũ như thế này mình sẽ có 49 mỹ kim. À hiện tại cũng đang có một số phone 1699 mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Alo.
0: Dạ con chào cô.
2: Con ơi chào cô ở bên Bắc Cali á.
1: Dạ.
2: Cô muốn order cái collagen mà cái trong cái hộp đó đó sao?
1: Dạ, cô muốn mua mấy hộp cô?
2: Bữa nay bán sao con?
1: Dạ 145 đồng cho 30 gói. Hôm nay mua 2 hộp vẫn là 145 đồng. Mua 3 hộp là 200, mua 4 hộp là 250.
2: Bây giờ cô muốn mua 4 hộp như vậy thì cô ở đây gì? Con gửi là free shipping phải không?
1: Dạ con sẽ free shipping cho cô luôn thưa cô.
2: Dạ, thưa cô rồi. Dạ. 4 cái hộp đó có cho cô xâm gì đâu?
1: Dạ có.
0: Dạ có à. Cô chỉ cần gọi vào live show order ngày hôm nay trên 100 sẽ được tặng hộp xâm lát 20 gram như thế này ạ.
2: Thì bây giờ cô gọi đây này thì trả lời cô đây này.
1: Có.
0: Dạ vâng, dạ đây.
1: Cô có quà tặng
2: thì
1: nha.
2: Bây giờ con cho cô, bây giờ cô trả tiền bằng Visa hả?
1: Dạ.
0: Dạ vâng có ạ. Dạ nhưng mà một hồi mấy bạn sale team sẽ gọi lại chốt đơn với cô ha cô.
1: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Ok
0: con. Dạ rồi.
1: Con cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào live show. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Rồi dạ 0423 gọi trên đường live ạ. Tụi con chúc cô Quỳnh nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ chúc cô Quỳnh nhiều sức khỏe.
1: Dạ. Dạ.
3: Cái xâm nát ấy bao nhiêu tiền một hộp mà to này con?
1: Cái xâm lát này á, nếu như cô muốn mua là sẽ là 69 mỹ kim, ngày hôm nay là mua 1 tặng 1 đó thưa cô. Bên trong này có 5 hộp, mỗi hộp là 20 gram. Thì hôm nay mua 1 tặng 1 đó cô. Dạ.
3: Ok.
1: Dạ.
3: Ok cô, để tao ấy để Bích Vân nói cho tao nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, dạ có gì chị Bích Vân sẽ gọi cho cô.
1: Dạ rồi.
3: Hay là gì là mua tính tiền xong rồi lấy luôn cái.
1: Dạ đúng rồi. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh. Dạ chúc cô sức khỏe.
3: Cái chip của khoai lang đấy bao nhiêu tiền một gói?
1: À dạ 5 đồng thưa cô, đang có 3 tặng 1 luôn. Dạ.
3: Rồi mua 3 gói tặng 1.
1: Rồi chốt đơn hôm nay cô Trường Quỳnh chốt cũng nhiều lắm á.
0: Dạ đúng ạ. Dạ. Cô Quỳnh có chốt yến không ạ? Yến hũ ạ, một hộp 8 hũ yến ạ.
3: Tôi nặng lắm, tao mua cái kia rồi tao thích mua lắm nhưng bây giờ cái Bít Vân này nặng quá.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Nhưng mà tao muốn mua nhưng mà để là sau đã bảo cho anh.
1: Dạ. Dạ, dạ được, không sao hết cô. Dạ. Dạ. Con cảm ơn Quỳnh, có gì con gọi cho Quỳnh.
3: Sao được mua nhiêu khi mới này nha. Mới Yến và mới anh Thư kia. Okay.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Rồi, dạ con rồi. Cảm ơn cô.
3: Mày tính cái này Bít Vân cho nó xong đi hả? Rồi tính sau.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Quỳnh rất là nhiều nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
3: Rồi, ok, có gì gặp nhau sau nha. Dạ. Bít Vân thứ hai. Okay.
1: Rồi, con cảm ơn
0: cô.
1: Cảm
0: ơn cô. Thứ hai tuần sau là qua tháng mới hay cô sẽ gặp chị anh Thư. Rồi. Dạ rồi.
1: Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ,
0: dạ rồi cảm ơn cô. Dạ vâng, và em xin nhắc lại về promotion của yến hũ như thế này. Một hộp mình sẽ có 8 hũ. Ví dụ như mình sẽ có loại là ít đường và có đường, thì đường này là sẽ là đường từ mật ong mà, chứ không phải là đường như là những cái đường khác. Dạ. Thì một hộp này mình sẽ có 8 hũ cho 49 mỹ kim. Một hộp này cũng rất là nặng ha, nhưng mà mình mua một hộp sẽ được tặng một hũ. Wow.
1: Dạ rồi.
0: Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 1176 ạ.
2: Cho cô mua cái hộp xâm lát đó con.
1: Rồi dạ, xâm lát mua 1 tặng 1. Con chốt cho cô Nhung luôn, mua 1 tặng 1 nha.
2: Ok cô Nhung.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Nhung.
1: Dạ. Dạ con cảm ơn cô Nhung nhiều.
0: Dạ vâng. Dạ, rồi. Cô mua trên 50 mỹ kim sẽ được tặng một bịch bánh chip ạ. Cô mua trên 100 sẽ được tặng một hộp xâm lát 20 gram.
1: Rồi, dạ con cảm ơn cô Nhung, con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn bên
1: nha. Dạ, cảm ơn cô. Coi như là em biết cô Nhung là mua hàng liên tục ở shop luôn á. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Nhung nhiều lắm. Còn Thơ biết không, hôm nay là có chương trình live show, hôm nay là coi như là quý vị nào bỏ lỡ rất là uổng luôn. Tại vì mua một tặng một rồi tặng thêm quà khi gọi về live show kinh khủng, không còn lắp bốc thăm nữa. Ví dụ như trên tay Hoàng Thơ một hộp yến hũ 49 đồng 8 hũ, bình thường đã lợi tiền rồi, hôm nay trong live show tặng thêm một hũ nhỏ nữa. Nếu chúng ta mua cái gì trên 50, thêm chút xíu trên 50 nữa, thì chúng ta được tặng một bịch bánh ăn vặt 5 đồng. Và hôm nay nha, là cái chương trình mà cho ai mà đang muốn mua xăm lát, hồng xăm lát 100g luôn á. Hoàng Thơ chỉ nói nè, ví dụ Hoàng Thơ biết không, mua một hộp như vậy á, là mua một sẽ được tặng một lợi rồi.
0: Dạ.
1: Nếu chúng ta mua 2 tặng 2 đi, chúng ta sẽ được tặng thêm một cái hộp 20g nữa.
0: Dạ.
1: Mà cái hộp 20g này quý vị biết bán lẻ bao nhiêu, bán lẻ là 15 đồng. Đó. Dạ. Hôm nay là coi như là quý vị hãy tranh thủ nha quý vị. Đối với xăm lát quý vị nghĩ là ô, tặng thêm có một hộp nhỏ chút xíu có mấy lát rồi, đâu có nhầm nhò gì đâu. Nhưng mà quý vị đừng nha, mình so sánh kỹ nè. Yến là một cái thực phẩm cao cấp, xăm là một thực phẩm cao cấp. Dù một lát xăm, hai lát xăm nó cũng vẫn đắt hơn là một cái bịch bánh mình ăn vặt.
0: Dạ.
1: Tại sao một bịch bánh ăn vặt như vậy nè, có bao nhiêu miếng luôn, cũng phải cả trăm miếng ở trong này. Nhỏ nhỏ vụn vụn á, mình tính là cũng cỡ 100 miếng luôn á. Nhưng mà tại sao hồng xăm lát một hộp chút xíu có 7, 8, 10 miếng, mười mấy miếng mà tới mười mấy đồng, cho nên rất là cao cấp á quý vị. Cho nên là tặng một cái hộp nhỏ như vậy vẫn rất là đắt tiền, 20g mình tranh thủ ngày hôm nay quý vị.
0: Đó. Dạ vâng, tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-5588-8000 để mình chốt được đơn. Dạ, và gọi trong live show ngày hôm nay trừ khung giờ 3 giờ đến 4 giờ mình mới được tặng ngay một hộp xăm lát 20g ạ.
1: Và Hoàng Thơ biết không, hôm giờ là ở Houston nó trời rất là nóng. Nóng xong bắt đầu là nhiệt độ, quý vị biết cái đầu của mình nó rất là bết, mà khi mà cái da đầu nó bết nó rất là khó chịu. Thứ nhất gây mất thẩm mỹ cho cái ngoại hình của mình. Thứ hai là nó dễ xanh gầu, hôm giờ Bích Vân bị gầu nhiều là do tóc nó hay bết bết bết đó quý vị. Nhiều khi mới gội đầu xong rồi mà nhìn lên cái đầu của mình nó vẫn muốn có gầu luôn á. Cho nên là Bích Vân ưu tiên cho những cái dòng dầu gội là siêu mượt và có thành phần tự nhiên. Tại vì có thành phần tự nhiên thì nó giống như có thêm vitamin mà nuôi dưỡng cái da đầu của mình. Mình uống thuốc bổ mình nuôi dưỡng cơ thể của mình. Ha, mình dùng serum mình nuôi dưỡng da mặt của mình thì trên da đầu của mình cũng còn nuôi dưỡng tóc nha quý vị. Một chai như vậy 45 Mỹ Kim giảm còn 35 Mỹ Kim. Dạ. Thì live show cũng không còn thời gian nữa, cho phép Hoàng Thơ và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Ai, ông cũng măng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc.
8: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Thị trưởng ở Pháp Quốc cho biết thị trắng bàng hoàng sau vụ tai nạn máy bay chết người.
1: Cảnh sát cho biết 5 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở miền Bắc nước Đức.
0: Vụ tấn công của Nga bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào một xe bus khiến cho 3 người thiệt mạng.
1: Tổng thống Donald Trump tiết lộ nguyên nhân nối lại đàm phán với Iran ở Doha.
0: Cơ quan thời tiết quốc gia dự báo trong tuần lễ độc lập sẽ rất nóng. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là thị trưởng ở Pháp Quốc cho biết thị trắng bàng hoàng sau vụ tai nạn máy bay chết người. Thị trưởng ở một thị trắng ở Đông Bắc Pháp Quốc cho biết chính quyền địa phương đang chìm trong đau thương vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 sau khi 11 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay một ngày trước đó. Theo các giới chức thì 11 người bao gồm phi công và 10 người nhảy dù đã thiệt mạng khi chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ phi trường là Nancy SC. Có một cặp vợ chồng đã tặng con gái mình trải nghiệm này nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô bé. Cô bé cũng nằm trong số các nạn nhân. Bộ Nội vụ Pháp Quốc cho biết là Bộ trưởng Nội vụ Quốc gia đang trên đường đến hiện trường vụ việc nêu trên.
1: Trong khi đó, cảnh sát cho biết có 5 người đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở miền Bắc nước Đức. Có 5 người đã bị bắn thiệt mạng tại một cơ sở phúc lợi dành cho thanh thiếu niên ở một thị trấn thuộc miền Bắc Đức Quốc vào thứ Hai ngày 29 tháng 6. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 2 người, trong đó có nghi là phạm nổ súng. Phát ngôn viên nhận cảnh sát cho biết là động cơ của vụ việc đã xảy ra tại thị trấn Stade, thị trấn nằm gần thành phố cảng Hamburg, hiện chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này. Sau vụ việc nêu trên, cảnh sát ban đầu thì cảnh báo người dân phải tránh xa khu vực này, nhưng sau đó thông báo rằng không còn mối đe dọa nào đối với công chúng. Các vụ xả súng hàng loạt tương đối hiếm gặp ở nước Đức, đặc biệt là khi so sánh với Hoa Kỳ. Vào năm 2023, một tay súng tại thành phố Hamburg đã bắn chết 6 người trước khi tự sát.
0: Vụ tấn công của Nga bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào một xe bus khiến cho 3 người thiệt mạng. 3 người đã thiệt mạng và 6 người khác, trong đó có một trẻ em bị trọng thương trong một vụ tấn công khốc liệt của Nga nhắm vào một chiếc xe bus tại thành phố Zaporizhia vào ngày 29 tháng 6. Một tiếng đồng hồ sau đó thì chính quyền địa phương cho biết số người thiệt mạng và bị thương đã tăng lên. Một phụ nữ bị thương nặng đã thiệt mạng trên xe cứu thương. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Trong khi đó thì 5 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong một vụ tấn công khác của Nga vào thành phố Dnipro cũng trong ngày 29 tháng 6.
1: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết, nhân viên cứu nạn đã tìm kiếm người sống sót sau trận động đất trong đống đổ nát tại Venezuela. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, các nhân viên cứu nạn đã tìm kiếm người sống sót và nạn nhân tại thành phố La Guaira sau khi hai trận động đất lớn đã tấn công Venezuela vào thứ Tư ngày 24 tháng 6. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng tại Venezuela đã vượt mốc là 1.450 người. Tính đến thứ Bảy ngày 27 tháng 6 và các đội cứu nạn ngoại quốc đã đến để cùng chính quyền tiếp tục tìm kiếm người sống sót tại những khu vực ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Số liệu thương vong mới nhất đã được đưa ra khi lực lượng cứu nạn đã tỏa đi khắp thành phố La Guaira và một số khu vực của thủ đô Caracas, nơi các gia đình và tình nguyện viên đã dành nhiều ngày để đưa người sống sót cũng như thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, trong tình trạng thiếu hụt máy móc hạng nặng.
0: Một phi cơ thuộc công ty dầu khí Aramco của Saudi Arabia đã gặp nạn. Hãng thông tấn quốc gia đưa tin là một chiếc trực thăng thuộc công ty dầu khí là Aramco của Saudi Arabia đã gặp nạn vào hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6 tại thành phố là Ras Tanura, khu vực nằm trên bờ biển phía đông của nước này, ở phía tây eo biển Hormuz, khiến cho 14 người thiệt mạng. Hiện thì chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Trước đó vào hôm thứ Sáu thì công ty Aramco đã nối lại hoạt động chuyển dầu thô tại cảng Ras Tanura sau khi hoạt động này bị đình trệ trong gần 4 tháng. Hãng thông tấn quốc gia cho biết thì hoạt động điều tra đang được tiến hành với sự tham gia của các ngành liên quan nhằm xác định nguyên nhân vụ rơi trực thăng. Saudi Arabia là quốc gia xuất cảng dầu lớn nhất thế giới, đã tham gia vào làn sóng đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa sau khi mà các nhà sản xuất tại Trung Đông gia tăng sản lượng và xuất cảng dầu khí.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Ota. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, quân đội Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại đảo Kyushu ở miền nam nước Nhật, mang tên là Resolute Dragon, là cuộc tập trận song phương thường niên của hai nước. Theo thông tin từ phía Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tổng cộng có 90 binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và 300 thành viên quân sự Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận này. Hoạt động diễn tập bao gồm việc sử dụng xe tăng, phi cơ điều khiển từ xa, trinh sát, các loại xe thiết giáp khác cùng các bài tập hỏa lực bộ binh. Cuộc tập trận đã kéo dài 10 ngày này đã bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ chủ tọa.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là một con sông lớn tại Kyoto tràn bờ khi mà Nhật Bản chuẩn bị ứng phó với hai cơn bão cùng lúc. Dòng sông Kamo, biểu tượng của thành phố Kyoto, đã tràn bờ vào cuối tuần qua trong bối cảnh mưa lớn trút xuống khi mà Nhật Bản đang chuẩn bị ứng phó với hai cơn bão nhiệt đới đang tiến gần. Các chuyên gia khí tượng cho biết là hai cơn bão nhiệt đới là Mekala và Hagos đã gây ra mưa lớn tại miền Tây của Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt và khiến cho mực nước của các con sông dâng cao. Nhà khí tượng Nhật Bản dự báo là cơn bão Mekala sẽ tăng tốc và tiến về phía Tây cũng như là phía Đông của Nhật Bản. Cùng lúc đó, thì cơn bão Hagos cũng được dự báo sẽ áp sát khu vực phía Đông đất nước và có khả năng đổ bộ vào đất liền. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
5: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
6: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
5: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
6: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ nguyên nhân nối lại đàm phán với Iran ở Doha. Ngày 29 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho biết là Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp và cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tại Doha, thủ đô của Qatar. Việc thay đổi này đã diễn ra sau khi giao tranh bùng phát trở lại do hai bên có cách diễn giải khác nhau về bản ghi nhớ gần đây, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến việc đi lại qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược này. Vào sáng ngày 28 tháng 6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ là CENTCOM đã cảnh kích nhiều mục tiêu tại Iran sau khi Iran đã tấn công một tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Đáp trả lại, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, đã tấn công bằng hỏa tiễn và drone nhắm vào 8 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait và Bahrain. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nói rằng, trang tin ASIS rằng Washington đã quyết định chấm dứt các cuộc không kích và các hoạt động tấn công khác nhằm tạo điều kiện để các cuộc đàm phán được tiếp tục. Trước đó, trong ngày 28 tháng 6, báo The Wall Street Journal đã đưa tin các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đã bị tạm dừng sau khi giao tranh bùng phát trở lại.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là cơ quan thời tiết quốc gia dự báo trong tuần lễ độc lập sẽ rất nóng. Cơ quan thời tiết quốc gia, tức là NWS, hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, cảnh báo một đợt nắng nóng kéo dài và nguy hiểm dự báo sẽ bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông của nước Mỹ trong tuần này. Đồng thời, hàng triệu người dân sẽ phải đối mặt với hiện tượng vòm nhiệt và độ ẩm ngột ngạt ngay trước kỳ lễ độc lập. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết là một vùng áp cao rộng lớn thường được gọi là vòm nhiệt, đẩy nhiệt độ lên trên 90 độ F, lên đến hơn là 100 độ F. Khi kết hợp với độ ẩm cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể đạt từ 105 đến 115 độ F, tạo ra tình trạng nguy hiểm ngay cả đối với nhiều tiểu bang. Đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn trải dài từ vùng Trung Tây cho đến vùng Đông Bắc. Thời điểm xảy ra đợt nắng nóng càng đáng lo ngại vì chung với kỳ lễ độc lập, khi mà hàng triệu người Mỹ dự trù tham gia các lễ hội diễn hành, bắn pháo bông và nhiều hoạt động ngoài trời. Một mối lo khác là nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh khi hàng triệu nhà đồng loạt sử dụng máy lạnh. Các công ty điện lực đang chuẩn bị cho mức tiêu thụ điện cao trong tuần này.
1: Trong khi đó, Utah đã ban bố tình trạng khẩn cấp, hạn chế bắn pháo bông vì cháy rừng lan rộng. Tiểu bang Utah đã ban bố tình trạng khẩn cấp và hạn chế bắn pháo bông trong dịp ngày Quốc khánh Hoa Kỳ July 4 vì những đám cháy rừng lớn vẫn tiếp tục lan rộng. Theo giới chức địa phương, thì quyết định được đưa ra hôm thứ Sáu nhằm giảm nguy cơ bùng phát thêm các đám cháy mới, khi nhiều khu vực ở miền Tây nước Mỹ đang phải đối mặt với thời tiết nóng, khô và gió mạnh. Đám cháy Cottonwood tại miền Nam Utah đã bắt đầu từ đầu tuần, đã nhanh chóng lan rộng lên hơn 112 km2 tính đến cuối tuần này. Lực lượng cứu hỏa cho biết là gió mạnh đã khiến hoạt động cứu hỏa từ trên không đã bị hạn chế, làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Một số khu vực như khu trượt tuyết Eagle Point đã bị thiệt hại nặng và nhiều cư dân buộc phải di tản. Theo cơ quan quản lý cháy rừng của tiểu bang Utah, toàn tiểu bang hiện có 10 đám cháy đang hoạt động, thiêu rụi hơn 144.700 mẫu rừng. Riêng đám cháy Cottonwood đã thiêu rụi gần 72.000 mẫu và vẫn chưa được kiểm soát. Thống đốc của tiểu bang Utah là Spencer Cox cho biết là lệnh hạn chế bắn pháo bông sẽ có hiệu lực cho đến ngày 5 tháng 7.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Trump đề cử cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma làm giám đốc ICE. Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 6 thông báo sẽ đề cử cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma là Lindsey Joyner giữ chức giám đốc cơ quan thực thi di trú ICE. Tổng thống Trump ca ngợi ông Lindsey là một người yêu nước giàu kinh nghiệm và là một nhà lãnh đạo với hàng chục năm kinh nghiệm đưa những tên tội phạm nguy hiểm nhất ra trước công lý. Tổng thống Trump cho biết là ông có hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật tại tiểu bang Oklahoma và hoàn toàn đủ năng lực để làm giám đốc của ICE. Tổng thống Trump cũng kêu gọi Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn. Nếu được Thượng viện phê chuẩn thì ông Lindsey Gortzer sẽ là lãnh đạo ai trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai kế hoạch mở rộng lực lượng thực thi di trú, bổ sung khoảng là 10.000 nhân sự mới và tăng cường các chiến dịch truy quét, bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi toàn nước Mỹ.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, mẫu passport của Hoa Kỳ với hình của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump đã công bố hình ảnh mới nhất về mẫu passport nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ với chân dung của chính mình. Theo hình ảnh được chia sẻ thì một mặt của passport đã nổi bật với chân dung cỡ lớn của Tổng thống Donald Trump. Đây được cho là phiên bản dừng lại từ bức chân dung của ông đang được trình bày tại phòng triển lãm chân dung quốc gia The National Portrait Gallery ở Washington, D.C. Trước đó, thì một phiên bản khác của passport đã cùng từng được công bố, trong đó hình ảnh của Tổng thống có kích thước nhỏ hơn. Hiện vẫn chưa rõ liệu thiết kế mới nhất này có phải là phiên bản cuối cùng hay không. Theo CNN, passport sẽ được phát hành ngay sau khi hoàn tất.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
7: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 52.182.08 điểm, tăng 0.59%; chỉ số Nasdaq 25.820.14 điểm, tăng 2.07%; chỉ số S&P 500 7.440.36 điểm, tăng 1.17%; phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.3740, tăng 0.05%. Giá dầu thô hôm nay $70.45 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,028 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145 triệu một lượng và bán ra 148 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.461 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin liên quan đến Việt Nam.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Thưa quý vị, tiếp theo bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Tây Ninh buộc tháo dỡ tượng nữ thần khai phóng đứng trên bệ giống lăng ông Hồ. Không lâu sau khi bức tượng nữ thần khai phóng gây bàn tán thì có bệ giống lăng ông Hồ, tỉnh Tây Ninh lập biên bản và buộc tháo dỡ tượng. Bức tượng được dựng bởi tập đoàn Tân Tạo thuộc sở hữu của bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 28 tháng 6, giới chức tỉnh Tây Ninh đưa ra lý do là vì xây dựng trên đất quy hoạch giao thông, không đề cập đến chuyện bệ tượng nhìn giống lăng Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến cho rằng thì người tạc tượng này có ngầm ý nữ thần dẫm chân trên lăng mộ của Hồ Chí Minh. Một số dư luận viên đặt câu hỏi rằng liệu có phải bức tượng này là để tôn vinh bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Việt Nam, trong khi bà ta đã định cư tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Theo thông tin từ trong nước, thì bà Yến, 67 tuổi, được cho là doanh nhân làm giàu nhờ thuộc phe của ông Trương Tấn Sang, tức là cựu chủ tịch nước Việt Nam, từng gây tranh cãi với vụ bị bãi nhiệm tư cách dân biểu hồi năm 2012 do khai mang lý lịch.
1: Trong khi đó, rộ tình tác giả cuốn sách đã bị cáo buộc là hạ bệ Hồ Chí Minh đã bị bắt. 10 ngày sau vụ thu hồi và tiêu hủy cuốn sách Chuyện Với Thành, lời kể mới về ánh sáng, có tin đồn cho rằng là tác giả Nguyễn Thành Nam đã bị bắt với cáo buộc là lan truyền thông tin chống nhà nước. Ông Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi, là cựu giám đốc điều hành tập đoàn FPT, hiện làm giảng viên bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học VinUni thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trước đó, hôm ngày 19 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã bị xử phạt hành chính là 100 triệu đồng và buộc tạm dừng hoạt động 2 tháng, tiêu hủy toàn bộ cuốn sách là Chuyện Với Thành với cáo buộc là viết sai sự thật nghiêm trọng về Hồ Chí Minh. Điều éo le là ông Nguyễn Thành Nam đã từng nhận bằng khen từ ông Nguyễn Xuân Phúc, thời điểm còn làm Thủ tướng Việt Nam, vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 cho đến 2019.
0: Vĩnh Long bắt giữ hai người chuyên sản xuất yến xào giả. Hai bị can là Đoàn Lê Ngọc Phi Lân và Trần Minh Duy bị công an Vĩnh Long bắt khởi tố với cáo buộc sản xuất nước yến xào hoàn toàn giả. Theo báo Người Lao Động hôm ngày 28 tháng 6, hai nam bị can điều hành công ty Sài Gòn Golden Care mở xưởng sản xuất tại khu công nghiệp Phong Nẫm ở xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Khi trấn áp cơ sở này, thì công an phát giác nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến xào, tổ yến chân sẵn đã hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc cũng như là xuất xứ. Nhà chức trách tịch thu hơn 80.000 lọ nước yến xào, tổ yến chân sẵn đã dán nhãn, đóng nắp, gồm 280.000 lọ chưa dán nhãn, hệ thống máy móc và nguyên liệu. Các công nhân tại cơ sở này khai nhận rằng thì họ nấu chế biến nước yến xào, tổ yến chưng sẵn nhưng không có những thành phần yến tự nhiên mà làm theo công thức pha trộn hóa chất, hương liệu và phụ gia do hai bị can Lân và Duy chỉ định.
1: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam, nữ tài tử Kiều Trinh xuất hiện cạnh chị vợ Tô Lâm tại Đà Nẵng. Nữ tài tử Kiều Trinh vừa xuất hiện bên cạnh bà Ngô Phương Lan, là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Điện ảnh Việt Nam và là chị vợ của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Việt Nam, tại một sự kiện điện ảnh ở Đà Nẵng hôm ngày 28 tháng 6. Bà Ngô Phương Lan là chị ruột của bà Ngô Phương Ly, vợ của ông Tô Lâm. Cả hai bà đều là con gái của đạo diễn phim hoạt hình là Ngô Mạnh Lân. Nữ

0: hạng mục phim Á Châu tại sự kiện này. Tôi kỳ vọng sự kiện thành công mang đến nhiều điều lớn lao hơn về ngành điện ảnh để tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau. Nữ tài tử gạo cội của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975 được dẫn lời. Điều oái âm là nhà sản xuất bộ phim này, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã bị bắt với cáo buộc là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hồi cuối tháng 10 năm ngoái.
1: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, người Úc nghi ngờ việc tăng cường hình phạt sẽ giúp thực thi lệnh cấm mạng xã hội. Chính phủ Úc tăng gấp đôi mức phạt tối đa lên 99 triệu Mỹ Kim Úc đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, đồng thời mở rộng quyền của Ủy ban An toàn điện tử trong việc yêu cầu các nền tảng cung cấp bằng chứng về biện pháp kiểm soát độ tuổi. Người dân như bà Penny Lily ở Sydney bày tỏ nghi ngờ rằng thì việc tăng phạt có thực sự khiến cho các công ty thay đổi hành vi vì họ vẫn thu lợi lớn từ lượng người dùng khổng lồ. Một số ý kiến cho rằng thì các hình phạt trước đây vốn đã tồn tại nhưng không đủ sức răn đe. Trong khi đó thì chính phủ khẳng định eSafety đang điều tra khả năng không tuân thủ quy định của 5 nền tảng lớn gồm Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat và TikTok.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. 10 phim bóng đá hay nhất thế kỷ 21, Diego Maradona là một trong 10 phim bóng đá hay nhất thế kỷ nhờ khai thác mặt trái vinh quang qua cuộc đời huyền thoại của người Argentina. Theo Viện Phim của nước Anh, dịp World Cup 2026 diễn ra, Viện Phim của nước Anh, viết tắt là BFI, đã bình chọn phim truyện lẫn phim tài liệu phản ánh nhiều góc nhìn về môn thể thao này. Bên cạnh tác phẩm về huyền thoại sân cỏ, danh sách có các phim khai thác văn hóa cổ động viên, bóng đá nữ và tác động của bóng đá cho đến đời sống cộng đồng. Theo BFI, các bộ phim cho thấy thì bóng đá không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ, mà là phần chiếu lịch sử, bản sắc và vấn đề xã hội. Trong đó có bộ phim tài liệu của đạo diễn Asif Kapadia, tái hiện sự nghiệp và cuộc đời của nhiều biến động của huyền thoại bóng đá người Argentina, đã tập trung vào giai đoạn ông khoác áo Napoli và đội tuyển Argentina. Phim khai thác mặt tối của sự nổi tiếng cho thấy Maradona được tôn sùng vì tài năng, nhưng ông ta đã bị sụp đổ dưới áp lực và vòng xoáy của ma túy. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Thùy Trang và Tuyết Nhi. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 71 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 75 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 76 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 73 độ, gió nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 75 độ, gió tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 77 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 77 độ. Gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 53 độ. Gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 56 độ. Gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 60 độ. Gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn.

0: nhiều nước trên thế giới. Quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Tờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé Nô Chiêu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly Hôn Tuổi Lên 10 của tác giả Delphine Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Chương 8. Sinh nhật. Hạnh phúc là như vậy đấy. Từ khi em ra khỏi tòa án cách đây vài giờ, một điều ngạc nhiên đã đến với em. Trong phố, những tiếng ồn của những vụ kẹt xe chưa bao giờ có vẻ êm dịu với em như vậy. Lúc nãy khi đi qua một cửa hàng tạp hóa, em đã nghĩ tới một que kem lớn và em tự nhủ: mình sẽ ăn thêm cái kem thứ hai, thậm chí cái kem thứ ba nữa. Khi nhìn thấy một chú mèo ở phía xa, em đã muốn chạy lại gần để vuốt ve chú. Đôi mắt em long lanh, như thể lần đầu tiên chúng khám phá ra từng vẻ đẹp dù là nhỏ nhất của cuộc sống. Em cảm thấy hạnh phúc. Đó là ngày đẹp nhất đời em. Cô thấy cháu thế nào, cô Sada? Đẹp, rất đẹp. Để chúc mừng chiến thắng của em, cô Sada đã tặng em những bộ quần áo mới tinh. Trong chiếc áo thun dài tay màu hồng và chiếc quần jeans màu xanh da trời nhạt có thêu hình những chú bướm sặc sỡ, em cảm giác như mình là cô bé Nô Chu mới. Với mái tóc xoăn dài được búi lại và cột bằng ruy băng xanh lá cây, em cảm thấy thật thoải mái. Nhất là em có quyền dứt bỏ chiếc khăn trùm đầu màu đen, và nhờ thế mà mọi người có thể trầm trồ khen ngợi mái tóc em. Chúng em có hẹn ở tòa báo Yemen Times với anh Hamed và vài phóng viên khác. Cao 3 tầng, tòa nhà trông thật ấn tượng. Trước cửa có một người đứng gác mặc đồng phục canh chừng đường đi lối lại, như trong các biệt thự của những khu phố lịch sử ở Sana mà em rất thích vẽ. Ngây ngất, em vừa bước từng bậc trên chiếc cầu thang lớn bằng đá hoa cương, vừa vịn tay vào lan can bằng gỗ. Em nhận thấy các cửa sổ sạch đến mức ánh mặt trời phản chiếu được lên những bức tường màu trắng, tạo thành các hình tròn nhỏ màu vàng. Mùi thơm của sơn phản phất trong không khí. Chính cô Nadia, giám đốc của báo Yemen Times, đã đích thân đón em ở tầng 3 và ôm siết em vào lòng. Chưa bao giờ em nghĩ rằng một phụ nữ có thể điều hành một tờ báo. Làm thế nào mà chồng cô ấy có thể chấp nhận điều đó? Trước sự ngạc nhiên của em, cô Nadia cười vang. Nào, hãy theo cô, cô ấy nói với em. Cô Nadia đẩy một cánh cửa ở ngay sau chiếc bàn làm việc lớn ngập tràn ánh sáng của cô. Cánh cửa mở ra một phòng dành cho trẻ em. Những chiếc gối dựa nhỏ lẫn với đồ chơi nằm la liệt trên sàn. Đây là phòng của con gái cô, cô ấy giải thích với em. Đôi khi cô dẫn em ấy đến tòa soạn, như thế cô có thể vừa làm mẹ vừa tiếp tục làm việc. Một căn phòng chỉ để dành cho con gái cô ấy. Thế giới mở ra trước mặt em thật khác so với thế giới của em. em gần như cảm thấy mình đang đặt chân lên một hành tinh khác. Nó vừa khiến người ta e sợ lại vô cùng quyến rũ. Nhưng điều bất ngờ mới chỉ bắt đầu khi cô Nadia bảo em đi theo cô ấy vào nơi mà cô gọi là phòng biên tập. Em ngạc nhiên phát hiện ra đa số các nhà báo là phụ nữ. Một số người mặc đồ đen từ đầu đến chân. Những lần hiếm hoi họ vén khăn trùm mặt lên, đó là để uống một ngụm trà. Những người khác choàng khăn màu cam hay màu đỏ, các lọn tóc vàng thò ra, làm nổi bật những đôi mắt màu xanh và gương mặt trắng như sữa của họ. Họ để móng tay dài và sơn màu. Họ nói tiếng Ả Rập bằng giọng rất ngộ. Hẳn họ là người nước ngoài, người Mỹ hay người Đức, và có lẽ lấy chồng là người Yemen. Chắc chắn họ đã theo học rất lâu ở trường đại học thì mới có thể đến làm việc tại đây. Và như cô Shada, chắc chắn họ cũng tự lái xe hơi riêng đi làm. Em tưởng tượng ra cảnh các cô ấy ngồi uống cà phê và hút thuốc lá như trong những series phim truyền hình. Thậm chí có thể các cô ấy còn dùng son môi khi đi ra ngoài ăn tối trong thành phố. Một người trong số các cô ấy đang nói chuyện điện thoại. Chắc chắn là một cuộc điện thoại rất quan trọng. Em căng tai lắng nghe và để mình được ru theo thứ ngôn ngữ êm dịu của cô ấy. Đó là tiếng Anh. Em nghĩ vậy. Một ngày nào đó, em cũng vậy. Em cũng sẽ nói tiếng Anh. Em quan sát các cô ấy không biết chán. Em đặc biệt sửng sốt trước khả năng tập trung của họ khi họ vừa gõ lên một cái máy, vừa dán mắt vào những chiếc tivi được đặt trên mỗi chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu sáng. Vừa làm việc, vừa có thể xem Tom và Jerry. Thật là tài tình và thật là xa xỉ. No chew, đó là những chiếc máy vi tính. Anh Hamed thốt lên khi thấy sự ngạc nhiên của em. Đó là gì ạ? Những chiếc máy vi tính. Những chiếc máy được kết nối với bàn phím, cho phép em viết các bài báo và gửi thư. Thậm chí em có thể sắp xếp ảnh trong đó. Những chiếc máy cho phép gửi thư và sắp xếp ảnh. Những người phụ nữ này không chỉ có dáng vẻ ấn tượng mà họ còn rất hiện đại nữa. Em cố gắng tưởng tượng ra mình ở vào vị trí của họ trong 10 hay 20 năm nữa. Với móng tay được sơn vẽ và bút máy trong tay, em thấy mình sẽ trở thành nhà báo hay nữ luật sư, hoặc có thể là cả hai. Với chiếc máy tính của mình, em sẽ gửi thư cho anh Hamed và cô Shada. Em sẽ làm việc cực lực, chắc chắn là thế. Em sẽ làm một nghề cho phép em giúp đỡ những người đang phải chịu đau khổ và mang lại cho họ một cuộc sống tốt lành hơn. Chuyến thăm tòa soạn kết thúc ở phòng họp, phòng của những sự kiện quan trọng. Cô Nadia giải thích cho em. Hoan hô, Nochu! Một giọng nam giới thốt lên. Nochu đã thắng! Nochu đã thắng! Nhiều người đồng thanh hô theo, trong tiếng ồn ào không ngớt. Em vừa đi qua chiếc cửa lớn thì đã lọt vào giữa khoảng 30 khuôn mặt với đôi mắt mở to. Tất cả đều hướng về phía em. Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng. Kèm theo đó là những cái nháy mắt, những nụ cười nhoẻn và những nụ hôn gió. Em véo tay để phải yên tâm rằng không phải mình đang mơ. Vâng, tất cả những điều này là có thực. Hôm nay, sự kiện quan trọng chính là em. Những món quà bắt đầu đổ xuống như mưa. Anh Hamed, người đầu tiên, chia cho em một chú gấu khổng lồ bằng nhung màu đỏ. Chú gấu lớn đến mức em chỉ đứng đến vai chú. Trên chiếc bụng tròn của chú có hình một trái tim lớn được trang trí những ký tự mà em không đọc được. Trên đó viết I love you. Anh Hamed giải thích cho em. Bằng tiếng Anh, điều đó có nghĩa là anh yêu em. Em không biết phải làm gì nữa trước những gói quà khác được chuyển đến cho em từ mọi phía. Khi em lần lượt bóc từng gói quà một, những điều bất ngờ cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Một chiếc đàn dương cầm điện tử nhỏ, những chiếc bút chì màu, những cuốn sổ vẽ, một con búp bê Fula như những con búp bê ở nhà chú Adele Wahe. Em tìm lời để bày tỏ lòng biết ơn của mình. nhưng em chỉ nói được một lời

0: đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, người Mỹ có câu một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, nhưng lần thứ ba trở đi thì đó là một phong trào. Và xét theo tiêu chí đó thì phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ rõ ràng đang tạo ra một làn sóng thực sự. Nhóm cánh tả này có tổ chức tốt hơn, tiếng nói mạnh mẽ hơn và đang ngày càng tranh giành quyền kiểm soát đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, phe cấp tiến vẫn chưa có hoàn toàn nắm quyền kiểm soát đảng. Thay vào đó, phe ôn hòa đang bị thu hẹp lại buộc phải tìm cách chung sống với lại phe cánh tả đang lên ngôi này, chứ không phải ngược lại. Các cuộc bầu cử gần đây tại thành phố New York đã làm nổi bật nguồn năng lượng và sức mạnh tổ chức của phe cấp tiến ở tại những thành trì xanh đậm, tức là ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân Chủ. Mặc dù vẫn còn những câu hỏi liệu sức mạnh đó có thể lan rộng sang các tiểu bang khác như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia hay là không. Dù vậy thì không thể phủ nhận rằng sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến, thường gắn liền với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, có thể mang lại những tác động đáng kể đối với lại nền chính trị của Hoa Kỳ. Hãy xem xét trường hợp của Zohran Mamdani. Chiến thắng của ông là một bất ngờ lớn, và xét đến tuổi đời còn trẻ và sự thiếu kinh nghiệm, cũng như là việc ông đánh bại một đối thủ được giới lãnh đạo đảng hậu thuẫn và có nguồn lực tài chính rất dồi dào. Một trường hợp khác diễn ra tại Maine, nơi chiến dịch tranh cử của Thượng viện của Graham Platner với sự ủng hộ của phe cấp tiến đã cho thấy xu hướng tương tự. Phe cánh tả không còn hài lòng với việc chỉ biểu tình từ bên ngoài mà đang tích cực giành lấy quyền lực từ ở bên trong đảng. Hơn nữa thì việc Platner vẫn duy trì được sự ủng hộ của phe cấp tiến bất chấp nhiều bê bối và thậm chí còn dẫn trước thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng Hòa, đó là Susan Collins, tới 5 điểm trong mức trung bình của các cuộc thăm dò của Real Clear Politics, càng làm nổi bật thêm một sự trỗi dậy này. Sau đó, thì phe cấp tiến đã chính thức khẳng định vị thế phong trào của mình sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại thành phố New York. Bản thân của Mamdani cũng có khẳng định rằng, tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì ông tuyên bố, một năm trước không phải là một sự kết thúc của một phong trào chính trị mà là sự khởi đầu. Bà ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa được Mamdani hậu thuẫn đã giành được chiến thắng và đánh bại hai người đương nhiệm được giới lãnh đạo đảng ủng hộ, đó là Adriano Espaillat, đảng Dân Chủ của New York, và Dan Goldman, cũng đảng Dân Chủ tại New York. Như tờ The New York Times đã nhận định, kết quả này buộc đảng Dân Chủ vốn đang chật vật định hình bản sắc của mình là phải đối mặt với một phe cánh tả đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Phong trào đó, do Mamdani mô tả, đã bộc lộ rõ ý định dẫn dắt đảng Dân Chủ đi theo hướng đi của họ. Tại một sự kiện vận động tranh cử cho một ứng cử viên thuộc phe Mamdani, thì những người ủng hộ đã la ó và hô vang khẩu hiệu người tiếp theo sẽ là ông, để nhắm vào lãnh đạo thiểu số hạ viện, đó là ông Haki Selfin, đảng viên của đảng Dân Chủ tại tiểu bang New York. Ông Jeffy và các lãnh đạo khác của đảng Dân Chủ có lý do để mà lo ngại. Và trong nội bộ của đảng Dân Chủ thì 49% cử tri có cái nhìn thiện cảm với lại chủ nghĩa xã hội, trong khi chỉ có 26% có thiện cảm với lãnh đạo thiểu số.

phố Thượng viện Chuck Schumer thuộc đảng viên của đảng Dân Chủ tại đại diện cho tiểu bang New York. Một nhân vật được xem là hiện thân cho giới lãnh đạo lâu năm của đảng. Và tất nhiên thì thành phố New York không đại diện cho toàn bộ nước Mỹ. Việc giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử sơ bộ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp ở tại một trong những thành phố có tư tưởng cấp tiến nhất nước Mỹ không thể mặc nhiên được coi là sự ủy thác từ cử tri của cả nước. Tương tự, thật khó tin rằng một ứng cử viên theo khuynh hướng cấp tiến hoặc xã hội chủ nghĩa có thể thu hút đủ cử tri độc lập để mà giành chiến thắng tại các tiểu bang chiến trường, một bước đi then chốt trên con đường tiến vào Tòa Bạch Cung. Hãy xem xét trường hợp của ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa có tên là Daria Lisa Chalavalier, người đã giành chiến thắng ở tại khu vực bầu cử quốc hội số 13 của New York khi mà đánh bại dân biểu đương nhiệm đó là Adriano Espaillat. Trước hết thì bà chỉ giành được có 7% số phiếu từ các cử tri tích cực trong khu vực, một con số khó có thể coi là dấu hiệu của sự ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa thì những phát ngôn trước đây của bà, bao gồm việc ủng hộ chủ nghĩa xã hội, kêu gọi xóa bỏ lực lượng cảnh sát và nhà tù, cũng như là đặt nghi vấn về quyền tồn tại của Israel, khó có khả năng thu hút được những cử tri chưa quyết định tại các tiểu bang như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia. Và cũng theo chiều hướng đó, thì bất chấp những thành công gần đây và việc tận dụng khéo léo mạng xã hội để mà lan tỏa thông điệp, phe cánh tả cực đoan vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số cử tri. Và theo dữ liệu từ Pew Research, thì nhóm cánh tả cấp tiến chỉ có chiếm 7% cử tri trên toàn quốc. Và ngay cả khi tính cả những đảng viên dân chủ ủng hộ các chính sách dân túy, con số này cũng chỉ tăng lên mức là 19% mà thôi. Tuy nhiên, con số này được dự báo là sẽ còn tăng thêm. Các cuộc thăm dò của Gallup cho thấy là gần 6 trong số 10 cử tri của đảng Dân Chủ, tức là khoảng 59%, hiện thì tự nhận mình là người rất cấp tiến hoặc là cấp tiến, tăng mạnh so với lại mức 1/3 của năm 2005 và 1/4 của năm 1994. Trong bối cảnh đó, thì tiểu bang Michigan sẽ là nơi diễn ra một phép thử quan trọng. Theo dữ liệu tổng hợp từ Real Clear Politics, thì cuộc đua vào Thượng viện hiện đang diễn ra rất là xích sao giữa ứng cử viên cánh tả đó là Abdul El-Sayed đạt 29% và Hailey Stevens đạt 29%, người được giới lãnh đạo của đảng hậu thuẫn. Và nếu El-Sayed giành chiến thắng, thì đó sẽ là một minh chứng rõ ràng hơn cho thấy tầm ảnh hưởng của phe cánh tả cấp tiến đang lan rộng sang những khu vực có sự cạnh tranh chính trị gay gắt hơn. Dẫu vậy, sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất lòng không chỉ các cử tri độc lập mà cả những nhóm cử tri vốn là nền tảng ủng hộ truyền thống của đảng Dân Chủ. Tại khu vực bầu cử số 13 của tiểu bang New York, lợi thế của ứng cử viên Chevalier đến chủ yếu là từ các khu vực có cử tri trẻ tuổi hơn, trình độ học vấn đại học cao hơn và thu nhập khá giả hơn. Trong khi đó, thì ứng cử viên Espaillat là giành được nhiều sự ủng hộ hơn ở tại các khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha, người da đen và người có thu nhập thấp. Dữ liệu của Gallup cũng cho thấy xu hướng tương tự trên phạm vi toàn quốc, với sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất sang cánh tả diễn ra ở nhóm cử tri da trắng thuộc đảng Dân Chủ có trình độ đại học. Điều này có thể báo hiệu một vấn đề nan giải trong tương lai, là nếu cử tri da đen ở tại Atlanta hay là cử tri gốc Tây Ban Nha ở tại Arizona bắt đầu tin tưởng rằng đảng Dân Chủ đã bị thâu tóm bởi một nhóm chủ yếu là những người có trình độ đại học.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin, thế giới cho biết Slovakia sẽ không tham gia vào viện trợ quân sự của Liên minh NATO dành cho Ukraine. Theo tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, Thủ tướng Slovakia là Robert Fico đã tuyên bố rằng nước này sẽ không tham gia vào cam kết mới của Liên minh NATO về khoản tài trợ quân sự trị giá là 70 tỷ euro dành cho Ukraine. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng các nước thành viên NATO đã dự trù là sẽ cam kết viện trợ quân sự trị giá là 70 tỷ euro cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của khối. Dự trù diễn ra vào ngày 7 cho đến 8 tháng 7. Đáp lại thông tin này thì Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông đã ra lệnh là phái đoàn Slovakia không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại eo biển Hormuz. Vào hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6, thì trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Iraq là Fuad Hoshen nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ đối với Iran. Ngoại trưởng Iraq là Fuad Hoshen đang có chuyến thăm thủ đô Baghdad, nói với ông Araghchi rằng Iraq không ủng hộ việc mở rộng quy mô xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, cũng như là không tán thành các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Iran và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục các hành động tấn công tại vùng Vịnh Ba Tư, trong khi cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận tạm thời, vốn đã trở nên ngày càng bập bênh, được ký kết chưa đầy 2 tuần để nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, người dân Iran đã hoài nghi về thỏa thuận hòa bình trong bối cảnh là Iran và Hoa Kỳ tiếp tục leo thang các cuộc tấn công. Hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6, người dân Iran đã tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận hòa bình giữa hai chính phủ là Tehran và Washington trong bối cảnh là hai bên tiếp tục các cuộc tấn công tại vùng vịnh Ba Tư. Mỗi bên đều cáo buộc đối phương là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Trong khi đó, Israel đã cho biết là họ đã tấn công lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon và giao tranh vẫn tiếp tục tại khu vực mà Iran coi là yếu tố then chốt trong thỏa thuận hòa bình với chính phủ Washington. Trước đó, quân đội Hoa Kỳ đã thông báo là tiếp tục tấn công Iran chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi một tàu chở dầu đã bị đánh trúng tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới mà Iran đã phong tỏa phần lớn trong suốt thời gian xảy ra xung đột.
0: Người dân Úc Châu hoài nghi rằng các hình phạt nghiêm khắc hơn có thể giúp thực thi lệnh cấm mạng xã hội hay không. Vào Chủ nhật vào ngày 28 tháng 6, thì người dân Úc Châu bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của việc chính phủ tăng mức phạt đối với các công ty công nghệ vi phạm quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, một biện pháp mang tính tiên phong. Hôm thứ Bảy vào ngày 27 tây tháng 6, thì chính phủ thông báo sẽ tăng gấp đôi mức phạt tối đa từ 49.5 triệu Úc Kim lên đến là 99 triệu Úc Kim đối với các trường hợp vi phạm mang tính hệ thống. Trong việc thực thi lệnh cấm này, chính phủ cũng sẽ tăng cường quyền hạn thu thập thông tin cho các cơ quan quản lý Internet, cho phép cơ quan này buộc các công ty mạng xã hội phải cung cấp bằng chứng về những biện pháp họ đã thực hiện để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi tạo tài khoản.
1: Một bản tin tiếp nối, người dân Iraq đã hoan nghênh chiến dịch trấn áp tham nhũng. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, người dân Iraq tại thủ đô Baghdad đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch trấn áp tham nhũng và việc chính phủ bắt giữ các giới chức, mặc dù một số người cho rằng là các biện pháp này được thực hiện quá muộn sau nhiều năm tham nhũng tràn lan. Các lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ nhiều chính trị gia, nghị sĩ và giới chức chính phủ cấp cao vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Các nguồn tin an ninh đã mô tả đây là sự khởi đầu của một chiến dịch chống tham nhũng, những quy mô lớn hơn do Thủ tướng Ali Azadi dẫn đầu. Các nguồn tin cho biết, cơ quan chống khủng bố đã bố ráp vào nhà cửa của các chính trị gia và giới chức cấp cao vào sáng sớm Chủ nhật và đã thực hiện một số vụ bắt giữ. Tuy nhiên, chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra về các vụ bắt giữ này.
0: Tiếp theo bản tin Á Châu, thưa quý vị, mở đầu bản tin Á Châu cho hay là Nam Hàn và Nhật Bản tăng cường quan hệ quốc phòng. Vào hôm Chủ nhật vào ngày 28 tháng 6, Nam Hàn và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết phi nguyên tử bán đảo Triều Tiên và thống nhất khôi phục các cuộc tập trận tìm kiếm cứu nạn chung, đánh dấu một bước tiến trong quan hệ an ninh giữa hai nước láng giềng này. Tại cuộc gặp trong vòng đàm phán thứ 6 giữa hai nước ở thành phố Hán Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn là Agu Bak và người đồng cấp Nhật Bản là Shinichiro Koizumi đã đồng lòng nỗ lực về sự ổn định khu vực thông qua các quan hệ song phương lẫn quan hệ đối tác với Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết, các hai bộ trưởng quốc phòng đều chia sẻ quan điểm về việc tiếp tục hợp tác nhằm để duy trì hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh đang diễn biến phức tạp.
1: Tiếp nối một bản tin Á Châu là cựu thủ tướng Bangladesh đang sống lưu vong, tuyên bố là sẽ trở về nước trong năm nay. Theo một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6, cựu thủ tướng Bangladesh là Sheikh Hasina đang sống lưu vong đã tuyên bố là sẽ trở về nước trong năm nay. Bà Sheikh Hasina, 78 tuổi, đã bị kết án tử hình vắng mặt vì các tội ác chống lại loài người. Bà đã chạy sang nước láng giềng Ấn Độ vào tháng 8 năm 2024 sau cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu chấm dứt sự cai trị kéo dài 15 năm của bà. Kể từ đó thì bà không còn xuất hiện trước công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NDTV của Ấn Độ, bà Hasina đã khẳng định rằng mình không sợ cái chết và cho rằng bản án nhắm vào bà là bất hợp pháp, vi hiến và mang động cơ chính trị. Vào tháng 11 năm ngoái, thì một tòa án ở thành phố Dhaka đã tuyên bố bà Hasina là phạm các tội danh kích động, ra lệnh giết người và không ngăn chặn các hành động tàn bạo, đồng thời tuyên án treo cổ bà. Vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dài đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là người nhập cư được bảo vệ theo diện tạm thời nên tìm quyền cư trú vĩnh viễn hoặc rời Mỹ. Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Wayne Mullin nói với những người nhập cư đang ở Mỹ theo diện được bảo vệ tạm thời, tức là TPS, nên tìm cách có được quyền cư trú vĩnh viễn hoặc là rời khỏi nước này. Tuyên bố này đưa ra sau phán quyết của tòa cao pháp viện vào tuần trước tước bỏ các biện pháp bảo vệ nhân đạo đối với người hàng trăm ngàn người nhập cư. Phát biểu của ông Mullin dựa theo một phán quyết có thể cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump trục xuất những người nhập cư từ Haiti và Syria về lại quê hương. Theo CNN, luật liên bang cho phép chính quyền cấp quy chế cư trú hợp pháp tạm thời tại Hoa Kỳ cho những người phải rời bỏ đất nước do chiến tranh, thiên tai hoặc là các điều kiện bất lợi khác. Quy chế này trước đây đã được gia hạn nhiều lần.
1: Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ chạm mức cao nhất trong hơn một năm. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể trong tháng 5 năm nay và chạm mức cao nhất trong hơn một năm qua. Nguyên nhân chính là do xuất khẩu sụt giảm từ các nước kỷ lục, trong khi nhập khẩu vẫn tiếp tục duy trì, đã tăng ổn định. Theo dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố, thì mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ đã tăng 27.4% so với tháng trước và lên tới 105.8 tỷ Mỹ Kim. Còn số này đã vượt xa mức dự báo của các chuyên gia kinh tế. Xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ đã giảm 5.4%, dẫn đầu là nhóm hàng cung ứng công nghiệp, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Trước đó, thì xuất khẩu dầu của Hoa Kỳ đã từng vọt lên mức kỷ lục vào tháng 4 năm 2026 do cuộc chiến tại Trung Đông đã gây gián đoạn nghiêm trọng thương mại tại khu vực. Ở chiều ngược lại, thì nhập khẩu hàng hóa đã tăng 3.6%, lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2025.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Fed cảnh báo lạm phát ở Mỹ ở mức cao. Theo báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Hoa Kỳ Fed công bố mới đây cho thấy, trong tháng 5 2026, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE thước đo lạm phát tăng là 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 4 2023. Tuy cuộc chiến tại Iran làm giá dầu và nhiều mặt hàng khác tăng lên, nhưng áp lực giá gia tăng hiện đã xuất hiện trên phạm vi rộng hơn trong nền kinh tế. Fed cho rằng thì thật khó để tin tưởng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2% nếu không có thêm tác động từ lãi suất, thị trường lao động hoặc là một yếu tố khác. Theo ông Borkin, thì các yếu tố khác đang góp phần gây ra lạm phát, bao gồm việc xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI, do đó cần theo dõi diễn biến kinh tế trong những tháng tới để xác định lộ trình chính sách phù hợp. Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, thì ngày càng nhiều quan chức hoạch định chính sách cho rằng Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất trong năm nay để đảo ngược đà tăng của lạm phát.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, cựu Tổng thống Biden nói rằng Tổng thống Donald Trump là bất tài. Trong chương trình gây quỹ của đảng Dân Chủ ở Maryland hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 6, cựu Tổng thống Joe Biden đã nói rằng Tổng thống Donald Trump là bất tài, cáo buộc Tổng thống Trump đã bị ám ảnh với những dự án tự đánh bóng tên tuổi bản thân, như dự án Trump, và ông Trump đã ghép tên ông vào trung tâm nghệ thuật Kennedy. Cựu Tổng thống Biden nói những lời này sau đúng 2 năm là ông tranh luận một cách tệ hại với ông Trump trong cuộc tranh luận Tổng thống, đã khiến nội bộ đảng Dân Chủ kêu gọi ông là rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Sau khi rút lui, ông Biden đã đề cử bà Kamala Harris là phó Tổng thống lúc đó thay thế ông. Cuối cùng, bà Harris đã thảm bại trước ông Trump. Tổng thống Donald Trump lập luận rằng ông đang cố gắng làm đẹp thủ đô Washington DC, từ dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại tòa Bạch Ốc tới dự án sửa sang hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln. Tuy nhiên, giới chức đã phê bình thắc mắc về nhu cầu cũng như cách thực hiện những dự án đó.
0: Tiếp theo, bản tin cho hay là cựu cố vấn John Bolton nhận tội trong vụ án rò rỉ thông tin mạng. Ông John Bolton, cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump và sau này trở thành một trong những người chỉ trích ông gay gắt nhất, đã chính thức nhận tội vào hôm thứ Sáu vừa qua về hành vi quản lý sai quy định các thông tin mật. Vụ án này có thể khiến ông phải đối mặt với mức án lên đến là 5 năm tù giam. Xuất hiện tại tòa án quận liên bang ở Greenbelt, tiểu bang Maryland, Ông Bolton đã thừa nhận một tội danh duy nhất là lưu trữ bất hợp pháp thông tin mật liên quan đến các ghi chép cá nhân mà ông biên soạn để viết một cuốn sách chỉ trích Tổng thống Trump dữ dội. Thẩm phán là Theodore Chuang đã ấn định ngày tuyên án là ngày 28 tháng 10. Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội thì ông Bolton phải nộp khoản tiền phạt là 2,25 triệu Mỹ Kim và sẽ bị tước lương hưu liên bang. Các tài liệu của tòa án cho thấy là ông có khả năng sẽ phải nhận mức án gần như tối đa là 5 năm tù.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống. Người Úc nghi ngờ việc tăng cường hình phạt sẽ giúp thực thi lệnh cấm mạng xã hội. Chính phủ Úc đã tăng gấp đôi mức phạt tối đa lên đến 99 triệu đô la Úc đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm là trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, đồng thời đã mở rộng quyền của Ủy ban An toàn Điện tử trong việc yêu cầu các nền tảng đã cung cấp bằng chứng về biện pháp kiểm soát độ tuổi. Một người dân Úc như bà Penny Lilly ở Sydney đã bày tỏ nghi ngờ rằng việc tăng phạt có thực sự khiến các công ty thay đổi hành vi vì họ vẫn thu lợi lớn từ lượng người dùng khổng lồ. Một số ý kiến cho rằng các hình phạt trước đây vốn đã tồn tại nhưng không đủ sức răn đe. Trong khi đó, chính phủ khẳng định là eSafety đang điều tra khả năng không tuân thủ quy định của 5 nền tảng lớn gồm Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat và TikTok.
0: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là quy tắc luộc rau không phải ai cũng biết. Việc chọn sai nhiệt độ nước luộc ban đầu là nguyên nhân chính khiến cho rau xanh nhanh úa vàng hoặc là các loại củ bị sượng bên trong. Theo trung tâm Eric Vũ Cooking Class, luộc rau đúng cách phụ thuộc vào việc cho thực phẩm vào nước sôi hay là nước lạnh vì nhiệt độ ban đầu ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc và độ chín. Rau xanh như là rau muống, đậu que, bông cải phải luộc bằng nước sôi để vô hiệu hóa chất enzymide. Chất này khiến cho rau úa vàng khi hoạt động mạnh ở là 60 đến 75 độ C. Sau khi chín thì căng cho rau vào nước đá để giữ màu và độ giòn. Ngược lại, các loại củ chứa nhiều tinh bột như là khoai tây, cà rốt, củ cải phải luộc từ nước lạnh để nhiệt ẩm đều, giúp củ chín từ trong ra ngoài và tránh tình trạng ngoài mềm trong xương. Việc tăng nhiệt từ từ cũng giúp cho cà rốt giữ độ chắc nhờ enzyme. Ngô ngọt là ngoại lệ, cần luộc bằng nước sôi để hạn chế quá trình đường chuyển hóa thành tinh bột, giữ độ ngọt tự nhiên. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết là hỏa hoạn đã thiêu rụi cả chục chiếc tàu đánh cá ở Gia Lai. Ngọn lửa đã bùng lên từ một tàu đánh cá neo ven đầm Thị Nại ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, rồi lan sang các tàu liền kế, khiến hàng chục con tàu đã bị cháy rụi. Vụ cháy đã xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 trưa hôm ngày 29 tháng 6. Đám cháy sau đó đã bùng phát dữ dội, cột khói đen đã cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả khu vực, cho nên mọi nỗ lực dập tắt ngọn lửa của ngư dân đều bất thành. Sau 3 tiếng cứu hỏa thì đám cháy cơ bản đã được khống chế. Sau một hàng loạt tàu đánh đã bắt xa bờ của ngư dân xã Cát Tiên, tỉnh Gia Lai đã bị cháy rụi. Anh Nguyễn Văn Tuấn cho hay, con tàu của gia đình dì ruột mình đã bị cháy khá nặng. Con tàu là tài sản lớn của dân biển chúng tôi, vừa trở về neo đậu sau chuyến câu cá ngừ tháng trước, định là nghỉ ngơi thêm ít ngày rồi chuẩn bị đồ đạc ra khơi trở lại. Cho nên lúc thấy con tàu cháy trơ trụi trong ngọn lửa, vợ chồng của dì tôi chỉ biết đứng khóc ròng bất lực, không thể nào cứu nổi vì lửa cháy quá lớn, anh Tuấn đã kể lại với báo Tuổi Trẻ.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là công an bị bắt vì bản tin cho nhóm tổ chức đá gà. Báo Trong Nước vào ngày 29 tháng 6 dẫn tin từ hồ sơ vụ án cho hay, khi còn là công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trước đây, từ năm 2024 đến năm 2025, bị can là Nguyễn Việt Bắc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để cung cấp thông tin về hoạt động của công an cho nghi can Nguyễn Minh Châu, người chuyên tổ chức đá gà ăn tiền tại xã Vĩnh Lộc. Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định bị can Bắc đã 14 lần nhắn tin cung cấp những hoạt động của ông, cũng như là công an sắp hoặc là đang tiến hành kiểm tra bắt giữ trường gà cho nghi can Châu biết để nhận tổng cộng là 473 triệu đồng. Theo phúc trình của Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau, liên quan đến tội phạm là cán bộ đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã thụ lý 20 vụ với 25 bị can, trong đó có 3 vụ án tham nhũng. Chức vụ bị khởi tố gồm 2 vụ tham ô tài sản với 3 bị can, 1 vụ nhận hối lộ, khởi tố 3 bị can về tội giả mạo trong công tác và 1 bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
0: Trong khi đó, bắt 94 người trong đường dây buôn lậu ma túy. Vào ngày 29 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh. Công an đã bắt được 94 người, thu giữ số lượng lớn ma túy và nhiều tang vật có liên quan. Theo Công an, Vũ Văn Bốn, tức Bốn 40 tuổi, cầm đầu, còn Đặng Văn Dương 32 tuổi là chuyên vận chuyển ma túy cho Bốn. Bốn nhiều lần đã ra lệnh cho Dương là trực tiếp lên Sơn La nhận ma túy, vận chuyển về tiêu thụ tại địa bàn Ninh Bình và các địa phương lân cận. Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang là Bùi Văn Thuần đã điều khiển xe hơi chở Dương vận chuyển 1 kg ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Cùng thời điểm thì công an đã bắt giữ những người mua ma túy từ Dương để bán lẻ trên địa bàn Ninh Bình. Qua khám xét, công an đã thu giữ hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng và các loại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.
1: Thưa quý vị, camera AI phát giác hơn 33.000 vi phạm trong 6 tháng. Hơn 33.100 trường hợp vi phạm giao thông được hệ thống camera AI tại 195 giao lộ trọng điểm ở Hà Nội phát giác trong 6 tháng đầu năm 2026. Hệ thống gồm 1.837 camera AI không chỉ tự động phát giác mà còn gửi thông báo vi phạm mà còn hỗ trợ báo cáo, xử phạt 1.283 trường hợp vi phạm giao thông, phục vụ công tác điều hành và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, thì 6 tháng đầu năm 2026, Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã giải quyết hơn 171.000 trường hợp vi phạm. Toàn thành phố xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, giảm 111 vụ so với cùng kỳ năm trước và không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Được biết đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu lắp hơn 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 camera phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Vợ chồng Miranda Kerr đã giúp dân California xóa khoản nợ là nửa tỷ Mỹ Kim. cựu thiên thần Victoria's Secret là Miranda Kerr và chồng tỷ phú là Ivan Spiegel đã giúp xóa khoản nợ y tế khoảng 550 triệu Mỹ Kim cho hơn 261.000 người dân California. Trên Instagram ngày 25 tháng 6, vợ chồng siêu mẫu đã gây chú ý khi thông báo là hợp tác với Undue Medical Debt, tổ chức từ thiện hỗ trợ người dân xóa nợ y tế bằng cách là thu mua số lượng lớn khoản vay từ bệnh viện, nhóm bác sĩ và công ty thu hồi nợ ở Hoa Kỳ. Trong video, Miranda đã cho biết là mục đích của họ là giúp các gia đình có người bệnh giảm áp lực tiền bạc, tập trung điều trị cho người thân. Một trong những lý do chúng tôi muốn chia sẻ điều này trực tiếp là để khi các bạn nhận được thư báo xóa nợ y tế, đó là sự thật, cô nói. Theo trang Good là tổ chức truyền thông của Hoa Kỳ, chuyên đưa tin tức, câu chuyện tích cực khắp thế giới. Trung bình là mỗi 10 Mỹ Kim hỗ trợ cho tổ chức, các hộ dân cần giúp đỡ sẽ được trừ 1.000 Mỹ Kim tiền nợ.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là 10 bộ phim bóng đá hay nhất thế kỷ 21. Diego Maradona là một trong 10 phim bóng đá hay nhất thế kỷ nhờ khai thác mặt trái của vinh quang và cuộc đời huyền thoại người Argentina theo Viện Phim Anh. Dịp World Cup 2026 diễn ra, Viện Phim Anh tức là BFI bình chọn phim truyện lẫn phim tài liệu phản ánh nhiều góc nhìn về môn thể thao vua. Bên cạnh tác phẩm về huyền thoại săn cỏ, danh sách có các phim khai thác văn hóa cổ động viên, bóng đá nữ và tác động của bóng đá đến với đời sống cộng đồng. Theo BFI, các bộ phim cho thấy là bóng đá không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ mà phản chiếu lịch sử, bản sắc và vấn đề xã hội. Trong đó, bộ phim tài liệu của đạo diễn Asif Kapadia tái hiện sự nghiệp và cuộc đời, nhiều biến động của huyền thoại bóng đá người Argentina, tập trung vào giai đoạn ông khoác áo Napoli và đội tuyển Argentina. Phim khai thác mặt tối của sự nổi tiếng cho thấy Maradona được tôn sùng vì tài năng nhưng sụp đổ dưới áp lực và vòng xoáy ma túy.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Tuyết Nhi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 71 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 75 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, giông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 76 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 73 độ, gió nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 75 độ, gió tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 77 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 53 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose còn lớn trời trong, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 56 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 60 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dema Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, bạc tham hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston. Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong

0: với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Effie, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời bằng tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Boussois thuộc Đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó,

0: cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai. Hết lời dẫn.
2: Vẫn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Fehri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban. Hết lời dẫn.
3: Về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tấn viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
4: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng. Ở vùng Irkutsk, Siberia, hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng.
3: Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran.
2: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Truyền thông Pháp ghi nhận là chuyến công du của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng. Lần gần nhất Tổng thống Lukashenko gặp lãnh đạo Trung Quốc là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc luôn thể hiện là bên trung lập trong cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trong lúc các đồng minh của Kiev thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ Moscow.
3: Vẫn về thời sự tại châu Âu, Hàng chục ngàn người đã đổ về Kraljevo vào ngày hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia tại vùng Ban Căng này từ hơn một năm qua. Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Gouy tường trình.
5: Hành động mang tính biểu tượng đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây. Các nhóm sinh viên đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc meeting lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập với yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vučić đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố là ông có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. Tại Kraljevo, người biểu tình vừa tỏ ra vui mừng, vừa hoài nghi, bởi ông Vučić trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi có ngày bầu cử lập pháp sẽ sớm được chính thức ấn định.
6: Laurent Ruy, Belgrade, RFI.
3: Sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách đen, cấm các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự và quân sự cho những doanh nghiệp này trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản. Bắc Kinh khẳng định quyết định này là nhằm ngăn cản Tokyo theo đuổi chủ nghĩa quân Việt tái vũ trang.
2: Theo quyết định mới, danh sách đen của Trung Quốc này bao gồm tổng cộng 40 thực thể bị hạn chế xuất khẩu, cần giám sát, bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi và các công ty sản xuất động cơ thiết bị cho tàu thuyền. Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật, cũng như phải cam kết là các mặt hàng lưỡng dụng được xuất khẩu sẽ không được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về vấn đề không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược lộ trình tái vũ trang, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau khi Thủ tướng Takeuchi tuyên bố là Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type 12 tại đảo Minami Torishima ở phía nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.
4: Úc và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên quần đảo Vanuatu. Thỏa thuận có tên gọi Nakaman đã được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đồng cấp Vanuatu ông Rotan Napat ký kết ngày hôm nay tại Canberra. Theo lãnh đạo chính phủ Úc, thỏa thuận cân bằng bảo vệ an ninh chung giữa hai nước còn giúp bảo đảm cho Úc sẽ không có một căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực. Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần ghé cảng Vanuatu. Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng một bến tàu ở Luganville, xin lỗi quý vị, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, khiến Canberra và Washington lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc trong vùng. Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng, cảnh báo Úc không nên tham gia vào các trò chơi địa chính trị. Hết lời dẫn.
3: Ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam.
4: Theo đồng giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton, được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến những vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết, xin trích, các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo trong cái gọi là cuộc cách mạng màu, tương tự như cách mạng cam ở Ukraine năm 2004 hay cách mạng vàng năm 1986 ở Philippines, hết lời dẫn. Trong số những người bị bắt vào năm 2025, có 3 người điều hành kênh YouTube, người đưa tin vì đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung bị xem là tiêu cực, xuyên tạc,
1: từ ngữ trong nguyên văn. Một trường hợp cũng đáng chú ý khác là vụ bắt giữ một người đã giúp cư dân Hà Tĩnh nộp đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đòi bồi thường thỏa đáng một phần đất bị trưng thu để xây đường cao tốc mới. Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc đến mức báo động, không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, chính quyền Việt Nam thường xuyên dùng luật hình sự như một công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến, ví dụ như Điều 331 của Bộ Luật Hình sự về tội danh xin trích lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Hết lời dẫn.
3: Về cúp bóng đá thế giới ngày hôm qua, Canada đã loại Nam Phi với tỷ số 1-0 trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Ba trận trong vòng loại trực tiếp 1/16 diễn ra vào ngày hôm nay, Brazil đọ sức với Nhật Bản, Đức với Paraguay và cuối cùng là Hà Lan với Maroc. Đội Pháp thì đang chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển vào ngày mai.
7: Sau khi đội tuyển Nam Phi bị loại trong số các đội của vòng 1/16, vẫn còn đến 8 đội tuyển châu Phi chiếm một nửa số đội, bao gồm Algeria, Cap Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ghana, Bờ biển Nga, Maroc và Senegal. Như vậy, châu Phi là châu lục có thành tích xuất sắc nhất sau vòng đầu tiên của World Cup 2026, với tỷ lệ thành công đến 90% sau vòng đầu tiên. Châu Phi tạm thời vượt hai châu lục vốn luôn được coi là đỉnh cao của bóng đá thế giới, đó là Nam Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe ngày hôm qua vui mừng nhấn mạnh đến những nỗ lực và đầu tư vào bóng đá trẻ, công tác huấn luyện, các giải đấu chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng đang mang lại kết quả xứng đáng cho châu lục. Tuy nhiên, trận Maroc gặp Hà Lan hôm nay không chỉ là cuộc đấu giữa một đội châu Phi và một đội châu Âu. Trong hàng ngũ của đội tuyển Maroc có đến 5 cầu thủ từng xông pha trận mạc trong cùng màu áo câu lạc bộ với 5 cầu thủ Hà Lan. Chân sút nổi bật của đội tuyển Maroc, tiền đạo Sabari cho biết là việc đối đầu với đồng đội cũ trong trận cầu hôm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị. Về phần mình, hậu vệ Maroc Salah Eddin thì khẳng định tôi sẽ tranh tài với những người bạn thân nhất của mình và đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Trận Maroc-Hà Lan hôm nay mang hơi hướng của một trận derby, tức một cuộc đấu giữa hai ekip thể thao của cùng một thành phố hay hai địa phương cận kề. Bởi có đến hơn 400.000 người gốc Maroc sống tại Hà Lan, đặc biệt là tại thủ đô Amsterdam. Maroc từng lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar và là đương kim vô địch châu Âu, đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử có thể có mặt được trong trận chung kết.
3: Sau đây là phần tin bổ sung.
7: Tại châu Âu, 1.300 người chết do đợt nóng kỷ lục từ ngày 21 tháng 6, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày hôm qua, cơ quan này của Liên Hợp Quốc đưa ra sơ kết nói trên về hậu quả của đợt nắng nóng đang diễn ra, trong lúc khoảng 190 triệu dân châu Âu, chủ yếu ở khu vực miền Đông, tiếp tục gánh chịu một ngày nóng mới với nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Nhà khí hậu học Pháp Jean Jouzel, Phó Chủ tịch nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là tổ chức này đã liên tục báo động về tình trạng này từ 50 năm qua và tình hình nóng kỷ lục hiện nay buộc tất cả mọi người phải chú ý đến những điều đã được giới khoa học cảnh báo.
3: Về vụ đổ đất kép tại Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất, ngày hôm nay, ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất vào cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận đổ đất kép đã khiến hơn 700 tòa nhà bị sụp đổ. Hiện hàng trăm binh lính của không quân Mỹ đã được điều tới đây cùng với đội ngũ của hơn 20 quốc gia khác để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran do Minh Anh trình bày.
1: Thưa quý vị, trong bản ghi nhớ ký kết với Tehran, chính quyền Donald Trump đưa ra viễn cảnh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran. Nhưng dường như Tổng thống Mỹ quên rằng đây là một mê cung ngoại giao phức tạp, không chỉ liên quan đến Mỹ mà cả các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga. Trong số các nước hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, Iran là quốc gia bị nặng nề nhất, bị lên án từ mọi phía do việc phát triển chương trình hạt nhân bí mật, vi phạm nhân quyền, đến việc hỗ trợ các nhóm khủng bố. Iran liên tiếp hứng chịu các đòn trừng phạt, không chỉ từ Mỹ, mà còn từ Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu hay Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong thỏa thuận khung điều khoản số 7, Hoa Kỳ hứa hẹn dỡ bỏ, xin trích tất cả các loại trừng phạt, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Thống đốc IAEA, cũng như tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả sơ cấp và thứ cấp, đang áp đặt đối với Iran, theo một lịch trình được đàm phán trong thỏa thuận cuối cùng. Nói một cách khác, Washington hứa hẹn tái hòa nhập hoàn toàn quốc gia bị cô lập này vào cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cam kết này của chính quyền Trump đối với Tehran không phải dễ thực hiện. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước hết đã cảnh báo việc dỡ bỏ cấm vận trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân có thể diễn ra trong vòng 60 ngày đàm phán. Sự thù địch giữa Mỹ và Iran kéo dài gần nửa thế kỷ qua, kể từ vụ khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979 vẫn dai dẳng. Ngoài ra, theo nhật báo Pháp Leseco, cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới không nên khác biệt nhiều so với năm 2015 khi quốc tế ký kết thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Văn bản được các thành viên Hội đồng Bảo an bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký kết với sự nhất trí và ủng hộ từ Đức và Liên hiệp châu Âu, nhưng đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 xé bỏ vào năm 2018. Văn bản này quy định việc dỡ bỏ trừng phạt không những được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào việc Iran thực hiện các cam kết hạn chế chương trình hạt nhân, mà còn kéo dài trong vòng 10 năm. Thỏa thuận tuy không bao gồm các trừng phạt có liên quan đến khủng bố hay nhân quyền, nhưng văn bản nêu rõ là việc đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể bị đảo ngược nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Đây chính xác là những gì đã diễn ra vào ngày 28 tháng 9, 2025, 3 tháng sau chiến dịch không quân 12 ngày của Israel và Hoa Kỳ chống Iran. Liên Hiệp Quốc đã tái lập các trừng phạt được dỡ bỏ sau thỏa thuận 2015. Trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí và một loạt các biện pháp kinh tế ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu khí, vận tải biển, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm của Iran. Đây là yêu cầu của châu Âu từ nhiều năm qua, mục tiêu là nhằm thúc đẩy Iran ngồi lại vào bàn đàm phán. Hơn nữa, Liên hiệp châu Âu còn có các trừng phạt riêng, một số được mô phỏng theo các lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc và một số khác được thiết lập theo tiêu chí riêng như trừng phạt các cá nhân, phong tỏa tài sản, không cấp thị thực hay lệnh trừng phạt theo ngành, ví dụ như cấm xuất khẩu thiết bị hoặc phần mềm có thể được sử dụng để giám sát người dân. Theo Leseco, việc chấm dứt áp lực tài chính kéo dài hàng thập kỷ như Tổng thống Trump đề xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhờ điều khoản số 7 của thỏa thuận khung, Liên hiệp châu Âu dự tính trở lại bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp để kiểm soát các thiệt hại trước một chính quyền Trump khó lường. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cảnh báo xin trích sẽ không có việc dỡ bỏ trừng phạt của Liên hiệp quốc đối với Iran nếu không có sự đồng ý của Paris. Tại Mỹ, Donald Trump có thể ban hành sắc lệnh để dễ dàng bỏ qua lệnh trừng phạt, nhưng ông cũng không thể bãi bỏ các trừng phạt do Quốc hội thông qua. Ông Max Gray thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trả lời Bloomberg kết luận xin trích bất kỳ nỗ lực nào nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng lớp một sẽ giống như bóc vỏ hành tây và sẽ khiến chính quyền Trump gặp khó khăn về pháp lý và rủi ro chính trị.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, trường sư phạm Lyon tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí thể thao, Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính và những chờ đợi đầy bất ngờ do anh Vũ trình bày. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự do Thanh Hà thực hiện về bán đảo Crimea từ một lá bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
2: Trong cuộc chiến chống Nga xâm lược từ hơn 4 năm qua, ngày 26 tháng 6 phải chăng là một cột mốc quan trọng đối với Ukraine khi mà chính quyền được Moscow dựng lên đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea, kiên trì tập trung đánh vào cửa sổ của nước Nga hướng ra Hắc Hải, cô lập một cách có hệ thống phần lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát từ 2014 và cũng là một lá chủ bài trong chiến lược quân sự của Vladimir Putin. Đó là những mục tiêu của Kiev từ nhiều tuần qua.
3: Câu hỏi thứ nhất là vì sao giới chuyên gia quân sự, các nhà phân tích về chiến tranh Ukraine lại coi ngày 26 tháng 6 năm 2026 này là một cột mốc quan trọng đối với cả Kiev lẫn Moscow?
2: Có nhiều yếu tố để trả lời câu hỏi này. Kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2 2022, thì bán đảo Crimea thực sự luôn là một trong những mặt trận chính giữa hai quốc gia tham chiến. Nhưng trong một thời gian dài, đời sống của hơn 2 triệu dân tại đây tương đối được bình yên hơn là so với những nơi khác trên lãnh thổ của Ukraine. Du khách Nga vẫn đến Crimea để nghỉ mát và ngoại trừ một vài điểm nóng gần sát với hải cảng Sevastopol, phần lớn các sinh hoạt kinh tế vẫn được duy trì. Nhưng cho đến thứ Sáu tuần trước, ngày 26 tháng 6, thì các giới chức Nga đang kiểm soát vùng lãnh thổ này đã phải đặt bán đảo Crimea trong tình trạng khẩn cấp sau một loạt các cuộc tấn công ở quy mô lớn mà quân đội Ukraine tiến hành. Thật vậy, từ đầu tháng 6 thì Kiev đã tăng tốc tấn công Crimea với mục đích cô lập bán đảo đã bị Moscow thôn tính và nhất là đảo lộn các cấu trúc quân sự của quân đội Nga trên mặt trận miền nam Ukraine. Kiev đã nhắm tới hệ thống cầu đường, nhắm vào mạng lưới đường sắt, vào những kho chứa xăng, vào các bồn nước trên bán đảo Crimea, vào các hệ thống radar quân sự cũng như là các trung tâm chỉ huy hay là các đoàn tàu tiếp liệu của quân đội Nga.
3: Kiev đang theo đuổi mục tiêu cô lập bán đảo Crimea.
2: Một trận chiến quyết liệt đã mở màn và Crimea sẽ trở thành một hòn đảo bơ vơ, cách biệt với cả Nga lẫn Ukraine. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã tuyên bố như trên. Và như vừa nói thì thực ra từ đầu chiến tranh, tức là vào năm 2022, Crimea luôn là một trong những mặt trận chính đối với cả hai bên tham chiến. Kiev thì liên tục nhắm tới Crimea, một cửa ngõ vào Ukraine quan trọng của quân đội Nga. Tiêu biểu hơn cả là cây cầu Kerch dài đến 18 cây số đã nhiều lần bị tấn công. Đây cũng là cây cầu nối liền bán đảo Crimea mà ông Putin đã chiếm được của Ukraine từ 2014 với nước Nga vĩ đại. Và công trình này vừa là một biểu tượng cho sức mạnh quân sự của nước Nga đã thâu tóm được vùng lãnh thổ của Ukraine, vừa là một trục giao thương chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự đối với nước Nga. Thế nhưng từ giữa tháng 5 vừa rồi thì Ukraine đã thay đổi chiến lược, huy động rất nhiều drone nhắm vào Crimea, tấn công trục xa lộ R-280 nối liền miền nam nước Nga với bán đảo Crimea. Và đây cũng là một trục giao thông chính ở trên bộ, men theo đường biển Azov để tiếp tế cho các binh sĩ của Nga đang chiến đấu tại miền nam Ukraine hay là đang hiện diện tại Crimea. Ngoài ra thì Ukraine còn nhắm cả vào cây cầu Soha nối liền Crimea với Kherson của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Những cây cầu chiến lược khác trong khu vực cũng đã bị tấn công.
3: Nhưng quân đội Ukraine không chỉ nhắm tới mục tiêu ngăn chặn mọi con đường tiếp liệu của Nga cho các binh sĩ, mà còn bóp nghẹt đời sống kinh tế của hòn đảo vốn bị Moscow thôn tính từ 12 năm nay.
2: Điều này giải thích vì sao Kiev đã đánh thẳng vào những kho xăng, vào các nhà máy điện, vào các bồn chứa nước và hệ thống đường sắt ở Crimea. Một nửa dân cư trên bán đảo này đã bị mất điện. Trong đêm 23 rạng sáng 24 tháng 6 vừa qua thì Ukraine đã phá hủy một nhà máy điện ở Sevastopol, nửa triệu dân cư tại thành phố cảng sầm uất này của Crimea. đã bị mất điện, xăng dầu cũng trở nên khan hiếm, nếu không muốn nói là gần như cạn kiệt sau các đợt tấn công liên tiếp gần đây. Đi đổ xăng đối với người dân tại bán đảo Crimea đang trở thành một cực hình khi mà xăng dầu bị cấm bán ra trên thị trường để dành ưu tiên cho quân đội. Dân chúng thì phải xoay sở, phải mua trên thị trường chợ đen với cái giá trên trời, như thông tin viên của RFI tại Ukraine Emmanuel Schatz đã cho biết. Tình hình thiếu xăng dầu, mất điện ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động giao thương hàng ngày. Nhiều cửa hàng, nhiều siêu thị phải đóng cửa, kinh tế Crimea bị ngạt thở. Không có điện, không có xăng thì ngành du lịch của Crimea cũng hoàn toàn bị tê liệt.
3: Ngay từ đầu chiến tranh, chính quyền Kiev luôn đề ra tham vọng phải giành lại được bán đảo Crimea bị Nga thôn tính. Nhưng quan trọng hơn nữa, nhắm vào Crimea còn cho phép Ukraine làm khuynh đảo chiến lược quân sự của Moscow.
2: Đúng như vậy, không ít các nhà phân tích cho rằng Ukraine lần này đang dồn nỗ lực vào Crimea và đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột đã kéo dài từ 4 năm nay. Giới trong ngành nhắc lại, tháng 6 2023, tức là cách nay đã 3 năm, trong một cuộc phản công trên bộ từng được phương Tây hậu thuẫn, thì các đơn vị thiết giáp của Ukraine khi đó đã bị chặn lại ở khu vực Zaporizhia. Lần này Kiev đổi chiến thuật, Ukraine huy động drone tấn công đối phương hai tàu chiến của Nga ngay dưới chân cây cầu Kerch ở Hắc Hải. Một hệ thống radar phòng không S-400 đã bị vô hiệu hóa. Tướng Mỹ Ben Hodge, một người am hiểu về cuộc xung đột ở Ukraine, phân tích cây cầu Kerch mang tính chiến lược đối với quân đội Nga, nhưng không còn đứng vững sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea thì cũng đã bất lực rồi. Crimea cũng như là Melitopol đang trở thành những cái bẫy đối với Moscow, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ hậu cần. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được tờ báo Pháp Libération trích dẫn thì quân đội Nga cũng đã bắt đầu phải rút lui khỏi một số vùng đang chiếm đóng ở khu vực miền nam Ukraine. Kiev thì đang tạo được những điều kiện để cô lập quân đội Nga ở cả mặt trận miền nam Ukraine, mà Crimea chỉ là một trong những mục tiêu của cả một chiến dịch rộng lớn đó. Với đà này, vẫn theo chuyên gia nói trên, thì quân Nga có thể là sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn ngay từ tháng 8 hay cùng lắm là tháng 9 sắp tới. Tổng thống Zelensky đang rất hào hứng cho rằng Nga đã khởi động chiến tranh Ukraine từ Crimea, cho nên bây giờ là cái lúc để Ukraine sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
3: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
2: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mở đầu phần 2.
4: Điểm báo.
0: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, đợt nóng lịch sử làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng tại Pháp, drone Ukraine tấn công khiến Nga thiếu xăng dầu trầm trọng và Putin phải nhìn nhận một phần hậu quả hai trận động đất ở Venezuela là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
1: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm, và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
5: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bản khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 làm 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối. Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà, toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt, ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ, cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Prou kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
1: Les Echos kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang, mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
5: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại, liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con, thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ ù lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí. Nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học. Và ngược lại, Tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ, công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giới chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. Liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên, và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu. Cho dù chỉ chiếm từ 6 đến 10% khí thải trên thế giới, châu Âu càng có thêm lý lẽ để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác. Les Echos nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố, Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
5: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân. Phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
1: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xa càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
5: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng. Cư dân trên bán đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Le Monde phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Soviet chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế, cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm. Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ Điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
1: Ở trong Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ, phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
5: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị san bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii chơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước cha mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
1: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùn sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện, họ đã mất tất cả.
5: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt, trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp chân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ. Tái thiết sẽ mất nhiều năm nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
8: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamieson Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
7: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
8: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan. Nhưng trước mắt, nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
7: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
8: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy là Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ
9: Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
7: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
9: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn, những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ, Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ 2 chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn,
12: Cáp Vẹt trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout Bosnia-Herzegovina, cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
13: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5/6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
12: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9/10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
13: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với lại cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt. Họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
12: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
13: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi một 3 trận đấu đều rất là xuất sắc. Và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong. Lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
12: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
13: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó dệt choạc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Để thấy rằng là với những cái đội bóng đó đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
12: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
13: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu, cũng là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay,

0: Cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ Ba 30 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: anh muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: 0832-800-2848.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
0: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của VietTV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi VietTV hoặc đang nghe Viet Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 29 tháng 6 năm 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Trước hết là về chiến tranh Ukraine. Ukraine oanh kích một nhà máy quân sự quan trọng ở Volgograd ở Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục tấn công khu vực Donetsk. Tổng thống Nga họp khẩn với lại lãnh đạo ngành dầu khí vì thiếu hụt xăng dầu do bị Ukraine oanh kích. Về chiến tranh Iran, vẫn như cũ, Hoa Kỳ và Iran tạm ngưng tấn công lẫn nhau và sẽ họp lại tại Qatar vào ngày mai, 30 tháng 6. Dường như ngày nào chúng ta cũng nghe cái tiêu đề không khác gì. Ngưng bắn, rồi lại tấn công, rồi lại ngưng bắn rồi lại họp, nhưng vẫn không đi tới đâu. Về thiên tai, thảm họa động đất tại Venezuela, 7 triệu người bị ảnh hưởng và ước tính thiệt hại kinh tế của Venezuela bằng 6% tổng sản lượng quốc gia. Trong khi đó, nước Pháp đã thoát khỏi đợt nắng nóng chết người, khiến cho gần 1.000 người bị tử vong. Và cơn nóng hiện đang tràn xuống vùng Đông Âu. Liên quan tới Hoa Kỳ, Bộ Nội an cho biết những người nhập cư được bảo vệ theo diện tạm thời nên tìm quyền cư trú vĩnh viễn hoặc nên rời khỏi nước Mỹ. Liên quan tới Á Châu, Pakistan oanh kích dọc theo biên giới Afghanistan. Ít nhất 29 người bị thiệt mạng. Về World Cup ngày hôm nay, 3 trận đáng coi trong vòng knockout ngày thứ nhì, tức là ngày hôm qua đã đấu trận đầu tiên. Canada thắng Nam Phi 1-0. 3 trận đáng chú ý hôm nay gồm có Ba Tây đá với Nhật, Đức đá với lại Paraguay, Hòa Lan đá với lại Morocco. Liên quan tới chuyện ở trong nước, tin Việt Nam cho biết hơn 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỗng nhiên biến mất, biến khỏi địa chỉ đăng ký. Mời quý vị theo dõi lý do tại sao trong phần tin chi tiết của Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình chiến sự Ukraine và Nga. Mời anh.
6: Vâng, lần đầu tiên sau nhiều tháng chiến sự Ukraine chiếm hẳn đầu bản tin buổi sáng, trong khi chiến sự của Iran và Mỹ thì lùi vào hàng thứ. Hôm nay, bản tin loan báo rằng trong ngày cuối tuần vừa qua, Ukraine bắn phá một nhà máy vũ khí quan trọng nhất của Nga. Nhà máy này nằm ở vùng Volgograd, tức là nằm ở phía dưới mặt Tư Khoa và ở chách một chút ngang hàng với lại Zaporizhia ở trên vùng vĩ độ, nhưng mà ở sâu trong đất Nga, và họ dùng một cái loại hỏa tiễn mà họ đã chế tạo từ trước đến nay bằng cách nhập thêm những cái hàng nước ngoài rồi gắn vào. Thì đó là lời chê của người Nga, nhưng mà người Ukraine nói rằng là người Nga muốn chê gì thì chê, hỏa tiễn thì họ vẫn có, và họ nhờ cái hỏa tiễn đó mà họ có thể tấn công sâu được trong Nga. Họ có thể bắn đến 3.000 cái số, và đồng thời thì họ cũng nói rằng là họ có thể làm đến 3.000 cho đến 5.000 hỏa tiễn loại này, và sẵn sàng để mà chống lại người Nga. Trong đây là một trong những bước tiến mới nhất của quân Ukraine, ngoài những chuyện họ đã làm từ trước đến nay, nhất là loại thứ nhất là các cái tàu mà drone, tức là tàu tự điều khiển lấy, họ điều khiển từ xa, cũng giống như là drone thì họ cũng làm drone tầm trung, bay rất xa, và bây giờ đây họ làm từ cả hỏa tiễn, họ đặt tên là Flamingo. Tức là một cái loài hạc mà trắng đỏ, bởi vì cái đầu của loài hỏa tiễn họ sơn bằng cái màu hồng đó.
5: Flamingo do chính Ukraine tự chế tạo. Đó là cái điều đáng nói. Và ông Zelensky đã công bố cái tin này cách đây gần 2 năm. Trong khi đó đó thì bán đảo Crimea đã được Tổng thống Putin đặt dưới tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Bởi vì trong suốt những ngày vừa qua, Ukraine liên tục tấn công các tuyến đường tiếp liệu huyết mạch, cũng như là tấn công các cơ sở lọc dầu ở tại Ukraine. Và không những ở tại bán đảo Ukraine đã bị Nga thôn tính từ năm 2014, ở bên trong nước Nga, tình trạng thiếu hụt xăng dầu cũng đã trầm trọng, khiến cho Tổng thống Nga đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo các ngành dầu khí của Nga. Mời anh cơ.
6: Vâng, người Nga thì có rất là nhiều kho dầu khí, cũng như họ có những kho lọc dầu, những nhà máy lọc dầu khí, phải nói rằng nhiều. Nhưng mà hiện nay, tình hình trong khoảng chừng một tháng qua, do những cuộc không kích đặc biệt của người Ukraine bằng những cái máy bay drone tầm trung và tấn công các cái kho chứa dầu và lọc dầu, những nhà máy lọc dầu, những kho chứa dầu của người Nga, và đặc biệt nhất là trong vùng Crimea, họ gần như rằng họ kiểm soát an ninh hoàn toàn, và họ bắn sập tất cả những cái kho nhiên liệu chứa dầu ở trong vùng Crimea, và con đường tiếp tế dầu từ Crimea, từ Nga qua Crimea đi dọc theo Mariupol, Melitopol, nghĩa là dọc theo cái khung bờ biển của Azov, vì họ không thể xài được cái cầu Kerch. Đối với cầu Kerch họ không dám xài nữa, bởi vì những xe chở dầu đi ngang qua đó có thể bị tấn công và làm hư luôn cái cầu, cho nên họ không có dám đi đường đó, và họ đi cái đường bộ, tức là đường dọc theo bờ mặt bắc của bờ biển Azov, và đi vòng Mariupol, rồi đi tới Melitopol, rồi đi ngang qua Crimea thì quẹo tay trái và thọc thẳng góc xuống để đi vào Crimea. Và cái cầu ở đó, cũng ngay góc đó cũng đã bị quân của Ukraine bắn sập, và do đó Crimea lâm vào tình trạng thiếu nhiên liệu hoàn toàn. Crimea thiếu nhiên liệu là một chuyện bình thường, nhưng mà trong đất Nga cũng không đủ nhiên liệu do những cuộc tấn công sâu trong đất Nga vào những cái nơi chứa nhiên liệu của người Ukraine. Phải nói rằng Ukraine có những biến chuyển hết sức là đáng kể trong những ngày vừa qua. Và đó là những, mặc dù người Nga không nói gì, chỉ nói là thiếu nhiên liệu thôi, nhưng mà có thể rằng chiến cuộc Ukraine bước qua một ngõ rẽ mới, và có thể họ sẽ kết thúc sớm.
5: Liệu ông Putin có đồng ý ngồi vào bàn hòa đàm không?
6: Tôi nghĩ rằng ông Putin rồi trước sau thì ông phải ngồi thôi, bởi vì hiện nay ông không có thể để cho tình hình mỗi ngày mỗi xấu đi rõ ràng như vậy, bởi vì ông là cái người điều khiển cả nước Nga kiểm soát, mà trong khi sinh hoạt của nước Nga bị Ukraine kiểm soát vấn đề nhiên liệu là một điều rất là khó nghĩ, và đó là lý do cho người ta thấy rằng ông Putin hoàn toàn không có nắm được tình hình, không phải là không nắm được, nhưng mà họ không thể nào sửa đổi được cái tình hình nhiên liệu hiện nay.
5: Chưa kể là cái vị thế của đảng cầm quyền hiện nay của ông Putin đó. Trong thứ Sáu vừa rồi thì hãng thông tấn Reuters loan tin là đảng của ông Putin đang bị mất thế rất là yếu trong một cái cuộc thống kê cho thấy là cuộc bầu cử quốc hội Nga dự trù sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tức là Viện Duma đó được gọi là Quốc hội của Nga. Cho nên nếu cộng thêm cái yếu tố đó nữa thì chắc hẳn là ông Putin đang ở một cái thế rất là lung lay và chưa biết khi nào ông đưa ra một cái quyết định. Trở lại vấn đề thực tế ở tại nước Nga, dù chưa có những cái số liệu thống kê chính thức của Nga, nhưng hầu hết các hãng thông tấn quốc tế đều cho rằng một số tỉnh ở tại nước Nga đang phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, tức là những trạm đổ xăng, một số đã bị đóng hoặc là được mở nhưng mà bán một cách nhỏ giọt thôi. Nó tương tự như là cái thời kỳ mà khủng hoảng nhiên liệu của Hoa Kỳ dưới thời của ông Jimmy Carter đó. Bán xăng ngày chẵn ngày lẻ, tức là tiểu bang này bán ngày thứ hai thì phải đóng ngày thứ ba để cho tiểu bang kia bán, còn nếu không thì không có đủ xăng dầu để cung cấp. Thành thử ra hiện tại dân chúng của nước Nga đang phải thắt lưng buộc bụng trong cái vấn đề tiết kiệm tối đa đi lại vì khan hiếm nhiên liệu. Thưa quý vị, chuyển sang phần thời sự liên quan tới cuộc chiến ở tại Iran. Hai bên vẫn cứ đưa ra những cái gọi là cảnh báo nghiêm trọng. Phần Tổng thống Trump của Hoa Kỳ thì hôm cuối tuần ông đưa ra nếu mà Iran vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, ông lại dùng tới cái cụm từ là sẽ biến Iran coi như là ra khỏi trái đất này, sẽ dập coi như là một cái cuộc oanh kích kinh hoàng chưa từng có. Trong khi đó, Iran đưa ra cảnh báo cũng được cho là nghiêm trọng đối với lại các quốc gia vùng vịnh được cho là đồng minh của Ba Tư, trong đó có Bahrain. Và quan trọng nhất là tại vì căn cứ của hạm đội số 5 ở vùng Địa Trung Hải của Hoa Kỳ, cũng như là Qatar, Doha ở Qatar. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Phải nói rằng Bahrain là nơi mà đặt bộ tư lệnh hạm đội số 5 của Mỹ, cho nên Bahrain quan trọng, và vì vậy người Iran chú trọng và họ tấn công Bahrain nhiều lần. Đó là một trong những tin tức cho thấy rằng khi mà chiến cuộc xảy ra, nhưng mà rõ ràng là đôi bên vẫn không có muốn rằng bùng nổ và gây ra những cái sự tắc nghẽn cũng như là rắc rối đối với quốc tế, bởi vì hiện nay chính phủ Mỹ bắt buộc phải đề cao lệnh ngừng bắn của họ, và chính phủ Iran cũng không muốn tấn công dài ngày bởi vì họ cũng không đủ lực lượng để tấn công dài ngày. Cho nên, và Hoa Kỳ thì không đủ lực lượng nhưng mà không dám tấn công, bởi vì nếu họ tấn công họ sẽ lâm vào một cái thế rất là khó xử hiện nay đối với tình hình chính trị cũng như kinh tế của Hoa Kỳ. Do đó đôi bên hăm dọa lẫn nhau, đánh lẫn nhau một vài trận rồi tuyên bố rằng sẽ họp, và lần mới nhất họ nói rằng chiều mai họ sẽ họp để bàn về chuyện ngưng bắn tiếp tục.
5: Cái tin này cũng vẫn gây ra một cái sự được gọi là, theo giới chuyên môn đó, nó bị nhiễu âm, bởi vì mình không biết tin bên phía nào. Đối với lại truyền thông Hoa Kỳ đó, thì cái thông tin là cuộc họp ngày mai tại Doha là do chính Tổng thống Trump xác nhận ở trên mạng xã hội True Social của ông. Ông khẳng định là Iran đã yêu cầu một cuộc họp với Mỹ, nhưng phía Iran cho biết không có một cuộc họp nào vào ngày mai được lên lịch với lại Hoa Kỳ. Một lần nữa, như chúng tôi đã nói rất nhiều lần, hoàn toàn là chéo cả ngỗng. Chúng ta biết nghe ai. Tiếp tục với phần thời sự Hoa Kỳ liên quan tới số phận của những người tị nạn ở tại Haiti. Đó là Bộ trưởng Bộ Nội an vừa mới tuyên bố là những người theo diện được bảo vệ tạm thời đó, trong cái lệnh gọi là TPS, nên rời khỏi Hoa Kỳ hoặc là bổ túc thêm hồ sơ về vấn đề pháp lý, nếu không thì sẽ bị thẳng tay trục xuất. Mời cơ.
6: Vâng, lần này nói rằng ai muốn đi thì họ sẽ nhận được 2.600 đô la tiền thưởng nếu họ rời đi nhanh chóng. Nếu không đi thì ở lại có thể bị trục xuất, bởi vì theo lệnh của tối cao pháp viện rằng Tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ hiện nay có thể làm như vậy. Đó là một trong những chuyện rắc rối nhất hiện nay. Người ta nhớ rằng Haiti là một và mấy chục ngàn người, 30 ngàn người Haiti và 6 ngàn người Syria. Hai người này, hai cái nhóm dân tộc này, nó quốc tịch này, nó ở vào hai tình trạng khác nhau. Haiti hồi đó bị động đất và Tổng thống của Mỹ cho phép Haiti được di cư qua để mà ở bên đất Hoa Kỳ trong khi chờ nạn động đất được giải quyết xong và kinh tế phục hồi, thì họ lại trở về, cho nên gọi là tạm thời. Nhưng mà cái tạm thời đó nó không có ngày chấm dứt, cho nên đến bây giờ họ vẫn tiếp tục ở lại như cũ, và mặc dù hết hàng nhưng mà không ai họ giấy tờ gì họ, thành ra vấn đề này là chuyện bình thường đã xảy ra từ trước tới nay rồi, cũng như là 6.000 người Syria cũng lâm vào tình trạng đó sau khi quân của lực lượng mà Hồi giáo cực đoan đầu hàng, thì mọi người 6.000 người Syria được lệnh cho tạm thời qua đất Mỹ để ở trong khi chờ đợi phục hồi sinh hoạt kinh tế ở quê hương của họ, thì họ vẫn ở cho tới bây giờ. Và bây giờ đây thì lệnh của chính phủ Hoa Kỳ buộc những người này cũng phải đi. Đây là một trong những chuyện mới nhất, nhưng mà chỉ mới có lệnh của chính phủ Hoa Kỳ mà thôi, trong khi chưa có những cái hành vi nào mà kêu là chính phủ phải dồn lực lượng quân sự đến và áp tải đuổi lên phi cơ, hoặc là thuê một chuyến phi cơ thuê bao hay này nọ cái khác, thì hoàn toàn chưa có.
5: Hiện tại đó, theo cái dữ liệu của chính phủ, ước tính khoảng 305.000 người Haiti đang sống ở tại Hoa Kỳ theo cái diện, tức là được bảo vệ tạm thời sau cái trận động đất kinh hoàng dưới thời của Tổng thống Bill Clinton. Sau đó thì cái số mà 6.000 hoặc là gần 10.000 người tị nạn Syria là dưới thời của Tổng thống Obama. Nó dấy lên một cái mối lo ngại, trong quá khứ cũng đã từng có những cái tin loan về vấn đề này, và đã từng có hàng loạt những người tị nạn Syria vượt biên qua biên giới ở tại Canada. Họ sinh sống đa số là các tiểu bang miền Đông. Họ mướn taxi chở thẳng ra biên giới, rồi thả xuống đó họ tìm cách họ đi bộ qua bên Canada. Còn theo CNN đó, thì cái luật của liên bang cho phép Hoa Kỳ cấp một cái quy chế cư trú hợp pháp tạm thời, tức là được bảo vệ tạm thời, cho những người tị nạn rời bỏ đất nước của họ vì những lý do sau đây: chiến tranh, thiên tai, hoặc là vấn đề băng đảng và giết người ở tại quê hương của họ. Và cái quy chế TPS, tức là bảo vệ những người tị nạn tạm thời này, lần đầu tiên áp dụng cho người Haiti sau trận động đất năm 2010 và cho người Syria sau khi mà Syria bị rơi vào trong cái cuộc nội chiến từ năm 2012. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin liên quan tới thời sự Á Châu. Hai nước láng giềng ở tại Trung Á lại tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Cái vụ mới nhất là Pakistan đã oanh kích dọc theo vùng biên giới Afghanistan với nhiều lý do vốn hữu đã có từ lâu, khiến cho ít nhất hiện nay là gần 30 người đã bị thiệt mạng. Còn số chính xác được ghi nhận hiện nay là 29 người. Mời anh cơ.
6: Vâng, Pakistan cho biết rằng ít nhất 29 người đã chết trong các cuộc không kích và các chiến dịch trên bộ nhắm vào các miền đông của Afghanistan sau khi các cuộc tấn công giữa hai nước không có dấu hiệu nào giảm bớt. Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết rằng các hoạt động vào đêm Chủ nhật nhắm vào một nhóm khủng bố mà họ đổ lỗi cho một cuộc tấn công chết người tại Karachi, giết chết 3 nhân viên của họ vào cuối tuần qua. Đây là những lần đánh nhau giữa đôi bên, và đó là có lẽ là cái lý do khiến cho về sau các cái cuộc hòa đàm giữa Hoa Kỳ và Iran không được tổ chức tại Pakistan như trước nữa. Và hiện nay thì tình hình vẫn rất là lôi thôi sau khi hai bên đánh nhau tại một cái trạm kiểm lâm quân sự ở Karachi, miền nam của Pakistan, và ba binh sĩ bị tử thương. Nói chung thì tình hình chiến sự giữa các hai quốc gia Hồi giáo này phải nói rằng là cũng rất là khó hiểu, không hiểu tại sao mà họ lại đâm ra những cái cuộc đánh nhau như vậy, và vì những cái lý do gì thì không thể nói rõ.
5: Có lẽ là vì cà ri. Tôi không biết là anh Phạm Cơ có còn nhớ cái bài sinh hoạt ca của Hướng Đạo đó. Karachi của Pakistan đã được đưa vào trong những cái bài sinh hoạt ca của Hướng Đạo, là cái bài tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan. Đi tới Karachi, mình muốn ăn cái gì? Mình là mình ăn cà ri. Karachi, Karachi. Tôi còn nhớ cái bài Hướng Đạo ca đó, khi mà còn sinh hoạt trong các đoàn thể. Đến đây thì xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ hai ngày 29 tháng 6. Cảm ơn các nhà bảo trợ đã bảo trợ, và chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần bảo trợ và quảng cáo. Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Nhà khoa học Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang for Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu ngày 10 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trả lời tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ hai 29 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin một chiếc trực thăng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã bị rơi vào sáng sớm Chủ nhật. Tất cả 14 hành khách trên chiếc trực thăng đều đã bị thiệt mạng. Hiện nay đã biết được nguyên nhân chưa?
6: Thưa anh, dạ chưa có nguyên nhân gì, nhưng cái địa điểm mà bị phi cơ rơi đó thì nó rất là gần Bahrain, tức là nó ở trên bờ biển phía đông của Saudi Arabia, nhưng mà là phía tây của Vịnh Ba Tư, và ở ngay phía trên một chút xíu thôi, ở Bahrain. Bahrain là nơi mà thỉnh thoảng quân Iran vẫn tấn công, bởi vì đó là trụ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội số 5 của Hoa Kỳ. Và Saudi Aramco là một trong những cái công ty dầu mỏ mà do chính phủ Saudi Arabia điều khiển, và dĩ nhiên họ dùng trực thăng là một chuyện bình thường. 14 hành khách thiệt mạng trong khi phi cơ này bị rơi, và chuyện này xảy ra trong cái tình hình dầu sôi lửa bỏng ở vùng vịnh, mà đặc biệt nhất là có thể người Iran bắn nhầm những cái phi cơ này khi mà họ tấn công vào vào cái vùng đất của Bahrain, là cái nơi mà có Bộ Tư lệnh Hạm đội thứ 5 của Mỹ. Đó là theo những cái người thảo tin, họ đoán như vậy mà thôi, nhưng thực tế thì không có một cái chi tiết nào về vụ phi cơ rơi này. Tất cả 14 người đều bị chết. Đó là chuyện phi cơ rơi vào 6 giờ sáng ngày hôm qua giờ địa phương.
5: Nếu mà truyền thông loan tin như vậy thì cố ý là muốn vu cáo cho Iran rồi. Không có bất kỳ một cái cơ sở bằng chứng nào hết, chỉ nói là gần với lại Bahrain cho nên bị tên
6: thì
5: bay
6: đó
5: lạc.
6: Người ta đoán như vậy thôi. Yeah.
5: Thì tôi hiểu là một cái hình thức, tôi không biết phải nói làm sao. Tiếp tục với bản tin về thời sự nước Mỹ. Hôm thứ Sáu vừa qua đó, theo một cái báo cáo mới nhất của Bộ Y tế và Nhân sinh Xã hội của Hoa Kỳ, cho thấy là cái số người đã hết Obamacare khoảng 13%, và tức là tương đương khoảng 7,3 triệu người đã không còn được cái trợ cấp Obamacare. Có lý do tại sao không?
6: Thưa anh, bởi vì Obamacare có, nhưng mà thực tế nhiều hãng bảo hiểm, nhiều cái tổ chức y tế họ không nhận Obamacare, là bởi vì trả tiền không thỏa đáng, hoặc là những cái đòi hỏi của Obamacare, trong khi họ nhận tiền mua, họ nhận cái tiền của
5: bảo hiểm bình thường,
6: tiền bình thường
5: PPO
6: của những
5: đó.
6: Người già thì nó khác nhau nhiều, bởi đó là cái lý do tại sao mà người ta bất mãn, là bởi vì họ cũng đóng tiền mà họ không được nhận cái bảo hiểm mà họ mong muốn, mặc dù rằng cái đó là của chính phủ. Và chính phủ thì dĩ nhiên họ trợ cấp một phần lớn ở trong cái vụ này, do cái vấn đề là chính phủ Obama muốn đưa ra cái bảo hiểm này để mà gọi là một cái nguyên tắc của, coi như là chính phủ lo cho dân một phần nào đó trong cái bảo hiểm về y tế. Nhưng mà thực tế thì bảo hiểm đó mỗi ngày mỗi sa sút, bởi vì tiền bồi thường, tiền mà trả không có thỏa đáng, do những cái chính phủ phải nói rằng họ có nhiều cái cách để mà họ tính giá, và đó là một trong những lý do khiến người ta phải buông, bởi vì dân chúng mua Obamacare mà không được bồi hoàn trong cái khi họ đi khám bệnh. Đó là một trong những lý do. Người ta cho biết rằng là năm 2025 có tới 22.1 triệu người, nhưng mà đến năm nay 2026 chỉ còn có 19.2 triệu người tham dự thôi, tức là mất đi 3 triệu người. Là chỉ vì 3 triệu người này họ không có muốn tham gia nữa, bởi vì họ nghĩ rằng khi họ bệnh họ không được trả tiền theo ý muốn.
5: Điều này có thể chúng ta có thể được suy nghĩ và diễn giải là chính phủ lo cho dân, như anh Cơ vừa mới nói, đúng không?
6: Dạ, yeah, đúng rồi.
5: Nhưng mà các hãng bảo hiểm và các văn phòng, các phòng mạch đó lo cho túi tiền. Chỉ vì cái thủ tục để mà được hoàn trả, nhận lại tiền từ cái ngân khoản của Obamacare nó quá nhiều khê, phức tạp, rườm rà và đôi khi được trả không đúng với cái mức mà như các phòng mạch mong muốn của những cái hãng bảo hiểm lớn, tức là cái chương trình PPP đó. Thành thử ra chúng tôi nêu ra cái nghi vấn đó để tồn nghi, tùy theo quý vị suy nghĩ. Tôi cho là như vậy. Chính phủ lo cho dân, nhưng hãng bảo hiểm và các phòng mạch lo cho túi tiền. Đừng quên là trong tuần vừa qua, chúng ta cũng đã loan tin là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 455 người, trong đó có nhiều bác sĩ, gian lận tiền trợ cấp y tế của chính phủ, lên tới số tiền 6,5 tỷ đô la, không phải là ít. Thành thử ra cho thấy rõ, đồng tiền nó làm mờ mắt con người. Tiếp tục với bản tin về tai nạn. Trong ngày 28, tức là Chủ nhật vừa qua đó, ngoài cái vụ tai nạn trực thăng của tập đoàn dầu khí Saudi Arabia, tức là Saudi Aramco, họ có một cái chi nhánh hoạt động ở tại Houston của chúng ta, thì có một cái vụ tai nạn khác, đó là một chiếc máy bay chở những người nhảy dù, skydiver, cũng đã bị tai nạn ở vùng miền đông của nước Pháp và 11 người đã bị thiệt mạng. Mời anh Cơ.
6: Vâng, skydiving là một trong những cái chuyện rất là thích thú mà
5: một trong những trò chơi thể thao.
6: Dạ, chơi thể thao mà nhiều người ưa thích, ngay cả chính tổng thống Bush bố khi ông đã lớn tuổi rồi và ông vẫn thích skydiving, đến nỗi mà skydiving nó có hai loại, một loại là anh nhảy dù tự do, anh rơi xuống rồi anh mới bung dù ra là theo ý của anh. Loại thứ hai là những người không đủ khả năng làm chuyện đó thì nhưng mà họ muốn đi, thành ra sẽ có một người tình nguyện đi với họ, hai người đi chung với nhau và người kia bấm dù và thay thế cho cái người hành khách đó, thì dĩ nhiên người hành khách đó phải trả thêm tiền thì người kia họ mới ôm mình để đi theo, và mọi việc thì do người thứ hai là cái người tài giỏi đó họ điều khiển. Thành ra bất cứ ai cũng có thể đi skydiving, miễn là mình có gan và có tiền thuê người,
5: muốn có một cái cảm giác mạnh.
6: Yeah.
5: Đó, nhát, nhiều khi run không dám bung dù, nhưng mà có những chuyên viên họ bung cho mình,
6: bung cho mình
5: để mình có cái mình cảm giác mình lơ lửng ở trên không trung. Yeah. Ra sao nếu anh có điều kiện anh có đi không?
6: Dạ không, tôi vẫn còn nhát lắm.
5: Yeah. Tôi cũng dứt khoát không đi, ngay cả những cái trò mà con nít nó rất là thích như là đi những cái roller coaster thôi mà
6: tôi cũng chịu không nổi.
5: Dạ. Tôi cũng chịu thua.
6: Tôi chịu không nổi.
5: Chỉ đứng dưới nhìn thôi.
6: Roller coaster còn có thể sợ ít sợ, nhưng mà cái quay vòng vòng là tôi sợ nhất.
5: Nhiều những cái trò chơi hoặc là cái môn thể thao mang đến cho con người ta cái cảm giác mạnh lắm. Những người nhát gan như tôi với anh Cơ thì chắc chắn chịu thua. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về thiên tai. Thảm họa động đất tại Venezuela. Mời anh Cơ cập nhật về bản tin này.
6: Dạ vâng, thì thảm họa động đất Venezuela đã có nhiều ngày rồi. Và bây giờ đây là những cái bản tin chi tiết khi mà người ta có được trực thăng bay và quay hình cho thấy rằng động đất như thế nào và thảm họa nó ra sao, thì họ thấy thêm nhiều chi tiết của vụ động đất nói trên. Đây là một quốc gia mà hiện nay thì nằm trong vòng tay bảo vệ của Hoa Kỳ. Cho nên phải nói rằng trong cái vụ động đất này không hiểu rằng là Hoa Kỳ đã làm được những gì để giúp đỡ cho họ trong cái tình trạng hiện nay.
5: Không có loan báo con số cụ thể, nhưng mà ngay từ đầu thì cũng đã chung tay với lại các quốc gia khác đưa hàng viện trợ tới cho Caracas, Venezuela từ những cái ngày đầu khi mà xảy ra cái vụ động đất. Tiếp tục với bản tin về địa phương, đó là chuyện ở tại New York. Đã có một cái cuộc diễn hành được gọi là thường niên đó, với cái danh xưng là tự hào vì mình là thành phần những người đồng tính và chuyển giới, nôm na gọi tắt là LGBTQ. Và sau này lại có thêm một cái dạng nữa mà hiện tại bây giờ một cái cụm từ cũng hơi khó hiểu, truyền thông cũng chưa giải thích được, là cái vị ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho cái ghế thượng nghị sĩ từ bang Texas, ông Jim Torrito. Ông có cái quan điểm lập trường là ông ủng hộ thành phần Transgen số 6 là cái gì không ai hiểu hết cả. Từ cái cụm từ đầu tiên chỉ có 4 chữ thôi, tức là đồng tính và chuyển giới.
6: Yeah.
5: Lesbian và gay, BT, bi hoặc là cả hai.
6: Yeah.
5: Và trend, tức là T là tách. Rồi cộng thêm với Q nữa. Q bây giờ cộng thêm cái dấu cộng nữa, gọi là LGBT+. Rồi bây giờ lại còn có transgender sex nữa. Nhưng mà thôi, nhức đầu quá, mời anh cơ trở lại với
6: không,
5: cái cuộc được gọi là...
6: Transgender thì nhiều người họ chuyện giống, tức là họ là phải này, nhưng mà họ muốn, họ nói rằng ô cũng phải đâu. Cái này là thượng đế khi làm ra tôi, họ làm sai. Chứ còn tôi muốn, tôi là
5: thì đó
6: kia,
5: là hiểu những cái lập luận
6: phải
5: đó.
6: Phải sửa lại cho đúng y như là...
5: Nhưng mà cái sex, cái số 6 này nó ở đâu ra? Cái xuất xứ nó ở đâu ra?
6: Vâng, họ đâu ra thì mình cũng biết, nhưng mà họ có một cái chữ nữa là pride, tức là họ hạnh diện vì những
5: chuyện như vậy. Đúng rồi. Mời anh nói về cái cuộc gọi là báo chí trong nước dùng cái chữ là cuộc diễu hành.
6: Thưa anh, diễu hành thì là chữ ở ngoài người...
5: Không, đúng chứ không phải là sai đâu.
6: Tôi không, nhưng mà tôi không thích cái chữ diễu hành nào vì tôi chưa bao giờ nghe đâu, khi tôi còn... Khi tôi mới lớn cả, rồi về sau rồi tôi buộc tôi phải dùng thôi. Nhưng mà chứ, kêu là pride, tức là người ta tự hào mình là người LGBT, người không có gì phải xấu hổ hết. Đó là cái chuyện bình thường, và còn tự hào nữa là khác. Cho nên hàng năm đều có những cái ngày diễn hành như vậy. Và dĩ nhiên những ngày đó là những ngày sôi nổi, nhưng mà nhiều người rất là sợ, bởi vì có thể có những cái kẻ chống đối, họ gây sự với nhau. Và nó làm cho cuộc diễu hành trở thành ra những cái chuyện gọi là bạo động và gây ra tử vong cho nhiều người. Thì đó là một trong những chuyện mà người ta vẫn thường lo lắng.
5: Cái biểu tượng của nhóm này đó là cái cờ cầu vồng.
6: Cờ cầu vồng 7 màu.
5: 7 sắc màu. Tiếp tục với bản tin về thiên tai, vấn đề khí hậu và trời nắng nóng đã gây ra tử vong cho một số các nước ở tại châu Âu. Nước Pháp là nặng nhất, sau đó tới Tây Ban Nha về cái số tử vong. Bây giờ đó, thì cái vấn đề này đối với lại nước Pháp, nó lại trở thành ra bị chính trị hóa. Và khi mà tôi nghe những cái bản tin và đọc những cái bản tin thời sự về vấn đề này thì vô cùng rất đỗi là ngạc nhiên. Nước Mỹ là cái nước đầu tiên có số lượng người sử dụng máy điều hòa không khí, 75-76%. Pháp chưa tới 20%, mà đôi khi còn bị cấm nữa. Không hiểu lý do tại sao.
6: Tôi cũng không hiểu.
5: Ta mời anh.
6: Dạ vâng. Người ta bây giờ như là anh Vũ Kiệm vừa nói thì tôi mới biết rằng là người Pháp họ không có sử dụng máy điều hòa không khí nhiều như người Mỹ. Nhưng mà số chuyện tử vong, và có lẽ vì vậy mà số người tử vong do nhiệt độ gia tăng, rồi càng ngày nó càng nhiều. 1.300 trường hợp tử vong quá mức vì nhiệt độ cao được ghi nhận lên khắp châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 cho tới bây giờ. Nói chung thì đây là những chuyện ở bên châu Âu và bình thường xảy ra. Rồi ở bên Mỹ thì chuyện hàng năm ở Texas thì ai không biết rồi, là cái nơi nóng khủng khiếp. Nhưng mà người dân Texas thì phải nói rằng đúng như vua Kiệm nói là máy lạnh nó hoạt động tối đa. Không có bao giờ tôi thấy rằng cúp điện là vì lý do xài máy lạnh quá nhiều. Chỉ trừ cúp điện là chỉ vì xài máy hít quá nhiều khi mà những cơn bão mùa đông tới thôi. Còn mà trời lạnh, trời nóng thì với chuyện đó rất là ít thấy.
5: Cái báo cáo mới nhất về cái vấn đề tại Âu Châu sử dụng máy điều hòa không khí đó. Trong cái báo cáo mới nhất vào năm 2025, tỷ lệ sử dụng điều hòa không khí tại châu Âu ở cái mức thấp nhất thế giới chỉ có 20%. Trung bình trên thế giới đó là 37%. Mà châu Âu rõ ràng là lục địa già, chỉ có 20%. Không ai hiểu lý do tại sao. Tờ Le Monde đã đưa ra những cái phân tích cho biết chính vì những vị chính trị gia có cái quan điểm và lập trường cứng ngắc về vấn đề bảo vệ môi trường, cho nên đã cấm tiệt vấn đề sử dụng máy điều hòa không khí, hạn chế ở cái mức tối đa chỉ cho sử dụng ở tại những cái bệnh viện, trường học. Đôi khi những cái trường học ở vùng ngoại ô cũng không có nữa, hoặc là những cái cao ốc trong đô thị. Lý do của những vị chính trị gia bảo vệ môi trường này cho rằng mát thì có mát, nhưng mà máy điều hòa không khí xả ra cái than khí từ cái chất gọi là cái freon, nó làm bào mòn tầng ozone của quả địa cầu. Nó làm cho trái đất của chúng ta nóng hơn, bởi vì cái tầng ozone là bảo vệ cái sức nóng từ mặt trời chiếu xuống trái đất. Lập luận thì nghe rất là khoa học và logic. Nhưng mà bây giờ thì không biết có biết lễ độ hay chưa. Khi mà cái nạn nóng nó bất thình lình ập tới, trở tay không kịp. Và cái cuộc tranh cãi về sử dụng máy điều hòa không khí tại châu Âu và riêng tại Pháp thì gay gắt nhất vẫn còn đang tiếp diễn. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về thời sự thể thao. World Cup ngày hôm qua đã bắt đầu trận đầu tiên ở vòng knockout, tức là vòng 32. Pháp gọi là bạc cú đó. 1-2 thì trận đầu tiên mở đầu. Cũng là hai đội đã mở đầu trong cái trận khai mạc World Cup, đó là Canada và Nam Phi. Ở cái phút cộng thêm 7 phút bù vào sau 90 phút bình thường, trong 2 phút ở cái 9 phút đó, thì Canada đã tung lưới Nam Phi và thắng Nam Phi với tỷ số 1-0. Còn ngày hôm nay thì có những trận rất là hào hứng. Mời anh Cơ điểm qua cũng như là...
6: Vâng, 12 giờ trưa có trận Ba Tây đấu với Nhật, và 3 giờ rưỡi thì là có trận Đức đối với Paraguay, và 8 giờ tối thì có trận Hà Lan đấu với Maroc. Thế thì nói chung những cái trận này là những trận mà nếu ai mà thua thì đi luôn. Và cái tỷ lệ mà có thể nói rằng là trong cái bảy cái vụ này, bây giờ người ta bắt đầu tính tỷ lệ để coi thử ai là người có thể vô địch, vân vân. Thế thì nói chung bây giờ đây tình hình cho thấy rằng Hoa Kỳ cũng là phải nói rằng có thể có tỷ lệ vô địch, nhưng mà tỷ lệ đó nó thấp so với cả cái quốc gia khác hiện nay. Và người ta nghĩ rằng là rất là cao, ví dụ như Brazil hay Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Đức là những cái tỷ lệ phải nói rằng lớn. Mà thường thường thì với vụ này thì khi mà có, không phải ai là lớn nhất là được đâu, nhưng mà cũng trong những cái vụ mà tranh giải thể thao thì vẫn có nhiều cái bất ngờ.
5: Dĩ nhiên là có nhiều bất ngờ. Cái ngạc nhiên là theo những cái thăm dò dư luận của giới thể thao, thì Argentina lại không được cho là trong 5 đội có triển vọng đoạt giải World Cup, mà đứng đầu là nước Pháp, sau đó là Tây Ban Nha, rồi tới Đức. Thành thử ra Hoa Kỳ cũng được nhắc tới là năm nay đá rất khá, và có thêm một cái lợi nữa là ở trong cái bảng đó là những cái đội dưới cơ của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ có nhiều triển vọng sẽ bước vào cái vòng trong kế tiếp nữa. Nhưng có thể là vào tứ kết, chứ còn bán kết thì chưa chắc. Nhưng mà cái ngạc nhiên nhất là Leo Messi lại không được đánh giá cao trong cái World Cup của năm nay. Cũng không ai hiểu lý do tại sao. Sau hết, thưa quý vị, là bản tin liên quan tới Việt Nam. Hơn 300 doanh nghiệp hộ kinh doanh biến mất khỏi địa chỉ đăng ký. Và câu hỏi được đặt ra là trường hợp nào sẽ chuyển sang cơ quan để điều tra? Mời anh
6: Vâng, cơ. Họ nói rằng là các công an họ nói rất rõ rằng là những cái người này họ thua lỗ, cho nên họ tự ý đóng cửa tiệm. Và công an, cảnh sát như là sở thuế nhắc cho mọi người biết rằng là dù cho đóng cửa tiệm đi nữa cũng phải coi cái số thuế đó là phải nợ bao nhiêu. Ví dụ như đôi lúc người ta cũng nợ tới cả 1-2 năm nữa. Thành ra vì vậy phải trả tất cả những cái nợ thuế mà đang có và đã có, thì còn nếu không thì sẽ bị bắt. Và nếu ngoài ra nếu không bị bắt đi nữa thì cũng mất cái quyền mua vé máy bay, bởi vì họ sẽ không bán vé máy bay cho những người nào nợ thuế mà có tên mà công an yêu cầu thì không được.
5: Tức là sợ đi ra khỏi nước,
6: dạ, sợ ra khỏi nước hoặc là không cho họ đi chơi chẳng hạn. Dạ.
5: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 29 tháng 6 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trời ơi, chị Tường Minh có việc nên là mời.
1: Dạ.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đối với chương trình Cà phê sáng hôm nay.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm và xin chào Tuyết Nhi.
0: Cái này giống như là một cái lập trình đó nhỉ?
2: Không sao, không sao.
0: Không sao, không sao, không sao.
2: Xin trọng kính chào quý vị. Tôi cũng ngạc nhiên là Mai Phương lại run thật.
1: Dạ, dạ.
2: Cứ bình tĩnh mà run. Dạ. Chương trình khác Mai Phương điều khiển rất là tốt, không có vấn đề gì hết. Bây giờ uống một hớp cà phê buổi sáng đi, hít một hơi thở thật sâu, rồi bắt đầu mở đầu chương trình với lại đề tài ngày hôm nay. Mình sẽ bàn về đề tài gì trong câu chuyện cà phê sáng?
1: Kính thưa quý thính giả và xin chào anh cũng kể một lần nữa. Thì hôm qua khi mà cô Tường Minh cổ nói rằng là hôm nay cô có việc, Mai Phương sẽ thế cho cổ, thì cổ đã gửi vào group của mình một cái đề tài mà cô Tường Minh muốn mình nói ngày hôm nay. Cô Tường Minh đặt cái câu hỏi cho anh Kiểm, Tiết Nhi cũng như Mai Phương cũng như quý thính giả là: tình đầy tim mà tiền không đầy túi thì có vui không?
0: Này là phải có chị Minh ở đây để chị Minh.
2: Tôi nghĩ câu hỏi đó không phải Tường Minh đặt cho anh chị em mình.
1: Dạ.
2: Thứ nhất là đặt cho chính cá nhân cổ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
2: Và cho khán thính giả. Chứ còn mình thì tình tiền đều rộng hết, đúng không? May ra thì nhìn Tuyết Nhi là có cái tướng giàu có và sang trọng, may ra có tiền hơn là anh em mình.
0: Không, yeah. Người ta nói là đang tình thì đỏ bạc, mà đỏ bạc thì đang tình. Nếu mà anh nói vậy thì chết em rồi anh Kiểm.
1: Như vậy
2: chết?
1: Thì đỏ bạc thì đang tình. Có nghĩa là những cái người mà may mắn ở trong...
0: Cái đó là em nghĩ là câu nói ví von nghe mọi người hay truyền miệng nhau vậy đó chị. Không biết có hay không?
1: Anh Kiểm thấy sao?
2: Không, thì cái điều đó là cái chuyện mà văn chương truyền khẩu thì bắt buộc nó cũng phải có từ những cái điển tích nào đó hoặc là cái kinh nghiệm nào đó. Những cái người mà đa số mà mê đỏ đen cờ bạc đó, nếu mà họ đi đánh bạc hoặc cá độ mà họ thắng thì có thể tình duyên của họ lận đận. Tức là ý người ta muốn nói đó là trong cuộc đời này không có ai có được cả hai thứ, được cái này thì mất cái kia. Đen tình thì đỏ bạc, hoặc là đỏ bạc thì đen tình. Còn tiền đầy túi, phải không?
0: Thế nãy chị nói là sao? Là
1: tức là
0: tình đầy tim
1: mà đầy tim, nhưng mà tiền nó không đầy túi. Có nghĩa giống như là tình nghèo đi. Mình nói đơn giản
0: hơn. Túc điều tranh hai trái tim vàng, đúng không?
1: Giống như là hai người mà
2: không có tiền mà không có tình đó.
0: Không,
2: hoặc là có tình mà không có tiền.
0: Ở đây là tình đầy
1: có
0: tim.
1: Tìm.
0: Tình đầy tim mà không
1: mà
0: có tiền,
1: thì
2: rồi.
1: Có vui không?
0: Thì ý em nói là một cúp liều tranh hai trái tim vàng, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Thì không biết là anh Kiểm với lại Tuyết Nhi,
0: em thì thấy không vui chút nào chị ơi.
1: Khán giả.
2: Tôi biết mà cô cũng thuộc loại lý tài.
1: Có nghĩ gì về cái câu nói này? Quý vị có nghĩ rằng là hai người yêu nhau mà không có phải là quá giàu có thì vẫn có thể hạnh phúc được hay không? Hay là yêu nhau nhưng mà vẫn phải có nhiều tiền mới có hạnh phúc?
0: Không, cái này nó lại khác rồi chị. Chị nói cái này là nó khác rồi. Nói cái này nó đi xa vấn đề rồi. Tại vì mình nói là tình đầy tim mà tiền thì không đầy túi, đúng không? Nó khác với cái đầu là giàu có. Cái giàu có là phải như thế nào mới gọi là giàu có? Mình làm bao nhiêu gọi là giàu có? Hoặc là đi làm bình thường như tụi mình là cũng là đủ ăn đủ sống là cũng ok rồi. Chứ mình dùng từ giàu nữa là nó lại đi xa vấn đề nữa.
1: Như vậy là cái tiền đầy túi của Tường Minh không hiểu ở đây là vừa đủ hay là
0: đúng, tùy theo cái cuộc sống của mỗi gia đình thì nó vừa đủ hay không.
2: Cái quan trọng của cái câu thành ngữ này đó là giữa hai cái sự chọn lựa.
1: Dạ.
2: Ok, tình và tiền. Đối với tôi thì thứ nhất, một cách dí dỏm mà khôi hài, đều là tội hết cả. Đời là bốn chữ T mà: tình, tiền, tù, tội. Thì bây giờ giữa tình và tiền, cái nào nặng hơn? Một người thì có rất nhiều tiền nhưng mà lại thiếu tình yêu thì cũng chưa trọn vẹn. Họ cũng không thấy thoải mái và không thấy hạnh phúc. Có một cái người thừa tình yêu nhưng mà lại thiếu tiền, bởi vì đối với họ chỉ có tiền mới

0: là cái phương tiện cứu cánh cho cuộc đời của họ.
1: Dạ.
0: Cả hai tôi thấy đều đúng.
1: Dạ vâng.
0: Đúng không? Cả hai đều đúng hết cả. Thế thì ngược lại, người ta nói là có tiền đó, mua tiền cũng được. Rõ ràng cái người có tiền họ có khả năng mua được bất cứ cái gì
1: Dạ.
0: hoặc có được bất cứ cái gì bằng tiền của họ. Lâu đài biệt thự có tiền họ mua được, tình yêu chưa chắc họ mua được, nhưng mà họ mua được những người phụ nữ tham tiền.
1: Dạ.
0: Chưa chắc là cái người phụ nữ đó yêu người đó, nhưng mà họ yêu đồng tiền, cho nên họ sẵn sàng ở với người đó, kết duyên với người đó.
1: Dạ
0: Chuyện
1: vâng.
0: đó thực tế đã chứng minh rất nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Texas của chúng ta có ông tỷ phú dầu hỏa, coi như là bát thập sẵn sàng đi rồi, chứ đừng nói là thất thập cổ lai hy. 80 tuổi rồi
1: Dạ.
0: nhưng mà vẫn có một em tuổi cháu của ông ngã vào lòng ông vì tiền,
1: Dạ vâng.
0: vì cái số tiền mà
1: Thì ông
0: ông
1: nói chung là
0: hứa.
1: có tiền mua tiền cũng được là
0: Đúng
1: vậy đó
0: rồi,
1: chị. Mình
0: đúng
1: cũng có cái...
0: nhưng mà có tiền có mua được tình yêu hay không, chưa chắc
1: Dạ.
0: là mua được. Mua xác thịt được,
1: Dạ vâng.
0: đúng chưa? Cũng như
1: Dạ.
0: là con gái cũng có cái câu phụ nữ đàn bà cũng nói là ok, em đẹp em có quyền. Đúng, những anh mê gái thì em muốn sai khiến sao anh cũng nghe, bởi vì em đẹp quá, anh mê em quá. Cuộc đời muôn mặt. Ok, tôi chỉ mở đầu như vậy để gợi ý cho khán giả gọi vào góp ý thêm cho
1: Dạ.
0: câu chuyện cà phê nó
1: À, không
0: vui.
1: biết là các cô các chị ngoài kia nghe ý kiến của anh Vũ Kiểm thì thấy thế nào, cũng như là các anh hay là các chú. Anh Kiểm nói rằng là có tiền mua tiền cũng được, ông bà mình nói câu này rất là đúng luôn. Và những người giàu có thì họ có rất là nhiều tiền, cho nên họ có rất là nhiều phụ nữ đẹp, những cô người mẫu, những siêu sao. Và nhưng anh Kiểm nói rằng là chưa chắc họ đã mua được tình yêu, là Và
0: chưa chắc,
1: chị,
0: nhưng mà cũng có thể có tình yêu, phải không anh Kiểm, chứ không phải là 100%, đúng không?
1: em nghĩ là thời này đã,
0: Không có tình yêu,
1: anh chị đừng có
0: à,
1: nghe
0: tức
1: anh
0: là nếu
1: Kiểm.
0: có thì chỉ là giả tạo ngoài mặt thôi.
1: Dạ vâng.
0: Honey, I love you. Thôi, nhưng mà
1: Dạ.
0: sẵn sàng đi date với lại một cái người yêu thật
1: Dạ.
0: qua mặt cái ông già tỷ phú
1: Dạ
0: đó.
1: đúng.
0: Cái chuyện đó là
1: Dạ.
0: cái chuyện thực tế phũ phàng.
1: Thì thật sự những người mà tỷ phú họ cũng chả cần tình yêu, chỉ có tiền quá thì cần gì nữa tình yêu. Mình ngày này cái đó là ngày này được cô này, ngày kia được cô kia
0: Chính
1: thì
0: xác,
1: cần gì tình yêu nữa, không
0: đúng
1: cần.
0: đúng
1: Như vậy có nghĩa
0: không
1: là
0: cần.
1: cái vấn đề đã nằm ở chỗ là cái người tỷ phú đó họ không cần tình Em
0: yêu,
1: nghĩ như vậy,
0: đúng
1: tại
0: không?
1: vì khi mà người ta đã có quá nhiều tiền, tại sao người ta phải đi yêu một người? Ồ Thì trong khi đó là nó có rất là nhiều thứ để người ta có thể enjoy. Chị nhiều tiền quá, chị đâu có thể nào mà chị cho chị. Khi mà người ta làm có rất nhiều tiền, người ta cũng muốn hưởng thụ bản thân người ta muốn cuộc sống người ta thay đổi, người ta muốn hưởng thức những cái gì mới lạ, đúng không? Thì người ta đâu có cần tình yêu
0: Cái
1: nữa làm
0: quyền
1: gì.
0: lực, cái mãnh lực của đồng tiền. Bây giờ một ông già tiểu phú ở tỷ phú, ai cũng chê ông già hom hem rồi, nhưng mà đây này, tôi có tiền này, tôi cưới được một hoa hậu, tôi cưới được một nàng tiên, chưa hẳn là tôi yêu cố, nhưng mà tôi muốn chứng minh với quý vị, đồng tiền của tôi mua chuộc được người phụ nữ này. Mãnh lực đồng tiền nó nằm ở chỗ đó. Cho nên tiền đầy túi hoặc là tình đầy tim mà không có tiền đầy túi đó, hai cái đó là hai cái mặt trái và mặt phải của cuộc đời. Không thể nào mà có thể gọi là luận cho cái tới một cái tột cùng được hết cả.
1: Em thì em thấy thời buổi này là mình phải thực tế. Nếu mà nói mà tình đầy tim mà tiền không có trong túi thì cũng khó mà sống trong cái thời thời này lắm. Thời này mà nếu mà mộng mơ như vậy thì em nghĩ chắc được mấy ngày mấy tháng là chắc cũng chia tay rồi, chứ không thể nào mà sống mà giống như là mơ mơ màng màng ở trên đó, là thôi chúng ta gì xách tay nhau về vùng biển vắng, không? Một túp lều tranh hai trái tim vàng chắc được mấy bữa là em nghĩ chắc cũng
0: như
1: tan
0: vậy
1: rã.
0: thì như vậy thì theo ý của Tuyết Nhi là trước khi mà mình có thể có được một tình yêu thì mình phải cố gắng làm ra cho nhiều tiền hoặc là đủ tiền để mà mình có thể
1: cũng không hẳn mà làm phải là nhiều tiền hoặc là nhiều tiền mới có được tình yêu. Ý là trong em nói là phải có income. Mình phải có trước tiên mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình quen hai người quen nhau là cứ không có việc làm, không có gì hết, cứ dùng tình yêu để làm mãnh lực sống, là em nghĩ là không không có trong cái thời đại này. Mà em không biết, đối với em thì em không bao giờ suy nghĩ cái vấn đề đó. Tại vì khi mà nó chỉ mới quen nhau thôi thì dẫn nhau đi ăn dating một vài món, nhưng mà thử một cô gái đó mà nói là hôm nay mình ăn một cái nhà hàng nào sang tí xíu rồi tiền đâu trả, là nó lại
0: cái đó là cái quan điểm sống của những người thực tế. Tuy nhiên nói đúng một phần. Cái điều quan trọng ở đây đó là tùy theo cái quan điểm của cả hai vợ chồng.
2: Yeah.
0: Nếu hai vợ chồng, cái cụ nói là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Anh với em không cần thật là giàu có. Hằng ngày dùng đủ đi làm, đủ trang trải tất cả những cái chi phí, có một cái căn nhà mơ ước, có được hai ba đứa con hoặc là bao nhiêu đứa tùy theo cái kế hoạch gia đình của họ. Nhìn lên không bằng ai nhưng mà nhìn xuống cũng không có thua kém gì ai, không có thiếu hụt gì hết. Thì cái đó là cái quan điểm, cái đó là cái niềm hạnh phúc nhất mà một cặp vợ chồng có được.
2: Yeah.
0: Chuyện đó cũng có xảy ra rất nhiều chứ không phải là không. Còn đối với lại những cái quan điểm của những người mà lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ đó, thì cái đó là mang lại cái sự đau khổ cho chính họ.
2: Dạ vâng.
0: Nếu họ đoạt được một cách quá dễ dàng thì không nói. Còn nếu không đoạt được mà cứ nghĩ là mình thua kém bạn bè, thua kém người khác, không bao giờ dừng lại ở cái hiện tại mình đang có, thì cái đó là cái tôi cho là thất bại.
2: Dạ. Như vậy theo ý anh Kiểm là tình yêu hạnh phúc như thế nào, nó tùy thuộc rất là lớn vào cái quan điểm và cũng như là
0: cái
2: nhân sinh quan
0: sống
2: của cả hai người. Nếu như mà một người có cái suy nghĩ rằng là thôi mình lấy nhau nhưng mà rồi anh đi làm một cái công việc gì đó bình thường, em đi làm một cái công việc gì đó bình thường, rồi chúng ta có một cái mái nhà nó cũng đơn giản giản dị, nhưng mà nếu như một cái người con gái hoặc một cái người đàn ông là nghĩ là không, mình phải giàu có hơn, hoặc là người con gái nghĩ rằng không, anh phải làm nhiều hơn nữa, anh phải cố gắng, anh phải cày thêm, ví dụ như làm 8 tiếng không đủ, phải làm thêm job này kia nữa, thì em mới đồng ý. Thì có nghĩa là cái cặp đó nó đã không hạnh phúc phải không anh Kiểm?
1: Không,
2: không thể đi đến với nhau phải không?
0: Cái đó là cái lỗi
1: sai của người vợ. Theo em thì em phản bác là nói là cặp đó không hạnh phúc. Không, người vợ làm vậy đúng. Tại vì thứ nhất là mình cũng tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu mà mình nghĩ là mình lập gia đình, mình không có con cái, chỉ có hai người thôi thì cứ tà tà như vậy mà sống. Nhưng mà nếu mà nghĩ là mình còn có con nữa thì người vợ làm như là đúng, là người chồng phải cố gắng thêm nữa. Tại vì khi mà có con thì có rất là nhiều những cái phát sinh, và mình phụ huynh mình cũng không muốn con mình thiệt thòi hay thua ai hết. Nếu mà mình người đàn ông còn sức khỏe, còn sức lao động thì tại sao mình lại không cố gắng hơn nữa vì gia đình của mình, thay vì mình cứ tà tà như vậy? Như
2: thì,
1: em
2: thì
1: đúng
2: thì,
1: không?
2: Thì cái đó là cái nhân sinh quan của hai bên. Ví dụ như bây giờ hai người nói là mình lấy nhau, mình có con ít thôi, mình làm ít thôi để mình có thời gian mình đi chơi. Có thể là họ
1: cái
2: không...
1: đó là chị đã nói khác rồi, đi chơi phải có tiền nữa chứ tại sao mà
2: đi chơi nhưng mà thí dụ như không có đi luxury, họ đi chơi theo cái cách enjoy của họ. Họ tại vì mỗi người trong cuộc sống họ đều có những cái cách enjoy cuộc sống tùy theo vào cái khả năng của họ thôi. Có nhiều người thì nói là tôi phải đi những cái cruise luxury, nhưng có nhiều người thì nói rằng không, tôi chỉ cần đi tới Galveston thôi là tôi thấy
1: mình
2: vui rồi.
1: Thì cái đó là nó không phải là những thứ đi, cũng là đi chơi mà ý chị nói đi chơi cũng là một trong những thứ xa xỉ đối với những người đi làm. Đây những người làm hãng, chị nghĩ đi, một tháng được nghỉ bao nhiêu mà đòi đi chơi hoài, cái đó cũng là một trong những cái xa xỉ đó chị. Chứ không phải như mình nghĩ là đi Galveston bình thường. Có nhiều người người ta muốn đi từ đây lên San Antonio hay Austin mà một tuần mà muốn nghỉ mấy ngày cũng là rất khó cho người ta, tùy theo cái công việc nữa. Nên khi mà chị nãy chị nói câu hỏi là cái người vợ mà đốc thúc người chồng là phải cầu tiến lên á, là gia đình nó không hạnh phúc, thì em nghĩ là sai. Tại vì nếu mà gia đình mà hai vợ chồng thôi, như em nói hai vợ chồng thôi thì yes. Nhưng mà khi mà đã lập gia đình mà có con này nọ thì người chồng nếu mà còn trẻ thì tại sao không cầu tiến lên vì gia đình mình nữa, mà còn có con rồi phải lo cho con ăn học rồi con lớn lên đủ thứ chuyện, thấy vậy chứ. Ở đây em thấy một khi mà có con đó, nó học vô trường Mỹ thì mình không có đóng tiền học, nhưng mà những cái học linh tinh nó tốn rất nhiều. Mà mình thì đâu bao giờ mình muốn con mình thiệt thòi hơn người ta đâu.
0: Phần của chúng tôi đã nãy giờ thì cũng đã thảo luận và mở ra nhiều cái suy nghĩ của từng cá nhân.
2: Dạ.
0: Giờ đến lượt quý khán thính giả
2: gọi
0: vào góp ý, số điện thoại là số mấy?
2: Dạ, 713-931-1560.
0: Dạ.
2: Cà phê sáng kính mời các anh chị, cô chú, những người đang lắng nghe chương trình, đang xem chương trình Cà phê sáng, hãy gọi vào để mà chia sẻ ý kiến của quý vị, cũng như theo quý vị nghĩ rằng là tình yêu, như cô Tường Minh nói là tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có vui không? Và bây
0: cô
2: giờ
0: nói
2: thì
0: cho trường hợp của cô đó.
2: Và bây giờ thì Mai Phương xin mời một vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, 1502. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ, chào anh.
3: Ồ, cái câu chuyện của chị rất là đúng á. Câu hỏi này rất là thực tế.
2: Dạ.
3: Nếu như mà hai vợ chồng, hai người không có chấp nhận với nhau, ví dụ như mình chấp nhận, cái chữ chấp nhận nó rất quan trọng. Nếu như mình cảm một trong hai người không có chấp nhận, nó sẽ bể ra. Ví dụ như là chồng mình nó không có tài giỏi, nó là con người bình dân thôi, thì làm sao nó kiếm được nhiều tiền. Vợ mình là một người bình dân thôi, nếu như mình không chấp nhận thì nó sẽ dễ bể lắm trong hai người. Cái điều quan trọng như vậy, đau thương mình phải chấp nhận, mà không chấp nhận là mình rớt. Tôi để ý nghĩa, tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ còn ngoài ra ai cũng đúng hết.
2: Dạ anh ơi, anh cho Mai Phương hỏi một câu nha. Theo anh á, là hai vợ chồng mà đang sống với nhau, bắt đầu từ một cái tình yêu, nhưng rồi sau đó thì người vợ lúc nào cũng nói là anh ơi, nhà mình như vậy không có đủ, mình cần phải có cái này, mình cần phải có cái kia. Mặc dù khi mà quen á, thì cô này đã biết anh này là cái khả năng như vậy thôi, kiếm tiền được như vậy thôi, nhưng mà rồi cô cứ muốn ảnh làm hơn nữa. Thì theo anh nghĩ á, là cô này có còn thương chồng nhiều hay không, hay là cái tình yêu nó đã vơi đi rồi cho nên cô cứ muốn làm áp lực như vậy?
3: Cái đó là sống theo xã hội. Cái xã hội hiện giờ nó rất cần tiền.
2: Yeah.
3: Chị thấy ông bây giờ nhà nào cũng kẹt tiền hết và giá leo thang. Cái đó là tùy theo cái xã hội nó đào tạo con người nó phải cần tiền. Còn nếu ở Việt Nam thì nó bình thường rồi, có gì ăn cũng được hết. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái đúng, cái vợ nó vẫn thương mình, cũng như cuộc tình hai vợ chồng vẫn thương nhau, ly dị hay bằng ly dị, nhưng mà vì áp lực đồng tiền họ chấp nhận ly thân để cho, nhưng mà tránh cái stress ra, họ vẫn thương. Tôi nói thật, người tình người vợ đầu tiên ai cũng thương hết. Mình không dám nói là ai là đúng ai sai, nhưng mà người nói đúng là ai cũng thương ai, ai cũng thương nhau hết. Thương nhau mối tình đầu người ta mới lấy nhau được. Anh là họ chấp. Cái đó là cái ý kiến của tôi vậy thôi.
2: Vậy là anh nghĩ rằng là vẫn thương nhau, nhưng mà vì áp lực của cuộc sống, áp lực của đồng tiền, áp lực của cuộc sống, những cái nhu cầu bây giờ, cho nên là phải chia tay nhau. Ủa tại sao phải làm như vậy? Mà tại sao họ không cùng nhau? Tức là thay vì người vợ push người chồng như vậy, thì tại sao người vợ nó không cùng với cái người chồng chia sẻ? Thí dụ như anh làm thêm thì em cũng cố gắng làm thêm nếu thực sự trong gia đình cần tiền.
3: Nếu như mà mình thấy thấy người chồng mình nó cũng đi làm, nó cũng ok, thì là nó cũng đi làm, vợ cũng đi làm, thì coi thử đối phương nào nó đòi hỏi nhiều quá, nhiều khi đòi hỏi nhiều quá thằng chồng nó không có đủ
2: sức
3: để
2: chồng mình và
3: nó không đáp ứng được đồng tiền.
2: Với
3: lại hiện giờ đất Mỹ này sống vì tiền. Hiện giờ đất Mỹ này chị không có tiền, chị get out cái house ra.
2: Dạ vâng.
3: Và từ cái đó mà áp lực rất là mạnh.
2: Dạ.
3: Thành ra là tôi nhìn tôi thấy tất cả mọi người hãy quan trọng, hãy chấp nhận sự thật. Và chấp nhận thì nó êm nhà.
2: Dạ vâng.
3: Đó.
2: Dạ cảm ơn anh đã chia sẻ ý kiến của mình trên làn sóng nha. Dạ, và chúc anh một ngày vui. Dạ, tạm biệt anh. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả.
3: Hello,
2: có bốn số cuối.
3: Dạ,
2: 9800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, chào ngày đài.
2: Dạ.
3: Chào và trước tiên chào Thiết Nhi.
2: Dạ.
3: Chào cô Mai Phương. Kế tiếp là phải bắt buộc phải chào sư huynh tôi rồi. Vũ Kiểm.
0: Tôi nhỏ hơn anh, mời anh Trung.
2: Anh Trung, dạ.
3: Đâu có không đọc. Dạ. Ngày nào cũng thấy. Ok, thì nói cái vấn đề này thì mình nói về cái vấn đề mà cái chuyện của mình mà cái hoàn cảnh mình cái thời Việt Nam đi ha, còn Mỹ thì nó đơn giản hơn một chút.
2: Yeah.
3: Thì cái vấn đề thời Việt Nam mình nó tim á đầy tình đó thì đó cái chuyện đó là chắc chắn rồi. Thì cái nước Việt Nam hồi xưa là tới giờ là nghèo mà, thì cái tình nó đầy tim nói chuyện chắc chắn rồi thì mới đến nó hùng nhân. Thì theo quan niệm của tôi từ hồi xưa tới giờ, lúc mà còn thanh niên thì lập gia đình sớm nếu là tốt nhất, không có để trễ. Trễ thì mình có lòng mà không có sức. Thì đó là như vậy. Thì do đó thì mình có tình thì mình đến với nhau.
2: Yeah.
3: Thì mình lập gia đình với điều kiện là giống như cô Tiết Nhi hay là cô Mấy Phương gì nói rằng hai người đều là động lòng với nhau để mà tạo gia đình đó. Cái đó là quan trọng nhất. Hai chồng đồng lòng với nhau để tạo lên gia đình cho có cuộc sống khá hơn. Cái là cái bắt buộc mình phải có.
2: Dạ. Nhưng mà anh Trung
3: trẻ, dạ.
2: Xin lỗi anh Trung cho em ngắt lời là đó, tại vì cô dạ. Tường Minh cô đặt câu hỏi mà chắc là cũng hỏi anh luôn đó. Tiền tình đầy tim, tức là giống như hai người yêu nhau rất là nhiều nhưng mà hai người đó không có nhiều tiền nó không có đầy túi, thì anh nghĩ rằng cái cặp đôi đó có vui không, có hạnh phúc hay không?
3: Có hạnh phúc lắm. Tại vì tôi kể mình có tiền mình kiếm sao được cô.
2: Dạ.
3: Đó, mình cái tình mới là khó. Mình có tình rồi mình hai người lúc còn trẻ thì mình phải cố gắng làm, mình cũng tạo ra được cái miếng ăn uống. Nếu mà có gì có con có cái rồi cái hoàn cảnh nó tới thì mình phải làm hết sức khả năng của một cái sức lực của mình, chứ mình đâu có thể mà gọi là lười biếng hay cái gì có thể động đúng.
0: Anh Trung chờ tôi một giây nha.
3: Ok.
0: Tôi nghĩ là không phải là Tường Minh đặt câu hỏi đó cho một cặp vợ chồng.
2: Yeah.
0: Mà là hai cái trường hợp nó khác nhau. Một người đó là có thật nhiều tiền đầy túi, nhưng mà vẫn cảm thấy không đủ như tôi nói rồi. Còn một trường hợp khác là tiền đầy túi nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu tình yêu. Tôi đùa, tôi cho là đó là trường hợp của cô Từ Minh có vẻ là đúng 1% thôi, bởi vì tình cô có dư thừa những người khán thính giả hàng 500.000 người. Facebook cô khoe là có 5.000 viewer, trong đó có ông Trung nữa. Tình cô đầy tim rồi, nhưng mà cô thiếu tiền. Ông Trung sao không lo cho cô đi?
3: Tôi nhắc lời anh nè. Thời sáng tôi thấy anh nói không thiếu cô Tường Minh, anh nói rất là trôi chảy, tôi rất là mến phục. Tại vì không có cô Tường Minh để nhắn thẳng anh. Do đó anh tha hồ anh suốt, tôi thấy rất hay. Tôi mới khen anh, định khen anh mà anh chưa để tôi khen. Bây giờ anh thấy có người
0: bây giờ khen cũng chưa muộn anh Trung.
3: Anh đố người ta hả? Anh ganh tị có 500.000 khán giả mến cô Tường Minh, không ai mến anh, ganh anh ganh phải không?
0: Knock out luôn ở phòng 32. Knock out luôn, phá thủng lưới luôn.
3: Dạ,
0: ai biểu không đi làm ngày hôm nay.
2: Dạ, như vậy thì,
3: thì
2: ý kiến của anh Trung á, Mai Phương xin phép được tóm gọn là ý kiến của anh Trung là đối với anh Trung thì tình yêu là quan trọng nhất, hai người đến với nhau vì tình yêu, còn tiền thì có thể kiếm sau được, phải không anh?
3: Kiếm sau được.
2: Dạ, có nghĩa là khi mà có tiền, chưa có tiền thì mình sẽ kiếm tiền. Dạ.
3: Cái tiền thì mình có thời mình tới là tới rồi cô.
2: Dạ vâng.
3: Tôi cuộc đời tôi vậy. Còn cái vấn đề anh Bụi Kiểm nói á, thì cái người mà có tiền mà còn thấy chưa đủ á, muốn kiếm khen tình á, thì cái chuyện đó một người nó gọi là cái suy nghĩ của họ quá thấp. Cuộc đời mình đâu có giàu hoài đâu anh Bụi Kiểm, mình đâu có nghèo hoài, mình giàu có lúc mình xuống hối hận nhiều tình quá mà không cung cấp nổi. Anh Bụi Kiểm đồng ý không? Mình nói nghe hoài đâu, trời người phải có lên có xuống chứ.
0: Tôi thì tôi nặng về tình hơn. tôi cần tình chứ tôi không cần tiền.
2: Dạ. À, cảm ơn anh Trung đã tham gia chương trình Gia Tài Gì.
0: Chào anh Trung. Vui vẻ.
2: À, đến đây thì kính thưa quý vị, chương trình xin được dừng trong giây lát để chạy quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng và chúng ta sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Mai Phương kính mời các anh chị chúng ta cùng tiếp tục gọi vào hoặc là comment trên Facebook.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
0: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Good morning Sunshine. Kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình Cà Phê Sáng quay trở lại với phần 2. Và chủ đề của ngày hôm nay là tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có vui không? Một câu hỏi đặt ra cho anh Kiểm, Tuyết Nhi cũng như là tất cả mọi người trong chúng ta. Tình yêu như thế nào là hạnh phúc, hoặc là tình và tiền có phải là cái điều kiện bắt buộc, có tiền thì tình yêu mới có thăng hoa được hay không? Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3376. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, Quốc chào Cà Phê Sáng.
2: Dạ, chào anh Quốc.
3: Dạ, thì trong cái cuộc sống á, mình nếu mà mình biết sử dụng đồng tiền là cái phương tiện, tình yêu và sức khỏe là cái sự chủ yếu nhất, là quan trọng nhất, và cái gắn bó là cái sự tồn tại lâu dài nhất. Nếu mà mình nhập hai cái đó lại á, mình thấy sống bằng cái thực tế và cái giá trị là mình sẽ cảm thấy nó đúng cách. Còn nếu mà đồng tiền mà để xài sai cái chỗ thì không bao giờ tìm được. Dạ, vậy thôi Quốc, để người khác vô.
2: Dạ, không, nhưng mà như vậy thì theo anh là tình yêu vẫn là cái điều quan trọng nhất phải không anh?
3: Đúng, tại vì dạ, có tiền chưa chắc mình sống được hạnh phúc nếu mà mình không hiểu.
2: Dạ.
4: Đối với lời anh Quốc thì sao anh... Tình đầy tim anh thấy hơn hay là tiền đầy túi?
3: Thì mình dùng cái đồng tiền là phương tiện thôi, nhưng quan trọng
4: không,
3: là...
4: Không, nếu vậy thì anh chẳng hạn rồi, anh đi hai, coi như là cả hai rồi. Anh đu dây rồi. Muốn cả hai và còn có điều kiện nữa, tôi thích tình đầy tim à. Tiền là cái vật ngoài cơ thể.
3: Không phải là mình nó phải nhiều tiền, nhưng mà mình làm sao làm chủ được cái cuộc sống, không có bị như là...
4: Không, ba phải rồi anh Quốc ơi. Chỉ một trong rồi, hai thôi, tôi dứt khoát hỏi thẳng như vậy. Một trong hai. Anh chọn cái nào? Tình đầy tim hay là tiền đầy túi? Không có câu trả lời đúng không?
3: Hai. Chọn cả hai đó. Tại vì mình phải dùng cả hai nó mới work. Rồi.
4: Là, ok thôi.
2: Như vậy là anh Quốc là phải có cả đủ hai. mới khó cảm thấy vui.
5: Nếu mà đã... câu đó rất dễ, dễ trả lời mà.
4: Nếu mà ai cũng có được cả hai đó, người ta đặt ra cái câu hỏi tình đầy tim hay là tiền đầy túi thì có vui không để làm gì?
2: Dạ vâng.
4: Phải chọn một trong hai chứ.
2: Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3536. Xin chào, xin mời lên tiếng.
6: Buổi sáng, hôm nay chị Mai Phương với anh Kiểm với cô Trúc Nhi.
2: Dạ.
6: Chị Mai Phương mới ra mở hàng giúp chị Từ Minh, thấy khách hàng cũng đông nha.
2: Dạ.
6: Nào ứng nha.
4: Bắt buộc là như vậy.
6: Ok, thì nói vấn đề á, thì đó, tiền đầy túi, tình đầy tim. Thì nói là mình trẻ, nếu mình trẻ mình có tiền thì ra như mình đi kiếm cô nào cũng dễ hết. Thì người ta nói người ta là có tiền thì nó mua tiền cũng được, thì cũng đúng, cái gì cũng đúng hết đó. Nhưng mà nói chung á, thì mấy đàn ông nó tính không bằng đàn bà. Đàn ông tính nó cũng tham, có tiền rồi có vợ đẹp rồi còn muốn thêm nữa.
4: Tôi thì vẫn lại câu hỏi đó, hỏi thẳng anh. Anh chọn tình hay chọn tiền?
6: Thì đương nhiên là chọn tình đó.
4: Ok, good.
6: À, tình, chọn tình. Nhưng mà tiền là phương tiện giúp mình thôi. Mình có tình, có tiền thì nó giúp. Nhưng mà mình tham quá, mà khổ. Còn đàn bà họ tính hơn mình. Họ vừa có cần tiền trước, họ tiền trước rồi họ kiếm công việc làm cho thật giỏi. Hỏi cái lúc
4: mà... Cái nhận xét của anh nó gần trùng hợp với lại cái nhận xét của anh Trạm Phong ở trên Facebook đó. Tôi phụ chị Mai Phương để đọc cái nhận xét của anh Trạm Phong. Phụ nữ ngày nay dù lãng mạn hay thực dụng đều không yêu đàn ông vì bản chất của họ, mà vì đàn ông có thể làm gì để thỏa mãn sự lãng mạn hay thực dụng của phụ nữ. Hóc búa đây. Còn phần phản đối của cô Thanh Thanh đó, đối với là anh Trạm Phong đó, Thanh Thanh nói như sau, Trạm Phong nói sao chắc nịch vậy, có người này người khác chứ anh Phong. Tức là cô Thanh Thanh cũng thuộc trường phái là nặng vì tình. Còn ông Lương Võ thì góp ý như sau, tình và tiền là sống theo cảm xúc hưởng lạc không biết đủ, những lạc thú trong đời mà ông. Còn sống vì hôn nhân, vì lý trí sống, vì trách nhiệm và bổn phận, biết đủ là hạnh phúc. Như dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Cái này khác với quan điểm của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là người thực dụng thì, và rất thực tế. Tôi đồng ý với cái nhận xét đó.
5: Tại vì đối với em là...
4: rất thẳng.
5: Em rất là thẳng.
4: Đúng.
5: Trong mọi thứ, vấn đề của em. Nếu mà anh Kiểm hỏi là giữa tình tiền đầy... tình đầy tim hay là tiền đầy túi, một trong hai cái phải chọn, thì tất nhiên là em, khi mà em chọn thì tức là em nghĩ là chắc em bị
4: tiền đi trước,
5: trường đi trước. Tại vì đối với em á là cái gì cũng không mua được bằng tiền thì mình sẽ mua được bằng rất là nhiều tiền.
4: Tôi đồng ý.
5: Nên khi mà mình có tiền thì mình không mua được cái tình yêu mà người ta yêu mình thật sự, nhưng mà at least mình cũng mua được cái thanh xuân của người ta.
4: Chính xác là
5: nên
4: như
5: em
4: vậy.
5: Nghĩ là có tiền thì sẽ có được tình yêu thôi. Mặc dù người ta trước mặt mình, người ta như anh nói là nói yêu đương này nọ mà sau lưng thì không có, nhưng mà cũng không sao. Tại vì mình có mình chỉ cần ngay lúc đó là đủ rồi.
4: Tức là những trường hợp đó không có thực tế, cô là người thực tế và thực dụng và rất can đảm.
5: Tại vì
4: tôi
5: không
4: đồng ý
5: có tiền,
4: hoàn toàn.
5: Tại vì nếu mà hai thứ mà chọn thì em nghĩ là chọn tiền thì mình sẽ có tất cả. Còn chọn tình thì chứ không có tiền.
4: Đồng ý. Một người rất can đảm và dám nói thẳng, nói thật cái thực tế của đời sống. Tiền
6: đó đàn bà
4: là trên hết.
6: Đàn ông vậy.
4: Đúng, mời anh.
6: Họ thực dụng, đàn bà họ thực dụng, họ có công danh sự nghiệp hết, họ làm ra tiền. Đó, họ chẳng trải mà khi có tình thì là...
4: Công danh sự nghiệp chưa nói tới, chỉ nói là tiền cái đã. Ok.
6: Thì có công danh sự nghiệp thì mới có tiền.
4: Chưa chắc.
6: Thì có tiền đó, thì
4: cái người làm buôn bán hay họ cũng có tiền, họ cũng trở thành triệu phú. Chưa chắc là có công danh sự nghiệp. Đúng không?
6: Rồi đó, rồi đó. Ok. Nói chung thì thành bà họ tính nhiều hơn mình. Mình đàn ông mình ham vui. Thành ra mình bao giờ cũng phải khổ. Mua vui là
4: phải khổ. Đối với anh là bao giờ cũng chịu thiệt thòi phải không?
6: Đúng, chính xác.
4: Rồi, cảm ơn ông. Sau đây là cái góp ý của ông Thom Vũ.
6: Vâng, góp ý cho vui vậy thôi.
4: Dạ. Rồi, chào ông.
6: Rất là thành công, cái đêm đưa vấn đề này nhiều người tranh luận nhiều lắm.
4: Vui vẻ, chào ông. Sau đây là góp ý của Thom Vũ. Tùy theo quan niệm sống, hoàn cảnh của từng người thôi. Chẳng ai có đúng hay sai, nhưng nhân quả là do mình lựa chọn. Còn tìm người giàu có để mà lợi dụng và bị lệ thuộc vào người ta, những người giàu có thì thường phụ nữ đẹp vòng lẩn quẩn. Ông Thom Võ nói cái câu tối nghĩa. Có gì ở đây mà gọi là coi như là nhân quả ở đây? Bye ông Thom. Rồi, trở lại
2: Mai
4: Phương.
2: Cái câu là những người giàu có thì coi thường phụ nữ đẹp. Cái này không hiểu. Ý là có lẽ anh nói là cái người đàn ông có nhiều tiền, có quyền lực, họ bỏ tiền ra, họ có thể mua được những cái cô người mẫu rất là đẹp.
4: Chuyện
2: nhưng
4: dài.
2: Mà trong thâm tâm của họ thì lại không có tôn trọng phụ nữ.
5: Thì
2: giống như người ta nghĩ.
5: Những người đó mà đã bước chân vào đó thì cần gì ai tôn trọng nó chị?
2: Ồ, như vậy có nghĩa
4: thì
2: là...
4: Dĩ nhiên, ok,
5: thế mà chị
4: tôi
5: đã,
4: hiểu
5: đã,
4: một
5: chị
4: phần.
5: Chị đã bước chân vào, chị biết người ta lớn tuổi, người ta có tiền, người ta bỏ tiền ra. Cái mấy thường là em thấy những người đó họ rất là thẳng trade up với nhau lúc đầu luôn. Nên cần họ cũng không cần mấy người đàn ông mới tôn trọng.
2: Tức là họ chỉ cần tiền thôi.
5: Thì em nghĩ như vậy, chứ mà tôi cần người ta tôn trọng mà đi bước chân vào cái đó mà còn cái bệnh sĩ nữa thì em nghĩ chắc không đâu.
4: Bây giờ tôi hiểu một phần của cái câu mà ông Thom Vũ dùng là nhân quả đúng. Nếu như vậy thì sẽ bị những người phụ nữ đẹp chạm liền, xử liền. Ok, đồng ý.
2: Dạ, kính mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Đường dây đang trống trở lại rồi. Mình nói về, như vậy thì... một người đàn ông có nhiều tiền và có cái người phụ nữ đẹp, nhưng mà nếu như mà ông ta biết được rằng là đằng sau lưng mình thì cô đó có những người đàn ông trẻ đẹp khác giống như mà cô ta yêu say đắm, thì không biết cái người đó nghĩ sao?
5: Tùy theo cái em nghĩ là tùy theo cái khi mà hai người đó gặp nhau họ deal như thế nào.
2: Họ deal như thế
5: deal
2: nào,
5: như thế nào?
2: Anh Kiểm nghĩ sao anh?
4: Câu đặt lại câu hỏi tại vì tôi vừa đọc cái comment của khán giả.
2: Tức là một cái người cho là tỷ phú đi, và có được một cái cô vợ rất là xinh đẹp, nhưng mà ông ta biết rằng đằng sau lưng mình thì cô này lại có ngoại tình với một cái người đàn ông khác trẻ đẹp hơn và phù hợp với cô đó hơn, và hai người đó là yêu nhau tại vì cái anh kia thì không có tiền. Như vậy thì cái người tỷ phú đó có còn cảm thấy hãnh diện hay không về cái số tiền của mình bỏ ra để mà có được cái người con gái đó?
4: Tôi nghĩ là còn, tại vì cái đó là cái trò chơi của ông tỷ phú đó. Ông dùng tiền để ông mua, ông thu phục nhân tâm. Ông muốn bất cứ ai, ông quăng tiền vô mặt là được người đó. Cho nên đối với ông đó không có cái chuyện yêu đương ở đây.
5: Đúng.
4: Tiền tôi có thể đốt được cô, tôi có thể mua chuộc xác thịt được cô.
2: Còn cô thể... yêu ai là không cần?
4: Tôi không care. Tại vì tôi thực sự cũng hết xí quách rồi, nói một cách đùa nghịch như vậy. Tức là tôi muốn nói thêm về một cái comment nữa, góp ý của ông Lương Võ, đưa cái yếu tố sinh lý vào trong cái chuyện tình và tiền. Ông Lương Võ nhận xét như sau: nếu sống vì tiền và tình thì khó hạnh phúc, vì thiếu tiền hay là yếu sinh lý đều bị đàn bà bỏ mà đi. Tức là đối với lại ông Lương Võ ở đây, đàn bà tiền không chưa chắc cũng là đủ, mà cần phải khỏe về mặt sinh lý nữa thì mới phục vụ được. Tôi nói không có cái mang tính dục tính ở đây, không có tục tiễu. Sự thật là cái comment của ông Lương Võ là như vậy. Tôi đồng ý. Tức là nếu mà chỉ sống ở trên nhung lụa tiền không thôi, không hưởng được những cái lạc thú ở trong cuộc đời. Lạc thú ở trong cuộc đời có bốn cái, trên đời có bốn cái khoái: ăn, ngủ, rồi cái gì nữa? Hạng 3, hạng 4 thì quý vị tự suy nghĩ biết rồi, tôi không cần phải nhắc lại.
2: Dạ vâng, như vậy thì có vẻ như là để mà mình nuôi dưỡng một cái tình yêu nó cũng khó phải anh Kiểm ha? Vừa tiền, rồi vừa tình dục, nó phải đáp ứng đầy đủ hết thì cái tình yêu của mình nó...
4: Đó là cái bình thường. Còn đây là trong cái trường hợp đặc biệt mình đang để là cái đề tài mình thảo luận.
2: Dạ.
4: Tức là thật nhiều tiền, đúng không?
2: Dạ.
4: Và thật nhiều tình.
2: Chọn cái nào hả?
4: Đúng rồi.
2: Dạ.
4: Có một cái đời sống hôn nhân vợ chồng mà bình thường ordinary family thì bắt buộc nó phải ắt có và đủ những cái căn bản nhất.
2: Dạ.
4: Đúng không?
2: Dạ.
4: Cơm áo gạo tiền và tình yêu. Đó.
2: À, như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cà phê sáng hôm nay thì có anh Vũ Kiểm. Anh Vũ Kiểm lúc nào cũng chọn tình yêu.
4: Chọn tiền, đúng.
2: Còn Tuyết Nhi thì nếu một trong hai thì Tuyết Nhi sẽ chọn tiền trước.
5: Đúng.
2: Bởi vì không có tiền là không có sống được. Không
5: no
2: có...
5: No money. Có tiền thì sẽ có tình thôi.
2: Dạ.
4: Bài cha cha cha đó. Besame mucho.
2: Tuyết Nhi khẳng định luôn một câu là có tiền thì sẽ có tình. Quý vị nghĩ sao? Quý vị xin mời hãy gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560, góp vui với chương trình và để cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nghĩ như thế nào. Tiền tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có vui không? Cũng như là nếu như phải chọn rất nhiều tiền hoặc là rất nhiều tình thì quý vị chọn cái nào? 713-931-1560.
5: Em thì em thấy là nói chung là cuộc sống mỗi người nó sẽ có mỗi cái hương vị cuộc sống khác nhau. Đối với em thì như nãy em có nói là cái gì không mua được bằng tiền thì mình sẽ mua được rất là nhiều tiền. Nó đơn giản là tại vì có khi hai người gặp nhau, cái cô đó không có tình cảm gì với anh đó. Nhưng mà vì anh đó có rất là nhiều tiền, có thể cung phụng được cho cô ta rất là nhiều thứ. Mà phụ nữ mà, cái gì mà được cưng chiều nè ha, làm cho mình hài lòng nè, rồi cung phụng mọi thứ thì từ từ cũng sẽ có tình cảm thôi chị. Em thấy cái đồng tiền nó mãnh lực ghê lắm. Thật sự với thời đời sống này em thì em chắc là thấy nó thẳng như vậy. Cái đồng tiền, cái mãnh lực đồng tiền ghê gớm lắm. Còn mà giờ thí dụ một anh sinh viên nghèo đây mình yêu đắm đuối, lấy cưới nhau về, rốt cuộc cũng chia tay vì đồng tiền thôi.
2: Nhưng mà lúc đầu á, khi mà hai người quen với nhau chưa có tiền á, Tuyết Nhi nghĩ rằng là họ có vui không?
5: Khi mà quen nhau thì em chị dùng khi quen nhau thì quen nhau lúc nào cũng vui hết. Tại vì quen nhau mà mới quen thôi, chị đâu mới tìm hiểu là người đó tính làm sao, như thế nào thôi. Thì em thấy là có tiền hay không tiền thì cái lúc cái khoảng đó lúc nào cũng đó. Vui, thời gian nó đẹp
2: đó.
5: Nhất
2: đúng chính không? Là mình muốn nói cái điều đó, khi mà thực sự tình yêu thăng hoa đó thì không có tiền nhiều cũng thấy vui, phải không anh Kiểm? tại vì cô từng mình nói là tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi có vui không? Hai người đang yêu nhau rất là say đắm mà thường ta nói yêu nhau nhiều khi trời trời đánh cũng không can được, như vậy thì có phải là hạnh phúc không anh?
5: Tại cái đó cũng không mới yêu thôi chị. Mới yêu là gì? Mới yêu là chỉ là anh chở em đi chơi đúng không? Đi ra biển không gió đâu có xài gì đâu nên chưa, từ từ yêu lâu là sẽ có những cái chuyến du lịch này nọ. Lúc đó là coi như là tan vỡ.
4: Tôi cũng đồng ý với lại Tuyết Nhi, ở cái thời đại này thế kỷ 21-25 năm rồi, không có cái chuyện một túp liều tranh hai trái tim vàng mà không có cái chuyện trời sinh voi sinh cỏ. Voi nó ăn cỏ thiệt. Ngàn đời là như vậy, nhưng mà con người, người ta không ăn cỏ.
2: Ăn nhiều thứ quá.
5: Thời đúng này xăng cũng lên lắm, không có đúng tiền, rồi. Không chở bạn gái đi chơi được đâu chị.
4: Đúng rồi.
2: Thời này là, có nhiều thứ.
5: Là nhiều thứ là mình phải thực tế.
4: Phải thực tế và thực dụng, đúng.
5: Phải thực tế nhiều.
2: Dạ vâng. Mai Phương xin được phép đọc tiếp tục những cái comment ở trên Facebook.
5: Thấy cũng nhiều người comment ha.
2: Có Thanh Nguyễn. Thì nói cô Thanh Thanh nói là mình thiên về tình đầy tim, tiền đủ xài là được. Đó, cô Thanh Thanh thì
4: tham lam, Thanh Thanh được 102 thôi.
2: Lỡ
4: Thanh Thanh
2: không đủ xài thì sao Thanh Thanh? Anh Kiểm hỏi là lỡ mà không có đủ xài thì Thanh Thanh còn thấy vui không? Rồi anh Tâm Vũ nói là tìm người giàu có dễ lắm à, họ có yêu mình không? Rồi anh Trảm Phong thì trả lời cô Thanh Thanh là đa số, không phải tất cả. Phụ nữ rất ít hoặc không đọc sách, nên nhân sinh quan không thoát khỏi cơm áo gạo tiền. Anh Trảm Phong nói là phụ nữ rất ít hoặc không đọc sách. Cái câu này Mai Phương thấy nó hơi lấn cấn một chút xíu nha.
5: Ý là đọc sách mà không đọc sách nên lúc nào cũng lẳng quẳng cơm áo gạo tiền.
2: À, nhưng mà Mai Phương thấy là không có biết dựa trên đâu mà anh nói rằng phụ nữ lại rất ít đọc sách.
5: Ý ảnh là phải đọc. Em hiểu câu anh này nói, anh này là giống như em nghĩ nha. Nếu mà nói mà chắc là anh nghe anh cũng không vừa ý đâu. Tại vì cái comment của anh nói là phụ nữ không đọc sách nên nhân sinh quan không thoát khỏi cơm áo gạo tiền. Còn phụ nữ mà đọc sách là mơ mộng lắm, nên lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng, không bao giờ mà thực tế để thấy được cái cơm áo gạo tiền. Nên ý anh khuyên mọi phụ nữ là nên đọc sách nhiều để đừng có suy nghĩ những cái cơm áo gạo tiền. Nhưng mà em thấy cái thời buổi này thì nói như ảnh như vậy là chắc ngồi không hít không khí mà sống.
2: Thanh Thanh Nguyễn nói tiếp là ai nói mình thực tế, mình chịu, mình sẽ chọn tình bởi vì tình làm ra không được, còn tiền thì mình tự tin là mình làm ra được. thì Thanh Thanh có cùng ý kiến với một anh trong phần đầu, và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3527. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
7: Hello, chào Cà Phê Sáng. Chào Vũ Kiểm, chị Mai Phương với lại Tuyết Nhi.
4: Dạ chào
7: anh. Mình Thành đây. Mình gọi vô nói chuyện cho nó vui chút xíu thôi.
2: Dạ.
7: Mình nói về phần 1 trong 2 tình và tiền, phải không? Thì tình á, thì nó cũng có hai cái khía cạnh là giống như là anh Vũ Kiểm vừa nói xong á. Thì mình nghĩ ra được là tình á thì nó có hai ý trong này, tình cảm vợ chồng, tình cảm lứa đôi hay là tình dục đó. Mình phải cho rõ tình cảm thì tình cảm của vợ chồng này nọ thì phải là nó là lâu bền rồi, mình không còn phải bàn tới. Mà tình dục thì nó có giai đoạn thôi đó. Thì hiện tại bây giờ nhá, mình nghĩ đó mình cần tiền nhiều hơn. Mình ngược với anh Vũ Kiểm bữa nay một chút là mình cần tiền càng nhiều càng tốt, để làm chi? Mình lấy tiền xong rồi mình đi chia sẻ cho những người nghèo, những người mà không có, nói tới đó hiểu rồi đó. Mình chia sẻ cho những người không có áo quần bệnh đó, vậy thôi. Rồi ví dụ nha, mình hồi nãy chị Mai Phương có nói là những người mà giàu, hay là khán giả nói đó, người giàu thì hay mà khi dễ người đàn bà. Mình nghĩ mới ngược lại đó. Thứ như hồi nãy nói ra, hình như mình bắt cái ý không biết đúng hay không, là những người mà con gái đó, những người giàu đó, không phải là họ khi dễ những người phụ nữ, mà chính những người phụ nữ đó là họ không có tôn trọng bản thân họ. Nói giống như là tất nhiên để nói là họ không có chữ sĩ trong này.
2: Yeah.
7: Cho nên họ bám người đàn ông, họ bám cái người đàn ông vì đồng tiền, cho nên họ cũng không coi trọng người đàn ông đó. Thì đừng cứ nghĩ ngược lại là người đàn ông đó, người ta có tiền, người ta tôn trọng mình đó. Thì mình chỉ phân tích cái phần đó thôi.
2: Dạ.
7: Còn mà người nào thích tiền, chọn một trong hai, thì cái câu nói này là nó nói nhưng mà nó khó, nó chọn được một trong hai lắm.
2: Dạ.
7: Đó, thì mình nói những cái khía cạnh mà nó khúc mắc trong này thôi. Thì mình rất là ưng ý cái câu mà Tuyết Nhi nói là những người đàn bà đó, họ cái bản thân họ đâu có tôn trọng đâu, họ bám đàn ông vì tiền thôi, chứ không phải là người đàn ông đó họ có tiền thì họ dĩ nhiên là họ mua tất cả mọi thứ rồi, tất cả những gì mua không được bằng tiền thì phải nhiều tiền họ mua được.
2: Yeah.
7: Họ cũng bỏ công sức ra. Còn người kia, người đàn bà ngược lại, thấy ngược lại cái khía cạnh khác là họ không có tôn trọng bản thân họ. Còn mà đó thì mình phân tích chút xíu đó, là mình sẽ lấy tiền nhiều, mình đi chia sẻ cho những người không có tiền, người nghèo thiệt nghèo đó.
2: Dạ, cảm ơn ý kiến của anh đã chia sẻ nha, rất là vui. Mai Phương cũng hiểu cái ý của anh và cũng đồng ý với cái quan điểm của anh cũng như là Tuyết Nhi. Đúng, có những người phụ nữ họ đã gọi là bán cái danh dự của mình để mà đổi lấy cái số tiền rất là nhiều tiền, đúng không? Cho dù họ biết là cái người kia không tôn trọng nhưng họ vẫn đồng ý, bởi vì họ biết rằng là đổi lại họ có rất là nhiều tiền.
4: Đối với là những thành phần phụ nữ đó thì
2: yeah,
4: họ đâu có coi trọng cái danh dự là cái gì.
2: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh Kiểm và cũng cảm ơn anh đã tham gia chương trình nha. Dạ, và đến đây thì chương trình xin được phép dừng trong giây lát để tiếp tục chờ những quảng cáo bảo trợ cho Đài Việt Radio. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và xin mời vị thính giả đang gọi vào giữ đường dây. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần 3.

0: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: 281-979-8987.
5: Good morning, Sunshine. Một lần nữa quay trở lại với phần 3 của chương trình. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta lại tiếp tục gọi vào số điện thoại 713-931-1560 cùng uống cà phê sáng với chúng tôi với chủ đề ngày hôm nay. Tình đầy tim nhưng mà tiền không đầy túi thì có thấy vui không? Như cô Tuyết Nhi là cô nói nếu mà chọn rất nhiều tiền với rất nhiều tình trước bắt buộc phải một trong hai thì cô sẽ chọn rất nhiều tiền. Còn anh Kiểm thì nói là anh Kiểm...
6: Rất nhiều tình. Trái tim tôi lúc nào cũng rộng mở.
5: Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe ý kiến của vị thính giả đang gọi vào. Dạ, 3435 xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin chào.
7: Dạ, chào Cà Phê Sáng.
5: Dạ, chào anh.
7: Chào Mai Phương, chào Tiết Nhi, chào anh Kiểm.
6: Dạ.
7: Cái chủ đề này thật sự tôi khi tôi nghe thì thật sự theo cái chủ đề này thì theo như là Tường Minh nói thì tôi hiểu theo cái ý của tôi là tình đầy tim mà tiền đầy túi thì có là cái nào hạnh phúc thì tôi nghĩ là cái câu nói của Tường Minh nói cái nhã ý là nói về tình đầy tim tức là nói về sinh lý, còn tiền đầy túi thì giữa hai cái đó thì ví dụ như nếu mình được tình như vậy á thì mình thích hay là mình thích tiền hơn thì giữa hai cái đó nên chọn một.
6: Tình yêu ở đây là tình yêu thôi chứ tình đầy tim chứ không phải là sinh lý. Nếu mà nói sinh lý đầy tim chỗ đầu cất.
7: Tại vì cái đó là tôi thấy cái ý ẩn dụ á, thì tôi nghĩ là
6: không,
7: như vậy
6: anh
7: đó.
6: Nhìn tình thì, yêu nó thì... trần tục quá. Tình yêu đối với anh đâu lẽ chỉ có tình dục không đâu. Nó là một cái món ăn tinh thần.
7: Theo như tôi á, thì tôi thấy như thế này, nếu như hồi lúc mình trẻ thì thời sinh viên á, thì cái chuyện mà tình yêu á, thì mình chỉ nhìn về cái vấn đề là đẹp trai với đẹp gái là mình thích với nhau, mình yêu nhau. Không bao giờ ai nghĩ đến cái chuyện tiền bạc. Thì cái đó là cái tình yêu đầu đời, là cái tình yêu là rất là đẹp. Còn khi mà nếu như bây giờ mình lớn tuổi đi, thì bao giờ tôi nghĩ lúc nào cũng vậy. Trong cái tình yêu luôn luôn là mình phải suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Tại vì cái nếu mình có tiền á, thì mình mới thích hơn. Chứ còn nếu mà nói về yêu nhau mà chỉ có hai quả tim vàng thì tôi nghĩ là không bao giờ có trong cái thời đại hiện nay nữa. Thì theo tôi á, thì tôi thấy là có tiền là có tất cả. Còn cái vấn đề mà yêu á, thì thật sự ra mình khi mình có tiền thì mua tiên cũng được, thì cái đó là chuyện là luôn luôn ai cũng biết cái điều đó rồi. Thì tôi nghĩ là nếu mà hai quả tiên vàng là chỉ cái lúc mà thời mà mình còn mà gọi là mới yêu nhau, rồi lúc đó mình gặp nhau mình xét tấm ngang tay là mình yêu, đó là cái hai quả tiên vàng đó là đúng. Còn nếu mà đã lớn và sồn sồn rồi á, là khi mà lấy nhau là luôn luôn bao giờ ai cũng trong đầu cũng phải nghĩ là phải có tiền cái đã. Cái tiền nếu mà không có tiền thì cái tình yêu sẽ, tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có được. Tại vì nó rất là khó. Nếu mà yêu nhau mà mình nhìn cái cuộc sống mà mình thấy mà nó thiếu thốn dữ quá thì có ai mà nghĩ đến cái chuyện mà yêu mà để mà thiếu thốn như vậy đâu. Thì thường á là tôi nghĩ là nó như vậy đó. Thì hiện đại thì hiện giờ là người ta là luôn luôn nghĩ cái tiền là đầu tiên trước, rồi lúc đó mới là tình sau.
6: Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng, lời của triết gia Pascal của Pháp nói.
5: Dạ.
6: Nhưng mà nhìn về hướng nào? Hướng mặt trời, hướng tiền hay là hướng tình yêu, hướng đông hay hướng tây? Anh theo hướng nào?
7: Thì đương nhiên là luôn luôn là bao giờ cũng vậy, trong tình yêu phải có tiền thì...
6: Ok, tức là anh cũng phải cần phải có đủ cả hai yếu tố, vừa tiền vừa tình yêu. Dạ.
5: Dạ anh là anh Quốc hả?
6: Không.
5: Dạ không phải. Dạ.
6: Anh chưa cho biết quý danh.
5: Dạ anh Dũng. Anh Dũng. À, cho Mai Phương hỏi như thế này thôi. À, mình nói chuyện. Tức là vậy. Nếu như mà có hai người theo anh nói là đúng, chỉ có tuổi trẻ thôi, là xét đánh, gọi là xét đánh ngang tay, thì lúc đó là bất chấp không cần tiền bạc gì hết cũng vẫn có thể có tình rất là vui. Nhưng mà bây giờ ví dụ như hai người ở cái tuổi xế chiều đi, giống như là chỉ có lương hưu thôi, giống như là cái lương hưu trí nó chỉ vừa vặn như vậy thôi, mà họ thích đến với nhau, và ông bà mình có cái câu gọi là góp gạo nấu cơm chung á, thì theo anh có thấy vui không? Tại vì sao, một người sống á, thì cũng nhiêu đó tiền, rồi người kia cũng nhiêu đó tiền thôi, thì anh nghĩ rằng cái cuộc tình già đó có vui không?
7: Thật sự nếu mà như Mai Phương nói vậy á, thì cái tình già đó là người ta cần cái tình yêu hơn chứ không cần tiền nữa. Tại vì lúc đó mình già rồi thì cái tiền bạc nó không còn vấn đề nữa. Mình chỉ cần cái gọi là cái tình yêu cuối cùng, cuối đời của mình thôi. Chứ còn nếu mà nói về tiền bạc thì không bao giờ ai nghĩ nữa. Chỉ có là cái thời điểm mà trung niên thôi thì cái đó là rất là cần thôi. Chứ nếu mà về già, về hưu rồi á, thì nói xin lỗi luôn, người ta chỉ cần tình cảm thôi. Cái đó là thật sự là đúng.
5: Anh Kiểm,
7: theo như tôi là như vậy là đúng.
6: Tôi ghi nhận đó là đa số ý kiến của khán thính giả đều cho rằng nếu chọn một thì họ chọn tiền. Như là cái góp ý của chị Loan Huỳnh, thời xưa toàn là người nghèo nên mới nghĩ tới hai quả tim vàng trong túp lều tranh. Chứ còn tại lúc đó phụ nữ chưa gặp được đại gia nên chấp nhận nghèo, sống nghèo.
5: Yeah.
6: Bây giờ phụ nữ thực tế như Tuyết Nhi mà gặp đại gia rồi ngu gì không chọn tiền. Đồng ý với lại Loan Huỳnh, một cái góp ý rất là thực tiễn. Và Trảm Phong trở lại góp ý như sau: thực dụng, người coi trọng vật chất, tiền tài lên trên hết, đặt lợi ích cá nhân lên trên các giá trị đạo đức, tình cảm. Thì phải hỏi lại. Ok, đồng ý với Trảm Phong.
5: Dạ anh ơi, anh còn có ý kiến gì nữa
6: đó,
5: không
6: anh? Đang nói đó.
5: Dạ Mai Phương.
7: Thì tôi chỉ thấy là thật sự là cái luôn luôn là con người mình luôn luôn là phải suy nghĩ có tiền thì mới có thể hạnh phúc được.
5: Dạ. Như vậy thì anh vẫn thấy rằng là cái vấn đề tiền là vẫn
6: thực tế
5: là cần phải có.
6: Đúng rồi.
5: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ.
7: Cảm ơn.
5: Dạ chào anh. Dạ. Và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ. Như vậy thì anh vẫn thấy rằng là cái vấn đề tiền là vẫn
6: thực tế,
5: thực tế là cần phải có.
6: Đúng rồi.
5: Dạ vâng. À, dạ cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ.
7: Cảm ơn.
5: Dạ chào anh. Dạ. À, và bây giờ thì xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7980. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Alo.

0: Dạ.
1: Nhưng mà nếu mà nói cái chuyện mà tiền đầy túi thì mới là hơn là cái tình, thì tôi xin chia sẻ cái cuộc đời của tôi nó như thế này. Tôi thì tôi kết luận lại đó là tôi cần cái tình, tôi cần tiền, mà tôi thấy cuối đời rồi cái tình nó mới là quý á. Tại vì tiền á mình có thể làm ra được, nhưng mà tới tới là lúc mình già mình yếu rồi, mình không còn sức khỏe, hay là mình gặp tai nạn gì đó, thì cái tình đó nó mới quý. Tôi chia sẻ cái chuyện của tôi là như thế này. Tôi hồi hồi nhỏ đó, hồi nhỏ thì lớn lên thì lúc mà 18, 19 tuổi thì cũng có nhiều người đeo đuổi là muốn cưới này kia. Nhưng mà tôi chọn một cái anh chồng của tôi, anh chồng á là một người trong số những người đó thì đương nhiên cũng phải là người đàng hoàng, có công ăn việc làm, đàng hoàng, tử tế, nhưng mà cái anh đó nhà anh rất là giàu. Thành ra tôi sinh trong một cái gia đình nghèo, mà nghèo, cha đông con nuôi một bầy con mà nghèo, mà cha mẹ cứ hụt hạc tiền bạc hoài, thành ra tôi rất sợ sống trong một cái cảnh nghèo. Thành ra lúc mà tôi lấy chồng thì những cái người đeo đuổi tôi thì tôi chọn cái anh mà giàu có đó, nhà anh Việt Nam mà giàu lắm, hồi xưa mà có xe hơi đi á, nhà lầu rồi này kia đó. Thì may phước thật tình ra thì cũng thích thích thôi chứ không có yêu gì mấy. Thì sau này tôi nói với mấy đứa con tôi đó, khi lớn lên đó thì chọn cái người đó phải đàng hoàng này kia, mà mình yêu họ yêu mình và mình cũng phải yêu họ, chứ đừng có như mẹ mà thấy giàu cái là nhào vô, không có hiểu người ta mấy gì đó. Nhưng mà may phước là tôi gặp cái ông chồng này á, ông rất là thương tôi, và tôi sống với ông tới nay là 53 năm rồi đó. Ông tử tế gì, hồi trước khi mà lấy ảnh đó, gia đình ảnh rất là giàu, thì sau 75 thì nó mất tất cả, thì nghèo tụt xuống rất là nghèo. Chỉ có cuộc đời tôi sống với ảnh 53 năm á, thì có lúc lúc đầu thì nó quá giàu đi, còn sau đó nó quá nghèo, nó quá khổ. Rồi sau đó rồi đi qua ngoại quốc thì làm lại cuộc đời, thì cái cuộc sống bình thường. Thì tôi thấy trải qua cái cuộc đời của tôi á, thì nếu mà tôi gặp, tôi chỉ vì tiền thôi tôi lấy một cái người đó, mà cái người đó không có tình, thì lúc mà tôi ấy thì người đó có thể bỏ tôi hay là tan rã. Còn cái anh chồng này á, lúc giàu lúc nghèo, lúc ốm đau bệnh hoạn, có lần tôi đau thập tử nhất sinh mà ảnh vẫn luôn luôn là thương yêu tôi và giúp đỡ tôi. Thành ra tôi kết luận lại là tôi thấy cái tình nó rất là quý. Dù đối với gia đình tôi đó, tôi không biết những cái gia đình khác là sao, hai vợ chồng đó lúc mà giàu thì thương yêu, mà lúc nghèo vẫn là thương yêu nhau. Thì tôi cảm thấy là dù cho mình nghèo mà có cái tình đó, mà lúc mình đau khổ á, nó quý hơn là nếu mà mình có nhiều tiền mà mình không có cái tình. Đó
0: Dạ vâng.
1: là những cái suy nghĩ của tôi là như vậy.
0: Dạ, cảm ơn cô đã tham gia chương trình nha. Như vậy thì cô thấy rằng là mặc dù lúc đầu tiên cô chọn một người chồng là giàu có, nhưng rồi sau đó thì gia cảnh bị sa sút, nhưng mà rồi cái tình yêu của hai người vẫn đã giữ được. Và theo cô thì cái cuộc hôn nhân của cô được trọn vẹn là bởi vì có cái tình yêu ở trong đó, phải không cô? Cái quan trọng, bởi vì á, anh Kiểm với Tuyết Nhi, người ta hay nói cái câu như thế này nè: muốn biết cái người phụ nữ tốt hay không á là xem cái lúc người đàn ông xa cơ, mà muốn biết cái người đàn ông đó tốt hay không á thì phải nhìn cái lúc người đàn ông đó thành công. Thì trong cái lúc mà gia đình của chú sa sút á thì cô vẫn ở bên cạnh của chú. Rồi bù lại thì chú thương yêu cô và chăm sóc cô lúc cô bệnh. Có phải là ý của cô muốn nói như vậy không, thưa cô?
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ.

0: Đúng rồi, mà
1: Ủa
0: anh
1: mà
0: nói
1: sao
0: thì
1: kỳ vậy? Toàn
0: đúng.
1: là thử đàn ông không thôi, tại sao không thử đàn bà?
2: Thì đó,
3: Thì
2: nãy chị
3: đó,
2: nói đó,
3: thử
2: chị
3: đàn
2: nói là
3: bà
2: khi mà người
3: là
2: đàn ông xa cơ
3: xa
2: thì
3: cơ
2: thử
3: thì
2: lòng đàn
3: mới biết
2: bà.
3: người phụ nữ đó như thế nào. Rồi
0: Khi
1: sao
0: mà ảnh
1: nữa?
0: xa cơ, tôi thấy thương ảnh, tại vì
3: Dạ.
0: ảnh là một người đàn ông có trách
1: Còn nếu
0: nhiệm
1: mà
0: gia
1: thử
0: đình
1: lòng đàn bà
0: tự
1: thì
0: nhiên.
1: sao?
0: Dạ,
1: Có
0: có
1: giống như
0: lúc
1: là
0: mà
1: đem vàng thử lửa không? Đem lửa thử vàng không? Nhá nhá chồng tiền một thùng vàng như vậy coi có xa vào lòng không?
3: thì đó anh, tức là thử đàn bà,
0: này
3: tức là
0: cũng
3: khi cái
0: có người
3: người
0: này người
3: phối
0: kia
3: ngẫu
0: chứ
3: của mình, người chồng
0: đâu
3: của
0: phải.
3: mình đó bị
0: Dạ.
3: sa cơ, bị hết tiền, bị fire hay là gì đó, thì cái người phụ nữ đó có vẫn còn yêu thương tiếp tục bên cạnh cái người đó hay không, hay là nói thôi bây giờ anh như vậy rồi, bây giờ cần tiền, cuộc sống bế tắc cần tiền quá cho nên chúng ta phải ly hôn với nhau. Thì cái đó là người ta nói là thử người phụ nữ là như vậy, thử cái tình yêu của người phụ
1: Chuyện
3: nữ.
1: đó thì rất là
3: Dạ.
1: đáng quý và rất là nhiều.
3: Dạ.
1: Đâu có nghĩa là hết tiền là cần phải ly hôn.
3: Nhưng mà
1: Ok
3: có
1: này
3: những
1: này
3: người
1: cho
3: phụ
1: khác.
3: nữ chọn, bởi vì nó bây giờ cuộc sống nó như vậy rồi mà bây giờ anh không làm ra được ra tiền thì phải ly hôn. À, đó, đó thì người ta nói như
1: Thì
3: vậy.
1: đó là những người phụ nữ material girl đó, vật chất, vì tiền, thiếu tiền thì là thiếu tất cả. Anh không có tiền thì cút, Alehab, đi chỗ khác chơi.
3: Dạ.
1: Đó.
3: Đó thì
1: Cho nên những cái
3: còn
1: người phụ nữ đó và đặc biệt là những cái người hành nghề đó ở Việt Nam đó, có rất nhiều người về kể là đi về Việt Nam đó, một túi bên này là đầy ắp tiền Việt Nam, túi bên phải là tiền đô la Mỹ, tùy theo cái gọi là, tôi dùng cái chữ trong nước hay dùng là đối tượng trong orchestra để mà quăng ra.
3: Dạ.
1: Em nào ok hoặc là em nào dùng tiền đô la để mua thì
3: Dạ.
1: quăng đô la, em nào dùng tiền Việt Nam thì
2: Nói
1: quăng tiền Việt Nam để
2: chung
1: mua.
2: là mấy em bây giờ ai cũng thích Benjamin
1: Ờ,
2: hết.
1: chưa chưa hẳn à. Nhiều em ok nhìn bên ngoài gạo trắng nước trong, đồng bằng sông Cửu Long cò bay thẳng cánh đó, nhưng
3: Dạ.
1: mà nhiều lý do lắm.
2: Anh kiểu
1: Tôi
2: biết Benjamin là gì không?
1: biết chứ không biết, ông
2: Thế
1: tổng thống
2: Phương
1: in
2: chưa
1: ở
2: biết.
1: trong đồng tiền đó,
2: Đúng
1: cái chuyện đó,
2: rồi.
1: cái chuyện bình
3: À, mà sao mình
1: thường.
2: chưa phải không biết hả? Đồng
1: Đồng
2: trăm
1: một
2: mới chị
1: trăm,
3: Hương.
1: đồng
3: À,
1: một
3: đồng trăm.
1: trăm.
3: Dạ.
1: Còn ông
3: Dạ.
1: Washington là đồng một đô la.
3: Dạ cô ơi, có
1: Cô
3: còn ý
1: cũng thuộc
3: kiến gì
1: loại
3: nữa
1: thích
3: không?
1: Benjamin phải
2: Đúng,
1: không?
2: đúng. Ai em là thích Benjamin em
1: Rõ
2: không
1: ràng,
2: nói.
1: can đảm,
3: Cô
1: dám
3: ơi,
1: thừa
3: cô
1: nhận.
3: còn ý kiến gì nữa không cô?
0: Tôi
3: Dạ.
0: thấy là cô Mai Phương đã nói đúng cái ý của tôi đó. Tôi
3: Dạ.
0: nói ăn nói không có hay. Nhưng mà Mai Phương nói rất là đúng ý. Là tôi thích tiền, mới ban đầu thích tiền. Nhưng mà
3: Dạ.
0: khi sống với lại ông xã này thì thấy cái tình cảm của ổng đối với mình rất là tốt.
3: Dạ
0: Thì
3: vâng.
0: khi mà ảnh xa cơ thì tôi tốt với ảnh, tôi vẫn cùng đi về một hướng với ảnh để đi tới một cái tương lai của mình. Và khi mà được cái sau này thì được khá giả lên thì sau đó thì lớn tuổi thì bệnh hoạn này kia, lúc tôi bệnh hoạn trời ơi tôi bệnh dữ lắm
3: Dạ.
0: thì ảnh vẫn thương yêu và lúc nào cũng như thế hết. Thành ra tôi thấy tiền mình có thể làm được mà tình thì rất là khó kiếm, thành ra tôi quý tình hơn là tiền đó.
3: Dạ.
0: Dù tiền là mình rất là cần, ai cũng cần tiền hết, nhưng mà khi mình nghèo á mà có cái tình á thì cái sức mạnh tinh thần mình nó rất là cao, thì bao nhiêu cái gì nó cũng vượt qua và cái bệnh hoạn nó cũng vượt qua. Cái tinh thần mình nó rất là quan trọng, theo tôi nghĩ là như thế.
3: Dạ. Dạ cảm ơn cô đã
0: Dạ.
3: tham gia chương trình và đã chia sẻ cái câu chuyện của cô. Dạ vâng, nó đã nói rõ một điều rằng giữa tình và tiền thì với rất là nhiều người thì tình là quan trọng bởi vì tiền có thể làm ra được, còn tình thì không có thể mà dễ gì mà mình gặp được cái người ý trung nhân mà hợp ý của mình, phải không cô? Dạ cảm ơn cô đã tham gia chương trình nha cô và chúc cô có một ngày thật là vui vẻ. Dạ cảm ơn cô, chào cô. Sao anh Kiểm? Hồi nãy anh Kiểm hỏi em á là thử đàn bà thì đó, đàn ông mà bây giờ đang giàu có tự nhiên bị một cơn bệnh xuống hoặc là stock xuống đi rồi phá sản đi thì cái người đàn bà ở bên cạnh anh ta lúc đầu anh thấy có tiền rồi bây giờ thực tế thôi, anh không còn gì nữa, không còn gì nữa để mà có thể cung phụng cho em nữa thì xe bay đúng không? Thì cái đó người ta nói là thử đàn bà, thử cái người đó có thương mình hay không.
1: Cái người mà vong ơn phụ nghĩa mà bạc tình bạc nghĩa như vậy thôi cút đi cho rồi.
3: Rồi còn thì cái câu mà gọi thử đàn ông đó anh, tức là đàn ông á, Mai Phương thấy là có những người lúc cơ hàn đó, lúc hai người còn nghèo, yêu nhau chưa có cái gì gầy dựng á, thì rất là yêu, nhưng mà tự nhiên khi mà phất lên thì cái người đàn ông nó thay đổi. Như vậy thì có phải là cái bản chất của người đàn ông nó vậy hay là đồng tiền làm người ta thay đổi?
1: Bản chất người đàn ông là vậy.
3: Dạ.
1: Một trong những cái cách thử đàn ông mà dễ nhất mà hiệu quả nhất đó, mang tới cho ông một cô đẹp hơn, trẻ hơn, ngon lành hơn, coi coi ông có bị sa ngã không?
3: Dạ,
2: cái đó
1: tôi bảo đảm.
2: Em nghĩ cái đó không cần thử, tại bản chất đàn ông là vậy rồi.
1: Thì đó, tôi nói lúc đầu là vậy, bản chất đàn ông là vậy.
3: Anh Kiển nghĩ rằng là 100% người đàn ông đều như vậy hết.
1: Tôi không dám nói quả quyết 100%, có
3: 99%
1: rất nhiều người.
2: Nói chung là
1: rất nhiều
2: theo
1: người.
2: Em thấy là
1: đàng hoàng chứ không có như tôi.
2: Chưa có cơ hội thôi, chứ nếu có cơ hội thì hầu như là sẽ như vậy.
1: Ồ. Thì cô này nhận xét cũng đúng, cái bản chất của đàn ông
3: tức là chưa có cơ hội để
1: thói trăm hoa mà.
2: Thói trăm hoa đó đã vậy rồi chị, nên phải mình nói ra là nếu mà nói là người đó không có thói trăm hoa này nọ thì em nghĩ không đúng, tại vì trong cái hormone của người đàn ông nó có cái đó rồi, nên chỉ có cái
1: có
2: là chưa có cơ hội thôi, chứ có cơ hội là sẽ
1: không
2: có
1: bị sa ngã là những vị chân tu.
3: Yeah.
1: Còn ngay cả những người tu mà chưa phải chân tu vẫn sa ngã vì đàn bà.
3: Dạ. Yeah.
1: Tôi dám nói điều đó mà không sợ sai.
3: Cái đó là nó thuộc gọi là cái gì? Giống như Tuyết Nhi nói, nói về khoa học thì là hormone hả? Nói về những
2: nói chung là tại vì như thế thì mới là đàn ông mới khác với phụ nữ chị, chứ nếu mà
1: dĩ
2: nói mà người đàn ông mà
1: đó,
2: không có cái tính lăng nhăng này nọ thì chắc em nghĩ không có.
1: Bây giờ quý
2: ai
1: bà
2: cũng
1: không
2: có
1: tính.
2: Chỉ có là chưa
1: lăng
2: có
1: nhăng thì không nói nha, tức là đàn ông là rất là tình cảm. Bây giờ nếu quý bà không tin
2: thì đúng,
1: bà nào có gan thử tôi với lại anh Huỳnh Phong coi chúng tôi phản ứng làm sao.
3: Dạ,
1: biết liền.
3: Và Mai Phương xin được đọc cái comment cuối cùng của cô Thanh Thanh là: em là chọn tình tại vì anh Kiểm túi không có tiền, chỉ có túi cỏ thôi mà em vẫn khoái đó. Như vậy
1: thử tôi đi Thanh Thanh. My God.
3: Dạ, kính thưa quý vị, thời gian của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương rất là chân thành cảm ơn anh Kiểm, anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi cũng như quý thính giả đã theo dõi chương trình Cà Phê Sáng hôm nay. Nếu như Mai Phương có gì sai sót thì xin quý vị vui lòng bỏ qua. Dạ. Và một lần nữa Mai Phương xin được nhắc lại, hôm nay chúng ta có hai team, Tuyết Nhi và anh Kiểm. Một người thì rất nhiều tiền thì sẽ chọn rất nhiều tiền, và anh Kiểm thì sẽ chọn là rất nhiều tình. Dạ, còn Mai Phương thì đang suy nghĩ.
1: Chúc mừng cô.
3: Dạ, kính chúc quý vị một ngày thứ hai đầu tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.

0: con xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston và cũng như trên hệ thống internet toàn cầu Facebook, YouTube. Và đây là chương trình Đề Phòng Tội Ác. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui một lần nữa được chào đón Trung úy Phan Thanh đến với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi có một khách mời, đó là Trung sĩ Kristen Simzor. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào hai officer.
1: Chào chị, tôi là Trung úy Phan Thanh. Xin chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Can you tell a little bit about yourself?
2: Sure. My name is Christian Zimzoris. I am a HPD sergeant over the DRT unit. Not many people are aware of what DRT stands for. It stands for a differential response team. My unit has specialty training dealing with quality of life issues such as homelessness, loud noise. We also conduct inspections in the area of businesses and hold crime prevention meetings throughout our district.
1: Cô là một trung sĩ, là một người sếp coi một cái đơn vị về phản ứng tất cả những vấn đề khác nhau, giống như là cái đơn vị của cô là lo về những người vô gia cư, giúp đỡ những người vô gia cư và đi khám xét là những cái tòa nhà và những cái kinh doanh, cơ quan kinh doanh về những cái tòa nhà coi có những cái gì bị hư hại hay không và nhiều vấn đề khác nhau, không phải mà về riêng về chấp pháp hay là về hình sự thôi mà tất cả những vấn đề liên quan tới dân sự và trong đời sống của mọi người nè.
0: Và số điện thoại để quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trong khu vực của chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần báo cáo, cần chia sẻ hay là tham khảo ý kiến thì đây là chương trình mà có những cảnh sát đương nhiệm họ đang phục vụ trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể gọi trực tiếp rất là dễ dàng hơn là chúng ta, nhiều khi chúng ta không biết gọi ở đâu. Đây là chương trình để quý vị gọi nhé. Khu vực nào thuộc phạm vi tuần tra của đơn vị Midwest?
1: What areas under the Midwest?
2: So Midwest covers about 19 square miles within the city of Houston. If you think of it kind of like a box, our borders are I-10, 610, South Gessner, and 59. And some important landmarks that are in our area include the Galleria, Hillcroft, Plaza Americas, and also the Westheimer and Richmond Strips.
0: Vậy thì khi mà có những cái vấn đề về tội ác thì người dân có thể tới đâu trong cái khu vực này để làm báo cáo?
1: Thì trong cái đơn vị này, cô nói của cô là cái khu này là khoảng 19 bề vuông, những cái mà điểm chính là thuộc xa lộ I-10, xa lộ 10, xa lộ 610, khu đường Gessner, khu 59 và đặc biệt là khu Galleria và khu Hillcroft, Hawk Wing. Những cái nơi đó là thuộc về đơn vị của trung tâm của Midwest, tức là trung tâm hướng Tây của cái cơ quan đó. Và cơ quan đó, trạm cảnh sát đó là ở ngay tại địa điểm là ngay tại đường Savoy, right? The location of the Midwest station
2: is 7277 Regency Square Boulevard.
1: 7277 Regency Square là gần đường Savoy với lại 59.
0: Dạ vâng. Trong cái khu vực này hiện nay có những cái tội ác, những cái tội phạm nào nổi bật mà chúng ta đang điều tra hay là đang diễn ra không?
1: So what type of problem in this area? Any common crime that occur? Any problem, any issue in the area?
2: So I pulled our statistics just a few days ago and thankfully, everything is trending downward. So we have seen a decrease in both nonviolent crimes and violent crimes across the Midwest area. However, there are some criminal activity that I think everyone should be aware of, which includes BMVs, that stands for burglary of a motor vehicle, auto thefts, and shoplifting, just due to the numerous amount of stores that we have in the area. There are several different ways that you can report a crime should you need to do so. We mentioned earlier the address for Midwest Police Station is 7277 Regency Square Boulevard. You can always go in person 24 hours a day, 7 days a week to file a report. You can call the non-emergency number at 713-884-3131. But of course, if it's a crime that you need law enforcement right away, where someone's life is in danger or something is in progress, you need to call 911. And the last thing that I would mention, that there are some crimes that you can report online just by going through the City of Houston website. Those crimes include illegal dumping, thefts of service, and criminal mischief.
1: Cô nói là sao cô coi lại số thống kê thì từ đầu năm đến nay thì những cái tội ác xảy ra trong cái khu vực Midwest này đã xuống rất là nhiều, kể cả những tội ác liên quan tới bạo lực hoặc là không có bạo lực, giống như là ăn cắp xe và ăn trộm đồ trong xe, và nhiều nữa là ăn cắp trong những các tiệm, tại vì những cái khu này có rất là nhiều tiệm, giống như là ở khu Galleria, rồi khu Shoptown và khu trên đường Hillcroft, cho nên tất cả những khu này có rất là nhiều cơ sở kinh doanh, cho nên là những cái tội về ăn cắp rất là nhiều. Và cô cũng nói là quý thính giả khi mà nạn nhân của tội ác thì có thể kêu vô số 713-884-3134 trong những trường hợp không khẩn cấp, và khi nào mà quý vị bị giống như là những chuyện khẩn cấp phải đối đầu với những cần cảnh sát khẩn cấp thì lúc nào là cũng là kêu 911. Những tội ác này giống như là hành hung đương xảy ra hoặc là ăn trộm mà đang vô nhà, những cái diễn tuyến những cái tội ác mà đang xảy ra thì cần cảnh sát tới liền, thì quý vị có thể kêu 911. Và cô nói là cái đơn vị của cô cũng có điều tra những tội dân sự, không phải là hình sự, giống như là bỏ rác, đổ rác bất hợp pháp, những cái khu mà cấm đổ rác thì cũng là liên quan tới trong cái khu vực này.
0: Dạ vâng, vậy thì có những cái tội phạm nào mà nó thường tái đi tái lại, hay là một cái tội phạm có tổ chức đặc biệt mà người dân cần lưu ý ở khu vực này không?
1: There's any organized crime activity that occur, or any repetitive crime that occur most commonly in the area?
2: So although we haven't had an increase in these crimes, we do predict and have been prepared for, as with any other major event, that we would have an uptick in burglary of a motor vehicles, shoplifting, and potentially auto thefts. And that's why, under the direction of Captain Salinas, the Midwest Division has put together not only a proactive plan of action, but also a reactive plan of action.
1: Thì để mà phản ứng lại với những cái tội giống tội ác thường thường xảy ra, giống như là ăn cắp xe, ăn trộm đồ trong các tiệm kinh doanh và ăn trộm đồ trong xe, thì đại quý của cái trung tâm Midwest này đã đưa ra những cái nhiều kế hoạch, giống như là phản ứng hoặc là những kế hoạch mà trước để mà ngăn chặn những cái tội ác này xảy ra, đặc biệt là trong trước khi những cái lớn, những cái event, những cái mà lớn giống như là bóng đá sắp tới hoặc là những ngày lễ, thì là cái ban này là chuyên môn về không phải là chỉ là phản ứng tới những cái tội phạm xảy ra, mà cũng có những biện pháp để mà ngăn ngừa.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay cái sự hiện diện của cảnh sát ở trong khu vực này như thế nào? Chúng tôi được biết thì thành phố Houston lúc nào cũng thiếu cảnh sát hết, khi mà chúng ta có những cái report về đụng xe đó, cảnh sát lâu tới lắm. Vậy thì trong cái khu vực này, tình hình tuần tra của cảnh sát sự hiện diện của cảnh sát như thế nào?
1: Yes, how's the staffing for this area? You know, sometimes we had gotten the accident and it took a while for the police to come. So how is the manpower in this area?
2: So what I mentioned before as far as the proactive and reactive plans of action, the both proactive and reactive, we've increased police presence in all of the areas. So on one hand, a portion of our personnel have, they've been directed to patrol the area in 12-hour shifts and 16-hour shifts. So we've increased the time that they spend on duty. The other half of the other portion of Midwest has increased police presence in the area throughout our area of responsibility by utilizing different units, specialty units that we have at our police station, such as my unit, the DRT unit, and another unit that we call CST, which is Crime Suppression Team. So we've used those specialty units to also provide police presence throughout Midwest.
1: Thì cái, những cái lực lượng, những cái số nhân viên của, trong cái trạm cảnh sát này là có một số nhân viên là được chỉ định là làm ca 12 tiếng hoặc 16 tiếng. Như vậy để đặng có sự hiện diện của các cảnh sát đồng phục nhiều hơn trong cái khu vực. Và ngoài ra những cảnh sát đi tuần để mà trả lời những cái cú gọi của người dân thì có những đơn vị giống như đơn vị của cô này và một đơn vị nữa kêu là chống tội phạm. Và đơn vị của cô này thì là ngoài ra không phải là về chống tội phạm không nhưng mà những cái vấn đề dân sự nữa. Cho nên sự hiện diện của các nhân viên cảnh sát ở khu này cũng khá đông.
0: Như hồi nãy chúng ta biết thì trong cái khu vực này là một cái khu vực có nhiều những cái shopping rất là đông đúc dân cư ở trong khu vực này và có những cái tình trạng như là trộm xe đột nhập vô và người vô gia cư cũng đông ảnh hưởng đến khu vực. Vậy thì cảnh sát có những cái chương trình gì hay là những cái biện pháp gì không ạ?
1: Is there any plan to combat those problems like the BMV and the homelessness and others?
2: Yes, so the proactive plan of action that I mentioned earlier actually began last year. So my unit, the DRT unit, we started talking to businesses in the area. We gave them all the information they needed regarding what we call target hardening. We walked the area of their businesses and spoke to their staff and provided details about how they can make their business less of an area that's prone to criminal activity. An example of that would be to increase lighting, to make sure they have surveillance cameras. We surveyed the whole area of Midwest and contacted all the businesses and provided this tool for them. And we call it CEPTEDS, Crime Prevention Through Environmental Design. Then we also visited all of the apartment complexes that were interested in crime prevention meetings as well. So not only did we talk to staff members about how they can target harden their apartment complexes, but we talked to members of the community about what they can do to make sure that they are not a victim of crime. Some of the most simplest suggestions we have would be to pay attention to your surroundings, you know, to make sure that you are aware of what's going on around you. Another thing that we did were we identified all of the short-term rental properties in the area to make sure that not only were they registered, but we set up to where several of our units would patrol the areas throughout the next 2 months during FIFA. Another thing that we did was we held crime prevention meetings for anyone interested in the community. We hosted them during our PIT meetings at the Midwest Police Station regarding what to look for regarding human trafficking, how to make sure not to become a victim themselves. Another thing that we did was we identified all the clubs, bars, and sexually oriented businesses in the area and contacted the managers and the property owners and made sure they were aware of what was needed to legally run a business, such as loud noise ordinances, things of that nature. So we have been very involved in proactively preparing Midwest And all of the community members and those that are visiting our area to ensure that Midwest is safe and so everyone can enjoy themselves during the activities and during FIFA.
1: Dạ, giống như đã trình bày hồi nãy tới giờ thì là trong cái đơn vị này của trạm Midwest thì có là một đơn vị kêu là phòng ngừa tội phạm, thì là kể cả cái đơn vị của cô này. Và năm ngoái, đầu năm ngoái cho tới năm nay, những nhân viên và cô trung sĩ đã đi tới những cái cơ quan và hoặc là những cái ngôi nhà, những cái chung cư để mà trình bày với các dân cư về đề phòng tội phạm, là thứ nhất là làm cho những mục tiêu khó hơn, giống như là nếu mà quý vị đi ra ngoài thì phải nghe nhìn chung quanh, và khi mà vô trong nhà thì là phải gặn đèn, nhất là những người mà ở những cái chung cư thì nên mở đèn sáng lên, làm cho những tội phạm này khó tấn công những cái mục tiêu đó. Và thứ hai nữa là kêu là cái môi trường, tạo cho cái môi trường để mà tội phạm có thể khó tấn công hơn, giống như là có nhiều đèn và gắn những cái máy truyền hình, mấy cái máy quay hình, những hệ thống quay hình để theo dõi. Cho nên là những người mà tội phạm họ nhìn cái máy quay hình đó, họ có thể là ít có cơ hội để mà gây tội ác hơn. Và ngoài ra nữa là họ nhắm vào những cái ngôi nhà hoặc là những cái khu chung cư mà cho mướn ngắn hạn. Họ kiểm tra những cái hợp đồng coi phải có hợp pháp hay không, chứ những người mà họ mướn nhà hoặc là họ mua nhà xong rồi họ cho người khác mướn trong thời gian ngắn hạn, giống như một vài ngày. Và nhất là cái đội này cũng kết hợp với những đội khác để giáo dục những người dân về hiện tình trạng của buôn người và những dấu hiệu nào mà cho thấy là buôn người. Và những người cảnh sát này cũng đã đi kiểm tra những giấy phép của những cái vũ trường mà cho người lớn, và cũng giáo dục với những người này về những dấu hiệu của những người là nạn nhân của những vụ buôn người. Và những ồn ào họ cũng nhắm vào những cái quy định mà không có vi phạm quy định về những cái tiếng ồn ào lớn, giống như là quá 11 giờ. Và cái mục đích đó là muốn để tạo ra những cái môi trường an toàn cho tất cả những người dân ở trong cái khu này.
0: Dạ vâng. Vậy thì với cái tình hình như vậy, người dân cũng như là các doanh nghiệp có thể giúp được gì cho cảnh sát trong cái vấn đề để nâng cao cái an ninh trật tự không?
1: So what the citizen can do to help the police in order to create a safe environment?
2: So I like to say both law enforcement, businesses, and the community can all work together to make sure that everyone enjoys their time, you know, during the FIFA activities. For business owners, I would say make sure that your properties have adequate lighting. Make sure you have functioning surveillance cameras. And be aware of what's going on your property and report something if something doesn't look right. Report suspicious activity. For members of the community, I would say when we give our crime prevention meetings, we always offer a few tips. Number one would be to pay attention to your surroundings. You'd be surprised how many people walk with their phone just directly in their face. Pay attention to your surroundings. Travel in groups if you can. Make sure if you're going to have a good time that you drink responsibly. Just like any other major city, we have Uber, taxis, things like that for you to be able to get home safely. And then, of course, if they see anything suspicious or witness any criminal activity, please make sure to call either the non-emergency line or 911.
1: Và những cái mục đích mà người dân có thể làm việc với hợp tác với cảnh sát để mà đề phòng những tội ác á, là nên hợp tác với cảnh sát là khi mà quý vị đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng để ý những cái môi trường, những cái gì xảy ra chung quanh, nhiều người đi mà vừa đi vừa nhìn điện thoại cho nên không để ý những cái môi trường xung quanh. Là khi ở nhà và có các cơ sở kinh doanh, những căn nhà mướn thì nên bỏ mở đèn sáng trong đêm và để những máy quay phim có thể quay được những cái hình. Và một vấn đề nữa là hãy kêu cảnh sát và báo cáo những cái tình hình nghi ngờ, những cái gì mà quý vị thấy là nghi ngờ có thể tội ác có thể xảy ra, những cái gì mà không bình thường, và hãy để ý những cái vấn đề đó, những cái gì không bình thường thì nên gọi cái cảnh sát vào nhờ số điện thoại không khẩn cấp. Và khi mà đi ra ngoài hoặc khi mà uống rượu thì không nên lái xe. Ở đây có rất là nhiều phục vụ giống như là Uber cho, và những cho nên là nên dùng những cái phục vụ đó để mà không có uống rượu lái xe để gây tai nạn cho những người khác.
0: Vậy thì hiện giờ thì tình hình ra làm sao? Người dân với lại những cái doanh nghiệp đã làm tốt những cái điều đó chưa? Và có những cái điểm nào cần cải thiện không?
1: So is there anything that need to be improved as far as the cooperation between the citizen and the business with the police? Is the goal accomplished or are there anything that need to be improved?
2: So beginning last year, I mentioned this briefly, we did talk with a lot of the business owners and members of the community to prepare them for a large event such as FIFA. I would say that we're really trying to get the message out about preventing burglary of motor vehicles. So one thing that I really would like the community to pay attention to is although they may be here and shopping in the Galleria area and Plaza Americas and Uptown, you know, to make sure that they don't leave anything of value in their vehicles. So previously we asked that you don't leave anything in sight, but if possible, we ask community members to please not leave anything of value in their vehicles to make sure that they're not a victim of a burglary of a motor vehicle, and also to ensure when they're getting large sums of cash out of the bank to make sure that they go directly to wherever they need to be, because during large events like this, statistically we know that people pay attention. They pay attention if you've just been shopping or if you've just gotten money out of your bank, and most of the crimes that we've encountered during large events like this are what we call crimes of opportunity. So if someone is watching that you've just went shopping and you put all of your shopping materials in your trunk, they're watching you. That is an easy crime of opportunity, especially if you leave you make yourself vulnerable at that point. So I think just maintaining communication with the community and making sure that they have the tools they need to not only protect themselves, but also report if they see something suspicious or if they happen to be a victim of a crime. Like I mentioned before, going to the police station in person, calling our non-emergency number. If their life is in danger, crimes are in progress, call 911, of course. And also utilize our online website. So another thing I would like to mention is that the City of Houston website has a lot of good information on there. If you're ever curious about statistics or what criminal activity is going on in your location, you can always access that information from the City of Houston website.
1: Và trong suốt năm qua thì những người cảnh sát trong bang này đã đi nói chuyện với nhiều những người chủ của những cái kinh doanh và những người dân trong những cái khu chung cư, và nói họ là cảnh nếu mà đi ra ngoài đường thì nên cảnh giác, khi mà đi mua sắm đồ thì là nên cảnh giác không có bỏ những cái đồ đó trên xe. Và thứ nhất là nhiều người rất là bỏ những đồ trên ghế xe để người khác có thể nhìn vô thấy. Nếu mà cần thì nên bỏ vô cốp và đóng cốp lại. Còn nhưng mà tốt hơn hết đó là được khi nào mua đồ nhiều thì đi thẳng về nhà để cất, đừng có để những đồ gì trên xe. Và nếu mà đi đến ngân hàng để mà rút tiền mặt ra, một số tiền mặt lớn, thì sau đó nên đi thẳng tới chỗ nào mà quý vị cần. chứ đừng có cầm một số tiền lớn mà đi vòng vòng. Và cái mà vấn đề quan trọng là kêu là tội ác, tại vì có cơ hội, tại vì khi mà kẻ gian thấy có cơ hội thì mục tiêu cho họ cơ hội thì họ sẽ tấn công những mục tiêu đó. Như nên mà nếu mà quý vị mà làm không tạo ra cơ hội cho kẻ gian thì họ sẽ không có phạm pháp được, họ không có thể tấn công, mặc dù đó là hành hung hoặc là ăn cắp, ăn trộm những đồ gì. Nếu mà quý vị không tạo cơ hội thì kẻ gian không có cơ hội để mà phạm tội. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Cho nên là đội của cô là hay đi nói chuyện về giáo dục với những người trong cái khu này. Và một cái nữa cô muốn nhấn mạnh là thành phố Houston và cơ quan cảnh sát Houston có một cái website, có một cái trang mạng, quý vị có thể lên đó và có thể xem những thống kê về tội phạm xảy ra bao nhiêu trong tuần hay trong tháng ở các khu nào, thì tất cả đều đăng tải trên cái trang mạng đó hết. Và một lần nữa lặp lại là khi mà thấy có những gì mà không có ổn, thấy cái gì lạ thì có thể kêu để báo cáo cảnh sát, và báo cáo cảnh sát có thể là đi tới trạm cảnh sát, gọi điện thoại hoặc là lên mạng online để mà làm báo cáo.
0: Dạ vâng, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục đặt những câu hỏi đối với hai vị cảnh sát của chúng ta, đó là Trung úy Phan Thanh cũng như là Trung sĩ Christian Zimzor. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Earthman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin. Quay lại với chương trình Đề Phòng Tội Ác ngày hôm nay cùng với hai cảnh sát, đó là Trung sĩ Simso và Trung úy Phan Thanh. Câu hỏi của chúng ta về cái khu vực Midwest. Và tiếp theo thì tụi mình cũng thấy là tuần này đã tới World Cup rồi, chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Houston và tới cái khu vực của chúng ta. Vậy thì trong thời gian diễn ra sự kiện World Cup, cảnh sát có những cái biện pháp gì để bảo vệ an ninh không?
1: She mentioned that now, as you know, a World Cup is approaching. Is there any technique or any plan to combat the crime during the World Cup or to keep it safe for the area?
2: Any kind of...
1: Yeah, any kind of plan or any kind
2: of... Oh, plan.
1: Plans or anything. Yeah.
2: So, I mentioned this a little bit before. So, there is two different parts to the plan, right? So, the first is making sure that we have enough officers to combat any type of criminal activity that should occur in the Midwest area. And so we've done that by not only having patrol work more hours from a typical 8-hour shift to 12 hours and possibly 16. Then we've utilized specialized units such as my unit DRT, the Crime Suppression Team, CST, to also increase the number of patrol officers that we have to completely saturate the area. The second thing that we've done reactively or in a proactive sense is to make sure that the community and business owners are prepared for FIFA. And part of that is knowing how to protect themselves. So although we are saturating the area with law enforcement, our goal is to prevent criminal activity from happening. And that's why we, prior to FIFA being here, we've held several crime prevention meetings throughout the area of Midwest for business owners and for members of the community to know how to protect themselves and for business owners to know how to protect their customers. So both programs, we believe, will not only make ensure that Midwest is safe during FIFA, but also it helps us, you know, strengthen the community, because we've been working together a lot just to ensure that everyone is knowledgeable. They know what to do just in case something occurs, such as when to call law enforcement and what to expect from law enforcement, and also by sharing information. So my unit, we have an email address. It's midwest.drt@houstontx.gov. And the community knows that they can send emails to that address and give us information that they would like us to look into. And so I think, coupled with our proactive and reactive programs, that we are ready for FIFA.
1: Thì cô nói là khi mà chuẩn bị cho bóng đá thế giới thì trước tiên là trạm cảnh sát này đã dùng những cái ban đơn vị chủ động và những đơn vị phản ứng. Và thứ nhất là muốn là có đủ, muốn là có đủ nhân viên để mà hiện diện nên những cái khu vực quan trọng trong cái trong những ngày của trận bóng đá này. Và cả năm qua thì cô và các nhân viên đã gặp những chủ nhân của các cơ quan thương mại, cơ sở thương mại, và trao đổi những cái phương thức để đề phòng tội ác giống như đã trình bày lúc nãy. Và thứ nhất là đừng có để quý vị trở thành mục tiêu của cho kẻ gian. Và thứ hai nữa là làm mạnh hơn cái sự quan hệ giữa cảnh sát và dân trong cái khu vực này. Và những cái đơn vị trong bang Midwest này cũng đã trình bày với những người dân trong khu này lúc nào cần kêu cảnh sát. Và cũng có cái trang mạng là midwest.dot.org.sa ở houstontx.gov. Nếu mà quý vị có những cái yêu cầu và những cái thắc mắc và những cái gì có thể gửi email. Những email này là đến cái đội, cái đơn vị đặc biệt của cô này. Và ngoài ra thì trong cơ quan Midwest cũng có mở một vài đơn vị mà chủ động để mà làm những cái, lập ra những cái kế hoạch để mà đề phòng tội ác xảy ra.
0: Dạ vâng. Thường thường đó thì khi mà những cái sự kiện thể thao lớn, nhất là cái sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như World Cup, thì chúng ta thấy thường thường có những cái vấn đề như là trong những cái fan tới tham dự nó có băng đảng, hay là nó có những người fan gọi là fan cuồng quá khích, ăn mừng quá cỡ, hay là vì fan cuồng thì xảy ra những cái đánh lộn, đánh lão. Vậy thì những cái gì người dân hoặc là du khách có thể để ý để bảo đảm an toàn cho bản thân không?
1: Yeah, usually in these big events, especially in the World Cup, anything that usually have the extreme fan, that usually riot occur afterwards. So is there anything that people can do to help themselves in the victim or anything that can protect themselves?
2: So we do have specialty units that are not only monitoring social media, but they work on the sidelines to make sure that events like this does not occur. Should they occur, these specialty units are trained to respond to the problem. As far as Midwest is concerned, and if we're just looking particularly at the Midwest division and the staff in that area, what we have done to prevent events like that are, of course, like I said, increased patrols. But then those locations that typically house things like that, such as short-term rental properties, we've comprised a list of all of the ones that are in our area and have already assigned special units to monitor them during the day, evening, and night to prevent events like that from occurring. Also, we've comprised a list of all the bars, clubs in our area, and have already spoken to the majority of the owners, managers, and property owners regarding our expectations during these events, such as loud noise ordinances and the appropriate permits that they need to be open during this time. So I believe the year that we've done planning just at Midwest will help proactively deter those types of events from occurring. For whatever reason, if they do occur, we have specialty units that are throughout HPD that are trained to respond to those.
1: Và đã, trong sở cảnh sát Houston thì có rất là nhiều nhân viên trong cái đội đặc biệt để mà phản ứng tới những cái vụ xảy ra giống như những bạo loạn nếu mà xảy ra. Thì trong năm vừa qua thì các đơn vị này đã cũng nói chuyện với những người chủ kinh doanh, những các cơ sở giống như là những tiệm rượu, những vũ trường, và kiểm tra giấy phép của họ và thông báo nói cho những người này biết về cái luật của thành phố về tiếng động, tiếng lớn hoặc là tụ tập, đông người tụ tập, và cho họ biết là họ những nên làm cái gì. Thì những cái này có thể là ngăn chặn được những cái sự bạo loạn có thể xảy ra. Và nếu mà có xảy ra thì có những cái đội đặc biệt có thể phản ứng tới những cái vụ kiện này. Và những cái nhà mà cho mướn trong thời gian ngắn, trong thời tạm thời, thì là có những đơn vị cảnh sát tuần tra và theo dõi những cái khu nhà này. Tại vì những cái khu nhà mà cho mướn tạm thời thì thường thường là những du khách và có thể tới mướn tạm thời trong vòng những ngày thi đấu. Thì đó là một số mà kế hoạch của khu Midwest.
0: Khi mà người ta phát giác ra những cái sự kiện khả nghi như lời kêu gọi của cảnh sát là hãy báo cáo, nhưng mà đa số, nhất là người Á Châu, họ rất là sợ trả thù, hay là vì một lý do nào đó mà họ không có muốn lộ danh tính, thì có được hay không và làm theo cách nào?
1: Can anyone call and remain anonymous, like not to identify themselves? That some people, there's a fail-up of retaliation or like that. So
2: if you call 911 or the emergency line, you can remain anonymous. But if you just want to give us a tip of maybe something that's occurring in the area, but I just want the community to be mindful that a lot of times when there is crime that is occurring where it's potentially an arrestable offense, we do need a complainant that's willing to press charges. However, I would encourage anyone, whether they want to remain anonymous or not, if they do see something, some form of criminal activity occurring, even if you want to remain anonymous, please report it, because at least we can address it and then prevent anyone from obtaining any injuries or protect someone from harm.
1: Thì chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị thấy có những cái trường hợp nghi vấn hoặc là những cái nghi ngờ khả nghi thì nên kêu gọi cảnh sát. Và khi mà kêu gọi cảnh sát thì có thể ẩn danh, nhưng mà nếu mà đối với những trường hợp mà nạn nhân của tội ác thì mà có thủ phạm, cho mà khi cảnh sát tới bắt được thủ phạm thì phải có cần người đứng ra để mà khởi tố, tại vì có phải có sự đồng ý của cái người nạn nhân khởi tố thì cảnh sát mới có thể liên lạc văn phòng công tố viện và mới có thể bắt và mới có thể khởi tố được. Cho nên chúng tôi cũng khuyên là nếu mà nạn nhân của những vụ tội ác thì nên gọi cảnh sát, và phải quý vị phải không có thể ẩn danh được. Nếu mà có thủ phạm mà bị bắt là quý vị phải đứng ra, phải có đồng ý khởi tố hay không thì cảnh sát mới bắt được. Còn những trong trường hợp khác thì quý vị có thể kêu và nói giống như là có tiếng động lớn hay là những một số người tụ tập ở một khu nào đó khả nghi thì quý vị có thể ẩn danh được.
0: Chúng ta thấy thì trong cái đất nước, trong Mỹ nói chung và riêng thành phố Houston thì tội phạm mà thanh thiếu niên nó càng ngày càng gia tăng. Không biết là phía bên cảnh sát có những cái chương trình gì hoạt động kết nối với thanh thiếu niên để ngăn ngừa, gọi là ngăn ngừa từ sớm, từ trước đối với thanh thiếu niên phạm tội không?
1: You mentioned about regarding juvenile crimes that have been increased, so it then needs plan to any preventive technique to help the juvenile or to prevent juvenile crime.
2: So there, for those that are school age and are attending school, like summer school in the area, we do have law enforcement officers that are already patrolling the areas of the schools. For those that are not attending summer school, there are several things that we are doing. One is monitoring social media, and this helps prevent any pop-up parties from happening, any events that could get out of control. We monitor for car meetups to make sure that we're not having anything occurring on our city streets that could potentially be dangerous. And then another part of it is also just having a great relationship with the community. So in all of our meetings that we've done in preparation for FIFA, we've always stressed the importance of community and working with us. And so it's not only law enforcement addressing, you know, juvenile, potential juvenile criminal activity, but the community is involved as well. So we've talked to parents, aunts, big sisters, big brothers, to make sure that everybody is involved in making sure that the community within Midwest is safe. If I could just give some suggestions a little bit outside of law enforcement, it's just to make sure that making sure that the community within Midwest is safe. If

0: of age up to 19, 20 years old, and we provide a safe environment for them to go at our Midwest station to participate in learning about law enforcement. We have competitions that we go to. We have events that we're all involved in together, and so we always stress, you know, the community working along with law enforcement, and that is part of the programs that we offer for all of the juveniles in our area.
1: Vậy thì là về tội phạm vị thành niên, thì nếu mà các em đi học trong mùa hè này thì những cái trường học được có cảnh sát theo dõi và để bảo vệ để sự an toàn. Và nếu mà những em mà không có đi học thì ở nhà thì cũng là cảnh sát Houston cũng có những đơn vị đi tuần, và có một số nhân viên cũng đã theo dõi mạng xã hội, theo dõi coi những vị thành niên này có lúc nào có thể tổ chức gặp nhau trong những cái đám đông lớn, và gặp nhau giống như là để đua xe, và những gặp nhau để làm những cái chuyện gì phạm pháp và quấy rối như vậy, thì cũng để chuẩn bị cho bóng đá thế giới này, thì cũng có các nhân viên theo dõi những cái trang mạng xã hội của một số tất cả các nhóm khác nhau, người lớn hoặc là vị thành niên, để cho tại vì những cái mạng này, xã hội này, họ có thể đưa lên những cái tin tức giống như là gặp nhau ở đâu để làm những cái gì. Và công an cảnh sát cũng có những buổi hội thảo với những phụ huynh của các em, và để tạo sự hiểu thông cảm với nhau để phòng ngừa tội ác. Và sở cảnh sát Houston cũng có chương trình kêu là Explore, giống như là chương trình hướng đạo vậy đó, cho những em từ 13 tuổi cho tới 20-21 tuổi. Và chương trình này là các em thường thường là họp ở cái khu trạm Midwest, và có những chương trình thi đua, và các em có thể đi những cái tham quan cái sở cảnh sát và trường huấn luyện cảnh sát. Chương trình này giống như là hướng đạo nhưng mà dành riêng cho những em mà có hứng thú về cảnh sát và những cơ quan chấp pháp. Cho nên là chúng tôi cũng khuyên là quý vị nên cho các em gia nhập cái chương trình này, nhất là mùa hè, để các em có những chuyện gì về để làm là quan trọng, là mùa hè có thể tạo ra những các em có những cái cơ hội tham gia vào những cái hoạt động của cộng đồng. Cho nên là các em phải để rằng các em không có quá nhiều thời giờ thì làm những chuyện không có tốt trong cộng đồng.
2: Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay liên quan tới những người vô gia cư, bởi vì cảnh sát Jim Zor cũng phụ trách về những người vô gia cư nữa. Tình trạng người vô gia cư vẫn còn rất nhiều trên đường phố, đặc biệt là trong cái khu vực Midwest, những khu trung tâm vân vân, thì không biết là cảnh sát có phối hợp với các cơ quan xã hội như thế nào để hỗ trợ cho họ và giúp cho họ giảm ảnh hưởng số lượng người vô gia cư ở ngoài đường không?
1: Regarding the homelessness, is the DOT have any program, any plan to combat the homelessness or work with any other organization?
0: Absolutely. So the Midwest DRT, we work hand in hand with our homeless outreach team. What we've been doing within the last few weeks is that a new facility opened located at 419 Emancipation, which is a major hub for unhoused individuals to go to, a shelter that houses over 300 beds. So before, although DRT, we are responsible for addressing homelessness in our area, prior to this shelter being built, we ran into some obstacles regarding not having enough beds, you know, for those that we encounter in our neighborhoods. Also, shelters not being open after 3-4 p.m. However, this new facility just opened a few weeks ago. And so what we've been doing since its opening have been proactively just surveying the streets in our area and asking any of our unhoused neighbors if they're willing to go to this facility. And I am proud to say that every single one that we've encountered

0: has said yes. So everyone that we've encountered, homeless individuals on the street, they were transported by my officers to this major hub that they have off of Emancipation. And the great thing about this facility is unhoused individuals can go to the shelter any time of day. As I mentioned before, we were having obstacles with some shelters not taking anybody after 4 p.m. So the good thing is, not only can they take people, the unhoused individuals, throughout the day, but they are able to receive their pets. They're able to receive a lot of items that they weren't able to store in these shelters before, such as their bicycles, things that are very important to them. So given the new parameters of this hub off of Emancipation, we're able to put a lot more unhoused people into temporary housing because of this facility off of Emancipation. So I've actually, in the last few weeks, observed a significant increase in being able to get these unhoused individuals off the streets in our area and actually provide them with a safe shelter that offers 3 meals a day and prepares them for temporary housing and even permanent housing. So I have seen just a significant change in the number of homelessness in our area. And I really strongly implore anybody that observes a homeless individual within the Midwest area to contact Midwest DRT with that email that we gave you guys earlier, so that we can follow up and make sure that the unhoused individuals are given a safe place to stay.
1: Right. Cơ quan và đội DRT này cũng đã có làm việc với cái ban tổ chức về những người vô gia cư, những cái ban tư nhân để mà giúp. Và gần đây thì có đã trao dồi được cái khu cho cái tòa nhà cho những người vô gia cư ở số 409 đường Emancipation ở ngay tại phố bên đông của phố. Và khu này là có khoảng 300 giường để cho những người vô gia cư. Và trước khi mà cái khu này được trao dồi là những cái khu này khác mà để mà thu nhận tạm trú tạm thời cho những người vô gia cư thường thường là không có nhận người sau 4 giờ chiều. Nhưng mà bây giờ đổi lại là có thể nhận bất cứ lúc nào và mở cửa cho tất cả những người vô gia cư. Cho nên cái đội này đã đưa rất là nhiều người lái xe vòng vòng mà hãy gặp những người vô gia cư thì họ... những nhân viên cảnh sát hỏi hơn những người vô gia cư này họ có muốn đi tới những cái nơi tạm trú này hay không, thì phần nhiều á cũng rất là cũng rất là tự hào, tại vì tất cả những người vô gia cư họ đều đồng ý cho những nhân viên cảnh sát chở tới những cái trung tâm tạm trú này. Và một điều nữa cần đáng lưu ý là trước khi khu này được mở ra thì là những trung tâm tạm trú cho những người vô gia cư không có nhận những con súc vật giống như là chó và không có chứa xe đạp. Những cái này có rất là quan trọng cho những người vô gia cư, nhưng mà bây giờ những trung tâm này có thể nhận thú vật và xe đạp nữa. Cho nên đã những người này lâu dài họ có thể lên danh sách và đợi để có thể xin những cho những nơi tạm trú lâu dài hơn. Và nhưng mà đồng tạm thời thì họ vào những cái khu tạm trú trong ngắn hạn trước và sau đó thì họ đợi để đặng có thể lãnh nhận những nơi ở lâu dài. Và nếu quý vị nào mà có thấy những khu nào mà có đông những người vô gia cư thì hãy gửi email đến cái địa chỉ giống như hồi nãy đã nói là Midwest DRT cái dấu at Houston TX .gov.
2: Dạ vâng. Đến đây thì chúng ta thấy thời lượng chương trình hết rồi. Chúng ta sẽ nói là tạm biệt ở đây. Cảm ơn các officer đã tới để trao đổi những thông tin quan trọng và hữu ích cho tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta thông qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM, 1480 AM cũng như là trên hệ thống internet toàn cầu. Cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Dạ, xin chào quý khán giả.
3: We say
1: the end of the program.
0: Thank you for having me.
2: Thank you.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
13: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi qua làn sóng của Việt Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VietTV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên VietTV Online, VietTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, online hoặc là radio hoặc là những cái app, quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Đây là chương trình 689 và đây là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa hoặc là chiều ngày thứ sáu, ngày 26 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 29 tây tháng 6 của năm 2026. Trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tin tức liên quan về những cái quyết định của Tòa tối cao Pháp Viện. Và mình sẽ bỏ nhiều thời giờ nói về một số quyết định này, tại vì nó rất là nhiều cái quyết định, mà còn một cái quyết định rất là lớn thì mình dự trù là tuần tới sẽ có. Rồi trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sử dụng cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Thưa quý vị, trước khi mình nói về những cái quyết định của tư pháp thì mình cần đi vào những cái quyết định của tư pháp, những cái quyết định của tòa án. Mình cần nói về cái vấn đề những chánh án trong cái tòa tối cao Pháp Viện. Mình cần đề cập cái này tại vì nó rất là quan trọng để cho quý vị hiểu là tại sao mà cái ban điều hành người ta thúc đẩy những cái chính sách, cho dù có thể cái chính sách đó nó không đúng theo cái hiến pháp, hoặc là có thể nó không đúng theo cái tư chuẩn mà trên cái mặt luật trước đây, nhưng người ta vẫn thúc đẩy. Tại sao? Tại vì nhiều khi cho dù những cái tòa ở dưới hoặc là tòa khu vực appellate court thì cho dù người ta quyết định như thế nào không có thuận lợi cho cái ban điều hành, nhưng mà cuối cùng cũng có thể kháng cáo lên tới tòa tối cao Pháp Viện là cái US Supreme Court. Nhưng mà quý vị cần hiểu là cái US Supreme Court có 9 chánh án. Thì hiện tại bây giờ trong 9 chánh án đó, 6 chánh án là thường thường người ta gọi cái tư tưởng của những cái người 6 chánh án này là bảo thủ hoặc là conservative. Đó. Còn 3 chánh án, nếu mà quý vị coi trong cái màn truyền hình đó là 3 người phụ nữ chánh án, đó là chánh án Sotomayor, chánh án Kagan và chánh án Jackson. Cả 3 chánh án này đều được cái sự của chỉ định hoặc là bầu nhiệm qua tổng thống giống như Joseph Biden hoặc là Barack Obama là đảng Dân Chủ. Nhưng mà thường thường 3 cái chánh án này người ta thường thường gọi là cái tư tưởng là tư tưởng rộng rãi hoặc là liberal hoặc là tự do. Cho nên trong cái vấn đề mà Tòa Tối cao Pháp Viện mình có 9 chánh án để quyết định những cái hồ sơ mà liên quan về vấn đề chính sách hoặc là những cái luật xem nó có giá trị dưới cái hiến pháp hay không, thì 6 chánh án trong cái tình trạng hoặc cái tư tưởng gọi là conservative, còn 3 chánh án là liberal. Cho nên nếu mà kháng cáo lên tới Tòa Tối cao Pháp Viện thì cái ban điều hành biết rằng là rất là có thể là cái cơ hội người ta thắng có thể là cao. Cho nên chúng ta mới thấy là cái những cái chính sách mà ban điều hành đưa ra, cho dù có thể nó không có thông qua cái tòa liên bang hoặc là tòa khu vực, nhưng mà khi kháng cáo lên cái tòa tối cao Pháp Viện thì vẫn còn cái cơ hội để cho cái tòa tối cao Pháp Viện thay đổi hoặc là ủng hộ cái chính sách của ban điều hành. Đó. Lý do tại sao? Tại vì 6 trong 9 chánh án là đều là cái những cái chánh án mà trước đây đảng Cộng Hòa đã đã appoint lên và được qua giống như Tổng thống Donald Trump hoặc là George W. Bush. Cho nên ngày hôm nay thì mình sẽ nói ba cái quyết định của cái tòa tối cao pháp viện mà nó xảy ra chưa tới trong vòng một tuần vừa qua. Mà ba cái quyết định của tòa tối cao pháp viện là những cái quyết định mà hoàn toàn liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch hết. Nhưng mà nó còn một cái quyết định sẽ có mà rất là lớn mà chưa có xuất hiện thì phần trăm cao là tuần tới sẽ có. Nó liên quan vấn đề quốc tịch cho trẻ em khi ba má cháu sanh đẻ ở đây. Khi cháu nó sanh đẻ ở đây mà ba má cháu không phải là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ thì bé có quốc tịch hay không. Thì cái đó là một cái quyết định mà ai cũng đang mong chờ hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nói ba cái quyết định nó tương đương, nó cũng có cái sự quan trọng về vấn đề mặt luật di trú. Và Tuấn nghĩ một cái quyết định đó nó rất là ảnh hưởng cái cộng đồng của chúng ta. Đó thì đều ba cái quyết định này, cái con số phiếu mà chánh án ủng hộ hoặc là đi theo cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì nó đều là cái kết quả gì? 6 chánh án nó ủng hộ, 6 chánh án bảo thủ ủng hộ cái chính sách, 3 chánh án rộng rãi hoặc liberal không có ủng hộ cái chính sách. Cho nên cái quyết định của cái phiếu mà đưa ra nó là 6-3. Đó. Thì đều ba cái quyết định này được cho phép sự ủng hộ, và cái quyết định gì mà ban điều hành đã đưa ra thì cái tòa tối cao pháp viện đồng ý với cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump. Cho nên cái bước đầu tiên thì mình cần nói cái quyết định của Blanche versus Mook Choi Low. Cách đây khoảng 7-8 chương trình rồi thì mình có nói về cái hồ sơ của Mook Choi Low. Đây là một người Trung Hoa, đó. Một người Trung Hoa thường trú nhân có thẻ xanh chưa có quốc tịch, bị cáo tội về hình sự nhưng mà chưa có kết án đó, bị cáo tội về hình sự nhưng mà chưa có kết án đó. Rồi người này đi ra khỏi nước về thăm gia đình, ok, rồi khi trở lại thì cơ quan của Bộ Nội an tại phi trường nói rằng là người này đang bị cáo tội thì khi trở lại không phải là thường trú nhân. Nghĩa là người ta giữ cái thẻ xanh rồi cho vào với phương cách là tình trạng gọi là parole. Parole là một cái nhập cảnh theo cái vấn đề gọi là nhân đạo để cho cơ quan Bộ Nội an làm việc thôi. Đó. Cho nên khi người ta là thường trú nhân bị cáo tội nhưng mà chưa có cái án tích, người ta đi ra khỏi nước Mỹ, người ta trở lại thì Bộ Nội an nhân viên ở sân bay kiểm tra lấy giữ lại thẻ xanh cho người ta nhập vào nhưng mà không phải là thường trú nhân mà là tình trạng gọi là parole, là một người tạm thời được nhập vào để coi xem xét cái tòa hình sự như thế nào. Cuối cùng thì tòa hình sự xem xét là ông ta thú nhận có tội, thì lúc đó đưa thẳng vào thủ tục trục xuất rồi ra lệnh trục xuất đó. Cho nên cái câu hỏi là như thế này, là nếu mà người ta chưa có kết án, cho dù người ta bị cáo tội thôi, mà người ta ra khỏi nước Mỹ rồi khi quay lại người ta còn tiếp tục là thường trú nhân hay không, thì cái tòa tối cao pháp viện đồng ý với Bộ Nội an là người ta không còn là thường trú nhân nữa, ngoại khi người ta chứng minh người ta không có cái tội đó. Đó. Cho nên nó đưa tới một cái vấn đề rất là quan trọng cho người Việt của chúng ta. Tại vì đa số người Việt của chúng ta bị trục xuất là về vấn đề tội phạm khi chưa có quốc tịch. Còn cái con số người vào đây bất luật pháp đi chui vào rồi sau này bị trục xuất về thì con số nó vẫn là ít so sánh với những cái quốc gia khác. Mà bây giờ mình không thấy con số đó luôn. Nhưng mà cái cuối cùng là những cái người Việt Nam mà bị trục xuất đa số là những người vào đây đúng theo luật pháp, cho dù là diện tị nạn, diện HO, diện bảo lãnh, sau đó vi phạm tội, rồi có lệnh trục xuất, rồi bây giờ Việt Nam nhận thì đưa người ta về. Đó là phần trăm khoảng 80 cho tới 90% của người Việt của chúng ta. Thì cái quyết định của tòa tối cao Pháp viện của ông Múc Trôi Lâu nó đưa ra cái sự quan tâm cho quý vị. Đó. Nếu mà quý vị rơi vào cái tình trạng này là quý vị chưa có quốc tịch, chưa có quốc tịch nha, chỉ có thẻ xanh thôi, cho dù là thẻ xanh 2 năm hoặc là 10 năm, và quý vị bị cáo tội, nghĩa là tòa hình sự chưa có xử, bị cáo tội, mà quý vị đi ra khỏi nước Mỹ, mà cái tội đó có quyền trục xuất hoặc là cấm quý vị trở lại, thì khi quý vị nhập cảnh lại, thì quý vị sẽ bị giữ thẻ xanh, bắt đưa ra trình diện mỗi tháng hoặc 90 ngày với cơ quan của Bộ Nội an gần sân bay để chứng minh cái tình trạng hình sự mình đã giải quyết như thế nào. Dĩ nhiên khi mà chứng minh là mình bị kết tội rồi thì nó là vấn đề giữ tiến hành thủ tục trục xuất. Trục xuất nếu mà thua thì đưa ra về Việt Nam luôn. Đó. Cho nên bây giờ mình đưa ra một cái thí dụ cho quý vị thấy mà quý vị không bao giờ nghĩ tới mà nó có thể nó xảy ra. Đó. Rất là nhiều người Việt của chúng ta đi đoàn tụ gia đình qua đây. Đó. Rồi khi mới qua, cái đời sống nó hơi khó khăn một tí. Đó. Cho dù là mới quen, chưa biết quen thuộc mà cũng đang khó khăn về kinh tế hoặc là ngôn ngữ hoặc là công ăn việc làm. Thì nhiều khi trong cái chuyện gia đình thì người ta sức mức với nhau. Đó. Và nếu mà khi giả sử người chồng bị cáo tội là bạo lực trong gia đình đi, người ta chỉ có bị cáo tội thôi. Đó. Rồi đang mướn luật sư hình sự để lo cái vấn đề ra tòa để giúp cho người ta tránh cái tội đó hoặc là như thế nào để giảm cái cáo tội đó xuống. Nhưng mà trong cái thời gian đợi chờ tòa của tiểu bang xử thì người ta có thân nhân bệnh hoạn ở bên Việt Nam cần đi về cấp để thăm. Khi quay lại thì người ta có quyền bị thu hồi thẻ xanh, rồi đi vào cái tình trạng parole, chưa có vào tòa di trú nha. Rồi nếu mà người ta bị kết tội về bạo lực thì người sở di trú có quyền trục xuất, tại nó liên quan tới về vấn đề bạo lực trong gia đình. Cho nên cái ramification, cái vấn đề mà cái hậu quả của cái quyết định này nó rất là lớn. Cho nên bất cứ người nào mà chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh thôi, mà đã bị cáo tội và căn cứ vào cái quyết định mới đây thì không nên rời khỏi nước Mỹ. Chờ cái quyết định của tòa hình sự nó xử như thế nào. Rồi sau đó xem cái quyết định đó nó có thể đưa về vấn đề thủ tục trục xuất hoặc có an toàn cho mình đi và trở lại hay không. Cho nên trước đây thường thường người ta hỏi Tuấn là nếu người ta phạm tội này, có án tích này, người ta đi về Việt Nam, người ta trở lại có gì trở ngại hay không? Đó. Thì bây giờ cái câu hỏi mình cần hỏi người ta là người ta trước đây có bị cáo tội gì không? Mà đã xử chưa xong hay là xong? Mà người ta, cái cáo tội đó có thể đưa người ta vào thủ tục trục xuất hay không? Thì bây giờ người ta có nên đi hay không nên đi? Chờ cái giải quyết cho nó xong. Cho nên nó là một cái sự thay đổi hoàn toàn hết. Thường thường khi mình nghĩ về cái vấn đề luật pháp trong nước Hoa Kỳ, chừng nào có bị kết tội, nhất là tội hình sự, kết tội hình sự rồi, thì nó mới đưa tới cái vấn đề thủ tục trục xuất hoặc cấm người ta trở lại. Nhưng mà đây, nếu mà chưa có tịch cáo tội, mà cái cáo tội đó nó có thể trục xuất hoặc cấm mình vào tương lai, thì sở hữu chúng lại có quyền giữ cái thẻ xanh bắt mình đi trình diện cho tới khi nào cái hình sự đó giải quyết cho xong. Nếu mà được hủy bỏ thì tránh được cái vấn đề thủ tục trục xuất, còn nếu mà bị kết tội thì đưa thẳng vào vấn đề thủ tục trục xuất luôn. Cho nên đó là một cái quyết định rất là lớn liên quan về cho những người nào thường trú nhân đi vào cái tình trạng gọi là tội phạm cho dù là chưa có kết án. Cái thứ nhì mà tòa tối cao Pháp viện đã đưa ra cũng tuần này luôn, là ngày 25 tây tháng 6, là Mullen versus Al Otolado. Ok. Nếu mà quý vị theo dõi chương trình thì quý vị cũng biết rằng là vào cái thời điểm năm 2016, bắt đầu năm 2017 là Tổng thống Donald Trump thời nhiệm kỳ đầu tiên đưa ra cái chính sách gọi là Remain in Mexico, nghĩa là những người nào đi chui vào vây vào nước Hoa Kỳ và muốn xin tị nạn chính trị thì người ta phải ra khỏi nước Mỹ rồi chờ con số rồi mới được vào đây để xin tị nạn chính trị đó. Thì cái chính sách đó đã có cái sự tranh chấp trên tòa liên bang, tòa khu vực, rồi bây giờ cho dù là nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì bây giờ tòa tối cao pháp viện quyết định rằng cũng là con số 63 luôn, là khi người ta đi chui vào đây, người ta không có quyền gì hết. Tại người ta chưa có được nhập vào nước Hoa Kỳ, cho nên người ta không có quyền gì dưới cái hiến pháp. Cho nên không được quyền xin tị nạn chính trị luôn. Cho nên nếu mà muốn xin gì thì bắt buộc ở ngoài nước Mỹ. Cho nên nó validate, nó làm cho một cái chính sách gọi là Remain in Mexico có giá trị. Cho nên quý vị cứ nghĩ coi, một số người bên Việt Nam đi chui vào đây xin tị nạn chính trị, bây giờ đâu còn nữa, tại nó shut down cái border và bị giữ luôn. Và nếu muốn xin tị nạn chính trị thì cái cơ hội 95-96% bị từ chối. Nhưng mà giờ thêm một cái chính sách nữa, không có quyền xin luôn. Muốn xin thì phải xin ngoài nước Mỹ với cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán, chứ không có được vào đây bất hợp pháp. Còn nếu mà vào đây du lịch hoặc là du học rồi có cái gì thay đổi của quốc gia người ta có quyền xin tị nạn chính trị thì cái đó vẫn còn. Cho nên khi mà mình bắt đầu mình thấy cái quyết định thứ nhì đưa ra vào ngày 25 tháng 6 của năm 2026, cũng là 6 người chánh án ủng hộ cái chính sách đó, 3 người chống lại đó, thì mình thấy rõ ràng là cái chính sách trước đây trong nhiệm kỳ đầu tiên mà sau này nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden cũng ủng hộ cái chính sách này luôn. Và bây giờ mình không còn thấy chính sách, nhưng mà tòa quyết định vẫn quyết định rằng là cái chính sách đó có giá trị trên cái hiến pháp. Cho nên người nào mà đi vào đây bất hợp pháp muốn xin tị nạn chính trị là không được nữa với cái quyết định của tòa tối cao pháp viện trong Mullen versus Al Otolado đó. Và cái quyết định thứ ba là lớn nữa, là cái chương trình TPS. TPS là Temporary Protected Status. Nó là một cái chương trình của ban điều hành tổng thống hoặc là executive power cho phép dưới cái luật để cho người ta tạm thời được bảo vệ, không bị đưa vào thủ tục trục xuất và cùng một lúc có quyền được xin giấy đi làm. Đó. Thì cái chương trình TPS này nó dưới cái quyền lợi của ban điều hành của cái executive power. Đó. Thì khi mà ban điều hành khác lên, giống như Tổng thống Donald Trump, thì người ta muốn chấm dứt cái chương trình này. Thì bây giờ tòa tối cao pháp viện nói rằng có quyền. Tại vì cái quyền lập lên cái chương trình đó cho quốc gia tham dự đó là cái quyền độc quyền của ban điều hành hoặc là quyền của cái executive branch. Thì nó cũng là cái độc quyền để cho người ta chấm dứt cho dù cái ban điều hành khác đã lên. Đó. Cho nên đây là một cái sự tranh chấp của những người quốc gia Haiti, của những người quốc gia bên Trung Đông Syria để xin ngưng chấm dứt cái chương trình TPS mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Đó. Thì tòa liên bang không cho chấm dứt, tòa khu vực cũng vậy, nhưng mà khi tới tòa tối cao pháp viện thì với con số 63 thì tòa liên bang, tòa tối cao pháp viện cho phép rằng cái đây là cái độc quyền của cái executive power là của ban điều hành, cho nên ban điều hành có quyền chấm dứt. Và nói về cái vấn đề TPS thì bây giờ để cho quý vị thấy nó ảnh hưởng bao nhiêu người. Hiện tại bây giờ nó có khoảng 1.3 triệu người đang ở trong nước Mỹ theo cái chương trình gọi là chương trình TPS. Đó. 1.3 triệu người. Rất là nhiều quốc gia được tham dự vào cái chương trình này. Nhưng mà một số quốc gia lớn nhất mà có con số người nhiều nhất ở trong quốc gia mà đang trong cái chương trình TPS thì lớn nhất là ai? Là quốc gia Venezuela. Đó. Và Venezuela bây giờ đã bị chấm dứt TPS rồi. Thứ nhì tới Haiti thì cái quyết định của Mullen versus Doe chấm dứt cái đó luôn. El Salvador thì chưa thông báo chấm dứt nha. El Salvador ở bên Trung Mỹ chưa thông báo chấm dứt nha. Ukraine, tại vì chiến tranh với Liên Xô, chưa có chấm dứt cái chương trình này. Honduras ở bên Trung Mỹ cũng bị chấm dứt luôn. Cho nên với cái quyết định của tòa tối cao pháp viện trong Mullen versus Doe vào ngày 25 tháng 6 thì bây giờ ban điều hành có thể chấm dứt hết tất cả cái chương trình TPS mà coi giống như là 1.300.000 người đang ở đây không có giấy tờ, bắt buộc người ta phải rời khỏi nước Mỹ. Cho nên nó là một cái quyết định rất là lớn, ảnh hưởng tới 1.300.000 người lận. Tuấn chỉ còn vài phút nữa thôi, thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình chiều tối nay. Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Bò
2: riêu,
1: bò
2: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
3: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Và thưa quý vị, đây là chương trình 689. Nó là một cái chương trình mà Tuấn thâu vào chiều ngày thứ Sáu và khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Sáu của ngày 26 tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị chiều tối ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 6 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn đã cập nhật cho quý vị ba cái quyết định rất là quan trọng liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú. Mà ba cái quyết định này từ cái tòa tối cao pháp viện nha, từ cái tòa tối cao pháp viện, mà nó là cái quyết định từ tòa tối cao pháp viện trở thành cái precedent là cái giá trị mà tất cả những cái tòa ở dưới cái tòa tối cao pháp viện, từ tòa khu vực cho tới tòa liên bang bắt buộc phải tuân theo. Thì cái quyết định đầu tiên liên quan tới ông Múc Trôi Lao. Cái đó là vấn đề thường trú nhân chưa kết tội, chỉ có bị cáo tội khi ra khỏi nước Mỹ trở lại, coi giống như là không phải là người thường trú nhân nữa, bị giữ thẻ xanh, bắt đi trình diện để xem cái kết quả của tòa hình sự xử như thế nào. Cái thứ nhì là Mullen versus Otrolado. Nó liên quan về cái chính sách của ban điều hành Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên về cái vấn đề chính sách gọi là Remain Mexico. Người ta muốn xin tị nạn chính trị. Khi người ta đi chui vào đây thì người ta không có quyền, muốn thì phải ra khỏi nước Mỹ, làm trực tiếp với lãnh sứ quán hoặc đại sứ quán hoặc là cơ quan với sở di trú. Cho nên với cái quyết định của tòa tối cao pháp viện vào ngày 25 tháng 6 thì những người nào đi chui vào đây không có quyền xin tị nạn chính trị. Đó. Cho nên nó rất là lớn cho một số người mà trước đây đã đi vào đây bất hợp pháp để xin tị nạn chính trị. Cuối cùng là cái chương trình TPS, Mullen versus Doe, thì tòa tối cao pháp viện cho phép ban điều hành độc quyền chấm dứt, tại vì cái chương trình này cũng là độc quyền được thành dựng của ban điều hành hoặc là của cái executive branch, thì có quyền độc quyền chấm dứt, cho nên nó ảnh hưởng tới 1.3 triệu người. Chỉ còn một số quốc gia mà có quyền ở đây theo cái chương trình TPS, còn đa số một số quốc gia đã thông báo đã bị chấm dứt rồi. Một số quốc gia mà Tuấn có thể nhớ là Ukraine, El Salvador và một số quốc gia nhỏ thôi. Đa số những cái chương trình TPS cho một số quốc gia khác, từ Venezuela cho tới Haiti cho tới Syria đã bị thông báo chấm dứt rồi. Bây giờ Tuấn thông báo cho quý vị một cái quyết định nữa. Đây không phải là cái quyết định của tòa tối cao pháp viện, mà nó là một cái quyết định của tòa liên bang district court địa phương. Mà cái tòa liên bang này ở địa phương ở Texas, và nó quan trọng để cho quý vị hiểu là cái sự hợp tác của liên bang, của ban điều hành liên bang, và cái sự hợp tác của tiểu bang khi cái tiểu bang đó không ủng hộ cái chính sách trước đây của cơ quan của sở di trú hoặc là những cái ban điều hành khác trước đây. Đó. Thì để cho quý vị hiểu thêm một số chi tiết để khi mình nói về cái quyết định của tòa liên bang này, là khi người ta rơi vào thủ tục trục xuất, và nếu người ta có quyền giống như là xin thẻ xanh qua chồng của người ta mà đang chờ sở di trú giải quyết hồ sơ, hoặc là người ta đang có cái hồ sơ mà có thể xin thẻ xanh qua những cái phương tiện khác mà tòa di trú bây giờ đang chờ sở di trú giải quyết, thì thường thường cái tòa di trú có quyền tạm thời đóng cái phiên tòa trục xuất cho người ta. Đó. Thì cái chính sách đó có cái sự ủng hộ và emphasize nhiều nữa trong cái nhiệm kỳ của cựu tổng thống Joseph Biden. Đó. Thì bây giờ người ta muốn bỏ cái chính sách đó thì người ta làm sao? Thì đây là cái sự hợp tác nha. Và tất cả cái này nó có cái sự gọi là có cái sự lãnh đạo của những cái người giống như Stephen Miller, hoặc là những cái người những cái foundation mà chống lại cái vấn đề mà di trú hoặc là duy dân khi người ta cảm thấy là cái hình thức nó không đúng theo luật pháp. Đó. Thì để chống lại không có muốn cái chính sách này trong cái nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, thì tiểu bang Texas và cơ quan Việt thiện gọi là America First Legal đó, kiện chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp đã thành lập cái chương trình này không đúng theo luật pháp. Kiện nói là cái chương trình này không đúng theo luật pháp. Đó. Cho nên tiểu bang Texas dưới Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Paxton, Ken Paxton, với đại diện cho luật sư cho một cơ quan Việt thiện nói cái chính sách này chỉ có khuyến khích người ta ở đây bất luật pháp thôi, thì kiện Bộ Tư pháp. Đó. Thì kiện ở tiểu bang Texas, tòa liên bang. Thì trong vòng một ngày thôi là Bộ Tư pháp cho biết rằng người ta đồng ý cái kiện tụng này và không có tranh chấp cái kiện này. Nghĩa là basically Bộ Tư pháp nói rằng cái kiện này đúng, tôi không có tranh chấp, hủy bỏ đi. Thì ông chánh án liên bang nộp một ngày, kiện một ngày, có cái quyết định của tòa liên bang trong một ngày nói là chính sách này bây giờ không còn giá trị. Cho nên quý vị thấy cái sự hợp tác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với tiểu bang, với cơ quan Việt thiện chống lại cái chính sách mà người ta không có ủng hộ trước đây, mà kiện nó nói là không có giá trị, hai bên bằng lòng là cái này không có giá trị, thì tòa liên bang bắt buộc phải làm gì? Hủy bỏ cái chính sách đó. Mà chúng ta đã thấy cái này rồi, một lần rồi, là năm ngoái. Năm ngoái, Bộ Tư pháp kiện lại tiểu bang Texas, nói là cho học sinh ở đây bất hợp pháp, cái in-state tuition là khuyến khích người ta ở đây bất hợp pháp. Thì Bộ Tư pháp đại diện, Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas đại diện ông nào, ông Ken Paxton nói, tôi đồng ý cái đó. Thì trong vòng chỉ có vài tuần thôi là tòa liên bang nói cái chương trình in-state tuition cho những em ở đây bất hợp pháp không có giá trị. Cho dù đây là một cái chương trình đầu tiên của tiểu bang Texas đã thành lập dưới thống đốc ông Perry cách đây mấy chục năm. Đó. Cho nên nó không phải là cái chờ kiện tụng cho lên tới tòa tối cao phán viện, mà nhiều khi nó là cái sự hợp tác giữa tiểu bang mà không có ủng hộ cái chính sách về cái vấn đề ở đây bất hợp pháp, hoặc là không có hợp với cái chính sách và di trú, thì người ta hợp tác với Bộ Tư pháp để kiện, để xem cho cái quyết định là nó không có giá trị. Và bây giờ Tuấn còn hai cái tin tức nữa trước khi mình đi vào cái visa bulletin và cái câu hỏi quý vị. Cái cuối cùng là cái quyết định của ban kháng cáo di trú nha. Nó không phải là tòa liên bang, nó cũng không phải là tòa tối cao pháp viện, mà nó là ban kháng cáo di trú. Quý vị biết là thủ tục trục xuất là nó có tòa di trú, ban kháng cáo di trú, rồi đi tới tòa địa phương liên bang, rồi tòa khu vực liên bang, rồi tới tòa tối cao pháp viện. Thì đây là cái quyết định của tòa, của ban kháng cáo di trú, là khi mà quý vị đã có cái quyết định trục xuất rồi mà quý vị muốn kháng cáo, okay, mà quý vị sợ là có thể trong cái thời gian kháng cáo hoặc là xin mở lại hồ sơ, cơ quan thi hành mặt luật di trú có thể đưa người quý vị về quốc gia quý vị, nghĩa là trục xuất quý vị, thi hành cái lệnh trục xuất trong cái thời gian kháng cáo đó. Thì nếu mà quý vị muốn chống hoặc là cản cái vấn đề mà cơ quan thi hành mặt luật di trú không đưa quý vị về trong cái thời gian quý vị còn làm việc với tòa liên bang hoặc là tòa kháng cáo, thì quý vị phải xin cái ban kháng cáo di trú stay cái deportation, là tạm không có được thi hành cái lệnh trục xuất đó nữa. Thì bây giờ ban kháng cáo di trú nói rằng trong cái quyết định của Herrera Nunes vào ngày 22 tháng 6 của năm 2026 là khi mình muốn xin cái đó, bắt buộc mình phải xin trước với cơ quan thi hành cái mặt luật di trú. Nếu người ta từ chối rồi thì mới có quyền xin cái stay với cái ban kháng cáo di trú. Dĩ nhiên khi mà thi hành cái mặt luật, người ta muốn đưa người ta về thì thường thường người ta sẽ từ chối. Mà khi mà xin như vậy, nếu mà không có cẩn thận là mình đã bị đưa về rồi, mình không có thời gian để kháng cáo nữa. Cho nên nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn cho quý vị khi quý vị đang kháng cáo trong cái vấn đề thủ tục trục xuất, mà coi chừng trong cái kháng cáo đó mà không được có quyền stay cái deportation là tạm giờ cản trở cái quyết định trục xuất đó, là quý vị có thể bị đuổi rồi mà cho dù cái kháng cáo chưa có quyết định xong. Và cuối cùng là nó liên quan tới cái vấn đề chính sách, là cái vấn đề cơ quan của sở di trú và nhập tịch thông báo là người ta đã đưa ra cái đề xuất vào ngày 23 tây tháng 6 của năm 2026 liên quan về vấn đề hồ sơ xin nhập vào quốc tịch. Đây là người ta cho biết rằng là người ta sẽ tăng cường cái lệ phí vào quốc tịch. Hiện tại bây giờ nó là 760 đồng, nếu mà quý vị nộp hồ sơ qua bưu điện thì nó sẽ lên tới 1.330 đồng cho cái hồ sơ quốc tịch, nghĩa là nó lên khoảng tới 85 cho tới 75 hoặc là 80%. Và trong cái đề xuất này người ta tuyên bố người ta hủy bỏ xin miễn tiền lệ phí luôn, là hoặc là xin giảm tiền lệ phí. Cho nên hiện tại nếu mà quý vị thu nhập ít thì quý vị có thể xin giảm cái tiền lệ phí của sở di trú 760 hoặc là xin miễn cái tiền luôn. Nhưng mà với cái đề xuất này không phải là tăng cường cái giá cả cho vấn đề nhập tịch không, mà bỏ cái vấn đề mà quý vị xin miễn tiền luôn hoặc là giảm tiền luôn, nghĩa là không còn nữa, muốn vào quốc tịch bắt buộc phải trả tiền cho cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Và cái tiền đó thì nó sẽ lên cho tới 1.330 đồng. Thì đây người ta đã thông báo rồi, cho nên thường thường chờ khoảng 60 ngày cho tới 90 ngày, rồi lúc đó có cái final rule là cái đề xuất chính thức, rồi thường thường sau đó khoảng 30 ngày thì cái đề xuất mới nó sẽ bắt đầu nó có hiệu lực. Cho nên rất là nhiều tin tức trong vòng chỉ có 5-6 ngày thôi, trong đó cái tin tức lớn nhất liên quan về cái sự quyết định của Tòa Tối cao Pháp Viện. Mình sẽ còn thêm một số tin tức nữa, thì trong cái chương trình tuần tới Tuấn sẽ cập nhật cho quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Xin mời.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Việc F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Việc F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu quý vị có câu hỏi liên quan về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Bây giờ Tuấn sẽ mời nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Mời Kim giúp cho Tuấn.
4: Kính thưa luật sư, tôi có người bạn thân nhờ giúp đỡ bảo trợ tài chính cho hồ sơ họ bảo lãnh cho gia đình em ruột, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ dưới 18 tuổi. Tôi nghĩ tôi có đủ điều kiện vì đã là công dân Mỹ và thu nhập trên 100.000 một năm. Câu hỏi của tôi là, thứ nhất, người bảo trợ tài chính sẽ phải chịu những trách nhiệm gì đối với gia đình đó? Có bị liên đới bồi thường nếu một trong những thành viên gia đình đó phạm tội hình sự khi ở Mỹ, như là đụng xe, quấy rối trật tự, làm hư hỏng tài sản nhà nước hoặc tư nhân? Thứ hai là thời gian chịu trách nhiệm bảo trợ tài chính cho gia đình đó đến khi nào mới hết hiệu lực? Và thứ ba là tôi có thể rút lại quyền bảo trợ tài chính khi họ đến Mỹ rồi không? Xin chân thành cảm ơn.
2: Ok. Cho Tuấn trả lời cái câu thứ ba trước nhất đi nha. Khi quý vị ký cái bảo trợ tài chính, nó là cái hợp đồng, và nếu người ta đã định cư rồi, quý vị không có quyền thu hồi lại, lấy lại cái hợp đồng đó, đó. Cho nên đó là cái vấn đề câu trả lời thứ ba mà quý vị đã email cho Tuấn. Câu trả lời thứ hai là thời gian chịu trách nhiệm này. Thời gian chịu trách nhiệm nó chỉ có chấm dứt khi người ta vào quốc tịch, hoặc là khi người ta làm đủ 40 điểm dưới an sinh xã hội, nghĩa là 10 năm full time, hoặc là khi người ta mất. Đó. Cho nên cái bảo trợ tài chính mà khi quý vị ký cho thân nhân của quý vị thì nó là một cái hợp đồng nó có giá trị và nó tiếp tục nó có giá trị cho tới khi nào người ta vào quốc tịch, người ta chết hoặc là người ta làm đủ 40 điểm dưới mặt luật an sinh xã hội, nghĩa là 10 năm full time. Đó. Và cái vấn đề trách nhiệm, ok, đây là cái sự hiểu lầm lớn này. Đó. Giống như trong cái câu hỏi về cái vấn đề phạm tội hình sự hoặc là tai nạn xe cộ, cái đó hoàn toàn không có trách nhiệm. Cái đó là vấn đề cái đó là cái vấn đề cá nhân của người đó. Đây, cái bảo trợ tài chính là cái hợp đồng nói, cái hợp đồng của mình với của chính quyền Hoa Kỳ, cho dù chính quyền đó là liên bang, tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, nói rằng là nếu người ta phải trợ cấp lâu dài thì có quyền hỏi lại cái tiền đó, bồi thường lại cái tiền đó cho cơ quan thôi. Cho nên còn nếu người ta qua đây không xui, người ta gây tai nạn gì thì mình không có vấn đề trách nhiệm, hoàn toàn không có vấn đề trách nhiệm đó. Cho nên cái trách nhiệm đó, cái bảo trợ tài chính là bắt buộc rồi. Nhưng mà đừng có quên rằng là ở Việt Nam, cho dù có cái bảo trợ tài chính mà nếu mà mình bị bệnh hoạn, coi chừng lãnh sự quán nó cũng không cấp cái visa, tại nó có thể nói là tương lai có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội, nó cũng không cho cấp visa. Cho nên cái bảo trợ tài chính nó chỉ là một bước thôi. Cái bước thứ nhì phải căn cứ vào khám sức khỏe nữa. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời Kim đọc câu hỏi thứ nhì đi ạ.
4: Chào luật sư Tuấn, tôi có người em gái du học qua Mỹ ra trường và có việc làm ổn định, lấy chồng và có thẻ xanh 10 năm. Xin luật sư cho tôi hỏi hai câu. Thứ nhất, tháng 8 năm nay thẻ xanh được 2 năm 9 tháng, có nên nộp hồ sơ thi quốc tịch hay không? Thứ hai, hai vợ chồng dựng nhau không ở chung nhưng không có ly dị thì có ảnh hưởng khi nộp hồ sơ quốc tịch hay không? Xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, có thẻ xanh 10 năm rồi. Cho nên cũng tốt. Đây, cái câu hỏi là nói là có thẻ xanh 10 năm rồi chứ chưa phải, không phải là thẻ xanh 2 năm nha. Đầu tiên, á, quốc tịch theo diện vợ chồng 3 năm thì nó đòi hỏi một số chi tiết nữa là 333. Nghĩa là 3 năm thường trú nhân, mình có quyền nộp 2 năm 9 tháng, 3 tháng trước 3 năm, 3 năm hôn nhân và 3 năm quốc tịch Mỹ, là người chồng phải có quốc Mỹ trên 3 năm. Đó là những cái tư chuẩn ít nhất thôi. Còn thêm nữa là phải là hôn nhân thật và còn tiếp tục ăn ở sống chung cho dù chưa ly dị. Cho nên nếu người ta chia tay rồi, người ta không có quyền nộp đơn xin quốc tịch. Cái vấn đề 3 năm nó đòi hỏi là vẫn còn sống chung, vẫn còn sống chung. Nếu mà gia riêng, ly thân thì không được điều kiện để vào quốc tịch. Và khi mà mình thấy cái câu hỏi này mà muốn nhắc nhở thêm nữa, là nếu mà cái hôn nhân này nó tan vỡ đi, ly dị đi, đừng có quên rằng là phải lưu lại hết tất cả chứng từ anh ở sống chung trước đây nha. Tại vì sau này, cho dù 5 năm mình nộp đơn xin quốc tịch, sợ như chú, thời điểm này sẽ tái cứu xét cái hôn nhân của đợt trước. Cho nên make sure lưu lại tất cả những cái chứng từ vợ chồng mình, cho dù nó là thẻ xanh 10 năm, cho dù sau này mình nộp hồ sơ quốc tịch theo diện 5 năm. Ok. Mình còn thì giờ cho một hoặc là hai câu hỏi. Mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp đi ha.
4: Kính thưa luật sư Tuấn, tôi bảo lãnh con trai diện F3 vào năm 2017. Đến năm 2018 thì chuyển F1 vì vợ nó mất. Nó đã có lịch phỏng vấn vào ngày 4 tháng 6 năm 2026 cùng với ba đứa con là 26 tuổi, 14 tuổi, 10 tháng và 11 tuổi. Nhưng không may, con trai tôi đột tử vào ngày 28 tháng 5 năm 2026. Ba đứa nhỏ vẫn được chú nó đưa đi dự phỏng vấn và kết quả là hồ sơ bị trả về USCIS. Tôi đã vội vàng nộp đơn cho USCIS xin cứu xét khôi phục hồ sơ diện nhân đạo. Tất cả bốn ông chú đều đã định cư tại Mỹ và ba ông có quốc tịch Mỹ. Ông còn lại đã lăn tay xin quốc tịch. Các cháu đang ở cùng hai bà cô đang đợi hồ sơ đáo hạn. Xin luật sư giải đáp các câu hỏi. Thứ nhất, luật sư cho tôi biết đơn xin cứu xét của tôi có hy vọng hay không? Nếu có thì họ sẽ kéo dài bao lâu hoặc bao lâu thì tôi sẽ được trả lời kết quả? Thứ hai, chú ruột của cháu là công dân Mỹ và vợ muốn nhận cháu làm con nuôi diện chỉ định danh theo công ước quốc tế Hale có khả thi hay không, và cháu lớn đã 14 tuổi 10 tháng, tôi sợ chờ hồ sơ nhân đạo sẽ lỡ thời gian tuổi dưới 16 tuổi của cháu. Thứ ba, nếu chú ruột sinh con nuôi ngoài công ước thì thế nào? Và cuối cùng, nếu bà cô hiện còn ở Việt Nam sinh nuôi rồi khi đi định cư bảo lãnh con nuôi thì thế nào? Mong luật sư giải đáp.
2: Ok, that's a handful. Trước nhất là luật nó rất là rõ ràng thôi. Khi người chủ hộ hồ sơ mất
4: sẽ lỡ thời gian tuổi dưới 16 tuổi của cháu. Thứ ba,

Mỹ, giả sử trong nước Mỹ theo diện du học hay như thế nào đó. Cho nên khi người ta là chủ hộ sơ đang được bảo lãnh ở Việt Nam mà người ta có ba đứa con, người ta đã quá vợ rồi, có ba đứa con, người ta mất là hồ sơ mất luôn, không được xin nhân đạo, không được xin nhân đạo. Xin nhân đạo thường thường nó là cái tình trạng người ta sống ở trong nước Mỹ hoặc là người đứng ra bảo lãnh bị mất, chứ không phải là người được bảo lãnh bị mất. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì là cái Hague Convention, Adoption Convention, là Việt Nam đã tham dự và đã đi vào cái hội nghị đó rồi. Cho nên tất cả những cái vấn đề thủ tục như nhận con nuôi hoặc là con mồ côi nó phải đi theo cái tư chuẩn luật quốc tế, mà nó rất là khó khăn cho người công dân ở đây. Mà đa số nó phải trực tiếp với trại mồ côi. Đây không phải. Cái thứ ba là bây giờ giả sử cháu lớn thì cháu nó có việc riêng, cháu nó không lo được cho hai đứa em. Mà hai đứa em bây giờ hoàn toàn nhờ vào và sống qua người cô. Người cô có quyền nhìn nhận con nuôi theo luật Việt Nam, tại vì người ta đang ở Việt Nam, người ta là người công dân Việt Nam, hai đứa con là người Việt Nam, thì người cô có quyền nhìn nhận hai bé đó theo luật Việt Nam. Nó không có dính vào cái luật quốc tế nha, nó không có dính vào cái Hague Adoption Convention. Thì người cô có thể nhận được hai đứa bé là con nuôi của người cô, rồi phải nuôi hai cháu giống như con ruột của mình, và hai cháu phải sống như sống chung với bà cô. Rồi sau này nếu bà cô có cái hồ sơ định cư thì cháu nó có quyền được ăn theo, nếu mà cháu nó dưới 21 tuổi độc thân, mà 21 tuổi luật bảo vệ trẻ em có quyền áp dụng nha, có quyền được ăn theo bà cô. Còn nếu mà không được ăn theo thì khi bà cô qua Mỹ thì có quyền bảo lãnh cho hai đứa bé bình thường. Đó. Cho nên rất là chia buồn với gia đình. Nhưng mà trong cái tình trạng này, Tuấn nghĩ cái tốt nhất là nếu mà hai cháu không ai nuôi, bà cô nuôi, mà làm thủ tục nhìn nhận con trước khi hai cháu nó 16 tuổi, nuôi cháu giống như con ruột của mình, nhập hộ khẩu, học bạ đầy đủ hết, hình ảnh đầy đủ hết. Nếu mà sau này bà cô có hồ sơ được định cư thì hy vọng hai cháu được định cư. Nếu mà không được định cư kịp thì hai bà cô qua này có thể bảo lãnh cho đứa con. Rất là cảm ơn quý vị đã gửi email cho Tuấn, và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chiều tối nay. Và đây là một cái chương trình Tuấn Thâu vào chiều ngày thứ Sáu, khoảng 5 giờ chiều hoặc là 4 giờ chiều ngày thứ Sáu, gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 29 tây tháng 6 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị, và Huy Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của

0: chúng ta.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Giáo dục học đường cùng với thầy Danh Đỗ và cô Thủy Tiên, đại diện cho Trung tâm Music Family Institute. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón cô Thủy Tiên trên làn sóng, cũng như là xin chào thầy Danh đã có mặt tại phòng thu ngày hôm nay. Xin chào.
1: Thành Danh xin kính chào quý vị thính giả của Đài, cô Mai Phương và cô Thủy Tiên ạ.
2: Dạ, Thủy Tiên cũng xin kính chào chị Mai Phương, thầy Thành Danh cùng quý vị khán giả đang nghe Đài.
0: Mai Phương xin chào thầy Danh và chào cô Thủy Tiên một lần nữa. Và mùa hè đã thực sự bắt đầu hơn... cũng hơn 2 tháng
1: được,
0: rồi.
1: Đã 4 tuần rồi.
0: Được 4
1: chị.
0: Tuần rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Và hình như là các em cũng đang ở giữa mùa hè phải không thầy?
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ.
0: Dạ.
1: Thì thường là mùa hè có cả chừng 8 tới 10 tuần.
0: Dạ, 8 dạ. tới 10 tuần.
1: Đó thì như năm nay đó là các em sẽ trở lại học rất là sớm, đặc biệt là các em trong ban nhạc. Các em ở trong marching band đó.
0: Yeah.
1: Thì các em cả ngày 20 là các em bắt đầu các em trở lại trường học rồi đấy ạ.
0: Dạ
1: dạ rồi, như cái chương trình mà học lớp hè Đỗ Thành Nhân tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đó, chị cùng quý vị thính giả là đã được 4 tuần rồi. Từ đầu tháng 7 cho đến hết tuần này là 4 tuần. Thì hiện giờ đó là các em đang ghi danh lại cho cái hè 2 đó chị, cái đợt 2 đó.
0: Dạ,
1: là từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 8.
0: Dạ, và Mai Phương nghe nói là những cái lớp nhạc của thầy á rất là rộn ràng, và các em đã có những cái giờ phút học nhạc cũng như là sinh hoạt âm nhạc rất là vui vẻ phải không thưa thầy?
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Thì thường là khi mà vào hè là chúng em có các cái lớp nhạc rồi, từ vì nó là mùa hè nên là các em có thể ghi danh đến lớp học, các lớp học nhạc của Thành Danh cho các nhạc cụ khác nhau. Đó, rồi cái thời gian là nguyên ngày luôn đó chị. Có nghĩa rồi có các giờ khác nhau, nếu như mà mấy em lấy cái private lesson đó thì có cái giờ riêng cho các em. Và từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, xin mời Thủy Tiên. Thủy Tiên đâu mất rồi?
2: Dạ, Thủy Tiên đang lắng nghe thầy Thành Danh và chị Mai Phương đây ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, thì cái mùa hè đó chị, là đối với Thành Danh là cái mùa rất là tốt cho các em có thời gian để học thêm những cái môn mà mình yêu thích. Không chỉ những là nhạc thôi, nhưng mà có nhiều cái môn mình yêu thích, như có nhiều em thích học vẽ, nhiều em thích học học nhảy, rồi nhiều em muốn học thêm một cái môn thể thao nào đó. Thì cái mùa hè là cái mùa mà Thành Danh thấy nó rất là phù hợp cho các em, và đặc biệt là những em mà làm mới, ví như mình muốn thử một cái môn nào đó thì mình nên trong cái mùa hè mình nên thử, có thời gian để mình thử và mình tập những cái môn chơi mới. Tự vì là học tốt, rất là tốt, ai cũng cần việc học hết. Nhưng mà đối với Thành Danh, nếu mà mình chỉ chú tâm mình học không mà mình không có thời gian mình học những cái môn mà mình để mình khuây khỏa,
0: giải trí.
1: Dạ vâng. Bởi vì thực sự khi mà các em dù có học cái gì đi nữa, cầm cái bằng ra đa số các em đi làm. Khi mà đi làm thì nó có nhiều cái stress. Rồi nhiều cái điều mà nhiều khi không vui hay này kia. Nhưng mà có những cái môn mà các em chơi, các em giải trí thì nó sẽ giúp các em khuây khỏa rất là nhiều. Rồi qua những cái môn giải trí đó, mình sẽ tìm được cái nhóm bạn cùng cái sở thích với mình, thì cái cuộc sống nó sẽ vui hơn. Dạ vâng.
0: Dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ xin mời Thủy Tiên.
2: Dạ em thấy thầy Thành Danh nói một cái điều rất là quan trọng, đó là phát triển toàn diện cho các em, thì cái tinh thần của các em sẽ tốt hơn rất là nhiều, và khi vào năm học đó, các em sẽ có một cái năng lượng nó nhiều hơn, và cũng giống như là có một cái nhóm bạn support system á, thì các em sẽ được chia sẻ cũng như là cùng nhau cố gắng. Thì em nghĩ cái điều này rất là quan trọng luôn. Mùa hè phụ huynh cũng lưu ý để cho các con có thể tham gia được vào những cái môi trường mà giúp rèn luyện những cái kỹ năng gọi là soft skills để các em được phát triển toàn diện ạ.
0: Cảm ơn Thủy Tiên. Và cho Mai Phương hỏi, hồi nãy thầy Danh có nhắc đến là ngoài cái việc học nhạc ra thì các em còn có thể học thêm các môn thể thao. Như vậy thì không biết là cái trung tâm của thầy có hết các môn đó hay là mình chỉ tập trung vào phần âm nhạc không?
1: Dạ.
0: Thưa thầy.
1: Các trung tâm của Thành Danh thì là tập trung vào âm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tại giáo xứ Lộ Đức.
0: À dạ.
1: Dạ vâng. Tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thì cái chương trình học hè Đỗ Thành Danh
0: dạ.
1: là nó bao gồm nhiều cái sinh hoạt khác nhau.
0: Ồ, dạ.
1: Các môn học, các em
0: dạ.
1: các em sẽ ở đó nguyên một ngày.
0: Dạ.
1: Từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều.
0: Dạ.
1: Thì trong đó có các môn học, rồi có học
0: dạ,
1: vẽ,
0: học vẽ học...
1: rồi học chơi nhạc,
0: dạ.
1: rồi học thể thao.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: À, về các môn thể thao đó thì mình có những môn gì thưa thầy?
1: Dạ, tùy theo lứa tuổi của các em, rồi dạ. là cái sở thích của các em đấy ạ. À. Ví dụ
0: dạ.
1: như là có vũ cầu, rồi
0: dạ.
1: đá banh, rồi dạ. volleyball, chơi dạ. bóng chuyền. Dạ, dạ vâng, nhiều cái môn khác nhau cho các em trong cái chương trình ạ. À.
0: Dạ vâng, còn về âm nhạc thì lớp của thầy dạy những nhạc cụ nào?
1: Dạ vâng, có nghĩa là khi mà dạy nhạc đó là nó có hai nhóm, một cái là orchestra, một cái là band.
0: Dạ.
1: Là orchestra là nó có tất cả các dụng cụ và dây
0: dạ.
1: với bộ gõ. Dây là các đàn violin, viola, guitar,
0: dạ.
1: piano,
0: dạ.
1: cello, tất cả
0: dạ.
1: các môn đó. Rồi còn bên band đó thì các em có các nhạc cụ hơi
0: dạ.
1: và là thổi các loại kèn khác kèn, nhau.
0: Dạ,
1: dạ vâng.
0: À, rồi chắc chắn là sẽ có một cái band nhạc là rất là dễ thương phải không thầy?
1: À, dạ vâng, đúng như vậy ạ. À. Rồi là trong năm đó thì các
0: dạ.
1: em có ban nhạc chơi chung với nhau. Rồi đặc biệt là tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức là cứ sáng chủ nhật là từ 8:30 cho tới 10:30 là dạ. các em tập mỗi sáng chủ nhật tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Rồi các em khi các em tập trong đó thì khi mà giáo xứ hoặc là những nơi của cộng đồng mà có những cái công việc gì mà cần các em thì
0: dạ.
1: các em cũng tới perform. Dạ,
0: dạ
1: vâng. Rồi là đặc biệt là cái mùa Giáng sinh đó chị.
0: Dạ.
1: Là các em sẽ perform những cái ngày chủ nhật sau dạ. những cái thánh lễ hoặc trước những cái thánh lễ ở ngoài trời cho mọi người. Dạ vâng.
0: Dạ cảm ơn thầy Danh. Quay trở lại với Thủy Tiên thì Thủy Tiên có thể cho Mai Phương cũng như quý thính giả biết rằng là Thủy Tiên phụ trách về bộ môn nào ở trong cái trung tâm của thầy hoặc là phụ trách về cái vấn đề gì?
2: Dạ, em phụ trách về vấn đề là advisor đó chị. Academic advisor, dạ, em giúp cho các em chọn đúng cái ngành, đúng cái nghề mà theo như cái tính cách của các em. Dạ, thì cái này em cũng đồng hành cùng chung với quý vị phụ huynh và thầy Đỗ Thành Danh để mà giúp cho các em nhận ra được sớm.
0: Ồ, theo Mai Phương được biết á, thì cái người mà gọi là tư vấn á, advisor đó, là một cái nhân tố rất là quan trọng
2: yeah.
0: bởi vì có nhiều phụ huynh á là cứ ép con mình học cái môn này môn kia nhưng mà rồi không
2: yeah.
0: có biết là cái đứa con mình là nó thích cái môn gì và cũng không
2: yeah, đúng.
0: Có biết cách nào để mà hỏi đứa trẻ để cho nó thổ lộ là nó thích môn gì cho nên là những người làm công việc như là Thủy Tiên đây rất là quan trọng phải không thưa thầy?
1: Dạ vâng đúng như vậy chị. Thì một hồi nữa Thành Danh sẽ nói về cái chương trình trại hè
0: yeah.
1: thì bởi vì các em rất rất là nhiều em học giỏi nhưng mà các em thường các em hơi bị thụ động một tí
0: yeah.
1: là cứ chú trọng học nhưng yeah. mà quên đi mình sẽ học cái gì
0: yeah.
1: tương lai mình làm sao
0: yeah.
1: bởi vì các em lớn lên đôi khi cái xã hội nó cứ bận biểu quá
0: yeah.
1: rồi ngay cả phụ huynh mình cũng vậy.
0: Yeah.
1: Bận biểu quá nên không có thời gian nói chuyện với các em nhiều
0: yeah.
1: để định hướng cho cùng định yeah. hướng cho các em, hướng dẫn các em. Nên là trong cái trại hè đó sẽ tổ chức là Thành Danh với cô Thủy Tiên cùng nhiều cái người đã thành công trong những cái lĩnh vực mà các em sẽ học
0: yeah.
1: nói chuyện với các em, hướng dẫn các em rồi cho các em gặp gỡ các em thực tế
0: yeah.
1: để sau cái trại hè thì các em sẽ biết được là mình muốn gì,
0: yeah.
1: mình cần làm gì
0: yeah.
1: và làm sao để mình học thành công trong cái ngành nghề của mình.
0: Dạ, yeah. Cảm ơn thầy Danh rất nhiều. Và cho Mai Phương hỏi thầy Danh với cô Thủy Tiên là trong cái quá trình mà cái tổ chức của thầy hoạt động đó, thì thầy đã có những cái kinh nghiệm hoặc là có những cái trường hợp mà khi có vài trẻ bước vào trung tâm của mình đó, thì với một cái tính cách rất là rụt rè và thậm chí là các em rất là thụ động, nhưng mà sau một khóa học đó thì tâm lý các em nó được thay đổi, giống như là bước vào một cái trại hè, và sau một cái khoảng thời gian dài sinh hoạt vui vẻ như vậy thì cái tâm lý của các em nó có sự thay đổi rõ ràng, phải không thầy?
1: Cái đó là cái điều chắc chắn.
0: Dạ.
1: Bởi vì như các em khi mà tổ chức một cái chương trình như vậy,
0: dạ,
1: là cái hướng của mình là truyền lửa cho các em.
0: Dạ.
1: Đó, tại sao Thành Danh mới nói là gặp những người thực tế thành công trong cái ngành nghề của các em. Bởi
0: dạ,
1: vì khi một cái người mà người ta đã thành công không phải chỉ là cái học vấn không.
0: Dạ.
1: Có nghĩa là cầm cái tấm bằng rồi,
0: dạ,
1: người ta phải trải qua biết bao nhiêu điều khác nhau.
0: Dạ, vâng.
1: Để mà người ta thành công trong cái ngành nghề đó.
0: Yeah.
1: Ví như tấm bằng đại học và rồi, nhưng mà nếu như mà một người mà không có đủ lửa thì là không có thể truyền được cho các em. Đó nên mình sẽ có những người thành công trong cái lĩnh vực đó. Thì sẽ gặp gỡ các em, nói chuyện với các em về những cái ngành nghề mà các em đang mong muốn. Và người ta là đã cái người thành công. Rồi các em có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì, và cái người mà người ta đã thành công thì người ta sẽ biết được cái câu trả lời, và câu trả lời đó là câu trả lời đích thực chứ không phải trên sách vở, không phải là trường lớp. Và khi các em được nghe từ những người mà người ta thành công thì giúp các em cái con đường đi của các em nó dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ như là giờ mình cũng vào trường đại học đi, cũng ghi lớp học đó, nhưng mà nếu như mà một cái người ta đã trải qua, người ta đã thành công rồi, thì người ta nói ồ, nên lấy lớp kia chứ đừng lấy lớp này. Để có thể lớp kia có thể là giúp công việc khi mình ra ngoài tốt hơn, hoặc một cái lớp nào đó nó có thể dùng cho nhiều cái ngành khác nhau. Nên là cái khi mà gặp một cái người mà người ta đã thành công trong ngành nghề thì nó giúp cho cái truyền lửa cho cái em mà đang muốn đi cùng con đường. Người ta, con đường người ta đã đi qua và người ta đã thành công thì người ta sẽ biết ở đâu là khúc mắc. Thì sẽ tâm sự với các em, chia sẻ với các em, hướng dẫn các em. Và đặc biệt là khi đó các em lại có thêm một cái liên lạc nữa. Liên lạc làm sao? Ví dụ như khi các em gặp những trở ngại, hoặc những khi mà các em có những cái điều mà khó khăn, các em muốn give up, thì có người ngay đó để mà liên lạc, để mà hỏi. Rồi, ngay cả giờ ví như các em thích học ngành đó đi, biết cho là biết học ngành đó rồi, nhưng mà cái người ta đã qua ngành đó thì người ta sẽ biết được cân nhắc nên đi trường nào.
0: Như vậy thì thầy Danh cho rằng là những người thành công và cũng như những người advisor như Thủy Tiên đây rất là quan trọng đối với các em. Và trong lĩnh vực này chắc chắn là Mai Phương không có hiểu biết nhiều bằng Thủy Tiên, cho nên bây giờ xin mời Thủy Tiên tiếp lời với thầy Danh.
2: Cảm ơn chị Mai Phương ạ. Thầy Thành Danh nói rất là đúng ở cái điểm là một cái connection á, nó sẽ đưa cho các em đến cái sự thành công nó nhanh hơn. Bởi vì nó không chỉ là kiến thức mà nó còn có những cái inside news nữa, chị Mai Phương. Thì giống như là có những cái thay đổi bây giờ á, giống như mình nhìn xã hội bây giờ đi, AI nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Nên là những có những cái thay đổi ở trong ngành mà chỉ có những người mà đã đi sâu vào cái ngành đó và họ biết những cái gì trong tương lai sẽ xảy đến, thì họ sẽ nói với các em để các em chuẩn bị những cái kỹ năng gì đó ngoài cái việc là học vấn ra, thì các em sẽ được backup và sẽ được gọi là chuẩn bị kỹ hơn. Rồi khi mà giống như vào những cái chương trình, một số chương trình cần recommend letter, thì các những cái connection này sẽ giúp cho các em rất là nhiều đó, chị Mai Phương.
0: Cảm ơn Thủy Tiên rất là nhiều và cũng cảm ơn thầy Danh. Và cho Mai Phương hỏi là ở trung tâm của thầy đó thì cái độ tuổi mà các em có thể tham gia là nhỏ nhất là bao nhiêu và lớn nhất là bao nhiêu thưa thầy?
1: Dạ, cho cái chương trình học hè đó chị, là tụi em nhận các em từ 3 tuổi cho tới 14 tuổi. Rồi cái chương trình trại hè đó là tụi em nhận các em xong lớp 8 cho tới lớp 12 đó chị.
0: Dạ. tức là xong lớp 8.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cho đến lớp 12 là
1: dạ vâng.
0: là thầy nhận vô để mà học hè.
1: Là từ đó là mình đã hướng dẫn các em
0: dạ.
1: và cái, những cái ngành nghề các em chọn
0: dạ.
1: rồi những cái sở thích của các em.
0: Dạ.
1: Ví như các em chọn một cái ngành nghề nào đó đi, ví như các
0: dạ.
1: em thích cái ngành đó. Nhưng mà mình ngồi xuống cùng với các em
0: dạ.
1: để tìm hiểu ra ô nếu con thích ngành đó
0: yeah.
1: thì trường đại học nào là trường đại học tốt cho các em về ngành đó
0: yeah.
1: rồi những người thành công về ngành đó
0: yeah.
1: rồi khi các em biết được như vậy thì các yeah. em sẽ build up cái resume của các em tốt yeah. hơn
0: yeah. cái định hướng cái ước mơ của
1: dạ
0: mình
1: vâng.
0: tốt hơn
1: và là khi mà mình đã biết được cái con đường mình đi đó
0: yeah.
1: và biết được những cái trường mà mình mong muốn tới
0: yeah.
1: thì mình sẽ chuẩn bị
0: yeah.
1: những cái gì mà các trường học đó cần
0: yeah, vâng.
1: để đến yeah. đến lúc mình nộp đơn vô, cái đầu tiên là mình được nhận
0: yeah.
1: cái thứ nhì là mình tìm được học bổng
0: yeah.
1: để khỏi tốn yeah. tiền phụ huynh
0: yeah.
1: rồi cái thứ ba là mình ít bị thay đổi
0: yeah.
1: bởi vì mình đã được hướng dẫn từ sớm
0: yeah.
1: rồi có nhiều em sẽ rất vô tư.
0: Yeah.
1: Có nghĩa là thích cái đó học cái đó thôi. Nhưng
0: yeah.
1: mà không nghĩ là nếu như mà mình học nhiêu đó năm, mình cầm cái bằng mình ra, mình không có kiếm được tiền
0: yeah.
1: hoặc không kiếm được việc đó. Thì ví dụ như các em thích một cái ngành nào đó đi, thì những người mà thành công
0: yeah.
1: những người mà ở ngoài như cô Thùy Tiên nói đó
0: yeah.
1: biết được những thay đổi của cái ngành đó
0: yeah.
1: thì cùng một cái sở thích của các em, nhưng mà mình hướng dẫn các em đổi đi một tí xíu
0: yeah, vâng.
1: qua một cái ngành nào đó cùng là cái sở thích đó
0: yeah.
1: nhưng mà khi mình bước ra mình làm có công việc làm
0: yeah.
1: và cái sự thành công nó sẽ dễ hơn.
0: Dạ cảm ơn thầy Danh. Xin mời Thủy Tiên.
2: Dạ đúng rồi thầy Thành Danh. Em có một cái ví dụ em đang suy nghĩ trong đầu nè, giống như là cái supply chain. Bây giờ cái supply chain là một cái ngành rất là phổ biến và được rất là nhiều em chọn để đi theo cái hướng đi business. Nhưng mà trong trường U of H á, có hai cái hướng để đi cho supply chain. Thứ nhất á, là đi về business, thứ hai là đi về technology. Thì cái chương trình mà về technology á, của Technology School thì họ sẽ nhắm vào giống như là lập trình hơn là theo cái kiểu mà business đó chị.
0: Yeah.
2: Nên là cũng là cùng một cái ngành đó, nhưng mà cái hướng của các em đi là như thế nào? Là các em build được một cái chương trình, ví dụ như em nói đơn giản là giảm cái thời gian vận chuyển cho một công ty rượu đi.
0: Yeah.
2: Thì hay là các em muốn là các em trở thành những cái người deal, lấy những cái good deal từ các cái vendor cho công ty. Đó,
0: yeah.
2: thì hai hướng đi đều là hai hướng khác nhau, nên khi các em gặp những người chuyên gia có chuyên môn á, thì người ta sẽ phân tích và chỉ hướng cho các em rõ ràng hơn, để mà không bị giống như là đến năm thứ hai, thường á, em thấy là thường năm thứ hai các em mới thật sự tỉnh ra đó, ồ tôi phải học gì đây.
0: Yeah.
2: Nhưng mà đến năm thứ hai rồi á, thì có những cái môn cũng là basic, cũng là general classes, nhưng mà nó lại không có apply cho cái ngành mà các em cần học ra. Thì như vậy các em sẽ bị mất thời gian hơn. Nên là khi mà ngồi xuống với lại em hoặc là thầy Thành Danh á, thì bên chương trình của tụi em có cái những cái assessment để cho các em biết được là cái tính cách của các em là như thế nào, và kỹ năng mà các em muốn phát triển là theo cái hướng nào. Thì mình phải có những cái phương pháp, chứ không phải là mình ngồi mình nói chuyện bình thường như vậy. Thì nhờ những cái phương pháp mà đã có sẵn như vậy thì các em sẽ dễ dàng được định hướng và đi đúng hướng hơn.
0: Dạ, mình hiểu nôm na là với cái kinh nghiệm cũng như là cái kỹ năng, gọi là cái kỹ năng
2: yeah.
0: để mà có thể yeah. nắm vững cái tâm lý, và cũng như có những cái phương cách để mà các vị có thể đọc được những cái thiên hướng của đứa trẻ. Đôi khi yeah. Phụ huynh cũng không có biết được luôn. Đó là một cái điều rất là tốt. Và Mai Phương cũng xin được phép tóm gọn lại trên làn sóng. Đó có nghĩa là khi mà các em tham gia vào cái khóa học mùa hè của trường Lộ Đức mà do thầy Danh làm chủ nhiệm á, tức là thầy, thì các em ngoài cái việc là sẽ được học, được chơi, thì rồi các em sẽ được các chuyên gia tư vấn để mà có thể hiểu được cái con đường hướng nghiệp của mình một cách đúng đắn nhất, phải không thầy?
1: Dạ đúng như vậy chị.
0: Dạ.
1: Rồi khi mà các em qua cái chương trình đó là các em, ví dụ như giờ các em thích đi học cái ngành đó đi,
0: dạ,
1: thì mình sẽ đưa các em tới những cái trường, như mùa này thì Thành Danh sẽ đưa tới tất cả các trường trong Houston mình,
0: dạ,
1: tốt vào cái ngành của các em,
0: dạ,
1: để các em thăm trường làm sao, rồi coi, dạ, cái môi trường,
0: dạ,
1: coi có hợp với cái tính cách của mình không.
0: Dạ.
1: Dạ. Bởi vì là giờ có thể là một cái trường tốt đó,
0: dạ,
1: nhưng mà nó không hợp với cái tính cách, cái sở thích của các em. Thì,
0: dạ,
1: các em có cái sự lựa chọn và biết được trước, thay vì,
0: dạ,
1: là khi mà mình tới nơi rồi mình nộp đơn vô mọi thứ rồi, cái đến lúc mình đi học mùa đầu cái mình không thích.
0: Dạ.
1: Dạ, nó mất thời gian của các em.
0: Dạ.
1: Và cái sợ nhất của Thanh Nhã là gì? Mất cái tự tin.
0: Dạ.
1: Dạ. Bởi vì nhiều em khi mà cái mùa khi mà bước vào năm đại học năm đầu đó,
0: dạ,
1: nhiều em học rất giỏi bên dưới phổ thông, nhưng khi bước vào đại học năm đầu các em chưa có định hướng rõ,
0: yeah,
1: thì các em không, yeah, biết mình nên hay không, mình tiếp tục hay mình bỏ. Nên cái việc mà để các em biết rõ và không chỉ là mình thích,
0: yeah,
1: điều gì, nhưng mà các em biết được mình sẽ lấy những lớp gì,
0: yeah,
1: rồi cái môi trường nó có hợp với mình hay không.
0: Yeah, vâng.
1: Rồi ví như có, yeah, nhiều em ví như là tham gia những cái hoạt động của một tôn giáo nào đi, thì,
0: yeah,
1: trong trường đại học nó cũng có những cái môi trường cho các em sinh hoạt như vậy,
0: yeah,
1: thì mình cũng hướng dẫn cho các em biết,
0: yeah,
1: rồi ví dụ như nhiều em thích chơi thể thao hay tập thể dục đi, thì khi tới những cái trường đó,
0: yeah,
1: mình cũng cho các em biết là ô ở đây nó có gym như vậy, rồi giờ giấc người ta sinh hoạt như vậy, để các em biết được cái môi trường khi mình bước vào đại học mình cần làm những cái gì.
0: Yeah.
1: Dạ vâng.
0: Dạ Mai Phương cảm ơn thầy Danh và cô Thủy Tiên. Bởi vì đến bây giờ thì thời gian của phần 1 cũng xin được tạm dừng ở đây. Xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi một vài quảng cáo thương mại của Đài Việt Radio. Sau đó thì Mai Phương, thầy Danh và cô Thủy Tiên sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình Học Đường cùng với thầy Danh Đỗ.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bò
8: Riêu.
7: Bò
8: Riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Một lần nữa Mai Phương xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi tiếp phần 2 của chương trình Học đường cùng với thầy Danh Đỗ. Và bây giờ quay trở lại chương trình cùng với thầy Danh và cô Thủy Tiên. Thưa thầy, sắp tới năm học của chúng ta cũng còn khoảng chừng một tháng nữa là sẽ quay trở lại với năm học mới rồi. Thì Mai Phương được biết là ở bên này đó là các em sẽ được học nhạc. Như vậy thì xin thầy cho Mai Phương cũng như quý thính giả biết rằng các em cần phải chuẩn bị những gì để bước vào một cái bộ môn âm nhạc như vậy khi mà bước vào lớp học.
1: Dạ vâng, thì em nói sơ qua cái âm nhạc ở bên trong trường public school.
0: Dạ.
1: Bên này nó làm sao? Thì các em từ nhỏ từ pre-K cho tới lớp 5 là các em được học nhạc rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái đó là các em nào cũng phải vô lớp nhạc, tới giờ nhạc là đi vào lớp nhạc học.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, khi các em từ lớp 5 lên lớp 6 là cấp 2.
0: Dạ.
1: Cấp 2 là lớp 6, bắt đầu lớp 6. Thì các em cuối năm lớp 5 đó là các em sẽ được chọn một cái nhạc cụ.
0: Dạ.
1: Rồi mình gọi là cái screening night, là mình tới trường middle school.
0: Dạ.
1: Là tới trường cấp 2 đó. Để các em chọn cái nhạc cụ. Nó có một cái ngày để chọn cái nhạc cụ, coi mình học nhạc cụ nào. Rồi khi chọn cái nhạc cụ đó rồi thì là mình có thể là thuê nhạc cụ hoặc mua nhạc cụ để các em vào năm đầu năm lớp 6 có nhạc cụ để bắt đầu tập. Rồi các em không cần phải biết nhạc. Có nghĩa là các em đã học cái gì ở từ mẫu giáo cho tới lớp 5 đó là đủ rồi, không cần phải biết chơi nhạc cụ. Các em vẫn thích, mình sẽ chọn một cái nhạc cụ để mà mình học từ năm lớp 6. Rồi thường là đến giờ là các em đã biết là các em học nhạc cụ gì trong năm lớp 6 rồi. Rồi nếu như mà em nào mà chưa biết hoặc mình quên cái ngày mà người ta chọn nhạc cụ đó thì giờ vẫn kịp. Nếu như mà mình liên lạc với cái trường cấp 2 mình sẽ đến, thì mình liên lạc thì cái người band director người ta sẽ cho mình một cái ngày để mà mình tới mình chọn cái nhạc cụ. Dạ vâng. Rồi thì lớp 6 là mình có quyền chọn. Ồ, có thể mình chọn học nhạc, học vẽ hoặc là kịch nghệ. Dạ vâng. Đó, nhưng mà thành danh suggest đó là nên chọn, nếu mà mình chưa biết mình thích cái gì thì mình nên chọn là cái học nhạc. Lý do đó là khi mình chọn học nhạc lớp 6, năm lớp 6 thì đến lớp 7 mình không thích nữa thì mình vẫn có thể nhảy qua học vẽ hoặc nhảy qua học kịch nghệ. Chứ còn năm lớp 6 mà mình chọn học kịch nghệ hoặc học vẽ mà đến lớp 7 mình nói muốn vô học nhạc thì rất là khó xếp cái thời khóa biểu
0: mà. Cái level nữa phải không?
1: Dạ vâng, cái level. Và có nghĩa nếu như mà lớp 7 mình mới bắt đầu mà mình học nhạc thì mình phải xuống học chung với mấy em lớp 6. Nên nếu xếp được thời khóa biểu thì xuống học chung với các em lớp 6 thì thường các em sẽ ngại.
0: Sẽ không thích ha.
1: Không thích, dạ vâng. Rồi, đến cấp 3. Đến cấp 3 thì các em đã học ở năm cấp 2 rồi đó. Thì sẽ được chuyển lên cấp 3 và được chơi những cái nhạc cụ mà mình đã học từ middle school. Thì lúc đó cái ban nhạc thường nó sẽ lớn hơn và nó có nhiều cái dạng nhạc để mình chơi hơn. Là trong high school, trong cấp 3 đó thì các em mùa đầu là mùa hè nè. Mùa hè bắt đầu cỡ chừng 2 tuần hoặc 3 tuần trước khi những em khác vào học. Ví dụ như các em high school năm nay là ngày 20, là các em 20 tháng 7 là các em đã vào rồi. Để tập trước cả 3-4 tuần trước khi những em khác vào lại. Là cái ban nhạc đó sẽ chơi cho tới tháng 12. Là ban nhạc diễn hành. Là khi đội football đi đâu là ban nhạc đó đi theo chơi. Rồi đến sau khi tháng 12 đó, nếu mà đội football của trường đó không được advance lên thì là xong. Rồi xong cái phần marching band và từ tháng 12 trở đi cho tới mùa hè thì các em có những ban nhạc khác nhau, là ban nhạc chơi concert band, là chơi những cái nhạc ví dụ như là giao hưởng. Rồi và ban nhạc đó thường cả chừng 120 em cho tới 180 em. Dạ. Rồi. Thì chia ra, người ta sẽ chia ra thành hai band để hợp với cái level của các em. Rồi, ngoài cái concert band đó ra thì các em sẽ còn cái jazz band hoặc là popular band, popular band nữa. Thì jazz band là các em chơi nhạc jazz. Rồi có một cái band tùy theo trường, có trường sẽ có thêm cái popular band nữa để các em chơi chơi nhạc, những cái nhạc hiện đại bây giờ. Dạ vâng. Đó thì khi lên cấp 3 rất là vui. Rồi cấp 2 cũng vậy. Cấp 2 thì các em cũng từ lớp 7, lớp 8 là các em có ban nhạc để chơi rồi ạ.
0: Dạ. Như vậy thì rất là quan trọng cho cái việc mà phụ huynh khuyến khích cũng các em học nhạc từ cấp 2. Tại vì nhiều khi cấp 2 mà các em không học, cái nên lên cấp 3 mà thấy mọi người chơi như vậy sẽ lại thấy rất là tiếc. Phải không thưa thầy?
1: Dạ vâng. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, những em mà muốn lấy học bổng trong trường đại học thì đây, học nhạc và chơi nhạc cụ trong trường là một cái điều chứng minh cái sự commitment của các em, cái sự kiên trì của các em, kiên nhẫn của các em. Từ vì các em chơi từ lớp 6, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, 7 năm trời. Nếu như mà một người có một cái thói quen làm một việc gì trong 7 năm thì làm một việc khác 4 năm, ví dụ như khi vào đại học học 4 năm thì người ta chứng minh được cái người đó sẽ có cái sự kiên trì để xong cái chương trình. Dạ vâng. Rồi cái một cái điều quan trọng nữa, khi mà Thành Danh dạy ban nhạc trong trường, Thành Danh cảm thấy vậy, khi các em trong band trong một cái thời gian lâu vậy, các em học được rất nhiều những cái kỹ năng cần thiết để khi các em bước vào đời. Có nghĩa cái đầu tiên mình nhìn thấy là các em sẽ có được cái làm việc chung với những người khác.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì khi trong ban nhạc các em phải chơi cùng với các bạn khác, rồi sắp xếp cùng với những bạn khác để mà làm việc chung như là một cái công ty.
0: Dạ, một cái đội ngũ.
1: Dạ, cái đội ngũ của các em. Dạ. Rồi các em có một cái trách nhiệm rất là cao.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì những cái phần của các em phải hoàn thành tốt để cho mọi người được hoàn thành tốt trong cái ban nhạc đó chị. Rồi một cái điều nữa là các em quản lý cái thời gian của các em rất là tốt. Các em phải mất mỗi một ngày ít nhất là 2 tiếng để tập. Mà ngược lại, khi mà cộng điểm các em trong ban nhạc lại chia trung bình ra so với các em trong toàn tiểu bang thì điểm các em lúc nào cũng cao hơn hết.
0: Dạ, như vậy theo thầy Danh là những người, các em học sinh mà có chơi nhạc thì cái điểm học của các em cao hơn. Và cũng có thể là cái có phải là cái âm nhạc nó làm cho đầu óc của các em trở nên thông minh hơn không thầy?
1: Thành Danh thấy rõ như vậy là cái sự lắng nghe của các em. Bởi vì mỗi một ngày các em học học nhạc, khi mà chơi một nhạc cụ là các em phải biết lắng nghe. Lắng nghe coi mình chơi cái gì, những người xung quanh mình chơi cái gì, để mà mình hòa những cái âm thanh vào với nhau. Thì cái kỹ năng nghe, cái kỹ năng nghe rất là quan trọng. Đặc biệt là khi các em bước vào đại học, thì một người giáo sư đứng trên bục giảng dạy, khi lên đại học người ta không có cần cái khả năng sư phạm như là ở trong high school hay những lớp nhỏ. Thì cái người mà giáo sư đứng trên bục giảng giảng bây giờ đó, có thể người ta không phải là một người chuyên về sư phạm,
0: tức là không có nhiều về sư phạm,
1: không cần phải có sư phạm,
0: không cần có phương pháp sư phạm,
1: chỉ cần là có kiến thức,
0: có kiến thức là người ta nói thôi.
1: Nên là cái sự truyền đạt và cái phương pháp sư phạm đôi khi người ta không có. Nên cái người học cái sinh viên đó, cái khả năng nghe rất là cần, rất là cao. Đó thì cái sự giúp qua cái việc học nhạc rất là giúp các em về cái khả năng nghe.
0: Mai Phương cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Và bây giờ thì quay trở lại với lại Thủy Tiên À, thì hồi nãy Thủy Tiên có nói rằng Thủy Tiên là cái người advice cho các em để chọn ngành nghề. À, như vậy thì không biết là Thủy Tiên có advice cho các em trong cái cách mà chọn nhạc cụ không, hay là có lắng nghe các em và hướng dẫn các em trong cái vấn đề này không hả Thủy Tiên?
2: Dạ, cái này là chuyên môn của thầy Danh chị ơi. Nhưng mà em muốn add thêm một cái điều như vậy nữa nè chị. Là khi mà các em chơi nhạc cụ á, cái âm nhạc á giúp cho các em lắng nghe, cũng giống như là giúp cho các em giải tỏa được những cái stress ở trong lòng á chị.
0: Dạ vâng.
2: Và kết nối với mọi người cũng dễ dàng hơn. Nên là khi các em chơi nhạc cụ, cái mental health của các em sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và khi những cái stress, những cái gì được giải quyết á, thì kiến thức nó được tiếp thu dễ dàng hơn. Nên là quý phụ huynh nên lưu ý đến cái phần mà mental health của các em. Đó là cái chương trình mà đó là cái mục đích mà chương trình của em với thầy Danh muốn truyền tải đến cho quý phụ huynh, cũng như là giúp cho các em học vui hơn. Tại vì khi mà tinh thần thoải mái rồi á, mình làm cái gì nó cũng thành công hết á chị. Dạ chị Mai Phương.
0: Cảm ơn Thủy Tiên rất là nhiều và xin mời thầy.
1: Dạ vâng, như Thủy, cô Thủy Tiên vừa nói đó, là khi mà cái tinh thần của mình thoải mái thì mình làm việc gì nó cũng dễ dàng hơn, dễ dàng thành công hơn, rồi là vui hơn. Thì cái mà thành danh thấy ở các em bây giờ thiếu cái sự liên kết, liên lạc và sinh hoạt với những đội nhóm. Thì rất các em, nhiều em học rất là giỏi, điểm rất là cao, nhưng mà mình nhìn thấy các em không vui. Hoặc khi các em không muốn bước ra để làm việc chung với một người nào đó, chơi chung với một người nào đó, mình cứ thấy là các em đi học về, vô phòng, đóng cửa lại. Mà cái điều đó là về cái mental health thì nó rất là quan trọng cho các em. Bởi vì khi mà các em bị stress hoặc có những cái điều trong lòng mà không nói ra được, rồi không định hướng được mình muốn cái gì, mình thích cái gì, mình cần làm cái gì, đó nên là rất là tội các em. Nên khi mà Thành Danh với cô Thủy Tiên muốn làm cái chương trình chơi, cái trại hè này nè, là để muốn giúp các em nhận định ra mình là ai. Đôi khi các em không biết mình là ai nữa chị. Cứ là cái thói quen rồi mình rồi các em cứ thế mà làm hàng ngày, không biết là mình cần làm gì, mình nên làm gì, và mình thích cái gì, rồi tương lai của mình ngày một năm tới, hai năm tới làm sao. Đó nên là cái việc mà qua cái trại hè này, Thành Danh với cô Thủy Tiên và cùng những cái người cộng tác đó muốn giúp cho các em biết được các em là ai, các em muốn cái gì, thích cái gì, và làm những cái gì sẽ giúp cái tương lai của các em dễ dàng hơn. Đặc biệt là định hướng cho cái việc đại học và chọn cái ngành cho mình nó đúng đó chị. Chứ không thôi rất là tội. Có nhiều em học ra cái ngành của mình nhưng mà không đi làm. Nhiều em thì là vào đại học rồi, cái là học một mùa, cái lại thôi đổi qua cái ngành khác. Rồi có nhiều em học gần xong rồi, 2 năm 3 năm trời rồi, cái lại bỏ ngang. Thì lại bỏ ngang xong cái lại đi tìm một cái ngành nào khác. Đó nên là nó rất là tốn thời gian của các em. Em mà là bỏ mà dám quyết định làm cái việc kế tiếp thì cái chuyện đó vẫn còn đỡ hơn. Nhiều em khi
0: không
1: mà
0: dám bỏ, ha?
1: Một là không dám bỏ, hai là khi mà nhận ra mình đang làm cái chuyện mình không thích, cái trí của các em bị lụt đi, mất sự tự tin đó. Rồi cái là nhiều em là ra đi làm luôn chứ không dám đi học nữa. Đó nên là khi mà cái trại hè là tụi em muốn build cái lửa cho các em, và các em biết được mình đi con đường nào, và các em biết được cái sự đồng hành. Rồi sau cái trại hè không phải là chúng em ngưng liên lạc với các em đó, nhưng mà sau trại hè tụi em vẫn liên lạc với phụ huynh và các em đó trong năm. Hàng tháng tụi em sẽ liên lạc. Đó, để mình biết được coi các em cái nhu cầu cần cái gì và cái bước kế tiếp và cái tình trạng hiện tại của các em tháng đó các em làm sao. Để mà các em biết được cái sự các em đang có một cái người đồng hành. Rồi khi mà các em đôi khi có nghĩa là đi chạy rồi thì thích cái này nhưng mà mấy tháng sau các em thay đổi. Chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà khi các em thay đổi, các em có người để cùng các em nhìn ra cái con đường mới mình cần đi là cái gì. Rồi có nên hay không. Và là có người để lắng nghe các em và hướng dẫn các em. Rồi các em có những cái người mà đã thành công rồi. Để khi các em có những cái trắc trở, các em có cái liên lạc để các em quyết định và cùng nêu ra cái con đường để các em định hướng và các em làm cái quyết định đó chị. Bởi vì chúng em là cái người mà đồng hành. Và ở đó để tập cho các em trưởng thành trong cái con đường mà mình chọn cái ngành học của mình.
0: Dạ, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Với những gì thầy Danh mới trải lòng vừa qua thì Mai Phương thấy rất rõ rằng là cái ngôi trường của thầy đó thực sự mà nói là một cái có thể gọi là một cái gì đó rất là mới mẻ, bước tiến mới luôn á. Tại vì hồi nào giờ hình như là ở trong cộng đồng của người Việt Nam mình Mai Phương chưa có nghe thấy. Và như vậy thì xin thầy vài phút thầy nói về cái ngôi trường của mình cũng như về cô Thủy Tiên. Mai Phương chắc chắn rằng cô Thủy Tiên là một cái người có một cái gọi là cái phương pháp, tức là một cái người về chuyên về tư vấn tâm lý trong cái tổ chức của thầy. Thì xin thầy giới thiệu qua về những người giống như thầy nói, các thầy các cô đó đã là người thầy và người bạn đồng hành với các em để cho các phụ huynh có thể biết được rõ hơn.
1: Dạ vâng, thì Thành Danh nói nó hơi lòng vòng tí xíu nhưng mà thực sự là như vậy. Khi Thành Danh bước chân qua Hoa Kỳ này, đúng ra là cái mơ ước của gia đình cho Thành Danh là học bác sĩ. Chứ không phải là đi về bên giáo dục âm nhạc. Nhưng mà sau 3 tháng học tiếng Anh thì mình mới nhìn nhận ra ở Hoa Kỳ nếu mà mình chỉ làm việc để kiếm tiền thì đôi khi chắc mình rất rất là nặng về cái đầu óc, rồi là sẽ rất là khó tìm cái niềm vui. Ví dụ như ở môi trường như bên Việt Nam đi thì cái công việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như trong giờ làm có thể đi chạy ra ngoài uống cà phê hay này kia tí xíu. Còn khi mà ở trong ở nước Hoa Kỳ này, như quý vị phụ huynh cùng quý thính giả và chị biết đó, là công việc của mình khi mình vào làm là nó đúng nhiêu đó giờ. Chứ cái chuyện mà mình mệt hay này kia, mình muốn ra ngoài để khuây khoa tí xíu, nó rất là khó. Rồi khi mình học một cái bằng, mình sẽ cầm cái bằng đó ra, mình đi làm. Rồi thì qua 3 tháng đó Thành Danh mới nhận ra được là mình phải làm cái chuyện gì mình thích. Và ở Hoa Kỳ này, khi mà mình giỏi về một cái gì thì ngành nghề nào cũng có cách để mình sinh sống. Đó nên cuối cùng là từ nhỏ là mình học nhạc, mình thích nhạc. Mà cái câu hỏi của mình giờ tại sao mình lại đi học bác sĩ. Rồi ngành nghề nào cũng tốt hết. Nếu mà thực sự Thành Danh thành một người bác sĩ thì cái đó là cái điều quá tốt. Nhưng mà mình hỏi chính mình, thâm sâu trong đáy lòng mình coi mình thích cái gì. Và may mắn là Thành Danh tìm được một người thầy và cũng là cái người mentor cho Thành Danh đến bây giờ. Là cái người đó chuyên về nhạc mà là mình thích nhạc, gặp cái người chuyên về một người giáo sư nhạc. Rồi người ta trở thành cái người mentor cho mình. Rồi đến giờ hỏi Thành Danh là có hạnh phúc với cái công việc mình làm hay không. Thì Thành Danh trả lời hạnh phúc, Và hỏi mình, nếu như mình vòng lại đại học, mình có học nhạc và bên giáo dục như bây giờ hay không? Thanh Danh nói Thanh Danh sẽ vòng lại và làm như vậy. Đó, nên từ đó Thanh Danh cảm thấy là khi mình làm, mình thành công rồi, và ơn trên, rồi những người mà mình biết được, những người mình gặp gỡ, những người khách hàng của mình, những phụ huynh có con cho đi học với mình, là những người giúp đỡ mình để mình có được ngày hôm nay. Rồi thì tạ ơn trên là cho mình có một cái cuộc sống nó tương đối nó ổn định. Thì giờ nghĩ ngược lại là mình phải làm gì? Thì mình đã được những người khác giúp rồi, thì giờ mình nên là cái người mà give back cho cái society, và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam mình. Thì ví dụ cái chương trình chạy hè này đi, thì có rất là nhiều anh chị thành công lớn, người ta cùng đồng hành với mình để mà mình giúp về tinh thần, giúp về vật chất, giúp về cái chuyên môn. Đó, để mà mong làm sao có được những em, và đặc biệt là cái chương trình này làm cho các em Việt Nam mình trong cộng đồng mình, để các em có một cái tương lai tốt hơn. Tốt hơn không phải là về kinh tế hay này kia, nhưng mà chắc chắn là các em sẽ thành công và các em có một cái tương lai hạnh phúc. Đó là cái mục đích mà chúng em làm. Đó, bởi thế nên là cô Thủy Tiên rồi cùng rất là nhiều các người khác sẽ cùng cộng tác và giúp cho các em trong cái việc cái trại hè này, để các em định hướng cái việc đại học của các em đó chị.
0: Dạ, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Những lời tâm sự của thầy đã nói hết lên được tất cả những tâm huyết của thầy đối với các em. Và chắc chắn là trong cái thời buổi mà bận rộn như thế này, thì nếu mà phụ huynh không có thời gian để mà tìm hiểu các em nhiều, thì có thể tin tưởng gửi đến cho trại hè của thầy Danh. Và bây giờ thì chương trình cũng không còn nhiều nữa, Mai Phương xin mời cô Thủy Tiên.
2: Em cảm ơn chị Mai Phương. Em chỉ muốn tóm lại một như thế này thôi, quý vị phụ huynh, là nếu mà mình đến với những cái người có chuyên môn và có phương pháp, thì phụ huynh sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc cho con cái của mình, cũng như là nâng cao cái niềm tin ở trong các em. Thì chuyên môn và phương pháp là cái con đường mà thầy Danh với lại và Thủy Tiên cùng như những cái anh chị em về counselor sẽ giúp cho các em trong cái trại hè này, chứ không phải là mình chỉ có ngồi mình nói chuyện hoặc là mình tâm sự lắng nghe các em, nhưng mình làm việc với những người có kinh nghiệm, chuyên môn và đúng phương pháp.
0: Cảm ơn Thủy Tiên, cảm ơn thầy Danh. Và bây giờ trước khi chương trình kết thúc thì Mai Phương xin nhờ thầy Danh chia sẻ cái thông tin của mình đến chương trình, để cho các vị phụ huynh, những ai đang nghe chương trình mà muốn liên lạc với thầy Danh thì có thể liên lạc được, thưa thầy.
1: Dạ, số phone của thầy Danh là 832-277-0197, 832-277-0197. Thì quý vị phụ huynh có bất cứ câu hỏi gì về việc học của các em, về việc học nhạc hoặc là những cái ngành nghề, thì cứ liên lạc với Thành Danh ở số 832-277-0197. Và có những câu hỏi nếu nó không thuộc về chuyên môn của Thành Danh, thì Thành Danh sẽ có những người, có những cái liên lạc để mà Thành Danh sẽ chuyển những câu hỏi đó để giúp cho quý vị phụ huynh. Và đặc biệt là cái mong ước của Thành Danh là làm sao các em trong thế hệ trẻ, trong cộng đồng Việt Nam của mình sẽ có một cái cuộc sống vui hơn, thành công hơn,
0: hạnh phúc hơn.
1: Và
0: bây giờ thì Mai Phương xin mời Thủy Tiên có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
2: Dạ, Thủy Tiên cảm ơn chị Mai Phương, thầy Thành Danh cùng như quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình. Chúc cho quý vị có một mùa hè cũng như các em học sinh, sinh viên, một mùa hè thật là ý nghĩa và vui vẻ.
0: Mai Phương xin cảm ơn thầy Danh, cô Thủy Tiên cũng như là quý vị thính giả đã cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Và xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần tới.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ,
0: dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau

0: Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Nguyên Khôi, xin chào Kinh Luân.
2: Nguyên Khôi cũng chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Cho tới giờ này thì mình đã biết chắc là ba đội đó vào vòng 16, đó là đội Brazil, Paraguay,
2: Canada
0: và Canada.
2: Soccer Paraguay mới nổi tiếng.
0: Yeah. Không biết quý vị nào có theo kèo Đức thì chắc.
2: Ốc thực sự cái này thật sự theo mình nghĩ là cũng nhiều người bắt ra quay tại vì Đức chấp quá nhiều.
0: Đức trong chấp chơi
2: rưỡi luôn.
0: Đó là lý do mà tại sao người ta bắt Đức đó thôi.
2: Vậy
0: người ta thích Paraguay thua Mỹ 4-1.
2: Ok. Nhưng mà chỉ có Mỹ thắng được Paraguay thôi.
0: Không hiểu lý do tại sao mà nhưng mà đầu mùa người ta nói với có một người bạn nói với Kinh Luân là năm nay Đức dở lắm, anh đừng có theo Đức làm gì.
2: Nó nói đúng, anh ta nói rất là đúng.
0: Yeah,
2: anh
0: theo dõi nó đúng. Mình không tin nhưng mà bây giờ phải tin.
2: Nhưng mà đặt tin là thì nhưng mà vô cái vòng tới cái vòng mà nó cao á mà chấp hơn một trái rất là nhiều.
0: Nhiều.
2: Một trái rất là nhiều tại những cái đội dở đó thường họ hay thủ. Họ hay thủ trước. Mà khi mà Paraguay họ thắng trước một trái là thấy 90% hay thua.
0: Dạ. Yeah. Một cái đội cái lớn rất là thích năm nay đó là đội Nhật Bản. Tưởng là có hy vọng cao lắm nhưng mà cũng xui hả?
2: Nếu
0: mà
2: xui họ đã dở. Nguyên game mình coi họ đã dở.
0: Không phải đã dở đó, tôi luôn nghĩ họ không có sức.
2: No, nhưng mà cả nguyên game đó có trái banh nào đó hồn đâu. Có một trái thì intercept được trái banh ngay giữa sân rồi.
0: Nhưng mà tại vì đụng với đội Brazil nó quá mạnh đi.
2: Nó phải quá mạnh mà Brazil nó...

0: Brazil thế mình thấy trình độ thì chắc chắn là hơn rồi, nhưng mà Nhật Bản cái như mình nói á, là cái mentality của một cái đội mà cửa dưới, một cái đội underdog, khi mà họ chơi banh nó vô cũng hên thôi, anh số 4 anh lùi rồi, Casemiro rượt không nổi rồi, rượt không kịp rồi, đá trái banh nó ngoài vòng cấm địa cũng hên, thắng trái thủ hết, ngay giữa sân không có ai hết, nhưng mà rồi tới khi mà lại một điều quá thì hết sức
1: Hết sức
0: hết
1: qua
0: sức.
1: tới hiệp hai là hết sức rồi. Không biết quý vị nào có cá độ đá banh năm nay, nhất là mấy anh mà thắng hay là thua những giây cuối cùng nha, chứ đừng nói là phút cuối cùng.
0: Những giây yes
1: Yes, giây cuối cùng luôn đó, có nghĩa là vô cái là hết giờ luôn đó.
0: yeah
1: Đó thì có thể gọi vào chia sẻ
2: chia
1: nỗi buồn hay
2: sẻ
1: là niềm
2: nỗi
1: vui, hay là niềm vui cùng với cái lên, tại vì cái cũng đã xảy ra cho cái lên mấy lần.
0: có lẽ là một cái đội
2: Nhưng
0: mà
2: mà vui hay buồn vậy?
0: cả hai
1: Vui cũng có mà
2: mà
1: buồn
2: buồn
1: cũng
2: cũng
1: có.
0: có
1: Yes,
0: cả
1: nhưng mà
0: hai
2: buồn hay vui nhiều hơn.
0: cái đội này là buồn nhất rồi, cái đội này là buồn nhất rồi. Tôi nghĩ rằng Algeria đá với Áo, hai đội thủ hòa thì Iran loại, nhưng mà hai đội for some reason đá tưng bừng luôn, ok nắm tay nhau là vô rồi đúng không, phút 95 Algeria đá vô, Iran nhảy cái tưng tưng tưởng vô rồi, tại vì còn có khoảng 30 giây nữa hết giờ rồi, tự nhiên rồi tuyển Áo tấn công rồi cái đùng rồi đợi đầu vô rồi xong
1: Nó là
0: vậy
1: nặng nhất,
0: á,
1: cái đó là nặng nhất, mà mình cũng thấy tiếc cho Iran thật.
0: mình rất là tiếc. Actually mình root for Iran, cái đó mình nói thiệt, mình
1: Iran
0: root for
1: đá năm
0: Iran,
1: nay đi, Iran đá rất là khá.
0: mình root for Iran.
1: Đối với lại những nước và phía Á Châu thì Iran đá khá thật. À, xui, đúng là xui. À, cuối tuần vừa rồi cơ lên cái đi xuống dưới cái Gariam Mall thì vô tình thôi, vô tình là thấy đội Brazil tới ở cái khách sạn kế bên đường.
0: Direct hả?
1: À, không phải direct, cái khách sạn nằm bên phía bên kia, ngay nằm trong cái khu mà đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam á.
0: Ok, bên đường xây chứ hả?
1: Đường xây
0: Ok.
1: chứ. Mà mình mới thấy là công nhận
0: Hèn chi
1: cái
0: họ họ đi cái thác nước quá trời đông.
1: mình mới thấy là cái cổ động viên đá banh họ có phải là họ cuồng nhiệt đó.
0: Yes.
1: Người
0: Nghĩ
1: ta block
0: sao?
1: nguyên mấy cái con đường đó luôn Mai Phương, không cho xe vô, là chỉ để cho cổ động viên Brazil đứng đó mà đón cầu thủ tới thôi.
0: Một người qua Mỹ spend ít nhất mình nghĩ phải 30-40 ngàn đô á,
1: Làm gì dữ vậy?
0: nếu mà Brazil đi tới chung kết coi.
1: Nếu mà họ đi vào chung kết luôn thì có
0: Yeah.
1: thể.
0: Yeah.
1: Tại vì cái vé vào tới đó ít nhất khoảng 2-3 ngàn một
0: À,
1: vé, là
0: ngồi cái
1: xa
0: chục
1: lắm,
0: ngàn đó.
1: ngồi xa lắm,
0: Yeah.
1: ngồi xa lắm.
0: Và chưa kể tiền máy bay, tiền ăn uống mà đâu phải một chỗ đâu. Đi chỗ này đi tùm lum hết.
1: Công nhận cái mình thấy là fan football ở Mỹ này là thấy là họ cũng cuồng nhiệt. Tại mình cái luôn biết có biết một người đi trên chuyến bay, họ nói là họ fan của Buffalo 20 mấy 30 năm rồi, có nghĩa là Buffalo đi đâu là họ đi đó. Right. Nhưng mà trong nước thì ok, trong nước
0: Cho
1: thì
0: dù đi ngoài nước họ cũng có thằng D1 à. Thí dụ
1: Nhưng
0: của
1: mà
0: anh đá đi thì có như đó là chơi đâu có phải thua mình cả tháng đâu.
1: trong khi đó cổ động viên của soccer thì man phải nể thật. Họ cờ rồi họ đánh trống rồi họ đứng họ cổ vũ, mình thấy mình cái luôn không phải là cổ động viên của Brazil nhưng mà mình thấy mình cũng thấy nó vui vui.
0: Nhưng mà phải nói một điều, camera họ hay lắm, đa số những cái game Brazil đá đó họ quay lên khán đài, các cô Brazil đẹp lắm,
1: Đúng đúng.
0: đẹp lắm.
1: Vâng, quay trở lại chuyện trong ngày hôm nay, vào lúc 8 giờ hình như là Hà Lan đá với lại
0: Maroc
1: Morocco phong thì xong cái game này, xong cái chương trình này chắc cũng nên chạy về coi thật nhanh. Chứ cũng hết gần gần hết
0: Game
1: World Cup
0: 1
1: rồi.
0: World Cup còn tới ngày 19 tây.
1: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì ráng ráng mà hưởng thụ. Tại
2: Ráng mà
1: vì
2: coi ha.
1: ráng mà coi, tại biết bao lâu nữa World Cup mới quay trở lại Hoa
2: 4
1: Kỳ.
2: năm.
0: No.
1: Rồi quay lại Hoa Kỳ.
2: Trở lại quay lại Hoa Kỳ thì hơi lâu ạ.
1: Hơi lâu ạ.
0: Ít
1: Hơi
0: nhất là
1: lâu
0: cũng
2: ạ.
0: phải là 16 năm.
1: 16 năm hả? Nhưng
0: 4
1: mà
0: tháng.
1: sau cái lần này, Kinh Luân thấy là lần này họ quá thành công đi. Họ rất là thành công. Tại vì mình thấy là người nước ngoài qua tới đây á, họ nói là chưa có một cái đất nước nào mà có sẵn tất cả những cái đấu trường mà có sẵn cho họ đi hết đó.
0: No,
1: Không cần xây luôn.
0: theo mình
1: Mà đẹp nữa chứ.
0: theo mình nghĩ những cái fan đó chắc họ ở nơi nào đó, họ không có theo dõi tin tức này kia thôi, chứ thật sự những cái stadium ở Mỹ này đối với cầu thủ thì họ đâu có lạ gì những cái stadium bên đây.
1: Đúng, cầu thủ nó không
0: Mỗi
1: lạ, cái người dân kìa.
0: mỗi mùa hè ở Mỹ đều có những cái tournament cho những câu lạc bộ châu Âu đều có đá.
1: Yeah.
0: Nhưng mà một nước nước Mỹ là nói chung là một trong những là nước lớn nhất trên thế giới thì cái đó không có gì ngạc nhiên, mà nước Mỹ giàu nữa so. Cho nên nó là không có gì ngạc nhiên.
1: Nhưng mà người ta nói, những người đi coi đó, cổ động viên người ta nói, mền cái sân vận động của Mỹ quá đẹp.
0: Yeah.
1: Nhưng mà chưa nha, người ta bỡ ngỡ như vậy nè. Cái này mà Kinh Luân thấy là người ta sẽ rất là ngỡ ngàng. Có một anh chàng đi vào một cái sân của Michigan.
0: Cái đó sân college mà.
1: Yes. Anh ta nói, tôi không nghĩ là cách nào.
0: Ừ. Mà, có thể
1: mà trường đại học của Hoa Kỳ mà lại có sân lớn hơn cái sân lớn hơn cả sân professional nữa.
0: Lớn hơn
1: cái sân ESU á.
0: No. Oh my có rất là nhiều sân đại học lớn hơn sân professional nhiều lắm. Caulfield của A&M nè. Horseshoe của Ohio State nè.
1: Yeah.
0: Michigan là ở Lansing phải không ta, hay là quên mất tiêu. No, Ann Arbor. Yeah, mấy sân đó là chứa có hơn 100,000 người.
1: Mà cái là sân đại học đó nha, thì anh ta đặt câu hỏi như vậy thì cái bao nhiêu trường đại học ở Hoa Kỳ này, những trường lớn như vậy, không lẽ những trường lớn đó đều có sân vận động như vậy?
0: Yes.
1: Thưa anh là vâng. Mà cái sân đại học đó không, nó lớn không thua kém, không thua kém gì sân nhà nghề. Man, công nhận những, bởi vì là những người dân mà đi qua đây tham dự cái giải World Cup này, họ ngạc nhiên lắm, họ đúng rất rồi, lấy làm thú vị, tại vì họ lần đầu tiên họ thấy, chứng kiến, nghe trên báo đài nước họ thì họ không biết thôi. Ừ. Qua đây họ thấy, ồ, cái nước này quá lớn.
0: Nè, lớn mà.
1: Quá mà, lớn.
2: Rồi, có một cái cũng gây cho họ một cái cú sốc văn hóa cũng khá lớn luôn. Đó là cái tiền tiếp.
1: Yeah, cái tiền tiếp. Chắc mình, một ngày đó mình quay lại cái chủ đề tiền tiếp.
2: Đối với người Hoa Kỳ thì đó là bình thường,
0: bình
2: đúng
0: thường.
2: Không?
0: Yeah.
2: Nhưng mà đối với những người
0: châu Âu
2: thì họ quá ngạc nhiên luôn. Ừ. Mà nhất là đặc biệt là những người Nhật nha. Tại vì Mai Phương biết văn hóa Nhật là không có tip. Đi ăn là trả bao nhiêu thôi. Mình đưa tiền tip mà họ còn cảm thấy như là bị xúc phạm nữa đó. Cho nên là có lẽ là đó cũng là một cái cú sốc văn hóa. Nói chung là nó có cái này có cái kia ha. Cũng
0: rồi, nhưng mà cho không có tip à?
1: Chưa đi bao giờ mình không biết.
0: Tưởng là
2: không có tip nhưng mà giống như chứ, là cái bo, gọi là bo, tức là theo cái giống như là mình thích thì mình bo thôi.
0: Chứ
2: không có phải là
1: ép buộc
0: phải, chứ không phải 15 18 20,
2: 15 18 20 hay là 25% như ở Mỹ. Đó thì nó cũng
1: cái đó là cái... chắc bữa nào mình nói về cái đề tài đó là tiền tip, cái luôn thấy nó không phê thế nào đó.
0: Mà tại vì có thể là tại vì những người mà làm cho những cái restaurant lớn, họ cái tiền lương lương chính của họ nó thấp.
2: Yeah.
0: Có thể
1: vậy thì tại sao nhà hàng không trả lương cho người ta đi?
0: Thì cái đó thì mình cũng không biết.
1: Right?
2: Yeah.
1: Đó là trách nhiệm của nhà hàng chứ đâu phải trách nhiệm của cái lương đâu. Tại sao mình phải trả? Nói thiệt trên Mai Phương á, mình đi ăn nhà hàng Việt Nam hay nhà hàng Tàu đó, họ mình tip đáng đồng tiền của họ. Tại
2: đúng,
1: vì họ đi ra, họ đi vô, họ xếp bàn rồi họ lấy đồ ăn nhiều lắm. Đi ăn nhà hàng Mỹ một món steak nó ra gặp mình đúng 2 lần thôi đã xếp thì mất tiêu luôn, mà trong đó nhà hàng Mỹ chốt mình 20%, nó gì tào lao vậy. Lý do tại sao bây giờ ăn một cái miếng steak khoảng mình nó một cái bữa đó đi khoảng 100 đồng đi thì phải bỏ thêm 20 đầu chứ. Đầu lắm Mai Phương, 4 người đi.
0: cho nên đem theo cái túi mấy bánh mì là free đúng không, lấy đem bỏ túi đem về cho nhiều
1: quá. Như vậy thì quá kỳ.
2: Nhưng mà như vậy dĩ cũng có bù lại được đâu.
0: Nhưng ai làm vậy? Nói chơi thôi chứ ai làm vậy.
2: Mà cũng không có bù lại được.
0: Chơi ai làm vậy?
1: Không cách nào bởi vậy. Nhưng mà cái mùa World Cup này, cái người mà cái người bị lỗ không phải là những người tourist qua đây, mà là những người làm ở nhà hàng. Tại vì người ta nói là tourist họ không có văn hóa tip.
2: Thì họ không biết không.
1: Họ nhiều lắm nhưng mà họ không tip.
2: Không biết là không có tội đúng rồi.
0: Nhưng mà thí dụ như họ đi nguyên một cái năm họ uống bia thì không, chứ mà họ ngồi ăn nguyên một group thì họ vẫn tính tip on the bill chứ đúng không?
1: No, nước ngoài người ta đâu.
2: Họ rất là sốc luôn, người họ ngạc nhiên, họ thấy cái khoản cái gì mà tiền tip mà lại còn phải kê ra như vậy nữa. Tại vì ở nước họ thì không có.
1: Có nghĩa là mình xui xui mà thường thường mấy người đó đi một group. Một group khoảng 6 người trở lên đi. Nhưng mà tự nhiên sáu người trả lời bắt buộc nó tính tip vô rồi.
0: Tip vô rồi, đúng rồi.
1: Thì tự nhiên cái người ta có là sẽ mất 20% tiền tip rồi họ sốc chứ.
2: Ví dụ như ăn 500 đồng đi.
0: Nhiều chứ.
2: Tốn thêm 100 nữa. Người ta ngạc nhiên lắm.
1: Dạ.
2: Thì vậy thôi.
1: Nên dẹp bỏ cái culture chip, cái lối đó thiệt.
0: Nói chung là mình cái thật sự mình cũng đồng ý phần nào, thì nói chung là dù tiền lương trả 15-20 whatever. Vậy đi. Ta thích tiếp, ta tiếp.
1: Yeah.
0: Cái đó cũng
1: đúng rồi.
0: Ta thích, ta tiếp.
1: Cái trách nhiệm của nhà hàng mà đổ lên người đi ăn là sao? Đó không có make sense thế nào đó.
0: Cái đó thì
2: nhưng mà hôm nay mấy anh định nói chuyện gì nè?
1: Tự nhiên Mai Phương nhắc cái tip cái luôn, bực mình luôn, nói luôn. Giờ nói tip luôn đi. Ngay cả thằng con cái Luân nè, thằng đó mới cách đây 2 năm rồi, nó mới 12 tuổi thôi đó. Đi ăn xong cái mình tip cái nó, ủa? Tại sao mình tip vậy? Cái này cái nhiệm vụ người ta làm mà. Cái bà xã bà đó giải thích rồi, ô cái này là cái courtesy của mình làm mình tại vì người ta không được trả lương nhiều thì mình phải cho tip người ta thêm. Cái nó nói ủa, that's their job.
2: Yeah.
1: Cái đâu phải nhiệm vụ của mình đó, cái công việc.
2: Nhưng mà liệu mình có thể thay đổi được điều đó không?
0: Không.
1: Được.
0: Ở Mỹ đây hả?
1: Được, nếu tất cả những người đi ăn không tip nữa, làm gì mình vậy?
2: Không, làm sao được khi đã bước vô trong cái nhà hàng đó là.
0: Đâu, cái đó không được.
2: Là phải trả rồi cái Luân.
0: Cái đó không được.
1: Nè, bây giờ cái Luân đi, nếu mà đi 6 người thì tự động lấy nha. Bây giờ cái Luân đi 2 người đi. Đi 4 người đi. Ăn xong không cho tip. Cứ làm như vậy hoài, tất cả những người đều làm như vậy hết, thì nhà hàng phải thay đổi cái cách làm của người ta.
2: À, nếu mà đi 2 người, tức là dưới 6 người hoặc là đi 2 người thì nó dễ hơn.
1: Bây giờ đi 10 người cũng được, chia bill ra. Mỗi người.
0: Chỉ có một.
1: Right.
2: Yeah.
0: Nhưng mà cái này có thể làm như thế này, nếu mà mình chỉ có một cách thôi, là có những cái người mà phục vụ đó, họ không biết họ có dư nhìn không ta?
2: Yeah, họ phải
1: có đâu,
0: có dư nhìn không?
1: Phục vụ thường thường không có dư nhìn.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Thí dụ let's say có dư nhìn thì có thể là đình công nói vì tôi không bằng tiếp nữa, nhưng mà trả tôi một cái fixed salary.
1: Đúng.
0: Ok.
1: Bắt buộc phải trả fixed salary. Chứ.
0: Yeah.
1: Nếu mà ví dụ như một người chạy bàn đi, họ lãnh được 15 cho tới 20 đồng một giờ. Ok. Thì lúc đó cái người cho tip cảm thấy thoải mái hơn nữa, còn cho thêm 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng.
0: Bây giờ
1: không
0: mình,
1: phải ép người ta phải
0: bây
1: trả.
0: Giờ mình find out họ làm chẳng hạn 4 đồng giờ. Bây giờ mình cho nhiêu đây?
1: Thì bắt buộc phải cho cái 18% đó.
0: Đúng rồi. Tại vì họ làm có 4 đồng một giờ, mình biết làm 4 đồng một giờ, mình thấy họ tội nghiệp họ thì mình sẽ cho họ nhiều. Mà thí dụ như họ service không ra gì hết thì không cho cũng tội.
1: Quay trở lại, cái trách nhiệm tip là không phải của mình.
2: Yeah.
1: Lương là do người chủ trả.
0: Thì bắt buộc, yes.
1: Right.
2: Tức là Mai Phương nghĩ người chủ họ tính toán kinh tế như thế này. Giống như là cái tiền lương đó thì họ trả nó fix cho, thí dụ như cho là 3 đồng đi, 4 đồng đi ha. Thì làm 10 tiếng cho nó chẳng 40 đồng đi.
1: Yeah.
2: Thì có nghĩa là minimum ngày hôm đó cái người đó sẽ được 40 đồng tiền lương. Nhưng mà nếu như ngày hôm đó họ nhiều khách hàng, doanh thu cao hơn, thì đồng nghĩa là cái người nhân viên đó sẽ được nhiều tiền hơn. Còn nếu như mà lỡ ế đó thì họ cũng chỉ trả minimum thôi. Thì đó là cái cách tính của nhà hàng. Đúng không?
1: Cái Luân hiểu.
2: Ừ.
1: Nhưng mà bây giờ tại sao bắt trả người ta cái 4 đồng bạc? Minimum wage bây giờ ở Texas phải 8 đồng, 8 đồng rưỡi rồi.
0: No.
2: Vẫn còn 3-4 đồng nha.
0: No.
1: Mình nói cái minimum wage, cái average minimum wage ở Texas này chứ không phải của nhà hàng.
0: Ồ, chắc khoảng 8 đồng, đúng rồi.
1: Right.
2: Mà nhà hàng vẫn trả 4 đồng đó. Phải không biết có những nhà hàng vẫn trả
1: đúng,
2: như
1: đúng.
2: Vậy luôn á.
1: Thì bây giờ tại sao cái trách nhiệm trả lương là do chủ nhà hàng? Cái Luân biết rất nhiều nhà hàng ở Việt Nam hay nhà hàng tạo đây, họ vẫn trả lương nha. Họ vẫn trả lương chứ cái kiểu mà làm cái tiệm phở mà trả 3 đồng một giờ.
0: Ai làm?
2: Yeah.
1: Xong rồi tiền tip, không lẽ phở giờ ăn tô phở 10 đồng giờ cho
0: tiếp 5 đồng. Ai cho tiếp 5 đồng?
1: Sí. Thì đó nếu quý vị muốn thay đổi cái văn hóa tip ở Hoa Kỳ này thì tự mình phải làm thôi. Mai mốt kia luôn đi không tip nữa. Nên không phải không tip cho 2-3 đồng nữa.
2: Nhưng mà ở vô nhà hàng Mỹ đâu được.
1: Sao không được?
0: Được chứ.
1: Ai bắt mình?
0: Đâu.
2: Bây giờ Mai Phương thấy có những chỗ nhà mà đi vô nhà hàng ăn cũng có 4 người thôi mà họ cũng đưa ra cái bảng là cũng 15, 18, 20.
0: Họ
1: đưa
0: nào,
1: ra như vậy.
0: Lúc nào không có đưa ra thôi. Họ đưa ra thôi. Thì họ thì nói chung là họ hỏi là suggestion. Thí dụ như 100 đô, 15% là 15, 20% là 20, suggestion thôi.
1: Yeah.
2: Nó cộng sẵn luôn á
1: hả? Đó là để cho mình khỏi tính toán, nó khôn lắm. Nó làm đơn giản như vậy. Nhưng mà gặp Thí dụ như mình không muốn mình để custom chip gì, mình để gạch đánh ngọc cho đó xong mình bỏ 2 đồng 3 đồng. Quý vị nói cái luôn rẻ chip hay là gì whatever.
0: Nhưng mà
1: mình thấy đó nó không phải.
0: Nhưng mà cũng có nhiều cái, nói về tip thì cũng có nhiều cái như thế này. Có nhiều người họ cũng for some reason họ tip ít á. Cái cô waitress họ thấy rồi đó, chạy ra níu áo lại.
1: Đã quên tiền không?
0: No. Hey, you didn't tip yet.
1: Man, cái đó là hoàn toàn không đúng.
0: Tại mà, vì... xong, mà rồi có những cái vụ mà họ escalate cho tới chuyện mà giống như là cãi lộn mà với cảnh sát tới luôn.
2: Có lần mình đã nói câu chuyện đó rồi. Có lần mình đã nói
1: rất
2: câu
1: nhiều
2: chuyện đó
1: lần
2: rồi.
1: Xảy ra cái việc đó. Nhưng mà một lần nữa mình đi ăn nhà hàng là mình trả cho cái món ăn đó chứ mình không trả cho cái công phục vụ.
0: Dạ cái luôn thì cái point cũng đúng là tại vì cái đó là công việc của người ta mà. Cái job của người ta được trả, người ta được pay bởi cái job người ta là phục vụ cho mình. Ok, tip hay không là cái quyền của mình. Nhưng mà again, cũng phải có một cái luật, cái scale gì đó, cái fixed salary.
1: Yeah.
0: Chẳng hạn như một ngày anh làm 8 tiếng, anh được let's say 150 đi. 150.
2: Yeah.
0: Có tip hay không thì optional.
1: Yeah, anh cứ nhận.
0: Optional.
1: Yeah.
0: Ok. Hoặc là anh được trả 15 đồng giờ ngày làm 8 tiếng, tip optional.
2: Yeah. Yeah. Đó, Phương thấy nó cũng fair. Cái tip mà theo như ở đây á, mà tính theo cái phần trăm của cái bill á, nó không có fair. Đúng không cái luôn?
1: Yeah.
2: Ví dụ như bây giờ đi mình vô mình kêu một món ăn 50 đồng. Ha, 22 người ăn 100 đồng. Cái mình tip 20 đồng.
1: Yeah.
2: Nhưng mà ví dụ như mà giờ tôi sang đúng không? Tôi kêu một món ăn tới cả 100 đồng. Hai người ăn 200 đồng. Cái tự nhiên mình đã mua ăn cái món sang trả nhiều tiền hơn cho nhà hàng.
1: Bắt buộc tip nhiều nữa.
2: Mà phải tip nhiều hơn nữa.
0: Phải tip thành 40.
1: Yeah.
2: Thành 40 đồng luôn. Cho nên nhiều khi đi ăn phải suy nghĩ. Suy nghĩ là ăn cái món gì để rẻ.
1: Yes, đúng rồi.
0: Cho nếu nào mình cũng mua phở về nhà phải tiếp.
1: Là như vậy nè, nếu định nói gì tự nhiên nhắc tới cái luôn quên. Một lần nữa đó là không phải cái trách nhiệm của cái luôn là mua món đồ ăn đó. Bây giờ nhà hàng có một cách nữa là nâng giá đồ ăn lên đi.
0: Được.
1: Xong rồi lấy cái tiền đó trả lương cho nhân viên. Dám nâng lên không?
0: Không.
1: Bây giờ cái luôn nói đó, bây giờ quý vị cứ nâng giá lên đi. Rồi để coi. Bây giờ mình làm thử đi. Kinh Luân, Mai Phương, Nguyên Khôi với chị như bây giờ đi ăn nhà hàng không tip nữa. Cho 2 đồng, 3 đồng thôi. Đó sẽ như vậy thôi. Nếu mà một thời gian dài ai cũng làm như vậy thì tự động nhà hàng sẽ thay đổi cách suy nghĩ của họ lên. Không ai thèm đi làm.
0: Mình nghĩ là cái đó nếu mà ai cũng làm như mình thì cái nó quá dễ rồi. Chỉ có điều là họ có làm được hay không thôi.
2: Nhưng mà Phương nghe nói
0: mình nghĩ là phải có một cái luật thôi.
2: Những cái nhà hàng của Mỹ cao cấp á, cái tiền tip nó rất là nhiều.
1: Nhiều lắm.
0: Nhiều lắm, New York nhiều lắm.
2: Ở New York á,
0: tiền họ làm nhiều lắm.
2: Tại vì người ta tip rất là cao, thậm chí là còn cao hơn cả cái phần trăm của nhà hàng đưa ra nữa, tại vì nhà hàng sang mà.
0: Nhiều lắm, nhiều.
1: Rất là nhiều.
0: Nhiều lắm.
1: Nhà hàng càng sang, càng làm nhiều tip.
0: Nhiều tip, yes.
1: Chỉ tổ cho mấy những người làm quán phở, bún riêu, hủ tiếu hay là vòng vòng khu Bê Lê này.
0: Những bạn đó chắc là mình nghĩ được trả lương giờ khoảng 12-13 đồng giờ.
1: Yes. Nếu theo như cái luôn nghĩ nha, là nhà hàng Việt Nam thường thường người ta trả giờ thôi.
0: Trả giờ
1: thì không cách nào mà trả tip được đó.
0: Vì là tip chủ lấy à?
1: Không.
0: Cũng phải chia đúng không?
1: No, có nghĩa là tip người nhân viên vẫn được nhận.
0: Không nhận nhưng mà
1: không chia cho chủ đâu.
0: No, cái... chia cho những thí dụ như 100.
1: Chia vòng vòng, có nghĩa là chia cho người bếp là những người khác.
2: Chia tất cả mọi người.
0: Là những người nấu bếp, những người busboy, những người dọn bàn luôn. Thí dụ như bữa cái ship đó là 200 thì có chiều 8 người thì chia cho 8.
1: Yeah.
0: Ok.
1: Yeah. Nhưng mà cái lương mức lương của ta là phải có mức lương
0: đúng rồi.
1: Chính là chứ không phải là trả 2-3 đồng. Ừ. Mức
2: đúng
1: lương
2: rồi.
1: Căn bản là bây giờ minimum wage là khoảng 7 đồng rưỡi, 8 đồng.
0: Nhưng mà trả nhất phải 23 đồng ta mới làm chứ trả 8 chứ đồng ai làm.
1: Đó, nhưng mà tại vì Kinh Luân có đứa người bạn, cứ đưa anh gái làm ở nhà hàng ở dưới gallery à. Một đếm làm 300 đồng thôi.
0: Tiếp.
1: 4 tiếng thôi. Không phải là nguyên ngày nha, 4 tiếng thôi, 300 đồng. Mà bây giờ Tổng thống Trump có cái luật là no tax on tip nữa. Sướng nữa. Right. Nhưng mà cái no tax on tip đó chỉ có giới hạn là 25.000 thôi,
0: không có hơn.
1: Không có hơn được. Thì một lần nữa nếu mà quý vị đồng ý với cái luôn là mình dẹp cái văn hóa bắt buộc phải tip đi thì quý vị nghĩ sao, có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560. hoặc comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network.
0: Còn mấy người làm tóc làm nail sao?
1: À, làm tóc làm nail là khác nha.
0: Khác.
1: Yes.
2: Đúng rồi, mình cái đó là họ đâu bắt buộc đâu.
1: Đúng, họ không bắt buộc.
0: Không bắt buộc tiếp.
1: Họ không bắt buộc mình.
0: Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Cái bill đưa ra nhiều tiếp thôi.
2: Dạ, tiếp, okay. Mình tiếp thôi.
1: Nhưng mà cái đó là cái họ phục vụ phục vụ mình.
2: Đúng rồi.
1: Làm nail, làm tóc hay gì đó. Chứ cái kia là họ chỉ việc bưng đồ ăn ra thôi chứ họ làm gì.
0: Cũng là phục vụ mình. Cho nên mình
2: nhưng mà giống như mình cảm thấy mình hài lòng thì mình tiếp nhiều.
1: Yeah.
2: Thì đối với Mai Phương cũng vậy đó thôi. Mình đi ăn nhà hàng mà mình tự thấy cái cô waitress đó dễ thương thì mình có thể mình tiếp nhiều hơn.
1: Đúng.
2: Theo cái người, cái cách mà mình cảm thấy có cảm tình và cái người đó phục vụ như thế nào.
1: Dạ. Yeah. Kinh Loan thấy nhà hàng Mỹ là họ chỉ ra, họ chào mình múc và bàn lấy nước xong, order đồ ăn xong, họ ra, họ đem đồ ăn xong, cái họ...
0: Đi mất.
1: Họ đi mất tiêu.
2: Ông thỉnh thoảng cũng có tới hỏi là...
1: Thì lâu ra
0: lâu lâu tới hỏi ra thôi.
2: Cũng có hỏi là mày ok không?
1: Có nghĩa là họ không có phải phục vụ gì cả.
0: Không có gì cả.
1: Không có nhiều như là những em làm ở Bel Air này, ăn tàu, ăn 7-8 món, 10 món, rồi xin khăn, xin đũa, xin muỗng, rồi xin... anh xì dầu sao tới đồ đó xin đủ thứ xin đó.
0: Còn ở đây đi ăn mấy quán nướng mà cũng tự mình nướng đúng không?
1: À.
0: Những cái nước chẳng hạn như mình tới Thái, mình tới Việt Nam, những cái nước đó họ đứng tại giỏ họ nướng cho mình.
1: Dạ đúng,
0: tự nướng cho
1: mình. Họ tự nướng cho
0: tự
1: mình
0: nướng
1: luôn
0: cho mình. Yes.
1: Dạ.
0: Cái đó nên tiếp không, nên chứ hả?
1: Cái đó thì nên,
0: nên đúng không?
1: Cái đó thì nên, nên. Tại vì tại vì họ làm cho mình mà,
0: họ làm cho mình.
1: Mặc dầu mình muốn làm nó họ
0: no, họ không để mình làm đâu.
1: Họ không để mình làm.
0: Họ nướng cho
1: mình.
0: Mình
1: lý do tại sao?
0: Họ không để mình làm.
1: Nhưng mà cái vui là mình muốn làm.
0: Mà không để mình làm.
2: Thì họ muốn phục vụ.
1: Dạ, yeah, vâng thưa quý vị, đó là lý do tại sao chúng tôi nói về tiền tip trong cái phần này. Thì tại vì có nhiều khách trong cái mùa World Cup này từ nước ngoài qua đây, họ rất là ngạc nhiên cái về cái văn hóa tiền tip của Hoa Kỳ này. Họ nhất là đối với người Nhật phong.
2: Dạ.
1: Nhật thì họ có nghĩa là họ không có phong văn hóa tip luôn.
2: Họ không có luôn á.
0: Mình nghĩ là cả châu Á chẳng có nước nào có phong hóa tip.
2: Tip là họ cảm thấy bị xúc phạm luôn á.
1: Bây giờ không biết có nhà hàng nào ở đây mà mình tip cái người ta quay chữ mình ta. Anh xúc phạm tôi thôi.
0: Nếu mà có là mình tới hoài luôn á. Nếu mà có nhà hàng đó mình tới hoài.
2: Nhưng mà ngay cả những người nhà hàng Nhật ở đây thì họ cũng theo ở đây luôn.
1: Yes.
2: Yeah. Mình đi ăn thì mình đi ăn mấy
1: đó,
2: cái
1: nhà hàng Nhật bắt buộc phải lấy tip chứ.
0: Ở đây hả?
2: Ừ. Nhà hàng Nhật ở tại Mỹ thì cũng lấy tiền tip
0: bình thường. Bình thường.
2: Chỉ có người Nhật ở Nhật
0: tưởng,
2: thôi.
0: Tưởng Mai Phương nói mấy nhà hàng Nhật ở đây không lấy tip.
2: Lấy bình thường.
1: Cái đó không ai muốn làm luôn. Chắc Kinh Loan xin phép được nói quý vị đã cúp rồi. Xin quý vị đừng ra làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Quý vị đang gọi vào số 0365 xin giữ đường line nhé. Trong phần 2 chúng tôi sẽ đón phone của quý vị. Xin kính chào.

0: gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Kinh Luân xin phép được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói về cái văn hóa tip của người Hoa Kỳ qua cái lăng kính của người nước ngoài khi họ qua đây tham dự cái trận giải World Cup năm nay. Đối với Kinh Luân thì Kinh Luân hoàn toàn không đồng ý cái việc mà mình bắt buộc phải tip cho người ta khi người ta làm gì đó cho mình, nhất là tại nhà hàng. Nhưng Nguyên Khôi nói là đi cắt tóc, làm nail hay là đi khách sạn người ta dọn dẹp dùm thì yes, cái đó không sao. Mà đi nhà hàng mà phải bắt chip 15-20% thì thấy nó không có phê thế nào cả. Bây giờ xin phép cho được mời 0365 mà. Hello.
11: Dạ, xin chào.
12: Hello.
10: Chào, dạ, xin chào.
12: Ok. Tôi xin có ý kiến nha.
13: Dạ, dạ.
12: Vì tôi cũng có mở nhà hàng ở New York.
10: Dạ vâng.
11: Dạ.
12: Ở Midtown Manhattan. Cái tip á, như anh Diễn mới nói á, cái tip không phải là văn hóa. Ok. Tiếp tiếp là cái phong tục. Khi mà anh chơi văn hóa thì phải vô trường học dạy ra mới gọi là văn hóa. Cho nên mình nói chuyện là mình phải biết mình dùng tiền phía bên này. Không được dùng cái ngôn ngữ cộng sản là văn hóa từ chức rồi văn hóa. Cái tiếp không phải là văn hóa mà cái tiếp là cái phong tục của họ. Đó là cái thứ nhất tôi bỏ qua. Cái tiếp đó không phải là đơn giản là cho tiếp. Tôi xuống như nhà hàng Hilton có ăn. Có khi tôi vô nhà hàng tôi không muốn tự thuận. Tôi không thuận để nói tên. Vô nhà hàng một người làm waiter của tại sao người ta cho tiền tip thì mình phải bắt nguồn từ đầu tại sao họ cho tiền tip. Tôi vô tôi order đồ ăn. Họ một người nói anh ăn cái gì? Thì trong menu nó cũng gọi apple thai, main course. Ok cho tôi xin cái chai một order chả giò, một order nem nướng, cái cho hai cơm sườn. Cái apple thai chưa ra mà cái main course nó ra rồi. Thứ nhất là không biết cách phục vụ. Cái tiền tip là không phải là cái tiền mà mình người ta bắt mình cho. Cái tiền tip không phải là cái tiền như tôi mỗi nhà hàng. Khi một người khách vô, tôi phải dạy cho nhân viên tôi là vô phải order cái gì. Khi khách nó cầm một cái menu. Khi menu nghĩa cho người ta đọc, khi người ta gấp menu lại rồi thì mình biết là họ biết ăn cái gì mình tới. Và mình order thì mình cũng phải hỏi là anh chị có muốn order cái appetizer trước không? Hoặc là cái main course không? Ok, appetizer ra trước, ăn khi nào trên bàn hết rồi, dọn sạch rồi đưa cái main course ra. Cái tiền tip là một cái tiền để mình giống như có người ta phục vụ cho mình, ta xuống Hilton ta ăn. Vô một cái người ta cũng welcome rất là vui vẻ, order xong cái, cần thêm một chút giá, cần thêm một chút salad. Nhìn quanh nhìn quần không có ai hết, không có ai phục vụ cho mình hết. Thì làm sao mình trả tiền tip được, cái tiền tip là cái tiền mà họ phục vụ cho mình. Họ khi nào mình cần một cái mình, người ta thấy mình quay đi một cái là người ta biết mình đang cần cái gì và người ta tới phục vụ cho mình. Cái đó là mình cho họ là bởi vì mình thấy họ tận, mình bước vô ăn họ mình vui vẻ, họ vui vẻ, mình cần cái gì bên cạnh họ cũng bên cạnh mình cũng có họ, thì cái đó mình nên cho tiếp. Thứ nhất để cho người ta phấn đấu. Cái tiền tiếp là ta phấn đấu nhiều lắm, tại vì anh chị không biết có ai làm trong nghề nhà hàng. Tôi làm nghề nhà hàng tôi biết, một người nhân viên mang một cái tô phở ra cho khách, mang tô phở ra cho khách, phục vụ cho khách tốt, khách cho tiền tiếp, thì cuối ngày tôi sẽ nói mọi người trong nhà bếp, trong nhà hàng phải làm cho tốt. Tại vì khi mình làm tốt thì ngoài cái tiền lương mình được một cái tiền mà khách cho mình, thì ngày mai mình sẽ cầu tiến để khi mình khách nó cảm thấy nó vừa lòng các nhà hàng, nó tới nó ăn, thì mình thấy như vậy, họ làm như vậy, cho nên ai cũng cố gắng bước lên. Còn đây mình không cho tiếp. Mình vô bây giờ giả dụ anh chị hai anh chị đi ăn đi. Anh chị vô một cái nhà hàng rất đông người xếp hàng ăn. Giả dụ như anh chị cho tiếp. Chẳng hạn tôi cho tiếp. Tôi không vô xếp hàng, tôi đi ngang vô thôi. Anh chị có thể nói cái thằng cái đứa reception cái ô tại sao anh lại đi sau mà anh lại vô trước. Nó kêu anh có reservation rồi anh gọi điện tới rồi. Cái đó là cái tiền tiếp và cái tiền giữa người làm việc với người khách hàng là hai người biết điều với nhau. Mà sống á thì biết gì cũng biết hết, người chỉ có cái không biết điều. Cho nên mình cho tiền tiếp để mình cảm thấy giữa mình vô ăn vui vẻ và cái người phục vụ cho mình thấy wow, cái nhà hàng này người ta tận tình quá, đúng không? Mình cần cái gì một cái, con mình mà đi theo con mình nó cần một cái là có, con mình cần ly nước là có ly nước, mình cần miếng chanh là có miếng chanh. Cái đó là tiền tiếp. Còn cái phục vụ của người Việt Nam á, chỉ có là làm trong cộng đồng người Việt Nam, chứ làm trong cộng đồng người Mỹ thì người ta không thể nào cho tiếp được cả người Mỹ. Chứ còn nói tiếp là một cái văn hóa, tiếp là một cái phong tục. Còn anh chị qua bên New York là người ta có luật đàng hoàng, phía sau cái business card người ta để từ 1 đồng tới 100 đồng. Daytime, dinner time 20%, daytime 15%. Cái đó là ở New York City là cái đó là bắt buộc, chứ không phải làm tự nguyện nữa.
10: Ok, chào cô Luân. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Bây giờ xin phép cô Luân hỏi anh là chủ nhà hàng ở New York phải không anh?
13: Yes.
10: Dạ vâng. Tại sao chủ nhà hàng không trả lương cho nhân viên mà tại sao phải để cho người khách hàng để cho những người kia sống trên cái đồng tiền tip của người vào nhà hàng vậy thưa anh?
13: No, anh nên nghĩ này này. Ok, New York City là một cái thành phố, tôi nói anh nghèo cao, có nhiều cái ngành nghề anh không nên nói rằng tại sao mình không trả tiền. Người ta tính tiền theo cái kinh doanh, theo cái kinh doanh của tôi, và tôi biết tiền tip cho bao nhiêu. Giống như anh ở nhà anh, là dù anh chưa vô nhà hàng, anh chưa vô ở một cái business ở New York, hồi xưa New York tiền mà nhân viên khách sạn đó, cái những cái thằng mà đứng ngoài nó khiêng vali cho khách vô phải lên phòng á, New York nó ước tính nó pay cái minimum pay của nó đó là $5.
10: Okay.
13: Những người đó chỉ có $1.50 thôi, người ta vẫn cho. Nếu mà người ta cho, anh nói chứ, một ngày giả dụ như nhà hàng tôi làm một ngày một đứa 80.000 tip, thì tôi cũng phải lấy cái số tiền nó cộng tiền lương. Không lẽ bây giờ tôi trả một đồng tiền như vậy mà lấy tiền tip nữa, đâu có được. Anh nghĩ đi.
10: Anh không hiểu ý cái luận rồi. Bây giờ mình lấy ví dụ được. Bây giờ bên New York hiện giờ cái minimum wage là bao nhiêu thưa anh? 15 đồng
13: minimum không? Bây giờ là 18 đồng một giờ.
10: Ok. Như vậy thì nhà hàng có trả cho nhân viên là 18 đồng không thưa anh?
13: Tôi hỏi anh một câu thế này thôi. Không, tôi không cảm nhân viên 18 đồng. Anh hỏi tại sao không cả, đúng không? Anh là người đi xin việc, tôi là người chủ. Anh giả dụ bây giờ anh đi xin việc, anh apply với người phỏng vấn anh, người ta cho mình muốn, ông muốn làm bao nhiêu tiền một năm? Anh nói là 100.000 một năm. Nói tôi không cả, tôi trả anh 50.000 thôi. Anh có quyền chọn mà, tôi đâu có ép, tôi không ép anh là phải vô nhà hàng tôi làm. Mà anh nói nha, tại sao anh trả, tôi trả thấp? Tôi trả thấp thì anh đi chọn công việc khác. Tại sao anh đi vô chỗ của tôi mà anh lại đòi hỏi? Anh cảm thấy tôi trả, giả dụ như bây giờ anh apply công việc, người ta anh đòi hỏi 100.000, người ta trả 75.000 thôi. Anh chấp nhận thì anh làm, anh không chấm dứt người xin bước ra anh đi chọn tìm việc khác. Anh không thể nào anh bước vô anh cho tại sao anh trả tôi 75.000. Thì anh cảm thấy được thì anh bước vô anh làm. Tôi không ai bắt anh phải vô công ty người ta làm, đúng không?
10: Đúng.
13: Anh hỏi một cái câu hỏi mà nếu anh làm business thì không ai hỏi câu đó hết á. Anh chọn công việc, ok, còn người chủ người ta chấp nhận trả lương như vậy, anh chấp nhận thì anh làm, anh không chấp nhận thì công việc khác. Chứ anh đừng có bao giờ hỏi rằng anh trả này sao tôi không, anh trả như vậy tôi không đủ sống.
14: Cái này có lẽ là anh ông Nguyễn Khôi xin cắt lại anh một tí, cái này có lẽ là anh không hiểu ý kiến luôn nói. Tại vì cái tiền tiếp đó là giống như bên cả nước Mỹ là cái đó là cái luật 15%, 18%, 20% hoặc 22%. Thì ý của cái luật hỏi ví dụ như bây giờ cứ eliminate cái tiền tiếp đó đi. Tiền tiếp là tùy theo khách như anh nói. Nếu mà phục vụ tốt, tranh gì đưa ra everything phục vụ tốt, cái tiền tiếp là của mình. Mình muốn cho bao nhiêu mình cho. Hoặc là mình tới một cái nhà hàng nào đó, họ phục vụ không tốt, mình có thể mình không cho, đó là quyền của mình. Nhưng mà mình có thể trả cho lương nhân viên cái lương tối thiểu chẳng hạn như ở New York là 18 đồng một giờ, thì mình cứ trả cái fixed rate như vậy thì nó có thể eliminate cái sự tranh cãi với tiền tiếp không? Ký mà nói như vậy thôi.
13: No, anh nên nghĩ thế này này, tại sao mà tiền lương cái minimum wage ở New York 18 đồng?
14: Yes, tại vì đời sống nó cao hơn đây. Yes.
13: Tại sao tôi trả 10 đồng mà sở thuế không hỏi tôi và sở lao động không hỏi tôi? Tại vì mọi người đó người ta đều nhìn vô là một cái thành phố này đúng 18 đồng khi mà nó làm việc bình thường. Còn đây làm trong các khách sạn, làm trong nhà hàng. Nếu mà nói như anh vậy á thì luật pháp nó đã tới nó hỏi tôi rồi.
14: Anh vẫn không hiểu hiểu ý của mình.
15: Dạ anh chưa.
14: Anh không hiểu của mình. Ví dụ như ở mỗi tiểu bang có đều cái luật là những người làm service như làm nhà hàng whatever, họ được trả cái lương của họ khác với những người chẳng hạn như làm giờ như Nguyên Khôi đi chẳng hạn ha. Thì ý của mình nói đó là tại sao mà thí dụ như những người ta nói là người ta tới trải nghiệm, experience một cái nhà hàng nào đó mà rất là tệ, mà tại sao người ta phải bắt buộc phải trả, chẳng hạn như người ta đi một gia đình 10 người đi thì người ta phải trả 18-20% tiền tip mà họ có một cái experience nhà hàng nó quá tệ, tại sao như vậy? Cái đó là cái mình nói thôi.
13: Ok, được, anh nói vậy phải không? Nếu giả dụ như người ta anh bắt người ta, giả dụ như anh vô nhà hàng tôi, tôi bắt anh trả 15% tiền tip đi, được không? Anh ăn 100, anh trả 15 đồng. Anh thấy quá tệ đi, đúng không? Anh thấy quá tệ thì anh có thể đừng sao không vô nữa. Tại vì anh mới vô, anh mới biết không quá tệ.
14: Dĩ nhiên là mình tới mình quá tệ, mình không vào rồi, cái này mình là không biết mà. Nhưng mà anh vẫn phải trả tiền. Anh vẫn phải trả tiền. Ví dụ như bây giờ cái tiền tiếp bây giờ anh cứ trả cho, ví dụ như mình làm nhà hàng, mình chở nhân viên 20 đồng, ok. Mình là một người chủ mà nice, ok, tôi trả cho anh tất cả nhân viên đây 20 đồng một giờ. Tiếp nếu mà tôi nice, tôi sẽ ok chia ra whatever, còn tôi không nice, tôi có thể giữ tiếp. Nhưng mà lương fix của anh là 20 đồng một giờ, anh làm 8 tiếng, một anh lãnh 160 đô trừ thuế má whatever, cái percentage đó, thì còn thì cái tiền tiếp đó có hay không là cái bonus của anh. Thì cái đó cũng có thể như anh nói đó, là anh làm tốt là anh sẽ có bonus, cũng là một cái motivation để mà anh kiếm được nhiều tiền hơn, để mà anh kiếm được tiền nhiều hơn. Còn cái này thí dụ mình tới một nhà hàng nào đó, mình đi, em đi một nhà hàng 10 người đi, ví dụ tới mà cái gì đem ra nó cũng tệ hết đó, nhưng mà khi mà bỏ bill rồi thì biết rồi, ở em ở Texas này cũng gần 40 năm thì mình không làm mà 6 người là bắt đầu họ
15: 6
14: người. Mình thấy hình như hồi trước 15%, nhưng mà bây giờ phải at least là 18 hoặc 20 rồi, đúng không?
15: Bây giờ là 18, 20, hoặc 20. 20.
14: Thì mà mình trải nghiệm một cái đó, mình trả thêm cái tiền đó, mình cũng thấy không được vui. Và chắc chắn là dĩ nhiên là mình sẽ không tới cái tiệm đó nữa. Cái đó là điều for sure.
10: Vâng, bây giờ cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Bây giờ còn rất là nhiều người gọi vào chương trình.
14: Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào. Cảm ơn rất là nhiều.
10: Vâng, quý vị nào vừa mới drop phone xin gọi lại nhé, 713-931-1560. Nói chung như vậy là cái nhiệm vụ như anh nói là cái nhiệm vụ của người là người waiter hay waitress là họ, nếu mà mình tip nhiều hay là mình nice thì họ sẽ làm việc nhiều cho mình. Nhưng mà cái đó không phải là cái đó là cái nhiệm vụ của người ta rồi, chứ không phải là do mình.
15: Không, có lẽ là ảnh hình như anh nói chưa, anh chưa có hiểu ý Kinh Luân hay sao á. Tức là anh đang nói về cái khía cạnh của người
14: chủ
15: đi làm và người chủ là cái điều lương với nhau. Nhưng mà cái ý của Kinh Luân ở đây không phải là như vậy. Cái vấn đề ở đây rằng là cái chuyện trả lương cho cái người phục vụ đó là của chủ.
10: Yeah.
15: Chứ không phải là của khách hàng. Đó, thì người ta bán, thí dụ là bán nhà hàng đi, làm món ăn, cái người phục vụ đó phục vụ. Và cái người chủ trả tiền lương, còn tip bao nhiêu là tùy theo cái cách phục vụ của người kia. Và cái đó nó không phải là bắt buộc. Cái mình đang nói đây là tip bắt buộc, chứ không phải là cái chuyện tip hay không tip.
10: Of course, bây giờ nếu mà người đó phục vụ không tốt thì dĩ nhiên là mình không tip nhiều rồi.
15: Nhưng mà cái luôn Mai Phương thắc mắc là như thế này nha. Ví dụ bây giờ mình đi gia đình mình 7 người ha, và cái bill nó lên khoảng chừng 500 đi, thì mình phải trả 20% cho nó dễ tính, tức là 100 đồng. Mà nếu như ngày hôm đó cả gia đình cảm thấy rất là bất mãn với cái người phục vụ đó thì mình có thể không tiếp không?
14: Không.
15: Nếu không tiếp thì
10: họ
15: sao?
10: Tính sẵn vào,
14: họ tính sẵn rồi cái bill rồi, mình đâu có refill được.
10: Yeah.
15: Họ tính sẵn luôn,
14: sẵn
15: luôn.
14: Sẵn luôn.
10: Chứ trên 6-7 người là họ tính sẵn luôn,
14: không có refill được.
10: Yeah.
15: Rồi mình chỉ có thể là
14: mình sẽ không
15: feedback với lại cái người chủ thôi đúng không?
10: Yeah, mình có thể một cách là mình góp ý với người chủ thôi. Chứ
14: và như anh nói đúng, mình không tới nữa thì dĩ nhiên là mình biết một cái service nào tệ là chắc chắn mình không tới rồi. Đối với Miên Khôi á, nhà hàng đồ ăn ngon hay dở, yes, cái một cái đó là một cái vấn đề lớn. Nhưng mà service good hay không nó càng lớn hơn nữa.
10: Yeah.
14: Yes.
10: Cái service nó quan trọng lắm.
14: Lớn hơn nữa.
10: Có một cái nhà hàng Korean ở đây, nó thật là không phải là the best ở Houston. Nhưng mà Kinh Luân với gia đình tới một lần thôi. Là bây giờ hình như lần tháng tới 3 lần á. Và có một cách phục vụ của mấy em nó rất là dễ thương.
14: Và có một cái chuỗi
10: rất là dễ thương.
14: Còn một cái chuỗi lẩu này thật sự mình không thích đồ ăn của nó. Nhưng mà mình vô một lần mình rất là ấn tượng. Mình rất là thấy nó cũng là có lẽ là cái này overseas, họ được train không biết, chắc cái này Trung Quốc quá. Vô thấy tóc dài đưa kẹp tóc nè, con nít đưa cho đồ chơi gì á.
10: Yeah.
14: Mình thấy nó cũng là lạ. Nói chung
15: Malida
14: là
15: gì đó.
14: Cái chung là cái khô trời nó cũng vui vui.
15: Yeah. Xong rồi còn giữ em bé giùm nữa.
14: Em bé
15: nha,
14: giùm nữa.
15: Luôn.
14: Và thì thực sự cái đó là cũng một cái chiêu trò để câu khách thôi. Nhưng mà thực sự họ làm được cũng hay. Nhưng mà anh gì, cái anh hồi nãy nói đúng là thực sự đa số mà những tiệm phở, tiệm ở Bel Air này á, hầu hết thì, you know, service thì đâu có bài bản gì đâu.
10: Không có bài bản gì
14: đâu
10: cả.
14: Bài bản gì đâu.
10: Hồi xưa Kinh Luân làm cho một cái chủ nhà hàng rất là lớn Houston này. Đó luôn là chủ nhà hàng Kim Sơn. Họ làm y chang như người Mỹ vậy đó. khi mà Việt Nam mới qua, khi người ta dạy dặn như vậy nè, vào nhà hàng là cái người, ví dụ đi một người, một bàn 10 người đi, là Kinh Luân nhắm Nguyên Khôi là cái người đầu tiên, thì Kinh Luân lấy order bàn đó, là cái người đó đầu tiên gì, và cứ đi theo, đi vòng này. Sau khi mà đồ ăn lên là mình biết order liền. Mình vào nhà hàng hay là phở Việt Nam ở đây đó, họ đem tô phở ra, ô ai đó order phở này vậy? Giờ tay lên cái order. Có một lần mà Kinh Luân đang tìm phở, lúc đó cũng gia đình Việt chia nhau qua cũng mười mấy người đó, thì cái em đó, em đưa tô phở mà em la lớn quá, thì mình nói, ủa em tại sao em la lớn quá vậy? Nó nói, anh chị, em order mà không ai nhận hết, nó thì bây giờ em cứ để xuống đây đi. Xong rồi người ta cứ ấy ra, em đứng giữa tiệm mà em nói, tại sao không ai lên tiếng, ai order này? Mình nghe mình khó chịu lắm. Thì cái đó là cái mà, cái đơn giản, nếu mà một nhà hàng mà làm đúng quy tắc, họ không cần biết là ai order hết, tại vì người ta đã lấy order cái người đó rồi. Người ta cầm ra, người ta chỉ đưa người đó thôi.
14: Thật sự cái đó chẳng khó khăn gì đâu.
10: Dạ, dễ lắm.
14: Mình làm waiter hoặc waitress, mình cứ để ý, mình biết liền gì. Mỗi người có mặt khác nhau mà. Mỗi mặt khác nhau mà.
10: Với lại, khi mà lấy, như hồi nãy cái cách cái luôn đó là một bàn 10 người, mình cứ nhắm Nguyên Khôi là người đầu tiên, mình đi từ phải qua trái hay trái qua phải, thì cứ thế mà
14: và,
10: đưa người ta thôi.
14: Và mình cũng đi travel, thì những là đi, những taxi đi Việt Nam đi, cũng nhiều lần. Và mình biết một điều này, Việt Nam thường thường không tiếp, đúng không? Nhưng mà có một cái này, để họ service mình càng nice hơn nữa. Cái người nào bưng đồ ăn tới mà tiếp mình á, đứng ngay bàn mà, mình cho họ tiếp trước. Hai ba đô thôi, họ đứng phục vụ mình tới răng luôn. Tại vì họ lúc nào cũng nghĩ là làm good là sẽ được nhiều hơn.
10: Cái cách mà người ta chỉ là khi mà quý vị đi đâu mà có cái mà đòi hỏi tip á,
14: tiếp trước.
10: Tốt nhất là mình nên tip người
14: tiếp
10: ta trước.
14: Yes. Yeah, đúng rồi. Tiếp trước.
10: Một cái trick.
14: Một tiếp trước là tại vì họ họ biết là
15: họ biết chắc rằng là
14: họ biết là mình làm good là mình sẽ được thêm.
10: Yeah.
14: Tiếp trước.
10: Yeah. Ok.
15: Thì thực ra là mình không có phản đối cái chuyện tiền tip. Mình không có phản đối, mình đi đến một nhà hàng, mình ăn và mình thấy cái người phục vụ đó rất là nice, rất là dễ thương, cũng như các em bây giờ đó.
10: Yeah.
15: Thấy rất là dễ thương, thì đôi khi mình sẽ tip cái khoản tiền nó còn nhiều hơn cái tiền stress của nhà hàng luôn. Nhưng mà có rất là nhiều người cảm thấy không thoải mái khi mà cái tiền tip đó bắt buộc. Tại vì cái đó là bắt buộc, đúng không? Yeah.
14: Và
15: chỉ cảm thấy là vậy thôi.
14: Và có nhiều giống như thì Mỹ họ train rất là hay. Họ nói như cái người service đó, nếu mà ngày hôm đó đó anh hay chị cảm thấy không vui á, stay home. Khi mà vô lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng phải vui vẻ với khách. Và mình thấy những người mà được tiếp nhiều đó, cái thứ nhất họ vui vẻ với khách nè, họ biết bắt chuyện với khách nè, họ biết làm cho khách feel comfortable, cười này kia, họ được nhiều hơn rất là nhiều. Còn chứ, nghe xin lỗi chứ, tiệm phở có nhiều khi mình thấy họ cầm tô phở ra, bằng ngón tay của họ cầm ấy vô nước luôn mà.
10: Nhưng mà phở thì hơi có, tại vì cái phở nó nóng, nhưng mà yes, Nguyên Khôi nói cũng đúng, tại vì sẽ có những món ăn mà người ta cầm như vậy đó. Kinh Luân nghe chị Như nói là ở đây có một vài nhà hàng người ta trả lương luôn, người ta không lấy tip.
14: No, người ta vẫn lấy tip nhưng mà tip vời của chủ.
10: Hồi xưa có một cái nhà hàng như Tân Tân là người ta trả lương và tip chủ nhà hàng lấy. Nhưng mà nếu mà những chủ nhà hàng làm như vậy đó, thì làm ơn nói cho khách hàng biết.
14: Thì đúng,
10: làm ơn nó cho khách hàng biết.
14: Đúng.
10: Tại vì mình trả lương, ví dụ trả cho người đó 12, 15 đồng đi,
14: là mình
10: mà
14: trả,
10: không nói cho khách nghe thì
14: là cái tiền đó là khách, mình cái tiền thì đó là mình cho nhân viên chứ phải cho chủ. Tại vì chủ đã có lời từ cái sản phẩm đồ ăn ta đem ra rồi.
10: Thì nếu mà như vậy thì tự nhiên mình thấy là mình không cần phải tip nhiều nữa, nhưng mà mình tip nhưng mà cho cái người đó được bonus nữa, chứ không phải là chủ nhà hàng lấy. Đó cũng là một cách rất là hay, right?
14: Chứ.
10: Tại vì cứ đừng như anh hồi nãy nói là mình nhân viên là không biết cách phục vụ, rồi mình tip người ta thì người ta, nếu mà họ làm trong một cái môi trường nào mà tip nhiều thì họ sẽ cố gắng hơn để được nhiều tip. Nhưng mà cái nhiệm vụ của anh là anh phải làm tốt cái đã.
15: Nhưng mà Mai Phương nghĩ vậy nè, cái việc mà cái người chủ mà giữ cái tiền tip mà nếu như người khách biết được đó thì chắc chắn là sẽ không có tiếp nhiều cho cái người đó, đúng không? Như vậy thì cái người nhân viên đó sẽ không có một cái động lực để mà cố gắng nhiều hơn.
10: cái động lực là cái tiền lương của mình đó,
14: tiền lương
10: chứ không phải là chuyện sếp.
14: Nó tại vì mấy Phương biết đó mà, làm công việc mà no good ăn thôi bị đuổi vậy.
15: Mấy Phương cũng nghĩ như vậy. Nếu như mà một người trả lương cao cho người nhân viên và nói rằng là bây giờ tôi train anh và anh phải làm việc thật là tốt thì anh mới được hưởng cái mức lương này. Thì
14: đúng rồi, nói chung cách... là trong một cái cơ sở làm việc nhà hàng whatever thì họ đều có cái rule của họ, anh phải như thế này thế kia, anh không đáp ứng được những cái đòi hỏi của cái ông chủ thì có thể bị đuổi chứ.
10: Cái tiền tip là cái tiền bonus em thôi, không có cần, mình không bắt buộc phải tip rất là nhiều, 15 hay 10%. Hồi xưa cái lương nhất có 5% mà, phải không?
14: No, I don't remember, nhưng mà từ lúc mà mình biết mình có tiền mình đi ăn mình trả là 15, làm gì có 5.
10: Đó, hồi xưa lâu lắm rồi.
14: Không nhớ đâu.
15: Chắc lúc chưa 5 đồng mới lúc, đâu 5%.
14: Lúc đó chắc chưa có tiền nhưng không biết, nhưng mà lúc mà có tiền rồi đó là ít nhất là 15%. Nhưng mà thật sự một điều Nguyên Khôi á, phải nói là mình không có giàu có gì nhưng mà mình lúc nào cũng tiếp hết á. Cho dù đi xe taxi mà nó bỏ giữa đường mình cũng tiếp với nó đó mà. Nói chung là có lẽ là mình quen rồi, cái là mình thấy cái công việc của họ thì dĩ nhiên là khi mà những người họ sốt sắng họ làm nay mình tiếp nhiều hơn. Nhưng mà còn
10: mà bây giờ cái lô hỏi Nguyên Khôi, tại vì trong đầu Nguyên Khôi nghĩ là ồ mấy người này làm có mấy đồng giờ. Bây giờ Nguyên Khôi biết là cái nhà hàng đó trả người đó 15 đồng giờ, Nguyên Khôi còn tiếp nhiều vậy không?
14: Có lẽ sẽ tiếp ít hơn nếu mà mình biết. Thậm chí nếu mà mình tới một nhà hàng nào đó mà biết là chủ sẽ lấy tiếp, mình sẽ không tiếp. Cái đó for sure. Cái đó for sure. Hoặc nếu mà mình mình thấy người đó rất là nice, gọi là mình cái dạng mình ăn bánh xèo mà whatever, họ rất là niềm nở rồi, mình sẽ tiếp riêng cho họ 50 đồng đi dúi vô tay cho họ.
15: Mà được không?
14: Được chứ.
15: Không, nhiều khi chủ họ không đồng ý không? Không được lấy.
14: Không lấy hả?
15: Một khi chủ người ta đã nói rằng bây giờ tôi trả lương fix như vậy.
14: Đâu, nhưng mà cái này là cái
10: lòng hảo tâm của mình mà.
14: Lòng hảo tâm của mình dúi tay cho họ, cái này là em anh tặng cho em hay là anh biếu em uống cà phê.
10: Cái này phát hiện tiếp.
14: Cái đó mình giống như mình cho họ mà nó phải tiếp đâu.
10: Được chứ. Được xong đừng để trên bàn thôi.
14: Để cho bàn là không được mà mình đưa thẳng tay cho họ. Mình đưa thẳng được chứ.
10: Ai cấm có cái quyền
15: nào không,
10: mình
15: Phương nghĩ là nếu mà được vậy thì quá tốt đúng
14: được
15: không?
14: Chứ.
15: Được như vậy có nghĩa là cái người phục vụ của mình họ vừa có lương mà nếu như họ very nice, họ rất là dễ thương
14: mình
15: thì mình có thể cho riêng họ. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý thôi chứ.
10: Đúng.
14: Mình cho riêng.
10: Thì đó thì Kinh Luân nghĩ là anh kia nhắc nhở là cái phong tục tip cũng đúng. Kinh Luân chấp nhận ý kiến của anh, đón tiếp thu ý kiến của anh là phong tục tip là một cái mà mình thấy càng ngày nó càng đi hơi xa,
14: giống như là tiếp thì cũng
15: mà cái phong tục nghe nói nghe cũng lạ.
14: Cái phong tục thì đúng rồi. Thật sự là cái tiếp đó từ cái phong tục nó ở bên châu Âu đúng không?
15: Châu Âu là gọi là boa theo tình cảm chứ không phải là tiếp bắt buộc, cho nên Mỹ nó trở thành một
14: Mỹ,
15: cái thực dụng hơn
14: thì nó thực
15: tế
14: hơn
15: đúng không?
14: Nó thực dụng hơn để nó mà cứ như mình nói cái Luân đi nhà một cái bill 10 người 500, cái Luân nói chung là phải tốn ra 600. Nhiều chứ hả?
10: Nhiều.
14: Nhưng hình như là mình có thấy ở chỗ nào đó, có mình đi ăn lần nào đó, họ print ra cái receipt đó như là 22% luôn đó nha.
10: Really?
14: Tính sổ. 18, 20
15: 22.
14: Và 22.
15: Hết 15
14: hết
15: luôn.
14: 15 rồi.
10: Dẹp cái 15 luôn.
15: Hết 15
14: dẹp rồi.
10: Kỳ sao nào? Mai Phương để ý cái chỗ là custom tip đánh vô chỗ đó.
14: Custom tip hả?
10: Nó có một dòng là custom tip nữa, có nghĩa
15: nhưng
10: là mình tự động mình cho bao nhiêu
15: mình
10: cho.
15: Nhưng mà trên 6 người đâu có được.
10: That's a problem. Đó là lý do.
14: Lý do.
10: Đó là lý do.
14: Trên 6 người là
10: bắt buộc người ta lấy. Và mình có quyền, mình nói là chia bia ra 6 người thôi. Tại họ, người Hoa Kỳ họ làm như vậy nhiều lắm.
14: Và
15: đúng rồi.
14: Và mình không lầm là có lần người nào họ post trên Facebook đó là có chỗ nào họ đi ăn xong rồi họ trả tiền. Rồi cái người bồi bàn đó họ nói là chưa có tiếp nhà anh. Họ nhắc. Có nghĩa là make sure là
10: thực
14: khách phải bỏ tiếp.
10: Vâng, cái
14: nói chung nó một cái tưởng tiếp về chuyện rất là
10: cái tip này nó rất là vấn đề nó còn dài lắm. Nhưng mà cái Luân nghĩ mai mốt chắc sẽ đi hơn được quá.
14: Ví dụ như một người đi làm đi cắt tóc, đi làm một bộ nail tiếp khoảng nhiêu?
10: Cái đó không biết, cái đó cái Luân không biết.
14: Một người ví dụ như tới nhà mình sửa thế này thế kia có tiếp không?
15: Cái đó là không? Dạ. Yes. Tùy cái
10: người ta không bắt buộc mình.
15: Người ta đâu có bắt buộc mình đâu.
10: Nhưng mà cái đó là do cái lòng hảo tâm của mình. Giống như là Uber Eats hay là
14: Pizza Delivery.
10: Tất cả là những cái lúc mà mình order để check out là họ tính tiền trong đó rồi. Nhưng mà tip hay không là do mình thôi. Nhưng mà tôi nghĩ những cái người mà delivery thì mình nên cho.
14: Nên tip, đúng
15: mà,
14: rồi.
15: Yeah. Mà vui lắm nha. Delivery của Amazon nó cũng cộng tip đó nha.
10: Có hả?
15: Yeah. Cái Whole Foods gì đó.
14: Whole Foods hả?
15: Whole Foods là delivery thức
14: đi
15: ăn
14: chợ,
15: rồi đó.
14: Đi chợ giùm cho mình đó hả? Oh yeah, yeah, I think so.
15: Yeah.
14: Okay. Giống như Uber Eats, ví dụ như mình order một cái gì Starbucks một ly 5 đô đi.
10: Nó cộng, nó cộng tiền
14: cộng delivery, tiền delivery đó. Yeah. Thành hình như gấp đôi á.
10: Vâng, thưa quý vị, bữa nay mình đáng lẽ mình nói về cái đề tài khác nó cũng vui lắm, nhưng mà thôi, tại vì Mai Phương dành. Nhắc tới mình thấy nó khó chịu cho nên mình nói luôn. Nó bức xúc quá. Vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 13 của mùa thường niên, Giáo hội mừng lễ Trân Phước Gennaro Samelli, Linh Mục Đồng Chúa Cứu Thế và các thánh từ đạo tiên khởi của Giáo đoàn Roma.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm rằng Chúa luôn đồng hành với chúng con trên muôn vạn nẻo đường đời, để chúng con không còn sợ hãi, thất vọng hay lùi bước trước những gian nan, đau khổ xảy đến trong cuộc đời. Xin Chúa luôn gìn giữ giáo hội, giáo xứ và gia đình chúng con, để trước những thử thách của cuộc sống, chúng con đều nhận ra sự yêu thương chăm sóc của Chúa.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Francisco Javier Nguyễn Lâm Lợi
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đệ theo người, và đây biển động dữ dội đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy mà rằng: Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất. Chúa phán: Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao các con nhát sợ? Bây giờ người trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ. Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục? Đó là lời Chúa. Quý thính giả thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cơn bão. Có cơn bão ngoài thiên nhiên như mưa giông, lũ lụt, bão tố, nhưng cũng có những cơn bão trong cuộc đời như là mất người thân, bệnh tật, thất nghiệp, khủng hoảng đức tin, lo lắng về tương lai. Có những lúc chúng ta cảm thấy con thuyền cuộc đời sắp chìm, còn Thiên Chúa thì dường như vẫn đang ngủ. Đó chính là khung cảnh của bài tin mừng hôm nay. Các môn đệ không phải là những người xa lạ với biển hồ Galilee. Nhiều người trong số họ là ngư phủ chuyên nghiệp. Nếu chính họ còn hoảng sợ, thì cơn bão ấy hẳn phải rất dữ dội. Điều đáng ngạc nhiên là trong khi các môn đệ cuống cuồng, Chúa Giêsu lại bình thản ngủ. Không phải Chúa Giêsu dửng dưng, nhưng Ngài có sự bình an của một đấng hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha. Khi các môn đệ đánh thức người thì họ kêu lên: Lạy Thầy, xin cứu chúng con chết mất. Đó là lời cầu nguyện rất thật của con người. Trong đau khổ, chúng ta không còn cầu nguyện bằng những câu văn đẹp đẽ nữa, mà chỉ còn biết kêu lên là: Lạy Chúa, xin cứu chúng con. Điều đáng chú ý là Chúa không trách họ vì họ cầu cứu, nhưng Chúa trách là: Hỡi những kẻ yếu lòng tin, sao các con nhát sợ? Chúa không trách sự sợ hãi, nhưng trách việc để nỗi sợ lớn hơn lòng tin của họ. Điều đáng sợ nhất không phải là cơn bão, nhưng là mất niềm tin. Thì trong Kinh Thánh, biển thường tượng trưng cho quyền lực của sự giữ và những gì mà con người không thể nào làm chủ được. Chúa Giêsu chỉ cần đứng lên và phán một lời, người trỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển yên lặng như tờ. Đó không phải là phép lạ, nhưng đó là khẳng định rằng đấng đang ở trên thuyền chính là Thiên Chúa. Ngài làm chủ cả vũ trụ. Và giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng Thiên Chúa quan phòng mọi sự, và không có biến cố nào nằm ngoài sự quan phòng ấy. Con thuyền trong tin mừng từ rất sớm đã được các giáo phụ xem là hình ảnh của giáo hội. Suốt hơn 2.000 năm, giáo hội đã đi qua biết bao cơn sóng gió, chia rẽ, chiến tranh, dịch bệnh, những cuộc bắt hại, gương xấu, và hôm nay làn sóng tục hóa, chủ nghĩa cá nhân, sự thờ ơ với đức tin. Có lúc người ta tưởng rằng con thuyền giáo hội sẽ chìm, nhưng giáo hội vẫn còn đó, không phải vì giáo hội mạnh mẽ, nhưng vì Đức Kitô, Thiên Chúa vẫn ở trên con thuyền. Nhiều lần các đức giáo hoàng nhắc rằng giáo hội không phải là một tổ chức chỉ dựa vào tài năng con người, nhưng là một cộng đoàn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Vì thế dù gặp nhiều thử thách, giáo hội vẫn tiếp tục loan báo tin mừng, phục vụ người nghèo và đem hy vọng đến cho thế giới. Thế giới hôm nay cũng đầy những cơn bão. Nhìn vào tin tức mỗi ngày, chúng ta thấy chiến tranh vẫn còn kéo dài ở nhiều nơi. Hàng triệu người phải rời bỏ quê hương vì những xung đột hoặc thiên tai. Nhiều nơi, nhiều người trẻ lại rơi vào cô đơn, lo âu. Rồi công nghệ phát triển rất nhanh, nhưng mà không phải lúc nào cũng giúp con người sống một cách tốt hơn. Những cơn bão hôm nay không chỉ ở ngoài biển mà còn ở trong tâm hồn của con người nữa. Thế giới càng hiện đại, nhiều người lại càng cảm thấy bất an. Mỗi người đều có một cơn bão riêng. Có người đang tan vỡ, có những người vừa mất người thân, có người vẫn còn chiến đấu với những thói hư tật xấu, những tội lỗi của mình. Sao Chúa lại để cái chuyện đó xảy ra? Thì phúc âm hôm nay trả lời bằng một hình ảnh. Chúa không ở trên bờ nhìn chúng ta chống lại với sóng gió, nhưng Ngài ở ngay trong con thuyền với chúng ta, và Ngài có thể thay đổi tất cả. Có một điều rất đáng suy nghĩ là sau khi Chúa dập yên sóng gió, các môn đệ lại còn sợ hơn trước nữa. Nhưng lần này họ không sợ cơn bão, họ kính sợ trước Đấng đang ở với họ, và họ hỏi: ông này là ai mà gió và biển đều vân phục cả? Đó là câu hỏi mà Tin Mừng muốn mỗi người chúng ta trả lời. Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta? Ngài có phải là một nhân vật của lịch sử, hoặc một vị thầy đạo đức, hay là chính là Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta mỗi ngày? Không phải vì biển lặng mà người thủy thủ giỏi đâu, nhưng chính giữa phong ba, người thủy thủ vẫn biết hướng con thuyền của mình. Và người Kitô hữu không được hứa sẽ sống một cuộc đời không có bão tố, nhưng chúng ta được hứa một điều lớn hơn. Dù bão tố đến đâu, Chúa vẫn ở trên con thuyền. Và chỉ cần Thiên Chúa đứng lên, chỉ cần một lời hứa của người, thì không chỉ biển hồ năm xưa, mà cả biển lòng hôm nay của chúng ta có thể yên lặng như tờ. Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin trưởng thành, để trong mọi thử thách của gia đình, của thế giới, trong cộng đoàn, chúng ta luôn biết thưa như các môn đệ thưa: lạy Thầy, xin cứu chúng con. Và sau mỗi cơn bão, chúng ta nhận ra rằng Chúa chưa bao giờ ngủ quên trước nỗi đau của con người. Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành và dẫn dắt con thuyền chúng ta đến bến bình an.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ sát cánh cùng giáo hội Venezuela sau trận động đất. Tin giáo hội, hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ngày 24 tháng 6 vừa qua, gần thủ đô Caracas của Venezuela, đã gây nhiều thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, trong đó có nhiều nhà thờ, nhà xứ và công trình của giáo hội. Theo Đức Tổng Giám mục Raúl Bio Castillo của Caracas, nhiều giáo xứ bị hư hại nặng, đặc biệt là nhà thờ chính tòa Caracas và khoảng một chục giáo xứ khác tại Norelli. Mái một phần nhà thờ đã sập, trong khi nhà thờ và nhà xứ tại Paguida bị đổ hoàn toàn, dù cha sở may mắn thoát nạn. Dù chưa ghi nhận linh mục, chúng sinh hay nữ tu thiệt mạng, đã có nhiều người dân tử vong do nhà cửa và tường sập đổ. Đức Tổng Giám mục Pior nhận định số thương vong có thể còn cao hơn nếu động đất xảy ra vào ngày làm việc. Trong lúc khẩn cấp, nhiều giáo xứ đã mở cửa đón các gia đình mất nhà. Đồng thời mạng lưới Caritas nhanh chóng khai triển công tác cứu trợ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ACS tiếp tục phối hợp với giáo hội địa phương để đánh giá nhu cầu và cam kết đồng hành, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng trong giai đoạn phục hồi.
4: Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện trưởng đại học và trường cao đẳng của dòng tên Hoa Kỳ. Tin Đức Giáo Hoàng. Sáng 25 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến các vị viện trưởng đại học và cao đẳng dòng tên tại Hoa Kỳ, khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục Công giáo trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu rộng. Theo Đức Thánh Cha, nhân loại đang đối diện với nhiều vấn đề như xu hướng tục hóa, sự gia tăng bất công xã hội, tình trạng nghèo đói, di cư, biến đổi khí hậu, sự mất hy vọng nơi giới trẻ và những tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Trước thực trạng đó, các cơ sở giáo dục dòng tên được mời gọi thực hiện bốn ưu tiên tông đồ phổ quát của dòng tên. Cụ thể, các trường cần giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa qua linh thao và sự phân định thiêng liêng, đồng hành với người nghèo, người di cư và những người bị gạt ra bên lề, nuôi dưỡng nơi giới trẻ niềm hy vọng dựa trên Đức Kitô phục sinh, đồng thời tích cực chăm sóc ngôi nhà chung bằng việc giáo dục và sống với các hồng ân của Chúa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các trường nghiên cứu cả cơ hội lẫn nguy cơ của AI, đồng thời vận dụng học thuyết xã hội Kitô giáo để định hướng của cách mạng kỹ thuật số. Kết thúc bài diễn văn, Ngài khuyến khích các nhà giáo dục tiếp tục đào tạo những con người biết sống và phục vụ nhân loại theo tinh thần của Thánh Ignatius Loyola.
3: Các tôn giáo chung tay đối thoại và xây dựng hòa bình. Tin đối thoại. Tại Roma, trong các ngày 23 đến 24 tháng 6 vừa qua, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh đã tổ chức hội nghị với chủ đề Phật tử, Kitô hữu, tín đồ Ấn giáo, Jaina và Đạo Sĩ tại châu Âu, xây dựng tình huynh đệ qua đối thoại và hợp tác. Hội nghị quy tụ các học giả, nhà nghiên cứu và đại diện nhiều tôn giáo nhằm thúc đẩy tinh thần đối thoại và cộng tác vì lợi ích chung, diễn ra tại Đại học Giáo Hoàng Angelicum. Hội nghị tạo không gian gặp gỡ trong bầu không khí tôn trọng và cởi mở, giúp các tham dự viên cùng suy tư về những thách thức của xã hội hiện đại. Các đại biểu tái khẳng định rằng, các tín hữu cần góp phần xây dựng tình huynh đệ bằng những hành động cụ thể, cổ võ hòa bình, sự hòa hợp và phúc lợi cho mọi người, đồng thời duy trì sự trung thành với truyền thống tôn giáo của mình. Tiếp nối tinh thần đó, vào ngày 25 tháng 6, lần đầu tiên trong lịch sử nước Ý, đại diện nhiều tôn giáo đã ký kết hiệp ước Con đường đối thoại của Ý, cam kết tăng cường đối thoại và gắn kết xã hội.
4: Ủy ban tự do tôn giáo Tòa Bạch Ốc trình báo cáo cuối cùng. Tin Công giáo Hoa Kỳ. Trong buổi trình bày tại phòng bầu dục ngày 26 tháng 6 năm 2026, Ủy ban tự do tôn giáo của Tòa Bạch Ốc đã chính thức trao bản báo cáo cuối cùng lên Tổng thống Donald Trump. Trong đó có đề xuất nhiều biện pháp nhằm củng cố quyền tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. Được thành lập theo sắc lệnh hành pháp vào tháng 5 năm 2025, Ủy ban đã tổ chức 7 phiên điều trần, lắng nghe hơn 100 nhân chứng đến từ nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, quân đội và các tổ chức tôn giáo. Theo giám mục Robert Barron, là thành viên ủy ban, mục tiêu của ủy ban là đánh giá mức độ quyền tự do tôn giáo đang bị đe dọa và đề xuất các giải pháp bảo vệ quyền căn bản này. Ủy ban đưa ra 12 khuyến nghị trọng tâm, trong đó đề nghị Bộ Tư pháp làm rõ ý nghĩa của điều khoản về tự do tôn giáo và mối tương quan giữa giáo hội với chính quyền. Phát hành tài liệu có tựa đề Biết quyền của bạn, thiết lập đường dây nóng hotline và thông tin để tiếp nhận các khiếu nại về vi phạm quyền tự do tôn giáo. Báo cáo cũng đề nghị bãi bỏ tu chính án Johnson năm 1954, tăng cường chống bài Do Thái, khôi phục quyền lợi cho các quân nhân bị ảnh hưởng vì từ chối vaccine COVID-19 do niềm tin tôn giáo của họ, đồng thời thành lập huân chương tự do tôn giáo của Tổng thống nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tiếp tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Fadel và được chuyển ngữ từ cha J.M. Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: Đối với tôi, cũng như tất cả những người trong gia đình của tôi cũng không có nhiều thiện cảm hơn Masud đối với chính quyền tàn ác đã coi rẻ người CIA của chúng tôi. Ngay cả cha tôi là một người rất cởi mở như bao nhiêu người quý tộc khác. Với địa vị là tộc trưởng, ông ta thường có những việc cần phải giải quyết cho tốt đẹp đối với những người anh em CIA cũng như với người Sunni, cho dù là họ đã có những bất đồng trong quá khứ. Nhưng nay đã không còn khi Saddam Hussein lên nắm quyền. Ông thuộc người Sunni, đảng Baas của ông đã gieo bao nỗi hãi hùng bằng cách tiêu diệt hết những thành phần đối kháng trong 20 năm cầm quyền. Điều này gia đình chúng tôi không thể chấp nhận. Tôi rất tự hào khi giải thích cho Masud rằng tôi thuộc về gia đình thế giá, dòng Al-Musawni, hiện có ở Iran và Iraq. Bởi cha tôi có thể lần thẳng tới hàng trực hệ Musa al-Kazemi, tên có nghĩa là người điều khiển được sự giận dữ, là một trong những con cháu của Ali, anh em họ hàng với Mahomet. Trong suy nghĩ của người CIA, ông ta cũng được coi là nhân vật quan trọng như một tiên tri. Nhưng vị trí truyền thừa này đã sớm đè nặng trên vai tôi khi mà cha tôi đã quyết định chọn tôi là người sẽ thay thế vị trí của ông khi về già để cai quản gia tộc. Cha tôi đã chọn tôi dù rằng tôi không phải là người anh cả, nhưng là bởi vì tôi khôn ngoan và vâng lời hơn 10 người anh em tôi. Từ đó, tôi phải tỏ ra trước mặt cha tôi như mọi người, sự gương mẫu để mọi người noi theo. Tôi không có những kỷ niệm của tuổi thơ, vô lo nghĩ, những nụ cười, những nghịch ngợm. Với tôi, chỉ là những bổn phận, đi theo người lớn vào những nơi hội họp, một cuộc sống buồn tẻ. Tuy nhiên, vì là người thừa kế, tôi thừa hưởng rất nhiều những đặc quyền dành cho tôi. Những người trong dòng tộc muốn xin gì nơi cha tôi, thì tôi luôn là người giúp cho họ. Tất cả mọi người rất sợ cha tôi, đến nỗi không dám nhìn thẳng cha tôi. Nhận thức được vai trò của ông ta trong xã hội, cha tôi luôn có bộ mặt nghiêm khắc và uy quyền không lúc nào rời. Điều này hơi khác với ông nội tôi. Dù rằng ông ta cũng tỏ ra là uy nghiêm, nhưng cũng có những lúc tỏ ra vui vẻ, rất biết hưởng thụ cuộc đời. Ông nội tôi qua đời khi ông ta được 109 tuổi, vẫn yêu cầu người ta làm đám cưới lần thứ tư cho ông, đang khi người ta nhỏ những giọt nước vào miệng ông và con của ông đọc kinh Koran bên tai ông. Cha tôi không thừa hưởng những thú vui này để làm cho con cái được hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, Fadel Ali al-Masui không phải là một người hoàn toàn lạnh lùng. Tôi cảm nhận rằng cha tôi dành cho tôi rất nhiều tình thương. Ông ta rất quan tâm đến tôi và không hề keo kiệt lời khuyên để dạy tôi học những công việc của cha tôi. Đổi lại, tôi cũng tự cố gắng giống cha tôi và cũng cố gắng sống như thế. Rất chú ý tới những cặp mắt dò xét của người khác, cha tôi luôn săn sóc bề ngoài cho xứng với một vị tộc trưởng, luôn mặc áo quần theo phong tục của người CIA, chòm râu được cắt tỉa hơi dài, vì cạo râu là có tội. Vì nơi những người Masawi, họ luôn cho mọi người thấy họ là người mộ đạo, ngay cả trong việc họ thực hành đạo giáo. Tôi đọc kinh Koran mỗi ngày trong phòng của tôi, nhưng điều này đối với tôi như một hình thức giải trí trong cầu nguyện. Sự cầu nguyện không cần phải bắt nguồn từ trong con tim, cũng như không cần phải hiểu sâu xa ý nghĩa của lời kinh. Giữa căn nhà trệt rộng lớn, có 12 phòng, tôi cũng được một chỗ danh dự, nhất là khi vào bàn ăn. Mọi người sẽ phải chờ sự hiện diện của tôi mới được bắt đầu. Ngay cả khi tôi về trễ, điều này khiến cho mọi anh em tôi đều ghen tức. Về phần các chị gái, em gái thì không được ngồi chung bàn với chúng tôi. Mẹ tôi, Hamidia El Hashimi, cũng thuộc dòng tộc tiên tri. Bà là người vợ thứ tư của cha tôi. Cha tôi đã không giữ những người đàn bà trước vì những người này đã không cho ông ta con cái. Nhưng cha tôi đã đuổi kịp nhờ người vợ hiện tại, mẹ tôi, là niềm tự hào của cha tôi khi mẹ tôi cho cha tôi 20 người con, 10 trai và 10 gái, không tính đến những lần sảy thai. Mặc dù mệt nhọc vì mang thai liên tiếp, Hamidia luôn chăm chút đến gia đình. Trong xã hội Hồi giáo, bà nắm hầu như tất cả quyền hành trong nhà trừ bên ngoài. Bà trông coi nhà bếp, giặt giũ quần áo, ra lệnh cho tất cả con dâu và con gái chưa chồng, thỉnh thoảng còn ra tay đánh họ. Bên phía đàn ông, những anh em tôi không bị sự quản thúc của bà vì là phái tính. Người đàn ông có quyền trên người đàn bà, dù người đó là mẹ. Chắc chắn mỗi người anh em chúng tôi đều kính trọng người đã mang thai 9 tháng và sinh ra chúng tôi. Tôi cũng được thừa hưởng địa vị ưu ái của tôi đối với bà. Tôi vẫn còn chảy nước miếng khi tôi nhớ lại mẹ tôi cho làm 5 chiếc bánh nướng mà tôi đã yêu cầu. Ở Madrasa, trường dạy Koran, tôi luôn luôn đứng đầu lớp cho tới năm tôi 14 tuổi. Ít nhất nếu người ta tin vào những phiếu điểm hàng năm, không thể bảo đảm sự cho điểm này là hoàn toàn chính xác và vô tư, trong khi mà cha tôi luôn là người giúp đỡ nhiều nhất về phương tiện tài chính cho nhà trường. Ngay cả ông hiệu trưởng cũng phải đích thân ra để đăng ký tên tôi. Điều này là ngoại lệ vì địa vị của tôi đặc biệt và quan trọng trong tộc Al-Musawi.
1: Lúc đầu tôi rất thích đi học, bởi chỉ có nơi đây tôi mới có thể chơi với những bạn bè khác cùng tuổi. Nhưng sau đó, 13, 14 tuổi nhà trường đối với tôi là phí phạm thì giờ, ngăn chặn sự tự do của tôi, không giúp ích gì và cũng không bảo đảm tương lai cho tôi. Trong một nước đang chiến tranh như Iraq, chính quyền hô hào phục vụ trong quân đội hơn là ở nơi trường học, và những người trung thành như người Sunnite hay là những người trong đảng Ba'ath sẽ dễ dàng thăng quan tiến chức. Đó không phải là trường hợp của tôi. Cũng thế, tôi dựa vào những ưu đãi của cha tôi sẽ ưu việt hơn là sự giáo dục để nâng tôi lên trong xã hội. Cho tới giờ này, sự học hỏi để trở thành một người tộc trưởng trong tương lai còn chưa được chú ý nhiều. Tôi ngồi hàng giờ trong gian phòng tiếp khách rộng lớn, nơi mà cha tôi xử lý những công việc của ông, khi ông ta không phải đi khắp nước để giải quyết những tranh cãi trong dòng tộc. Đối với anh em tôi và tôi, việc làm chính yếu là bảo đảm sự có mặt thường trực ở đó. Họ có thể tới xin ý kiến bất cứ lúc nào trong ngày, giữa hai lần đi thăm, trong khi những người nông dân của cha tôi làm việc cực nhọc trên mảnh đất, anh em tôi và tôi ngồi uống cà phê trong phòng khách sang trọng, bàn tán không dứt về trời mưa trời đẹp. Đôi khi để khỏi nhàm chán, cha tôi dẫn theo chúng tôi đi đây đi đó vì công việc của cha tôi. Vì thế tôi cũng biết thêm một trong những nhân vật rất có ảnh hưởng của đoàn đại biểu chính phủ. Nhưng điều này thường ít xảy ra, nên tôi luôn có những thời gian dài, rảnh rỗi, những phương tiện giải trí, thường không có nhiều. Chúng tôi chỉ có một đài truyền hình, đó là đài của Saddam Hussein. Vì truyền thông bằng vệ tinh đã bị cấm, vì thế chúng tôi thường lấy giải trí bằng đọc sách. Tôi nuốt hết tất cả những quyển sách đã rơi vào tay tôi để làm giảm bớt trí tò mò của tôi. Những tiểu thuyết mà những nhân vật chính là giáo sĩ, những sách về lịch sử, về sức khỏe và cả về thơ. Điều làm tôi ngạc nhiên trên hết về Masud là khả năng lắng nghe một cách chăm chú của ông ta về tiểu sử của tôi, dù tôi chỉ mới có 25 tuổi và rất ít kinh nghiệm trong cuộc sống. Mặc dù chứng minh cho thấy là có sự ưu thế về dòng tộc của tôi không có sự trầm tĩnh của ông ta. Sự trầm tĩnh dường như có được là do số tuổi và văn hóa. 3 ngày sau, Masud vắng mặt vì chuyến công vụ ở xa. Tôi cảm thấy cô đơn và đi lòng vòng trong căn buồng chật hẹp không cửa sổ, như một con sư tử bị nhốt trong chuồng. Tôi cảm thấy nhàm chán. Sau một lúc, tôi bắt đầu kiểm tra bằng mắt khu ở của Masud và bất thình lình tôi nhìn thấy trên kệ sách một quyển sách nhỏ. Tới gần, tôi cầm lấy quyển sách và nhìn thấy một hàng chữ khó hiểu nhưng đầy hứa hẹn: những phép lạ của Chúa Giê-xu. Trên tờ bìa là hình một người đàn ông đang cười và chung quanh được bao phủ bởi ánh sáng. Tôi không biết Giê-xu này, nhưng vì những cám dỗ đọc để giải trí làm cho tôi thêm mạnh dạn, tôi mang quyển sách về chỗ tôi nằm và mở ra đọc trang đầu tiên. Sau đó quên đi tất cả những đề phòng của tôi đối với những gì mà Masud đã cho thấy.
0: Chưa bao giờ tôi nghe nói về phép lạ trong những quyển sách trước đây của tôi, và càng không có tên Giê-xu, ngay cả trong kinh Koran hay trong cuộc đời của Mahomet. Tôi không hề nhớ là có chi tiết nào giống như vậy. Sự tò mò của tôi đã lên tới cực điểm và không ngần ngại xóa đi tất cả những đắn đo có thể nảy sinh khi đọc về đoạn đám cưới tại Cana miền Galilee. Ở đó rượu đã đổ ra như nước. Chính ra một người Hồi giáo đạo đức như tôi, thì tôi đã phải đóng lại quyển sách này ngay lập tức để khỏi phải bị nhiễm độc bởi sự ô uế của chất uống say này. Nhưng trong thời điểm này, câu chuyện đã thu hút tôi một cách mạnh mẽ, thậm chí sự suy nghĩ cũng không chạm tới được tôi. Hơn tất cả các sự kiện, điều mà thu hút tôi, kích thích tôi, đó chính là con người của Đức Kitô đã đem lại cho tôi một niềm an vui mà tôi không cần biết tại sao. Buổi tối Masud trở về, tôi do dự rất lâu để nói cho anh về điều này, để tránh làm tổn thương sự nhạy cảm của anh ta. Nhưng trên hết là bởi vì tôi cảm thấy tôi có lỗi, vì không lâu trước đó vài ngày, tôi đã muốn dựng lên một vách ngăn giữa chúng tôi. Phải tin rằng buổi tối luôn mang lại lời khuyên tốt, hay có thể bởi vì thời gian chỉ làm cho tôi tăng lên sự tò mò. Hôm sau, tôi nóng lòng muốn hỏi Masud về Đức Kitô này mà tôi đang bị ám ảnh. Tôi phải thú lỗi với anh ta, hơi có chút xấu hổ. Anh ta nhìn tôi với nụ cười thân thiện, không có một chút nào đắc thắng trong ánh mắt. Thêm can đảm vì sự khích lệ gián tiếp này, tôi mới dám đặt câu hỏi đã đục khoét tâm trí tôi từ ngày hôm qua: ông Giê-xu là ai mà quyển sách của anh đã nói tới? Đó là Isa, Mariam, con bà Maria. Câu trả lời ra ngoài dự đoán và sự hiểu biết của tôi. Isa thì tôi biết, trong kinh Koran có nói đến một trong những vị tiên tri được sinh ra trước Mahomet, nhưng tôi chưa bao giờ được nghe nói rằng tiên tri này mang một cái tên khác. Như tên Giê-xu, Isa đã làm nhiều phép lạ kỳ diệu như vậy. Lẽ dĩ nhiên, Masud nhún vai trong khi trả lời tôi. Ông ta được gọi là Giê-xu 600 năm trước khi có Hồi giáo. Và khi Hồi giáo ra đời, thì ông ta được gọi là Isa. Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi liền nắm ngay lấy cơ hội để đề cập hơn nữa về tôn giáo của người bạn, với mục đích là chứng minh về sự ưu việt của Hồi giáo. Nói cho tôi biết, Masud, những người Kitô giáo có quyển sách nào như kinh Koran của chúng tôi không? Tôi đã có những dự định đằng sau câu hỏi của tôi. Theo tôi nghĩ, nếu anh ta trả lời không, thì tôi sẽ dễ dàng hoán cải anh ta. Không có gì đi ngược lại Kinh Koran được. Kinh Koran được Allah mặc khải cho Mahomet. Chắc chắn là có. Câu trả lời làm tôi thất vọng. Người Kitô giáo chúng tôi có Kinh Thánh, bao gồm hai quyển Cựu Ước và Tân Ước. Câu trả lời này đã gây khó khăn ngoài dự định. Nhưng trong sự khao khát truyền giáo, tôi không có ý muốn bỏ cuộc tí nào. Suy nghĩ một chút, tôi liền đi đến kết luận là sẽ tiếp tục tìm hiểu trên quyển Kinh Thánh của người Kitô giáo và sẽ đả thông những bế tắc giữa sự hiểu biết của Ma Sút và những giá trị tuyệt đối của Hồi giáo. Ngay lúc này, tôi sẽ không cho anh đọc Kinh Thánh. Phải, không đọc ngay lúc này, Ma Sút né tránh. Trước hết, tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi và anh hãy thành thật trả lời cho tôi biết. Thật là thất vọng bởi sự thiếu hợp tác của anh ta. Tôi thinh lặng và chậm rãi gật đầu. Anh đã đọc Kinh Koran? Chắc chắn. Tôi nhảy dựng lên. Anh nghĩ tôi là người vô đạo hay là người Hồi giáo xấu xa hay sao chứ? Nhưng anh thật sự đã đọc Kinh Koran? Ma Sút hỏi lại một cách nhẹ nhàng. Tôi nói rằng tôi đã đọc, và mỗi năm tôi đã đọc trọn vẹn từ đầu đến cuối vào ngày lễ Ramadan. Có 30 phần trong Kinh Koran, và ngày lễ Ramadan kéo dài 30 ngày. Và như vậy, anh hiểu từng ý nghĩa của mỗi chữ và mỗi câu. Câu hỏi này như một mũi tên đi xuyên vào tâm tư của tôi và làm cho tôi dao động, hơi xấu hổ. Tôi không có gì để phản bác vì đã đụng đến điểm yếu của tôi. Bởi vì những người giáo sĩ dạy chúng tôi là đọc Kinh Koran từ đầu đến cuối thì sẽ được thưởng trong ngày phán xét hơn là phải đọc để hiểu từng câu của bản văn. Cũng vậy, đọc để hiểu từng chữ cũng chỉ tăng thêm lòng đạo đức và sẽ được hưởng 10 lần ơn xã hội. Ngay cả nếu người ta không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của chữ đó. Với tính toán như thế, bằng cách này, người Hồi giáo sẽ chắc chắn vào nước thiên đàng, không có gì bận tâm đối với họ về vấn đề này. Để tránh giải thích, những vị giáo sĩ đều nói với tôi, Kinh Koran rất khó chú giải, và điều này chỉ dành cho những người giáo sĩ rất giỏi về ngôn ngữ. Với trình độ của tôi, sự giải thích của các vị giáo sĩ đủ làm tôi thỏa mãn và rất khôn khéo, đã hợp pháp hóa việc giữ đạo Hồi giáo một cách bề ngoài của tôi. Vì thế, tôi không cần thiết phải tìm hiểu sâu xa, và điều này có thể làm cho tôi mất sự thoải mái mà tôi đang có trong khi giữ đạo.
1: Trước sự im lặng của tôi, Ma Sút tiến thêm một bước và đề nghị với tôi, nếu anh muốn tôi mang cho anh quyển Phúc Âm, đồng ý, nhưng tôi cũng có một điều kiện nho nhỏ đối với anh. Trước hết, anh hãy đọc lại Kinh Koran và thử tìm hiểu ý nghĩa của từng chữ từng câu bằng trí thông minh của anh, và hãy thành thật với chính anh, và đừng biện hộ. Tôi thật không ngờ rằng Ma Sút đã đề nghị với tôi như thế khi tôi đề cập đến tôn giáo với ông ta. Điều này đẩy tôi trở lại phòng tuyến của tôi và bắt buộc tôi phải làm nếu tôi muốn hoán cải anh ta, và cũng làm cho tôi có cơ hội ôn lại và khám phá thêm về niềm tin của tôi. Điều này chạm đến sự tự ái của tôi. Tôi sẵn sàng vượt qua sự thách đố này và sẽ chứng minh cho anh ta thấy rằng sự trỗi vượt của Kinh Koran. It Allah. Một lúc sau, với một chút bực mình, tôi nhận thấy rằng trong hăng say, tôi đã quên sót một chi tiết nhỏ. Trước hết là phải lấy vài ngày để vừa đi vừa về từ thủ đô Baghdad đến đây. Tôi không thể có ngay quyển Kinh Koran mà tôi đang có để trong phòng của tôi. Bởi vậy tôi phải nhẫn nại chờ đến kỳ nghỉ phép sau của tôi, tức là còn 28 ngày nữa. Xin Allah hãy nhẫn nại. Trong lúc này tôi không còn ở không, nhàn rỗi, để duy trì ngọn lửa chinh phục và chuẩn bị một chút cho những dự án đang đợi tôi. Tôi tiếp tục đặt những câu hỏi về người Kitô giáo và những thói quen của họ. Bằng cách này, khi tôi trở về nhà của tôi sẽ nhanh chóng tìm được những câu trả lời có tính cách thuyết phục. Dù bị quấy rầy và bị tìm tòi về tôn giáo của anh ta, thế mà Masud luôn luôn thận trọng và ngắn gọn trong những câu trả lời của anh ta, dường như là không thoải mái, và trong tư thế tự vệ, anh ta không bao giờ đi trước và nói về đức tin của anh ta. Điều kỳ lạ là anh ta dường như tự đặt anh ta ra ngoài thế giới của những người Kitô giáo, dù rằng anh ta thuộc về tôn giáo này, và anh ta giải nghĩa cho tôi một cách chính xác, nhưng một cách lạnh lùng, hầu như là máy móc. Từ đó tôi đi đến kết luận, hơi có chút vội vàng, là những phản ứng lạ thường này đã cho thấy là tôn giáo của anh ta không dựa trên một nền tảng vững chắc. Chính anh ta cũng ý thức được điều này. Mục tiêu mà tôi đặt ra chắc chắn đang trong tầm tay tôi. Nhìn chung, tôi ghi nhận là với sự ngạc nhiên, những gì hiểu biết của tôi về những người Kitô giáo chỉ là cái vỏ bề ngoài, đúng hơn là hoàn toàn sai và chỉ dựa vào những lời đồn. Một ngày nọ trong phòng khách của ba tôi đã được nghe về sự tụ họp của người Kitô giáo trong nhà thờ của họ. Họ tụ họp không phải là để cầu nguyện như chúng tôi trong đền thờ, mà là chè chén say sưa.
0: Một cách kiên nhẫn, Masud đã giải thích cho tôi những gì đã xảy ra trong nhà thờ. Các linh mục cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ, các linh mục thánh hóa bánh và rượu mà người ta gọi là hy lễ tạ ơn. Điều giải thích này hoàn toàn khác với những gì tôi biết. Trong mọi trường hợp, phải chăng vì sự khéo léo của anh ta, tôi hoàn toàn không cảm thấy có chút gì là tấn công Kinh Koran hay là Hồi giáo trong lời nói của anh ta. Nhưng ngược lại, điều mà tôi giữ lại từ những lời giải thích của Masud, và điều này làm tôi hết sức ngạc nhiên, là khi biết rằng trong đạo Kitô giáo các linh mục không có vợ, có một cái gì đó dường như làm tôi khó tin. Có thể nói rằng là tuyệt đối không thể được đối với người đàn ông dù là tu hay không. Bởi đối với Hồi giáo, đám cưới là điều bắt buộc và được dịch từ chữ nikah theo sát nghĩa là hành động tính dục. Rõ ràng là đạo Kitô giáo này quá lạ kỳ, và tôi phải mau kéo anh bạn tốt này ra khỏi những sai lầm mà anh ta đang lụp lặp ở trong đó. Trở về thủ đô Baghdad, sau khi nhận được những ngày phép đầu tiên, tôi tranh thủ trong thời gian 7 ngày nghỉ phép mà tôi được hưởng để tiến hành chương trình hành động của tôi. Trước hết, tôi bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho điều sẽ xảy ra ở kết cục, đó là đi mua một con ngựa để đón người được hoán cải đúng theo phong tục. Tôi đã tưởng tượng là tôi đang về đến nhà trong chiến thắng khải hoàn, tay nắm dây cương, ngồi trên lưng là Masud, mặc áo trắng như là một ông vua. Đó là chiến lợi phẩm trong chiến tranh.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Vadel và được linh mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 30 tháng 6 2026.

0: Và hôm nay thì hoàn toàn bầu trời trong xanh đẹp và không có mưa. Ngày mai xuất hiện khoảng 20% xác suất mưa, nhiệt độ ngày mai cao nhất là khoảng 95 và buổi tối xuống thấp là 79 độ. Bước sang phần tin về giao thông, sáng hôm nay thì tai nạn tất cả đều đã được giải quyết xong, nhưng mà tình trạng kẹt xe thì cũng nhiều đoạn đường kẹt xe vào sáng ngày hôm nay. Trước tiên phải nói tới đó là trên xa lộ 610 ở bên phía đông, hướng đi về phía nam. Từ đường Gellhorn cho tới đường Clinton, di chuyển từ đây hiện bây giờ chỉ một khoảng chừng 9-10 dặm một giờ mà thôi. Ngoài ra trên xa lộ 610 ở trên phía bắc, hướng đi về phía tây, từ Ivington cho đến Sheffer, di chuyển khoảng chừng 19 dặm một giờ. Nằm trên xa lộ 45 Guffeyway hướng đi về phía nam, từ Elland Parkway cho tới đường Scott là 20 dặm một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ Beltway 8 nằm ở phía đông, hướng đi về phía nam, từ Wallaceville cho tới đường Jacinto Port, di chuyển trên đây khoảng 22 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Bò riu, bò riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trần Bình Minh của sáng hôm nay, là ngày thứ ba, ngày 30 tây tháng 6, 2026, ngày cuối cùng của tháng 6, văn phòng kia.
6: Đúng y như vậy.
5: Dạ vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình Trần Bình Minh. Đây là chương trình live của quý vị. Chào anh Phạm Cơ và Happy Tuesday anh.
6: Chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trần Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
5: Vâng thưa quý vị, đúng như vậy, chúng tôi sẽ được, trước khi gặp thưa quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề mà mâu thuẫn giữa tuyên bố của hai bên Hoa Kỳ và Iran về việc cái cuộc gặp ngày hôm nay ở tại Doha của người ta. Đại diện của Hoa Kỳ liệu có được gặp hay là hai bên có gặp nhau để mà bàn thảo tiếp về kế hoạch ngừng bắn đối với lại Iran hay là không? Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề của Thái Lan. Thành viên phi hành đoàn của một cái hãng hàng không Thái Lan đã bị buộc tội, đó là buôn lậu heroin cả kilo vào trong nước Úc. Trong khi đó một vài bản tin đề cập tới những thành phố linh thiêng như là Jerusalem và Ramallah. Đây là thủ đô hành chính của người Palestine ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề của Ukraine thì đại diện của Ukraine sẽ sang Nam Hàn và sẽ có cuộc hội đàm với lại đại diện của Nam Hàn vào ngày hôm nay để mà nói về vấn đề sẽ tiếp nhận những người tù binh ở tại Bắc Hàn từng chiến đấu cho Nga. Bây giờ được trao trả tù binh quay về thì Nam Hàn đang lên kế hoạch là sẽ nhận những người này nếu như họ có yêu cầu. Trong khi đó thì EU và Trung Cộng đã khởi động đàm phán thương mại để hai bên giảm căng thẳng. Đánh bom ở tại một cái thiên đường tỷ phú Monaco, và cái vụ đánh bom này đó nó phát nổ và người ta đang nghĩ rằng là có một người tài phiệt của Ukraine đang nhắm tới ở tại cái khu vực của Monaco. Tổng thống Trump lại thua ở tối cao pháp viện trong cái vụ kiện về phiếu bầu qua thư. Trong khi đó thì tiêm phòng vaccine Zona có thể là một biện pháp hiệu quả để chống lại chứng mất trí nhớ. Vừa bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, hàng trăm người Venezuela được coi là bị mất tích trong thảm họa động đất kép xảy ra vào tuần trước. Chuyển sang bản tin liên quan tới một máy bay chở khách của hãng JetBlue đã va chạm với lại máy bay Drone khi hạ cánh xuống phi trường JFK của Hoa Kỳ. Chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam thì cách tính chi phí bản quyền âm nhạc của các quán cà phê, nhà hàng kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Đại khái là sau cái vụ mà ăn cắp bản quyền thì bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam họ ra cái luật đó là kể cả quán cà phê phát nhạc thì cũng phải trả tiền bản quyền. Cái này có bộ hơi căng đó làm cơ. Tiếp theo sẽ là bản tin liên quan tới rung mình trước cảnh chuột bọ lổm ngổm ở một khu nấu ăn tại một cửa hàng tiện lợi nổi tiếng. Nhưng mà báo chí thì lại không đề tên của cái nhà hàng này, cái cửa hàng tiện lợi này. Và bản tin Việt Nam cuối cùng nói về vấn đề Uber đã chính thức hoạt động tại Hà Nội sau khi Sài Gòn thì đã từng xuất hiện Uber rồi. Và cuối cùng vẫn là vài phút nói về vấn đề World Cup 2026 thưa quý vị. Và giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên có liên quan tới cái cuộc hẹn hò giữa Iran với lại Hoa Kỳ liệu có thành sự thật trong ngày hôm nay hay không. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, phải nói rằng tình hình hết sức là yên tĩnh cho đến độ rằng những cái tin buôn lậu ma túy mà của hãng hàng không Thái Lan mà lên hàng đầu nữa. Tức là hoàn toàn tất cả những cái thế giới yên tĩnh, ngoài trừ cái cuộc chiến hiện nay, cuộc chiến chỉ trên giấy tờ thôi, ở giữa Iran và Hoa Kỳ, thì đôi bên đều đưa ra những cái tuyên bố mà phải nói rằng là ngược hẳn nhau. Phía Hoa Kỳ nói rằng ngày thứ ba là ngày hôm nay có phiên họp giữa đôi bên. Phía Iran nói rằng là không. Nhưng mà phát ngôn viên Bạch Cung nói rằng đôi bên sẽ họp để bàn về, không bàn về vấn đề ngưng bắn, không bàn về gì hết, nhưng mà bàn về biên bản ghi nhớ. Thế thì điều biên bản ghi nhớ MOU, tức là Memory of the Understanding, biên bản ghi nhớ. Thế biên bản ghi nhớ này, do Bạch Cung nói rằng là cái đó là bàn về biên bản ghi nhớ. Thế thì biên bản ghi nhớ này có quan trọng đến nỗi mà ông Kushner và một đặc phái viên nữa, ông Biscoff, đều đi đến Qatar hay là không? Cũng đã rất là lạ. Thế thì hai bên đều nói rằng là Hoa Kỳ nói đi họp, Iran cũng đi họp, nhưng mà Iran nói rằng là họ đến để họp về biên bản ghi nhớ thôi. Thì điều này lại phù hợp với phát ngôn viên của Bạch Cung, bà Levitt nói rằng là đúng là họp mà bàn đôi điều về vấn đề biên bản ghi nhớ. Cho nên chúng ta coi như là trên nguyên tắc thì cái chuyện này là chuyện đúng, nghĩa là chưa có cái gì bàn đến về những cái sâu xa sau cái biên bản ghi nhớ nữa. Tức là những vấn đề về eo biển Hormuz, những vấn đề quan trọng hơn nữa, vấn đề Israel, vấn đề ngưng bắn Lebanon, vân vân, là chưa có bàn tới. Nghĩa là còn tới 60 ngày mà nói theo dòng điều của mọi người, người ta vẫn thường nói hôm nay mới chỉ là bắt đầu.
5: Thật ra thì cũng tương đối là dài, 2 tháng mới có 2 tuần trôi qua thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là hai bên bất nhất, mà bây giờ đó báo chí cũng cảm thấy rối loạn, mà người nghe thì chắc chắn quý vị cũng cảm thấy là bị nhiễu loạn thông tin. Không biết bên nào là đúng, bên nào là sai, không biết tuyên bố Tổng thống Trump đúng hay là bên Iran đúng. Thì chúng tôi bổn phận đưa tin thì cứ đưa thôi, thành ra là tới đâu thì mình sẽ xoay tới đó. Tuy nhiên thì giống như anh Phạm Cơ nói đó, bà Levitt, cái người mà vừa mới nghỉ sanh xong bây giờ khỏe mạnh rồi quay trở lại tiếp tục, thì bà phải nói rằng là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner lên đường để mà sang Doha rồi, và hai bên chắc chắn sẽ gặp nhau và sẽ bàn tiếp cái kế hoạch đó. Nhưng mà lần này thì không có phó tổng thống. Tuy nhiên thì vấn đề nó xảy ra đó là sau khi mà đôi bên đã ký kết rồi mở cửa eo biển Hormuz, sau đó thì Iran đã cho tấn công một cái tàu mang cái cờ của Singapore, ngay sau đó vài ngày thôi thì bị bắn ngay, và khiến cho Hoa Kỳ rất là tức giận. Tổng thống Trump cho rằng là Iran đã phá vỡ những cái lệnh ngừng bắn của eo biển Hormuz, thành ra là ông Trump đã ra lệnh cho tấn công ngược lại và đánh vào những cơ sở dọc theo cái vùng của vịnh cái eo biển Hormuz, vào những cái cơ sở về vấn đề radar, về vấn đề kho chứa những cái hỏa tiễn cũng như là máy bay điều khiển từ xa của Iran. Hai bên đã đánh qua đánh lại rất là căng thẳng, rồi sau đó thì lại đưa ra những cái ngày hẹn, đó là ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục chờ xem là trong ngày hôm nay thì liệu đại diện của hai bên có bàn tiếp về vấn đề cái MOU hay là không. Trong khi đó thì cũng có một bản tin đề cập tới cái thông tin được đưa ra, nói về cái người mà lãnh đạo coi như là cao cấp của về vấn đề tinh thần đó, ông Ali Khamenei, ông này đã bị tiêu diệt rồi kể từ đầu cuộc chiến. Thì bên phía của Iran họ vừa mới tuyên bố rằng là ngày 4 tháng 7 tới đây là cái ngày đám tang cho cái ông Ali Khamenei này. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa biết là tổ chức như thế nào. Và đặc biệt đó là cái ông con trai, tức là ông Ayatollah Khamenei đó, là cái người được đề cử lên thế cho ông Ali Khamenei, cha của mình, thế cha của mình, để lãnh đạo Iran. Nhưng mà kể từ sau đó cho tới bây giờ người ta vẫn chưa thấy ông này xuất hiện. Ông này đưa ra những cái thông tin, những cái quyết định của mình thông qua những cái thông tin trên giấy thôi, chứ chưa bao giờ xuất hiện. Mà người ta cho rằng là ông này hiện bây giờ đó, nếu mà không bị chết thì cũng bị thương rất là nặng. Không thể nào mà có thể điều hành Iran được, chỉ có người ta lấp liếm cái thông tin mà thôi. Tuy nhiên thì mọi người tin tức cũng vậy, báo chí cũng thế, họ đang chờ tới ngày 4 tháng 7 là cái ngày đám tang của ông Ali Khamenei đó. Thì nếu như mà đám tang của cha mình mà ông này còn không xuất hiện đó, thì coi như ông này tiêu rồi. Nên chắc chắn ông này sẽ phải xuất hiện ngay trong ngày đám tang đó. Thành ra người ta đang chờ là liệu ông Ayatollah Khamenei, con trai của ông Ali đó, liệu có xuất hiện để mà tham dự đám tang của cha mình hay không. Thì đó là cái điều liên quan. Giống như Phạm Cơ nói, ngày hôm nay có một bản tin cũng không có gì quan trọng lắm của Thái Lan, nhưng mà cũng đã được anh Phạm Cơ chọn để đưa lên Thản Nhi. Nó là một cái nhóm thành viên của phi hành đoàn của một hãng hàng không của Thái Lan đã bị bắt vì đã buôn ma túy hàng kilo vào trong nước Úc mà anh.
6: Vâng, việc mà không hiểu tại sao mà Úc trở thành ra cái trung tâm điểm của những cái việc buôn lậu ma túy. Ngày xưa ở Việt Nam người ta vẫn thường buôn lậu ma túy gọi qua Úc. Tôi còn nhớ những bản tin nói về vấn đề một người hành khách họ lấy quần jean, họ nhúng vào trong ma túy rồi phơi cho khô để mà đem qua bên Úc, nhưng mà cuối cùng bị bắt ở Singapore rồi sau đó bị tội tử hình là chỉ vì buôn lậu ma túy thôi. Singapore thì phạt rất là nặng chuyện này, nhưng mà Úc có phải nói là một nơi tiêu thụ ma túy cũng thuộc loại thứ dự, cho nên mọi người đều hướng đến nơi đó bởi vì có thể là người tiêu thụ nhiều, cho nên họ mang theo tới 1 kg ma túy dễ sợ. 1 kg ma túy heroin, là phải nói rằng heroin là một cái loại ma túy chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi mà họ mang đến 1 kg là phải nói lớn, và họ giấu như thế nào mà cũng ở trong cái bao cái sách tay mà đã bị giấu, dĩ nhiên rồi và giấu rất kỹ rồi, nhưng mà khi chụp X-ray cô này là bị bắt. Có lẽ rằng cô nghĩ rằng là cái sách tay của cô có thể đi qua được mà không cần phải là chào chiếu X-ray, nhưng mà chắc là trong một cái khi nào đó cái cô không có thể tránh được cái chuyện X-ray, thành ra cô mới bị bắt. Chứ có lẽ rằng người ta dự trù là cái vụ này sẽ đi qua dễ dàng mà không cần phải đi qua X-ray, chứ nếu đi qua thì không cách gì mà không bị bắt được. Thế thì đây là cái vụ bị bắt mới nhất, và heroin này thì giá ước tính trên đường phố là 500.000 đô la Úc, tức là 344.000 đô la Mỹ. Người phụ nữ này 26 tuổi, sẽ ra tòa tại Úc ngày 14 tháng 9 tới đây.
5: Con chưa thì lại không nghĩ rằng là người ta không biết là cái hành lý của họ sẽ phải qua máy chiếu, tại vì trên nguyên tắc thì phi công cũng thế, phải qua hết á, không ai mà lọt qua được
6: vậy, nhưng mà họ có cái đường dây, có thể là họ tìm cách để mà chuyển sao để không qua, có thể họ nghĩ như vậy cho nên họ mới chứ còn qua mấy chiếu là 1 kg làm sao mà không qua mấy chiếu mà không thấy
5: tại
6: được.
5: Vì họ dùng 1 kg và họ đã lót ở trong cái thành của những cái 12 cái giỏ sách tay, thành ra là họ nghĩ rằng là họ qua mắt được, thành ra họ đã bị chặn lại khi mà máy rồi họ đã nhìn thấy được những cái lớp bột trắng ở trong đó. Chứ còn cái vấn đề mà nghĩ không có qua chiếu thì cái đó thì nó hơi thấp. Tại vì do dù anh có là gì thì sao sai chăng nữa, phải chiếu hết. Họ biết cái đó nhưng mà họ vẫn liều lĩnh họ làm là như vậy. Tại vì quá nhiều tiền, 500.000 đô la Úc là. Thành ra là họ vẫn làm thì bị bắt thôi. Tuy nhiên thì nếu mà cái cô này mà bị bắt ở Việt Nam thì đỡ hơn anh. Là tại vì chỉ cần nói là tôi đâu biết gì đâu. Thì coi như được tha. Giống như 4 cái cô chiêu đại viên hàng không đó của Việt Nam, chỉ nói là tôi đâu biết đâu, người ta đưa gì tôi xách cái đó, rồi sau này được tha rồi. Mà mang tới vào Việt Nam tới 10 mấy kg thuốc lắc, anh nhớ không? Bỏ trong cái chai kem răng.
6: Đúng rồi, bỏ trong tiếp kem răng.
5: Thành ra là cái cô này xui. Nếu mà đem vào Việt Nam thì có thể được tha, thì chỉ cần nói là tôi không biết thôi. Chuyển sang tin tức liên quan tới một số những cái thành phố linh thiêng đối với Do Thái và Hồi giáo cũng như Cơ Đốc giáo, đó là thành phố Jerusalem cũng như là thành phố Ramallah, thủ đô hành chính của người Palestine tại bờ Tây bị chiếm đóng. Anh Phạm Tân có thể nói thêm về cái sự kiện này.
6: Đây có thể rằng là một trong những cái bản tin mà người ta nghĩ rằng trong các cái cuộc thương thuyết đến đây, thì ngoài vấn đề ngưng bắn ở giữa Hoa Kỳ với là Iran thì còn có những cái vấn đề khác lôi thôi, tức là đối với người Israel thì sẽ như thế nào. Thế thì cái bản tin này họ chỉ nói về thành phố Jerusalem là đặc biệt như thế nào. Bởi vì sao? Hiện nay thì vấn đề quan trọng nhất mà bên phía người Israel đang lo âu, tức là phía người Israel thì cái phe hiện nay mà phe cực đoan thì họ vẫn luôn luôn nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng và họ luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà lấy được đất của người Palestine. Do đó thì bản tin nói về thành phố Jerusalem rất là cao cấp, thì Jerusalem là một trong những nơi mà trong tương lai người ta sẽ xây một cái khu định cư nữa bao trùm luôn ở bên ngoài Jerusalem và chạy ngang qua song song ngang qua và chia đôi cái vùng đất Tây Ngạn cho đến tầng biên giới của Jordan để có thể chia đôi ra vùng Tây Ngàn hai bên, và như vậy thì làm cho người Palestine mất đi một cái liên lạc giữa đôi bên, và từ đó có thể họ yếu đi, và từ cái yếu đi đó nó gây ra những cái chuyện bởi và có thể mất thêm nhiều đất đai nữa. Cho nên cái vấn đề này có thể sắp được đưa ra, cho nên bây giờ đây những bản tin thế giới lại bàn về thành phố Jerusalem và họ nói linh thiêng như thế nào. Dĩ nhiên là đây là cái nơi quan trọng nhất, bởi vì nơi đây có một cái khu vực mà khu vực đó có đền thờ của Israel, có đền thờ của người Hồi giáo và có đền thờ của người Cơ Đốc giáo, tức là người Thiên Chúa giáo. Thành ra đó là một trong những nơi thánh địa, và đó là một cái nơi mà hiện nay người Israel đang chiếm đóng, và có lẽ như vậy thành ra trong tương lai cái khu trại định cư đó đã được chấp thuận rồi, nhưng mà chưa có ra tay mà thôi. Trên giấy tờ là phía chính quyền Jerusalem, chính quyền Israel đã cấp giấy cho cái khu định cư nói trên.
5: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Nga với lại Ukraine đó, thì tin tức ngày hôm nay cho biết đó là Ngoại trưởng của Ukraine đang có mặt ở tại Seoul của Nam Hàn, và họ sẽ gặp gỡ với nhau, tức là Ngoại trưởng của Nam Hàn sẽ họp với là Ngoại trưởng của Ukraine để bàn về vấn đề là họ sẽ sẵn sàng, Nam Hàn đó sẽ chấp nhận mang về những cái người binh sĩ của Bắc Hàn đã từng tham chiến để giúp cho Nga để mà đánh Ukraine đó, và họ bị bắt làm tù binh. Thì giờ đây Ukraine đang muốn trục xuất, không phải là trục xuất nhưng mà trao trả tù binh về đối với lại Nga. Nhưng mà giờ đây đó thì Nam Hàn cho rằng là họ sẽ sẵn sàng nhận những người này nếu như những người của Bắc Hàn có nguyện vọng muốn đi đến Nam Hàn. Mời anh Phạm Cát.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những cái điều mà người ta muốn chọc giận ông Putin. Cho ông Putin là cái người gây ra cuộc chiến tại Ukraine. Ông Putin là cái người cảm thấy rằng cần phải có Triều Tiên, tức là Bắc Hàn, ở trong cái đội quân tiếp viện của mình, để có thể từ đó có được một cái chiếu bài rằng là cuộc chiến của chúng tôi là cuộc chiến quốc tế, cho nên có sự tham gia của Triều Tiên. Tuy vậy thì Triều Tiên hung dữ nhưng mà khí giới và ồn ào, nhưng mà cũng dễ bị bắt như thường, và do đó Ukraine có rất nhiều tù binh Triều Tiên. Và từ chỗ đó bây giờ đây họ dự tính sẽ đánh một cái đoàn ngoại giao lên người Nga. Thay vì trả lại cho Bắc Triều Tiên thì họ sẽ hỏi những tù binh này có muốn ở lại Nam Hàn hay không. Thì nếu muốn ở lại Nam Hàn thì chỉ cần say yes là họ đang thương thuyết với Nam Hàn về cái chuyện này. Nghĩa là Nam Hàn sẽ chấp nhận những cái người này. Giữa đôi bên, giữa Ukraine với là Nam Hàn họ nói trước, để đến khi mà những tù binh này là sẽ được người Ukraine hỏi có muốn về Nam Hàn hay không, bởi vì đây cũng là một loại Triều Tiên, Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, cho nên nếu say yes thì Nam Hàn sẽ nhận đạt cái cuộc thương thuyết đó hiện nay đang bắt đầu giữa Ngoại trưởng Ukraine và Hàn Quốc hội đàm với nhau rồi.
5: Dạ vâng. Tổng số những người Bắc Hàn đi sang tham chiến tại cuộc chiến Ukraine đó là lên tới 14.000 người. Và Bắc Hàn đã bắt đầu đưa người của họ sang để giúp cho người Nga vào tháng 8 của năm 2024. Mười mấy ngàn người là, thưa quý vị. Và cái công việc của họ đó được đẩy tới khu vực Kursk phía tây của nước Nga. Và họ đã làm những cái công việc như là rà phá các loại bom mìn chống xe tăng, cũng như là những cái loại nguy hiểm mà lực lượng Ukraine đã để lại. Thành ra là những người này họ gần như là lấy thân mình để mà thí mạng để mà làm những cái việc này khi mà lính của Nga không có cần phải làm những cái việc như vậy. Tuy nhiên thì sau khi mà Bắc Hàn mà đưa quân sang để giúp cho Nga đó, thì có nhiều thông tin cho rằng là kể cả những người binh sĩ của Bắc Hàn rất là trẻ tuổi, 18, 19 tuổi thôi, được chính phủ của Bắc Hàn điều sang bên Nga với những cái lời lẽ nó không giống như vậy. Tức là họ chỉ nghe rằng là được sang bên Nga để giúp cho Nga để mà có thể hoạt động về vấn đề binh chủng này kia thôi, chứ không có phải là ra để rà mìn gì hết. Và họ đã nghe theo lời để nhận lương cao. Thành ra cuối cùng đó thì họ phải đẩy ra ngoài những cái khu vực nguy hiểm. Giờ đây thì thưa quý vị, tạm thời thì có hai nhân vật mà nằm trong số những người mà được trao đổi tù binh giữa Nga với lại Ukraine. Trong đó có hai người của Bắc Hàn, đó là Rim và Bik. Hai người này đã bị bắt giữ từ lâu và Ukraine đã giam giữ. Và giờ đây thì cái số người này đã bị nằm trong cái số người đã được trả lên danh sách để mà trao đổi tù binh. Thì giờ đây Ukraine muốn đưa người này về bên Nam Hàn, thành ra họ sang bên đó để có thể họp một lần cuối cùng để xem là Nam Hàn có sẵn sàng nhận hay là không. Nhưng mà Nam Hàn chắc chắn là sẽ nhận những người này, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới vấn đề của Trung Cộng và EU. Thì hai bên chính thức khởi động cơ chế tham vấn thương mại nhằm để có thể xoa dịu những cái căng thẳng của đôi bên. Mạnh Phạm Cơ.
6: Vâng, phải nói rằng trong khi Hoa Kỳ và Trung Hoa, Trung Quốc có những cái họp rất là nhiều lần và họp rất nhiều để mà bàn vấn đề giao dịch thương mại giữa đôi bên, nhưng mà vẫn nói rằng là không có thành công nhiều và có nhiều mặt hạn chế. Nhưng hiện nay Trung Quốc và EU thì lại đưa ra một cái chính thức khởi động một cơ chế, phải kêu là họ dùng chữ ở đây tham vấn thương mại và đầu tư, tức là họ chỉ nghiên cứu về cái nguyên tắc như thế nào giữa đôi bên, cần phải có những cái chuyện nhượng bộ như thế nào, đôi bên ra sao, tức là cái nguyên tắc là trước rồi sau đó họ mới đi đến chi tiết. Và đây là một trong những cái vấn đề đầu tiên mà hai bên sẽ nói chuyện với nhau. Đây là một những chuyện mà Trung Hoa muốn làm để mà có thể gây ra những căng thẳng với Hoa Kỳ, và họ nói rằng là họ có thể làm việc này với Âu Châu, tức là với một cái nơi cũng không kém gì Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ nên cẩn thận, nếu như Hoa Kỳ không muốn nghĩa là giao thương giữa đôi bên cho nó dễ dàng, thì đây cũng là một trong những vấn đề then chốt mà họ nghĩ rằng là họ sẽ dùng cái này để làm một cái khuôn mẫu cho việc điêu linh với là Hoa Kỳ.
5: Vâng, đúng như vậy. Và ngoài ra thì cái vấn đề mà xuất cảng những cái hàng hóa của Trung Cộng sang châu Âu đó, nó càng ngày nó càng chiếm lĩnh thị trường, thành ra là sau này đó Âu Châu họ cũng muốn có một phần nào đó can thiệp để giảm bớt cái vấn đề mà xuất cảng hàng hóa, nhất là vấn đề xe điện đồ này kia của Trung Cộng đó xuất hiện tại bên phía của châu Âu rất là nhiều, khiến cho những cái hãng sản xuất xe ở tại bên châu Âu đó họ cũng ảnh hưởng. Thành ra là họ đã áp đặt những cái thuế quan lên những cái hàng sản phẩm này. Thành ra đôi bên đã có những cái sự mà không có cơm không lành, canh không ngọt lắm về vấn đề thuế quan. Thành ra giờ này với kích hoạt cái khởi động cái cơ chế tham vấn thương mại với nhau như vậy đó, thì hy vọng họ tìm được cái tiếng nói chung để có thể giảm vấn đề mà thuế quan cũng như là hàng hóa xuất cảng sang của đôi bên, để tới tiến tới những cuộc mà bắt tay với nhau trong tương lai.
6: Vâng, là một trong những vấn đề, và như anh Quang Dương vừa nói là vấn đề xe hơi là một trong những vấn đề phải nói là ghê gớm, chỉ vì xe hơi chạy bằng pin battery, bình bình điện thôi. Hiện nay thì Trung Hoa sản xuất rất là nhiều, đến nỗi dư thừa mà họ bằng một chiếc xe rất rẻ, chỉ có 10.000 đô la thôi, nhưng mà xe của họ lại rất thích hợp với châu Âu vì nhỏ và gọn. Thành ra châu Âu rất là ưa chuyện này, và châu Âu đã đánh thuế 100% rồi, nhưng mà chắc họ có lẽ họ cũng sẽ đánh thêm nữa, bởi vì chỉ có 10.000 đô la, mà nếu 100% là chỉ có 20.000 thôi, vẫn còn quá rẻ đối với là châu Âu. Thành ra những vấn đề này là phải nói là hết sức là thế.
5: Sau cái cuộc họp kích động khởi động về vấn đề cơ chế tham vấn thương mại này thì không biết là họ có còn tăng nữa hay không, có thể là sẽ
6: thì có thể
5: sẽ
6: họ mới tăng nữa.
5: Quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều đang vẫn tiếp tục dõi màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới một vụ nổ bom tự chế xảy ra tại một cái quốc gia nhỏ bé Monaco, và vụ nổ bom tự chế này đã khiến cho ít nhất là 3 người bị thiệt mạng. Giờ đây thì cái cuộc điều tra đang được tiến hành, và quốc vương quốc gia này đã lên tiếng và cho rằng là đây là cái hành động không thể chấp nhận được, tại vì đây là một quốc gia rất là yên bình và nơi được coi là thiên đường của các nhà tỷ phú. Xin mời vào cơ.
6: Dạ vâng, quốc gia này thì phải nói rằng là quốc gia rất là nhỏ, quốc gia nhỏ nhất thế giới là Vatican. Quốc gia này thì lớn hơn Vatican một chút, và diện tích của Monaco chỉ có 2.08 km vuông, tức là 0.805 square mile. Nhỏ hơn một mai vuông. Thành ra phải nói đây là rất là nhỏ, và lại có rất là nhiều tỷ phú sống nơi đây. Đây là một trong những cái vùng mà phải nói rằng nằm ở trong nước Pháp. Thành ra khi mà xảy ra vụ này thì cảnh sát Pháp phải nói rằng họ phải can thiệp ngay lập tức. Và vụ này thì xảy ra do một cái kẻ không nghi phạm thì mang một cái túi sách và đi vào bên trong một cái ngôi nhà mà cũng thuộc vào loại công cộng, tức là người ta có thể vô ra được, rồi để ở trong đó và sau đó thì đi bộ ra ngoài và biến mất. Thành ra bây giờ họ đang truy tầm cái người đó. Dĩ nhiên thì việc truy tầm này chắc chắn sẽ phụ thuộc vào những cái camera mà ở bên ngoài về vấn đề an ninh khắp nơi thì họ có thể tìm ra được. Nhưng mà khi mà tìm ra được người ấy là ai thì có lẽ là họ đã cao chạy xa bay rồi.
5: Theo tin cho biết đó, thì cái người nghi phạm này kích nổ cái trái bom tự chế đặt trong một cái ba lô. Cái ba lô đặt ngay gần một cái tòa nhà cao tầng ở tại khu vực của các tỷ phú ở. Và sau đó thì kích nổ từ xa, chứ không phải là bấm bom nổ tự sát. Thành ra là cái người đó hiện bây giờ vẫn đang còn sống sót và đang bị tìm kiếm. Tuy nhiên thì theo tờ báo Le Figaro của Pháp, cho biết thưa quý vị, cái vụ đánh bom này thì dường như là nghi phạm đang nhắm vào một cái nhân vật rất giàu có, một người tỷ phú gốc gác từ bên phía của Ukraine đang tá túc trong khu vực này, và chính người đó cũng đã bị thương. Ông này có tên là ông Vadim Vermolaev, là cái người tỷ phú của Ukraine đã bỏ chạy ra khỏi Ukraine từ năm 2023, tức là sau cái cuộc chiến mà Nga phát động đó, và mang theo rất nhiều tiền, rồi sau đó đổi quốc tịch sang Cyprus và sống ở tại khu vực này của Monaco và mua nhà mua cửa tại đây. Và Kiev đã đưa cái người này vào danh sách trừng phạt kể từ cuối năm 2023. Và như vậy thì cái người này đã sống một cách rất là giàu sang ở khu vực của Monaco. Và trong khi đó thì quốc gia của người này đã đang bị chiến tranh rất là nặng nề. Thì hiện bây giờ vẫn chưa biết rằng là đây có phải là cuộc ám sát của người Kiev gửi sang để mà tiêu diệt ông này hay là không, hay là một thế lực nào đó muốn tiêu diệt ông này thì không biết. Nhưng mà giới chức cảnh sát của Monaco họ khẳng định đó là cái vụ tấn công này là nhắm vào cái nhân vật tỷ phú này. Quốc vương của Monaco, ông Albert Đệ Nhị cũng đã lên tiếng và cho rằng là đây là một cái quốc gia mà lần đầu tiên xảy ra cái vụ này, tức là tạo gì chưa có bao giờ xảy ra hết. Và đây là cái thiên đường của các tỷ phú, ai cũng tìm tới nơi này để mà sinh sống, để mà có thể cất của cải hết. Tại vì hệ thống ngân hàng của quốc gia này cũng rất là an toàn và không có bị những cái thế lực nào có thể can thiệp được. Thành ra họ bỏ rất là nhiều tiền tại đây được và không có ảnh hưởng gì hết. Thì đó là cái nơi mà cho rằng là thiên đường của các vị tỷ phú. Trở lại Hoa Kỳ, thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới những cái phán quyết mới nhất của tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Thì quý vị đã nghe trong những ngày vừa qua thì có những phán quyết liên quan tới Tổng thống Trump thì có lợi cho ông Trump, nhưng mà cũng có phán quyết cũng gây bất lợi cho Tổng thống Trump khi mà các cái thẩm phán ở trong hệ thống tố cáo viện của Hoa Kỳ đó cần phải đưa ra những cái phán quyết này trước ngày cuối cùng của tháng 6 để rồi kết thúc cái nhiệm kỳ làm việc, sau đó thì mới làm một cái nhiệm kỳ mới. Và ngày hôm qua tin cho biết đó là thêm một cái phán quyết nữa gây bất lợi cho Tổng thống Trump, bên Phạm Cân.
6: Dạ vâng, đây chỉ là thực sự ra thì phán quyết này thì đương nhiên là mọi người đều nghĩ rằng là đúng, bởi vì một trong những cái chuyện mà người ta thắc mắc là bầu cử bằng thư. Thế thì từ xưa đến giờ, khi bầu cử bằng thư, vấn đề quan trọng nhất của bầu cử bằng thư mà ông Trump lo ngại đó là bầu cử bằng thư có thể giả mạo, bởi vì ông thấy rằng là số người mà tham gia bầu cử bằng thư quá nhiều, không phải là số người tham gia mà số phiếu bầu bằng thư quá nhiều và hầu như rằng khó lòng mà kiểm soát được. Cho nên ông muốn hạn chế cái việc bầu cử bằng thư để cho nó ít đi. Và nó ít đi thì thứ nhất nó cũng không có thay đổi được kết quả bầu cử. Còn nếu nó quá nhiều mà nếu được biết được chỉ huy bởi những ai đó thì có thể rằng là rất dễ dàng thay đổi kết quả bầu cử. Cho nên ông đã ra nhiều cái đạo luật liên quan đến vấn đề kiểm soát bầu cử bằng thư, mà một trong những đạo luật đó là sẽ được tối cao pháp viện tuyên bố vào sáng nay.
5: Tuyên bố rồi anh?
6: Không, tuyên bố trước rồi nhưng mà sáng nay là vào lúc 9 giờ đó thì họ sẽ có một cái bản là cái phiên họp cuối cùng trước khi mà họ nghỉ thì họ sẽ có một cái bản nữa về cái vấn đề bầu cử mà bầu cử hạn chế bầu cử bằng thư hoặc là về vấn đề kêu là birthright, tức là vấn đề mà quốc tịch
5: tức là mà mang theo ra là được mà
6: bầu cử bằng thư đó, thì coi như là đang cái chuyện bị. Đó là ông thua rồi, tức là vấn đề bắt buộc hiện nay theo cái luật của tổ chức pháp viện thì họ đồng ý cho vấn đề bầu cử bằng thư là nếu thư tới trễ bao nhiêu cũng được, miễn là không có, miễn là đóng dấu đúng ngày là được. Còn ngoài ra sau đó tới trễ thì cũng phải coi như là có
5: thì đúng
6: nhận.
5: Thì cái đó coi như xong rồi. Một cái mà anh nói sắp sửa tuyên bố là liên quan tới vấn đề mà sinh đẻ tại nước Mỹ mà tự động được mang quốc tịch
6: nhầm cái đó.
5: Dạ vâng. Còn cái vấn đề mà bầu cử qua thư đó thì nó không phải giờ nào cũng được đâu anh, tức là nó có tối đa 5 ngày thôi. Miễn sao cái lá thư cái phiếu bầu đó được cái bưu điện đóng dấu trước thời hạn hoặc đúng cái thời hạn đó.
6: Đúng cái thời hạn mà ngày đi bầu đó.
5: Rồi sau đó tối đa 5 ngày nó phải tới khu vực kiểm phiếu, hoặc sau 5 ngày thì không có tính nữa. Thì coi như đây là cái vấn đề mà thất bại của ông Trump. Ông muốn rằng là dẹp cái vụ này.
6: Ông thất bại ở một cái chỗ rằng ông muốn rằng là cái danh sách của những người bầu cử bằng thư phải được kiểm soát bằng đối chiếu với một cái danh sách của chính phủ đưa ra từ tiểu bang mà căn cứ vào số social. Thì cái việc này là phải nói rằng là những chánh đảng ở dưới người ta bác bỏ chuyện này, coi như rằng là nếu như dùng cái số social của người ta để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử bằng thư thì sẽ bất lợi cho những người có số social. Thành ra họ cho rằng vấn đề này không được làm. Thì không hiểu vấn đề đó là đối với tổ cao pháp viện như thế nào. Thì cái đó là chưa có giải quyết được.
5: Dạ vâng. Ngoài ra thì trong 2 ngày qua, quý vị cũng đã nghe có nhiều những cái phán quyết của tổ cao pháp viện. Có một số thì có lợi cho ông Trump và có một số thì cũng không có bất lợi. Trước đó thì có những cái phán quyết của tố cáo viện, chẳng hạn như là tố cáo viện đã trao quyền cho Tổng thống Trump quyền hạn rộng lớn để có thể sa thải những cái nhân vật đứng đầu trong các cơ quan chính phủ độc lập. Ở tại nước Mỹ thì nhiều cơ quan, chẳng hạn như cơ quan FCC, cơ quan của trực thuộc Liên bang của Hoa Kỳ đó, thì đứng dưới cái sự kiểm soát của một cái ủy ban mà Tòa Bạch Cung đã được thành lập nên để mà kiểm soát cái cơ quan đó. Thì trong cái ủy ban đó gồm có 5 người, thì 5 người này, 2 người là đảng Dân Chủ đề cử, 2 người đảng Cộng Hòa đề cử, và cái người đứng đầu trong cái nhóm 5 người này là do Tổng thống đương nhiệm trong cái thời gian đó có thể đề cử. Thì lần này quý vị thấy rằng là Tổng thống Trump của đảng Cộng Hòa đang làm Tổng thống, thành ra cái người đứng đầu trong cái nhóm này là người Cộng Hòa. Mặc dù là có 3 Cộng Hòa, 2 Dân Chủ trong cái nhóm kiểm soát những cái cơ quan đó, nhưng mà ông Trump dường như là vẫn chưa có hài lòng và ông muốn sa thải luôn 2 cái người bên đảng Dân Chủ. Và ông đã làm cái việc đó, thành ra cái sự việc đó nó đã bị kiện và đưa lên tố cáo pháp viện. Thì giờ đây thưa quý vị, tố cáo pháp viện cũng đã đưa ra phán quyết vào ngày hôm qua. và đã trao cái quyền cho ông Trump, tức là ông Trump có quyền làm cái việc đó. Đặc biệt là như vậy, thành ra ông Trump rất là mừng và ông cũng đã đăng tải trên trang mạng Juicio, ông nói rằng là đây là cái phán quyết mà dành cái quyền tối cao cho Tổng thống Trump có quyền sa thải bất cứ một ai mà không cần biết lý do gì, và đây là cái phán quyết rất là lớn trong vòng 100 năm qua. Thành ra ông Trump coi như là được lợi về cái phán quyết đó. Tuy nhiên trong cái việc đó thì ông Trump không có quyền sa thải một cái vị thống đốc trong cơ quan Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, tức là cái việc mà ông Trump muốn sa thải bà Lisa Cook trong hội đồng thống đốc của cơ quan này đó, thì ông Trump đã không có quyền làm cái việc đó. Bên cạnh đó thì một cái phán quyết khác nữa cũng đã gây bất lợi cho Tổng thống Trump, đó là cái vụ kiện của bà E. Jean Carroll, cái người mà kiện ông Trump là đã tấn công tình dục đồ này kia cái đó đó. Thì cuối cùng phán cái phiên tòa của cấp dưới đó đã phán quyết ông Trump phải bồi thường cho bà E. Jean Carroll là $5 triệu với cái tội đó là gọi là không phải là hiếp dâm mà chỉ là có những cái vấn đề mà quấy rối tình dục thôi. Thì ông Trump đã kiện cái vụ đó và không có chịu đền bù. Thì giờ đây thưa quý vị, Tố cáo pháp viện của Hoa Kỳ đã không có nhận thụ lý cái hồ sơ đó. Thành ra là đồng nghĩa với việc cái hồ sơ đó sẽ trả về cho theo cái luật của cái tòa án cấp dưới là phán quyết ông Trump phải trả. Thành ra là ông Trump đành phải chịu thua, đành phải đền cho cái bà đó, bà E. Jean Carroll, cái số tiền là $5 triệu. Thì đó là một số những cái phán quyết mà trong 2-3 ngày qua tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã đưa ra. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến y tế. Bản tin này có cho biết rằng là cái vaccine Zona giờ ăn đó có thể bảo vệ để chống lại vấn đề bệnh mất trí nhớ. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chuyện này hết sức là quan trọng và người ta chỉ mới khám phá ra trong những năm gần đây mà thôi. Tức là bây giờ đây cái vaccine mà chữa Zona đó là nó có một cái loại vaccine mới, không phải là cái vaccine cũ ngày xưa nữa. Vaccine này người ta nghĩ rằng là Zona là một trong những cái bệnh mà kêu là dơi bò, nó làm cho người ta đau nhất vô cùng, nhất là các cái dây thần kinh ngoại biết nó bị sưng lên và nó làm gây đau, người ta rất là khó chịu và chuyện này làm họ mất ăn mất ngủ và một trong những cái hậu quả của Zona là mất trí nhớ nữa. Cho nên họ mới kết luận rằng bởi vì hậu quả họ tìm ra được là hậu quả của Zona là mất trí nhớ, và vì vậy cho nên họ mới là tìm cách để mà làm cho chứng minh được rằng là vaccine Zona, tức là ngăn được Zona, thì dĩ nhiên là khi ngăn được Zona rồi thì nó giảm được cái vấn đề mất trí nhớ nếu có gây ra bởi Zona. Thành ra người đó không bị Zona nữa, hoặc là nếu bị Zona rất nhẹ thì họ sẽ không có bị mất trí nhớ như là những chuyện mà đang làm. Thì đó là một trong những cái nhận xét hết sức là hay ho về vấn đề Zona và bệnh mất trí nhớ. Bây giờ người ta phán quyết rằng, biết được rằng, chắc chắn rằng Zona, một phần cái chuyện mà mất trí nhớ đó là gây ra bởi Zona. Cho nên nếu vaccine chống được Zona thì vaccine đó cũng chống được cái việc mất trí nhớ. Và vaccine chống được Zona, phải nói rằng cái loại vaccine mới này hiệu quả gấp nhiều lần cái loại vaccine cũ trước kia thường là được coi không hiệu quả. Nhưng mà cái loại mới chừng cỡ 3-4 năm về sau này thì phải nói rằng hoàn toàn rất tốt với Zona. Cho nên quý vị lớn tuổi nên cẩn thận và nên chích vaccine chống Zona để càng sớm càng tốt.
5: Dạ vâng. Như vậy thì để khẳng định lại, tức là nếu mà ai chích cái vaccine để mà ngừa cái căn bệnh dời leo đó, dời bò đó, thì có cái cơ hội cao là tránh được cái căn bệnh gọi là mất trí nhớ, đúng không?
6: Tức
5: là nó không chữa căn bệnh đó mà chỉ giúp cho cái người đó ít cơ hội bị hơn là cái người không chích.
6: Bởi vì nó gây ra phần lớn là do Zona.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề động đất ở tại Venezuela. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua thì quý vị cũng đã biết xảy ra hai cái trận động đất liên tiếp, cách nhau chỉ có vài chục giây mà thôi. Trận động đất đầu tiên đó là 5.2 độ Richter, xin lỗi quý vị, 7.2 độ Richter, và sau đó thì lên tới là 7.5 độ Richter, đã khiến cho rất là nhiều tòa nhà cao tầng đã sụp đổ. Và theo cái dự đoán của cơ quan kiểm soát về vấn đề địa chất của Hoa Kỳ, địa chấn của Hoa Kỳ đó, thì con số người chết có thể lên tới cả chục ngàn. Và cái người mất tích thì còn rất là nhiều. Ngày hôm nay tin cho biết rằng là ít nhất trên 1.700 người đã được xác minh là bị thiệt mạng. Ít nhất là 5.000 người đã bị thương và rất là nhiều người được coi là mất tích. Trong số này thì có một số người dân gốc Venezuela đã vừa mới bị Hoa Kỳ trục xuất từ Hoa Kỳ về cố quốc của mình. Thì khi mà đáp máy bay xuống phi trường có vài tiếng thôi thì xảy ra cái vụ động đất đó. Nhưng mà liệu cái số phận của những người này bây giờ ra sao? Mời anh Phạm Kế.
6: Bây giờ cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục và chưa có một tin tức nào rõ ràng về chuyện này cả. Nhưng mà họ biết chắc rằng là cái số người đó đến chỉ có vài giờ đồng hồ thôi trước khi trận động đất xảy ra. Thành ra bây giờ đây thì cái số người đó người ta cũng chưa rõ rằng tin tức ai còn ai mất như thế nào. Nhưng mà những cái người mà còn sống đó thì họ xác nhận lại là họ là những người còn sống trong cái vụ đó.
5: Dạ vâng. Dạ. Thành ra là hiện bây giờ tình cảnh rất là thê thảm ở tại khu vực này. Rất là nhiều người dân ở tại đây họ lên tiếng và họ đã tố cáo chính phủ ở tại Venezuela đã không có làm đúng trách nhiệm của mình, tức là không có cử lực lượng quân đội hay là y tế đến để trợ giúp cho họ trong vấn đề mà cứu những người còn bị kẹt trong những cái đống đổ nát. Theo người dân tại địa phương thì họ nói rằng là lúc đầu khi mà xảy ra cái vụ đó rồi đó thì những người còn sống sót bên ngoài họ có thể tiếp cận nói chuyện được với những người còn bị kẹt ở trong những cái đống gạch vụn đó. Tuy nhiên sau đó thì không có ai đưa máy móc tới để mà bươi móc, tại vì xi măng cốt sắt này kia không à, không thể nào mà dùng tay được. Nhưng mà chính phủ đã không làm cái việc đó. Thành ra là có những người mà trước đó đã lên tiếng và phát ra cái tín hiệu là họ vẫn còn sống trong đó, thì sau 5 ngày rồi, giờ đây họ không còn phát ra tiếng nữa. Tức là họ chắc có lẽ là vì bị ra máu quá nhiều, bị thương nặng, hoặc là bị đói khát gì đó họ cũng đã bị qua đời rồi. Thì đó là cái việc mà dân ở tại Venezuela đang là oán trách chính phủ đã không có tiếp ứng để mà cứu cho họ. Thành ra cái số người chết nó càng ngày nó càng gia tăng. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề JetBlue. Một chiếc máy bay của hãng JetBlue đã va chạm với một cái loại máy bay điều khiển từ xa khi mà đang đáp xuống phi trường JFK. Mời anh Phạm Kê.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện mà người ta đã ra lệnh nhiều lần. Tức là các cơ quan hàng không đều cấm những cái người mà cho dùng những cái phi cơ drone ở gần trong cái phạm vi phi trường bao nhiêu mai đó, nhưng mà vẫn có những kẻ quên chuyện đó đi và làm, và vì vậy cho nên đây là một vụ xảy ra. Phi công United tiết lộ rằng họ suýt bị một cái drone là đụng trong gang tấc. Thì sau khi mà chiếc JetBlue này đó thì bị đụng một cái drone ở trên cái phi cơ, và cái drone đó nó còn mắc ở trên phi cơ, nên khi họ đáp xuống thì họ mới gỡ ra được cái drone đó. Thế thì sau đó chiếc United tiết lộ rằng là họ đã khi họ bay đến thì suýt đụng, nhưng mà không có đụng và không sao. Thì phải nói rằng đây là một trong những cái nguy hiểm.
5: Đúng.
6: Mà bởi vì JFK là một phi trường nó nhỏ lắm, thành ra người ta có thể ở gần, bay ở gần rồi có thể bay lạc qua.
5: Thử tưởng tượng nếu mà nó bị hút vào trong cái động cơ thì như thế nào.
6: Ôi trời, thì cái đó thì ghê lắm, cái đó thì phải nói rồi hết biết.
5: Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết đó là cách tính chi phí bản quyền âm nhạc cho các quán cà phê, nhà hàng từ ngày 1 tháng 7, tức là ngày 1 tháng 7 tới đây, áp dụng cái biện pháp đó là sẽ lấy tiền của những cái quán cà phê, những cái quán nhà hàng mà mở nhạc đó thì phải trả tiền cho bản quyền cho cái bài hát, những cái bài hát mà mình phát. Thì phải làm sao để tính được cái mức này, mời anh Phạm Kế?
6: Dạ vâng, thì thực sự ra cái bản tin này chỉ nói về vấn đề rằng là khi mà họ tính tiền bản quyền thì họ tính theo cái diện tích quán cà phê. Quán cà phê nào mà to thì tiền bản quyền lớn, còn quán cà phê nó nhỏ thì tiền bản quyền nhỏ. Dĩ nhiên là tiền bản quyền đó cũng tùy theo các loại bản nhạc nữa. Bao nhiêu bản nhạc đó thì họ sẽ kiểm soát được, bởi vì bây giờ là digital. Mọi thứ chuyện họ có thể dùng máy để mà kiểm soát, cho nên đây là một trong những biện pháp mà phải nói rằng là rất là phức tạp trong cái vấn đề làm sao để mà định được cái số tiền bản quyền đó là tiền như thế nào, bao nhiêu để mà trả. Nếu như mà người ta không đủ tiền cà phê mà họ phải nghe, họ phải tính theo cái diện tích như vậy thì phải nói rằng rất là lôi thôi, đây là một biện pháp mới áp đặt thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ bị người ta phạt đuổi ghê gớm.
5: Không biết là tính làm sao, tại vì thí dụ như là chơi nhạc của ai thì trả bản quyền cho người đó mới đúng chứ.
6: Dạ, thì đúng giờ, như vậy, nhưng mà còn phải phụ thuộc vào cái diện tích cái quảng đời, diện tích quảng càng lớn thì tiền nó càng nhiều
5: hơn. Căng à.
6: Có một cái hệ số diện
5: có lẽ là khách hàng là cái người phải ảnh hưởng, là tại vì có thể là không có dám phát một cách thoải mái tại vì trả tiền nhiều hơn. Tiếp theo đó là bản tin nói về rùng mình trước cảnh mà chuột bò lổm ngổm trong một cái cửa tiệm tiện ích mà lại không nói tên thì đưa tin làm gì cũng chẳng biết.
6: Thì người ta rất là sợ, bởi vì đây là một vấn đề có thể là họ dạ mà vừa hỏi, bởi vì TikTok TikTok cũng là một cái chuyện mà phải nói rằng là khó mà có thể kiểm soát được. Rồi cái thứ hai nữa rằng là khi mà họ loan báo cái bản tin này thì họ cũng không loan báo cái tiệm, cho nên nhưng mà làm cho người ta sợ. Và đó bởi vì cái chuyện mà loan báo tên mà nếu không có là bị phạt, cũng là phải nói rằng
5: đúng
6: rồi to, thành ra
5: đó là nhiều khi là vu khống là sao.
6: Dạ, thì đúng
5: thành
6: ý như vậy.
5: Cái tờ báo mà anh lấy cái bản tin này cũng liều mạng đấy, chứ nếu không thì họ có thể là bị kiện.
6: Thì bởi vì họ mới loan tin như vậy. Còn nếu như mà nhìn thấy chuột bò lộng họ như vậy mà bắt được chẳng hạn thì ai mà thì cái chuyện đó là quá ghê gớm đi. Còn nếu mà loan báo mà không tìm ra được đó thì là coi như là bị phạt cũng chẳng máu, chứ không
5: thì
6: phải là
5: đỡ phát nếu nhiều khi là cứ dựng chuyện lên để câu view.
6: Yeah. Mà bây giờ có thể rằng AI nó làm ra cái chuyện này rồi để câu view cũng có, mình không biết được.
5: Yeah. Rồi bản tin cuối cùng liên quan đến Việt Nam thật nhanh trước khi chuyển sang tin tức của World Cup, đó là Uber đã chính thức hoạt động tại Hà Nội rồi. Sài Gòn thì đã hoạt động nhiều năm rồi, bây giờ tới Hà Nội. Thì sẽ cạnh tranh khốc liệt phải không anh, với những cái hãng taxi ở trong nước.
6: Nhưng mà trong nước thì đã bị cạnh tranh nhiều với đại là Uber mà gắn máy rồi. Không phải Uber gắn máy nhưng mà Grab gắn máy.
5: Xe ôm đó.
6: Dạ, xe ôm.
5: Cách định dân là xe ôm đó.
6: Mà phải công nhận nhiều người đẹp tuyệt vời, ăn mặc rất là sang trọng mà cũng đi xe ôm như thường. Tại vì nó mau quá mà nó dễ đi.
5: Dạ, nó làng lách. Nó phải làng lách mà
6: nó dễ đi.
5: Nó chui rút vào những cái hẻm nhỏ một cách dễ dàng. Thay vì là xe lớn thì khó vô. Rồi bây giờ chuyển sang tin tức liên quan tới FIFA World Cup 2026 ngày hôm qua, thì thưa quý vị, yếu tim mà xem cũng mệt á. Coi mấy cái cú mà đá phạt đền luân lưu phải nói là nín thở luôn đó. Thì cuối cùng anh Phạm Cơ đưa thêm tin đi. Tức là những cái đội mà coi như là tiếng tăm lừng lẫy đã ôm giỏ sách về nước.
6: Dạ, bây giờ coi như là có 4 trận đã xảy ra rồi. Trong round 32, tức là Rao 32 là sẽ có 16 trận, và ngày hôm qua là có 3 trận, chủ nhật có 1 trận. Chủ nhật thì Canada được vào vòng 2, South Africa phải xách gói đi về. Hôm thứ hai ngày hôm qua thì Brazil được vào và Nhật thì thua đi về. Hai trận sau mới ghê gớm, trận Đức và Paraguay thì đôi bên huề nhau 1-1 và Đức đã vào chỉ có 3 quả penalty, Paraguay đã được 4 quả, cho nên Paraguay thắng trong vụ này. Mà Paraguay là cái nước mà phải nói rằng là từ xưa tới giờ ít người biết, Đức thì ai cũng biết, cũng giống như cái trận Mexico ở trận Hoa Lan và Maroc, thì Maroc lại thắng Hoa Lan với 3 quả đá phạt đền, trong khi đó Hoa Lan chỉ thắng 2 quả thôi, và trước đó hai bên cùng huề 1-1.
5: Dạ vâng, đúng như vậy, thành ra là ngày hôm qua phải nói là coi rất là hay. Tuy nhiên thì rất là tiếc cho những cái anh chàng phải nói là lừng danh thế giới, đội Đức với đội Hà Lan. Cái gọi là cái gì nè, làn sóng màu da cam đó. Họ đặt cái biệt danh cho đội Hà Lan là như vậy, tại họ hay mặc cái áo màu da cam, cái màu cờ của quốc gia của họ đó. Thành ra là rất là nổi tiếng, nhưng mà lần này thì coi như là đã bị thất bại. Và Đức cũng thế, Đức có một cái màu áo rất là đẹp, ai cũng thích hết, với ba cái sọc và ba màu đen đỏ với lại vàng đó, cờ Đức rất là đẹp, ai cũng mê. Lần này thì cũng xách gói ra về sau cái cuộc đá gọi là phạt đền luân lưu, tại vì họ đã hòa với nhau trong hai cái hiệp chính thức rồi hai hiệp phụ, sau đó thì phải phân thắng bại bằng cái biện pháp gọi là phạt đền luân lưu để mà tìm cái đội thắng đi vô, thành ra là bắt buộc phải gọi là cái knock out đó. Thì rất là tiếc, nhiều người rất là tiếc, là tại vì thưa quý vị, Đức trong cái lịch sử túc cầu của họ trong những cái World Cup đó, từ trước tới bây giờ, từ năm 1982 tới bây giờ, họ chưa bao giờ thua trong những cái lần mà gặp đối đầu trong cái vấn đề đá phạt đền luân lưu hết, chưa bao giờ thua. Lần này là lần đầu tiên mà Đức phải thua và phải cay đắng ôm hận xách gói đi về. Đó, thành ra là đó là cái điều mà người ta không những là cầu thủ cũng tiếc nuối, rồi các cái người cổ động viên đó họ cũng khóc lóc, và những người Việt
6: cá
5: Nam đồ của chúng
6: chết
5: ta
6: nữa,
5: cá độ còn thê thảm nữa. Thành ra quý vị ơi,
6: vâng, ngày hôm nay thì có ba đội cũng rất là quan trọng, trong đó là đội Ivory Coast bờ biển Nga đối với Na Uy lúc 12 giờ trưa, lúc 4 giờ chiều là Pháp đối với là Thụy Điển cũng rất là quan trọng, và lúc 8 giờ tối thì Mexico đấu với Ecuador, cũng là hai đội Pháp và Mexico là hai đội sừng sọ, cũng tương đương với là Đức và Hoa Lan, thành ra không hiểu là kết quả sẽ như thế nào.
5: Thành ra là chúng ta hãy bắt đầu chờ đợi để theo dõi những cái trận cầu phải nói là rất là nín thở trong những cái trận gọi là knockout, tức là phải có một đội ra về. Nói về vấn đề cá độ đó thì thưa quý vị, cái vụ này đó ở Việt Nam đang là rần rần. Tại vì những cái dịp này là người Việt Nam rất là mê cá độ và cũng có nhiều cái vụ nhảy lầu xảy ra vì thua độ quá nhiều. Cho đến đổi đó quý vị, hiện bây giờ trong nước họ có cái tin, họ nói rằng là người đàn ông nào đó mà đi tới những cửa tiệm mà mua thuốc diệt rầy về và trị lúa đó thì không được bán. Người ta không có dám bán luôn á, phải dắt vợ tới thì cái người chủ mới dám bán. Tại vì uống thuốc rầy nhiều quá thành ra là họ không bán luôn đó. Đó là cái tin mà nói về vấn đề là cá độ dẫn đến vấn đề mà kết liễu cuộc sống của mình vì vấn đề World Cup diễn ra rất là thường xuyên tại Việt Nam thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ, một con chương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và mời quý vị tiếp tục trên làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kết liễu cuộc sống của mình vì vấn đề World Cup diễn ra rất là thường xuyên tại Việt Nam thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ, một con chương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và mời quý vị tiếp tục trên làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
0: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách yên tâm mua sắm. Kính mời quý khách hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được

0: thí nghiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký, Noodle Hilson and Seaside Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, thứ sáu tới chủ nhật từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979898987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi chương trình của Cà phê sáng trên các làn sóng 1480 AM Dallas, 1560 cũng như là trên hệ thống Facebook và YouTube. Mời quý vị thức dậy uống cà phê. Xin chào chị Mai Phương, anh Quang Trương trong chương trình ngày hôm nay.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Một lần nữa xin chào Thái Ngộ với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
5: Hình như cô Tường Minh cô cũng còn say say cái niềm vui ngày hôm qua.
4: Không có, anh Trương nói cái mic hơi xa cho nên nó hơi nhỏ.
5: Nhưng mà hôm qua đó lúc mà Tường Minh đi vắng nhà đó, Mai Phương thế rung quá, quên bật micro ngay lúc đầu. Tưởng đâu có mình Mai Phương, hôm nay như Tường Minh cũng không phải rung mà giống như là
4: rối.
5: Mà vui phải không?
4: Bị rối, vui, vui không? Không có vui, hôm qua đâu có vui, hôm qua Nhật thua mà đâu có vui đâu.
5: Thì thôi thì giờ giống như mình chuyển đi, mình vui giùm cho Brazil.
4: Thì đúng rồi, hôm qua thì đại hai đội thì cũng đều thích, Brazil cũng thích nhưng mà thích Nhật hơn. Mà Nhật hôm qua mấy cái phút bù giờ sao nó buồn dễ sợ luôn á, nó đau gì đâu.
5: Nhưng mà hôm qua đó con gái của Tường Minh thích đội nào?
4: Con gái hôm qua không có cho đi, tại vì hôm qua cuối cùng là quyết định là sợ nắng quá nên không có cho đi.
5: Không đi hả?
4: Dạ, chỉ có người lớn đi thôi. Nhưng mà hôm qua có nhiều bất ngờ. Hôm qua thì Tường Minh mặc áo Brazil đến, tại vì mà cổ động viên Brazil vàng rực hết trơn à, đây sân là toàn là Brazil không à. Mình mặc áo Brazil nhưng mà Nhật vô mà la quá chừng luôn xong cái
5: mấy hơi có gì sai phải không?
4: Mấy người cổ động viên của Brazil đứng kế bên mới hỏi chứ, ủa tại sao mặc áo Brazil
5: mà ủng hộ cho đội Nhật hả? Cũng lạ ha.
4: Cũng lạ.
5: Mai Phương hỏi thăm con gái của Tường Minh là tại vì hôm nay á cái chủ đề nó liên quan đến vấn đề con cái của mình. Mai Phương biết là Tường Minh có con gái ở tuổi teenager, như anh Quang Trương cũng có hai cháu ở độ tuổi đó phải không anh? Dạ, thì thường không biết là gia đình của anh Trương với Tường Minh là có khi nào mà ông bà, tức là cha mẹ của mình đó, mà có những cái điều mà không hài lòng với cái đứa con của mình, tức là có sự bất hòa đó, tức là không có hài lòng, không có đồng ý với đứa cháu, thì có cái câu chuyện mà Mai Phương được biết như thế này, tức là trong cái cô bạn của Mai Phương có một đứa con trai, nói chung cháu học rất là giỏi luôn, chơi nhạc cũng rất là hay, nhưng mà cái phong trào mà thì cháu đi học thì cháu thích xỏ cái một cái bên lỗ tai. Thích xỏ một cái khuyên để mà đeo một cái bông tai nhỏ xíu thôi. Đó, thì không ngờ rằng ông ngoại
6: không chịu hả?
5: Phản đối quá chừng luôn. Dạ, rồi cháu nó thích làm một cái tóc nó hơi có cái line đó, thì ông cũng không chịu luôn. Đó, mà ông cương quyết đến một mức độ nó là dứt khoát là không thể được, không có chấp nhận cái chuyện
6: cháu
5: đó.
6: Cháu gái nói lại giùm.
5: Dạ, con trai.
6: Trai à? Okay.
5: Con trai
4: đeo khuyên.
5: Không, tức là đeo một cái bông nhỏ xong rồi bóc lai, thì tại vì cháu nó chơi nhạc, nó chơi nhạc ở trong cái band của trường đó, thì mấy đứa bạn nó mà rock hay cái gì đó. Nhưng mà ông thì ông nhất định là không cho. Nhưng mà cái đứa nhỏ thì nó sanh nó bên này, nó cãi, ủa cái chuyện như vậy mà, cái chuyện của nó mà, tại sao ông lại quyết định cái chuyện như vậy? Thì mà cái người khổ tâm nhất ở đây á, lại là cái người bạn của mình, là cái người
6: cha
5: mẹ. Cha mẹ không biết nói làm sao hết. Ông bà thì có cái lý của ông bà, ông có cái lý của ông nói là không có hệ thống gì được, con trai là không có làm những cái chuyện như vậy được. Đó, nhưng mà cái đứa con nó nói, thời buổi này cái chuyện đó là không có phân biệt trai gái hết, cái chuyện bình thường, bây giờ bông tai ta xỏ là đẹp thôi, cũng đâu có phải là thể hiện giới tính hay gì đâu, nó chỉ là theo nó dưới cái cặp mắt của nó, đây là một cái như là cái thẩm mỹ của nó thôi, nó thấy vậy là đẹp, không có gì hết. Đó, nhưng mà cái vấn đề nó rất là căng thẳng luôn. Thì cô này cổ nói là cổ stress quá trời luôn. Bây giờ cổ nói con cổ thì con của cổ nó nổi loạn, nó giận dữ, nó không muốn nói chuyện. Rồi không thuyết phục được nó thì quay qua thì ông bà, ông nhất là ông cũng rất là căng thẳng luôn. Nói là đã làm con là phải nói nó phải nghe, làm cha làm mẹ để làm gì mà nói con nó không nghe. Đó, thì cuối cùng cái cô này cổ có rất là stress luôn. Và cổ nói là cổ phải cố gắng cổ thuyết phục. Thì cũng rất may là cái đứa con của cổ, cái bé đó nó cũng ngoan, nó cũng ngoan thì nó cũng chiều.
6: Okay.
5: Dạ, nó cũng ok, nó cũng chiều, nó không có làm cái chuyện đó nữa. Nhưng mà trong lòng của nó rất là không vui luôn. Và nó hay né. Nó hay né ông bà.
6: Chắc chắn.
5: Dạ, nó né. Mỗi lần mà có cái chuyện gì họp mặt á, thì nếu mà nó không bắt buộc có những cái lễ lớn á, thì nó phải tới, nó phải tụ sum họp với ông bà, nhưng mà nó không có vui. Và nó ít nói chuyện với ông luôn, ít nói chuyện luôn. Thì cái người mẹ cũng thấy cũng buồn nữa, tại vì muốn rằng là ông bà với con cháu phải vui vẻ với nhau. Thì không biết là Tường Minh, anh Quang Trương hay là các anh chị cô chú ta nghe cái chương trình này là có những cái tâm sự giống như vậy không? Ở đây Phương đang nói với cái góc độ của người cha người mẹ nha. Dạ, Mai Phương không có nói là ông sai, bà sai hay là cháu đúng như thế nào. Mai Phương chỉ muốn nói lên cái tâm sự của cha mẹ, bởi vì Mai Phương cũng đã từng ở trong cái trường hợp như vậy luôn. Tức là con của mình thì nó sống theo cái kiểu bây giờ, nhưng mà bà ngoại ông ngoại thì cứ nói là vậy là không có được, phải vui vẻ lên, gặp người lớn là phải như thế này như thế kia. Nhưng mà nhiều khi con nít nó không có thích nói chuyện á. Nó ấy thì ý là như vậy, tức là đứa trẻ nó có cái cá tính của nó, nhưng mà ông bà thì lại thấy như vậy là không được, phải giáo dục lại con đi, phải nói làm sao cho con nó nghe, nó phải như thế này, phải như thế kia. Đó, thì mình là cái người cửa giữa, nó rất là stress luôn. Thì
6: chắc chắn.
5: Dạ, thì không biết
6: nghe
5: là
6: thôi là cũng thấy nhức đầu rồi.
5: Dạ.
6: Không biết phải giải quyết làm sao.
5: Thì không biết là Tường Minh đã có gặp cái trường hợp như vậy chưa, hay là con Tường Minh nó ngoan quá, nó không có cái vấn đề gì xảy ra hết với lại ông bà, hoặc là cho dù là nó ngoan nhưng mà nó có những cái mà không có phù hợp, hoặc là không có theo giống như cái truyền thống của ông bà đó. Thì không biết là nếu mà Tường Minh gặp trường hợp vậy, Tường Minh sẽ làm sao?
4: Chắc là cái thế hệ khác nhau, thế hệ của cha mẹ với lại con cái đã khác rồi. Thêm một thế hệ lớn nữa. Hơn nữa, yeah. Đó là ông bà với lại con cái á, dù cho con chúng ta có ngoan nhưng mà có nhiều cái cách hành động suy nghĩ nó khác, giống như là chị Mai Phương mới nói là truyền thống của ông bà cha mẹ. Đơn cử đó là thí dụ như nó nói là ok con muốn học cái ngành này, ông bà là bác ra liền. Tại vì ông bà thì cũng có kiến thức chứ cũng biết, thì ông bà bác ra liền mà nói là ô không có học cái ngành đó như vậy vậy. Không có nên học ngành đó, là thấy là nó bị dội rồi ha. Cách ăn mặc nữa, cách ăn mặc của tuổi nhỏ bây giờ nó khác, mình á là mình thấy cũng khơi đã không thích rồi, còn đối với ông bà cha mẹ của mình á càng không thích hơn nữa. Thí dụ như là mấy cái style của tụi nó mặc old fashion, kiểu như là lùng bùng là đối với ông bà là không có chịu,
5: ngứa mắt rồi đó,
4: ngứa mắt. Hay là mặc đồ mà tomboy quá, thí dụ con gái mà không có phải yểu điệu thục nữ, áo đầm, thước tha công chúa, rồi tóc dài, rồi cột nơ, thì là cái thế hệ ông bà mình là không có chịu. Nhìn thấy. Hay là có em thì nó mặc hơi sexy ha, nó hơi váy, nó hơi ngắn, cổ nó crop top rồi kia nọ, là đối với ông bà là không chịu rồi,
5: cũng không được.
4: Chứ không phải là chưa kể là đeo khuyên hay là quá đáng hay là tóc xanh tóc đỏ là mình chưa nói nha. Chỉ có mới là normal thôi đó. Cái đó là cái số chung mà cái số lớn là nó đã như vậy rồi. Cho nên cái đó cũng căng thẳng, mình đứng giữa đúng không?
5: Đứng giữa.
4: Mình đứng giữa thì bây giờ con, tụi nó giống như chị Mai Phương nói, tụi nó được giáo dục, tụi nó ngoan, tụi nó không có chống đối ông bà ra mặt. Nhưng mà nó có khoảng cách.
5: Yes. Né.
4: Nó né. Thì nhà tụi mình cũng gặp phải chuyện đó chứ không phải không gặp phải. Thì có một lần thì bà mới hỏi chứ sao mà xa cách vậy?
5: Dạ.
4: Đặt câu hỏi là sao mà xa cách vậy? Đáng lẽ là mình là phải ruột thịt, là mình phải thân thuộc lắm chứ, mình phải gần gũi với nhau lắm chứ, tại sao mà bà cũng cảm thấy là chúng ta có khoảng cách.
5: Đó thì
4: nhưng mà bây giờ câu hỏi ngược lại cho anh Trương với chị Mai Phương đó, là mình á, là cha mẹ mình đứng giữa ông bà với con cái, thì mình có dám nói ra cái nguyên nhân là tại sao nó có khoảng cách vậy không? Dám nói không? Tại vì ông bà bắt bẻ. Cái con bé nó biết ha. Mỗi lần mà nó tới nhà ông bà là nó phải hơi bị stress. Là nó phải nghĩ mặc đồ như thế nào cho không có bị ông bà nói. Nghĩa là thí dụ như bình thường nó mặc đồ quần jean, mặc đồ tomboy chút xíu, hay là mặc đồ casual theo như tuổi nó, bây giờ mặc quần short, quần đồ ha. Nhưng mà khi mà tới thăm ông bà thì nó phải vô, nó phải lựa đồ kỹ lắm. Nó phải biết là ông bà thích mặc đồ công chúa thì nó thích phải mặc đồ công chúa tới cho ông bà vui. Cái đó thì nó sợ, thứ nhất là sợ bị la, thứ hai là nó cũng muốn cho ông bà hài lòng. Nhưng mà nó không vui.
5: Nó không vui.
4: Nó làm nhưng mà trong thâm tâm của nó là nó không có cảm thấy là thoải mái. Tại sao nó không được làm chính nó mà tới nhà ông bà nào nó phải mặc những cái đồ nó không thích.
5: Đó. Thì đó. Vậy giờ Tường Minh sao? Tường Minh ở cửa giữa. Tường
4: Minh. Bây giờ mình ở cửa giữa okay, đó, phải không? Mình dám nói không? Mình thí dụ như là bà nhận ra là ồ tại sao mình với con cháu của mình có khoảng cách. Thì bà đặt cái câu hỏi là ủa tại sao mình có khoảng cách, thì mình biết là cái khoảng cách nó từ đâu ra, nhưng mà Mai Phương hay là quý vị bên ngoài hay là anh Trương dám chia sẻ thẳng thắn cái gì nó đã tạo ra khoảng cách giữa con cái của mình với ông bà không?
6: Nói chứ, con Trương nói nghĩ là vẫn có thể nói chuyện được, tức là mình sẽ giải thích cho, mình phải đánh giá cái sự việc đó trước cái đã. Liệu ông bà có quá đáng hay không? Và liệu cái đứa bé con của mình nó có không có nghe lời hay là không, thì từ đó mình sẽ giải quyết. Nếu như ông bà mình hơi quá đáng thì mình có thể mình nói với ba má của mình là má ơi thôi, hay là ba đừng có khắt khe quá với tụi nhỏ, tụi trẻ nó là như vậy, miễn là nó đừng có
5: quá đáng
6: đi quá xa thôi. Thì cũng có thể mình nói chuyện với lại cha mẹ mình được. Tuy nhiên thì nói chung cái vấn đề nó bắt đầu từ cái sự khởi nguồn của nó nữa. Tức là nó còn hên xui cái đứa trẻ đó, nó ngổ ngáo thế nào, nó ngoan ngoãn thế nào. Thứ hai nữa là cái cách mà cha mẹ ảnh hưởng tới con cái nữa. Ví dụ mình biết cái gia đình của mình như vậy, thì mình đã khuyên nó, mình đã dạy cho nó từ nhỏ rồi. Ví dụ như là gặp ông bà phải chào, phải khoanh tay gì đó, thì nó đã học hỏi từ nhỏ rồi, cho nên tới lớn nó sẽ làm theo thôi. Chứ không có lý gì mà từ nhỏ nó làm như vậy mà lớn nó không làm nữa. Chỉ có nhiều khi mình hơi lơ là với con của mình từ nhỏ, nó quen như vậy rồi, nó gặp nó không có tự nhiên, nó khoanh tay nó chào ông bà, nó làm như vậy nó cảm thấy nó hơi khó chịu, nó không có làm, thì cái đó cũng là một phần trách nhiệm của mình. Thành ra là đối với con Trương thì vẫn có thể nói chuyện được. Nếu mình thấy rằng là ba mẹ của mình quá đáng, hơi khắt khe quá, thì thôi mình sẽ nói chuyện cho nó giảm nhẹ cái tình trạng đó.
4: Cái chuyện chào hỏi thì nó vẫn chào, thí dụ như nó không chào hỏi là lỗi tụi mình. Nhưng mà cái style của nó đó, cái style của nó là mình không có nói được, tại vì mỗi người có một cái style. Thí dụ như là chị Mai Phương thích mặc đồ tây, không thích mặc áo đầm, là cái chuyện đó giờ là chuyện cái style của mình rồi. Nhưng mà thí dụ ông bà nói chứ ồ con gái là phải dịu dàng, con gái là phải công chúa, con gái phải vậy mới dễ thương, mà cứ gặp lần nào cũng nói như vậy hết. Tại sao con mặc như vậy, con là con gái, con phải yêu điều thục nữ, con phải như vậy, thì nó đâu có chịu. Mà mình đứng giữa mình thấy là nó không có sai. Tại vì cái đó là cái style của nó vẫn là con gái, nó không có bị lép, nó không có gì.
6: Mình mới nói rằng là mình sẽ xem tình hình, nếu như ông bà mình hơi quá khắt khe thì mình có thể mình nói chuyện với ba mẹ mình được, là thôi tụi nhỏ nó là như vậy, muốn nó lớn tự động nó sẽ điều lại thôi, chứ không có gì phải lo, trừ khi nào mà nó quá đáng rồi nó mặc những cái bộ đồ mà giống như tụi punky này kia đó, sỏ mũi rồi này kia, tóc dựng đứng rồi này kia, thì cái đó nó quá đáng thiệt,
5: thì ngay lúc đó là bản thân mình cũng không
6: còn những cái chuyện mà nhẹ nhẹ thì mình có thể mình nói chuyện với cha mẹ mình được. Tại vì nếu mà không thì tự động nó sẽ có khoảng cách thôi.
4: Bây giờ nó xăm mình, nó tóc xanh tóc đỏ này kia cái nọ, nhưng mà nó ngoan thì sao?
5: Thì đó, cái vấn đề đây
4: nó vẫn
5: là
4: ngoan mà.
5: Thật ra là ví dụ như Mai Phương thấy á, cái câu chuyện đàn ở đây có nghĩa là bây giờ mình phải cửa giữa, tức là mình chọn giữa mình nói sao. Một là mình bắt cái đứa con của mình, hai là mình khuyên, hoặc là mình khuyên đứa con của mình là nên chiều lòng ông bà để cho ông bà vui, mình cũng vui đó. Hay là bây giờ mình nói chuyện giống như anh Trường nói, giống như từ mình đặt câu hỏi là mình có dám nói hay không, thì mình nói với cha mẹ để cho cha mẹ để cho đứa con nó được thoải mái, đứa cháu được thoải mái đó. Cái vấn đề là như vậy đó. Mai Phương muốn đặt cái câu hỏi đó, mình làm như thế nào, cái nghệ thuật mình phải nói như thế nào, hay là mâu thuẫn của nó căng quá rồi.
4: Mâu thuẫn thì không phải là căng, nhưng mà khoảng cách thì có. Gặp nhau thì các cháu là được dạy dỗ tốt nha, chưa kể là mình không có nói ở những cái người mà kiểu như là nó hỗn láo hay là nó gặp mặt nó không thèm chào. Cái đó là cá biệt, mình chưa nói đó. Mình chưa nói đó, mình chỉ nói là vì một lý do nào đó, vì cái hình thức bên ngoài của các cháu, vì cái chọn lựa của các cháu về cái chuyện người yêu hay là quần áo hay là cái cách thể hiện này,
5: hoặc là chọn nghề nghiệp ha,
4: nghề nghiệp làm cho ông bà không có hài lòng. Các cháu ngoài mặt thì vẫn lễ phép, vẫn bình thường, nhưng mà nó không thể nào gần gũi được hết.
5: Đúng,
4: mà cái đó là hình như nhiều đó.
5: Nó không có gần gũi, và nói riết cái nó không có gần gũi,
4: nó chỉ có ok chào bà chào ông. Hỏi cái gì nó trả lời lễ phép cái đó thôi, nhưng mà nó hoàn toàn là giống như là ai cũng nhận ra được cái khoảng cách là không có phải là khoảng cách mà thân tình, giống như là ông ngoại bà ngoại, ông bà cha mẹ đó. Chỉ có biết là người đó là ông bà của mình có nhiệm vụ mình phải chào hỏi, chứ còn thương yêu gần gũi là không có.
5: Em vừa có một cái người bạn kể câu chuyện tức cười lắm, nó cũng nhỏ lắm thôi. Tức là bà thì là cái người rất là hoạt bát vui vẻ, nhiều bạn bè, có Facebook nữa. Thì mỗi lần mà bà gặp cháu hay đi chơi, bà rất là hay chụp hình nha. Bà rất là thích chụp hình luôn đó. Nhưng mà trong cái đám cháu thì có cái đứa nó rất là quiet, nó rất là sống, nó khép kín, nó không hề thích chụp hình đó. Nhưng mà bà nói tại sao vậy, mỗi lần gia đình gặp nhau thì phải chụp hình làm kỷ niệm chứ. Mà nó nói trời ơi con không có thích chụp hình mà tại sao cứ phải chụp hình. Xong rồi có nhiều đó thôi đó,
4: gây qua gây lại.
5: Mà cũng gây qua gây lại rồi. Rồi cái người mẹ bạn Phương nói chứ, nói với con trời ơi thì đi gặp ông bà con thì gặp cho ông bà vui đi. Nó tại sao vậy, con không có vui, con không thích chụp hình. Còn bà thì nói chứ tại sao vậy, gia đình họp mặt thì chụp có tấm hình thôi mà cũng không được nữa, phải dạy lại con đó. Cái chuyện đó
4: cái chuyện nhỏ lắm,
5: nhỏ xíu luôn mà nó cũng thành là một cái
4: ai đâu
5: rồi riết rồi, cái không muốn đi luôn. Đứa nhỏ nói thôi
6: tại vì con chưa cũng có đứa nhỏ nó không thích chụp hình.
5: Yeah,
6: mình tôn trọng nó thôi chứ đâu có bắt nó được. Tại vì nhiều khi nó cảm thấy nó không có comfortable.
5: Yeah,
6: cái lúc mà mình cần chụp hình, thí dụ như là nó không có bỏ tóc tai, nó không có được đẹp, cảm thấy nó hơi không có đẹp, nó không có thích chụp, thì lúc đó mình đừng có ép nó. Con chưa là như vậy, cái đó là chuyện nhỏ, nó không chụp hình là cái chuyện không có chụp cũng được, thì càng tốt, dĩ nhiên mình cũng muốn nó chụp chứ. Nhưng mà nếu mà nó không chịu chụp trong cái ngày hôm đó thì mình đành phải chịu nó thôi, chứ bắt ra cái mặt nó bí xì nó đứng thì cũng chẳng có vui vẻ gì, đúng không?
5: Thì mình thì dễ rồi, mình là mình nói là mình đó thì mình muốn cho gọi là mọi chuyện nó vui vẻ, mình muốn là bà cháu ông bà vui vẻ với nhau. Nhưng mà đôi khi có những cái tình thế mà mình không có giải quyết được luôn, như cái cô bạn á của Mai Phương nói á, riết rồi cái đứa nhỏ nó đi, xong nó nói với mẹ nó là mẹ con sẽ đi nhưng mà mẹ phải nói với ông bà là no chụp hình, không có chụp hình thì con sẽ đi. Rồi cổ đâu có dám nói đâu, không lẽ giờ tới nói thôi mẹ đừng chụp hình đó, không có nói được, không nói được chuyện đó luôn.
4: thì có nhiều người mình không nói được.
5: Yeah.
4: À, tùy theo ông bà, thí dụ ông bà mà cởi mở á,
5: à.
4: Thì mình có thể nói được là ồ mẹ đừng có làm vậy, hay là cô đừng có làm vậy, hay là cái gì đó đại khái là đối với người lớn. Thì có những người á, là dễ góp ý, mình có thể nói rõ ra cái nguyên do là tại sao có khoảng cách. Nhưng mà có những người giống như chị Mai Phương nói chứ, ủa mình làm ba làm mẹ mình có quyền mà, nó phải nghe lời, tại sao nó mình không nói được nó. Đó, thí dụ như những cái người mà giống như vậy á, là nói là theo cái truyền thống của mình hồi xưa đó, là con cái là bắt buộc là mình nói gì phải nghe. Mà mình nói chứ đừng làm vậy rồi nó không thích là mình cũng bị la nữa. Mình cũng bị la nên mình đâu có dám nói. Không phải lúc mấy đứa nhỏ đâu, từ mình cũng vậy đó. Từ mình có một người cũng bà con rất là gần ở trong gia đình. Cái xong thì bà con mà không có ở gần nhau nên cũng cho vô Facebook coi. Cái mỗi lần mà thí dụ mình đi chơi hay là mình làm gì, hay là mình online khuya, hay là mình làm gì cũng bị la nữa. Sao giờ này còn đi đâu, sao ăn cái món này, sao ăn nhiều vậy, hay là cái gì cứ cũng như là cũng hay hỏi đó. Mình chịu không? sao đi mình vậy, chồng đâu sao không đi.
5: Và đó là bà con hả?
4: Thì bà con như bà con rất là gần, giống như là mình không dám nói ra, nhưng mà giờ cũng là dạng như là chú bác cô dì, ruột,
5: cũng là người thân trong gia đình,
4: ruột nhưng mà giống như là cho vô Facebook cái rồi ủa sao đó, đi đâu đi mà không có chồng, con đi vậy. Con đi phải có chồng con đi theo chứ, đừng có đi mình vậy. Là
5: rồi,
4: hay
5: rồi,
4: là
5: rồi Tường Minh có dám nói
4: không, dám nói lâu
5: âm thầm lóc thôi hả,
4: không cho con
5: bị
4: nữa.
5: Mất Facebook
4: lóc Facebook không cho con nữa.
5: Thì đó, có những cái chuyện như vậy ha, có những cái chuyện mà mình không nói được, giống như cái cô bạn của Mai Phương đó, không có dám nói với người mẹ là thôi mẹ đừng có chụp hình nữa, tại vì sao, sợ bà buồn. Sợ bà buồn tại vì
4: thì bà nói như có nhiều đó thôi mà nó không chịu mình được.
5: Là thấy cũng tội nghiệp bà, tại vì bà rất là thương cháu, mà mỗi lần gặp á thì lại muốn chụp hình với cháu đó, nhưng mà cũng không có hiểu được là cái đứa cháu đó nó không có tự tin, nó cảm thấy nó chụp hình không có đẹp cho nên nó không muốn chụp hình. Mà bây giờ giải thích với bà đó thì bà không chịu hiểu cái điều đó. Bà nói trời có gì đâu, chụp hình mà. Xong rồi nó nói vui lắm, tụi nó chụp hình đó, thì bây giờ tụi mình biết rồi đó, nhiều khi chụp có app này app kia, mà mấy người lớn tuổi đâu có biết app gì đâu, đúng không? Chụp lên có làm sao, nhiều khi chụp cái hình cái mặt méo hay là cái hình không có đẹp nhưng mà cũng khoe.
4: Là sao mà bỏ Facebook rồi nó lỡ ra thấy là nó giận lắm
5: đó, cho nên rất là giận. Mà bây giờ giận thì cũng không được, thấy cũng không được, giận thì cũng không được, cho nên bây giờ là thôi tốt nhất là không có chụp. Mà chụp thì nói chung là vậy đó. Rồi cuối cùng cái cô bạn của Mai Phương nói giống như là cái vấn đề đó thôi, nhiều khi khó quá bỏ qua thôi, mệt quá không nói tới luôn. Thì không biết rồi, các anh chị là cô chú là trong những cái trường hợp như vậy thì các anh chú sẽ giải quyết làm sao?
4: Trong phần thứ hai thì chúng tôi sẽ đón tiếp ý kiến của quý vị nha, bởi vì bây giờ thì sẽ dừng lại để quảng cáo và sẽ quay trở lại trong giây lát. Quý vị đang trên đường dây cũng như là trên Facebook thì tiếp tục cho ý kiến, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bò
4: Riêu.
3: Bò
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đãi nửa đêm hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang, đúng điều Chợ Lớn. Mở cửa từ 12 giờ mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11800 Bel Air Boulevard Suite B, Houston. Hãy gọi ngay 3464394063. Cà phê muối mua 3 tặng 1. Đặc biệt nhất Houston. Và ngày thứ sáu thì tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99. Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời một thính giả trên đường dây ạ. À, khoan, trước khi mời thính giả thì cho chị Mai Phương thông báo một cái tin quan trọng này trước chứ để không quên.
1: Dạ, xin lỗi vị thính giả. Dạ. À, trước khi chương trình bắt đầu và mời vị thính giả thì Mai Phương xin được có một cái thông báo nhỏ đến với anh Tuấn. Có số điện thoại 4 số cuối là 5004 ngày hôm qua. Trong chương trình thể thao thì anh đã dự đoán tỷ số giữa đội Hà Lan và Maroc. Anh đoán là Maroc sẽ thắng Hà Lan 1-0. Trong 90 phút, tức là hai hiệp chính của trận đấu, thì mời anh lên đài để mà nhận cái gift card của Phở Duy trong giờ làm việc từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều ở trên đài Việt Radio nha anh. Địa chỉ của đài là 9999 Bel Air và tầng 11. Dạ, Mai Phương.
0: Anh nào mà gan quá vậy?
1: Dạ, đoán rất là hay luôn. Hình như là chỉ có, để coi Mai Phương coi nè, anh Tuấn là đoán là Maroc thắng 1-0 ha. Rồi hình như không có ai đoán là Maroc thắng hết, chỉ có một anh Tuấn nữa thôi đoán là một đều, nhưng mà không phải là anh Tuấn số 5004. Dạ.
2: Bắt kèo dưới hả?
1: Dạ. Yeah.
0: Bắt kèo dưới mà thắng.
2: Tưởng ngồi chung cái vé đi coi đá banh.
0: Đúng, vé giờ khó kiếm lắm. Vé thời buổi này là hết kiếm ra rồi. Dạ. Yeah. À, mời thính giả trên đường dây ạ. Trở lại với anh ạ.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào.
3: Không?
0: Đúng.
2: Dạ.
3: Phải tôi không?
0: Đúng dạ. Rồi, tôi rồi.
3: Chào anh chị.
0: Dạ, chào anh.
3: Ok, tôi là quan niệm vậy nè. Tôi là quan niệm là con cái rồi nó đi tới nhà ông bà rồi này nọ, đừng có nên khó chịu với nó quá. Mình cứ sống theo cái kiểu mà Việt Nam rặt quá không có được, không? Mình nên nhớ là con cái mình nó sanh đẻ ở nước ngoài chứ không phải nó đẻ ở trong nước. Cái văn hóa mình nó khác, văn hóa đây nó học ở trường Mỹ nó khác. Tôi quan niệm á, ok, để cho nó rộng rãi thoải mái đi, nó đừng có hỗn là được rồi đó. Rồi còn những cái mà ok, mình biết thế nào mà tới thăm gia đình mà chụp hình chụp ảnh á, rồi mình trước khi đó là mình phải nói con mình đó, mình nói ok con tới nhà ông bà nội đó hay là ông bà ngoại chụp hình đó đây là làm kỷ niệm, ví dụ chẳng hạn như ok hội tụ tập gia đình lại thì cái đó mình giải thích cho nó nghe đó. Chứ còn mà tới mà nó không thích chụp hình rồi mà cứ không có gì quan trọng á mà có họ đè ra chụp hình làm sao nó chịu. Như con tôi cũng vậy nè, con tôi cũng vậy, chụp hình nó không có thích đó. Nhưng mà ok thôi kệ đi, nó không thích được rồi, miễn sao con mình nó vui được rồi. Chứ bây giờ nhiều khi nó ok mình chiều theo cha mẹ mình rồi con mình nó không có vui, mình thấy vui không? Đâu có vui đâu, mình mới làm sao cho nó vui vẻ với nhau là tốt rồi. Còn ăn mặc như vậy, ăn mặc thì nó thẳng ra tôi nói liền chứ, ăn mặc thì ok mình phải thông cảm đó. Xã hội bây giờ mình đẻ nó đẻ bên đây mà mình cứ bắt nó mặc theo kiểu thùng tí Việt Nam không mà truyền thống sao được. Ông bà già cũng phải thông cảm chứ.
0: Như là anh đứng, anh là người đứng giữa,
3: tôi thoải mái lắm
0: bây giờ. Anh đứng giữa nhưng mà anh nói ồ phải thông cảm với nó, nhưng mà anh dám nói thẳng với lại ông cha mẹ của mình đó là ok ba mẹ phải thoải mái đi này kia nọ, dám nói không?
3: Dạ, yeah. Mình chắc con mình lên thăm ông bà nội nè, mình nói mà.
1: Dạ.
3: Yeah. Nó ăn mặc, chị Minh biết cái quần mà, cái quần jean mà là ba ghi không? Đó, đó là biết rồi đúng không?
2: Rộng thùng thình đó ha.
3: Dạ, đúng rồi đó. Con mình mới 11 tuổi thôi. Đó, nó thích mua đồ trên mạng. Nó coi trên mạng, nó kêu ba mua cho con. Đó.
0: Đó là ba mua là lỗi của ba.
3: Con mình nói. Đó. Tại vì nó thích mà, nó thích mình để cho con mình nó vui. À, mình nó mà có cái niềm vui của đó thì tại sao mình nghĩ là mình thích là đi đĩa đúng không? Chị đi mua quần đĩa cho mặc không? Không, chị nhé, mình thích mình mua thôi, nó cũng vậy thôi, tại nó chưa có tiền, nó chưa làm ra tiền, nó còn nhỏ. À, chứ nó có tiền rồi, nó đâu cần kêu mình, đúng không? Nó tự nó đi mua chứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái văn hóa đó, là hai cái nó khác nhau. À, tôi là mình, là mình cũng nói cho ông bà nội à, mà nó ok, miễn sao nó tới đây nó vô nó chào chào bà nội, là nó ôm hung bà nội là được rồi. Đó, mình chỉ quan điểm vậy thôi. Bây giờ mình cắt khe với nó quá đi, rồi bữa sau kêu nó đi tới nhà ông bà nội chơi thôi, con không đi đâu, rồi lúc đó là sao hả? Lúc đó nghĩ sao? Lúc đó la con mình à? La con mình không có đúng không?
2: Ông, nhưng mà đồng ý với anh Minh cái điểm này, nhưng mà đôi khi anh nói đi thì cũng phải nói lại. Anh nói rằng là ông bà phải thông cảm cho con cháu, vậy thì sao anh không nghĩ rằng là nên thông cảm cho ông bà? Trường hợp mà thí dụ như nó quá đáng thì sao? Thí dụ mặc đồ nó quá là rách rưới rồi nó rất là lạ lùng theo cái modern, thì liệu anh cũng phải nghĩ rằng là ông bà phải thông cảm hay sao?
0: Xăm mình đeo khuyên tóc xanh tóc đỏ.
3: Anh nên nhớ nè, những cái đứa mà giống như hồi nãy cái chị gì đó, Mai Phương gì đó, chị nói đó, chị đó mà tóc này tóc nọ rồi xong lau bấm mũi bấm tay thôi làm ơn đi, hiểu không? Đó, cái đó thì quá rồi, cái đó thì khó thuốc chữa rồi, hiểu không? Còn nó mặc cái quần cái áo, ví dụ mặc cái áo gì chẳng hạn như mình nói ví dụ là con mình vậy, giờ nó 11 tuổi, mình nói ok mùa hè con mặc theo mùa. À, mùa đông con mặc cho nó ấm, mùa hè con mặc cho nó mát mẻ, vậy thôi.
2: Tức là ý anh là vẫn có thông cảm cho con cháu, nhưng mà nó có giới hạn, đúng không?
3: Đúng.
2: Chứ không phải là muốn lố lăng thì sao, thì muốn thì cũng không được.
3: Bây giờ nè, bây giờ mình nói thí dụ nè, bây giờ nếu mà con mình nó là cái style của nó là coi như là hết thuốc chữa, đúng không? Đúng không?
1: Yeah.
3: Thì bây giờ mình nói thôi, cho bây giờ là con á, giờ ba mẹ đi đi tới nhà ông bà ngoại, ông bà nội. À, con nếu mà con biết á, là mình giải thích cho con mình nghe. À, ông bà nội, ông bà ngoại á, là không có thích mà giờ mà thấy mà con kha gì lỗ tai rồi bấm mũi bấm lỗ tùm lum tùm la hết đó. À, thôi con chịu khó con tới đó, ok. À, con tháo ra đi. Đó, rồi con đi ra ngồi ông bà nội, bà nội rồi đó, con mang vô. Đó, vậy thôi, bình thường không sao hết.
2: Tức là show up một chút xíu.
3: Như thế nào, đi tới đâu làm cái gì để mình hướng dẫn cho con mình đó, để cho nó vui đó, với ông bằng họ vui đó. Mà đó, cái quan niệm mình là như vậy, chứ mình không cấm con mình gì hết á. Bây giờ mình nói thiệt với anh chị trên đài á, con mình đó, mình thấy cái áo đẹp quá trời luôn. Hôm bữa mình đi qua Colorado, mình đi chơi, mình đi về mình mua cho con mình cái áo rất là đẹp, nhưng mà mua về nó không mặc. Thấy không,
2: nó thích cái kiểu của nó hơn,
3: nó không mặc. Đúng rồi, nó thích là đồ nó mua đó. Mình mua nó không chịu, nó con không thích cái màu này, con không thích cái hiệu này, con không thích cái có cái hình này đó, rồi sao rút cột rồi xong bỏ tay, bây giờ đổi đâu có được. Nó nằm bên cái bàn khác sao đổi. Đó, vậy thôi, đại cái vậy thôi. Mình phải ok là mình đi đâu là mình phải sắp xếp trước trong cái đầu mình đó, vậy thôi. Là tới nhà ông bà nội, bà ngoại gì đó, ok là mình nói cho con mình biết trước để cho con mình nó hiểu vậy thôi.
0: Nó đeo cái khoen còn gỡ ra được ha, mà có nhiều đứa nó lì nó không gỡ nha. Hoặc là nó bây giờ nó nhuộm cái đầu hả tím ngắt hay là hả đỏ chét, rồi lúc đó tới ông bà ngoại thì sao tẩy cái đầu nó được, đổi tóc giả
3: nó hả? Thì bây giờ, cái đó thì cái đầu nó ok không nói rồi. Thí dụ nó lớn rồi, đúng không? Nó lớn rồi, bây giờ mình biết như vậy, mình nói ok thôi, bây giờ lỡ rồi, bây giờ cái đầu nó vàng hay là đầu đỏ rồi đó, tùm lum màu đầu rồi đó, đúng không? Bây giờ nói thôi, đó, nó lớn rồi thì nó mới làm như vậy, chứ nó nhỏ cho nó biết làm cái đó. Thì mình nói thôi, bây giờ nếu mà con không đi được á, thì thôi đó, để bữa khác con đi. Đó, mình không có ép con mình đi, tại mình biết nó mang cái đầu tới đó là trước sau cũng bị ông bà nội la, ông bà ngoại la. Chính xác không? Đó. Thế không, thôi kệ đi, cho con mình không, kệ nó không tới, mình tới được rồi. Ông bà nội mà ngồi ồ á, thằng A, thằng B ở đâu rồi? Dạ, nó đi, bữa nay nó có hẹn bạn gái, nó đi chơi bạn gái rồi, thì tụi ông bà ngoại cũng thông cảm thôi. Đúng không? Ăn đua cha mẹ sắp xếp lịch trình, vậy thôi, không có nói năng gì hết, không có nên khắt khe với con cái. Bây giờ mình khắt khe con mình, ok, bữa sau á, ông bà ngoại khó, ông bà nội khó, ơi con không tới đâu, ông bà nội, ông ngoại khó quá, thôi mẹ chụp ba mẹ đi rồi giờ nó ông đi la nó đâu có đúng. Tao nó vậy rồi, mình phải hiểu chứ. Là bữa nào mà cảm thấy mà cái đầu của nó mà không có màu á, ok thôi, đi tới nhà ông bà ngoại mà đội chơi nó đi, không đi chắc, đúng không? Yeah. Ai la đâu.
2: Okay.
3: Đúng chưa?
2: Yeah.
3: Rồi sao nữa, nói tiếp, có gì nữa không?
1: Không
3: mắc gì nói tiếp.
2: Nhiều đó thôi mà còn gỡ chưa ra đây nè. Còn đang rất là rối đây nè anh.
1: Anh quốc là
3: không, mình thì thoải mái lắm anh chị, dạ mình không có khe chuyện đó đâu.
1: Dạ
3: hả?
2: Không thì nói chung là Quang chưa nghĩ rằng là đây là cái ca khó đó, chứ không phải dễ đâu. Tuy nhiên thì
3: tại vì đó, không cho mình nói câu nữa, ok, tại vì đó mình phải thông cảm đó, cái gì mình nói cha mẹ mình thông cảm đó, mình đó, nhưng mình cũng lên đó mình chơi với mình dắt con mình lên đó, ông bà nội chơi ông bà già mình khó lắm, bà già mình nói thiệt nha, làm đâu để đó hay để ý. Nhưng mà mình nói má mình trước, mình nói là má, ok, má cũng phải thông cảm. Tại vì mấy đứa nó sanh đẻ bên đây, nó ăn học bên đây đó, bây giờ mua đồ mua đạt nó tự nó mua, nó thích nó mặc thôi, nhưng mà miễn sao mà nó không có mất, nó không có hổn là được rồi, chỉ cần vậy thôi. Nó tới nó chơi ok, nó vui, nó quý bà nội, nó quý bà ngoại, ok rồi, ok vậy là quý rồi đó. Chứ còn mà làm cho má khó quá, bữa sau kêu nó tới nó không tới, má kêu ủa tại sao lâu quá tâm thấy con mà tới chơi, tại má khó quá làm sao nó dám tới, đúng không, tại sao mà không nghĩ vậy.
2: Ok.
3: Đâu phải nó để Việt Nam nó ăn củ mì củ lan đâu, cái này nó ăn bơ với chi không mà mình phải hiểu chứ.
0: Thanh Thanh nói anh Minh nói mà ai dám không nghe, không nghe một cái ảnh nói cho điếc đầu luôn.
3: Không, nó đúng rồi gì ơi, nó đúng rồi.
0: Cái đó là Thanh Thanh nói anh đó.
3: Mình phải ấy thôi, mình nói xứ nào là mình phải hiểu thôi.
2: Anh Minh mà nói là không ai cản được.
0: Đúng rồi, Thanh Thanh nói vậy đó. Thôi cảm ơn Minh nha, từ Minh cản được đó. Cảm ơn, bye bye.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
0: Mời thính giả kế tiếp.
2: Hello.
4: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
2: Dạ chào anh.
4: Thường thường á, lúc mà nhỏ đó, cái tâm lý con nít nó không có hiểu nhiều. Nếu mà cái người bà ngoại hay bà nội hiểu cái tâm lý một chút xíu á, thì đứa nhỏ nó chỉ biết à được thương, được chiều chuộng là được này, chẳng hạn như cho đồ chơi á. Nhưng mình là nhỏ đó, mới trong 4-5 tuổi rồi, mỗi lần mẹ đi thăm bà ngoại á thì hay ở lâu á, chứ mình không chịu, mình kéo mẹ đi về, cái kéo hoài bà ngoại nó không nghe, cái bà ngoại đánh cái sau này cái đi đâu với mẹ, cái mẹ lên thăm bà ngoại nhất định không chịu lên ở chung cư, cái đứng dưới lầu ngoài chờ các trường ngoại, cái mấy lần cái ngoại thấy về ngoại xuống xin lỗi, từ đó là hết giận. Cho nên cái tâm lý con nít á, chỉ hiểu là được thương, được chiều, đừng có cằn nhằn, đừng có nói không có thích, đừng có la. Rồi sau này á, là mẹ dạy là làm sao á, là mỗi lần bà dạy, bà ngoại cũng 80 á, lúc đó hình như mình mới có 7-8 tuổi. Thế nói ngoại đi đâu á, mình nói ngoại, mẹ dạy là ngoại già đi đâu nó dễ bị tay hết, cho nên con gặp ngoại đi á, là trước tiên á, là nắm tay ngoại nhắc ngoại về tới nhà, vô tới nhà đàng hoàng rồi con mới đi về. Rồi sau đó là hỏi ngoại đi đâu, cái về nói cho mẹ, cái mẹ kêu mình cầm tiền đi mua đồ cho quả, với hàng quả đi mua nước tương hay đi mua củi này nọ đó. Cái những cái kỷ niệm mà đó, cái tuổi mình làm thì chỉ biết nghe theo mẹ thôi, nhưng mà không có thấy, không có biết là những cái đó rất là kỷ niệm rất là đẹp. Sau này nhiều khi là mình nằm mà mình suy nghĩ những cái kỷ niệm đó rất là đẹp luôn. Tức là lúc sau này bà ngoại bắt thương cái có chiếc xe ở bên Mỹ này nè, gửi bên nội gửi cho mấy người em bên nội đó, cái bà ngoại lấy hai chiếc xe nhỏ cho mình, trời nó quý dễ sợ, quý luôn, quý lắm luôn. Ra thì mình xe cái kỷ niệm đó ra nó nếu mà mình giải thích cho con nít ở đây á, nó hơi cái đó là những kỷ niệm đẹp, mình nói từ từ á thì đứa nhỏ nó sẽ hiểu, chứ mình mà nói không đủ patience đứa nhỏ nó không hiểu. Tại vì thường thường bà ngoại hay là bà nội á, đứa nhỏ nó tới nó boring, nó không có cái gì mà track cái thứ đó. Thành ra cho nên mình phải giải thích đó. Rồi nếu mà bà ngoại hay bà nội tâm lý thì đứa nhỏ nó sẽ thấy nó thích, nó gần gũi rồi nó thích đến. Cho nên chính vì cái chỗ tình thương là một chút xíu quà đó. Đó, thì mình share vậy thôi, những cái kỷ niệm hôm nay gọi là cái kỷ niệm mà nhỏ mình. Dạ, yeah, thank you.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Hello, chào tôi sáng.
0: Dạ.
5: Chào Huyền Hà Đài, chào cô Mai Phương, cô Tường Minh đây, không quá chốn ha. Làm cho anh Vũ Kiểm một mình một sân ông tha hồ ông.
0: Có nói xấu Tường Minh không vậy?
5: Ông dạ không, trời đó khó xem có tôi
1: chứ. Tôi có gì không?
5: Có đó bị tôi cử liền. Không có cô, bởi ổng lu lót, ổng quậy quá trời, một mình trên sân ông suốt bố suốt suốt suốt lắm rồi mà suốt luôn cô nữa, cái tôi bực quá tôi phải tự lắm. Ok giờ vô vô đề nha. Ở cái vấn đề này thì tôi có nói tóm ra thì cái vấn đề mà giữa bây giờ ba tầng, từng cháu, từng con, từng ông, từng bà, thì đó ba tầng. Cái tầng thứ nhất là từng ông á, thì ông bà phải có tiền, thì con mình nó đứng giữa nó không dám nói này nói kia, giống như nói với tình trạng có nhiều người vậy, không coi ba mẹ ra dịch tại vì mình không có tiền. Nếu mình có tiền thử coi, nó nói một cái lời nói rất là khác thường, thì có một cái gọi là chừng mực. Còn cái thứ không có tiền thì nó coi đâu có ra gì đâu, muốn nói gì nó nói. Con nói sao thì ba mẹ phải nghe vậy, cái đó chuyện đó vậy. Còn cái vấn đề mà giữa mà ông với cháu á, ông bà với cháu, thì mình ở Mỹ nó khác Việt Nam, là mình phải hòa đồng với nó, mình quan tâm tới nó nhiều hơn, giống như anh Quốc nói vậy, phải quan tâm nó nhiều, nói gì nó không đúng mình giải thích cho nó nghe từ lúc đầu. Thì nó có cái tình cảm nó chung đụng với mình, thì mình nói thì nó nghe. Giả sử như mà mình nói cái gì mà không nghe, nói gì mà nó cứ tái là hoài, thì mình có cách đó, đừng nói ba má nghe, để mà nói chừng nó mà nói riêng với nó. Đó là bắt đầu hai cha mẹ với ông bắt đầu để ý nó, giải thích cho nó nghe, cho nó thêm cho nó hiểu, thì nó rất là cải thiện thôi, nó không có gì khó cả, nít mà ăn thua mình có quan tâm với nó không. Đó là như vậy, làm dễ cho chung đụng nó, thì nói gì cũng nghe, giải thích cho nó nghe những cái sai cái đúng người kia nói thì nó nghe thôi, chứ không có gì khó cả. Còn giữa mà con á, thì nói tóm ra đối riêng cá nhân tôi thì con cái tôi nó không dám vậy, tại vì mình nó biết mình là thương cháu mà, ông bà thương cháu mà, thì nó lúc nào cũng biết là nói cho cháu tốt hơn, chứ đương nhiên là sẽ coi theo cái ý của mình mà dạy con theo đúng, chứ không có kiểu mà nói này nói kia. Nhưng chỉ có cái rồi gọi cái gì mình không biết, cái lối sống giống như là sống của Mỹ nó khác ở Việt Nam ấy, thì con mình sẽ nói là ba mẹ ở Mỹ nó nít nó vậy chứ tụi nó không phải vậy, nó không có gì hết, nó là như vậy. Ví dụ mình không muốn nó cầm phone sớm quá, thì nhưng mà trong trường nó là có cái chuyện nít cỡ đó, lớp nó phải có phone đó, thì mình sợ nó có phone sớm thì nó không lo ăn học, thì mình cản ba má nó không cho, thì ba má nói mình nghe là trường nó cần phải có phone cho tụi nó, thì mình hiểu có cái gì khó cả. Cái chuyện gì khi mình không biết thì nói gần nhau nói chuyện thì nó không có khác, nhưng mà cái tiền là quan trọng nhất. Nếu mà không có tiền là ở cái ngựa giữa người thứ hai là coi không ra gì, đặt đâu chàng để ngồi đó rồi, có hơi bộ không đúng.
6: Dạ
5: yeah, okay, anh ông bà cũng thương con mà, thương cháu mà, thì mình làm. Nhưng mà có một câu này anh Văn Chương, mình lúc nào mình cũng quan tâm con mình, dâu mình hoặc là rể gái mình phải quan tâm, mình đừng có làm buồn tụi nó.
6: Đúng rồi.
5: Để mình làm để mình đừng có làm cho họ buồn, cho họ đứng ở giữa mà khó giải quyết. Mình phải tìm hiểu cái đó, mình đừng phải hiểu cái đó, chứ mình đừng có làm quá đáng là con cái hay dâu mình hay là nó không có vui, nó đứng giữa nó kẹt lắm, giống như coi Trường Minh vừa nói vậy đó, cũng đứng giữa kẹt lắm. Thì mình phải làm cách nào mình phải thương con thương dâu mình, hay là thương rể thương gái mình, đó là nhận đứng cái người đứng giữa cũng kẹt lắm. Do đó thì mình phải chú ý phần đó nữa. Ok thì đóng góp vậy thôi.
6: Dạ, thì nói chung thì những cái gì mà anh nói trên lý thuyết thì rất là đúng, nhưng mà ở đời nó không có dễ về đâu anh ơi, có nhiều cái trường hợp nó éo le lắm. Về phần ông bà thì không phải ai cũng cấp tiến cởi mở hết, có những người họ rất là bảo thủ, mặc dù cái chuyện nó không có lớn, nó không có gì là xúc phạm tới gia môn gì đó, nhưng mà có nhiều ông bà họ cứng lắm, họ muốn rằng là tại sao không thay đổi cái đó, cái chuyện nhỏ vậy thôi mà sao không thay đổi nó được, và bắt cháu mình phải nghe theo. Đó là cái trường hợp của ông bà. Trường hợp của cha mẹ cũng vậy, không phải ai cũng quan tâm cái mối quan hệ của con mình với cha mẹ mình đâu. Có nhiều người họ không có quan tâm nhiều vì nhiều lý do. Nhiều khi đi làm bận rộn quá, chẳng có quan tâm tới, rồi cứ để cho con mình nó muốn làm gì nó làm. Rồi cái mối quan hệ nó càng ngày nó càng xa hơn nữa. Thì đó là cái vấn đề cha mẹ. Về vấn đề cháu thì cũng phải có những cái đứa mà nó cũng dễ nghe lời, tức là nó sợ cha mẹ la, sợ ông bà nó sửa đổi. Còn có những đứa nó ngổ ngáo, nó không thèm nghe và nó cứ làm theo cái ý của nó. Thậm chí bây giờ nếu mà ấy quá nó không thèm qua, nói nếu mà bà nội khó quá, bà ngoại khó quá thôi nó khỏi qua nữa, thì lúc đó nó mới xảy ra vấn đề chớ trêu ở trên đời là như vậy. Chứ còn nguyên tắc anh nói hoàn toàn đúng.
5: Cái anh Văn Chương nói thì tôi cũng thấy một cái gia đình, thì như Văn Chương nói là cái vấn đề mà gia đình người lớn mà bảo thủ quá, tôi thấy do đó mấy cái cháu nó mình quan tâm nó quá đó. Anh Văn Chương mình quan tâm đứa cháu nó quá, mình bảo thủ quá nó lại không thích mình
6: đó.
5: Chứ không phải là không thương, mình rất là thương nhưng mà quan tâm quá mức, bảo thủ quá. Do đó vậy tôi có thấy cái phần đó. Tôi không nói ra thì tôi có thấy phần đó. Còn vấn đề thì theo đứa cháu thì anh nói cái đó tôi đồng ý, nhưng mà nó dễ dạy không dễ dạy thì cũng là quan tâm từ đứa bé nó từ nhỏ lớn thì nó đúng như vậy. Tôi có hai đứa cháu lớn rồi, 21 với 18 thì nó rất là ngoan. Mình nhìn nó là nó rất là ngoan, nó nói gì nó không bao giờ để mình buồn lòng. Nó chỉ cần lâu lâu không gọi là mình nhắc một cái nó, trời sao con không gọi, để ba ông nội bà nội trong nó mới gọi liền. Nó ngộ lắm. Thì mình cũng tùy sinh đứa cháu thật sự nó như vậy. Nhưng mà người đứng giữa thì cũng quan trọng lắm. Thôi thì mình đóng góp như vậy thôi. Mình cũng chia sẻ phần của mình như thế nào thì mình chia sẻ lại cho mọi người góp ý nhau để mình học hỏi nhau thôi. Ok, cảm ơn nha.
6: Chào anh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ ba. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng như là tiếp tục có những cái ý kiến trên Facebook. Chúng ta, gia đình chúng ta có khi nào trong cái tình cảnh tương tự như vậy hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị nhé.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: nói trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Nguyệt mở đình sân sai trở lại với cà phê sáng, và bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560 để quay trở lại trên Facebook coi coi có ai có những ý kiến ha. Thanh Thanh nói giờ buồn gì đâu, thấy trên khán đài vui tươi rói. Anh Tôm nói là ông bà có phải là người tốt không mà làm gì dữ vậy? Ông bà thì người tốt, không phải ông tốt, chỉ trái cái quan điểm, trái cái culture thôi. Thí dụ như là hồi xưa mình đó là con gái phải thùy mỹ ra con
1: Thì mình
0: gái phải dịu dàng, còn con cái bây giờ
1: mạnh
0: nó
1: bạo.
0: mạnh mẽ, nó đâu có giống như hồi xưa. Thí dụ như là hồi xưa ông bà nó là con gái phải mặc đồ như vậy kia kín đáo, bây giờ tụi nó cảm thấy là ok, tụi nó sexy mới đẹp. Thì biết làm sao chứ đâu phải là ông bà có gì đâu mà không tốt, nhưng mà trái cái gọi là cái nhân sinh quan. Mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau thôi, cái thế hệ hồi xưa với cái bây giờ, cha mẹ già bây giờ nhiều khi còn bất hòa với con cái của họ, nói làm chi tới cháu.
1: Đúng
0: Qua cái thời mình đó, đã thấy đã có những cái nó khác
1: nó
0: rồi,
1: khác.
0: mà thêm cái đời cháu nữa là nó xa dữ lắm luôn á. Dạ. Họ thử coi coi bây giờ 70 80 tuổi mà bây giờ với lại mấy cái đứa teen, mấy ai mà nhìn tụi đó mà họ cảm thấy vừa có mắt hoàn toàn đâu.
2: Không biết tới thế hệ mình sao, cũng sắp sửa lên tới hàng ông bà rồi.
0: Dạ.

0: thành ra là
1: cũng
2: nội
1: tinh thần phải không anh?
0: Không biết là mình có cởi mở đủ để mà hòa hợp.
1: Dạ.
2: Nội mà cái cách nuôi dạy con cái thôi á, là tại sao cho nó bốc dậy, tại sao nó cho nó ăn dậy, tại sao cho nó quậy dậy, tại sao nắng nôi mà đem nó ra ngoài dậy, rồi cứ như đủ thứ hết.
1: Rồi tại sao khóc mà không bồng nó lên?
2: Ừ.
1: Nhiều thứ hả?
2: Dạ, mời thính giả trên đường dây.
0: Hello, hello.
1: Dạ, xin chào.
3: Hello, chào cà phê Bù Sa.
1: Dạ.
2: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
3: Cô em đây.
1: Dạ, chào cô em.
3: Em này đầu đề là cho là nội ngoại phải không cháu?
2: Dạ. À, thế hệ
0: cháu với lại ông bà.
2: Cháu với
0: nói
2: ông
0: chung.
2: Bà. Nó...
3: Đấy.
2: Nó không vừa ý nhau á.
3: Thì... Dạ. Cô thấy thì không biết gia đình khác sao, nhưng mà gia đình của cô thì cháu ngoại nó đeo cô còn hơn là cái gì nè.
2: Mấy tuổi rồi cô?
3: 12 tuổi rồi.
2: Mà. À, 12 tuổi.
3: 12 tuổi là 12 tuổi, 10 tuổi, 5 tuổi, nhưng mà cứ thay phiên nhau đừng ngủ với bà ngoại.
2: Tại sao được như vậy? Tại sao mà cô không la, không rầy nó, hay là sao mà nó đeo cô? Hay là tại vì ở chung? Ờ đúng rồi, ở chung, ở chung. Ngủ chung nữa.
3: Ở chung. Ở chung nhưng mà tụi nó có phòng riêng hết. Bốn, ba đứa là ba phòng riêng hết. Nhưng mà thách thân như nhau cũng chạy xuống ngủ phòng bà ngoại. À, 10 tuổi còn thay kêu bà ngoại tắm nữa.
1: Dạ. Yeah. Chắc bà ngoại cưng chiều. Dạ.
3: Yeah. Bà ngoại khác sao chứ bà ngoại này không bao giờ la. Yeah. Ví dụ làm sai cái gì đó là... Để qua ngày sau, bà ngoại đi chợ, đón đi đón về mà. Là bà ngoại mua đồ ăn trên xe cho ăn. Ăn rồi bà ngoại mới giải thích. Ờ, trời con như vậy không rứa không tốt rồi ra ra vậy đó. Cái làm thanh luôn. À, chứ bà ngoại không có to tiếng. Mà luôn cả mẹ nó cũng vậy, cũng không to tiếng. Ví dụ nó làm sai, mẹ nó không cho ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu. Không cho coi tivi. À, chỉ có weekend thôi. Mà weekend mẹ nó cũng tạo ra là thứ bảy là mà đứa này đi học cái này, học cái kia. Rồi chủ nhật thì mẹ nó tạo ra chở này đi chơi, đi khăm pin đi này nè, vậy đó. Mà khi nó làm cái gì sai, mẹ nó ngầu nhỏ nhẹ giải thích cho nó, chứ không có la.
2: Lỡ như còn mà bây giờ nó mới 12 tuổi. Nó mới 12 nó còn nhỏ, bây giờ nó lên 17, 18 tuổi rồi. À, nó nói con giờ con theo bạn bè con muốn nhuộm cái đầu của con vàng hè, cô la không?
3: Cô không biết làm sao chứ còn cô dạy cũng như con của cô á, cô dạy nó hồi từ nhỏ á. Mà chưa việc bắt đầu mãi vô middle school á, cô gia bộ con gái con trai vậy, cô gia bộ cô không biết tiếng Anh, không biết chữ. Ví dụ cô xài credit chứ cô không chơi, không xài tiền mặt credit về. Cái cô mới đưa cho tụi con cái này trả giùm cho má đi. Cái má không biết ký. À, cái nó nói, wow, má ơi, sao credit xài nhiều á. À, trong Tây Minh và băng tại sao ít tiền hơn mà cơ trả nó về con chia ra con trả đi. Tại vì má chị bà ba làm cực lắm. Mà không có đủ tiền thành tụi con phải ráng cố gắng mà học làm để sao có tiền này nọ vậy vậy. Tại vì tôi để chất kinh một số ít thôi, còn như tôi bỏ xa viên. Thành vậy tôi tập con từ nhỏ lớn thành bây giờ lớn lên vậy, tụi nó thương tôi dễ sợ lắm.
2: Dạ, vâng, cảm
3: mà
2: ơn
3: tôi
2: cô.
3: Không để con tôi thiếu bất cứ gì hết.
2: Dạ, cái này, cái chủ đề này hôm nay chắc là cô chưa nắm được. Dạ, dạy con từ nhỏ đúng rồi, nhưng mà cái thế hệ của ông bà với cha mẹ đó, có những cái mà nó lỡ như nó bất đồng thì sao? Gia đình của cô nó hoàn hảo không nói, nhưng mà nếu như mà có con cháu mà nó có cái điều gì mà cô không thích, giống như là mặc quần áo cô không thích cái style đó, cô nói nó được không?
1: Dạ.
3: Thay ra miễn nó vui là được rồi. Nhưng mà đừng quá lộ. Nó giống như nó mặc cái quần, nó mặc cái quần mà ôm cái lòi trước lại sau ra show up á. Cô kêu nó lại nói nhỏ chứ không có nói trước mặt em nó hay là chị nè. Ê, con xô cái này ra không có đẹp đâu. Lên trên cái khác. Cái nó nhìn cái thấy vậy cái nó lên cái trên bởi sao nó không mặc quần đó.
1: Ừ. Dạ.
0: Thì đó tức là con chị nói là hên xui, nó tức là cái đứa cháu đó nó nghe lời. Còn những đứa mà nó hơi cứng đầu đó thì cái vấn đề nó xuất phát từ đó.
2: Mới có mâu thuẫn.
0: Đúng rồi, nó mới có mâu thuẫn.
2: Dạ gì cũng nghe
3: sao? Dạy từ nhỏ.
2: Thì ai cũng dạy từ nhỏ.
3: Tôi không biết làm sao chứ còn đối gia đình tôi dạy từ hồi mà bắt đầu mà nó tập nói luôn.
2: Thì đúng rồi, nhà ai cũng dạy từ nhỏ hết. Con mình dạy từ nhỏ nhưng mà cái style của tụi nó cái nó không có hư. Nó không có phải là đứa trẻ hư hỏng. Nó thích vậy thôi. Cái tính cách của nó thích vậy thôi. Nó thích ăn mặc vậy đó. Rồi hay là nó thích nghề nghiệp nữa. Có nhiều ông bà đó con nó muốn làm cái nghề đó. Thí dụ như nó muốn học nhạc đi. Nó muốn đi theo con đường âm nhạc đi, dễ gì mấy ông bà cho. Đúng. Rồi cứ nói hoài, lần nào gặp vô cái con làm gì, con đi theo cái nghề đó làm gì con đủ tiền sống. Tại sao con không có làm bác sĩ, kỹ sư, con đi theo học nhạc hoài. Là coi như là cái khoảng cách nó
0: bất hòa nó sẽ là ngay đó rồi đó.
2: Chứ không phải là nó không ngoan. Dạy nó từ nhỏ, nó lễ phép, nó chào hỏi, nó đàng hoàng. Nhưng mà tại vì những cái bất hòa nó có thể tới từ cái chuyện ăn mặc, từ cái style của nó, về cái chuyện học hành, chuyện bồ bịch nữa.
1: Rồi nhiều khi có những cái đứa này nữa, nó không có được gọn gàng giống như mình. Có nhiều đứa cái phòng của nó để tùm lum hết trơn đó. Thì cái đó thì nó sai, chứ không phải là nó không có sai. Nhưng mà nhiều khi cái người cha người mẹ cũng nói hoài, cũng đã nói nhiều lần lắm rồi, nhưng mà giống như nó sửa không, nó sửa vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp ông bà thì đối với ông bà lại làm cái chuyện rất là lớn luôn.
2: Nhất là con gái.
1: Trời ơi, sao
2: mày
1: để cái phòng
2: ở dơi.
1: Tại sao không có nói với con, bắt nó vô dọn liền đi. Đại khái này vậy. Mà khổ cái người mẹ đó đã giải thích rồi. Con có nói, con có dạy. Nhưng mà bây giờ tới đó thôi, cái đứa giống như là nó cũng không có được ngoan lắm. Thì cái người, bản thân cái người phụ huynh đó, cha mẹ cũng đã khổ tâm rồi. Mình nói con mình nó không nghe được nhiều đã khổ rồi. Thêm một cái áp lực của ông bà nữa. Có phải là mình hai áp lực không anh Trương?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà Mai Phương biết sao không? Nãy giờ mình đang nói về cái sự xung khắc phải không? Tức là không có hòa hợp lắm giữa cháu với lại ông bà. Nhưng mà bây giờ mình bước sang cái bước khác đi. Tức là ông bà mà thương cháu quá cũng chưa chắc là tốt. Đúng không? Có những cặp vợ chồng mà cứ ông bà cứ can thiệp cái cách dạy con của cha mẹ, thành ra có nhiều người họ không có thấy vui. Đó là cái cách mà có nhiều trường hợp gặp như vậy, chứ đừng nói là ông bà thương con, thương cháu cái là thích là ok đâu.
1: Nhiều khi
0: nó chéo cẳng ngỗng lắm.
2: Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô. Dạ.
2: Mời thính giả kế tiếp ạ.
1: Dạ.
4: Dạ, chào anh Văn Chương, chào chị Tường Minh, chào chị Mai.
0: Chào anh Bảo.
1: Dạ chào anh.
4: Dạ, đối với em á thì em đồng ý với cái bác vừa rồi. Tại vì em nghĩ chị Tường Minh đưa ra cái đề tài là tại vì chị Tường Minh không có đưa ra cái nguyên nhân. Mà khi mà đưa ra cái đề tài này á, thì thật sự là nhức đầu. Đó, cũng em nói ai mà xử được những cái vụ này á, thì em cũng tôn lên làm sư phụ em luôn. Tại vì khi tại vì mình không uống nó từ nhỏ thì khi mà nó lớn lên mà mình bắt nó đi vào cái khuôn khổ thì không bao giờ được, trừ khi nào người nhà dạy nó không được thì người đời sẽ dạy nó, thì lúc đó nó mới trở lại thuần thục cái thần tí của gia đình thôi. Em ví dụ thôi, giả sử như con em hồi nhỏ em kèm nó từng chút đi qua ông bà ngoại để kia đi đó, để cho nó làm mình một cái thói quen và nói nó chào ông bà như thế nào là thói quen. Nhưng mà cũng có một thời gian mình sẽ không ở gần nó như vậy trong cái quãng đời tuổi trẻ của nó. Thì khi nó lớn lên, giả sử như khi nó vô đầu middle school đi, thì cái thời gian mình đi làm, cái thời gian nó đi học và cái thời gian nó có bạn bè, thì cái tự động cái thời gian của mình nó đã xa nó rồi, xa nó trong một khoảng thời gian đó. Và bắt đầu nó quen với bạn bè thì nó học theo cái cách của bạn bè, và nó đi tới nhà ông bà, khi mình dắt tới nhà ông bà tự động bắt đầu nó thay đổi từ từ. Và tới khi nó vô college high school thì cái nhìn của nó đã bắt đầu chững chạc với cái xã hội bên ngoài. Thì nó tới nhà ông bà thì hầu như nó hoàn toàn nó thay đổi bằng chính con người của nó. Và lúc đó thì ông bà sẽ nói, ủa tại sao con mày bây giờ lực thay đổi nhiều quá vậy, nay con biết con chết liền á đó. Nên em nghĩ ông làm cha làm mẹ đôi lúc nhiều khi cũng phải chấp nhận cái sự cái sự khác biệt giữa con và bà, ông bà. Chứ đừng có ép buộc nó nhiều quá. Bởi vì ép buộc nó nhiều quá thì chẳng mình mất luôn cha mẹ và mình chợ khẽ mất luôn con cái. Bởi vì khi mà mình đứng ở giữa mà mình không hòa đồng được hai bên thì ông bà, cha mẹ sẽ giận mình. Và con cái nó bà cha mẹ nó không có chấp nhận nó thay đổi, nhưng mà nó sẽ nói như là tại sao ba má thay đổi, thì nó sẽ từ từ nó xa dẫn cha mẹ luôn. Nên cái người cha, nên em nghĩ cái bậc làm cha mẹ nó rất là khổ. Em hy vọng có những đứa con nó nghe trong này, nó sẽ hiểu được cha mẹ của nó. Nên em nghĩ khi là mình làm bậc cha mẹ, mình nên đứng làm sao mình hòa đồng được giữa ông bà và con cái của mình. Đó là mình thành công đó cho các anh chị.
1: Dạ.
0: Thì cái khó là cái how đó. Đúng không? Dạ. Thì cái chính sách thì biết rồi. Hòa đồng cha mẹ, con cái, ông bà thì ai cũng muốn hết á.
2: Dạ. Bây giờ vậy đó.
0: Nhưng mà làm sao đây, làm sao how? Gặp cái đứa nó dễ nghe thì còn đỡ, gặp cái đứa nó bướng bỉnh thì nó lại khác. Gặp ông bà mà dễ chịu chút thì
2: ông
0: nó lại khác.
2: Ông bà là
0: gặp
2: nô,
0: ông bà mà
2: nô,
0: khó khăn
2: không có đeo khuyên à.
0: Con quá là cũng mệt lắm đó anh Bảo à.
4: Dạ. Dạ, em ví dụ nha, em ví dụ. Em có một thằng cháu mà cháu bên vợ thì luôn cháu bên em chứ, thằng đó cháu bên em thì nó từ nhỏ, từ lúc mà nó bắt đầu nó vô high school là nó đeo cái khuyên trên lỗ tai nó rồi, mà chẳng những một mà là ba cái lần đó. Thì bỗng một lần em tới em thăm chị của em, anh chị của em, thì em gặp đó, em nói hey, con có thể cho chú mượn một cái khuyên để chú đeo chú đi đám cưới được không? Cái đó này sẽ phải không? Thôi chú già rồi, chú không có hợp với cái này đâu. À. Nên cái cứ mỏng một quan tới thì em lúc nào cũng chọc nó như vậy hết, nhưng mà nó vẫn vui vẻ tại nó biết là em chốt với nó. Giờ cho khơ tới ngày hôm nay hầu như nó đã nhận thức được là cái điều đó không đúng và nó đã tháo ra. Và mỗi lần em tới em nói trời, bây giờ nhìn con trẻ hơn ngày xưa đó. Nó hỏi tại sao vậy chú? Nó tại vì chú không thấy ba cái khoen nữa, làm sao chú mượn? Cái nó cười nó không bị thành, con cảm thấy bây giờ nó đeo vô nó làm sao sao quá chú ơi. Đó, em cảm thấy tại vì nhiều khi những cái lời mình nói chơi mà nếu mà con cháu mình nó cảm thấy nó không có mít lòng nó thì mình cứ nói chơi với nó. Còn nếu mà khi mà giả sử như lúc đó mà em nói ra là ok cho chú mượn cái ring đi, mà cảm thấy cái phản ứng của nó mà giống như là nó không đồng ý đó, thì lần tới em sẽ không bao giờ em nói tiếp. Nên thật sự giữa mà khi mà mình nói với con cái hay con cháu mình những cái gì mà nó mình không đồng ý với nó mà cái phản ứng của nó phản ứng mạnh lại ngay lúc đó thì mình nên đừng bao giờ mình nhắc tới nữa.
2: Mềm đắng,
4: còn nếu
2: đắng
4: mà nó cảm thấy
2: không?
4: Nó vui vẻ. Dạ. Yeah. Còn nếu mà mình cảm thấy nó vui vẻ thì mình cứ lựa lời mà nói với nó thôi. Đó. Yeah. Nên em nghĩ em cảm phục những đấng bậc làm cha làm mẹ. vừa lòng con mà vừa lòng cha mẹ của mình, nên em rất là thán phục. Cầu xin đơn trên luôn luôn ban cho ông bà cha mẹ những bậc bề trên lúc nào cũng khỏe mạnh và patient với con cháu của mình. Dạ. Yeah.
0: Khó nói lắm anh ơi, có nhiều người á nuôi gà nó gáy rồi nghe nhức đầu rồi bây giờ chơi nó ngỏng luôn.
1: Không, mà anh Bảo nói đó là patient đó, tức là phải có cái sự kiên nhẫn ha, phải rất là kiên nhẫn để mà có thể cho ông bà hiểu được là phải mở lòng với con cháu, phải dễ hơn chút xíu với con cháu đó. Nhưng mà khó lắm, có nhiều ông bà rất là cứng nhá.
0: Không, coi chưa đồng ý cái điểm là quan tâm với con cái thì dù sao nó cũng đỡ. Tức là
2: quan tâm quá nó không có chịu.
0: Không phải.
2: Giống như là bây giờ cái chuyện nghề nghiệp của nó mà cũng đòi xen vô làm sao nó chịu.
0: Không phải là mình quan tâm quá, thái quá, mà mình để ý tới, nói chung mình để ý tới đó. Tức là từ nhỏ nó đã biết rằng là ồ, cha mẹ mình không thích cái đó. Mình bày tỏ cho nó thấy qua những cái sự nhận xét của mình về một người nào đó, thí dụ như vậy, mình không thích cái tóc đó thì mình nói với nhau thì nó nghe, nó biết. Thì từ đó nó có thể nó né được một phần thôi. Hên xui.
2: No, anh. Bây giờ á, là mình nói ồ, mày không thích nhuộm tóc, không thích nhuộm tóc. Xong á, rồi á, nó nói là bây giờ đẹp mà, cái nó đẹp mà. Vậy thì khi nào tới bao nhiêu tuổi được nhuộm? Nó đợi, nó đợi biến nhé. Từng ngày nó đợi tới. Ví dụ mình nói là 17 tuổi là nó nói ok con còn 5 nữa đó. Con còn 5 được con nhuộm đó. Yeah. Nó, chứ không phải là mình nói là mình không thích là nó sẽ, nó biết mình không thích là nó chịu đâu. Nó sẽ đợi tới khi nào nó được,
1: nó có quyền quyết định,
2: nó có quyền quyết định là nó làm theo cái thích của nó đó.
0: Thì không biết là con người khác thì thế nào, mà con của mình thì nó gì, nó biết mình thích cái gì, không thích cái gì, và nó sẽ không có làm. Thí dụ như highlight màu vàng thì cái chuyện đó, cái đó là thông thường. Nhưng mà thí dụ như mình thấy những cái đứa trẻ mà nó dùng màu xanh, màu tím này kia thì mình cũng có vài cái lời nhận xét mà nó negative. Không phải là, không phải là mình chê trách thầm tệ, nhưng mình nói ồ cái màu nó nhìn nó kỳ
1: không
0: quá,
1: đẹp
0: hả? Thì nó nghe và nó biết. Và nó chưa có bao giờ nó phạm phải những cái gì mà mình đã từng comment, là mình thấy cái đó nó hơi đi quá lố. Thì mình hy vọng là nó nghe theo, nó nghe nó hiểu cái tâm lý của cha mẹ, thì từ đó thí dụ như nó biết rằng ông bà có cái thói, có cái sở thích như vậy. Thì mình cũng tâm sự với con của mình, ông nội hay ông ngoại, bà ngoại hay nói về cái đó như vậy, thì nó nghe và nó hiểu được, thì hy vọng là nó sẽ ngoan ngoãn, nó nghe theo và nó né. Khi mà cái chiếc khôn nó càng ngày càng lớn càng khôn thì nó biết là mình làm như vậy thì khiến cho cha mẹ mình khó xử, thì hy vọng là nó sửa thôi. Chứ còn nếu mà gặp cái đứa mà nó ngang tàn ngổ ngáo rồi thì cũng mệt lắm.
1: Dạ, nó cũng sẽ khó anh ha.
0: Dạ, khó lắm.
1: Dạ.
2: Mời một thính giả trên đây dây ạ.
5: Alo, xin lỗi, phải tôi không?
1: Dạ, đúng ạ.
5: Dạ, dạ. Xin chào cô Trần Minh Anh, Quang Trương và cô Mai Phương.
0: Dạ, chào chú Bảy.
5: Dạ, dạ. Theo tôi đó, thì đây là cái chuyện mà chúng ta gọi là xa cách thế hệ, generation gap, thì càng ngày càng khó khăn. Bây giờ làm cha mẹ đã khổ, mà làm con nít cũng khổ, làm teenager là cũng khổ, mà làm ông bà cũng khổ. Thì mình phân tích ra là trường hợp khi mà tôi nghe từ đầu Mai Phương nói, thì cái thằng nhỏ này nó là trong boy band, mình kêu bên mình hồi xưa là ban nhạc vườn đó, garage band thì đó là, thì theo tôi đó, thì khi mà nó đến nhà mà nó đeo bông tai mà tóc nó highlight đó, thì nói bây giờ con gỡ cái bông tai này đi vô. Cái đó là dễ nhất, tôi thấy có nhiều chỗ gỡ cái bông tai ra xong rồi vô, xong rồi ra gắn lên. Có đó là một trong những giải pháp về cho, tức là giữa ông bà già chầu và mấy đứa cháu ngầu đó là gỡ cái bông tai ra vô nói chuyện, rồi từ từ lựa lời nói với cha mẹ trường hợp này rất là khó khăn, thì nói ba má ơi, bây giờ cái thời này mình phải một mắt nhắm một mắt mở, thì du dia tụi nó chứ không là ai cũng khổ hết á. Đó, rồi từ từ lựa lời, rồi tin nói là con đã dẫn nó đi mua đồ mà nó mặc đồ như vậy, con đã dẫn đi mua đồ hết mà nó không chịu, thì dẫn cái thằng nhỏ đấy đi là con mặc bộ gì mặc nhỉ? Nhưng mà mặc một bộ đồ rất là bảo thủ đi thăm ông bà. À, chứ căng quá là bứt gây ra đây đó. À, cũng như mình nói mềm đánh buồn là phải vô từ từ rồi đó. Mình cái khổ mình ở giữa mình rất là khổ tâm. Tại tôi biết, tôi có bạn làm counselor, bạn làm thầy giáo, nói chuyện đó là nhiều khi lắc đầu luôn, nhưng mà những đứa mà nó quá đó hết nói này. Nhưng mà vừa như trường hợp Mai Phương nói thì không có khó, nó đeo một cái bông tai highlight gì đó, mà nếu mà nó highlight quá, mày đội cái nón baseball lên coi đồng bộ thì cũng đỡ phần nào, tức là mình giấu đi, gỡ cái bông tai đi vô đó. Thì là theo tôi là vài ý kiến là xây dựng là như vậy. Chứ còn nếu ông bà khó, tôi biết tôi có trường hợp anh bạn gia đình rất là khó ngăn cản con gái, đùng một cái nó bỏ nhà nó đi luôn theo thằng bồ. Vậy 5 giờ tối 12 đêm nó cho thằng bồ nó, 5 giờ sáng cho người kia đi về, rồi xong mới bỡ lẽ là tụi nó đó, khó quá là mất con luôn đó. Thì thời đại này, thế kỷ 21 mà ở bên Mỹ, nó thành ra cái bằng không thể nào mà đòi hỏi tất cả được. Thì nói là mắt nhắm mắt mở thì là du di cho con cháu, mà con cháu thì cũng phải biết nhường lại, thì là mình phải cả 2-3 bên đó. Thì là dạ thì đó là tôi xin cảm ơn mà hôm nay giọng mà tôi khàn khàn hôm qua la trên khán đài nhiều quá đáp anh
2: hôm qua chú đi coi đáp anh hả?
5: Không có, tôi thấy trên TV trên Tường Minh nhảy nhảy trên khán đài có TV nó chụp quay lại hết mà.
2: Cảm ơn chú. Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn chú.
2: Dạ, ba chú.
0: Dạ, cảm ơn chú Bảy.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: À, trở lại trên Facebook một chút nhé. Quý vị có gọi thì cũng còn vài phút để quý vị gọi. À, thời đại này giữa ông bà, cha mẹ, con cái khó hòa hợp do ảnh hưởng văn hóa giáo dục đa chủng tộc. Văn hóa chế độ nào thì con người đó, theo như chú Lương cũng nói là nó khó hòa hợp. Nhưng mà chú Lương chưa đưa ra cái cách giải quyết. Giải quyết 3 tuổi không dạy thì 13 tuổi thành nghiệp báo. À, lúc này chỉ có quyền lợi và nỗi sợ để răn đe chứ không có gì. Không nghe lời thì cúp phone, cúp internet, đi chơi, mua sắm. Anh Trảm nói là dạy từ 3 tuổi hả? Thanh Thanh nói là dạy từ trong bụng mẹ luôn kìa. Lát nữa đọc cái đó sao nha. Văn hóa Đông Tây khó hòa hợp, ba thế hệ người Việt nhập cư vô Mỹ, gì đó, đứng bên
1: dãy núi.
2: Cái gì đó. Rồi cháu ngoại, con gái tôi hay mặc đồ hở, tôi nói mẹ nó sao không rầy. Con gái tôi trả lời là thôi, giờ nói tụi nó tự tử. Sao bên Mỹ này con cái hở chút là đòi tự tử. Nó,
0: cái
2: đó có cái đó.
1: Dạ,
2: cái đó có đó. Nó không cho, không cho nó làm theo cái ý thích của nó là nó đòi tự tử đó. Con mình ngoan là nó còn chiều đi tới nhà ông bà thì nó nghe lời mình để nó làm cho ông bà vui, mặc dù nó có khoảng cách á, mà nó không có ra mặt chống đối, nó không có cái thể hiện cái sự chống đối rõ ràng á. Chứ có nhiều đứa là nó chống đối ra mặt luôn á. Rồi làm sao? Nên giữ gìn và duy trì văn hóa truyền thống đạo lý tốt đẹp. Tự do quá trớn tạo nên gia đình và xã hội rối loạn cũng là sắp thôi. Dạ. Đối với tôi thì xỏ lỗ tai, lỗ mũi nếu đẹp thì cũng ok, nghệ thuật mà. Dù sao con cháu cũng nên làm cho cha mẹ ông bà vui lòng mới là người có giáo dục. Vậy thì cha mẹ với lại ông bà có làm cho con cháu vui lòng không? Hay là chỉ có chiều ngược lại là con cháu là phải nghe lời ông bà thích cái gì, ba mẹ thích cái gì là phải làm đó cho cha mẹ ông bà vui lòng. Vậy thì ngược lại, nó không thích chụp hình đó, có chiều nó không? Hay là nói, ố, cái này là hình gia đình là bắt buộc. Thấy không? Mình nói đi thì mình nói lại thì sao?
1: Thì chú Lương là với cái quan niệm của chú giống như là theo cái truyền thống ngày xưa của ông bà mình.
2: Dù sao con cháu nên làm cho cha mẹ ông bà vui lòng mới là người có giáo dục bách thiện hiếu vi tiên. Dạ. Dạ. Mà nó không vui thì sao?
1: Như vậy thì nếu mà cái người cháu đó không nghe lời mình thì có phải là bởi vì cái sự giáo dục của mình nó không tốt không?
2: Tôi sống ở trong cái xã hội này.
1: Không, ý Mai Phương hỏi nếu mà cho rằng là nếu mà phải nghe lời á thì mới là có giáo dục, thì nếu mà có cái đứa trẻ đó không nghe lời thì có phải là tại vì cái người lớn đó thiếu, đã không giáo dục, đúng không? Thì ý Mai Phương
2: bây giờ nó muốn yêu cái đứa đó xỏ khoen tùm lum hết trơn, mình có cấm nó cấm được không? Đâu phải là mình không có giáo dục đâu, mình dạy nó. Nhưng mà hả, bây giờ cái xã hội này nó có cái sự tự do cá nhân nữa. Chứ không phải là mình nói lậu, nó không có nghe lời là mình không giáo dục nó tốt, mình không nói nó từ nhỏ. Như Thanh Thanh nói là con gái của em kìa, anh bảo em uống nó từ trong bụng luôn á. Em cũng là người cởi mở lắm, nhưng mà hai mẹ con cũng đụng hoài. Hai người là hai cái cá tính khác nhau. Cái cá tính mình thích cái này, cái cá tính người kia thích cái kia, thành ra khó lắm. Mình thấy cái này mình nói là đẹp, người kia nói cái kia thấy là xấu. Sao được?
1: Cho nên mình
2: đâu phải là không giáo dục đâu.
1: Có thể nói là, đúng rồi, không thể nói là cái người đó không có giáo dục được.
2: Nói thì dễ mà làm rất khó anh ơi. Anh Bảo nói đúng, ở nhà không dạy thì đời dạy. Tiếng Anh gọi là learn the hard way. Đi làm không biết chào boss thì khó sống, ăn mặc không hợp văn hóa công ty thì bị xa lánh. Nó đi làm thì nó đúng rồi, nó mặc đúng văn hóa công ty rồi, thì mà nó đi chơi nó hở quá mình cũng đâu có chịu. Đúng không? Nhất là con gái mà nó đi làm thì nó đi làm nó ăn mặc đàng hoàng, đi học ăn mặc đàng hoàng rồi á, mà nó đi party á mà nó lỡ hở quá mình làm cha mình mẹ mình đâu có chịu, mà nó ăn mặc gì kỳ vậy, đúng không?
1: Nhưng mà thí dụ như mình nói ham mấy 30 tuổi rồi mình nói được không?
2: Cấm được không?
1: Cái vấn đề là như vậy. Nhiều khi mình không thích nhưng mà mình nói thì người ta nói ủa cái đó là cái quyền của nó. Nhiều khi rồi mình nói làm sao thì mình có thể giải thích. Nếu mà giải thích ra thì nó quá dài dòng đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì mình chỉ nghĩ là thôi thì đợi cho đến lúc nào đó nó tự nhận ra là như vậy là nó không
2: mới có thế hệ cha mẹ với con thôi nghe, chưa kể cháu nha. Mình có cái cô đó đó, cổ bảo thủ lắm, cổ ăn mặc cổ là con cháu mà ăn mặc mà hở chút á là cổ lên án cổ la, mà cổ có tiền cổ có quyền nên là cổ nói con cháu cũng sợ. Kiểu như là cổ la, cổ có tiếng nói trong cái đại gia đình dữ lắm luôn. Con chú con bác gì đó là mà hở chút xíu hay là ngắn cũng cẩn chút xíu thôi chứ chưa dữ lắm á là cổ la. Cái tới cô gái Út lớn lên á, trời ơi cái cô Út đó cổ hở coi như là bả nói không được trời trả báo luôn á. Cổ hở cái sau này á lớn một chút á cổ mới trong một cái đám dỗ của nó chứ mình nói con cháu thì được, mà tới con mình á, mình xa xa mình đang nhìn nó có nhỏ nào con gái lứa mà ăn mặc hở hang cũng cẩn dữ vậy, lợi thấy con mình.
1: Bây giờ ghét của nào trời trao của nấy phải không?
2: Tại vì lúc đó con bé nó còn nhỏ thì chưa sao, bây sau này cái con bé nó lớn lên á, rồi nó mặc hở hơn tất cả mấy cái đứa cháu luôn. Mà tới hồi cổ cũng phải thú nhận, con nói chứ mình
0: không biết nói sao luôn.
2: Mình la cháu, chắc rồi kia cái nọ. Tới lúc cái con mình á, mình đứng xa xa mình bắt đầu mình phá rồi đấy chứ. Con cái nhà ai mà ăn mặc kỳ cục, cũng cỡn hở trên hở dưới, lại gần nhìn thấy con mình. Mà cổ nói luôn á rồi sau đấy là cổ bớt cổ không bớt có la nữa không. Dạ
1: nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay Mai Phương thấy hình như là có cái ý kiến của chú Bảy anh Trương hả? Nó cũng có một cái vui vui ở chỗ là giống như là nói với con thôi
0: cởi ra đi,
1: bây giờ tới nhà bà cởi ra đi con rồi lát đeo vô, thì Mai Phương thấy đó cũng là một cái cách hay đúng không? Giống như là mình không có ép con mình lắm, nhưng mà mình cũng nói là sao đó để cho con mình nó vui lòng, nó nể, giống như là 50-50, mình không hoàn toàn quá là cứng nhắc nhưng mà mình cũng chiều ông bà một chút xíu. Thì Mai Phương thấy là có lẽ chú Bảy là có cái cách cũng hay đó.
0: Có cái cách của Thanh Thanh đó là giáo dục con từ trong bụng, không biết giáo dục sao, không lẽ gì cứ la mẹ nó thường xuyên giáo dục mẹ nó để nó thấm vô hay sao?
2: Thôi cái này dễ để lần sau đi, để lần sau chủ đề là giáo dục con từ trong bụng mẹ.
0: Cứ đè mẹ ra là để nó thấm vô.
2: Đến đây thì hết chương trình rồi, chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Dạ chào tạm biệt quý vị.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
15: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe, anh có khỏe không?
1: Khỏe, coi đã bành mệt quá Trường Minh. Một ngày bây giờ bắt đầu là ngày 3-4 trận á.
0: Bây giờ cũng sắp hết rồi, chuẩn bị vô cái cũng còn chẳng còn bao lâu nữa là xong.
1: Ừ, cũng còn lâu mà, hơn gần 2 tuần nữa mà, không sao, từ từ. Đã cũng hấp dẫn quá đúng không?
0: Dạ.
1: Vậy Trường Minh nghĩ đoán là cái đội nào sẽ là vô địch?
0: Cũng khó chàng, cũng khó nha, năm nay nó bất ngờ quá, toàn mấy ông lớn về nước sớm hết trơn rồi, rất là khó đoán anh ơi. Dạ.
1: Đã hôm qua đá Phật đền mà Đức cũng bị về nước rồi, New Zealand cũng về nước mà.
0: Không phải Hà Lan.
1: Maroc. Maroco ai nghĩ là họ vô đúng không? Cái thủ môn họ cứu với cái bàn đẹp quá mà vậy. Maroc này đá cái đội Maroc cũng ngày hôm qua đá Phật đền chúng thấy rằng chắc xong rồi, nhưng mà cuối cùng họ lại thắng cái tụi Việt. Hôm nay thì phải nói là đúng là bất ngờ. Dũng nói để lên cái Facebook mình là Việt Nam cũng nên rào mấy cái cầu lại cái tụi Việt. Chắc là kỳ này chắc nhảy lầu hơi bị nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán còn số kỷ lục mới kính thưa quý vị, bởi vì dầu thô theo cái áp lực của tổng thống Donald Trump thì nó xuống rất là nhiều, đặc biệt là xăng. Quý vị thấy rằng trong cái tuần này đó và tuần sau, ngay cái tuần lễ và the 4th of July đó, nó đi ngược lại những cái gọi là những cái ngày lễ, thay vì xăng đi lên người ta du lịch nhiều, nhưng mà ngược lại cái the 4th of July năm nay xăng lại đi xuống và cái số người tiêu xài nó là con số kỷ lục mới kính thưa quý vị. Sáng nay đi về đây Dow Jones thì lên 158 điểm, 52.340 điểm, một con số kỷ lục mới. Nasdaq thì lên được 259 điểm, 26.079 điểm, S&P lên 36 điểm, 7.477 điểm, vàng lên được 39 đồng, hiện tại là 4.077 đồng 90 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 10 xu, 7.65 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.94, 30 năm là 6.54. Vàng ở Việt Nam mua vào 144 triệu, bán ra 147 triệu cho một lượng. Ngày hôm qua thì tổng thống Donald Trump đã lên cái trang social media cũng cho biết rằng cái gas price sẽ coming down, mà coming down really fast. Thì ông nói rằng report, ông yêu cầu người dân Hoa Kỳ report any abuse at retailer level. Thứ theo, tại vì khi mà ông nói như vậy đó, thì ông đưa ra một cái giá mà chính thức dựa lên cái giá của một thùng dầu thô, thì giá xăng phải là bao nhiêu. Thì ông nói nếu giá xăng ở trên cái con số này, quý vị cứ report và những người đó sẽ bị phạt, và bị phạt rất là nặng. Ông nói luôn, cái price hiện tại bây giờ đó là đúng ra là 2 đồng 50 xu cho một cái lon kính thưa quý vị. Và mình đến ngay phút này, mình không biết xăng dầu chỗ nào xuống, nhưng riêng sử dụng coi Costco sáng nay thì 2 đồng 91 xu cho một cái lon xăng. Hy vọng rằng ngày mai, ngày mốt nữa, nếu mà xăng dầu giữ mức độ này hơn đi xuống nữa, thì có thể sẽ rẻ hơn nữa kính thưa quý vị. Và trên cái mạng True Social thì tổng thống Donald Trump cho biết rằng cái giá mà một thùng dầu thô 68 đồng thì không phải là 2 đồng 50 xu mà là 2 đồng 25 xu. Trong khi đó thì ông cũng cho biết rằng California không nên trạc thêm tiền những cái cư dân ở đây, bởi vì cái tax rất là nặng, nó gọi là heavy taxes. Cái taxes thì ta có chữ ES ở đây, tức là California đánh lên những cái người sử dụng xăng dầu ở tiểu bang này, nó gồm có nhiều loại thuế khác nhau, thưa quý vị. Ngay cả thuế mà làm sạch môi trường, rồi sell tax, rồi nhiều lắm. Nên theo cái tweet của Tổng thống Trump đó, thì ông cho biết rằng, nhưng mà nói thì nói, tại vì riêng về California thì ông nghĩ rằng cái system ở đây nó giống như là xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị. Phải nói là California nó y chang như vậy. Chứ Dũng sẽ gửi vì cái bản tin này mới là bản tin mà tôi thấy rằng riêng về tiểu bang New York, thì cái anh chàng Sergey Brin, thì ông biết là anh Sergey Brin này là anh tỷ phú của Google, anh là đồng sáng lập với cái trang Google đó, người ta đang sử dụng đó. Thì cái anh chàng billionaire này, anh đang bị đánh tư sản, thưa quý vị. Cái tiếng Việt mình nó dịch hay hơn người ở Mỹ nó dịch, thưa quý vị. Tại vì sao? Ông nói rằng anh này đó đã đầu tư 79 triệu đô la vào cái hệ thống bất động sản ở New York. Nhưng mà theo cái ông Mamdani này đó, thì ông thị trưởng, ông Mamdani, thì ông muốn giống như là hạ tất cả những giá trị những căn nhà xuống, từ cái tiền thuê nhà hay là có thể bị tịch thu hoặc là bị phạt nặng nếu cái tiền rent mà nó không căn cứ trên cái tiểu bang New York. Quý vị biết rằng cái ông này đó là ổng là thị trưởng thôi quý vị, ổng là thị trưởng thôi, nhưng mà may mắn cho ổng và xui cho những người tỷ phú, ổng rớt vào một cái thành phố gọi là giàu có nhất bậc nhất thế giới là ở New York, bất động sản ở đây kinh dị lắm quý vị. Theo cái anh chàng Green này đó thì anh nói là cái tập đoàn A&E đã đầu tư cùng với anh vào, thì từ một đồng, quý vị nghe kỹ nha, một đồng đầu tư vào địa ốc ở New York bây giờ thu hồi chỉ có 6 xu. Họ nói là chỉ có 6 xu cho mỗi đô la đầu tư nếu mà muốn lấy vốn ra khỏi cái những cái giá trị nhà cửa hiện tại bây giờ ở New York. Wow, quý vị tưởng tượng chưa bao giờ trong lịch sử mà từ 1 đô la mà xuống còn 6 xu, giống như chúng ta. Ví dụ giải thích cho vị dễ hiểu nè, ví dụ mua một trái sầu riêng, ok, 1 đồng, ví dụ để ở đó, ví dụ gì đó, 3-4 ngày sau nó bị hư, ví dụ bán 6 xu không ai mua. Cái trường hợp nó giống như vậy, tức là tại sao cái trái sầu riêng đó không ai mua, tại vì cái dạng trường hợp như bây giờ, nó, cái là ông thị trưởng New York này, ông làm mọi cách để đánh giá giá trị của những cái bất động sản ở đây nó xuống mức thấp nhất. Và bây giờ thì những nhà tỷ phú không phải riêng miệng New York mà cả California họ đã rời bỏ đi rất là nhiều quý vị. Và ở bên California thì chưa thấy cái đánh tư sản kiểu này. Nhưng mà ở New York hiện tại bây giờ là những nhà tỷ phú đang rất là thê thảm quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến China. Wow, giờ biết là cách đây vài tháng trước, hơn 1 tháng, gần 2 tháng đó, thì Tổng thống Donald Trump có qua bên Trung Quốc, thì người ta biết rằng một cái sự tiếp đón rất là gọi là nồng hậu. Thì ngày hôm nay theo như Bộ Thương mại cho biết rằng đa số những cái cửa hàng bán lẻ và những cái investor đã inventory, tức là họ mua đồ rất nhiều của Trung Quốc. Cái lý do như thế này, cái việc sau chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đó, thì cái tariff của Hoa Kỳ đánh lên tất cả mặt hàng Trung Quốc vẫn còn một cái flat rate là 10%, từ cái luật này áp dụng từ tháng 2 và nó kéo dài cho đến ngày 24 tháng 7 sẽ là hết hạn, tức là chúng ta chỉ còn có khoảng 3 tuần away thôi là hết hạn. Và lợi dụng cái lúc này không phải Trung Quốc nha, mà người Mỹ, người dân Mỹ và đặc biệt những cái nhà đầu tư, những nhà mà buôn bán lẻ vân vân, họ đã mua đồ rất là nhiều, quý vị, rất là nhiều, đến nỗi mà họ mua mà đến ngay phút này nha, ngay giờ phút này, cái tổng thặng dư của Trung Quốc và cái economy của Trung Quốc đó, nó đã cộng vào đến 1.200 tỷ, 1.200 tỷ, mà Dũng cho rằng đây là cái gọi là giống như trời tuyết rơi trong mùa hè, nóng ơi là nóng, thì bây giờ chúng ta tưởng tượng Texas bây giờ lên cả 100 độ mà tuyết rơi nhẹ nhẹ mát mát là lạnh đã ha, thì Trung Quốc giống như vậy. Suốt nhiều năm từ năm 2000, cuối năm 2024 đó, đến ngày hôm nay, chưa bao giờ Trung Quốc có một cái ngày gọi là yên thân về cái kinh tế của họ. Thì họ thua lỗ liên tục. Đúng một cái trong cái năm này đó, trong cái năm nay đó, thì họ biết rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị có nhiều cái lễ lớn, rồi nhiều cái event, và những cái người mà buôn bán ở Hoa Kỳ họ đã bắt đầu mua đồ, trữ đồ rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì phải nói là Trung Quốc gọi là đang gần sao ta buồn ngủ gặp chiêu mình cái tuổi. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, Medicare, quý vị nào lớn tuổi 65 tuổi mà chúng ta đang có Medicare đó, thì Hoa Kỳ đã duyệt và đã cho quý vị mua cái loại thuốc gọi là chống béo phì GLP-1 weight loss này đó, chúng ta đóng 50 đồng cho mỗi lần mà chúng ta mua, tức là cái tiền này gọi là copay. Cái thuốc này mắc tiền lắm cái tuổi. Nó như là nhớ một lần là mua tiền mặt đó là khoảng 200 mấy 300 đồng, mà trong chính thức của giá của nó mà Medicare trừ ra đến 600 đồng. Bởi vì có thể đi bác sĩ và dựa lên cái chiều cao và cái cân nặng của vị, nếu vị overweight thì sẽ được nhận cái thuốc này. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng đang bán cái thuốc này đại trà, tức là nhiều rộng rãi là để hầu giúp cho người Mỹ khỏe hơn. Tại vì chúng ta biết là khi mà bị béo phì đó sẽ có rất nhiều bệnh, đầu tiên là chúng ta bị tiểu đường, thứ hai là bị tim mạch. Cái tụi xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mình chúc Tường Minh Vị có một ngày thứ ba vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
10: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
11: Bà
12: Riêu,
11: bà
12: Riêu,
13: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
11: còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
12: trả tiền.
13: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia

0: đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Vũ Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em, Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturalfest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 Westheimer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao Tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturalfest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Eland Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp và khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cellmin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tan Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tan Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài, 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Martyr, địa chỉ 13350 S4 Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con: trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí, vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành, vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đức Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gyeon Hoon Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeon Hoon là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
16: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Những quý vị đang xem chương trình live show Vinashop trên TV nè, trên Uno hoặc là trên Direct TV hoặc là Facebook, hoặc là có một kênh nữa đó là Radio Việt TV Radio 1560 AM, thì chúng ta cũng tranh thủ nhanh tay gọi liền số hotline của Vinashop, đó là 1-855-558-8000. Thì chúng ta nhớ canh giùm em thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ. Dạ. Và rất là nhiều món quà hấp dẫn khi quý vị gọi vào đúng vào live show để mà được nhận được nhiều món quà hơn. Là ví dụ như có một số cô chú á, là mình gọi sau live show thì lại không được cái món quà đó, tại vì không có được áp dụng sau live show đó ạ.
0: Đúng rồi, tại vì chúng ta muốn được cái gì có lợi, thời, có quà thì chúng ta phải canh đúng cái dịp mà chốt chương trình sale. Đó chứ không thể nào mà hết chương trình sale rồi chúng ta mới gọi thì nó sẽ rất là tiếc nha quý vị. Cũng thông cảm với một số quý vị là khi quý vị trong thời gian này có nhiều tiểu bang nó lệch giờ thì mọi người cũng đang làm việc á, đôi khi cũng không gọi được. Dạ rồi, có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ. Dạ vâng, vị khách 5695 mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
0: Dạ hello.
1: Dạ con chào cô.
2: Ờ, chị thấy trên TV bán cái Yuki collagen đó.
0: Dạ đúng rồi chị.
1: Dạ đây ạ, một hộp Yuki collagen có tới 30 gói một hộp như thế này sẽ là 145 Mỹ kim ạ. Dạ. Hôm nay thì
2: cái collagen nó dễ uống không em? Dạ. Nó bằng bột cái dạng nước hả?
1: Dạ vâng chị, cái này là nó dạng nước á chị. Một hộp này sẽ có 30 gói, tất cả là đều là dạng nước ạ. Cái vị của nó, ví dụ như là em ví dụ cho, tại vì em đã có uống thử rồi. Dạ, là nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt ạ. Và nó có sẽ có thêm cái vị của cá hồi nhưng mà không tanh ạ.
0: Dạ. Sản phẩm này á, khi mà chị
2: giới thiệu trên đó là
0: dạ
2: cái gì 250 mà 4 hộp ạ.
0: À? Dạ, dạ đúng rồi.
2: Thì mua cái đó thì được tặng thêm cái gì nữa, thấy tặng gọi vô thì mua thêm thì được tặng thêm một cái hộp hồng xăm gì nữa phải không?
1: Dạ đúng rồi, hộp hồng xăm 20g ạ.
2: À, nói trên 100 thì được tặng cái hộp hồng, cái hồng xăm. Cái hồng xăm đó sao, bỏ vô miệng ngậm ạ? À?
1: Dạ cái này chị có thể bỏ vô miệng ngậm hoặc là mình nhai rồi mình nuốt cái xác của hồng xăm luôn là càng tốt ạ. À.
2: Vậy á hả? Dạ. Rồi còn cái collagen đó là uống ban ngày hay là ban đêm hay là sáng hay là tối?
0: Dạ hiện tại Yuki collagen đó, nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt và thơm mùi đào đó chị, nên là em sẽ recommend chị uống vào buổi tối sau ăn giùm em. Có nghĩa là chị ăn buổi tối xong thì khoảng đợi khoảng một tiếng sau rồi chị có thể dùng Yuki collagen để trong quá trình mình ngủ á, cái collagen nó thẩm thấu vào cơ thể của mình, nó sẽ làm tốt hơn, nó phát huy cái collagen tốt hơn đó chị.
2: Cái đó muốn có trắng da không em?
0: Dạ thông thường á, em tùy theo cái cơ địa mình hấp thu. Tại có một số khách á, có gửi feedback cho tụi em á, thì đối tượng khách này thì lại thấy là xương khớp khỏe nè. Rồi khách khác á, thì thấy da nó được gọi là nó có cấp ẩm và nó căng, nó bóng. Rồi có nhiều người thì có thể nói là có độ làm mờ màu của cái vết thâm, gọi là cái màu sắc trên da của mình á, nó được đều hơn, nó đỡ hơn. Tùy theo khách nữa chị. Dạ.
2: Em cái này ở đâu? Cái này của Nhật hả?
0: Dạ đúng rồi, cái này của Nhật ạ.
2: Ok. Vậy là chị lấy 250 thì 4 hộp ạ?
0: Dạ đúng dạ, rồi ạ.
2: Là đang theo đó phải không?
0: Dạ đúng rồi đó chị. Dạ đúng rồi đó chị.
2: Chứ bình thường cái giá của nó tránh của nó lại nhiêu hộp em?
0: Bình thường là 145 đồng, chị phải mua 5 hộp mới được tặng 1 hộp.
2: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Và cái này tới năm nào mới hết hạn lận?
0: Dạ, cái này dạ, bây giờ có rất là nhiều thắc mắc trong cái Yuki collagen này thì chị cứ cúp phone đi, mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị rồi mấy bạn tư vấn rồi giải thích cho chị rõ hơn luôn nha.
2: À, được rồi, chị hỏi thì chị biết rồi.
0: Okay,
2: chị mua 4 hộp.
0: Dạ rồi, ok chị. Dạ,
2: mà chị mà tại chị không biết là cái đá của nó xa không? Năm sau vậy không?
0: Dạ hiện tại thì để chút mấy bạn gọi đi rồi các bạn nói cho chị biết cái hạn sử dụng luôn, tại vì ở đây tụi em không có nắm rõ cái thời gian á. Dạ em cảm ơn nha.
2: Để chút dạ. Có bạn khác gọi
0: đúng
2: lại
0: rồi. Dạ đúng rồi.
2: Là ai cho chốt đơn hả?
0: Dạ đúng dạ, rồi. Chút mấy bạn gọi lại, mấy bạn check cái expire xong mấy bạn báo cho chị luôn.
2: Rồi rồi.
0: Dạ,
2: ok.
0: em cảm ơn chị nhiều
2: Bye
0: nha.
2: em.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ.
0: Dạ rồi. Dạ rồi, hiện tại thì Yuki Collagen đó quý vị, như nãy anh Thư có nói là có rất là nhiều feedback từ khách hàng gửi tới và rất là thích cái Yuki Collagen này. Và bản thân anh Thư Ly là cũng là một người khách hàng đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Em cũng hay đi sử dụng nhiều sản phẩm, rồi shop cũng hay test nhiều cái collagen khác nữa và chưa thấy cái collagen nào vượt qua khỏi Yuki Collagen hết. Đó là cái gọi là feedback thật lòng từ anh Thư đó nha quý vị. Tại vì mình khó cũng không khó mà dễ thì phải nói là em ăn uống rất là dễ luôn. Cái gì ăn được á, cho ai ai cho ăn gì ăn nấy, yeah. Không đề bồng. Nhưng mà uống á, khi mình uống á, thì mình sẽ thấy cái nào ngon, cái nào dở. Thì đối với collagen Yuki này thì nó thiệt là em chưa thấy các sản phẩm nào khác nó ngon.
1: Dạ vâng.
0: Nên là coi như thấy Yuki Collagen này gần hết là phải báo ngay là chị manager đặt liền giùm em một cái lô mới. Tại vì khi hết rồi và chờ đặt từ bên Nhật qua đó quý vị rất rất là lâu luôn thì nó mới có hàng, nên là phải order sớm. Dẫn tới những quý vị nào mà thấy mình gần hết collagen hoặc mình đang muốn thử trải nghiệm đợt này thì cứ tranh thủ đang có giá sale, chúng ta cứ gọi vào mua nha quý vị nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ, và mình ngày hôm nay thì mình lại đặc biệt nữa là mua 100 Mỹ Kim là mình được tặng ngay hộp xâm lát 20g. Bình thường là gọi vào live show đâu có được tặng như là mình. Bình thường là mình sẽ phải gọi bốc thăm. Thì mình cái sự may mắn của mình là rất là xác suất. Tại vì một, ví dụ hôm đó là live show sẽ có 10 người thì mình sẽ 1 trên 10. Còn hôm nay là mình cứ 10 người gọi vô là có 10 hộp xăm.
0: Đúng dạ, rồi.
1: Mỗi người có một hộp.
0: Và nãy giờ chúng ta đã tiếp được 4 khách rồi nên yeah. còn 6 vị khách may mắn nữa thì tranh thủ nhanh tay gọi liền và live show giúp em luôn. Chúng ta sẽ rinh về ngay một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong 20g như thế này nếu chúng ta order trên 100 Mỹ Kim. Đó, chỉ cần 100 Mỹ Kim cũng được, chúng ta sẽ được ngay quà. Và quà này thì chúng ta chỉ có áp dụng trong ngày hôm nay thôi, nên những quý vị nào mà bỏ lỡ show thì sẽ rất là uổng nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua sản phẩm này cũng được thơ ha. Và
1: dạ,
0: một
1: đúng
0: hộp
1: à.
0: Của nó
1: dạ.
0: sẽ là 100g. Đây.
1: Đây, một hộp 100g trên tay Hoàng Thơ. Ví dụ như cái hộp này mình sẽ có giá là 69 Mỹ Kim. Quý vị mua một xin được tặng một trong live show ngày hôm nay à. Đây, một hộp này thì mình ăn cũng rất là lâu, tại vì một hộp á, một ngày mình sẽ ăn khoảng 1 đến 2 lát, trong đây tới 200 tới 100g. Đây, một hộp này là 100g thì mình ăn sẽ được khoảng hơn một tuần trời à. Một tháng. Tại vì một hộp là mình ăn được một tuần. Dạ, cho nên mình tới 5 hộp lận à.
0: Dạ, và cái sản phẩm này chương trình sale 1 tặng 1 cũng rất là ít luôn, chỉ áp dụng trong cái lễ July 4 này thôi. Đó, rồi nếu mà quý vị muốn mua một cái hộp lẻ như thế này 20g á, thì tụi em bán tới 20 Mỹ Kim hơn rồi đó quý vị. Nên những quý vị nào có đang chương trình, đang xem show thì tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Và dạ. cũng không quên luôn cho quý vị là cái sản phẩm này cũng rất là tiện lợi ha. Mình có dạ. thể dùng có nhiều cách phải không Thơ?
1: Dạ đúng ạ. Cái này rất là tiện lợi. Ví dụ như là quý vị ăn là mình ăn trực tiếp, hoặc là mình có thể là mình bỏ vào những cái ly nước nước nóng đó, mình khẩm xăm lát này để mình uống trực tiếp. Hoặc là mình có thể nấu giống như là yến, súp yến đồ này kia, những cái loại yến mà mình chưng tổ đồ, mình bỏ 1-2 miếng lát xăm này vào mình ăn với yến cũng rất ngon. Hoặc là mình nấu chè dưỡng nhan mà cần bỏ xăm, hoặc là nấu những sản phẩm nào mà mình muốn bỏ xăm vào thì mình cứ bỏ vào xăm. Xăm này nó tăng sức đề kháng, tăng cho hệ miễn dịch cho mình rất là tiện à, và nó khỏe nữa à.
0: Dạ đúng rồi. Nếu như có nhiều cái biện pháp để chúng ta sử dụng thì có một số khách là sẽ thích theo kiểu là lấy kẹo xăm cầm theo người, lâu lâu ngậm kẹo xăm. Nhưng mà đôi khi kẹo xăm thì chúng ta cũng bị ngọt quá mà lượng xăm lại ít chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng xăm lát thì lượng xăm nó sẽ nhiều hơn một chút. Nhai nó cũng sẽ gọi là ngậm cũng được, nhai cũng được và uống cũng được, nó có sẽ có nhiều tác dụng cho quý vị. Đó, rồi quý vị nấu ăn luôn cũng tốt. Tất cả thì chúng ta đều bỏ vào bụng mình hết, và trong xăm đó nó sẽ làm cho quý vị được tăng cái hệ miễn dịch. Những quý vị nào mà dùng xăm một thời gian á, chúng ta hãy nhìn lại đi, nguyên một quãng đường dài chúng ta dùng xăm như vậy á, rồi chúng ta sẽ đánh giá lại cơ thể của mình, là chúng ta sẽ nhìn thấy cái độ khác biệt. Thứ nhất á, là quý vị sẽ đỡ bị cảm vặt hơn nè. Đó, rồi hay những cái mùa lạnh á, chúng ta dùng xăm, hay là chúng ta mùa nóng mà dễ bị thay đổi khí hậu á, dễ bị đột quỵ á, chúng ta dùng xăm á, thì chúng ta lại thấy là cơ thể mình sẽ bị đỡ bị những cái triệu chứng đó hơn. rồi cảm thấy cơ thể mình sẽ khỏe hơn, có sức bền hơn cho quý vị làm việc nữa. Nên những quý vị nào mà có đang gần hết sâm thì cứ mua. Còn nếu không muốn mua sâm mà muốn dùng thuốc thôi, tại vì có nhiều quý vị là không ngửi được mùi sâm đó, chúng ta có thể dùng thuốc cũng được. Thì dạ, Vinashop cũng có một cái sản phẩm về thuốc dành cho sâm luôn nha quý vị. Dạ, đó là dạng viên.
1: Dạ, dạ đúng ạ, đây là dạng viên ạ. Tại vì trong một mình ăn không, mình không muốn ăn, mình không muốn uống thì mình sẽ có dạng viên để mình nuốt ạ. Dạ đây, một hộp này mình sẽ có tới 90 viên trong một hộp này đây ạ. Dạ, và ngoài ra thì một ngày mình sẽ xài là xài 2 viên cho một ngày. Dạ. Cái hộp này thì mình thấy là 90 viên thì mình xài cũng rất lâu, tới 2
0: có thể 90 viên đến đến ngày chúng ta uống viên đi thì 3 tháng hơn.
1: Dạ,
0: dạ. Rồi còn nếu mà chúng ta dùng 2 viên để cho nó bồi bổ thêm sức khỏe thì cũng được nha quý vị. Dạ. Rồi mà cái giá trị của sản phẩm này cũng rẻ thôi cho quý vị, tại 44 Mỹ Kim cho một hộp, một hũ như thế này. Một hũ như thế này là 90 viên nha quý vị. Còn nếu quý vị ngày hôm nay trong chương trình True Life 4, quý vị cũng có chương trình sale cho quý vị luôn, là chúng ta sẽ mua 4 hũ như thế này sẽ được tặng một hũ cho quý vị ạ. Dạ, chỉ cần 44 Mỹ Kim cho một hũ thôi, là mua 4 hũ tặng một hũ nha quý vị nha.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều quý vị là sợ đắng á, nên quý vị cứ dùng thử cái loại viên như thế này để mình uống cho nó nhanh gọn lẹ thì đỡ bị cảm giác đắng của họng.
1: Dạ
0: mình
1: đúng ạ. Dạ, hoặc là quý vị thấy mình uống viên thì mình sợ khó nuốt, ví dụ như em đi, em là dạng khó nuốt thuốc, cho nên là em thà em uống cái gì đó dạng nước nước cho nó dễ hơn. Thì Vinashop ngày hôm nay live show lại đặc biệt nhất đó chính là hồng sâm ạ. Đây, hồng sâm nước táo đỏ mình sẽ có tới là 100 gói, bình thường sẽ bán giá là 99 Mỹ Kim. Nhưng hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show sẽ có giá là 85 Mỹ Kim. Một hộp này 100 gói, mỗi gói nó sẽ như thế này đây ạ. Đây, cái size của nó rất là nhỏ, nó vừa, rất là tiện. Ví dụ như là em đi đâu đó thì mình cứ cần lấy 5-6 gói gì đó mình bỏ vào túi. Cứ mình ngày mình hôm nay mình xài túi đó thì mình lấy ra mình uống, mình quên cũng có thể rất là tiện à. Tại vì ví dụ như cao cốt như hũ nhỏ như thế này thì mình sẽ phải pha với nước, còn cái này rất tiện là mình chỉ cần xé gói ra mình uống. Đó, tùy vào cái sử dụng của mình. Ví dụ mình người có, ví dụ hôm nay có thời gian nhớ thì mình pha cao cốt uống, còn không nhớ quên thì mình móc cái túi này ra.
0: Đúng rồi.
1: Một túi này rất là nhanh uống, nhanh gọn lẹ.
0: Và cũng gói dễ xé
1: mình, nữa. Dạ đúng ạ. Cái xé nó đã có cái đường ray này rồi thì mình chỉ cần xé ra thôi. Một gói này mình sẽ tới có 10 gram lận à.
0: Đó là những cái sản phẩm rất là hời cho quý vị ngày hôm nay nha quý vị. Và cái sâm đỏ với linh chi táo đỏ này có rất là nhiều khách ở Vinashop rất là thích luôn. Và uống chúng ta cũng sẽ thấy được là giúp cho có não bộ của mình nè, xương khớp của mình nè, và máu huyết của mình nữa, nó cũng sẽ rất là tốt cho quý vị luôn. Dạ rồi. Rồi, bữa giờ thì chúng ta sẽ bán nhiều cái sản phẩm này, nhưng mà có một số cái sản phẩm khác nữa mà không biết quý vị có còn nhớ không. Mùa này là mùa nắng.
1: Dạ.
0: Đi đâu chúng ta cũng phải cần có nó hết.
1: Dạ. Mùa này rất là nắng, và mình nắng thì mình phải kiếm cách che. Đây, miếng che nắng ạ. Vinashop thì có 2 loại ạ. Dạ, và cái loại trên tay Hoàng Thơ là loại sẽ là một miếng lớn, một miếng nhỏ, hoặc là một miếng nữa đó chính là 2 miếng bằng nhau, để mình để ngay chỗ bên phía người lái ha chị, và người ngồi kế bên. Mình để che nắng vì không cho ánh nắng nó vào mặt, tại vì nắng này nó rất là dễ làm cho mình bị nám, xấu da và bị da bị xỉn màu nữa à.
0: Đúng rồi. Rồi sản phẩm này thí dụ tại sao có phân biệt hai loại, tại vì loại thứ nhất cái loại này nè lại special đó quý vị, là sẽ 2 miếng nhỏ bằng nhau và nó sẽ có cái độ lài, quý vị thấy độ lài của nó không? Đó, độ lài như thế này là để mục đích để làm gì, để cho chúng ta gắn vào những cái khe của cái kính của mình đó, là dành cho những cái xe mà xe nhỏ, cái phía người ngồi lái lúc nào nó cũng cái kính nó cũng luôn, nó gọi là lài xuống á, thì chúng ta phải có cái độ lài nó để chúng ta gắn lên thì nó mới cố định được trên cái xe của mình. Khi bị hạ kính xe xuống thì trước khi hạ nhớ nhấc nó ra nha, nó không có dán cố định đâu, nên quý vị yên tâm có thể sử dụng như vậy. Còn nếu quý vị mà xe lớn á, xe lớn mà người ghế tài mình hay gọi là cái kính ngang luôn á, thì chúng ta có thể sử dụng cái loại lớn này luôn. Đó, thì cái loại này thì nó sẽ rẻ hơn một chút, là khoảng 12 đồng 95 cent cho một set 2 miếng, một miếng lớn với một miếng nhỏ. Miếng nhỏ thì dành cho cái chỗ nào mà có cái độ lài thì chúng ta gắn vào đó, còn cái xe nào mà không có độ lài mà nó ngang phè luôn á thì chúng ta dùng cái miếng lớn này. Đó, thì bình thường á chị cũng hay dạo vòng vòng ở trên mạng á, thì chị thấy một set như thế này bán rất là mắc nha.
1: Dạ đúng rồi. Một set thì người ta sẽ không nhầm chỗ, nó sẽ bán không có bán một set nữa, người ta bán một
0: miếng.
1: Bán
0: miếng à, một miếng mà cũng đã hết ba mấy, chục 40 đô rồi đó quý vị. Dạ. Còn đối với Vinashop thì một set như thế này thì từ 12 đồng 95 sen cho đến 19 đồng 95 sen cho một set 2 miếng. Nếu quý vị mua nhiều thì cũng có chương trình lô mua 3 set như vậy tặng một set cho quý vị nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Và đi đâu ra đường chúng ta cũng tiện lợi lắm, cạnh này nóng quá cũng lấy quạt nữa.
1: Dạ đúng rồi, nóng quá thì mình có thể quạt đúng rồi. Trong thời gian mình chờ đợi, giống như em chở chị Thư đi ra chợ đi thì em không muốn đi vô chợ mà trong xe mà mình ấy. Dạ thôi, mình đang có một số phone trên đường 2 8 9 8 7 7 9 à, 8 9 7 9.
0: Dạ chào cô Như ạ.
1: Dạ chào cô Như.
2: Alo.
0: Dạ chào cô Như.
2: Đâu có gọi vô cô mua cái xăm
0: xăm 100 gói này phải không cô?
2: Cái xăm đó mà bữa nay gọi vô là tặng được một cái hộp xăm lát phải không?
0: Cô mua trên 100 đi ạ. Cái xăm này hôm nay có chương trình sale là 85, cô mua thêm một chút gì đó trên 100 đi, con tặng cô hộp xăm lát 20g.
2: Mua thêm chuyện cái đó là 85 phải không?
0: Dạ.
2: Thêm một hộp cà phê tối yến nữa.
0: Dạ được, dạ đúng rồi đó cô. Ok cô.
2: Bữa đó cô gọi hai lần rồi cô chưa có lấy hàng đó, thì cô chưa có chở đi cái gì của cô thì ấy là nói nhỏ gọi Nhã gọi lại cho cô đóng y hàng cho cô rồi chắc tuần tới cô mới xuống được á.
0: Rồi cô có gì chút Nhã
2: cô bệnh là cô không có ai đỡ đi được thì chỉ có con trai cô ánh mắt đi làm
0: có
2: đi được.
0: Rồi cô ráng giữ sức khỏe nha, có gì chút Nhã gọi lại cho cô.
1: Dạ vâng, có gì
2: rồi vậy đi, cái gì của cô thể cho cô đi.
0: Rồi
2: chúc
0: cảm ơn.
2: Mua ai bán đắt nha. Ngày lễ này vui vẻ nha.
0: Dạ con cảm ơn cô Như, cô Như chúc cô sức khỏe luôn.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Như. Dạ chúc cô sức khỏe ạ.
0: Bây giờ đi đâu cũng chúc sức khỏe là tốt nhất.
1: Tại
0: vì cái gì chứ là sức khỏe cần đầu tiên, rồi sau đó muốn gì nữa thì tính tiếp ha.
1: Dạ đúng ạ. Dạ sức khỏe là mình trên hết. Ví dụ như là mình ăn uống đồ này kia thì có bồi bổ sức khỏe, ngoài ra thì mình làm việc nhiều mình cũng phải chú trọng về sức khỏe, tại vì khi mà mình dành thời gian đi làm việc nhiều quá mà sức khỏe mình không quan tâm thì có thể là dẫn đến là bệnh này bệnh kia, bệnh vật một chút xíu thôi thì mình cũng đi khám bác sĩ, hoặc là thôi khám bác sĩ mà mình không có thời gian đi khám bác sĩ thì nó sẽ nặng, càng ngày càng nặng hơn thì rất là mệt cho mình.
0: Đúng rồi, vì chứ mà những cái phát gọi là những cái triệu chứng của bệnh đó, nó làm cho cơ thể mình nó bệnh thì một đi, mà những cái triệu chứng nó hành mình, nó làm mình mệt mười luôn. Nên là tốt nhất cứ phòng bệnh đi nha quý vị nha. Và cũng sẵn đây thông báo với quý vị luôn, hôm bữa là cái sản phẩm Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường hết hàng đó quý vị, thì ngày hôm nay cũng đã về hàng lại rồi và packaging cũng mới luôn nha quý vị nha. Quý vị có thấy một chai xanh với một chai hồng nhìn rất là dễ thương, đi một cái couple như thế này rất là dễ thương luôn. Thì nếu quý vị bữa giờ là cũng đầu xô, anh Thư cũng nói rồi, hai Lusamine đang hết hàng, thì chúng ta đau quá không biết làm sao thì chúng ta có thể sử dụng thử thuốc Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường như thế này. Chúng ta sẽ mua một chai, tặng chai kèm theo cho quý vị luôn để bổ sung cái xương khớp và đỡ cho quý vị đau nhức luôn. Những quý vị nào mà có cảm giác như bị tê tay á thì chúng ta cũng có thể dùng thử cái loại này để uống. Tại vì có nhiều một số khách hàng cũng gửi feedback cho anh Thư là uống cái này vô nó đỡ bị tê tay rất là nhiều. Tại vì cô làm cái gì mà cũng bị tê hết á. Cái xong là cho cô dùng thử cái này mà trộm vía là cô hợp với cái thuốc này và cô thấy luôn là cái triệu chứng tê tay của cô nó đã hết. Đã. Ngoài ra quý vị cũng có thể dùng thử cái loại khác của Vinashop, ví dụ như iPlex 365 nè, hoặc là Astro 7 nữa cũng có luôn. Và chương trình của promotion cho những sản phẩm này cũng có cho quý vị. Nếu quý vị mua 4 cặp như thế này, quý vị sẽ được tặng một cặp nha. Một cặp thì nó sẽ gồm một chai để hỗ trợ cho quý vị những cái dược thảo để bớt đau nhức xương khớp. Một chai còn lại nó sẽ bổ sung cho quý vị calcium, glucosamine để cho nó đỡ về tăng thêm cái canxi trong xương nè, rồi đỡ cho quý vị đỡ đau hơn. Đó là một chai như thế, một set như thế này cho quý vị.
1: Dạ, và một chai thì mình sẽ uống trước khi ăn, một chai sẽ uống sau khi ăn là 30 phút. Và ngoài ra thì mình cũng rất là nhiều sản phẩm về xương khớp, ví dự như là xương khớp là John Bader, John R, Alex 365, hoặc là rất là nhiều sản phẩm. Thì ngày hôm nay cũng có một sản phẩm cũng đang có cái deal rất là tốt, đó chính là Busy Health Dạ, Busy Health này thì mua bình thường sẽ có giá là 39 đồng, nhưng hôm nay live show mua 4 sẽ có giá chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi.
0: Dạ. Đúng rồi, lâu rồi không nhắc với quý vị, Busy Health, sản phẩm này dành cho phái nam nha quý vị. Những quý vị nào mà liên quan tới tuyến tiền liệt nè, hoặc là bàng quang hay là tiểu của chúng ta, đường tiểu của mình á, bị buốt, bị gắt nè, hoặc là tiểu có bọt nè, rồi cảm thấy là mình đi xét nghiệm rồi mình cảm thấy mình bị đau cái phần tuyến tiền liệt của mình, thì mình có thể sử dụng thử loại này nha quý vị. Và những ai mà lớn tuổi mà tiểu đêm nhiều á thì chúng ta cũng dùng thử loại này luôn. Bình thường một chai như thế này là 60 viên 39 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chương trình True Life For của chúng ta sẽ cho quý vị một cái giá rất là ưu đãi luôn, là 4 chai chỉ có giá 100 Mỹ Kim thôi. Và nếu có một số quý vị sẽ nói là tại sao mua 4 chai nhiều quá vậy?
1: Yeah.
0: Thì tại vì một liệu trình của mình uống á, thông thường á, là chúng ta nên uống 3 hộp trở lên chúng ta mới thấy kết quả được.
1: Yeah.
0: Chứ chúng ta uống thử 1-2 viên thì chắc chắn với quý vị là không thấy được liền đâu. Tại vì nó không phải là thuốc tây mà nó là dược thảo. Mà dược thảo thì phải hấp thu từ từ. Rồi cơ thể mình thiếu hụt nhiều chất nào, rồi bị như thế nào thì từ từ nó mới hỗ trợ cho quý vị. Và trong đây có cái thành phần là vitamin E và có thêm cái zinc oxide nữa. Mà zinc oxide là đó là sản phẩm về kẽm đó quý vị. Nó cũng hỗ trợ cho cơ thể mình rất là tốt. Nên những quý vị nào mà đang bị thiếu hụt kẽm trong người thì cũng có thể dùng thử. Là một cái lượng kẽm trong cơ thể này cũng khoảng là 12.5mg trong cái mỗi viên thuốc như thế này. Nên những quý vị nào có muốn dùng thử Busy Health cũng tranh thủ gọi liền luôn nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Và hiện tại thì cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Quý vị hãy nhanh chóng gọi vào live show để mình chốt được những cái order và được tặng ngay hộp xâm lát 20g nữa à.
0: Rồi thì thời lượng thì hết rồi đó thôi, chứ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thì thời lượng chương trình hết rồi. Những quý vị nào không kịp gọi vào live show thì chúng ta cũng có một cái số hotline để gọi thôi ha.
1: Dạ vâng, số hotline sẽ là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook, đó chính là Vinashop USA, hoặc là lên trang là vinashoptv.com để mình xem thông tin sản phẩm và gọi qua tụi em để tụi em hỗ trợ mình à.
0: Dạ đúng rồi. Muốn hỗ trợ gì thì cứ việc gọi vào số 1-855-855-5888. Còn muốn xem sản phẩm thì cứ lên website vinashoptv.com. Rồi còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bờm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877 Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với

0: Trái cây tươi mát, Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hiệu Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hiệu Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hiệu Slap Kombucha.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc ngày hôm nay cùng với Tường Minh, với chủ đề Người đã như mơ, những ký ức trong tình yêu. Kính thưa quý vị, quý vị đang nghe chương trình nhạc chọn lọc trên làn sóng 1560 AM ngày hôm nay. Có những ngày bâng khuâng dạo bước trên phố cũ, vô tình nghe được những ca khúc quen thuộc, ta nhận ra người thương ngày nào giờ đã hóa ra thành hư không. Tự như giấc mộng thoáng qua, có đủ nụ cười, có cả những giọt nước mắt, rồi khi tỉnh giấc, ta chỉ còn lại một mình với những trông trên. Đó cũng là tâm tình mà chúng tôi muốn gửi gắm trong chương trình nhạc hôm nay với chủ đề Người đã như mơ. Xin mời quý vị hãy cùng thả hồn mình trong những giai điệu đầm thắm nhất để lắng nghe, để đồng cảm và để hoài niệm. Những ca sĩ với chất giọng trầm ấm da diết mang theo nỗi nhớ vào cả cuộc tình đã lỡ. Họ hát không phải chỉ vì âm thanh mà bằng cả những năm tháng tha hương, bằng những kỷ niệm không thể quay lại. Mời quý vị cùng lắng nghe 8 bài hát được chọn lọc rất kỹ trong ngày hôm nay. Đầu tiên, nhạc phẩm Người đã như mơ của nhạc sĩ Song Trà là một cây bút trẻ nhưng đã nhanh chóng chinh phục khán giả bolero bởi giai điệu nhẹ nhàng, lời ca gần gũi. Người đã như mơ không chỉ là lời than thở, mà là sự chấp nhận. Có những người, dù ta có cố gắng tìm kiếm trong ký ức, cũng chỉ còn lại là hình bóng mơ hồ. Và giọng ca Hương Lan, một trong những tiết hát bolero hải ngoại giàu cảm xúc, đã làm cho bài hát thêm phần xót xa và sâu lắng. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Xin lỗi, chúng tôi sẽ chuyển mời quý vị theo dõi tiếng hát của Mạnh Đình và Như Quỳnh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị, ngày xưa quen nhau, ngỡ đời mãi mãi là có nhau. Thế nhưng dòng đời ngược xuôi, người ngỡ là tri kỷ cuối cùng lại trở thành khách qua đường. Những lời ca tiếp theo của chương trình sẽ giúp đưa chúng ta trở về với những miền ký ức vẹn nguyên thuở ban đầu, nơi có những rung động đầu đời e ấp và có cả những tiếc nuối khi tình lỡ. Tiếp theo là một trong những bài hát kinh điển của dòng nhạc hải ngoại, với đôi song ca băng tâm đan nguyên. Giọng ca từng làm say đắm biết bao nhiêu người Việt xa quê, đã hát về một mối tình đẹp như mơ, nhưng rồi cũng tan như mộng. Chuyện tình mộng thường là lời nhắc nhở rằng có những cuộc tình đẹp nhất lại thường là những cuộc tình không trọn vẹn. Giọng hát của hai ca sĩ này luôn mang đến một nỗi buồn dịu dàng, nhưng không bi lụy mà thấm thía.

Trong dòng chảy của ký ức, có những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại, để lại niềm thương nhớ không nguôi, dệt nên những giấc mơ dài. Hôm nay, trong không gian lắng động của Người Đã Như Mơ, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian để về với một chứng nhân lịch sử của những cuộc tiễn biệt đầy lưu luyến. Đó là một đêm thâu lá đổ, sương trăng kính mờ, nơi có người đi vì lý tưởng và người ở lại ngăn dòng nước mắt phúc tà từ. Nỗi buồn ấy không bi lụy mà đẹp một cách kiêu hùng và thiêng liêng. Xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Tà Từ Trong Đêm, một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Sáng tác sẽ được tái hiện qua tiếng hát vượt thời gian sâu lắng và đầy thổn thức của nữ danh ca Phương Dung.

Chúng ta vừa đi qua những giây phút tạ từ đầy lưu luyến. Giờ đây, Tường Minh xin mời quý vị cùng hướng lòng mình về một góc khuất dịu dàng khác của tình yêu, nơi những khoảng cách hiện địa lý xa xôi được nối liền bằng những phong thư đầy ấp ân tình. Chiến trường dẫu gian lao, hành quân dẫu ngày đêm mệt mỏi, nhưng người chiến sĩ năm ấy vẫn luôn dành một khoảng lặng trong tim cho bóng hình người con gái nơi quê nhà. Dưới ánh đèn sao sáng soi nơi rừng sâu, vài câu tình viết vội trên trang giấy thô sơ không chỉ là lời nhắn gửi an lòng, mà còn là tất cả sự chân thành, là lời thề hẹn son sắt vượt qua ngàn trùng cách biệt. Để rồi khi nhớ về kỷ niệm ấy, ta ngỡ như một giấc mơ đẹp của thời hoa lửa. Kính mời quý vị cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu lòng anh qua lời ca khúc Lời Tình Viết Vội, một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Giao Tiên. Bài hát sẽ được gửi đến quý vị qua giọng ca vô cùng ngọt ngào và sâu lắng của nữ ca sĩ Đào Anh Thư. Và một lần nữa xin cáo lỗi, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị nhạc phẩm Lời Tình Viết Vội với một version khác.

0: Trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

Và xin có lỗi với tất cả quý vị vì lý do chúng tôi vừa bị mất điện và bây giờ có lại trở lại với chương trình nhạc chọn lọc hôm nay với chủ đề Người đã như mơ. Thưa quý vị, có những cuộc tình khi ngoảnh lại chỉ còn là tiếng thở dài của thời gian. 10 năm đi qua, mây bay mấy độ, tưởng chừng như tình cũ và người đã quên. Nhưng rồi một chiều mưa, những ký ức ngỡ đã ngủ quên lại thức giấc, nhắc nhớ về một bóng hình nay đã hóa thành giấc mộng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm 10 năm tình cũ qua giọng hát của Đôn Hồ trong không gian âm nhạc Người đã như mơ, để đắm chìm vào không gian hoài niệm và những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất. Sau đây là nhạc phẩm Người 10 năm tình cũ.

Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhạc Chọn Lọc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm.

0: Ticket Title Xe Thẻ Xanh Quốc Tịch, hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Tường Vi. Sau đây, Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình tin tức 12 giờ trưa và xin chào chị Tường Minh. Mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay cho hay là người biểu tình đã đốt lửa tại Nam Phi khi cuộc tuần hành đã chống nhập cư càng ngày càng đông đảo. Thưa quý vị, vào thứ Ba ngày 30 của tháng 6 thì những người biểu tình đã đốt lửa tại trung tâm của thành phố Johannesburg khi hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành đã phản đối người nhập cư, người di cư di chuyển qua các con phố dưới sự giám sát của cảnh sát và nhân viên an ninh địa phương. Những người biểu tình đã mang theo gậy và khiên diễn hành qua thành phố, trong khi là các xe cảnh sát đã bám sát phía sau và các đội an ninh cũng theo dõi đám đông giữa những lo ngại về nguy cơ sẽ xảy ra bất ổn. Cuộc tuần hành tại thành phố Johannesburg là một phần trong những chuỗi các cuộc biểu tình phản đối người nhập cư đang diễn ra trên khắp Nam Phi, trong một bối cảnh là chính quyền đặt trong tình trạng cảnh giác cao vì lo ngại nguy cơ bất ổn xảy ra.
0: Nổ một tòa nhà chung cư ở Monaco gây chấn động khu vực dành cho giới thượng lưu. Cảnh sát tại Monaco và Pháp Quốc đã tiến hành truy tìm một nghi phạm đánh bom vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, sau khi ba người bị thương trong vụ nổ tại quốc gia giàu có này. Theo hai nguồn tin sơ bộ, đây là vụ tấn công nhắm vào một tỷ phú gốc Ukraine. Công tố viên Monaco ông Stephen Thibault cho biết, nghi phạm được cho là đã đào tẩu sang Pháp sau vụ tấn công diễn ra vào tối thứ Hai ngày 29 tháng 6. Monaco vốn nổi tiếng với các sòng bạc du thuyền sang trọng, an ninh nghiêm ngặt và lối sống xa hoa của giới nhà giàu nằm ở giữa Địa Trung Hải và nước Pháp. Đây không có chốt kiểm soát biên giới giữa hai bên. Một nguồn tin am hiểu của điều tra cho biết người đàn ông bị thương trong vụ tấn công là tỷ phú gốc Ukraine Vadim Yermolaev và một người phụ nữ đi cùng. Bạn đời của ông bị thương nặng. Tại cuộc họp báo, ông Stephen Thibault cho biết kẻ tấn công đã để lại một bưu kiện trước tòa nhà ngay trước khi ba người sống tại căn nhà ở tầng trệt trở về đúng lúc bưu kiện phát nổ.
1: Tại một diễn biến khác thì phe lãnh đạo đối lập của Venezuela đã cho biết là bà dự định sẽ trở lại Venezuela. Đó là bà Maria Corina Machado. Một lãnh đạo phe đối lập của Venezuela cho biết bà sẽ dự định trở về quê nhà sau các trận động đất tàn khốc vừa qua. Hôm thứ Bảy của tuần trước thì một giới chức của Tòa Bạch Ốc cho biết là việc bà Machado yêu cầu Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ để trở về nước sau các trận động đất tàn khốc tại quốc gia Nam Mỹ này đang gây ra một sự khó chịu cho các giới chức cấp cao tại thủ đô Washington.

0: Washington DC. Giới chức này tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng những ngày gần đây, bà Machado đã liên hệ với các giới chức chính quyền của Hoa Kỳ, bao gồm đại diện của Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao và một số nghị sĩ quốc hội để đề nghị sự hỗ trợ tạo điều kiện cho bà trở về Venezuela. Hai trận động đất liên tiếp đã tấn công Venezuela vào tuần trước, khiến cho ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng. Bất chấp lệnh cấm xuất cảnh kéo dài cả thập niên, thì bà Maria Machado đã rời Venezuela vào tháng 12 của năm ngoái để nhận giải Nobel Hòa Bình sau hơn một năm sống ẩn dật vì những tranh cãi liên quan đến cuộc bầu cử của năm 2024.
1: Bực mình ló dạng tại Caracas, nơi lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm đống đổ nát sau trận động đất. Vào thứ Hai 29 tháng 6, nhiều đội cứu nạn đã sẵn sàng tìm kiếm những người sống sót tại thủ đô Caracas. 5 ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh, hàng chục tòa nhà đã sụp đổ, biến thành những đống cát và gạch vụn tại thành phố Caracas và tiểu bang ven biển La Guaira, nằm ở cách khu thủ đô 40 cây số về phía bắc. Tính đến thứ Bảy, số người thiệt mạng trong hai trận động đất xảy ra hôm thứ Tư đã vượt mốc 1.450 người và các đội cứu nạn vẫn tiếp tục đổ về tiểu bang này. Tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính phủ do Tổng thống của Delcy Rodriguez lãnh đạo kể từ khi người tiền nhiệm bị Hoa Kỳ lật đổ trong cuộc bố ráp hồi tháng Giêng đã gửi lời cảm ơn các tình nguyện viên đã vận chuyển hàng cứu trợ đến tiểu bang La Guaira và đã siết chặt các việc tiếp cận tuyến đường này với lý do tình trạng giao thông đang cản trở sự di chuyển của các phương tiện khẩn cấp. Chính phủ Venezuela cho biết 1.600 nhân viên cứu nạn đã đến hỗ trợ tìm kiếm người sống sót. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000 người do các trận động đất có cường độ 7.2 và 7.5 độ Richter này. Nếu con số trở thành hiện thực, đây sẽ là trận động đất gây thương vong lớn nhất tại châu Mỹ Latin trong thế kỷ qua.
0: Trong một bản tin tiếp theo cho hay là người dân của Gaza đã tổ chức tang lễ cho những người của Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 29 của tháng 6, thì người dân của Palestine tại thị trấn của Khan Yunis và Deir Balas thuộc một dải Gaza đã tổ chức một tang lễ cho những người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Và người dân cũng tiễn đưa những người đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích vào miền trung Gaza hôm thứ Hai, trong đó có một trẻ em, bất chấp lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực từ tháng 10 của năm ngoái. Hôm Chủ nhật, thì quân đội của Israel đã tuyên bố là đã tiêu diệt một tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Jihad và một nhóm vũ trang khác tại dải Gaza. Người này bị cáo buộc là đã bắt cóc dân thường Israel trong một cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc xung đột gần đây nhất. Israel đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công vào Gaza sau khi đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phe Hamas do Hoa Kỳ làm trung gian vào tháng 10 của năm ngoái. Họ tuyên bố mục tiêu là các tay súng đe dọa binh lính của Israel tại dải Gaza, hoặc là những kẻ đã từng tham gia cuộc tấn công năm 2023 nói trên. Phe Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi thì ông Nikolai Medvedev, một đặc phái viên hòa bình tại Gaza do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bổ nhiệm, cho rằng cả hai bên đều đã vi phạm thỏa thuận này.
1: Tiếp nối là tin Á Châu. Ngân hàng công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo AI và chip. Vào thứ Hai ngày 29 tháng 6, ngân hàng đã công bố một chiến lược công nghệ toàn diện tập trung vào lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, Tổng thống Lee Jae-myung đã công bố khoản đầu tư trị giá là 576 tỷ Mỹ Kim nhằm xây dựng vị thế, thống trị toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng cân bằng hơn. Kế hoạch này cùng sự tham gia của chính công ty Samsung Electronics và SK Hynix cho thấy nỗ lực của Tổng thống Lee Jae-myung nhằm kết hợp tham vọng về trí tuệ nhân tạo và chip của năm hàng. Sát cánh cùng lãnh đạo và các nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, Tổng thống Lee Jae-myung mô tả sáng kiến này là một bước tiến vượt bậc, tập trung vào chất bán dẫn AI và các trung tâm dữ liệu. Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jong-un cho biết thêm rằng công ty Samsung và SK Hynix sẽ cùng các nhà cung cấp đầu tư 800.000 tỷ won để xây dựng mỗi công ty hai nhà máy sản xuất chip mới tại khu vực Tây Nam của Nam Hàn.
0: Tiếp nối dòng tin Á Châu cho hay là Hoa Lục sẽ gửi hơn 14 triệu Mỹ Kim hàng cứu trợ khẩn cấp tới Venezuela. Thưa quý vị, Hoa Lục bày tỏ lo ngại sâu sắc về trận động đất tại Venezuela và đã quyết định là viện trợ khẩn cấp số hàng hóa trị giá 100 triệu nhân dân tệ cho quốc gia này. Thông tin trên đã được phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao của nước này công bố hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Gu Ziakun đã cho biết là số hàng viện trợ này sẽ được chuyển đến sớm nhất có thể, đồng thời khẳng định chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp thêm sự hỗ trợ. Và số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra hôm thứ Tư ngày 24 của tháng 6 vừa qua đã lên tới gần 1.500 người. Và các đội cứu nạn quốc tế đã đổ về tiểu bang La Gaira, nơi mà chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất của quốc gia vốn đã chìm trong cuộc khủng hoảng về chính trị và kinh tế trầm trọng từ lâu. Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ, biến thành những đống đổ nát và cát bụi tại tiểu bang ven biển này. Và tiểu bang này nằm cách thủ đô Caracas khoảng 40 cây số về phía bắc.
1: Philippines dẫn đầu thế giới trong làn sóng chuyển sang năng lượng mặt trời khi giá điện tăng vọt. Người dân Philippines ngày càng lắp đặt nhiều tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà để giảm bớt hóa đơn tiền điện đang tăng cao, biến quốc gia này thành thị trường tiêu thụ tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới kể từ khi xung đột xảy tại Iran nổ ra. Công ty điện lực Marco đã tăng giá điện khoảng 10% kể từ khi xung đột ở Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2. Philippines hiện có giá mức sinh hoạt điện cao nhất Đông Nam Á và ít có chính sách trợ giá điện. Adrian Sabatura là một kỹ sư 39 tuổi đã cân nhắc việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời từ nhiều năm nay, nhưng vừa mới quyết định đầu tư 570.000 peso cho hệ thống lắp điện trên mái ngôi nhà mà anh đang sống cùng với ba người khác. Theo tài liệu thương mại của Hoa Lục, nhu cầu tăng mạnh đã đẩy kim ngạch nhập cảng tấm năng lượng pin mặt trời từ Hoa Lục lên mức là 407 triệu Mỹ Kim trong 3 tháng tính tới hết tháng 5, gia tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 1 của bản tin 12 giờ trưa. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần thứ hai, đó là phần tin Hoa Kỳ.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ, Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là đặc phái viên của Hoa Kỳ đã tới Qatar và chưa có một kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran. Vào ngày 30 của tháng 6, thì đặc phái viên là Steve Witkoff và cố vấn cấp cao là Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump đã tới thủ đô của Doha ở Qatar để làm việc với các nhà trung gian và giới chức của nước chủ nhà trong một khuôn khổ là các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm ra giải pháp hòa bình với Iran. Tuy nhiên, về phía của Iran cho biết là họ chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Theo truyền thông của Hoa Kỳ, trong các cuộc tham vấn tại Doha sẽ tập trung vào những nội dung kỹ thuật của thỏa thuận khung giữa hai bên, trong đó sẽ ưu tiên các vấn đề về liên quan đến việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Trước đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp với Hoa Kỳ và hai bên dự kiến có thể sẽ gặp nhau tại Doha trong ngày 30 của tháng 6. Tuy nhiên sau đó, ông cho rằng cuộc gặp này có thể có và cũng có thể không. Một động thái ngoại giao mới sẽ diễn ra sau khi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng trong những ngày gần đây với các đợt tấn công đáp trả giữa hai bên. Và sau 4 ngày giao tranh thì các hoạt động quân sự được cho là đã tạm lắng trong ngày 29 của tháng 6 vừa qua.
1: Túi cao phát viện cho các lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng ngày bầu cử vẫn được kiểm. Túi cao pháp viện hôm thứ Hai 29 tháng 6 đã giữ nguyên quy định của tiểu bang Mississippi về thời gian gia hạn dành cho các phiếu bầu qua đường bưu điện đến muộn, bác bỏ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vô hiệu hóa luật này với tỷ lệ 4-5/4. Thẩm phán John J. Roberts Jr. và thẩm phán Amy Coney Barrett cùng 3 thẩm phán ủng hộ luật của tiểu bang phán quyết giữ nguyên luật Mississippi. Theo đó, các lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng ngày bầu cử vẫn được kiểm nếu cơ quan bầu cử nhận được trong vòng 5 ngày. Các nhóm bảo vệ quyền công dân đã hoan nghênh quyết định này như một biện pháp bảo vệ cử tri. Quyết định này cũng giúp duy trì hiệu lực của các quy định tương tự tại tiểu bang California và Nevada. Thẩm phán Barrett đã nhấn mạnh đây là phán quyết không chỉ bảo vệ quy định của Mississippi mà còn gián tiếp duy trì hiệu lực của các đạo luật tương tự tại ít nhất 18 tiểu bang. Phán quyết của tối cao pháp viện đánh dấu một thất bại pháp lý đáng chú ý đối với Tổng thống Donald Trump và các đồng minh Cộng hòa, cũng như nhiều năm qua đã thúc đẩy việc siết chặt quy định bỏ phiếu qua thư sau cuộc bầu cử năm 2020.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Trump không có quyền sa thải bà Lisa Cook, một thành viên của Hội đồng Quản trị Fed. Cũng trong ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 6, thì tối cao pháp viện đã phán quyết Tổng thống Trump không có quyền sa thải bà Lisa Cook, một thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Fed. Tối cao pháp viện đã bác đơn của Tổng thống Trump yêu cầu chặn phán quyết của tòa liên bang cấp dưới cấm sa thải bà Cook trong lúc là bà đang kiện và việc bà bị sa thải. Trước đó, thì Tổng thống Trump đã tuyên bố ông muốn sa thải bà Cook vì bị cáo buộc là gian lận vay tiền mua nhà. Bà phủ nhận lời cáo buộc này. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho hay sẽ có biện pháp khác đối với bà Cook. Và mặc dù Tổng thống Trump nói ông muốn sa thải bà Cook vì bị cáo buộc gian lận vay tiền mua nhà, nhưng bà và nhiều người khác tin rằng đó là một lý do thực sự và bà từ chối bỏ phiếu hạ lãi suất. Trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ thứ nhì thì ông Trump đã liên tục gây áp lực và đòi Fed phải hạ lãi suất. Theo đạo luật Ngân hàng Trung ương thì Tổng thống chỉ có quyền sa thải thành viên Quốc hội Fed vì một lý do chính đáng mà thôi.
1: Tối cao pháp viện giữ nguyên phán quyết buộc Tổng thống Trump phải bồi thường 5 triệu Mỹ Kim. Tối cao pháp viện ngày 29 tháng 6 đã từ chối xem xét đơn đề nghị của Tổng thống Donald Trump yêu cầu hủy phán quyết buộc ông bồi thường 5 triệu Mỹ Kim cho nhà văn E. Jean Caron trong vụ kiện liên quan tới hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng. Thông báo của tòa án tối cao không nêu lý do từ chối xem xét và cũng không ghi nhận bất kỳ ý kiến phản đối công khai nào từ các thẩm phán. Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với ông Trump, đồng thời nhiều khả năng khép lại nỗ lực của ông nhằm đảo ngược phán quyết của bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra trong năm 2023. Theo đó, kết luận ông phải chịu trách nhiệm dân sự vì đã lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Caron. Theo CNN, Tổng thống Trump đã chuyển 5,5 triệu vào một tài khoản cho tòa án kiểm soát vào năm 2023 sau phán quyết của bồi thẩm đoàn. Vì vậy, bà Caron có khả năng sẽ nhận được tiền mặt khá nhanh chóng.
0: Thưa quý vị, FBI đã thu giữ hơn 400 thiết bị bay không người lái gần khu vực hạn chế. Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, thì Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI là ông Kat Patel đã cho biết là FBI đã thu giữ hơn 400 thiết bị bay không người lái drone hoạt động gần khu vực không phận bị hạn chế để phục vụ các trận World Cup. Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, theo ông Patel đã cho biết riêng trong ngày 27 của tháng 6, lực lượng chức năng đã thu giữ 7 thiết bị bay không người lái và ngăn chặn thêm 7 thiết bị khác cất cánh trong thời gian diễn ra lễ hội dành cho người hâm mộ FanFest. Và giám đốc FBI cho biết là chiến dịch này được triển khai với sự phối hợp của lực lượng đặc trách World Cup thuộc Tòa Bạch Ốc và các cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Miami. World Cup 2026 là mùa giải đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia và được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 của tháng 7, thưa quý vị.
1: Bà lính cứu hỏa chết trong khi dập tắt cháy rừng tại tiểu bang Colorado. Nắng nóng gay gắt và gió mạnh đã thổi bùng các đám cháy rừng trên khắp miền Tây chỉ một ngày sau khi ba lính cứu hỏa thiệt mạng tại Colorado trong lúc nỗ lực dập tắt một đám cháy dọc theo biên giới tiểu bang này với Utah. Cháy rừng vẫn ở mức nguy cấp ở các vùng Tây Nam với nguy cơ cao tại các khu vực Four Corners, nơi giao nhau giữa các tiểu bang Arizona, Colorado, New Mexico và Utah. Theo Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, họ đã triển khai các liều trú ẩn khẩn cấp để tự bảo vệ trong tình huống bị lửa bao vây. Tính đến nay, khoảng 44 dặm vuông, tức khoảng 114 km vuông diện tích đã bị thiêu rụi. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cho biết danh tính của các lính cứu hỏa chưa được công bố để chờ thông báo cho gia đình họ.
0: Tại một diễn biến khác, thì Tổng thống Trump đã đề cử ông Kurt Sonderling làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Lao động. Vào hôm thứ Hai ngày 29 của tháng 6, thì Tổng thống Donald Trump đã chính thức đề cử Bộ trưởng Lao động là ông Kurt Sonderling vào vị trí lãnh đạo chính thức của cơ quan này. Ông Sonderling đã đảm nhận chức quyền Bộ trưởng Lao động từ ngày 20 của tháng 4, sau khi Bộ trưởng là Lori Chavez de Rammer đã từ chức vì các cuộc điều tra nhắm vào các cuộc lạm dụng quyền lực của bà. Trước khi bà Chavez từ nhiệm, thì ông Sonderling đã giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong Thứ trưởng Bộ Lao động trong một năm. Và xuất thân là một luật sư, thì ông Sonderling đã từng là một thành viên của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng, viết tắt là EEOC, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Biden và nhiệm kỳ đầu của chính quyền Tổng thống Trump. Tuần trước thì ông vừa được bổ nhiệm làm quyền giám đốc Văn phòng Đạo đức Chính phủ của Hoa Kỳ, viết tắt là OGE, một cơ quan độc lập có nhiệm vụ là đảm bảo các quan chức thuộc nhánh hành pháp tránh xung đột lợi ích.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Cuộc sống của chàng chăn bò Show Y Tiết sau 6 năm nổi tiếng thế giới. Show Y Tiết, 38 tuổi, quê ở xã Vân Căm, tỉnh Gia Lai, đã trải qua một tuổi thơ buồn. Năm anh 6 tuổi, mẹ qua đời vì lao phổi. Y Tiết cùng em gái theo cha rời quê, làm hành khất, sống đời vô gia cư. Trưởng thành với thể trạng yếu ớt, năm 25 tuổi Y Tiết chỉ có 38kg. Chỉ những ngày lang thang cùng đàn bò trong rừng, âm nhạc trở thành liều thuốc tinh thần cho chàng trai trẻ. Anh học tiếng Anh trên YouTube, dùng Google dịch và nghêu ngao hát để tự tìm niềm vui. Đầu năm 2020, Tiết quay video đếm số bằng tiếng Anh qua điệu nhạc 1, 2, 3. Sau một đêm video của chàng trai chăn bò mồ côi lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội và được các ca sĩ nổi tiếng thế giới như Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber và đã chia sẻ cũng như hát theo. Kênh TikTok của anh đã đạt hàng triệu lượt theo dõi nhờ và trở thành hiện tượng mạng. Sự nổi tiếng khiến cho cuộc sống của anh xáo trộn nhưng cũng mang đến nguồn thu từ việc sáng tạo nội dung và quảng cáo. Tháng 10 năm 2024, Show Y Tiết và Nguyễn Ngọc Lan đã tổ chức lễ cưới. Bé cậu con trai 2 tuổi trên tay, Tiết rơi nước mắt về giấc mơ một mái ấm gia đình đã trở thành hiện hữu, anh nói.
0: Và bản tin đời sống vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3, đó là phần tin Việt Nam và phần tin địa phương.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú.
9: Chào anh. Dạ.
10: Thì cái này đang offer 5% với lại em biết thêm mặt nạ cho chị.
11: Đây là quà tặng của mình.
12: Ờ, cảm ơn cô nhiều.
11: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết tài xế xe tải thương mại bị buộc tội trong vụ tai nạn chết người khiến cho một cảnh sát ở khu vực Montgomery đã thiệt mạng. Thanh niên 20 tuổi này bị buộc tội vì vi phạm luật nhường đường và giảm tốc độ của tiểu bang. Các quan chức thuộc văn phòng biện lý quận Montgomery đã xác nhận người đàn ông 20 tuổi, tài xế chiếc xe tải thương mại, đã tông chết một nữ phó cảnh sát trưởng quận Montgomery vào cuối tuần qua và đã bị bắt giữ, buộc tội liên quan tới cái chết của cô ấy. Ian Peters là người lái xe trái phép gây thương tích, một tội danh liên quan tới việc vi phạm luật nhường đường và giảm tốc độ của tiểu bang Texas. Lỗi này thường được áp dụng khi người lái xe không chịu chuyển làn hoặc giảm tốc độ cho đến khi gần các phương tiện đang bật đèn khẩn cấp hoặc đèn cảnh báo, chẳng hạn như xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cứu hộ, xe của sở giao thông vận tải hoặc các xe dịch vụ tiện ích, và hành vi vi phạm đó dẫn đến người khác bị thương. Và Burris đang bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh là 10.000 Mỹ Kim.
1: Và kính thưa quý vị, đến với bản tin được gửi ra từ Dallas cho hay là Fort Worth chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa mừng ngày 4 tháng 7. Trong khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước, thì một trong những màn trình diễn lớn nhất tại miền Bắc của Texas sẽ diễn ra một sự kiện, đó là Fort Worth Fair ở Porter Island Pavilion, và được đài Fort Worth sẽ hân hạnh là một nhà tài trợ trong sự kiện này. Lễ hội mừng ngày độc lập năm nay tại Fort Worth sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 4 của tháng 7. Cổng sự kiện sẽ mở vào lúc 5 giờ chiều với những hoạt động như là biểu diễn nhạc sống, ẩm thực, vui chơi, giải trí cho gia đình và tất nhiên là màn trình diễn pháo hoa. Tính cho đến thứ Hai thì cơ sở hạ tầng cơ bản đã bắt đầu hình thành và các nhân viên đang bận rộn để chuẩn bị pháo hoa và tưới nước cho thảm cỏ dọc theo dòng sông Trinity để phòng ngừa nguy cơ cháy. Năm ngoái thì sự kiện đã thu hút hơn 80.000 người tham dự. Năm nay, ban tổ chức dự kiến lượng người tham gia sẽ đông hơn một chút nhờ vào sự kiện World Cup và dịp 250 năm thành lập nước. Nhiều người may mắn được nghỉ vào ngày này, vì vậy khi ngày lễ rơi đúng vào ngày thứ Bảy, lại trùng với World Cup và kỷ niệm 250 năm, có rất nhiều yếu tố cộng hưởng khiến cho năm nay hứa hẹn sẽ đông đúc và sẽ nhộn nhịp hơn. Ông Mark Oliver thuộc Cơ quan Quản lý nước tại khu vực Toronto đã cho biết.
0: Bắt 5 người Đài Loan cầm đầu đường dây rửa tiền. 5 nghi can Đài Loan cùng nhiều người đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Hôm 29 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 5 nghi can đều có quốc tịch Đài Loan, do Chan Chia Sin là người cầm đầu của đường dây này. Hơn 30 nghi can khác cũng bị bắt để điều tra về tội rửa tiền và đánh bạc. Báo buộc tuổi trẻ dẫn điều tra cho hay, vài tháng trước thì nghi can Chan Chia Sin đã cùng 4 đồng phạm lập đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng, kết cấu với một số các người Việt Nam để hình thành mạng lưới hoạt động khép kín. Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa. Sau khoảng 2 tháng thì thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân sự nhằm tránh bị phát giác. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, đường dây tội phạm này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, hai tướng Việt Nam đã bán đất phi trường của Nha Trang xin giảm án. Bị tuyên án hơn 2 năm tù trong một vụ thâu tóm bán đất phi trường ở Nha Trang thì hai cựu thiếu tướng quân đội đã kháng cáo kêu oan, xin giảm xuống còn án treo, miễn trách nhiệm hình sự. Vào ngày 29 của tháng 6, thì Tòa án Quân sự Trung ương đã xử phúc thẩm hai cựu tướng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Hoàng Viết Quang trong một vụ án sai phạm tại dự án phi trường của Nha Trang trước đây, liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng cùng với Ủy ban tỉnh Khánh Hòa. Hồi tháng Giêng vừa qua, thì sau phiên tòa sơ thẩm kéo dài 5 ngày, tuyên hai bị cáo này là mỗi người 2 năm rưỡi tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ngoài ra, trong vụ án này thì bị cáo Nguyễn Văn Hậu, tức là Hậu Pháo, chủ tịch của Tập đoàn Phúc Sơn, cùng hai bị cáo trên đã bị xử án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Tiếp nối là tin cộng đồng. Vào 11 giờ trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua thì Hội Truyền thông Báo chí Bắc California đã phối hợp cùng với Nàng Thế kỷ 21 Magazine tổ chức buổi hội ngộ mang chủ đề Nhớ Sài Gòn. Trong chúng ta, ai cũng từng lưu giữ những kỷ niệm thân thương, những tà áo trắng học trò tung bay nơi sân trường, những buổi chiều xuân dịu dàng ngắm nhìn tà áo dài rực rỡ như những cánh bướm xuân đang khoe sắc giữa phố phường. Một thời tưởng chừng đã phôi pha, những ký ức đã dường như ngủ quên theo năm tháng, nay sẽ trở lại thật gần gũi, không chỉ trong giấc mơ mà hiện hữu trong một không gian ấm áp và thân tình, nơi chúng ta cùng ngồi bên nhau bên ly cà phê nhỏ từng giọt để lắng nghe nhịp thời gian và ngắm những tà áo dài duyên dáng như đang tung bay giữa bầu trời ký ức. Hãy cùng quét qua bến Sài Gòn để tìm lại hình ảnh một đô thành hoa lệ, đầy sắc màu, nơi bao người khác phải thốt lên là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Sẽ có những màn trình diễn áo dài qua nhiều thời kỳ được tái hiện bởi những người con gái Sài Gòn của chúng ta, và cùng những ca khúc vang bóng một thời trước năm 1975, Sài Gòn của ký ức và Sài Gòn của yêu thương. Chương trình kết thúc vào lúc 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày.
1: Và kính thưa quý vị, đến với một bản tin giải trí thì hàng nghìn người đã đến Hội Văn hóa Chăm ở Khánh Hòa. Người dân và du khách đã đổ về tham dự Hội Văn hóa Dân tộc Chăm, xem trình diễn nghề thủ công, trải nghiệm đời sống bản địa và các hoạt động tranh tài thể thao tại quảng trường ngày 16 của tháng 4. Và ngày 26 của tháng 6, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân của tỉnh Khánh Hòa khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, và sự kiện kéo dài 3 ngày 26 đến 28 tháng 6. Lễ hội thu hút hơn 7.700 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, động vận động viên, người Chăm từ các thành tỉnh phố như là Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, và cùng hàng ngàn người dân và du khách. Cộng đồng người Chăm ở An Giang thường được gọi là Chăm Islam theo Hồi giáo chính thống và có ngôn ngữ và chữ viết riêng. Đời sống văn hóa của cộng đồng này có nhiều nét đặc trưng như là rễ Ramada và hội Raya. Và ông Nguyễn Vực Hùng cũng như là Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết là địa phương có hơn 95.000 người Chăm sinh sống và chiếm 50% tổng số người Chăm cả nước. Đây là một vùng đất lưu giữ một hệ thống di sản văn hóa Chăm với các cụm tháp cổ và nghề truyền thống được UNESCO ghi nhận.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay, bầu trời tại thành phố Houston có nhiều mây và nhiệt độ đang là 92 độ, cảm giác thực tế là 102, cao nhất trong ngày sẽ là 94 và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 78 độ. Ngày hôm nay dự báo thì sẽ không có mưa, nắng khá là gay gắt và gió di chuyển vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ theo hướng Nam Đông Nam, và buổi tối sức gió và hướng gió không hề thay đổi. Độ ẩm từ 53 cho đến 80% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 phút. Sang thứ tư, nhiệt độ cao trung bình là 95, xuống thấp nhất trung bình là 76. Gió Nam Đông Nam vận tốc từ 10 đến 15 dặm một giờ và giữ nguyên suốt cả ngày.
1: Đến với thời tiết tại vùng Dallas, hiện giờ ngoài trời đang là 96 độ. Và ban đêm sẽ rớt xuống còn 77 độ thưa quý vị. Độ ẩm trong không khí là 43%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 20 giờ 39 phút buổi chiều. Chuyển qua ngày mai thứ tư, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 97 độ, phần đầu có mây, nắng nóng và gió đông nam 10 đến 15 dặm một giờ, và ban đêm nhiệt độ sẽ xuống khoảng 77 độ. Những ngày còn lại trong tuần thì nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 100 độ và ban đêm có thể xuống khoảng 80 độ.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.
2: Vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
3: Nhà khoa bên cũ với đất Nghĩa Trang Full Sport First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

Kính thưa quý vị, người Mỹ có câu một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, nhưng lần thứ ba trở đi thì đó là một phong trào. Và xét theo tiêu chí đó thì phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ rõ ràng đang tạo ra một làn sóng thực sự. Nhóm cánh tả này có tổ chức tốt hơn, tiếng nói mạnh mẽ hơn và đang ngày càng tranh giành quyền kiểm soát đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, phe cấp tiến vẫn chưa có hoàn toàn nắm quyền kiểm soát đảng. Thay vào đó, phe ôn hòa đang bị thu hẹp lại, buộc phải tìm cách chung sống với lại phe cánh tả đang lên ngôi này, chứ không phải ngược lại. Các cuộc bầu cử gần đây tại thành phố New York đã làm nổi bật nguồn năng lượng và sức mạnh tổ chức của phe cấp tiến ở tại những thành trì xanh đậm, tức là ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân Chủ. Mặc dù vẫn còn những câu hỏi liệu sức mạnh đó có thể lan rộng sang các tiểu bang khác như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia hay là không. Dù vậy thì không thể phủ nhận rằng sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến, thường gắn liền với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, có thể mang lại những tác động đáng kể đối với lại nền chính trị của Hoa Kỳ. Hãy xem xét trường hợp của Zohran Mamdani. Chiến thắng của ông là một bất ngờ lớn, và xét đến tuổi đời còn trẻ và sự thiếu kinh nghiệm, cũng như là việc ông đánh bại một đối thủ được giới lãnh đạo đảng hậu thuẫn và có nguồn lực tài chính rất dồi dào. Một trường hợp khác diễn ra tại Maine, nơi chiến dịch tranh cử của Thượng viện của Graham Platner với sự ủng hộ của phe cấp tiến đã cho thấy xu hướng tương tự. Phe cánh tả không còn hài lòng với việc chỉ biểu tình từ bên ngoài mà đang tích cực giành lấy quyền lực từ ở bên trong đảng. Hơn nữa thì việc Platner vẫn duy trì được sự ủng hộ của phe cấp tiến bất chấp nhiều bê bối và thậm chí còn dẫn trước thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng Hòa, đó là Susan Collins, tới 5 điểm trong mức trung bình của các cuộc thăm dò của Real Clear Politics, càng làm nổi bật thêm một sự trỗi dậy này. Sau đó, thì phe cấp tiến đã chính thức khẳng định vị thế phong trào của mình sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại thành phố New York. Bản thân của Mamdani cũng có khẳng định rằng, tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì ông tuyên bố, một năm trước không phải là một sự kết thúc của một phong trào chính trị, mà là sự khởi đầu. Ba ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa được Mamdani hậu thuẫn đã giành được chiến thắng và đánh bại hai người đương nhiệm được giới lãnh đạo đảng ủng hộ, đó là Adriano Esplanade, đảng Dân Chủ của New York, và Dan Goldman, cũng đảng Dân Chủ tại New York. Như tờ The New York Times đã nhận định, kết quả này buộc đảng Dân Chủ vốn đang chật vật định hình bản sắc của mình là phải đối mặt với một phe cánh tả đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Phong trào đó do Mamdani mô tả đã bộc lộ rõ ý định dẫn dắt đảng Dân Chủ đi theo hướng đi của họ. Tại một sự kiện vận động tranh cử cho một ứng cử viên thuộc phe Mamdani thì những người ủng hộ đã la ó và hô vang khẩu hiệu người tiếp theo sẽ là ông, để nhắm vào lãnh đạo thiểu số hạ viện, đó là ông Haki Safin, đảng viên của đảng Dân Chủ tại tiểu bang New York. Ông Jeffy và các lãnh đạo khác của đảng Dân Chủ có lý do để mà lo ngại. Và trong nội bộ của đảng Dân Chủ thì 49% cử tri có cái nhìn thiện cảm với lại chủ nghĩa xã hội, trong khi chỉ có 26% có thiện cảm với lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, thuộc đảng viên của đảng Dân Chủ tại đại diện cho tiểu bang New York. Một nhân vật được xem là hiện thân cho giới lãnh đạo lâu năm của đảng. Và tất nhiên thì thành phố New York không đại diện cho toàn bộ nước Mỹ. Việc giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử sơ bộ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp ở tại một trong những thành phố có tư tưởng cấp tiến nhất nước Mỹ không thể mặc nhiên được coi là sự ủy thác từ cử tri của cả nước. Tương tự, thật khó tin rằng một ứng cử viên theo khuynh hướng cấp tiến hoặc xã hội chủ nghĩa có thể thu hút đủ cử tri độc lập để mà giành chiến thắng tại các tiểu bang chiến trường, một bước đi then chốt trên con đường tiến vào tòa Bạch Cung. Hãy xem xét trường hợp của ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa có tên là Daria Lisa Chalavalier, người đã giành chiến thắng ở tại khu vực bầu cử quốc hội số 13 của New York khi mà đánh bại dân biểu đương nhiệm, đó là Adriano Esplanade. Trước hết thì bà chỉ giành được có 7% số phiếu từ các cử tri tích cực trong khu vực, một con số khó có thể coi là dấu hiệu của sự ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa thì những phát ngôn trước đây của bà, bao gồm việc ủng hộ chủ nghĩa xã hội, kêu gọi xóa bỏ lực lượng cảnh sát và nhà tù, cũng như là đặt nghi vấn về quyền tồn tại của Israel, khó có khả năng thu hút được những cử tri chưa quyết định tại các tiểu bang như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia. Và cũng theo chiều hướng đó, thì bất chấp những thành công gần đây và việc tận dụng khéo léo mạng xã hội để mà lan tỏa thông điệp,
phe cánh tả cực đoan vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số cử tri. Và theo dữ liệu từ Pew Research, thì nhóm cánh tả cấp tiến chỉ có chiếm 7% cử tri trên toàn quốc. Và ngay cả khi tính cả những đảng viên dân chủ ủng hộ các chính sách dân túy, con số này cũng chỉ tăng lên mức là 19% mà thôi. Tuy nhiên, con số này được dự báo là sẽ còn tăng thêm. Các cuộc thăm dò của Gallup cho thấy là gần 6 trong số 10 cử tri của đảng Dân Chủ, tức là khoảng 59%, hiện thì tự nhận mình là người rất cấp tiến hoặc là cấp tiến, tăng mạnh so với lại mức 1 phần 3 của năm 2005 và 1 phần 4 của năm 1994. Trong bối cảnh đó, thì tiểu bang Michigan sẽ là nơi diễn ra một phép thử quan trọng. Theo dữ liệu tổng hợp từ Real Clear Politics, thì cuộc đua vào thượng viện hiện đang diễn ra rất là xiết sao giữa ứng cử viên cánh tả, đó là Abdul El-Sayed đạt 29% và Hailey Stevens đạt 29%, người được giới lãnh đạo của đảng hậu thuẫn. Và nếu El-Sayed giành chiến thắng, thì đó sẽ là một minh chứng rõ ràng hơn cho thấy tầm ảnh hưởng của phe cánh tả cấp tiến đang lan rộng sang những khu vực có sự cạnh tranh chính trị gay gắt hơn. Dẫu vậy, sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất lòng không chỉ các cử tri độc lập mà cả những nhóm cử tri vốn là nền tảng ủng hộ truyền thống của đảng Dân Chủ. Tại khu vực bầu cử số 13 của tiểu bang New York, lợi thế của ứng cử viên Chevalier đến chủ yếu là từ các khu vực có cử tri trẻ tuổi hơn, trình độ học vấn đại học cao hơn và thu nhập khá giả hơn. Trong khi đó, thì ứng cử viên Espalat là giành được nhiều sự ủng hộ hơn ở tại các khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha, người da đen và người có thu nhập thấp. Dữ liệu của Gallup cũng cho thấy xu hướng tương tự trên phạm vi toàn quốc, với sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất sang cánh tả diễn ra ở nhóm cử tri da trắng thuộc đảng Dân Chủ có trình độ đại học. Điều này có thể báo hiệu một vấn đề nan giải trong tương lai, là nếu cử tri da đen ở tại Atlanta hay là cử tri gốc Tây Ban Nha ở tại Arizona bắt đầu tin tưởng rằng đảng Dân Chủ đã bị thâu tóm bởi một nhóm chủ yếu là những người có trình độ đại học.

0: Kristen ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Bosphoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bosphoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bosphoro ngay tại Vinashop 1-855.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua Sắm Vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo nên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước, đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring á, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Ai nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận. Tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình, mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó, thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Như ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Việc đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Vi ơi,
3: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.

Khúc hát sông quê, tác giả Lê Huy Mậu. Ngỡ như người đã hát thay tôi, ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát. Tuổi thơ ơi, quá nửa đời phiêu bạc, ta lại về úp mặt vào sông quê. Như thuở nhỏ, úp mặt vào lòng mẹ để tìm sự chở che. Xin bắt đầu từ hạt phù sa, ta cố nhặt tình cờ bên bờ sông tháng chạp. Ôi phù sa, những cá thể tự do trong hành trình của đất. Đêm nào, chớp bể, mưa nguồn. Trong cơn thác lũ, trong sóng đỏ, đất đi, kiến tạo, sinh thành. Em ơi, quả ớt cay bồi hồi. Trên bãi sông, thuở chưa giấu chân người, anh nghe nói, có một thời, tất cả còn hoang dại. Tổ tiên ta chỉ hái lượm mà thôi. Lại nghe nói, thuở ta chưa biết ăn gì cả. Ta cùng cây cỏ sinh đôi, rồi cây cỏ ăn ta, rồi ta ăn cây cỏ. Cũng là khi cay đắng ngọt bùi, ta và đất

kết giao, lấy dòng sông làm lời thề non nước. Chẳng biết ta đã ăn ở thế nào với đất mà đất lỡ sông ơi, nơi ta chăn trâu thả diều ngày cũ đã đâu rồi. Hạt đất quê ta giờ đã bồi về đâu chẳng biết. Có làng xóm nào sinh, có hòn đảo nào sinh, từ hạt đất bờ sông quê ta lỡ, như cuộc đời ta khuyết hao để đắp bồi rờ rỡ. Những sớm má hồng ríu rít cháo con ta. Này dòng sông, ai đã đặt tên cho sông là sông Cả? Ai đã gọi sông Cả là sông Lam? Ta đơn giản chỉ gọi là con sông quê hương. Tháng ba phù sa sóng đỏ, cá mương đớp ngọn lúa đồng đồng. Tháng năm ta lặn bắt cá ngạnh nguồn. Tháng chín cá lồng bông, ta khả câu bằng mồi con dung dạc. Tháng chạp ta nếm vị heo mai trên má em hồng. Để rồi ta đi khắp núi sông, ta lại gặp tháng ba, tháng năm, tháng chạp trong vị cá sông trên má em hồng. Này dòng sông, ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ, phiên chợ lường vời vợi tuổi thơ ca. Sao ngày ấy ta dễ ngoan đến thế, mẹ cho ta một xu bánh đa viền. Ta ngoan hết một ngày, ta ngoan suốt cả năm, ta thương mẹ đến trọn đời ta sống. Quê hương ta nghèo lắm, ta rửa rau bến sông cho con cá cùng ăn. Ta mổ lợn, con quạ khoang cũng ngồi chờ chia thịt. Cá dưới sông cũng có tết như người trên bãi sông. Ta trồng cây cải tươi, ta ăn lá, còn bướm ong thì hút mật. Lúa gặt rồi còn lại rơm thơm, trâu đụng đỉnh nhai cả mùa đông lạnh. Cùng một bến sông, phía dưới trâu đầm, phía trên ta tắm. Trong ký ức ta, sau ngày xưa yên ổn quá chừng, một dòng sông xanh trong chảy mãi đến vô cùng. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên. Dưới đây là phiên bản do anh thơ trình bày.

0: Chiều Phủ Tây Hồ, tác giả Thái Thăng Long. Bất giác chiều như muốn chậm đi, gió trên sóng, đôi thuyền câu thả lưới, mênh mông sương khói, hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ. Huyền thoại về giấc mơ, chậm chậm lễ chùa cùng em cung kính. Tượng Phật trang nghiêm bà chú liễu, em khói hương thanh thản một phần đời. Ta khói hương để khỏi chơi vơi, chắp tay lại những thánh nhân trời đất. Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật. Trời xa xanh tiếng hạ trắng kêu hoài, những giấc mơ tiếc lắm ban mai, những khát vọng phía chân trời xa thẳm, những nỗi buồn gieo neo chiều vắng, thanh thản bên em trước thềm điện đời thường. Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương, tĩnh lặng tận cùng, bao la trên sóng nước, hồn ta lọc trong vàng nắng, gió Tây Hồ thổi buốt mái rêu phong. Một chiều Tây Hồ cuối năm, vũ trụ luân hồi u u sóng nước, rưng rưng lắm mà em chẳng khóc, hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Chiều như chậm rơi, sóng bồng bềnh, sương giăng đỉnh núi, mờ xa Phủ Tây Hồ bâng khuâng, huyền thoại. Xa xanh hạt trắng bay về, chiều như cơn mơ, vỗ về hồn ta bơ vơ. Chắp tay lại thánh nhân trời đất, em khói hương thanh thản một phần đời. Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật, ta khói hương để khỏi chơi vơi. Những nỗi buồn gieo neo đời vắng, bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay. Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng, gió Tây Hồ thổi mãi mái rêu phong. Chiều như chậm rơi, sóng bồng bềnh, quá vàng đi em.
0: Dưới đây là một phiên bản do Minh Phượng trình bày.

0: Buổi sáng, tác giả Phan Ngọc Thường Đoan. Những gương mặt người quen và không quen, những giọt cà phê muôn đời đen nhánh, tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh. Em ngồi một mình khuấy loãng thời gian. Buổi sáng muốn gọi anh, nắng nói lời mê ngủ. Buổi sáng muốn gọi anh, gió se lạnh chối từ. Quàng nỗi nhớ chạnh quanh chiếc bàn nhỏ. Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phiến dương cầm. Người đã vội quên cung bậc cuối, nụ hôn nửa vời trái tim không cửa. Ai hờ hững xéo lên lá cỏ, buổi sáng ngồi một mình, không quen những nụ cười lạ. Em đậm đặc vì nắng thu mưa hạ, tan cùng tàn đông, lòng bàng hoàng luyến tiếc nếu vạt áo xuân đã chậm mất nửa mùa cuối cùng. Khói thuốc cay và cà phê đắng, cơn đau màu men ngà, buổi sáng ngồi một mình uống cạn kiệt, lạ quen. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành nhạc phẩm Katina Cà Phê Sáng.
1: Những gương mặt lạ quen, những giọt cà phê đen đặc, anh ngồi một mình khuấy loãng thời gian. Buổi sáng muốn gọi em, nắng vẫn còn mê ngủ. Buổi sáng muốn gọi em, gió lạnh lẽo chối từ. Sáng nay ngồi một mình với nỗi buồn xa vắng, từng giọt đắng, anh uống cạn, lạ, quen.
0: Dưới đây là phiên bản do Lệ Thu Nguyễn trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Hồng Sơ chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 sen, cải thìa 1 đồng 29 bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm ngựa gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh nước 1 vị 99 sen, nước tương ngô nằm Mau Thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lệnh non sinh family pack 3 đồng 99 gói, thổ bó liền Việt quay 8 đồng 99, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạnh nhân gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Bích Thảo xin kính chào Tái Ngộ cùng quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Trong chương trình Hạnh Phúc với Đông Y ngày hôm nay, cùng với sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Đức Cương, sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho quý vị một loại đậu có mặt thường xuyên trong những món tráng miệng rất hấp dẫn của người Việt Nam, được chế biến thành nhiều loại kẹo, bánh và chè, và đặc biệt hơn nữa là còn có mặt trong những món bánh truyền thống của dân tộc ta như là bánh chưng, bánh tét và vân vân vào những ngày lễ Tết Nguyên Đán. Và còn hơn thế nữa, loại đậu này còn là một trong những phương thuốc làm giải nhiệt, giải độc khá hiệu quả, và đó là đậu xanh. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Bích Thảo xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Vâng, trước hết chúng tôi Nguyễn Đức Cường xin kính chào Thái Ngộ cùng quý vị khán giả của VTV. Mến chào cô Bích Thảo.
0: Dạ.
1: Thì như chúng ta cũng biết rồi thì đậu xanh là một cái món ăn có rất nhiều trong các món ăn truyền thống của người Việt Nam. Như cô vừa nói thì ngoài bánh chưng, bánh tét vào dịp Tết Nguyên Đán thì chúng ta còn có bánh ít, rồi bánh su xê vào dịp lễ cưới phải không ạ? Rồi vào cái mùa thu đó thì chúng ta lại thấy đậu xanh có mặt trong bánh trung thu.
0: Yeah.
1: Và không thể nữa thì trong đời sống hàng ngày thì chúng ta còn thấy giá sống vốn là được kế từ đậu xanh dùng trong món phở, món hủ tiếu. Và nói đến đậu xanh thì tôi lại còn nhớ ngày tôi còn bé đó, mỗi lần mà tôi bị cảm sốt đó, thì mẹ tôi hay nấu cái món cháo đậu xanh.
0: Yeah.
1: Ăn với đường thì tôi rất thích, là bởi vì mỗi lần được ăn thì tôi thấy tôi hạ sốt rất là nhanh, và đồng thời mình không có bị nhạt miệng, bởi vì cô biết rồi, khi bị cảm thì miệng nó bị đắng. Thế cho nên tôi thích đến độ là nhiều khi tôi giả vờ tôi bị cảm, tôi nói mẹ mẹ cho con ăn cháo đậu xanh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà mẹ tôi thì cũng rất là cẩn thận, trước khi mà bà nấu cho thì bà giờ chán, nếu bà thấy sốt thì mới nấu, còn không thì đừng có hòng.
0: Yeah. Như vậy thì chứng tỏ là đậu xanh cũng có khả năng giải nhiệt rất cao trong những khi mà chúng ta bị cảm sốt. Nhưng mà hồi nãy thì bác sĩ vừa nói là nấu cháo đậu xanh, thì Bích Thảo không biết là đậu xanh thì lúc mà khi nấu thì có thêm gạo hay không, hay là chỉ có đậu xanh không thôi?
1: Chắc chắn là chúng ta phải thêm gạo, là bởi vì nếu mà chúng ta nấu đậu xanh không thôi thì thưa quý vị, đậu xanh có tính mát và ăn nhiều quá thì nó sẽ thành hàn, có thể làm cho cái mức cảm nó sẽ nặng hơn và có thể là khó mà lành bệnh. Thành ra là thường thì chúng ta phải ăn với cháo. Đậu xanh ấy, mà ở cái mức vừa phải thì sẽ không những hạ sốt mà còn giúp tăng cường cái sức đề kháng.
0: Đậu xanh thì luôn có mặt trong những món ăn của người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà Bích Thảo thì không biết là đậu xanh biết đến từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu.
1: Theo nhiều tài liệu lịch sử đó thì đậu xanh có mặt từ ngàn xưa tại Ấn Độ, và cách đây khoảng hơn 2.000 năm. Và người ta cũng ghi nhận được cái sự xuất hiện của đậu xanh tại Trung Hoa. Và sau đó thì đậu xanh được gieo trồng rộng rãi tại các quốc gia miền Đông Nam Á như là Việt Nam, Lào, Campuchia, Phi Tân và Tạp Phi Châu, Nam Mỹ cũng như là Úc Đại Lợi. Và dường như có mặt tại Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 19. Và đậu xanh có rất nhiều tên gọi. Tên khoa học thì gọi là Vigna radiata, rồi mung bean, rồi green gram, rồi golden gram, và còn một số tên khác nữa chúng ta không thể liệt kê hết nữa đây.
0: Vậy thì người Hoa Kỳ chắc hẳn là cũng rất là yêu thích món đậu xanh và cũng có gieo trồng đậu xanh phải không ạ?
1: Đúng như vậy cô. Thật ra thì đậu xanh đã có mặt tại Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 19, và lúc đó thì được gieo trồng tại những cái miền đất thuộc về một cái bộ tộc da đỏ có tên là Chickasaw tại tiểu bang Oklahoma. Có lẽ vì thế mà đậu xanh ở đây cũng lại có cái tên là Chickasaw pea. Có lẽ họ là cái người Mỹ bản xứ ăn đậu xanh nhiều nhất. Tuy nhiên theo một tài liệu thống kê thì đậu xanh tiêu thụ tại Hoa Kỳ khoảng 12.000 tấn mỗi năm, và trong đó thì đã có đến 75% được nhập cảng từ các quốc gia khác.
0: Dạ, như vậy thì tại sao mà Hoa Kỳ lại nhập cảng nhiều đậu xanh đến như vậy?
1: Thật ra thì tại vì cái phong thổ và khí hậu của Hoa Kỳ không có thích hợp cho cái việc gieo trồng và phát triển của đậu xanh. Đậu xanh chỉ có thể phát triển mạnh mẽ trong một cái khí hậu ấm áp mà thôi. Và để việc gieo trồng được tốt đẹp thì kết quả thu hoạch cũng được cao. Thì đậu xanh cần có từ 90 ngày cho đến 120 ngày ấm áp và không bị lạnh giá. Và ngoài ra thì cái lượng mưa vừa phải cũng sẽ giúp cho cái năng suất thu hoạch của đậu xanh được tối đa. Mưa nhiều quá thì hoặc quá ẩm ướt sẽ làm giảm cái năng suất rất là nhiều. Đậu nành và cowpea, tức là mình gọi là cây đậu đúa đó, cũng đòi hỏi một cái điều kiện phong thổ tương tự như cái sự đòi hỏi của đậu xanh.
0: Dạ. Như vậy thì đậu xanh đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới thì chắc hẳn là cách chế biến và sử dụng cũng rất là phong phú phải không thưa bác sĩ?
1: Chắc chắn rồi cô, người ta chế biến thành nhiều cái món ăn khác nhau lắm. Thí dụ như là ở các quốc gia như là Thái Lan, rồi Nhật Bản, rồi Đài Hàn, rồi Trung Hoa, Phi Luật Tân, rồi Bangladesh, rồi Pakistan, Ấn Độ, Tích Lan, thì vân vân, thì đều có những cái cách chế biến đậu xanh khác nhau. Ví dụ như người Indonesia thì thích ăn cái món súp đậu xanh, rồi cái bột đậu xanh thì được làm thành cái món thạch, hoặc là có món mì sợi trong suốt, nó có tên là transparent noodle, hoặc là chế biến thành cái món snack gồm đậu xanh, nước dừa và một chút gừng. Và trong khoa ẩm thực Ấn Độ thì người ta thường dùng đậu xanh đã được đái vỏ. Và tại Phi Luật Tân thì người ta thích cái món đậu xanh hầm hay là súp đậu xanh nấu chung với cá hoặc là tôm. Và người Phi Luật Tân thì về, đặc biệt là những người theo Thiên Chúa giáo, thì họ cũng có những món ăn nấu chung với đậu xanh để mà ăn vào ngày thứ sáu để mà thay thế cho các món ăn thịt.
0: Những cách chế biến thì nghe rất là hấp dẫn. Và Bích Thảo cũng muốn hỏi là theo Đông Y thì đậu xanh được nhận xét như thế nào?
1: Theo cái quan điểm của Đông Y nhìn về đậu xanh ấy, thì thưa quý vị, đậu xanh có cái vị ngọt, hơi tanh, tính hàn và tác dụng trực tiếp vào can, tỳ và phế. Có đặc tính giải nhiệt và có tác dụng điều hòa ngũ tạng, bồi bổ nguyên khí và mát gan, giải độc rất hiệu quả, và đặc biệt là giải độc từ thức ăn. Kể cả cái việc ngộ độc do uống rượu hoặc là giảm đau do sinh. Và ứng dụng vào việc điều trị thì đậu xanh thường được dùng để nấu thành cháo hoặc là nấu lấy nước uống những khi bị cảm sốt vào mùa hè, hoặc là bị trúng nắng, hoặc là đi tiểu khó khăn. Và bên cạnh đó thì đậu xanh còn có thể điều trị hoặc là hỗ trợ cho cái việc điều trị các cái loại bệnh ngoài da, như là bị mụn nhọt này, rồi ghẻ lở này, rồi nổi bề đay, và có thể làm hạ huyết áp, giảm cholesterol, chống các chứng viêm sinh, viêm gan mãn tính, say rượu, trẻ em bị bệnh quai bị sởi, và có thể giúp cho những ai, như tôi vừa nói, là giá rượu cho những ai mà lỡ uống rượu nhiều quá.
0: Dạ, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là đậu xanh thì rất là có ích lợi cho sức khỏe của chúng ta. Và đến đây thì Bích Hà cũng biết là đậu xanh thì có khả năng làm giải nhiệt, nhưng mà còn đặc tính giải độc thì sao?
1: Vâng, giải độc thì khá hiệu nghiệm. Nói đến khả năng giải độc của đậu xanh thì từ ngày xưa đó, có một cái quyển tài liệu Đông Y có tên là Bản Thảo Cương Mục của một danh y tên là Lý Thời Chân, đời nhà Minh Trung Hoa, thì ông đã cho biết như sau: nếu mà ăn uống bị ngộ độc thì chúng ta có thể dùng đậu xanh để hóa giải. Và trong cái thời đại hiện nay thì cũng vậy, khi mà vì một cái lý do nào đó chúng ta nhầm lẫn, vô tình uống thuốc quá liều chẳng hạn, thì đậu xanh cũng sẽ giúp hóa giải cái sự ngộ độc có thể xảy ra do uống thuốc quá liều. Và ngoài ra thì đậu xanh còn tỏ ra rất là hiệu quả trong các trường hợp ngộ độc thức ăn, rồi ngộ độc sắn này, rồi ngộ độc nấm, vân vân.
0: Nếu có thể thì xin bác sĩ có thể liệt kê ra một vài kinh nghiệm dân gian dùng đậu xanh để đối phó với chứng ngộ độc thực phẩm.
1: Cái kinh nghiệm dân gian để mà dùng đậu xanh đấy thì nó có nhiều cô. Mà nhân câu hỏi thì tôi sẽ đơn cử một cái vài kinh nghiệm như sau. Cái kinh nghiệm thứ nhất ấy, là khi mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm, thì để có thể đối phó kịp thời trong cái trường hợp bị ngộ độc thực phẩm thì còn gọi là food poison ấy, thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn một cái công thức như sau. Tức là chúng ta rang 100g đậu xanh cho đến khi nó vàng, rồi rang 10g muối biển và 50g hạt tiêu, và tất cả chúng ta trộn đều và xay nhuyễn thành bột. Và sau đó thì chúng ta có thể cất vào lọ thủy tinh và đóng kín lại. Khi cần thiết thì mỗi ngày có thể dùng từ 3 tới 4 lần, mỗi lần khoảng 10g, và dùng cách nhau khoảng 6 giờ đồng hồ. Thì cái công thức này nó thích hợp trong cái trường hợp mà người ta bị ngộ độc thực phẩm với những triệu chứng như là ói mửa, đau bụng, rồi kể cả tiêu chảy.
0: Vậy thì không biết là bác sĩ còn công thức nào khác không mà muốn chia sẻ cho quý vị khán thính giả?
1: Cái công thức kế tiếp cũng hay lắm cô, mà tôi nghĩ là cô sẽ thích, là bởi vì nó có rau má và nó ngọt. Thì cái công thức này nó kết hợp có khả năng giải nhiệt, giải độc và tăng cường chức năng hoạt động của gan, với cái mục đích là giữ gìn sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Cái công thức này có nhiệm vụ là giải độc và tăng cường chức năng gan, với cái cách thì chúng ta kết hợp là 200g đậu xanh đã sạch vỏ, rồi 100g rau má đã rửa sạch. Cách làm cũng đơn giản thưa quý vị: ngâm đậu xanh trong một cái nước ấm nóng, tức là khoảng độ 70 độ cho tới 80 độ C trong vòng 3 giờ đồng hồ. Sau đó chúng ta vớt ra, rồi chúng ta để ráo nước, rồi luộc hoặc là hấp chín, rồi xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Sau đó thì chúng ta cho rau má vào khoảng 250cc nước sạch, tức là khoảng 1 lít nước, 1/4 lít nước vào, rồi để tiếp tục xay nhuyễn. thì quý vị có thể thêm đường bao nhiêu thì tùy ý, nhưng mà cũng không nên quá ngọt, có thể làm giảm bớt cái hiệu quả của cái công thức này. Và sau cùng thì chúng ta lọc qua một cái dây để chúng ta chỉ lấy nước cốt mà thôi, tức là nước gồm có đậu xanh và rau má. Quý vị có thể uống ngay là tốt nhất, nhưng mà nếu mà không uống hết thì cũng có thể cất tủ lạnh uống trong ngày.
0: Dạ, Bích Thảo cũng được biết là có rất là nhiều người thích món rau má đậu xanh. Và nói đến đây thì Bích Thảo cũng muốn hỏi là khả năng mà làm giải độc rượu thì được dùng như thế nào?
1: Để mà giúp cho những ai mà quá chén uống rượu nhiều quá, say quá đấy, thì chúng ta có thể làm theo cái cách sau đây. Nấu cháo đậu xanh và chỉ có đậu xanh thôi, chờ nguội, sau đó thì cho người say ăn vài chén. Và việc này cũng có thể ngăn ngừa cái tai biến mạch máu não, cũng như là các cái trường hợp nhiễm độc do cái tác động quá mạnh của rượu.
0: Dạ, dạ xin cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa nói đến khả năng làm giải độc rượu, vậy thì khả năng chống nắng thì sao thưa bác sĩ?
1: Vâng, có một cái kinh nghiệm của Đông Y, dùng đậu xanh để mà trị cái chứng say nắng, đơn giản nhưng mà cũng khá là hiệu quả. Quý vị có thể nấu 150g đậu xanh với 4 chén nước, và khi cạn thì còn 2 chén thì chúng ta để nguội cho người bệnh nhân uống. Và bên cạnh đó thì người bệnh cần uống thêm nước để bù đắp lại cái lượng nước bị thất thoát do một thời gian đi ngoài nắng quá lâu. Và trong mùa hè nóng được thì chúng ta có thể kết hợp đậu xanh với lại sắn dây rồi nấu thành cháo. Cái món cháo này nó có tác dụng thanh nhiệt, chống say nắng và giải khát rất là tốt. Và đặc biệt là tốt cho những ai đang bị cao huyết áp và tránh được những tác dụng xấu của cái nóng lực vào cái thời tiết mùa hè.
0: Thì bác sĩ vừa nói về cách dùng đậu xanh để chống say nắng, tức là chống lại tác nhân nhiệt đến từ bên ngoài.
1: Vâng,
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà còn trong các trường hợp mà nội nhiệt thì là tức là nhiệt đến từ bên trong cơ thể, thì chúng ta phải dùng đậu xanh như thế nào?
1: Đậu xanh là một cái thực phẩm mà có khả năng chống nội nhiệt và giải độc rất là hiệu quả. Theo một vị danh y và cũng là một cái vị thiền sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, tức là ngài Tuệ Tĩnh, thì trong cái quyển sách tên là Nam Dược Thần Hiệu thì ngài đã viết như sau: đậu xanh không độc, thanh nhiệt, có thể làm sạch và mát nước tiểu, chữa lở loét, làm sáng mắt và trị được nhiều bệnh. Thì ngay đây thì đậu xanh có thể kết hợp với nền y học hiện đại để cái việc trị liệu các cái chứng nhiệt nhập mau có kết quả, và đồng thời có thể làm giảm được những cái phản ứng phụ của thuốc đem tới.
0: Dạ, Bích Thảo cũng nghe đến những tác dụng rất là tốt từ vỏ đậu xanh. Bác sĩ nghĩ như thế nào về nhận xét này?
1: Vỏ đậu xanh cũng giống như là vỏ của các loại trái cây khác, như chúng ta thấy vỏ nho, rồi vỏ táo. Thì vỏ đậu xanh có năng lực chứa mụn, rồi giải nhiệt độc và các chứng ung nhọt, và đặc biệt là chống lão hóa rất là mạnh.
0: Thưa bác sĩ, nhân nói về khả năng giải nhiệt cũng như là chữa mụn trứng cá của đậu xanh, thì Bích Thảo cũng có sưu tầm được một vài công thức làm đẹp từ đậu xanh giúp ích cho làn da, và Bích Thảo cũng xin phép được đọc lên để xin ý kiến của bác sĩ.
1: Vâng, xin mời cô, như vậy cũng hay lắm.
0: Công thức đầu tiên là công thức làm trị mụn, và quý vị cần 15g đậu xanh, 15g phổ tai, 10g hành nhân, 6g đường thể lượng vừa. Tất cả dùng để nấu chè, ăn thường xuyên sẽ có tác dụng giải nhiệt và trị mụn. Và công thức thứ hai là làm mặt nạ bằng đậu xanh, là chúng ta dùng một lượng đậu xanh vừa đủ tán thành bột mịn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì lấy 100g bột này khuấy với nước ấm thành dạng hồ, chờ khi nguội rồi đắp lên mặt như một loại mặt nạ. Và sau 20 phút thì rửa mặt bằng nước ấm. Và chúng ta làm liên tiếp nhiều ngày như thế sẽ giúp cho da mặt tươi nhuận và mịn màng hơn, rất thích hợp khi da mặt có nhiều mụn trứng cá. Xin bác sĩ cho ý kiến về hai công thức mà Bích Thảo vừa kể ra.
1: Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn cô. Thật ra thì hai công thức này rất là hay. Một cái công thức đầu tiên thì để giải quyết cái nhiệt độc từ bên trong, và cái công thức thứ nhì thì giải quyết vấn đề từ bên ngoài. Thì theo như chúng ta biết thì đậu xanh mà nói theo Đông y đấy thì có khả năng giải nhiệt độc và chống sưng rất là mạnh. Và nói theo Tây y thì đậu xanh có nhiều khoáng chất và kim loại, cùng nhiều cái vitamins và nhiều cái loại dưỡng chất khác. Do đó cái tác dụng chống sưng, chống viêm và chống lão hóa của đậu xanh khá là mạnh, chứ không phải như chúng ta nghĩ là nó chỉ có giải độc không thôi.
0: Dạ, đến đây thì Bích Thảo cũng muốn hỏi là theo Đông Tây y thì có nhận xét như thế nào về đậu xanh?
1: Tây y cũng có nhiều cái nhận xét về đậu xanh. Theo phân tích của phòng xét nghiệm thì đậu xanh chứa đựng rất nhiều các cái khoáng chất và sinh tố, và các cái dưỡng chất bao gồm protein, các cái axit béo, các tinh bột và chất xơ. Đồng thời các vitamin như là vitamin E, B1, B2, B3, B6, vitamin C, vitamin K, rồi acid folic tức là B9 và 21 loại khoáng chất như là calcium, phosphor và kim loại gồm magnesium, kali, natri, zinc, chất sắt, chất đồng và các loại protein quan trọng như là lysine, rồi leucine, rồi threonine. Và thưa quý vị, cứ mỗi 100g đậu xanh thì người ta tìm thấy hơn 22g protein. Đó là những cái dưỡng chất khá là quan trọng và có khả năng chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư, hạ huyết áp và giải độc, giải nhiệt, chống sưng, chống lở loét và quan trọng nhất là tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể. Hơn nữa là bởi vì đậu xanh có chứa đựng nhiều cái chất gọi là chất kali nhưng mà lại có ít cái chất natri, cho nên bên cạnh đó ngoài cái còn có những cái thành phần hóa chất thiên nhiên có khả năng làm giảm cái lượng mỡ trong máu, ngăn ngừa cái chứng xơ cứng động mạch. Nên những ai mà có bệnh huyết áp, nếu mà chúng ta ăn đậu xanh thường xuyên thì theo thời gian thì sẽ ổn định được huyết áp dần dần.
0: Dạ, thưa bác sĩ, giá sống là một sự nảy mầm từ đậu xanh. Vậy thì các thành phần dưỡng chất trong giá thì có suy giảm không so với đậu xanh?
1: Thực tế thì không cô. Có thể nói là các khoáng chất và kim loại và các vitamin và các dưỡng chất khác không khác biệt nhiều, trong khi đó thì cái lượng protein ấy, trong giá sống nó còn nhiều hơn cái đậu xanh đến gần 30%. Và có thể nói là giá sống là một cái nguồn protein có thể thay thế cho các cái loại protein có từ thịt động vật. Vì thế các nhà sản xuất thường thực phẩm ấy, người ta thường ươm giá sống bằng cái loại đậu xanh tốt nhất, bởi vì tiêu chuẩn của họ là cứ mỗi 1g hạt phải cho ra từ 9 đến 10 gram giá sống. Họ còn chọn các loại đậu xanh có hạt to và có cái màu xanh lá cây đậm, bởi vì cái loại hạt này đấy sẽ nảy mầm ra một cái loại giá sống tốt nhất. Và trong trường hợp mà hạt đậu xanh không đủ tiêu chuẩn để mà làm giá sống đấy, thì người ta sẽ để riêng để mà nuôi gia súc. Theo cái phân tích của Viện Đại học Oklahoma thì cái lượng protein trong 1 tấn dưới đậu xanh tương đương với cái lượng protein trong 1 tấn dưới đậu nành.
0: Yeah.
1: Như vậy để cô thấy là cái khả năng dinh dưỡng của đậu xanh rất là cao, chứ không phải là như chúng ta nghĩ chỉ là ăn để cho mát được, ngay cả trong giá sống cũng vậy.
0: Dạ, bác sĩ vừa cho tất cả chúng ta biết về những tác dụng tốt của đậu xanh đến cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì không biết là khi nào mà chúng ta cần tránh dùng đậu xanh?
1: Cũng có, cảm ơn cô hỏi câu hỏi này. Thực ra thì cũng có những lúc chúng ta cũng nên tránh dùng đậu xanh. Thì tôi nghĩ một số quý vị cũng biết rồi. Thứ nhất là những ai mà đang đau bụng do lạnh, đang bị tiêu chảy thì nên tránh dùng đậu xanh cho đến khi chúng ta khỏe hẳn. Bởi vì đậu xanh có tính hàn, dễ làm chúng ta bị lành bụng hơn. Và cũng vậy, khi mà đang đói bụng thì chúng ta không nên ăn quá nhiều đậu xanh, bởi vì cái tính hàn của đậu xanh có thể khiến cho cái dạ dày nó bị suy giảm cái khả năng tiêu hóa sau đó. Hơn nữa, vì các cái dưỡng chất trong đậu xanh có nhiều hơn trong thịt gà, nên nếu mà ăn quá nhiều đậu xanh khi đang đói đó, tức là trước bữa ăn, sẽ khiến cho hệ tiêu hóa bị đình trệ vì không thể tiêu hóa nhiều các loại dưỡng chất cùng một lúc. Vâng, cái điều thứ hai là quý vị cao niên nên tránh ăn nhiều đậu xanh bởi vì có thể làm suy giảm cái nhiệt lượng cần thiết cho cơ thể. Và cái thứ ba là quý vị phụ nữ nên tránh ăn đậu xanh nhiều quá trong lúc mà đang hành kinh, bởi vì cái tính mát lạnh của đậu xanh có thể khiến cho hành kinh bị kéo dài hoặc là có thể nảy sinh ra cái chứng là đau bụng khi hành kinh. Và cái điều thứ tư nên lưu ý là khi quý vị đang dùng các dược thảo đông y, thuốc viên, thuốc sắc thì nên tránh dùng đậu xanh cùng một lúc, bởi vì có thể với cái chức năng hóa giải thì đậu xanh có thể làm cho cái hiệu quả của cái bài thuốc nó bị suy giảm rất là nhiều.
0: Dạ, Bích Thảo xin cảm ơn những thông tin bổ ích về đậu xanh mà bác sĩ đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình đã không còn thời gian nữa. Bích Thảo hy vọng quý vị khán thính giả sẽ học hỏi thêm và có thêm kinh nghiệm về những tác dụng tốt của đậu xanh mang đến cho sức khỏe của chúng ta. Bích Thảo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.
1: Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và trước khi chia tay thì chúng tôi cũng xin một lần nữa lưu ý là những điều mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau trong chương trình này nó chỉ có tác dụng quý vị tham khảo mà thôi. Và khi mà có những vấn đề bệnh lý cần thiết thì cũng xin lưu ý là quý vị hãy tham khảo trực tiếp với các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và quý quyến một cuối tuần hạnh phúc và xin kính chào.
0: Bích Thảo cũng xin nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan về đề tài dược thảo đối với bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì hãy liên lạc vào địa chỉ email của đài là hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc là liên lạc vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu quý vị muốn theo dõi chương trình một lần nữa thì hãy truy cập vào website youtube.com và gõ vào phần search tên của chương trình là Hạnh Phúc Với Đông Y. Bích Thảo xin kính chào và kính chúc quý vị cùng gia quyến có một ngày thật bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.

0: sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đấy ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

tôi xây mộng ước thật nhiều. Mộng ngày nào đó cùng nhau sánh bước một chiều, gọi tên em trong gió, viết cho em bài thơ, bài thơ cho tình ái vang trong tâm hồn.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 Extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
2: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời

0: quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và Ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
1: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, VTV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa, hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay trúc hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay trúc là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn ngủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tang Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tang Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài, 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Martyr, địa chỉ 13350 Ashford Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đức Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Bò riêu, bò riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng.
3: Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US NutriLab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
14: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
13: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
14: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục ha. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nếu mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ, ủa trời sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt, ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Yeah. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật, mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự, mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
13: Yeah.
14: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali. Rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng, 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn. Nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Nghĩa là nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày 2 ngày, sao chưa khỏe chị ơi? Chị Tường ơi, chị nói khỏe, muốn chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Nha, uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
13: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. À. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi. Nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
14: Đúng.
13: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
14: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể, khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
13: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm đã giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
14: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn. Nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
13: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình, Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt, Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutrilab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
1: Chào Ngọc Nguyên, chào quý vị khán giả xem đài.
0: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán ra số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vo viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên nè anh?
1: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi, tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó. Công dụng của nó là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè. Rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè. Rồi những người mà bị lở loét bao tử. Thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô. Sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong giò viên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra. Người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ. Và người ta vào cái viên nén này là 757mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì mấy cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái bột cái nghệ viên này đó quý vị uống á, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mình đang niềng răng. Và uống viên này đó, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng, tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. Đó là cái câu hỏi.
0: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị. Và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutrilab nữa đó là được một cái certified là organic thưa quý vị. Thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này đúng không anh?
1: Vâng đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng, là bón phân organic. Và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó làm thành phân để mà bón. Không được phép bón và phân hóa học. Nghệ là organic là không được phép nhuộm màu.
0: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn đúng không anh?
1: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết đó là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được. Khi mà người ta trồng ở một cái farm, người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều, hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại vì nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất nhiều nơi, thì gần đây mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này vô thấy sao. Thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng, tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy, chứ tại khi mà người ta phụ nữ mà mang bầu đó, thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ. Thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh á, nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại, nó làm cho mình là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng em đó là cho phụ nữ. Rồi đặc biệt là mấy em dậy thành niên á, mụn rất là nhiều. Đúng tới rồi, cái thay đổi hormone á, thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy á, thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt. Thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương, và đồng thời đó nó không có bị thâm nám đổ cái mụn của mình.
0: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutrilab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1855 855 5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
1: Cảm ơn quý khán giả đã xem đài.

0: Ca hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Theo Rai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Hằng sale chợ Trắng Hương từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm ngừ gà 1 đồng 99 pound, trứng gà sinh nước 1 vị 99 sen, nước tương ngô nằm bao thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn lệ non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bó liền việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nem gà tô 9 đồng 99, Chợ Tấn Hương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Vâng, em xin mến chào chị Tự Minh cũng như tất cả các thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất là khỏe thôi chị. Tuy nhiên cũng hơi bận rộn, như mọi người chúng ta đều biết là trong cái thời điểm của mùa đá banh World Cup nên cũng rất bận rộn thôi chị Minh. Rồi thêm vào đó, buổi chiều thứ hai thì em cũng theo làm overtime cái chương trình ở dưới khu vực downtown là In Homeless Outreach, là mình đi mình nói chuyện với những người cư dân homeless ở dưới khu vực downtown để mà khuyến khích họ đi vào cái một cái trung tâm do thành phố Houston có để mà ở nơi này cung cấp đầy đủ những cái phòng ngủ, có những cái giường chứ không phải phòng riêng nhé, những cái giường rồi cho họ ăn ở đó, ngủ qua đêm rồi tắm rửa thôi chị Minh. Nên khi mà em làm đó em rất ngạc nhiên là nó rất là sạch sẽ thôi chị. Nhưng mà những người homeless họ lại vô gia cư, họ lại không muốn đi vào đó thôi chị Minh.
0: Wow, dạ, tại bị bó buộc ha, bị không uống rượu, không hút thuốc gì được á, mình cũng không đoán được, nhưng mà có những cái lý do mà không chịu vô đó, cũng thấy rất là làm lạ. Trở lại với chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với chúng ta vào mỗi thứ ba từ cho 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế, có trụ sở tại 6100 Cooperate Drive, Houston, Texas 77036 và suite 189, điện thoại 3464832888. Mời quý vị gọi vô từ đầu chương trình để cho anh Dũng có đủ thời gian cũng như là thoải mái để mà trả lời một cách chi tiết cặn kẽ các câu hỏi của quý vị liên quan tới cái vấn đề về an toàn cuộc sống, bất cứ những câu hỏi về luật lệ giao thông chẳng hạn, hay là có những cái gì mà chúng ta thắc mắc liên quan tới vấn đề của cảnh sát thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại rất dễ nhớ là 713-931-1560. Mùa football thì anh Dũng trong sân thường lắm phải không?
1: Dạ vâng, đa số là tổng cộng những trận đá banh ở thành phố Houston mình có được 7 trận thôi chị. Thì em có mặt hết 6 trận rồi, chỉ có một trận là không có đi vào được tại vì bận ở nhà với mấy đứa nhỏ con em đó. Nên không có đi vào, nhưng mà 6 trận khác đều có mặt thôi chị. Ngày hôm qua cũng đã có đó, và cái trận kế tiếp là sẽ là July 4 buổi sáng ngày thứ bảy. Thì thường là 12 giờ những trận đá mới bắt đầu, thì 5 giờ sáng là tụi em có mặt trong đó rồi. Có những nhóm cảnh sát họ vào từ lúc 2 giờ sáng nữa thưa chị Minh.
0: Để làm gì vậy?
1: Dạ thì dĩ nhiên là ban tổ chức họ muốn bảo đảm cái an toàn cho những người tới coi đá banh thưa chị. Nên cảnh sát đi vào sớm để mà mình có những cái meeting, những cái roll call để mà mình trao đổi những thông tin với nhau, những cái gì cần biết, rồi sau đó mình đi vòng vòng mình mà xem có những cái gì mà không có an toàn hay không, rồi sau đó mình mới đi vào trong sân thưa chị Minh.
0: Trên mạng xã hội có những cái tin đồn là sân Energy bị đe dọa này cái nọ, tụi mình thấy FBI có lên đính chính là cái đó chỉ là tin đồn thôi, không có phải là thực tế hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Cái đó tin đồn thôi, tại ngay chính cơ quan FBI họ cũng sau cái cuộc điều tra họ cũng nói là cái thông tin này không có một cái nguồn xuất xứ của nó. Và giống như mọi người chúng ta đều biết là ngày hôm qua ở sân Energy cũng như những ngày khác rất là an toàn thưa chị, không có một vấn đề gì xảy ra hết.
0: Gì đó những cổ động viên thường thường đã nói là những

0: cổ vận động viên mà khi mà họ uống rượu vô rồi họ có đá banh nó họ kích động lắm, họ quá khích lắm, có thể xảy ra những cái vụ ẩu đả. Ở thành phố Houston chúng ta là không có những cái vụ ẩu đả liên quan tới football hả anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị, nhưng mà cái mà điều em thấy em đối với em thì lúc này em cũng nhắc nhở là mình đi tới những cái từ những quán bar hoặc là mình tới những quán cà phê hoặc là ngay tới nhà bạn bè mình hoặc là những trung tâm lớn giống như sân vận động Energy hoặc là cái fan zone ở dưới downtown đó thì dĩ nhiên mình sẽ có uống bia uống rượu, nhưng mà quý vị nhớ là sau khi uống trận đá bóng kết thúc rồi mình cũng phải lái xe tiếp tục lái xe đi về nữa, nên phải cẩn thận cái vấn đề này, tại vì chẳng may nếu mà mình bị cảnh sát chặn lại rồi sẽ bị bắt về vấn đề rồi uống rượu lái xe thì nó sẽ mất vui đi nhé.
0: Cái tình hình vé giả thì sao anh Dũng? Hôm kỳ rồi tụi mình thấy cũng có cảnh sát có bắt làm việc với một số những người bán vé giả, và cái tình hình đó đã hết chưa, có còn bị có những người bán vé giả ở ngoài sân vận động không anh Dũng?
1: Dạ đúng như chị Minh vừa nói đó là ngay những trận đầu đó thì có nhân viên cảnh sát ở khu vực Energy có bắt được 5 kẻ gian bán vé giả, nhưng mà sau đó thì không còn cái tình trạng này nữa chị. Tại vì không những chỉ vòng vòng khu vực Energy không mà nguyên cái con những con đường giống như Kirby, Fanning vòng vòng khu vực Energy là rất rất nhiều cảnh sát để mà bảo đảm cái an toàn cũng như cho tất cả mọi người đến để tham gia trận đá banh thưa chị.
0: Cá độ đá banh có phạm luật không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn nếu như mình có đầy đủ những bằng chứng giống như chung tiền mặt thì chắc chắn nó bị bắt rồi thưa chị Minh.
0: Ừ, vậy hả?
1: Dạ.
0: Wow. Tại vì có liên quan tới câu hỏi của quý khán thính giả hỏi đài đó, là thiếu tiền cá độ đá banh bị cái người thắng đó liên tục nhắn tin gọi điện hăm dọa thì bây giờ làm sao?
1: Dạ vâng, thì giống như chị Minh cũng vừa nói đó, là cá độ đá banh, không những cá độ cá đá banh không, bất cứ cá độ về bất cứ gì mà mình chung tiền thì đó là một cái hình thức cá độ và phạm pháp. Còn khi mà mình bị cái người mà cá độ tôi thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin hoặc là tới nhà hoặc tới chỗ làm mình để mà hăm dọa mình thì cái đó lại nó thành qua một cái tội khác nữa rồi, nó không có dĩ nhiên cái bắt đầu là cái vấn đề mà cá độ, thì cái người mà thường người ta gọi là bookie, nếu mà đầy đủ những cái bằng chứng để mà truy tố thì chắc chắn sẽ bị truy tố về vấn đề gambling, illegal gambling. Còn nếu mà mình gọi điện thoại hoặc là tới nhà người ta hoặc là tới những cái chỗ làm của người ta để mình hăm dọa thì cái harassment thôi chị. Chẳng may ví dụ giống như mình là cái người bị kẻ đòi nợ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại thường xuyên để mà quấy rối mình, hăm dọa mình thì mình phải mặc dù là yes đúng mình thiếu nợ người ta nhưng mà người ta mình cũng có cái quyền riêng tư của mình có thể nhắn tin lại cho họ. Đừng có nói điện thoại, tại vì nói thì nó không có bằng chứng nhé. Mình nên nhắn tin cho họ để mình có cái bằng chứng là tôi không muốn quý vị nhắn tin hoặc là điện thoại làm phiền tôi từ sau khi tôi nhắn tin này ra. Thì sau khi mình đã nhắn cái tin đó ra rồi mà người ta vẫn tiếp tục người ta gọi mình hoặc nhắn tin vào điện thoại mình thì mình có thể gọi cảnh sát tới để làm một cái report gọi là telephone harassment. Tuy nhiên chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi mình là lý do tại sao mà mình bị người ta đòi nợ. Thì khi mà đã làm report rồi thì không có nên che giấu bất cứ cái gì hết, mình phải đưa đầy đủ thông tin để từ cái vấn đề mà telephone harassment điện hăm dọa từ điện thoại thì cảnh sát có thể bước và mở một cuộc điều tra khác về vấn đề mà cá độ bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Ừ. Dạ vâng. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đừng có chờ phải có người mở hàng nha, mấy quý vị mở hàng luôn đi. Qua số điện thoại đó, quý vị có những cái thắc mắc gì liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là liên quan tới tích cực cảnh sát vân vân thì quý vị có thể gọi cho tôi ngay bây giờ cho chúng tôi. Tôi bị tích cực khi lái xe trong lane phải mà không có giảm tốc độ hoặc sang lane khác khi cảnh sát đang stop một cái xe khác. cảnh sát stop tôi lại và cho tôi một cái tờ giấy có ngày giờ ra tòa luôn. Vậy cái đây là cái tích cực hay là giấy cảnh cáo hay là mình phải làm sao ạ?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh. Luật của tiểu bang Texas, luật giao thông của tiểu bang Texas nó thay đổi, được thay đổi vào em nghĩ cũng cỡ 10 năm trước, là mình phải give a lane, tức là mình phải đổi qua một cái lane mới, một cái lane kế bên, hoặc là giảm cái tốc độ xuống chậm lại 20 miles dưới cái speed limit, cái tốc độ cho phép. Khi mà mình thấy xe cảnh sát, xe cứu thương, xe kéo, tow truck bật cái đèn, họ chớp đèn lên bên những cái lane emergency lane, thì bắt buộc cái người lái xe phải nhường cái lane đó, hoặc là giảm, cho ví dụ đường đông quá mình không có kịp nhường cái lane đó thì mình bắt buộc phải giảm xuống 20 mile dưới cái tốc độ cho phép. Tức là ví dụ như quý vị đang chạy trên xa lộ cho phép là 65 mà đường đông quá mình không có nhường lane được, thì mình phải vẫn giữ cái lane mình đang lái, nhưng mà mình phải giảm cái tốc độ xuống là từ 65 xuống còn có 45 mà thôi. Nếu chẳng may mà mình vì lý do gì đó mình quên, hoặc là mình bất cẩn, mình không có làm một trong hai điều, tức là nhường cái lane đó hoặc là giảm tốc độ, thì cảnh sát sẽ viết cho mình một cái giấy phạt là fail to give a lane, hoặc là fail to slow down for emergency traffic, emergency vehicle. Thì cái ticket đó mình có bắt buộc phải ra tòa, với cái tiền phạt có thể lên tới 500 đồng. Cũng giống như em thấy vài ngày trước em có thấy trên cái trang mạng của cộng đồng Việt Nam mình cũng có những câu hỏi tương tự như vậy. Thì những người đọc thấy có những cái comment giống như ồ cái này là cái warning thôi, nhưng mà thật sự không phải là warning, tại vì tất cả những cái ticket mà có cái ngày ra tòa, có giờ ra tòa, thì cái đó không phải là warning nữa, mà cái đó là một cái giấy phạt hẳn hoi. Cái ngày đầu tiên là cái ngày appearance day, là mình phải đi ra tòa để mà cho ông tòa biết là mình nhận tội hoặc là không có nhận tội, thưa chị Minh. Có rất nhiều người lái xe, không phải chỉ người Việt Nam mình không, có rất nhiều người lái xe coi thường cái vấn đề mà nhường một lane hoặc là chạy chậm lại. Tại vì cái này thật sự rất là nguy hiểm cho nhân viên cảnh sát khi mà họ làm việc. Cách đây không lâu, em nghĩ cũng cỡ chừng 18-20 năm trước, em cũng có người bạn là cảnh sát của quận Harris County. Anh này lái xe motorcycle, cảnh sát lái xe mô tô đó, chặn người ta lại trên con lộ Beltway ấy, thì bị một xe khác đang nhắn tin và chạy cùng cái lên đó đụng phải, và anh cảnh sát này đã phải thiệt mạng, thưa chị Minh. Cũng trong cái trường hợp này, cái ngày hôm tối hôm thứ bảy vừa rồi thôi, em xin lỗi, tối thứ sáu thì đúng hơn, có một nữ cảnh sát mới có 24 tuổi thuộc quận Montgomery County Sheriff Department đã bị thiệt mạng trong lúc làm việc. Là cô này và một nhóm cảnh sát của hạt Montgomery County đang điều tra một tai nạn giao thông trên con lộ 45 và đường ngay khu vực của Huntsville đó, gần Huntsville, thì bị một cái anh chàng khác đã không có nhường cái lane giống như quy luật bắt buộc và đụng phải xe cô này và gây thiệt mạng cho cô này và một người cảnh sát khác, thưa chị, một người khác thì bị thương, thưa chị Minh. Và anh chàng cảnh sát này đã bị bắt vào tù để mà truy tố theo pháp luật, thưa chị. Nên để tránh vấn đề này, mình phải hết sức cẩn thận khi mình lái xe. Mình nhớ để ý, nếu mình thấy xe cảnh sát hoặc là xe cứu thương, xe tow truck bật đèn lên, thì mình nên nhường cái lane đó. Còn nếu không, mình chậm lại 20 mile dưới cái tốc độ cho phép, thưa chị.
0: Có một cái điều mà chúng ta hay thấy lắm khi mà chúng ta đi ra đường đó, thì thấy những cái xe cứu thương, xe chữa lửa, họ bật đèn emergency, họ chạy thì người ta tránh đường cho họ chạy, thì ngay lập tức có một số xe ngay sau lưng họ chạy theo để họ tránh kẹt xe, hay là họ chạy theo để được cái tốc độ nhanh hơn, vân vân. Thì nếu như mà chạy theo những cái xe có cái emergency giống như vậy thì có bị phạt hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, bắt buộc sẽ bị phạt, thôi chị. Tại vì trên cái xe, những xe ví dụ như xe như chị Minh vừa nói là xe ambulance đi, thì họ có để cái chữ là keep back, tức là mình lùi lại và tránh xa họ 500 feet thôi chị. Và nếu mà cảnh sát bắt mình lại, họ sẽ viết cho mình một cái giấy phạt là follow too closely.
0: Thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ, cũng bị phạt giống như những cái giấy phạt khác. Giấy phạt có thể lên từ 1 đồng cho tới 500 đồng thôi chị.
0: Ừ, tốn 500 đồng, cái đó là hơi vô duyên đó.
1: Rất là phí, dạ vâng, rất là phí. Tại vì chỉ vì mình muốn đi nhanh chút xíu, đi sát những xe cứu thương quá mà bị phạt. Nhưng mà bị phạt thì không nói gì thôi chị, tại những cái xe này họ thắng lại rất là bất chợt. Mà chẳng may mình thắng không kịp, mình đâm vào phía sau họ, thì lại mình lại bị thêm một cái tội gây tai nạn nữa thôi chị Minh.
0: Ừ, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại nha. Không biết là bây giờ đã có cúp điện, không biết là quý vị có gọi được không. Thấy hơi im lặng, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ha. Mình đi mình tránh qua một bên cho người ta chạy, cái xong ấy mình thấy mấy người hả lái qua liền, lái qua chạy theo dù theo đằng sau liền. Mình thấy cũng biết là nó phạm luật, nhưng mà bữa nay nhờ hỏi anh Dũng mới biết là nó vi phạm, thì nó vi phạm như thế nào.
1: Dạ vâng, giống như buổi chiều hôm qua khi mà từ sân vận động Energy đi ra thôi chứ mình, thì dĩ nhiên lúc đó kẹt xe rất là nhiều, thì có một chiếc xe truck đã mất nhẫn nại chạy lên emergency lane để mà cắt đi ra cái vùng mà không có bị kẹt xe. Thì nhưng mà chẳng may là cho cái anh tài xế đó, trước xe em vài xe đó thì có một chiếc xe của cảnh sát quận hạt Harris County, và anh này đã bị chặn lại và chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị.
0: Chạy trên cái emergency lane hay là cái shoulder đó thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ thì tất cả những cái ticket đó đều là class C misdemeanor, thì mức phạt là từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa chị. Những cái vấn đề mà phạm luật về luật giao thông đó, chỉ có một cái sai phạm mà cảnh sát không có thể bỏ mình vào tù được, cái đó luật của tôi Texas, đó là cái tốc độ speeding, thì cảnh sát không có bỏ vào tù và bằng cái tội này. Còn tất cả những tội khác đều có thể là, một là viết giấy phạt, hai là có thể bỏ vào tù thưa chị Minh. Nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ của Harris County đó, cái tù rất là đông và rất là chặt, nên nếu mà mình là nhân viên cảnh sát, mình bắt một người vào vì cái tội không xích beo thì những nhân viên làm trong tù đó họ không có được vui cho lắm thưa chị.
0: Dạ, 713-931-1560. Tù chặt quá rồi hả? Dạ, tiếp theo ha. Tôi đi chợ quanh mạc mà có đem theo con chó của tôi. Tôi chỉ chạy vào mua nước rồi ra ngay, nên để con chó trong xe. Thì thấy security đứng cạnh xe tôi lúc mà ra và dọa gọi cảnh sát nữa. Tôi hỏi là có cái luật này hay không?
1: Dạ, vâng, chắc chắn là có cái luật này thưa chị Minh. Tại vì nếu quý vị nào đang ở tiểu bang Texas thì biết là cái thời điểm bây giờ cái nhiệt độ nó nóng như thế nào. Hồi nãy em chạy tới đây mà nhiệt độ trong xe em nó để là 98 độ lần thưa chị Minh, rất là nóng. Thì nếu như mà cái xe không có máy lạnh, ví dụ ở bên ngoài đang 98 độ thì với cái sức nóng trong xe có thể lên tới 120 độ thưa chị, trong vòng 10 phút thôi nó có thể lên tới 120 độ, thì với cái nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng tới cái tính mạng của một con người, chứ đừng nói một con chó nhỏ. Nên nếu quý vị để quên con chó như vậy thì cảnh sát, nếu can security đó có gọi cảnh sát tới thì chắc chắn cái vị lái xe đó sẽ bị một cái tội là animal cruelty, tức là mình đang cư xử tệ với con chó mình hành hạ con chó của mình. Cái tội này là class A misdemeanor, mình có thể vào tù cho tới 1 năm tù, hoặc là trả đóng tiền phạt 4.000 đồng, hoặc là cả hai. Còn nếu mà cái là chỉ mới chưa gây có ảnh hưởng tính mạng của con chó thôi chị, nếu con chó bị chết thì mình có thể vào tù cỡ state jail felony.
0: Wow,
1: dạ vâng, cái nó lên thành tội trọng lệnh. Vâng,
0: con chó đó đó.
1: Dạ vâng, con chó thôi, chưa phải là những đứa trẻ, chưa phải con nít.
0: Mới vừa thấy có cái tin con nít cũng bị nữa.
1: Dạ vâng, trong cái tuần vừa rồi có một chị người Việt Nam của mình bị bắt ngay trong khu vực của chợ Costco, vì chị này đã không biết là vì lý do gì mà để cho đứa bé con mình, em không nhớ là 4 tuổi không ạ, 4 tuổi ngồi trong xe để mà đi vào trong. Thì em không biết là cái chị này quên hay là trong cái tình trạng như thế nào. Nhưng mà cho dù như thế nào nữa thì cái này cũng là một cái vấn đề mà phạm pháp, thưa chị Minh. Nếu như mình là một cái người khách đi chợ hoặc là bất cứ là một cái tụ điểm nào mà mình đi ngang, mình thấy cái xe không có máy lạnh, không có gì hết, mà có đứa trẻ ngồi trong bên trong, mình có quyền, nếu như cái cửa xe khóa lại và không có cái cách nào để cứu đứa trẻ ra, mình có quyền đập bể cửa kính đó để mà mình cứu đứa trẻ, sau đó mình gọi cảnh sát tới để mà lập biên bản, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà nếu như mà mình có để máy lạnh thì mình có để con mình ở trong xe được không? Mình có mở máy lạnh đàng hoàng không bị nóng thì con mình có để nó ở trong xe không? Thí dụ như bây giờ mình có đứa con 10 tuổi, thì mười mấy tuổi đi, thường thường mình đi shopping, cái nó đâu có muốn vô đâu. Nó nói thôi con ở ngoài xe, con không muốn vô đâu, mẹ đi vô đi chợ đi. Thì mình vẫn để cái máy lạnh đàng hoàng thì nó có quyền ngồi ngoài xe vậy không?
1: Chỉ những đứa trẻ từ 14 tuổi trở lên thì mình mới có quyền để cho con mình ngồi trong xe. Còn trẻ quá dưới đó, dưới tuổi đó thì nhất là những đứa trẻ mà 4 tuổi, 6 tuổi, nói chung từ 10 tuổi trở xuống
0: là không được ở mình hơn.
1: Không nên, thưa chị Minh, tại vì ở cái tuổi đó thì tuổi nhỏ nó không biết là nóng quá thôi tôi phải đi ra khỏi xe. Nó chưa có những cái nhận xét được như vậy, thưa chị Minh, nên rất nguy hiểm. Và chắc chắn những người khách đi chợ cùng nơi họ thấy được, nhất là những người ngoại quốc, họ thấy được họ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Như vậy rất là thứ nhất là nguy hiểm tính mạng con em của mình, cái thứ hai là dễ cho mình bị một cái tội hình sự, thưa chị Minh, nên không nên.
0: Cái này nó cũng hơi lấn cấn, thì mình cũng thấy giống như là cái anh Dũng chạy xe Tesla, biết là nó có cái dot mode đúng không, mở máy lạnh cam mode hay là dot mode, thì khi mà mình có cái con thú vật ở trong đó thì mình có để được cái dot mode để cho cái máy lạnh nó hoạt động giống như cái chuồng vậy đó, nó ở trong đó, trên cái màn hình để chữ luôn là hả gì đó, my owner welcome back soon hay something, không nhớ cái chữ đó là cái gì, nhưng mà đại khái là nó cũng có cái nốt ở trên màn hình luôn. Vậy thì mình có tội không vậy?
1: Dạ vâng, chị Minh nói thì em mới biết là Tesla có những cái phương tiện như vậy, thưa chị Minh, em hoàn toàn không biết. Nhưng mà cho dù cái xe họ cung cấp cho mình những cái chức năng đó thôi, chứ mà không phải là luật pháp vẫn hơn trên những chức năng này, thưa chị
0: nhưng
1: Minh.
0: Mà nó đâu có bị hại đâu, nó có máy lạnh mà.
1: Dạ, nhưng mà khi mà nó không bị gì hết, nhưng mà đến khi mà có người gọi tới, là họ gọi cảnh sát tới, họ khiếu nại nó, tôi cảm thấy như vậy nó bị con chó, nó bị có thể thiệt nguy hiểm cho con chó, thì cái
0: máy lạnh chạy pha dạ, nguy hiểm
1: thì cái nhưng mà em nhớ, em không biết là khi vậy mình ra rồi á, mình lấy cái phone mình ra thì cái máy lạnh nó vẫn tiếp tục chạy không?
0: Vẫn chạy
1: ha. Vâng, thì nếu em là cái người cảnh sát tới như vậy thì bắt buộc em phải gọi vào bên sở truy tố để mình trình bày cái vụ việc đó với bên ban truy tố, xem họ có muốn truy tố hay không. Chứ không phải là người cảnh sát có cái quyền, người cảnh sát chỉ có
0: nói sợ mình bị phiền hà đúng
1: dạ
0: không?
1: Vâng, đúng rồi, tại vì cái đó là thứ nhất là phạm tội là chắc chắn, phạm luật là chắc chắn rồi, nhưng mà ăn thua bên sở truy tố họ có thấy được không có nguy hiểm tới cái tính mạng con chó, tại vì thực sự người chủ có để cái máy lạnh cho nó, thưa chị Minh. Nhưng mà nếu nó hỏi về luật thì chắc chắn cái là phạm luật, tại mình để như vậy có thể nguy hiểm tới tính mạng con chó, thì đó là animal cruelty, thưa chị.
0: Chắc mình phải kêu luật sư cãi quá. Tại vì đó có khu thì đâu có nguy hiểm gì đâu, tại vì nó có cái mốt để máy lạnh cho con chó vẫn trong cái nhiệt độ là 70 độ, không có bị nóng, thì nó không có lý do gì mà nó chết hết trơn, nhưng khi nó bị bệnh tim nó chết hết.
1: Nhưng mà cái thắc mắc của em là tự nhiên tại sao mình cố tình mà làm vậy, để mà mình nói tôi phải muốn luật sư để cãi vụ này, là tốn tiền mình chứ không phải chồng chị là luật sư đâu, đúng không? Thì là chồng chị là luật sư bắt buộc anh phải cãi phi với chị rồi.
0: Nếu mà bắt tôi thì tôi mới cãi, nhưng mà tôi thấy nó vô lý. Tại vì nếu mà mình để nóng 100 độ thì người ta nói là để nguy hiểm, 100 mấy độ nguy hiểm cho con chó, nhưng mà mình để máy lạnh là 70 độ thì con chó đâu có gì nguy hiểm đâu. Thành thử ra sao mà bắt mình được?
1: Dạ vâng, nếu như em là nhân viên cảnh sát tới hiện trường ở đó thì chắc chắn em sẽ lập biên bản và sẽ liên lạc với bên sở truy tố xem họ muốn
0: họ nói sao hả?
1: Đúng rồi, họ muốn bắt hay không, thưa chị Minh.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Luật pháp đôi khi cứng nhắc quá.
1: luật pháp thì đúng như chị mình nói rất là cứng, nhưng mà mình là người cảnh sát, tại vì mình không muốn không có một cái hành động gì. Ví dụ giống như em là nhân viên cảnh sát đi ra cái những cuộc gọi đó mà em không có làm lập một cái biên bản, không làm gì hết, cũng có thể có người khác sẽ gọi vào sở để mà khiếm nại, nói là nhân viên cảnh sát ra không có chịu làm việc thì mình
0: khi nào con chó nó chết thì mới bắt chó nó vẫn vui vẻ bình thường, nó có gì đâu mà để bắt người ta.
1: Dạ vâng, nhiều khi được việc cho chị Minh nhưng mà lại bên kia lại không có được việc của họ nên họ sẽ khiếu nại. Nên là một cái nhân viên cảnh sát bắt buộc mình phải làm đúng cái công việc của mình, tức là mình phải lập biên bản và mình phải gọi sở truy tố. Nếu sở truy tố không có chấp nhận cái khởi tố này thì trong cái biên bản của mình cũng nói là mình đã liên lạc với bên sở truy tố và cái người trong bên sở truy tố tên gì đó đã từ chối không muốn bắt người này, thưa chị. Cái đó là cách làm việc của nhân viên cảnh sát, thưa chị.
0: Dạ vâng. Trở lại với một cái vấn đề tụi mình có người nhờ hỏi anh Dũng giùm, đó là khi mà họ được cái report của cảnh sát đó, nhưng mà sai cái báo cáo. Người cảnh sát tới cái hiện trường đụng xe nói là cái người A lỗi, nhưng mà tới làm cái report ra thì là cái người cảnh sát đã làm lộn là cái người B lỗi. Thì anh Dũng có hướng dẫn là đi lên ngay cái chỗ cái văn phòng sở cảnh sát đó để tìm gặp người đó, nhưng mà chưa bao giờ lên gặp hết. Người ta nói là ok, không có gặp được đâu, phải gọi phone thôi, nhưng mà gọi phone người cảnh sát đó cũng không bao giờ bắt máy hết trơn á. Vậy thì làm sao để có thể sửa lại cái report?
1: Dạ vâng, khi mà nói em xin nói rõ hơn chút xíu là cái report chị mình nói là cái đụng xe.
0: Dạ.
1: Mình là cái đơn vị bị đụng mà nhân viên cảnh sát lại trên cái report họ lại nhờ viết lộ là mình là đụng người kia.
0: Dạ.
1: Nên thành ra mình là bị lỗi nên cần phải sửa lại, đính chính lại trên cái report của cảnh sát.
0: Dạ.
1: Thì mình nên, cái thứ nhất là mình phải liên lạc với tổng đài của sở cảnh sát nơi mà nhân viên cảnh sát đang làm việc để mà nói chuyện với anh này, để mà chỉnh sửa lại cái report đấy. Và giống như chị Minh nói là nhân viên cảnh sát đó đã không bao giờ gọi lại hết, thì cái bước kế tiếp nữa mình sẽ gọi lại sở cảnh sát đấy và mình xin được nói chuyện với cái người supervisor của anh cảnh sát này, thưa chị Minh, để mà mình trình bày, mình nói là vụ việc như vậy và tôi đã liên lạc với anh, ví dụ Đinh Quang Dũng, nhưng mà anh Dũng này lại không bao giờ chịu trả lời tôi hoặc là gọi lại tôi hết, nên tôi cần có cái sự hướng dẫn và giúp đỡ của sở cảnh sát. Thì bắt buộc trách nhiệm của người sếp này phải yêu cầu nhân viên của mình hồi đáp lại cái cuộc gọi để mà giải thích là nên làm gì, thưa chị Minh.
0: Người này họ đến thẳng ngay sở cảnh sát của nơi các anh nó làm việc luôn á, mà cũng người ta nói là anh đó không có ở đây, không có gặp được, rồi xong rồi cũng không có giải quyết luôn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà khi chị Minh tới, chị Minh nói chuyện với người supervisor hay là cái người nhân viên clerk ngồi ở cái bàn
0: người
1: trước.
0: nhân viên clerk ngồi ở trước thì mình cũng có đưa ra cái việc mình tới đây để làm gì, mình đưa tên cảnh sát thì họ nói họ cho cái số điện thoại, họ nói chứ bây giờ gọi cho cái người đó đi, nhưng mà gọi thì anh đó không bao giờ trả lời hết.
1: Dạ vâng. Em nhớ là tại vì em là người gọi cảnh sát cho chị Minh hôm đấy, cái anh cảnh sát đó thì làm ca chiều, nên nếu chị Minh tới ca sáng, buổi sáng thì chắc chắn anh không có đấy. Nếu như còn lại thì thay vì nói chuyện với cái người clerk đó, chị Minh yêu cầu cho gặp cái người supervisor. Thì tùy cho văn phòng lúc nào cũng có một người sếp ngồi trong đó, thì cái trách nhiệm của người sếp này là phải yêu cầu nhân viên mình trả lời cái điện thoại cuộc gọi này.
0: Nhưng mà lâu rồi thì mình có cái chuyện nó xảy ra vài tháng rồi, mình có sửa được không? Tại mình liên lạc tới lui hoài không được, thì cái thời gian nó trôi qua mấy tháng rồi, mình có thể có giới hạn thời gian để mình thay đổi cái report đó không?
1: Quá 90 ngày thì nhân viên cảnh sát họ không có thể nào đi vào mà sửa lại cái action report nữa, thì chúng mình nên phải làm. Nếu mình muốn, thật sự mình muốn, nếu mà cái sự sai sót này đó nó quan trọng với mình, ảnh hưởng tới mình thì mình phải làm
0: bảo hiểm.
1: Dạ vâng, thì mình phải làm ngay chứ mình đừng cứ ngồi đó đợi, thưa chị Minh. Nếu như mình tới sở cảnh sát mà tới một vài ngày anh này vẫn chưa gọi lại, mình phải đi tới tìm họ ngay chứ mình đừng có ngồi đó mình đợi. Mình bắt buộc mình phải là cái người tới mà liên lạc với cái người này, thưa chị.
0: Dạ vâng. Tiếp theo nhé, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Cái mùa này là cái mùa nắng thì trẻ em rất là thích nước, tại vì bơi lội thì nó mát mẻ, nhưng mà nước nó rất là nguy hiểm cho trẻ em ha. Cho nên cái vụ mà trẻ em thiệt mạng trong hồ bơi hay là đi biển vân vân á là năm nào cũng có hết.
1: Dạ vâng.
0: Có cái luật nào để bắt là ok con nít xuống hồ bơi là phải có người lớn coi theo dõi không, mà rủi như mà các em mà thiệt mạng ở dưới cái hồ bơi như vậy á, thì cái cha mẹ hay là những người trông coi đó có bị ở tù không?
1: Dạ vâng, bắt buộc thưa chị Minh, cái luật là bắt buộc người lớn bậc phụ huynh là phải để ý tới con em của mình, đó là cái luật rồi. Tuy nhiên có những cái hồ bơi giống như ví dụ giống như khu em nói về cái hồ bơi nơi em cư ngụ nhé, ở hồ bơi này họ có gửi ra email ra cho tất cả những người dân trong vùng, những người mà đã đóng tiền để mà lấy cái thẻ đi vào hồ bơi đó, thì họ có cho biết là những cái giờ nào họ có cái người lifeguard, tức là cái người ngồi canh cái an toàn cho cái hồ bơi này, và những giờ nào không có thì họ có để là những giờ không có, nếu mình muốn đi vào mình vẫn có thể đi vào, nhưng mà cái đó là tự mình, họ không có chịu trách nhiệm những vấn đề nguy hiểm xảy ra. Thì cái trách nhiệm ở đây là cái trách nhiệm của người phụ huynh nha. Cái bậc phụ huynh, nếu chẳng may mình dẫn con em mình tới những cái hồ bơi hoặc là nơi công cộng, biển hay là hồ tắm, mà mình sơ sót, mình không có để ý tới con em mình vì mình đang ham vui,
0: bấm phone, nói chuyện phone,
1: dạ vâng, hoặc là đang ngồi uống bia nhậu nhẹt với bạn bè, thì chắc chắn mình sẽ bị cái tội là child endangerment, là mình gây nguy hiểm cho con em của mình. Thưa chị Minh, em thấy ở những cái cửa hàng bán đồ với hoặc là mình trên những trang mạng bán đó, họ có những cái áo phao cho con em mình, nó mặc vào luôn. Thưa chị Minh, tại em có mua cho những đứa nhỏ nhà em chỉ có 20 mấy đồng thôi, nhưng mà mặc vô như vậy nó rất là an toàn, nó cũng giúp cho mình có thể tránh đi vấn đề mà không nguy hiểm cho con em mình, thưa chị.
0: Dạ vâng. Tiếp theo ha, có cái vụ tử vong cũng liên quan đến anh Dũng ha.
1: Dạ vâng. Ở ngay khu vực North Houston là ở khu vực của quận hạt Harris County, có một em trai thì đã bị khi cảnh sát tới thì em bé này bị drown, tức là bị
0: Thì anh Dũng cho tụi mình mời một thính giả trước đi ha. Wow. Dạ, rớt rồi. Mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560.
1: Dạ. Hình như em có người nhắn tin cho em nói là cái đài bị trục trặc gì đó mà họ không thấy được trên trang mạng internet.
0: Vẫn có, dạ. Vẫn đang like ở trên Facebook với lại dạ. YouTube. Dạ. Rồi trở lại với cái vụ anh Dũng mới nói là có một cái bé nhỏ bị chết hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi, mới xảy ra vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua thôi thưa chị. Nên chắc chắn bây giờ là mới bắt đầu bước vào cái mùa hè thôi, cả 1.5 tháng nữa con em mình mới đi học lại, thì chắc chắn sẽ có những rất nhiều dịp để mà cho con em mình tới những cái hồ bơi, những cái công viên có cái hồ tắm, hoặc là những cái nơi mà nghỉ dưỡng đó, thì quý vị nên để ý tới con em mình nhiều hơn chút xíu để mà tránh cái vấn đề mà tai nạn có thể xảy ra nguy hiểm cho con em mình, thưa chị.
0: Dạ. Còn bảo hành gia đình coi đá banh nhiều quá chắc cái bây giờ bớt quánh nhau hơn. Chồng... chồng đã đánh lộn.
1: Dạ rồi. Trong cái tuần này thì vấn đề mà bạo hành gia đình nó bớt xảy ra thôi, giống như chị Minh nói, bớt xảy ra không biết vì lý do gì. Cũng hy vọng là những cặp
0: stress. Anh Dũng khi mà mình stress mình coi đá banh đó, là mình mất chú ý tập trung rồi, mình vui vẻ rồi, mình đâu có stress nữa đâu, rồi nó bớt gây lộn.
1: Nhưng mà nếu mà chẳng may gặp một cái cặp vợ chồng mà đều có một cái sở thích giống nhau là cá độ đi, lỡ thua quá cũng mệt thưa chị, hoặc là ngồi uống rượu uống bia, vừa ăn vừa uống với nhau, lại nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra trong cái mùa lễ này thưa chị Minh. Nên nói chung là thành phố Houston là một thành phố lớn, luôn luôn có rất nhiều những cái chuyện xảy ra, nhất là cái bạo hành gia đình thưa chị Minh. Trong cái tuần lễ vừa qua em thấy là có một cái tin rất là nóng, gây chú ý cho nhiều người, tức là một em gái 12 tuổi thôi, buổi sáng đi vào phòng, mở cửa ra thấy mẹ mình đã nằm bất động ở trong phòng. Và khi em tới thì em thấy em gái này đã thấy được là người mẹ của mình đã bị tử vong rồi thưa chị. Rồi em gái này mới chạy qua một cái phòng khác thì lại thấy cái người cha dượng của mình cũng đã tử vong. Nên em này gọi 911 cảnh sát tới thì đi vào. khám nghiệm thì thấy là cái tìm được một cây súng trong kế bên cái tử thi của người cha dượng, nhưng mà họ chưa biết là lý do tại sao xảy ra, thưa chị Minh, nhưng mà họ chắc chắn đây là một cái vấn đề gọi là murder suicide, tức là tử vong và
0: giết người
1: và tự tử.
0: Dạ
1: vâng. Dạ. Cái vấn đề này em thấy xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian qua, thưa chị Minh, những cặp vợ chồng rồi cặp bồ bịch nhau bất kỳ vì một cái lý do nào đó, cái mình giết người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình, rồi quay ra tự sát luôn. Em thấy xảy ra rất là nhiều. Và quận Harris County cũng giống như là thành phố Houston có rất nhiều những cái chương trình để mà giúp cho những người gọi là nạn nhân của domestic violence, là những người nạn nhân của bạo hành gia đình đấy. Nên quý vị đừng có nghĩ là mình luôn luôn không ai đồng hành chung với mình trong vấn đề này, luôn luôn có cái những cái cơ quan này đồng hành để sẵn sàng giúp mình. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình phải nói lên những gì mình cần thiết, cái tình trạng của mình như thế nào, là mình phải gọi họ để mà cần cái sự trợ giúp, thôi chị Minh.
0: Nhiều hơn. Qua số điện thoại, một lần nữa chúng tôi lập lại số điện thoại hoài để cho quý vị có thể nghe và có cái số để bấm liền cho nó dễ. Cho nên trong chương trình thì hay lập lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta nghi ngờ hay là lo lắng về cái người bồ, người chồng của mình có những cái hành vi bạo hành, hâm dọa này kia cái nọ, thì mình có nhờ cảnh sát giúp cho mình, bảo vệ cho mình được hay không?
1: Nếu như cái người phối ngẫu của mình có những cái hành vi mà
0: bồ cũ, là chồng cũ, vợ cũ gì đó mà mình thấy hơi lo đó, thì mình có thể gọi cho cảnh sát gì được không?
1: Cụ thể giống như mình nói về vấn đề stalking đi, chị Minh, tại vì chị Minh nói là cái người bạn trai cũ hoặc cái người phối ngẫu cũ của mình, đúng không? Ví dụ mình sau khi cái chia tay với cái người chồng cũ của mình, hoặc là cái người vợ cũ của mình đã dọn riêng ra ở rồi, mà rất thường xuyên một tuần hoặc là hơn nữa, mà mình thấy cái người này cứ theo dõi mình, đi vào những cái trang mạng Facebook riêng của mình để xem coi mình có nói chuyện với ai không, hoặc là mình có like cái hình ảnh của một người đó không, hoặc là tới theo dõi tới nơi làm việc của mình, hoặc là nơi cư ngụ mới của mình, thì dạ vâng, mình nên gọi cảnh sát cho họ biết là cái người này đang theo dõi tôi, vì tôi với anh này hoặc với chị này vừa thôi cái mối quan hệ của chúng tôi, để mà cảnh sát có thể kịp thời bước vào để mà nói chuyện với người kia, ồ tại sao lại làm như vậy, và khuyến khích cho họ không nên tiếp tục như vậy, và giải thích là vấn đề stalking là một cái phạm pháp luật hình sự của Atlanta, Texas, thưa chị.
0: Dạ vâng.
1: Em nhớ là trong cái thời gian trước mình cũng nói về cái vấn đề mà stalking đó, có một anh gọi vào nói là ủa nếu mà tôi cái đường là đường công cộng, tôi tới trước người nhà cái người vợ cũ tôi đậu đó, tôi nhìn tôi đâu có làm phiền gì đâu, thì làm sao mà phạm luật, chị nhớ không? Nhưng mà dạ vâng, rất nhiều chỗ nơi công cộng đó mà mình tới luôn, chứ không phải mình đậu trước cửa nhà phối ngẫu cũ của mình.
0: Quen rồi mình nhờ mình
1: dạ vâng, tại vì theo dõi như vậy rồi nó sẽ rất dễ dẫn ra nhiều cái vấn đề khác, giống như là ghen tuông rồi ẩu đả nhau, rồi có thể chắc chắn sẽ dẫn tới những vấn đề đi xa hơn là án mạng xảy ra, thưa chị Minh.
0: Dễ ghen tuông lắm hả, nhất là mùa hè này. Nếu như mà trong cái mùa hè này á, là cái chuyện mà vợ chồng chia tay rồi, cái chuyện giữ con cũng là một cái vấn đề đó anh Dũng. Nếu như mà người vợ của mình không có được phép của mình nhưng mà dẫn con mình đi Việt Nam hay đi ra nước ngoài, mình có thể làm gì được không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn thưa chị Minh, tại vì trên cái basic, cái tối cái thường những cái giấy ly dị đi, trên đó họ có đề là nếu như người cha muốn giữ đứa trẻ con của mình ngay sau cái bắt đầu ngay sau cái ngày cuối cùng của năm học, thì mình phải viết một cái lá thư hoặc là một cái tin nhắn cho cái người vợ cũ của mình, người mẹ của đứa trẻ, là trước ngày 1 tháng 4, nếu từ sau ngày 1 tháng 4 mà mình không có gửi thư hoặc không một cái tin nhắn, thì chắc chắn người mẹ sẽ giữ đứa trẻ này từ cái ngày cuối cùng của năm học, ví dụ từ ngày 20 tháng 5 cho tới ngày 30 tháng 6 trước khi bước qua tháng 7, rồi từ 1 tháng 7 trở đi cho tới hết tháng 7 mới là của người cha, thưa chị.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào chị Tường, chào anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi thăm là em có câu hỏi là em ở trong cái shopping mall đó anh. Em cái đường là em đi ra, còn một cái người, tức là xe em nó bị người ta tông, tức là em mới vừa đi ra mà em chạy rất chậm, nhưng mà cái được cái người mà nó chạy đường ngang á, tức là ngay cái đường đi lớn, còn em thì đường đi ra, cái người đó nó chạy, em thì em chạy chậm nhưng mà họ thì chạy nhanh, họ tông vô xe em. Cho em hỏi là em muốn biết là nếu như vậy thì cái người đó có lỗi không anh, hay là em có lỗi anh?
1: Dạ vâng, để em xin lặp lại câu hỏi của chị để make sure là em hiểu đúng cái ý chị nói nhé. Ví dụ giống như chị đi đổ xăng đúng không? Từ trong cái xăng, từ trong cái parking lot của cái xăng đó, chị đi ra ngoài đường lớn, cái đường chính để đi đó, thì chị bị một chiếc xe đang chạy trên đường đó đụng phải chị đúng không ạ?
2: Không, cái hai người cũng ở trong cái parking lot, ở trong cái mall đó anh.
1: Tức là hai người đều đi ra từ cái parking lot hả thưa chị?
2: Dạ, tức là không phải cùng một đường, tức là em là muốn chạy thẳng ra, còn cái người đó là nó đã chạy ngang qua, nó tông vô xe em, cái đầu xe của em.
1: Dạ, nhưng mà cái lúc mà đụng xe đó đó là ở ngoài đường rồi hay là vẫn trong parking lot thôi chị?
2: Ở trong cái parking lot.
1: Dạ, trong parking lot thì nó không có cái gọi là cái right of way thôi chị. Nó không có cái right of way nhé. Ngoại trừ nếu như chị đang chạy ở cái đường thẳng mà cái xe kia từ trong cái chỗ parking lot lùi ra, thì cái xe kia là parking when unsafe, thì cái lỗi của bên kia. Còn vấn đề này là cả hai đang chạy trong cái parking lot.
2: Không, tức là em mới vừa ở trong cái chỗ đậu xe, em mới vừa quẹo ra, tức là em cái đường em, tức là xe em đã lui ra rồi. Dạ. Em đi thẳng, em mới vừa muốn chạy thẳng ra, còn cái người nó ở đường đi ngang qua, nó chạy tới mà nó chạy nhanh, em thì em mới vừa lui ra xong thì em chậm, em phải coi xe, em mới đi chạy thẳng ra, nhưng mà cái người đó nó chạy, nó không có coi, nó chạy nhanh quá, nó tông vô xe em.
1: Dạ. Nhưng mà cái ngã tư đó có stop sign không thưa chị?
2: Nó không có. Dạ.
1: Dạ, cái ngã tư đó có stop sign không? Có cái bảng hiệu để dừng xe không? Cái bảng stop không?
2: Không có anh.
1: Dạ, nếu không có thì không có ai là right of way hết, thì chị không có ai được quyền ưu tiên hết, tại vì cả hai đều trong cái parking lot hết, và trong parking lot thì không có một cái speed limit. Tuy nhiên cảnh sát sẽ ra, họ sẽ không có xử cái vấn đề này, tự most likely em nghĩ là thường là họ sẽ yêu cầu chị liên lạc với bảo hiểm của chị, và anh kia sẽ liên lạc để mà tự ai lấy sửa xe mình, chứ họ không có xử vấn đề này thưa chị.
2: Ồ, chứ mình không có họ thưa họ được, tại vì họ xuống xe họ nói là họ không có sai, nhưng mà xe họ nó đụng vô xe mình, mà nó xe nó không bị gì hết, mà xe mình á thì bị cái bumper, nó bị đụng vô cái bumper của mình móp hết.
1: Bumper sau hay trước thưa chị?
2: Trước anh.
1: Dạ, bumper trước. Rồi cái chỗ mà ngay trên đường mà cả hai đụng đó là nó về phía bên bên trái. Nhưng mà cái lúc mà chị chạy ra như vậy thì tức là cái xe đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi đúng không ạ? Chị hiểu ý em nói không?
2: Tại vì cái này là con em nó bị người ta đụng, để em hỏi nó thưa con.
1: Dạ, tại vâng.
2: Trên đây tròn cái này co chỗ, dạ. này co chỗ, hơi chậu chỗ do muốn stop sai à, có tàu hành.
3: Stop sai đúng
2: rồi. Trên đây co chỗ này.
3: Muốn như co chỗ này.
2: Tròn chỗ đi từ che co chỗ này là để mà cảnh tàu.
0: Yeah.
3: Đón tàu quá. Có cái thằng con bé tròn lắm. Cho khách thông tiếng với mẹ đó.
2: Ồ, xe con em nó đang ngừng ở đó, nhưng mà cái người kia nó chạy tới nó tông vô anh. Không có stop sign, không có gì hết anh.
1: Tại vì cái ngã tư nếu mà không có stop sign, mà tức là con chị đang đậu giữa đường, gần như giữa đường, đúng không ạ?
2: Tức là ở trong cái, tức là ok, bây giờ ở trong cái mò, nó đi cái mò, nhưng mà nó xe nó mới vừa lui ra rồi nó chạy định chạy lên thì cái người xe bên kia nó đang chạy cái đường đi ngang qua, thì con em nó mới vừa ra cái xe này thì nó tông vô.
1: Để em giải thích như vậy có thể là chị dễ hiểu hơn chút xíu. Là tức là khi mà cái đường đi của mình ngay chỗ cái ngã tư đó, chị chạy thẳng và cái người kia băng ngang qua, thì tức là cái xe của chị đang nằm phía tay phải của cái đường chị đi chứ không phải bên tay trái, đúng không ạ? Và đụng xe cái đó, tức là cái xe đi ngang đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi, thưa chị. Chị hiểu ý em nói không?
2: Không có hiểu lắm, tại vì em ở trong cái, tức là cái này là ở trong cái parking lot anh.
1: Em hiểu, dạ vâng, cái parking lot, nhưng mà chị nói là cái đường đi ngang của người kia thì đó cũng là một cái ngã tư, tuy nhiên tại trong parking lot nên nó chị nói là không có cái một cái stop sign, nên không có ai là cái có cái quyền quyền ưu tiên hết, nhưng mà tại vì cái xe của chị đang nằm giống như chạy tới, thì tức là xe của chị đang ở bên phía tay phải của cái đường thẳng của chị đang đi, còn bên trái là cái xe có thể là đi ngược chiều lại, đúng không ạ? Vâng, thì nếu mà đụng ngay chỗ cái ngã tư đó, thì tức là cái xe đi ngang chị đó, họ đã băng qua hết gần cái ngã tư của cái đó rồi và đụng vào, là con chị phải coi lại cái đó, coi chừng là người con của chị nó không có để ý nó đụng vào người ta đó. Rồi, chị phải dễ nhất là chị phải cho coi cái chỗ hư của chiếc xe của chị, tại nếu em thấy được cái chỗ hư của xe chị là như thế nào và cái địa
2: Tức
1: điểm.
2: là bên cái bên người lái anh, tức là bên người lái,
1: Dạ vâng.
2: tức là mình ở
1: Dạ
2: bên
1: vâng.
2: bên trái.
1: Dạ vâng, bên bên trái đó thì em nghĩ là 80% em chắc chắn với chị là con chị nó bị lỗi rồi chứ không phải là bên kia đâu nha.
2: Nếu như vậy là mình phải tự claim bảo hiểm mình hả?
1: Dạ vâng, nếu như cả hai sẽ trao đổi cái bảo hiểm với nhau rồi liên lạc bảo hiểm rồi để cho bảo hiểm tự họ giải quyết, vì vấn đề này trong parking lot là một cái private property thì cảnh sát không có bắt buộc phải làm một cái report cho chị nhé. Tất cả sở cảnh sát đều có cái policy này thưa chị.
2: Ok, cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị.
0: Dạ
2: Cảm
0: vâng,
2: ơn chị.
0: dạ. Anh Dũng ơi, có một người hỏi rằng á, là ở trước cái tiệm của tôi á, tôi có một cái business ở trước cái tiệm của tôi á, có cái người homeless họ tới họ ngồi hoài à. Ngày nào họ cũng tới họ ngồi đó họ ăn uống hết á, mình có đuổi họ đi được không?
1: Dạ vâng, chắc chắn mình có quyền đuổi họ đi thưa chị Minh. Tại vì cái đó cái mặt bằng mình mướn là nó là cái private property chứ không phải là cái chỗ nơi công cộng. Trước cái phần trước của cái tiệm đó là cái private property thì mình nên cứ gọi cảnh sát tới và họ sẽ bắt buộc người này phải dời đi thưa chị Minh. Còn nếu ở dưới những cái khu vực mà trước nhà mình hoặc là ngay ví dụ như trên đường Bel Air rồi đi, mà mình thấy những người vô gia cư họ ngồi tụ tập với nhau, họ ngồi ngay trên cái sidewalk hoặc là họ nằm đó họ ngủ, cái đó là phạm vào cái luật của thành phố, thì mình cũng có thể gọi cảnh sát tới để mà yêu cầu họ dời đi chỗ khác thưa chị Minh.
0: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin chào 4785.
4: Chào chị Minh. Anh Dũng ơi, cho em hỏi là bây giờ có cái cách nào mà khi mà bị accident mà nó chỉ nhỏ nhỏ thôi á, thường thường đó là kêu cảnh sát nó không tới, mà sao mấy đứa lính Mỹ nó kêu sao mà cảnh sát tới mà mình kêu nó không tới, anh Vũ ơi.
1: Dạ vâng, em không nghĩ là cảnh sát họ lựa ra người Mỹ họ tới hoặc là người Á Châu hoặc là người sắc tộc khác họ không tới đâu thưa anh. Có thể là khi mà cái thời điểm mà cái người kia gọi nó cảnh sát không họ không bị bệnh, giống như là lúc mình gọi thưa anh, hoặc là cái ngày đó cái nó bị cái ca cảnh sát làm có nhiều nhân viên cảnh sát gọi vào nghỉ hay gì đó, có thể sự thiếu hụt ở đó chứ không phải là do tổng đài thấy là người Á Châu họ không gọi tới đâu anh, cái đó em không có không tin là như vậy thưa anh.
4: Không phải sao anh nên chủ quay sao mà có cái accident hồi đó, bị cái accident mà giống như là nó bị không bị chạy á, thì không nhìn chạy, không có nhìn thấy luôn á, mà sao mà kêu cảnh sát tới thì nó tới, mà lúc mà mình bị cái nó bự quá mà sao kêu cảnh sát cho đợi nửa ngày chơi của nó, người ta hít mình mà nửa ngày chơi mà không thấy cảnh sát tới chủ ơi.
1: Dạ vâng. Giống như em mới nói xanh, có khi mà mình hên lúc đó cảnh sát nhiều nhân viên cảnh sát làm việc ngày hôm đó, và những cái cuộc gọi từ phía public cộng đồng gọi vào ít thì họ gửi cái cuộc gọi đó ra ngay thì nhân viên cảnh sát tới rất là lẹ xanh. Còn chẳng may lúc mà những lúc khác có thể là đông cảnh sát bận rộn, nhất là những cái giờ chiều 4-5 giờ chiều anh gọi thì chắc chắn là rất là lâu cảnh sát tới, từ giờ đó rất là bận rộn thưa anh.
4: Ok, rõ rồi, cảm ơn chú.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi, không biết là cuối chương trình thì anh Dũng có muốn nói thêm là lời nào nữa không ạ?
1: Dạ vâng, có, thưa chị Minh Thọ, mới ra những cái luật về súng vừa thay đổi, nhưng mà những luật này sẽ ảnh hưởng bên phía tiểu bang Cali, Hawaii. Em sẽ dành cái này sẽ nói vào tuần sau, nó sẽ nhiều thời giờ hơn. Tuy nhiên, cuối tuần này là July 4th, thì chúng ta đều biết là July 4th rồi thêm những cái trận đá banh nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý vị tới đi xem đá banh rồi đi dự tiệc. Nhưng chúng ta đừng quên là từ chiều thứ sáu là bắt buộc là no refusal cho tới sáng thứ hai. Nếu quý vị lái xe mà bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ lý do gì, họ ngửi được cái mùi cồn thì mình không có quyền từ chối để mà cho thử cái nồng độ rượu nhé. Nên quý vị uống rượu vui vẻ, nhưng mà mình nhớ là phải có cái trách nhiệm, mình nên có một người lái cho mình về. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
0: Trước khi chia tay thì Tường Minh có một lời nhắn cho quý thính giả có tên là Anh Tuấn với số cuối là 7786 đã đoán cái trận 1-1 Hà Lan với Maroc 90 phút 9 đó. Lên đài để nhận phần thưởng đã đoán trúng nha. Anh Tuấn số cuối là 7786 đã đoán trúng cái trận hòa 1-1 trong 90 phút của Hà Lan với lại Maroc. Thì lên đài vào từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều để lấy cái phần thưởng về cái vấn đề đoán trúng này nha. Chúng tôi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn lại anh Dũng và tất cả quý vị trong chương trình lần sau.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
12: Life.com. Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Rồi sao bỏ rơi chương trình do sale thấy không quý vị? Người làm trong
1: À,
0: chương trình do sale đi bỏ rơi chương trình do sale là
1: marketplace
0: sao?
1: tại vì có hình ta cho ta coi đó thì mình cứ để lăn để lóc giống như là rác vậy đó, nhưng mà tới cuối cùng á là mình bán cái hai cái bánh xe đó bán được trăm mấy luôn á.
0: Wow.
1: Rồi cái hai cái vỏ xe mình cũng để lâu đó, mình tưởng là vỏ xe mình để lâu á hư, bán có 10 đồng cái vỏ xe người ta cũng tới, người ta mua liền, người ta khoái rẻ. Thành ra quý vị đừng có bỏ đồ tiếc lắm. Đồ cái người khác còn xài được, nhiều khi mình đó mình không có xài được ấy, mình nói chứ thôi mua bán chỉ cho mắc công, mắc công gọi lên đài hay là mắc công chụp hình bỏ lên marketplace đồ này kia cái nọ. Nhưng mà quan trọng á là có những người họ đang cần cái món đó, họ được mua rẻ lại mình vừa cho vừa bán, vậy cũng giúp ích cho người ta đó. Thay vì người ta phải đi mua mới, còn mình đi bỏ rác phí của lắm, tội, không có nên.
0: Hôm nay đúng chợ ấy luôn đó
1: Bây
0: nha.
1: giờ chuẩn bị July 4 cho nên người ta phải chuẩn bị park đồ, người ta đi
0: Tuần nghĩ chắc
1: chơi.
0: đi chơi hết rồi.
1: Tuần tuần này
0: Tuần
1: thường
0: này
1: thường
0: đi
1: là
0: chơi
1: lấy
0: hết rồi.
1: lấy vacation đi chơi để nó luôn cái July 4 đó. Cho nên hai chị em Tường Vy có gì bán không? Có mấy đứa nhỏ bây giờ đó, nó bán quần áo nữa đó, nó mặc vài lần cái chán cái nó bỏ lên, nó bán quần áo luôn á.
0: Bán đâu chị?
1: Nó có cái web gì đó nó bán. Có nhiều khi á thì có cái mà mình dư nhiều nhất là quần áo đó.
0: Dạ đúng.
1: Thường thường á là cho ha, mình cho ra cho Goodwill ha. Thường thường không biết là Tường My có đem ra Goodwill mình cho đồ không, chứ là quần áo mình nhiều quá rồi mình để trong nhà nó bừa bộn lắm, mình cái nào mình thấy
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: chán chán là mình hết muốn mặc đó là mình sẽ bỏ vô mình đem ra cho Goodwill. Nhưng mà mấy đứa nhỏ có nhiều khi á, là nó đem cho bạn bè, nó đem ra ai mấy đứa em nhỏ hơn, gia đình nào có em nhỏ hơn thì nó đưa, tại vì á bây giờ đó quần áo của mình nó mới dữ lắm. Không có đồ cũ nha, mình nói là đồ cũ nhưng mà thật ra có nhiều cái nó mới lắm, mình lên cân xuống cân gì đó rồi mình không có mặc, nhiều khi nó chưa, hay là mình mua về nhiều quá sale sale sale rồi cái mua về
0: Nhất
1: nhiều
0: là
1: quá.
0: cái mùa mà sale đó, mình đi cái mình thấy cái mình ồ cái này rẻ quá, bây giờ không mua mai mốt nó lên giá, cái thế là mình mua
1: Còn
0: mua
1: còn nguyên
0: xong
1: tác
0: về
1: luôn
0: cái
1: á,
0: treo đầy ra đó, nhưng mà
1: còn tác
0: thường á
1: luôn,
0: mình cứ mặc cái gì mà nó trước mặt mình không mà
1: đúng rồi. Cái gì
0: cái
1: thì
0: gì mà mình thường xuyên thấy nó treo trước mặt là mình mặc,
1: mình giặt lên mình mặc
0: còn
1: nữa,
0: lại là
1: còn
0: cứ cất kỹ.
1: nhiều khi á là quý vị soạn đồ đó coi, có nhiều cái nó còn tác ở trong đó đó, chưa bao giờ mặc tới luôn á. Thành ra không biết là cái văn hóa Việt Nam mình có hay bán quần áo cũ không ha, chứ cái thời của Tường Minh hồi xưa là không có cho bán quần áo cũ, ba mẹ không có cho bán quần áo cũ, nhưng không có bán nhưng mà cho được. Bây giờ mình thay đổi sai, bây giờ hồi đó mình hơi mập mập một chút, bây giờ mình tập thể dục nhiều mình ốm xuống rồi thì mấy cái đồ kia để làm gì, không lẽ để mai mốt mập lên mặc nữa hả? Mình đâu có muốn mập lên đâu, mình phải đem hết mấy cái đồ.
0: Nè nè, em thấy giống như là có trường hợp của một vài chị á, gọi vô đó bán máy tập thể dục nè, máy lắc bụng nè, máy chạy bộ nè, rồi cái máy gì mà đứng lên cứ lắc lắc lắc lắc lắc á. Em hỏi ồ mà sao giờ chị bán hết vậy?
1: Ốm đẹp
0: Bây giờ
1: rồi.
0: tập khỏe rồi, với lại để hoài trong trong nhà đi tập gym hoài rồi không có còn dùng nữa, cho nên thôi bán để cho nó rảnh chỗ. Đó thấy không?
1: Đi ra ngoài tập thì nó có động lực hơn hả? Tại vì người ta ngó thành ra mình phải tập cho nó hăng say. Còn ở nhà đó không ai ngó hết, mình chạy chạy cái hồi mình mệt mình buồn. Thế mình ngồi xuống mình coi tivi.
0: Với lại chị thường đi ra ngoài mình trả tiền á,
1: Có không khí
0: mình trả
1: nữa,
0: tiền là một, cái
1: tiếc
0: thứ hai
1: tiền.
0: nó ra nó đông nó vui, cái mình thích đi tập. Còn bây giờ mình
1: Ta
0: ở
1: kế
0: nhà
1: bên ta
0: rành
1: chạy,
0: biếng chết là
1: người ta kế bên ta chạy rần rần rần rần rần rần, ta chạy tốc độ nhanh, mình đi tà tà đâu có được kỳ, cho nên cho nên đó là đi, không phải là suối quý vị đem mấy cái treadmill ra bán hết đi,
0: nãy giờ suối quá trời nhưng mà
1: không ai bán gì hết
0: có ngoài đâu
1: trơn
0: chợ chị, bởi
1: trời.
0: vì đi chơi hết rồi và không ai đi chợ do sale nữa hết,
1: Thường
0: thế là
1: thường
0: hai chị em chúng tôi tám luôn.
1: thường thường á là thấy bây giờ đó người ta trồng cây dư là bán đó là chạy lắm nha, ai cũng thích trồng cây hết, ở bên này ai cũng thích trồng cây á, mình giữ cây
0: Ồ mà
1: ổi.
0: Tường Vi thật sự không có hiểu sao mà cái đất cái phân mà ở đây á mà mỗi lần mình trồng cái gì sao nó cũng to, nó cũng bự hết nha,
1: Tại
0: rất
1: đất
0: là
1: tốt.
0: nhanh.

0: chơi hết rồi, giờ
1: Yeah.
0: không ai đi chợ
1: Ừ.
0: vô sale nữa hết.
1: Yeah. Thường
0: Thế là
1: thường
0: hai chị em chúng tôi tám luôn.
1: thường thường á, là thấy bây giờ đó người ta trồng cây dư là bán đó, là chạy lắm nha, ai cũng thích trồng cây hết, ở bên này ai cũng thích trồng cây á, mình giữ cây
0: Ồ mà
1: ổi.
0: Tường Vi thật sự không có hiểu sao mà cái đất, cái phân mà ở đây á, mà mỗi lần mình trồng cái gì sao nó cũng to, nó cũng bự hết nha.

Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nền mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non xin family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: 당신.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại Hải

0: ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
3: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
3: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Hilton địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp.
4: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
9: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Đây là chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Từng khung giờ live từ 4 giờ 30 đến 5 giờ mỗi chiều thứ ba hàng tuần. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay, đó là sự quay trở lại của chị Kim Thoa. Xin chào chị.

0: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả. Kim Thoa cũng như Tường Vi xin lỗi quý vị rất là nhiều. Trong phòng ghi âm có một chút trục trặc cho vào lúc ban đầu. Rất mong rằng quý vị sẽ thông cảm, và cũng bây giờ thì rất mong rằng quý vị đã được nghe rõ từ hai chị em trong phòng ghi âm. Và thưa quý vị, cứ mỗi hàng tuần vào thứ ba từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ là chương trình Địa ốc và Tài chánh do Kim Thoa thực hiện, đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị những đề tài liên quan về buôn bán nhà cửa, cũng như là mượn loan để mua nhà cửa hoặc tái tài trợ hoặc refinance và leasing and management. Tất cả những vấn đề này thì công ty PFG làm mỗi hàng tuần, hàng ngày, hàng năm thưa quý vị. Vì vậy, nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về những vấn đề ở trên thì quý vị có thể gọi vào phòng ghi âm từ ngay bây giờ. Đây là cái chương trình live do Tường Vi và Kim Thoa thực hiện vào ngay lúc này. Vì vậy nên nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể gọi sớm vào đầu chương trình. Kim Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều và Kim Thoa xin chào Tường Vi.
1: Dạ xin chào chị và kính thưa quý vị. Tường Vi thay mặt chương trình được xin được cáo lỗi cùng với quý vị, từ cách đây chừng khoảng 7 phút thôi là trên đài Việt Radio bị cúp điện, cho nên có một chút trục trặc về kỹ thuật. Tường Vi xin thay mặt chương trình cáo lỗi cùng quý vị và quay trở lại với chương trình. Thì chương trình hôm nay là một chương trình live trực tiếp từ phòng thâu của Đài Việt TV, nên quý vị mời quý vị hãy tham gia trực tiếp cùng với chúng tôi trong chương trình này với số điện thoại đường live quen thuộc, đó là 713-931-1560. Bất kỳ những câu hỏi nào của quý vị được chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp trên đường live. Cho nên quý vị hãy tham gia vào chương trình ngày hôm nay nhé. Bởi vì chương trình rất là ngắn, chỉ có 20 phút thôi, cho nên là rất là nhanh sẽ hết giờ. Nhưng mà trong lúc chờ đợi sự tham gia của quý vị, tham gia cùng với hai chị em mình, chào chị Kim Thoa, và không biết cái đề tài ngày hôm nay, tại vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng 6 rồi, và chuẩn bị bước qua một cái tháng 7, mà trước tiên là những ngày đầu của tháng 7 là lễ rất là lớn rồi. Cho nên là không biết cái chương trình ngày hôm nay của chị có những thông điệp gì mới chuyển đến cho quý thính giả của chúng ta thưa chị.
0: Cảm ơn Tường Vi, và Thoa cũng cảm ơn quý vị luôn đồng hành, luôn ủng hộ trong những chương trình mà Thoa gửi đến quý vị với những câu hỏi, những thắc mắc hay là những cú phone gọi vào sau chương trình vào trong văn phòng. Thì đó là những đề tài mà quý vị giúp cho Thoa, để Thoa biết được là ở ngoài đó quý vị cũng đang trông chờ những cái đề tài gì, hay là những cái gì quý vị chưa biết. Vì vậy là những cái câu hỏi của quý vị luôn luôn là những cái đề tài mà giúp cho Thoa có thể kéo dài những chương trình Địa ốc và Tài chánh của Thoa suốt mấy chục năm qua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì giống như Tường Vi nói, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6 trước khi bước vào tháng 7 của mùa hè đổ lửa. Thưa quý vị, nóng hơi là nóng, nhưng mà đây là cái mùa hè lại là một cái mùa của những người realtor, nên nói thì nói như vậy thôi chứ thôi cũng quen cái nóng rồi thưa quý vị. Nghĩa là mình đi đi nắng ngoài trời là coi như quen, rất là quen rồi, mặc dù là mình cũng bệnh tới bệnh lui hoài khi mà cứ ra vô nóng và lạnh, nóng và lạnh, nhưng mà có thể nói là mình quen thôi, để mà mình có thể adapt được với thiên nhiên của tiểu bang Texas. Và thưa quý vị, là sau hôm nay thì mình bước vào đầu tháng 7, tất nhiên là tháng đầu tiên của quý 3 và cũng là tháng đầu tiên của sau nửa năm. Thôi rất mong rằng nếu quý vị có những kế hoạch, những hoạch định mà mình làm cái gì cho tương lai, những cái mơ ước mà mình muốn là được hoàn thành trong năm 2026 thì mình sẽ nhanh lên thưa quý vị, nếu mình chưa có hoàn thành, vì mình đã xài hết nửa năm rồi và bây giờ nửa năm còn lại. Là quý vị ráng, nếu mà mình có ý định là mình mua nhà thì mình sẽ làm cái gì và mình phải làm liền, hoặc là mình có ý định để mua nhà đầu tư để cho mướn thì quý vị cũng nên tìm hiểu là như thế nào. Vì thực sự nhà cửa hiện giờ quý vị vẫn nghĩ và vẫn biết được sự thật là nhà cửa hiện giờ thì người mua có thể nói là mình nằm ở một cái tư thế gọi là có thể thương lượng được một cách dễ dàng hơn đối với những ngày này vào năm trước hay những năm trước đó, vào 2 năm gần đây. Nên là nếu quý vị nào mà có ý định để mua nhà thì đối với Thoa vẫn là cái thời điểm tốt, mặc dù tiền lời chưa tốt lắm. Quý vị mong rằng giá nhà cũng tốt và tiền lời cũng tốt luôn thì thường thường hai đứa không đi chung cùng nhau, hai đứa nó đi phải đi khác nhau. Nếu hai đứa đi cùng nhau thì mình lại giành nhau và nhà cửa lại lên. Nên nếu mà quý vị nghĩ là mình có thể thương lượng được với cái giá nhà good ở cái giá so với thị trường mà quý vị có cơ hội tìm gặp và có cơ hội để mua nó, thì đối với Thoa quý vị vẫn nên để mua. Còn cái tiền lời có thể là cao hơn một chút, nhưng sau này khi mà tiền lời thật sự xuống thì quý vị refinance lại, nó vẫn rẻ hơn là nếu quý vị phải đi dành nhau một cái nhà với khoảng 2 người khách hàng trở lên. Chỉ cần 2 chúng ta đấu với nhau, một ta và thêm một buyer nữa đấu với nhau là mình thấy là mình không biết đi về đâu rồi. Nên nếu mà phải chọn lựa ở những khu mà quý vị đã tìm được cái vị trí tốt, hợp với phong thủy của mình và nhà cửa mình cũng thích luôn, thì mình làm luôn. Thưa quý vị, đừng chờ đợi, vì cái sự chờ đợi của mình có thể cho cái tiền lời rẻ thì nhà cao thì có thể là mình phải đấu với nhau tới mấy chục ngàn, chứ không phải là đấu với nhau 1-2 ngàn hay 3 ngàn, 4 ngàn hơn cái giá thành thì quý vị cũng chưa chắc là quý vị mua được. Trong khi bây giờ thì với cái giá market mà họ bán chậm mà quý vị vẫn trả giá được thì điều này good hơn. Đối với Thoa trong ngành nghề thì Thoa nghĩ là như vậy, không biết quý vị có đồng ý hay không. Đây là cái quan điểm của mỗi người có sự suy nghĩ khác nhau, nhưng mà nói về cái ngành nghề này và Thoa nhìn thấy thì đây là một trong những cái điều mà Thoa muốn chia sẻ với quý vị thôi. Tại vì rất nhiều quý vị hỏi Thoa là mình nhà thì thấy em thấy tốt rồi, nhưng mà tiền lời chưa xuống thôi, mình sợ chờ tiền lời xuống luôn.
1: Thưa chị, thì trong cái vấn đề này thì sự chênh lệch giữa giống như một người đang đi mua nhà đi mà họ thấy họ đang phân vân là bây giờ nhà lên giá so với lại chấm lời lên, thì theo như chị thì chị thấy là cái phương hướng là mình nên mua khi mà cái giá nhà nó đang xuống mà chấm lời vẫn có thể là đang cao một chút xíu. Vậy thì cái sự chênh lệch bao nhiêu phần trăm thưa chị nếu mà đem về cái lợi nhuận cho người mua?
0: Thật ra mình không tính bằng cái phần trăm được, tại vì cái giá nhà đôi khi á, cái người bán cần bán họ có thể bớt cho mình, đặc biệt là builder. Có nhiều builder bây giờ họ bớt tới 40-50 ngàn, hoặc những cái nhà cao có nhiều khi họ hạ tua xuống cả 100 ngàn, thì đó là một con số quá lớn. Nên á, là nếu mà tiền lời hiện giờ thưa quý vị mình nói là cao, là cao so với lúc quá thấp thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái ngành nghề của Thoa trong suốt 20, từ 2002 cho tới bây giờ, tất nhiên là 24 năm đúng rồi đó thưa quý vị, là Thoa vào ngành vào 2002, cũng vào tháng 6 của năm 2002, thì tiền lời rớt xuống ở 6.250, là mình xếp hàng với nhau, mình nối đuôi nhau để mình đi refinance lại cái nhà của mình, là đó là cái tiền lời mà lý tưởng vào cái thời điểm đó. Và bây giờ thì mình cũng nằm ở khoảng 6 chấm mấy y hệt như vậy, nhưng mà quý vị lại nghĩ là cao, là tại vì mình được cái tiền lời thấp hồi năm 2009, 2010 tới 11, 12 thì mình xuống còn có khoảng 3 chấm mấy thôi. Nên bây giờ mà quý vị chờ cho xuống giống y hệt như vậy thì chắc là nhà cửa mình phải giành nhau, chứ không thể nào giống như vậy được. Nên đó, đối với Thoa là giống như trở lại câu hỏi của Tường Vi, đối với Thoa nếu mà cái giá nhà mà mình cảm thấy là đã lợi tới mấy chục ngàn rồi thì dĩ nhiên mình phải đi thôi. Tại vì refinance đó, thưa quý vị, tùy theo cái loan amount, nhưng mà refinance, cái average của refinance bây giờ thì khoảng around 6.000 mấy tới 7.000, nó vẫn rẻ hơn đối với cái nhà mà mình được bớt mấy chục ngàn. Nên á, là nếu mà thực sự mà mình đã chọn đúng cái nhà, và đặc biệt người Việt Nam của mình á quý vị, mình rất quan trọng về phong thủy nữa, những cái location và vị trí của cái nhà phải hướng nam, hướng tây hay hoặc là đông nam gì đó, mà mình đã chọn được cái hướng rồi và mọi thứ tốt hết rồi mà mình chỉ chờ cho cái tiền lời xuống nữa, thì chẳng thà nếu là Thoa thì Thoa đi trước vì cái nhà mà đúng hướng của mình không phải dễ, không phải lúc nào mình muốn mua nhà Đông Nam là tự nhiên có nhà Đông Nam liền cho mình. Nếu mà quý vị ở những cái vùng mà quý vị mua lại những cái nhà cũ, lâu lâu mới có người bán, chứ không phải là lúc nào cũng có nhà Đông Nam, nhà hướng Tây, nhà hướng Bắc. Nên á, là mình tìm được những cái đó hơi khó. Và ngay cả builder cũng vậy, thưa quý vị. Bây giờ có những cái builder mà họ không có nhiều đất, nên nó có thể họ đi theo hàng, hoặc là hướng Bắc với hướng Nam, hoặc là hướng Đông với hướng Tây, rồi lâu lâu thì hơn nằm chéo chéo ở cái khu đồ xác, thì nó sẽ có hướng lệch lệch hơn một chút. Nên á, là nếu mà để chọn cho mình mà vừa ý tất cả thì rất là khó. Nên á, là nếu quý vị là chuyên và nghĩ là mình chọn cái nhà phải đúng phong thủy của mình, thì đối với thôi khi mình có được thì quý vị cứ nên đi trước. Và mùa hè năm nay thì thực sự đúng là mùa hè là mùa của địa ốc, nhưng năm nay cái mùa hè này cũng không có là một cái mùa hè vội vã và đắt đỏ giống như những mùa hè khác. Vì vậy nên nếu mà quý vị mong rằng mình có cái nhà trong năm 2026, và quý vị cũng hay thường nghe những người địa ốc, và đặc biệt thôi cũng vậy, thưa quý vị, làm việc với những người investor, thì thôi vẫn khuyên là quý vị nên chờ vào mùa đông từ tháng 9 đi tới cuối tháng giêng thì mình mới ra quân. Sau khi mùa hè thì đỡ giành giật hay là đỡ phải đấu với những người mua nhà để ở, thì mùa hè năm nay quý vị cũng không có đến nổi như vậy. Vì vậy nên nếu quý vị có mua nhà đầu tư cũng như là mua nhà để ở, thì quý vị cứ ráng thực hiện đúng giống như cái ý của mình, tìm được là mình mua thôi. Và cũng nói về cái câu chuyện mua nhà, thì thôi xin thưa với quý vị là công ty PFG có rất nhiều những program để cho the first time buyer, cộng thêm những quý vị nào mà mua nhà để ở, nghĩa là quý vị có thể là những người investor và quý vị cũng có nhà rồi, và quý vị muốn mua nhà khác, và đặc biệt là quý vị nhớ nha, mua nhà để ở hoặc là first time buyer, thì quý vị có những cái chương trình mà công ty PFG làm việc với những lender để có thể phụ giúp quý vị cái phần down payment assistance từ 2-5% của cái loan amount. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về những vấn đề này, xin quý vị liên lạc thẳng với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. Và như Thơ vừa nói, nghĩa là quý vị mua nhà để ở, quý vị cũng có thể là được approve cho cái chương trình down payment assistance với những cái tiền mà quý vị có thể dùng làm closing cost. Cộng thêm, nếu quý vị là first time buyer nữa, thì quý vị lại được plus, nghĩa là cộng thêm một cái chương trình khác của cái MCC. Và đây là cái chương trình mà credit up tới 15% từ cái tiền mà quý vị đóng tiền lời cho nhà băng. Và cái tiền này mình sẽ được credit vào mỗi hàng năm khi cái loan của quý vị vẫn còn, thì quý vị vẫn còn được nhận cho cái phần này. Vì vậy nên quý vị có rất nhiều cơ hội mà đối với Thoa là good cho người buyer, thì quý vị nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội. Nếu mình đã có thể có những cái cơ hội tốt như vậy thì mình cứ đi trước một bước và mình làm trọn vẹn mọi thứ. Nếu mà tiền lời thật sự xuống thì quý vị refinance lại. Refinance thì không có cạnh tranh, thưa quý vị, ai refinance cũng được. Nên á, là refinance mình không có đấu với ai hết, thì lúc đó mình có nhà có cửa rồi, refinance ở cái tiền lời tốt hơn thì mình làm thôi. Nhưng mà how about nếu tiền lời không có xuống thì quý vị cũng đã có cái nhà rồi, còn hơn mình chờ đợi mà mình không biết khi nào và mình vẫn phải trả tiền rent thôi. Thì những cái tiền rent đó thì cũng đủ để cho quý vị bỏ trả tiền vào cái nhà của mình rồi. Nên đây là những cái tốt mà tôi muốn được nêu ra để gửi đến tất cả những quý vị nào mà mình cần mua nhà để ở hoặc là the first time buyer, thì xin quý vị chú ý nghiên cứu về cái vấn đề này. Và trong tháng 8 thì tôi sẽ trở lại vào chương trình kế tiếp để
1: trước khi chị đến với cái chương trình tiếp theo đó, cho Tường Phi hỏi là cái chương trình first time buyer với là chương trình MCC đó thì nó sẽ hết hạn khi nào thưa chị? Cái program này nó có thời hạn không hay là
0: chị correct một chút xíu về vấn đề này. First time buyer là cái chương trình của MCC, và một cái chương trình nữa nó gọi là down payment assistance, là giúp cho những người nào mua nhà để ở, nghĩa là ai cũng được approve cho cái chương trình mua nhà để ở, với điều kiện mua nhà để ở đừng có phải mua nhà để mà đầu tư thì mình không có được, tại vì government giúp là giúp cho người mua nhà để ở hoặc là first time buyer. Nếu em là first time buyer, em có thể được approve vừa cái nhà để ở, cái chương trình down payment assistance cộng thêm cái MCC. Còn nếu mà em không phải là first time buyer thì em vẫn có thể được approve cho cái chương trình down payment assistance. Và hai cái vấn đề này tôi sẽ mở cái lớp vào tháng 8 tại công ty PFG để gửi đến tất cả những quý vị nào mà có interest về cái vấn đề này thì xin quý vị tham gia cái lớp, vì đây là những cái quyền lợi của mỗi chúng ta khi mà mua nhà để ở. Mua nhà thì rất là tốn rất là nhiều tiền về closing cost, nên nếu ai đó giúp chúng ta một ít tiền closing cost thì cũng đỡ lắm quý vị, là tại vì tùy theo cái approval quý vị có thể có được từ 2-5%. Nếu mình mua cái nhà khoảng around 300.000 mà đến 5% của 300.000 thì tất nhiên là 15.000 rồi, là mình dư rồi, mình dư tiền closing cost cộng thêm một chút tiền down payment nữa. Và quý vị không có phải là mình nghèo hay là mình phải là low income gì, quý vị cũng được approve. Còn cái MCC là những quý vị nào first time buyer thì mình lại được cộng thêm cho cái credit đó. Và công ty PFG là một trong những công ty về mortgage của người Việt Nam đầu tiên làm về cái chương trình này. Và bây giờ cái fund đó được trở lại, và hiện giờ thì cả hai cái chương trình này vẫn còn tốt, chứ không có cái thời gian hết hạn. Hết hạn thì họ không có thông báo trước cho mình, cái hết hạn thì không có, nhưng mà họ sẽ thông báo cho mình là hết tiền chứ không có hết hạn. Họ có cái fund và họ cho. Vì vậy nên á, nếu mà mình có thể được tiêu chuẩn thì quý vị cứ nhanh tay lẹ chân mình đi trước thì mình có quyền lợi trước thôi quý vị. Và cái lớp học sẽ gửi đến quý vị vào tháng 8 này. Vì thôi chưa có định được là tháng 8 sẽ vào, có thể là vào giữa tháng 8 cho cái lớp học này. Nên nếu mà quý vị nào có các con em của mình muốn dự định mua nhà, hoặc là mua nhà để ở, hay là the first time buyer, hay bạn bè, xin quý vị giới thiệu về cái chương trình này và giúp cho Thoa và công ty, để gọi vào cái số điện thoại 713-988-1425, 713-988-1425, để mình có thể ghi danh trước, để Thơ có thể giữ chỗ ngồi và có thể gọi lại quý vị để confirm đúng cái ngày. Thường thường thì công ty mở ra những cái lớp như vậy thì sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật vào 2 giờ trưa và tại văn phòng của công ty PFG, và Thơ sẽ nói nhiều hơn chi tiết khi mà chọn đúng cái ngày và gửi đến quý vị trong chương trình vào lần sau, chương trình Địa ốc và Tài chánh vào thứ ba tuần sau. Rất mong rằng quý vị sẽ cùng tham gia, vì đây là một trong những cái chương trình mà Thơ rất mong được gửi đến quý vị, vì rất mong quý vị có được một chút ít để đi mua nhà để mình cảm thấy mình đỡ tổn thương từ quý vị vì closing cost mỗi ngày mỗi mắt appraisal
1: 10,000 là nhiều lắm á. Yeah. Mình không những mà được cái tiền đó mình sử dụng cho closing cost mà còn có thể mua một được chút. Một vài thứ để bỏ vô nhà của mình nữa đó.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Quý vị, vì vậy nên là có đôi khi thôi làm việc mà khi có thời gian thì mình phải làm thêm research để mà mình xem coi mình có thể giúp được quý vị một cái gì đó trong những cái chương trình mà họ có cái fund để gửi đến. Mong rằng quý vị sẽ có thể có dư thời gian để dành thời gian để tham gia lớp này nha quý vị.
1: Yeah.
0: Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Yeah. Và bây giờ thì tôi không còn nhiều thời gian nữa.
1: Nhưng mà trước khi rời làn sóng, chắc chị Kim Thoa xin chị chia sẻ những cái thông tin về công ty cũng như là số phone để cho quý thính giả chúng ta, nếu mà có những cái nhu cầu mà tham gia cái lớp học thì có thể liên lạc được, thưa chị.
0: Cảm ơn Tường Vi nhắc chị. Thưa quý vị, công ty PFG có hai location. Một location là ngay trong chợ Hồng Kông 4 ở trên lầu 2 và số phòng là B33, và một văn phòng corporate office ngay góc West Park và Bellway A, số phòng là 220, cũng trên lầu 2 thưa quý vị. Và công ty PFG mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, từ thứ hai cho tới thứ sáu. Thứ bảy là từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, và chủ nhật thì by appointment hoặc là ở trên Zoom only. Thì xin quý vị, nếu quý vị cần, quý vị có thể make appointment với chúng em bất cứ lúc nào, và số điện thoại mà trả lời 24/7 đó là 713-988-1425, 713-988-1425. Và thưa quý vị, thứ bảy này là July 4 rồi, thì nhân kỳ lễ của July 4, thưa kính chúc quý vị và gia đình có một kỳ lễ July 4 thật bình yên, thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành, luôn ủng hộ và theo dõi tất cả những chương trình mà Thoa gửi đến quý vị khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 trong nhiều năm qua, và hy vọng quý vị vẫn ủng hộ Thoa trong những ngày tới trong tương lai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cảm ơn Tường Vi luôn đồng hành với chị Thoa trong chương trình Địa ốc và Tài chánh vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn em và chào em. Và Kim Thoa một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa, và chúc chị một ngày lễ July 4 thật vui và bình an nhé. Và kính thưa quý vị, chương trình Địa ốc và Tài chánh cùng với Kim Thoa đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ ba của tuần sau từ 4:30 đến 5:00. Và xin chào tạm biệt.
2: Chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tx.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều kết nối hai miền Houston và Dallas do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Tường Vi. Sau đây, Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình bản tin 5 giờ chiều và xin chào chị Tường Minh. Và kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức chiều hôm nay sẽ là bản tin thế giới. Bản tin thế giới đầu tiên cho biết là Tổng thống Pháp đã gặp quốc vương của Oman tại Paris. Tổng thống Pháp quốc là Emmanuel Macron đã đón tiếp quốc vương là Oman Haitham và tại thủ đô của Paris vào thứ Hai ngày 29 của tháng 6 vừa qua. Tại đây thì đại diện chính phủ của hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với các quốc gia trong các lĩnh vực về giáo dục, văn hóa, năng lượng và giao thông. Văn phòng của Tổng thống Pháp quốc cho biết là hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau thảo luận về các vấn đề về quốc tế, đặc biệt là việc giảm căng thẳng xung đột tại vùng Trung Đông và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Ngoài ra thì Tổng thống Emmanuel Macron và quốc vương của Oman đã cùng chủ tọa tại lễ khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Pháp và Oman vào cuối thứ Hai ngày 29 của tháng 6.
0: Ba Lan ký hợp đồng mua 3 tàu ngầm từ công ty Saab của Thụy Điển với giá là 4.8 tỷ mỹ kim. Tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thông báo rằng Ba Lan đã đặt mua 3 chiếc tàu ngầm từ công ty Saab của Thụy Điển. Một trong thông báo riêng, công ty Saab cho biết đây là hợp đồng với Ba Lan trị giá là 47 tỷ crown để cung cấp 3 chiếc tàu ngầm mang tên là A-26. Hợp đồng này cũng bao gồm vũ khí và huấn luyện kèm theo hỗ trợ, với thời hạn bàn giao cuối cùng dự trù sẽ vào năm 2038. Trước đó, Ba Lan cũng đã thông báo việc lựa chọn công ty Saab cung cấp 3 chiếc tàu ngầm với thỏa thuận trị giá hàng tỷ mỹ kim. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của Ba Lan nhằm tăng cường năng lực quốc phòng tại khu vực biển Baltic.
1: Cũng trong phần tin thế giới cho hay là Điện Kremlin cho biết lập trường của Nga về các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine kể từ năm 2024 là không thay đổi. Thưa quý vị, vào thứ Hai ngày 29 của tháng 6, chính phủ của Nga đã tuyên bố Nga không thay đổi lập trường về các điều kiện cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ vào năm 2024 rằng lực lượng của Ukraine phải rút khỏi 4 khu vực mà chính phủ Moscow tuyên bố là chủ quyền, đồng thời công khai từ bỏ một kế hoạch gia nhập Liên minh NATO. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình vào cuối tuần qua, Tổng thống Nga Putin đã nói nước Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu là kiểm soát hoàn toàn 4 khu vực nói trên chiến trường. Ông cũng bác bỏ điều mà ông gọi là đề nghị mới của Ukraine nhằm kiềm chế các hành động thù địch trong một cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm qua. Cũng trong một cuộc phỏng vấn thì ông Putin cho biết là Ukraine đã đề nghị hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa và giới hạn giao tranh trong một phạm vi 4 khu vực, đó là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, mà nước Nga tuyên bố thuộc về mình. Đây là điều mà Ukraine bác bỏ và coi là một hành động chiếm đất bất hợp pháp. Văn phòng của Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky đưa ra một phản hồi trước cái bài phát biểu của ông Putin.
0: Pakistan công bố đoạn phim các cuộc tấn công vào Afghanistan. Vào thứ Hai 26 tháng 6, thì Pakistan đã công bố những hình ảnh ghi lại cảnh oanh kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của các tay súng phiến quân tại ba tỉnh của tỉnh Afghanistan, bao gồm Pakistika, Khulna và Pattaya, đồng thời tuyên bố lực lượng của họ đã tiêu diệt ít nhất là 29 tay súng. Trong các chiến dịch xuyên biên giới, cuộc tấn công hôm Chủ nhật ngày 28 tây tháng 6 là lần thứ hai Pakistan nhắm vào các mục tiêu tại Afghanistan mà họ cho là thuộc về phiến quân. Hành động này có nguy cơ làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột dai dẳng giữa hai bên vốn từng là đồng minh. Trong khi đó, thì phát ngôn nhân chính phủ Afghanistan, ông Hamdullah Firat, đã cho biết cuộc tấn công đã khiến cho 38 thường dân bị thiệt mạng và 163 người khác bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Pakistan cáo buộc Afghanistan dung túng cho các tay súng phiến quân mà họ cho là đứng sau các âm mưu tấn công tại Pakistan. Phía Taliban tại Afghanistan đã bác bỏ những cáo buộc này.
1: Hoa Kỳ đã công bố một video về hình ảnh đội ứng phó thảm họa đến Venezuela sau trận động đất. Thưa quý vị, vào hôm qua, ngày thứ Hai, ngày 29 của tháng 6, thì Hoa Kỳ đã công bố một hình ảnh ghi lại các cảnh thành viên của đội phản ứng hỗ trợ thảm họa, gọi tắt là DART, đã đến Venezuela sau hai trận động đất liên tiếp đã cướp đi sinh mạng của gần 1.500 người. Theo thông tin từ phía của Hoa Kỳ, thì những hình ảnh được ghi lại cho thấy là các nhân viên của đội phản ứng hỗ trợ thảm họa đang tiến hành việc hỗ trợ hoạt động cứu trợ. Tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại thủ đô Caracas cho biết, các đội này bao gồm những chuyên gia về thảm họa, chịu trách nhiệm, hướng dẫn hoạt động và điều phối lực lượng cứu nạn Hoa Kỳ với chính quyền sở tại hiện trường. Hôm Chủ nhật thì các đội cứu nạn cũng đã nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm thêm người còn sống sót sau hai trận động đất mạnh đã tấn công vào Venezuela trong tuần này. Một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng cho biết một gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim dự trù sẽ được công bố trong một hoặc hai ngày tới, thêm vào một khoản ngân sách là 150 triệu Mỹ Kim mà chính quyền Hoa Kỳ đã cam kết trước đó.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, Tổng thống Belarus thăm Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hoa Lục. Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết, vào thứ Hai ngày 29 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng Hoa Lục ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ chủ quyền các quốc gia, nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Chuyến thăm Hoa Lục của ông Lukashenko diễn ra sau cuộc hội đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Belarus và Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Tổng thống Nga đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tăng cường ủng hộ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo thông tin đăng trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Lục, ông Tập Cận Bình khẳng định Hoa Lục và Belarus cần duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ song phương và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho công dân cả hai nước.
1: Cũng trong phần tin Á Châu thì Nam Hàn đã công bố một kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo AI và chip. Thưa quý vị, hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, Nam Hàn đã công bố một chiến lược công nghệ toàn diện tập trung vào một lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, thì Tổng thống Lee Jong-un đã công bố một khoản đầu tư trị giá 576 tỷ Mỹ Kim nhằm để xây dựng một vị thế thống trị toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng cân bằng hơn. Kế hoạch này cùng với sự tham gia chính của một công ty, đó là công ty Samsung Electronics và SK Hynix, cho thấy một sự nỗ lực của Tổng thống Lee Jong-un nhằm kết hợp tham vọng về trí tuệ nhân tạo và chip của Nam Hàn. Sát cánh cùng lãnh đạo của hai nhà sản xuất chip lớn nhất trên thế giới, thì Tổng thống Lee cũng đã mô tả sáng kiến này là một bước tiến vượt bậc, tập trung vào chất bán dẫn, AI và các trung tâm dữ liệu. Bộ trưởng Công nghiệp là Kim Ja-kwon đã cho biết thêm rằng, công ty Samsung và SK Hynix cũng sẽ cùng các nhà cung cấp đầu tư 800.000 tỷ won để xây dựng mỗi công ty hai nhà máy sản xuất chip mới tại khu vực Tây Nam của Nam Hàn.
0: Trung Cộng sẽ gửi hơn 14 triệu Mỹ Kim hàng cứu trợ khẩn cấp tới Venezuela. Trung Cộng bày tỏ quan ngại sâu sắc về trận động đất tại Venezuela và đã ra quyết định viện trợ khẩn cấp số hàng hóa trị giá là 100 triệu nhân dân tệ cho quốc gia này. Theo thông tin được phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước này công bố hôm thứ Hai, ngày 29 tây tháng 6, phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ngô Chiang Khung cho biết số hàng viện trợ sẽ được chuyển đến sớm nhất có thể, đồng thời khẳng định chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp thêm sự hỗ trợ. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra hôm thứ Tư, ngày 24 tây tháng 6 đã lên gần tới là 1.500 người. Và các đội cứu nạn quốc tế đổ về tiểu bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của quốc gia, vốn đã chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng từ lâu. Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ biến thành những đống đổ nát và cát bụi tại tiểu bang ven biển này, nằm cách thủ đô Caracas khoảng 40 cây số về phía bắc.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ.
2: Ngại make-up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. nên vững chắc. Che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Hoa Kỳ xác nhận có 3 công dân Mỹ đã thiệt mạng và 12 công dân khác đã mất tích trong trận động đất tại Venezuela. Theo phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 29 của tháng 6 xác nhận là có 3 công dân người Mỹ đã thiệt mạng do một hậu quả từ các trận động đất tại Venezuela. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết thêm, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Venezuela đang liên lạc với gia đình các nạn nhân để cung cấp để hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra thì đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo là đã tiếp nhận các báo cáo về khoảng 12 công dân Mỹ khác

0: taxi tự lái sẽ nhiều hơn. Theo CNBC, thời kỳ nước Mỹ dễ dàng đạt doanh số 17 triệu chiếc xe mới mỗi năm có thể đã lùi vào dĩ vãng. Một phân tích mới từ Bain & Company chỉ ra rằng hàng loạt các yếu tố như tỷ lệ sinh giảm, chính sách nhập cư thắt chặt, giá xe cao và sự gia tăng của các giải pháp thay thế cho việc sở hữu chiếc xe có thể khiến cho sản lượng xe hàng năm tại Mỹ sụt giảm hơn 2 triệu chiếc vào năm 2040. Nhưng yếu tố nhân khẩu học chỉ là một phần của vấn đề. Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, ngày càng ít thanh thiếu niên vội vã đi thi bằng lái xe, trong khi nhóm người trên 55 tuổi hiện chiếm gần một nửa số lượng đăng ký xe mới. Khả năng chi trả cũng là một rào cản lớn. Các khoản thanh toán hàng tháng đã tăng khoảng 30% trong vòng 4 năm qua, với gần một trong số 5 chiếc xe mới có mức trả góp vượt quá 1.000 Mỹ Kim cho một tháng. Đồng thời, các dịch vụ gọi xe và tiềm năng từ xe taxi tự hành, robotaxi, đe dọa làm giảm cả tỷ lệ người có bằng lái lẫn số lượng xe trên mỗi người lái. Tuổi thọ xe cũng đang kéo dài hơn, trung bình là 12,8 năm sử dụng, góp phần làm giảm nhu cầu thay thế xe mới, với khoảng 450 mẫu xe đang cạnh tranh giành khách hàng.
1: Thưa quý vị, các trung tâm dữ liệu AI gây tốn điện và nước và hại môi trường. Trong một bối cảnh thế giới nỗ lực kiềm chế biến đổi khí hậu do con người gây ra và cố tránh các tình trạng cạn kiệt nguồn nước, mỗi truy vấn trực tuyến lại làm gia tăng một dấu chân môi trường và trầm trọng thêm về vấn đề này. Theo các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo AI và các trung tâm dữ liệu phục vụ chúng tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng cũng như là lượng nước khổng lồ, trong khi các công ty AI lại thiếu minh bạch về mức độ sử dụng các nguồn tài nguyên này. Theo một báo cáo từ Liên Hiệp Quốc, thì năm ngoái các trung tâm dữ liệu nêu trên toàn cầu đã tiêu thụ 448.000 tỷ Wh giờ điện vào con số vượt mức tiêu thụ của tất cả các quốc gia, ngoại trừ là 10 nước đứng đầu. Và với mức tiêu thụ này, dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong 4 năm tới. Keves Madani là một nhà khoa học về tài nguyên nước tại Liên Hiệp Quốc và là một đồng tác của tác giả báo cáo cho biết là đến năm 2030, chỉ riêng lượng điện năng lực phục vụ cho các trung tâm dữ liệu, chưa tính đến lượng nước khổng lồ cần thiết để làm mát hệ thống, cũng sẽ đòi hỏi phải gần 2,5 nghìn tỷ gallon nước, một lượng nước mà có thể cung cấp nước cho toàn thế giới trong 2 năm.
0: Đặc phái viên của Hoa Kỳ tới Qatar chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran. Vào ngày 30 tháng 6, thì đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cao cấp Jared Kushner của Tổng thống Trump đã tới thủ đô Doha của Qatar để làm việc với các nhà trung gian và giới chức nước chủ nhà trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp hòa bình với Iran. Tuy nhiên, về phía Iran cho biết chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Theo giới truyền thông Hoa Kỳ, các cuộc tham vấn tại Doha sẽ tập trung vào những nội dung kỹ thuật của thỏa thuận khung giữa hai bên, trong đó ưu tiên các vấn đề liên quan tới việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với những hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp với Hoa Kỳ và hai bên dự kiến sẽ có thể gặp nhau tại Doha trong ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, sau đó, ông cho rằng cuộc gặp gỡ này có thể có, cũng có thể không. Động thái ngoại giao mới diễn ra sau khi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng trong những ngày gần đây với các đợt tấn công đáp trả giữa hai bên. Sau 4 ngày giao tranh, các hoạt động quân sự được cho là đã tạm lắng trong ngày 29 tháng 6.
1: Thưa quý vị, tối cao Pháp viện cho các lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng ngày bầu cử vẫn được kiểm. Tối cao Pháp viện hôm thứ Hai ngày 29 của tháng 6 đã giữ nguyên một quy định của tiểu bang Mississippi về thời gian gia hạn dành cho các phiếu bầu qua thư đến muộn, bác bỏ những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vô hiệu hóa luật này. Với tỷ lệ là 5-4, thẩm phán John Roberts và thẩm phán Amy Coney Barrett đã cùng với ba thẩm phán đã ủng hộ luật của tiểu bang và phán quyết giữ nguyên luật Mississippi. Theo đó là các lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng ngày bầu cử vẫn được kiểm nếu cơ quan bầu cử nhận được trong vòng 5 ngày. Và các nhóm bảo vệ quyền công dân đã hoan nghênh quyết định này như là một biện pháp bảo vệ cử tri. Quyết định này cũng giúp cho việc duy trì hiệu lực của các quy định tương tự tại các tiểu bang như California và Nevada. Thẩm phán Perez đã nhấn mạnh lại đây là một trong những phán quyết không chỉ

0: bảo vệ quy định của Mississippi, mà còn gián tiếp duy trì hiệu lực của các đạo luật tương tự tại ít nhất 18 tiểu bang. Phán quyết của tối cao pháp viện đã đánh dấu một sự thất bại pháp lý đáng chú ý đối với Tổng thống Trump và các đồng minh của Đảng Cộng Hòa, những người đã nhiều năm qua thúc đẩy việc siết chặt quy định bỏ phiếu qua thư sau một cuộc bầu cử năm 2020.
1: Sau đây là tin đời sống. Ngồi lâu, ăn vội, ngủ ít là combo hủy hoại sức khỏe của dân văn phòng. Tiến cầm bánh mì và cà phê, bước vào thang máy, vừa ăn trong thang máy, đúng hơn là nuốt, vừa đọc tin nhắn của sếp, nhẩm trong đầu danh sách cần những việc cần làm trước 9 giờ. Chàng trai 29 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin tại một công ty ở Hà Nội, làm vậy mỗi từ thứ hai cho tới thứ bảy. Buổi trưa dù công ty có 90 phút nghỉ, anh vẫn phải gọi cơm đặt cạnh bàn phím, ăn chưa đầy 10 phút để giải quyết nốt cái thác trước khi làm việc của buổi chiều. Từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, anh gần như không rời ghế. Tối về, sau khi mở laptop thêm vài tiếng, chàng trai lướt điện thoại tới 1 giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, lại uống 2-3 cốc cà phê để tỉnh táo. 2 năm như vậy, kết quả khám sức khỏe định kỳ cho thấy mỡ máu cao, men gan tăng, tiền tiểu đường. Bác sĩ cảnh báo nếu không điều chỉnh sinh hoạt, Tiến sẽ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa trong tương lai gần. Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh Mạch Máu Việt Nam nhận định ăn nhanh, ngồi lâu và ngủ ít là những combo hủy diệt sức khỏe dân văn phòng trong thầm lặng.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin đời sống vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2 phần tin tức 5 giờ chiều. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3, phần tin Việt Nam và phần tin địa phương.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là ngày hôm nay 30 tây tháng 6, Houston đang có một hiện tượng thời tiết khá đặc biệt là bụi Sahara, lớp bụi mịn từ sa mạc Sahara ở châu Phi bay qua Đại Tây Dương về đến Texas. Bầu trời Houston mờ sương, không còn trong xanh như mỗi ngày và cảm giác như có lớp khói mỏng bao phủ. Hoàng hôn và bình minh mấy ngày nay cũng đẹp lạ và rực rỡ hơn bình thường vì bụi phản chiếu ánh nắng. Tuy nhiên, cái đẹp này đi kèm với một vài lưu ý về sức khỏe. Bụi Sahara chứa các hạt bụi mịn có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp, đặc biệt là với người lớn tuổi và trẻ em, người bị hen suyễn, viêm phổi mãn tính hay tim mạch. Nếu ai ra đường nhiều, làm việc ngoài trời có thể bị đau họng, ho khan, khó thở nhẹ hoặc mệt mỏi. Các lời khuyên rằng hãy hạn chế hoạt động mạnh ngoài trời nếu không cần thiết, nhất là vào những giờ nắng gắt. Đeo khẩu trang nếu phải ra đường lâu và uống nhiều nước giữ ẩm cho cơ thể. Đóng cửa sổ nhà khi mà bụi dày đặc. Có thể dùng máy lọc không khí nếu có.
1: Và kính thưa quý vị, đến với bản tin được gửi ra từ phòng thâu âm Dallas cho hay là Fort Worth chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa mừng ngày 4 của tháng 7. Trong khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày thành lập, tại khu vực Bắc của Texas cũng đang sẵn sàng cho một màn trình diễn pháo hoa đặc biệt. Một trong những màn trình diễn pháo hoa lớn nhất tại miền Bắc của Texas chỉ diễn ra ngay tại sự kiện Forward 4 ở Panther Island Pavilion, và đài Fort Worth sẽ hân hạnh là một nhà tài trợ cho sự kiện này. Lễ hội ngày độc lập năm nay tại Fort Worth sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 4 của tháng 7. Cổng sự kiện sẽ mở vào lúc 5 giờ chiều với các hoạt động như là biểu diễn nhạc sống, ẩm thực, vui chơi, giải trí cho gia đình và tất nhiên là một màn trình diễn pháo hoa. Chính cho đến ngày thứ Hai thì cơ sở hạ tầng cơ bản đã bắt đầu hình thành. Các nhân viên đang bận rộn để chuẩn bị pháo hoa và tưới nước cho thảm cỏ dọc theo dòng sông Trinity để phòng ngừa nguy cơ cháy. Năm ngoái thì sự kiện đã thu hút khoảng 80.000 người tham dự. Tuy nhiên năm nay, ban tổ chức dự kiến lượng người tham gia sẽ đông hơn một chút nhờ vào sự kiện của World Cup và kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước. Nhiều người may mắn được nghỉ làm vào ngày này. Vì vậy, khi ngày lễ rơi đúng vào ngày thứ Bảy, lại trùng với việc là World Cup và kỷ niệm 250 năm, thì có rất là nhiều yếu tố cộng hưởng khiến cho năm nay hứa hẹn sẽ đông đúc và nhộn nhịp hơn.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Vĩnh Long bắt giữ hai người chuyên sản xuất yến sao giả. Hai bị can Đào Lê Ngọc Phi Lân và Trần Minh Duy đã bị Công an Vĩnh Long bắt khởi tố với cáo buộc sản xuất nước yến sao hoàn toàn giả. Theo báo Người Lao Động hôm 28 tây tháng 6, hai nam bị can điều hành công ty Sài Gòn Golden Care đã mở xưởng sản xuất tại khu công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Khi trấn áp cơ sở này, công an phát giác nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến xào, tổ yến, chưng đã hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các nhà chức trách tịch thu hơn 80.000 lọ nước tổ yến chưng sẵn đã dán nhãn, đóng nắp, gần 280.000 lọ chưa dán nhãn, hệ thống máy móc và nguyên liệu. Các công nhân tại cơ sở này khai nhận rằng họ nấu, chế biến nước yến xào, tổ yến chưng sẵn nhưng không có thành phần yến tự nhiên mà theo công thức pha trộn hóa chất hương liệu và phụ gia do hai bị can Lân và Duy chỉ định.
1: Thưa quý vị, 8 tờ báo ở Sài Gòn chính thức đóng cửa, giải thể. Hôm ngày 30 của tháng 6 vừa qua thì tờ báo giấy Tuổi Trẻ ra số cuối cùng. Sau những ngày kế tiếp thì báo này vẫn còn phiên bản điện tử đặt dưới sự quản lý của báo Đảng Sài Gòn Giải Phóng. Trong khi đó thì các tờ báo như báo Người Lao Động, Pháp Luật, báo Phụ Nữ ở những khu vực Sài Gòn thì ngưng hẳn và chính thức đóng cửa, giải thể. Tại sao lại đóng cửa? Các anh chị ở tòa soạn cũng không biết, chúng ta không biết, càng không ai được hỏi ý kiến. Tiến sĩ Lê Hồng Giang, một chuyên gia kinh tế và tài chính, bất bình đã bày tỏ trên Facebook rằng theo một quyết định của Thành ủy Sài Gòn, nền báo chí sôi động hậu 1975 ở Sài Gòn đã hoàn thành sứ mệnh, bước vào một giai đoạn phát triển mới. Điều khiến mọi người ngạc nhiên như một sự tái hiện lịch sử là cũng những ngày 45 năm trước, hôm 30 của tháng 6 năm 1981, tờ báo Tinh Sáng, một tờ báo hiếm hoi trước năm 1975, được phép tái bản sau ngày Sài Gòn thất thủ, cũng đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Triệt phá và thu giữ gần 30.000 sản phẩm sữa tắm và dầu gội giả. Chiều 30 tháng 6, Công an Ninh Bình cho biết vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất tiêu thụ sữa tắm dầu gội giả liên tỉnh. Người bị khởi tố để điều tra hành vi sản xuất hàng giả đó là Phạm Thị Thảo, 33 tuổi và Lương Văn Khải, 19 tuổi, ở Ninh Bình. Công an Ninh Bình cho biết đã phát giác đường dây sản xuất buôn bán sữa tắm dầu gội giả thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh và khép kín. Thảo là người trực tiếp quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, mua bán của đường dây. Thảo trực tiếp nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản xuất và trực tiếp pha chế hóa chất để làm sữa giả, sữa tắm giả, dầu gội. Còn Khải có nhiệm vụ giúp sức quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng quản lý nhân công thời vụ. Công an thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội và sữa tắm giả.
1: Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin dự báo thời tiết tại vùng Dallas. Tại vùng Dallas, chiều nay nhiệt độ sẽ khoảng 96 độ ngoài trời hiện giờ, thưa quý vị. Và gió tốc độ đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, mặt trời sẽ lặn vào lúc 20 giờ 39 phút chiều nay và nhiệt độ tối sẽ xuống khoảng 77 độ vào ban đêm. Qua ngày mai, nhiệt độ ban ngày cao nhất sẽ là 97 độ. Độ ẩm trong không khí là 57%, mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 23 phút sáng và lặn vào lúc 20 giờ 39 phút buổi chiều và ban đêm nhiệt độ sẽ xuống khoảng 78 độ vào ban đêm, gió đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Những ngày còn lại trong tuần tại vùng Dallas, nhiệt độ rất nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày sẽ dao động từ 95 cho đến 100 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 77 cho đến 78 độ vào ban đêm.
0: Tiếp nối là thời tiết tại thành phố Houston. Thưa quý vị, hiện tại thì nhiệt độ đang khoảng là từ 91 cho đến 92 độ F và cảm giác thực tế là 100 tới 103 độ F. Bầu trời nhiều mây rải rác, gió đông nam thổi nhẹ từ 10 giờ đến 15 giờ 1 giờ. Tối nay trời sẽ trong hơn và nhiệt độ hạ xuống thấp khoảng từ 77 cho đến 79 độ và gió dịu lại. Thứ tư, tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao khoảng 95 độ và cảm giác thực tế khoảng 106 độ. Và xác suất có mưa sẽ khoảng từ 30 cho đến 50%, mưa rào hoặc là dông rải rác, chủ yếu là buổi chiều muộn. Buổi tối thì nhiệt độ khoảng 79 độ. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12. Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng của Việt Radio, hai miền Houston và Dallas. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Hoài Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Vinashop Live Shopping, là một chương trình giới thiệu sản phẩm của Vinashop. Kính thưa quý vị, số điện thoại để kết nối với chương trình chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ Mai Phương xin giới thiệu đến quý thính giả hai nhân vật đại diện cho Vinashop ngày hôm nay, chính là Nhật Minh và Angela Hạnh. Mai Phương xin chào Nhật Minh và chào Angela Hạnh. Xin chào hai cô.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin gửi lời chào đến chị Mai Phương, cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe Việt Radio của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Angela Hạnh đang ở tại California.
2: Hello, xin chào Nhật Minh và xin chào chị Mai Phương, cũng như là xin chào các khán giả đang nghe đài truyền hình. Em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì đang sinh sống tại California.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, và đến với chương trình Vinashop ngày hôm nay thì Nhật Minh cùng với Angela Hạnh lại tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị những cái cơ hội để mà chúng ta có thêm thu nhập bằng cách là có thể gửi thông chia sẻ quảng cáo cũng như là bán hàng liên quan tới dòng sản phẩm mỹ phẩm mà phải nói là đang rất rất được nhiều vị khách hàng của Vinashop yêu mến. Đó là dòng sản phẩm Instaderm, dòng sản phẩm đứng hàng đầu tại Hàn Quốc khi mà chúng ta nói về những cái dòng sản phẩm bán trực tiếp qua tới khách hàng. Thì với dòng sản phẩm Instaderm này của công ty Reman thì là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là Nhật Minh đã từng sử dụng qua và rất là yêu mến. Lý do là vì cái thành phần của sản phẩm này nó rất là êm cũng như là rất là nhẹ nhàng dành cho làn da của mình. Bên cạnh đó thì nó sẽ đem tới cho chúng ta sẽ có một cái làn da rất là trẻ khỏe và cũng giống như rất là mịn màng, và nổi tiếng với cái việc là nó sẽ giúp cho làn da của mình nhìn như là đang được soi gương vậy đó quý vị. Tức là nó gọi là glass skin, tức là làn da rất là sáng, nó rất là bóng. Mà trước giờ đó nhiều lúc mình không có để ý là khi mà làn da của chúng ta mà khỏe và được chăm sóc, giữ đủ độ ẩm cũng như là có những cái thành phần tốt cho da thì tự nhiên làn da của chúng ta sẽ trẻ hơn và cũng giống như là tươi tắn hơn, thưa quý vị. Thì với chương trình của Vinashop ngày hôm nay thì bây giờ mở đầu chương trình đi, Nhật Minh xin chia sẻ đến cho quý vị một chút xíu là những quý vị nào mà mình chưa nghe về dòng sản phẩm Instaderm này thì Nhật Minh sẽ mời luôn Angela Hạnh, là một trong những người Việt đầu tiên mà rất thành công ở trong bộ lãnh đạo của dòng sản phẩm Reman này. Thì xin mời Angela có thể chia sẻ là những thành phần nào để giúp cho dòng sản phẩm này trở nên đặc biệt đến như vậy.
2: Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Nhật Minh. Thì Nhật Minh biết không, hiện tại tại Hàn Quốc ấy có hơn 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà Reman hiện tại bây giờ đang được khách hàng lựa chọn là sản phẩm số 1 tại thị trường Hàn Quốc, thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải có những cái đặc biệt để có thể lên vị trí top 1. Thì nếu mà nói về những cái mà cái đặc biệt, cái những cái ingredient của Instaderm của Reman ấy, thì không thể không nói đến được là thứ nhất là Reman làm từ rau má. Thì như Nhật Minh cũng biết ấy, là người Việt Nam mình là rất thích rau má đúng không ạ? Rau má là giúp cho chúng ta có rất là nhiều tác dụng, nhưng cái rau má này được trồng đặc biệt tại những cái smart farm của đảo Jeju, ở đảo Jeju của Hàn Quốc. Và cái rau má này nó cũng size của nó khác, lớn hơn từ 5 đến 7 size so với rau má bình thường của mình. Và bên cạnh đấy thì bên cạnh cái rau má thì chúng ta còn có cái nguồn nước khoáng là Jeju Lava Energy Water. Đây là một cái nguồn nước khoáng có rất là nhiều năng lượng và phải hơn 400.000 năm mới có thể khai thác được cái nguồn nước này. Và hiện tại bây giờ thì tập đoàn Reman đã ký hợp đồng độc quyền với chính phủ Hàn Quốc để được khai thác và sử dụng cái nguồn nước đặc biệt này. Và khi mà chúng ta có những cái nguyên liệu tốt thì chúng ta phải có những công nghệ vượt trội nữa, đó chính là công nghệ thẩm thấu sâu. Với công nghệ nano deep portion sẽ giúp đưa những cái dưỡng chất này vào sâu cùng của những lớp tế bào để tái tạo ra những cái làn da mới nhất, sáng và đẹp hơn. Nên tại sao mà khi mà khách hàng sử dụng cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Và slogan của công ty Reman là Shine in the Moment. Khi mà mình xài là mình đã thấy shining ngay lập tức, thấy đẹp hơn rất là nhiều. Và thường ấy, hầu như là phải 90-99% khách hàng sau khi xài cái dòng sản phẩm này về thì lúc nào cũng được là gia đình hoặc là gia đình mình hoặc là bạn bè khen, là hỏi là có phải bạn mới đi Botox về không, Đấy, thì thấy da của mình căng bóng hơn, đẹp hơn chỉ sau có một lần sử dụng thôi. Nhật Minh ạ, đây là một cái điều rất là tuyệt vời, thì tất cả là đến từ những cái nguyên liệu cũng như những công nghệ độc quyền của Remain, và chính vì vậy nên là không có một cái công ty nào ngoài kia có thể cạnh tranh được với Remain.
1: Vâng, cảm ơn Angela cũng đã chia sẻ về những cái thành phần quan trọng và những thành phần chính của dòng sản phẩm này. Và khi mà chúng ta sử dụng một cái dòng sản phẩm mà đến từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên, và giống như quý vị đã biết rồi đó, với đảo Jeju này thì rất là đẹp luôn, cho nên với cái dòng nước khoáng này thì phải có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất, những cái chất dinh dưỡng mà để bổ sung để cho làn da của chúng ta trẻ hơn, khỏe đẹp hơn. Thì có rất là nhiều quý vị khi mà sử dụng qua một cái là mình sẽ hơi giật mình một chút xíu, tại vì làn da tự nhiên bóng hơn, trẻ hơn, khỏe hơn hẳn. Thì ngày hôm nay những quý vị nào mà mình thắc mắc về dòng sản phẩm này của Vinashop thì Nhật Minh cũng xin chia sẻ luôn là hiện tại đang có một cái promotion rất là hấp dẫn, là chúng ta sẽ có một bộ sản phẩm có những bước cơ bản để mà chúng ta có thể sử dụng ngay từ bước hoa hồng tới bước dưỡng da, để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm cho làn da của chúng ta khỏe hơn. Thì hiện tại sản phẩm này ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhắn tin đến cho Nhật Minh qua số điện thoại là 832 907 7799, số điện thoại một lần nữa Nhật Minh nhắc lại nha quý vị, 832 907 7799, thì bộ sản phẩm này đang được bán với giá rất là hấp dẫn, chỉ có 100 Mỹ Kim thôi là quý vị đã có một bộ gồm có 5 chai để mà chúng ta có thể sử dụng ngay rồi. Thì chúng ta cứ sử dụng thử để xem coi là quý vị thấy nó có hợp với làn da của mình hay không, có bị kích ứng hay không. Tại vì nếu mà để nói là một cái dòng sản phẩm mà phù hợp hết đối với mọi người thì cũng hơi khó để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể sử dụng thử với một bộ sản phẩm 5 chai để mà chúng ta sử dụng để coi coi làn da của chúng ta có hợp hay không, có thấy điều khác biệt hay không, cũng là một cái cơ hội để mà những quý vị nào mà mình chưa có tin tưởng lắm thì có thể sử dụng thử để mà chúng ta có cảm giác là mình có phù hợp với làn da của mình hay không nha quý vị nha. Một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể nhắn tin ngay bây giờ, 832-907-7799, để sở hữu ngay một bộ sản phẩm gồm có 5 chai, các 5 bước khác nhau để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm và làm mới làn da của mình, giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi nha quý vị nha. Rồi, đối với dòng sản phẩm này thì dĩ nhiên là vừa rồi thì mình cũng biết sơ sơ về những cái chức năng, những cái cách để làm cách nào cho làn da của chúng ta khỏe hơn rồi. Nhưng mà một cái mà Nhật Minh cũng muốn hỏi Angela luôn là, Nhật Minh biết là Angela là một trong những người Việt đầu tiên mà gọi là trở thành distributor của dòng sản phẩm Remain Amsterdam này bán tại thị trường tại Hoa Kỳ. Thì sau trong vòng 2 năm vừa qua thì Angela đã cùng đồng hành với nhãn hàng này. Thì giống như là Angela hay nói, đây là một cái cơ hội để mà cho quý chị em phụ nữ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa nè, các những người nào mà người muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thêm, thì đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thử. Dĩ nhiên là những quý vị nào mà có đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ như là mình là chủ tiệm nail nè, chủ tiệm tóc nè, nhà hàng nè, rồi đó, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập này. Thì bây giờ Angela có thể chia sẻ là cái này nó hoạt động ra sao, nó work như thế nào để mà quý vị khán thính giả có thể hiểu hơn được không ạ?
2: Wow, hay quá. Nhật Minh biết không, mỗi khi mà nói về cái cơ hội kinh doanh ấy là mình rất là hào hứng. Lý do là tại vì thực sự là công ty Remain đã thay đổi cuộc đời của mình rất là nhiều luôn, từ da mặt, từ tài chính đến các mối quan hệ. Thì Nhật Minh biết không, cái thứ nhất lúc lúc đầu khi mình tìm đến Remain ấy là lúc đấy da của mình rất là nhiều mụn, và mình đang muốn đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể trị mụn cho da của mình. Thì sau khi một lần xài thôi, mình đã thấy da của mình thấy sáng hơn, và thấy mình nhìn thấy cái sự thay đổi, nhìn thấy rõ luôn. Thì ngay lập tức mình mới hỏi bạn của mình là mình muốn mua một cái bộ này để xài. Thì bạn mình mới nói là Angela phải mua từ remain.com, chứ bạn ấy không bán. Thế thì sau đó thì bạn ấy nói với mình rằng là sản phẩm này đang là số 1 của bên Hàn Quốc và mới vào thị trường Mỹ thôi. Bây giờ nếu như mình mua, thay vì mình không được gì thì mình mua thẳng từ remain.com, mình sẽ được 10% công ty cashback cho mình. Và mỗi khi mà mình xài, mình thấy hiệu quả, mình yêu thích nó, mình chia sẻ thì mình lại có thêm cái tiền thu nhập. Thì mình thấy rất là thích luôn. Tại vì thay vì mình phải mua từ bạn mình, từ các cửa hàng, thì bây giờ mình có cơ hội mua thẳng từ công ty remain.com. Và hơn thế nữa, đây khi mà mình chia sẻ thì chúng mình lại còn có thu nhập nữa, đúng không ạ? Thì mình thấy rằng đây là một cái cơ hội toàn cầu. Tại vì Nếu mà Nhật Minh biết đấy, ai cũng thích mỹ phẩm Hàn Quốc hết, đúng không ạ? Nhưng mà không ai biết mỹ phẩm nào đang là số 1 của Hàn Quốc. Đặc biệt nữa là mỹ phẩm này là hoàn toàn tự nhiên. Và đây là một dòng mỹ phẩm rất là cao cấp với mức giá rất là bình dân. Chỉ với 100 mỹ kim thôi, các anh chị đã có thể sử được trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm tự nhiên số 1 đến từ Hàn Quốc thì còn gì bằng, đúng không ạ? Không, nếu mà bình thường mình mua hàng từ Hàn Quốc mình ship sang đây, cái tiền ship không đã phải là 100 đồng rồi, mà bây giờ chỉ với 100 đồng thôi mình đã mua được một cái bộ mỹ phẩm trong tay của mình, thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Hơn nữa, khi các anh chị, tất cả các anh chị ở đây, mình không quan trọng tuổi tác, các anh chị mình xài mình thấy thích, mình thấy da của mình đẹp hơn, tóc của mình bớt rụng hơn, mình thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn khi mà mình uống những cái detox và collagen của công ty, thì chúng ta hãy làm một nhà phân phối của công ty. Và để làm một nhà phân phối của công ty thì chúng ta chỉ mất có 20 đồng thôi ạ. Chỉ mất có 20 đồng thôi là chúng ta có thể mở một cái account, mở một cái tài khoản để là nhà phân phối của công ty. Và cái tài khoản này sẽ là tài khoản quốc tế. Ví dụ như các anh chị đang ở Houston hoặc ở California hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà các anh chị có bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta đều có thể chia sẻ và chúng ta có cái tiền hoa hồng từ công ty Remain trả về cho các anh chị. Thì em thấy đây là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và Nhật Minh biết không, sau hiện tại là em đã làm việc với Remain được 2 năm, và lúc đầu thực sự là em chỉ mới chia sẻ đến 5 người bạn thôi, và hiện tại sau 2 năm thì đến bây giờ là em đang có 11.000 người, từ 5 người bạn thôi ạ, và chia sẻ lên đến 11.000 member đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và em thấy thực sự là luôn luôn cảm ơn công ty Remain đã cho em một cái cơ hội tuyệt vời để thay đổi cái làn da của mình cũng như thay đổi tài chính của mình. Nhật Minh biết không, hiện tại bây giờ cái tiền thu nhập thụ động đấy Nhật Minh, thu nhập thụ động đấy của mình bây giờ là trên 70.000 đô một tháng. Trên 70.000 đô một tháng, tuyệt vời không ạ? Và có một cái tin vui nữa rằng là từ tháng 3 năm 2025, công ty Remain sẽ ra sản phẩm mới, đó là son môi cũng làm bằng rau má luôn. Và cái
1: Wow,
2: thiết kế
1: rất
2: cũng rất
1: là
2: là
1: đẹp
2: mới lạ,
1: nha.
2: rất là đẹp. Yes. Thì Nhật Minh nghĩ xem, Nhật Minh cũng là phụ nữ, Nhật Minh thường là Nhật phụ nữ chúng ta có rất nhiều cây son môi đúng không ạ? Đặc biệt son môi làm bằng rau má hoàn toàn tự nhiên thì ai cũng muốn sở hữu trong tay, và cái thiết kế rất là mới lạ. Khẳng định rằng là chưa có một thương hiệu nào có được cái thiết kế như vậy luôn. Thì thay vì Nhật Minh sở hữu cây son ấy không được gì hết, bây giờ Nhật Minh có cơ hội được sở hữu với 10% cashback, đồng thời được earn commission, được có thêm commission khi Nhật Minh chia sẻ đến cho các bạn bè của mình. Quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì thường giống như là ví dụ như mình ăn một cái nhà hàng ngon đi, thì khi mà bạn mình hỏi hoặc là mình biết là bạn mình thích ăn cái món đó, thì cái việc mà giới thiệu cái nhà hàng đó, cái món đó đến cho bạn của mình nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản thôi quý vị. Thì cũng đơn giản đối với cái dòng sản phẩm mỹ phẩm này, thì những bên thấy cái mô hình này cũng khá là thú vị, vì lý do là khi mà chúng ta nhiều lúc giới thiệu nhà hàng cho một cái người bạn đi thì nhiều lúc mình cũng không được gì thêm, nhưng mà bù lại thì với công ty mỹ phẩm Rima này, thì khi mà mình giới thiệu cái dòng sản phẩm của mình đang xài, hoặc là đơn giản là bạn mình thấy da mình đẹp quá thì sẽ hỏi là mà bạn xài mỹ phẩm nào, thì nếu mà mình là cái người giới thiệu qua thì Rima sẽ là một cái công ty gửi một chút tiền hoa hồng cho quý vị, như là một cái sự cảm ơn, là cảm ơn quý vị đã giới thiệu cái dòng sản phẩm này đến cho người bạn của mình. Nếu như mà quý vị không giới thiệu thì Vinman đã không có thể bán thêm một bộ sản phẩm này rồi. Thì Nhật Minh nghĩ nó rất là hợp lý luôn, để mà chúng ta, thứ nhất là khi mà chúng ta quan tâm tới việc chăm sóc làn da của mình hơn nè, thì chúng ta sẽ có để ý hơn, làm đẹp cho bản thân mình hơn, từ đó làm đẹp cho những người xung quanh của mình hơn. Và lớn lao hơn một chút xíu đi, là nhiều lúc chúng ta lại
2: này nó càng giá trị hơn nữa, thì các anh chị hãy không có chần chừ gì nữa mà hãy gọi ngay cho Vinashop để chúng ta cùng được trải nghiệm, cũng như tất cả các anh chị dù là bà mẹ bỉm sữa hay là những chủ doanh nghiệp, những chủ tiệm nail, chủ tiệm spa, chủ tiệm facial hoặc là chủ tiệm tóc, chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập hoặc chúng ta muốn có thêm để sản phẩm để bán trong tiệm của mình, hoặc chúng ta muốn được trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, thì chúng ta cũng không quên là gọi ngay cho Vinashop, sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ các anh chị, tư vấn cho các anh chị để giúp các anh chị hiểu hơn về Remain cũng như là hiểu hơn về cái cơ hội kinh doanh này. Chỉ với 20 đồng thôi, các anh chị đã là trở thành một nhà phân phối quốc tế cho công ty mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc, Rimmel. Và bản thân em là đã rất là thành công với công ty này rồi. Em thì cũng khá là trẻ, chưa bao giờ làm về kinh doanh direct sale như vậy. Thế nhưng mà vì sản phẩm quá tốt, thế nên là trong một thời gian rất là ngắn thôi, em đã có được những cái thành công rất là vượt trội tại công ty. Thì em tin rằng là nếu mà em làm được và Rimmel đã thay đổi khuôn mặt của em, cũng như làn da của em, cũng như là mái tóc của em, và hiện tại bây giờ thì hơn 11 người trong team của em đang đồng hành và cộng tác với em, và họ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và thì các anh chị mình, nếu như mình có cùng những cái muốn cái thay đổi giống như em, thì hãy gọi ngay cho Vinashop để được các bạn nhân viên tư vấn, để giúp các anh chị có thể sẽ thay đổi được cái làn da của mình cũng như là mái tóc của mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn Angela nha. Thì như quý vị ơi, bây giờ chúng ta, đặc biệt những quý vị nào chủ doanh nghiệp đó, mình đã có sẵn cơ sở rồi, mình đã có sẵn tiệm nail, tiệm spa, có sẵn tiệm gội đầu rồi. Bây giờ mình chỉ cần trưng bày sản phẩm thôi, thì từ đó khi mà quý vị sẽ là một cách nữa để mà chúng ta tối đa hóa cái diện tích, cái công ăn, cái cơ sở của mình, maximize, gọi là maximize lên cái thành công, cái cơ hội để chúng ta bán thêm một cái product nữa đến cho quý vị khách hàng. Nếu mà những quý vị khách hàng nào mà mình quan tâm muốn sở hữu thử cái bộ sản phẩm gồm có 5 bước chúng ta chăm sóc skin care, thì hãy đừng ngần ngại và nhắn tin cho Nhật Minh nha, 832-907-7799, số điện thoại là 832-907-7799. Một cơ hội để mà chúng ta có thể vừa thay đổi làn da cũng như là thay đổi thêm một cái về thu nhập cho bản thân và gia đình của mình và những người xung quanh. Nên những quý vị nào quan tâm thì cứ nhắn tin vào số này hoặc là gọi vào số của Nhật Minh, thì có gì Nhật Minh sẽ có cơ hội để chia sẻ thêm cho quý vị sâu hơn, kỹ hơn nha. Số điện thoại một lần nữa là 832-907-7799. Còn bây giờ thì Nhật Minh cũng biết là chúng ta không có nhiều thời gian nữa trên làn sóng của Việt Radio, thì Nhật Minh cũng cảm ơn Angela đã cùng chia sẻ đến cùng với Nhật Minh trong những phút vừa qua cùng với chương trình Vinashop. Thì trước khi rời làn sóng, không biết Angela có muốn gửi chào đến quý vị hay là muốn nhắn gửi gì nữa không ạ?
2: Cảm ơn Nhật Minh. Thông qua làn sóng radio thì mình cũng rất là cảm ơn Vinashop đã giúp em chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều hơn nữa các anh chị người Việt Nam đang ở toàn cầu có thể biết đến cái cơ hội tuyệt vời này. Thực sự đây là một cái cơ hội rất là hiếm có, và em đã phải chờ đợi 10 năm. 10 năm chờ đợi để có được cái cơ hội này, và thực sự là cơ hội này em đã rất là thành công. Nếu mà các anh chị chỉ cần search remain.com mà search tên của em thì chắc ai cũng biết. Và bên cạnh đó là hiện tại Nhật Minh biết không, khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là những người Mỹ trắng. Thì khi những người Mỹ trắng rất là khó tính, mà họ đang là những cái nguồn khách hàng lớn nhất của Remain, thì chúng ta hãy thử cho chúng ta một cơ hội. Và thông qua đây em cũng hy vọng rằng là các anh chị hãy không ngần ngại và gọi ngay cho Vinashop để thử ngay 100 đô để được sở hữu một bộ sản phẩm skincare số 1 của Hàn Quốc này. Và cảm ơn Vinashop, cảm ơn Nhật Minh, cũng cảm ơn chị đã cho tụi em cơ hội để được chia sẻ trên radio hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe 30 phút vừa qua trên đài. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn Angela Nhật Minh xin đại diện Vinashop, rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, theo dõi chương trình. Quý vị ơi, hãy luôn nhớ đến Vinashop nếu quý vị đang muốn chọn lựa một cái dòng sản phẩm tốt, một cái món quà sức khỏe hay làm đẹp đến cho người thân, gia đình của mình nhé. Vinashop hy vọng sẽ luôn luôn là người đồng hành cùng với quý vị trong suốt những cái dịp đặc biệt, nếu mà quý vị muốn mua những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay là làm đẹp nha. Sản phẩm của Vinashop thì rất là uy tín, cho nên là quý vị đừng lo lắng. Số điện thoại của Vinashop để quý vị luôn luôn nhớ là 1-855-855-5888. Nên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Mến chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui bên gia đình. Cảm ơn chị Mai Phương và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping.
0: Dạ thưa quý khán giả, Mai Phương xin được cảm ơn Nhật Minh và Angela Hạnh đã đến với chương trình. Xin cảm ơn, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Hãy
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-4

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi Kimberly,
1: nhanh lẹ ha.
0: Dạ. Kimberly có gì vui không?
1: Cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình phải nghĩ đó, là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường nó bị biến động phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á, là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA là Dollar Cost Average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không? Nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư, tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược, phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó là vậy. Thì á mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha, tại lạm phát á là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á là mình ổn phải không? Là mình yên tâm, là nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á, nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó.
0: Cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? Ví dụ như hôm nay á, mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận. Cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800.
0: Đúng.
1: Chị hiểu nói không? Rồi chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên đó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi,
1: dạ vâng,
0: là coi như là ổn định rồi, là tốt, dạ rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các cô chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều, dạ, đó nha, chứ không phải ai, dạ cũng vâng, được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tuổi hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình đó, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì mấy cái market fluctuation, là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mà mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng nha. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa, phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Đúng. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe.
0: Healthcare.
1: Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home healthcare đó là chăm sóc tại nhà đó, là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn, tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Em translate.
0: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5-10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8-15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
0: Giỏi quá, giỏi.
1: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ.
1: Cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B. Giỏ A đó mình cứ rút ra, mình rỉa riết không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thiên nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á, là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn. Vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á, thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care, và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm các phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mà Việt Nam mình á, là gì? Không thích đi bác sĩ. Tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được. Phải không? Thì thà là mình biết trước,
0: biết sớm,
1: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải nó sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
0: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ, không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á. Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai rồi cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi nhưng mà có được một cái policy life insurance để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, tức là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là, đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích life insurance.
1: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100.000 đi, không có thấm thía gì hết.
0: Không nha.
1: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi, một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề buổi này một cái policy mình nói ok 100.000 đi, không có thấm thía gì hết.
0: Không nha.
1: Chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi, một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe. Tại 55 tuổi rồi. Phải không? Người 65 tuổi đi, có thể không đủ điều

0: để mình bị từ chối đó, thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense law cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100 ngàn tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thật sự ra bảo hiểm á, Kim Ly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi, một người 50 tuổi đi nha, mua 1 triệu đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kim Ly nói tôi không có 63 đồng? Cái này cho 1 triệu đồng policy, mình đâu cần 1 triệu. Giả tỷ mình mua 500 ngàn đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
1: Quan trọng là mình có muốn hay không.
0: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha. Thì nó rẻ, nhưng mà ít nhất nó cũng bảo vệ mình.
1: Có,
0: nó
1: không?
0: Có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua thôi, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết trước, biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ? Thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty IntelliOne Financial Partners, gọi cho Kim Ly. Kim Ly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kim Ly có khách hàng, Kim Ly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả 100 tuổi luôn á.
1: Trời đó.
0: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi không cần phải đóng nữa. Rồi tùy theo cái trường hợp, mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kim Ly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian, thì thưa quý vị liên lạc với Kim Ly. Hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
1: Dạ,
0: kiếm
1: đúng rồi.
0: Chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kim Ly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất á, mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền, mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn crawfish nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
1: cái người cần
0: gọi
1: nhất là mình.
0: Đúng rồi, trong khi đó chỉ cần gọi Kim Ly một tiếng, Kim Ly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy, mà khi mình đụng chuyện mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
1: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life mình có một cái policy, giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life insurance nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình, tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
0: Dạ đúng.
1: Sướng ơi là sướng.
0: Dạ.
1: Không phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thực sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mình đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
0: không
1: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình

0: để dành. Mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi, mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không? Đó là một cái sự khác biệt
1: Dạ.
0: của life insurance.
1: Mà life insurance ra đi á, thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng á, là mình dùng được trong khi mình còn sống
0: Đúng.
1: đó. Tại vì như Kimly nói á, bệnh á, là bệnh nhiều lắm nha, ai cũng bị bệnh hết.
0: Đúng rồi.
1: Mà cộng nữa cái long term care nó rất là quan trọng, tại vì trong cái phòng 10 người hết 7 người bị long term care rồi, chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng đó. Kimmy là certified trong long term care, Kimmy cũng là retirement income advisor, Kimmy rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thứ Kimmy rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take cái chance đó không, phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại vì mình mà bị stroke một cái, nằm yên trên giường một chỗ nửa nạc nữa nữa nữa nó mở không sống, ngáp ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó đó ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình. Và khi lo cho mình á, là bao nhiêu tiền một tháng đó, bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình lo cho mình, bao nhiêu người? Thật sự ra không có bao nhiêu người
0: Không
1: đâu,
0: có.
1: mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình đó. Kimberly mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá, tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà, chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kimberly rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kimberly hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kimberly, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị, hay các anh chị thành viên của IntelliOne đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
0: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu
1: Dạ
0: cầu của
1: đúng.
0: mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác, mới có cái cách để giúp cho mình.
1: Dạ.
0: Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến life insurance cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình VTV Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bò rìu, bò rìu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và rìu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rìu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thịa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nếp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nền mau thành 1 đồng 99, quýnh tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
13: Phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được. Đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
14: Bây giờ thường thường á, người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Thì thưa quý vị, bây
13: cảm
14: giờ
13: an toàn á.
14: An toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á, là hiện tại bây giờ là 4.45%. CD á, là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kimberly có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, một năm á, là họ trả mình 3.72. Hai năm á, là 4 chấm, 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á, là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á, là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á, là mình là lender. Mình cho government đó mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi-annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi, mà 4.13 mỗi năm, thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á, government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu nói không? Đó. Mà bên Kimberly á, cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời, là từ 3 đến
13: fix
14: 5 năm.
13: Fix luôn.
14: Đó. Thì á, nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kimberly nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kimberly á, là Kimberly thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403b, 457, bất cứ tiền nào Kimberly có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income, là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income, là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ Kimberly làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k nha. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax refund, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương sao? Nó không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ dư 500 ngàn mình lấy ra liền, mình có thể được 35 ngàn mỗi năm trọn đời luôn, trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy, khi mà chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái giờ 500 ngàn mà mình được 35 ngàn á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Đó, thì thưa quý vị, mà cái này đó, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever, trọn đời luôn. Sướng không?
15: Sướng.
14: Không cần làm gì hết.
15: Sướng.
14: Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000 nha. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó. 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500 ngàn của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, còn tiền ở trong cái portfolio này á, là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500 ngàn mình vẫn giữ trong cái 401k. Kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình mất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35.000 trong cái 500.000 đó hoài á nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó, mình khi mình chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi á, mình được 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á nha, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, mà mình chia cho 500.000 là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là khi tôi tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kimberly có chương trình nha. Họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
15: Chương trình cash phải không?
14: Cash bonus.
15: No.
14: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimberly làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimberly để mà Kimberly tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kimberly sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimberly là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24-55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus nha, thì khi mới có chương trình á, bỏ vô 500 ngàn họ cho mình 10 chấm tiền lời.
15: Rồi.
14: Đó, thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. So, tùy theo quý vị, có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng, họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kim Vy nói, họ cho mình 10% tiền lời. Mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%. Tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
15: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ yên nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
14: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tuổi á, mình cũng có hơn 2 triệu mấy. Trong khi mình bỏ vô có 500 ngàn thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên, Kimberly chỉ mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư. Chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa. Tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó nha. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô, mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm, mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD một năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó. Nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này. Thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
15: Hay quá à. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư, thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền. Cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá. Nhiều cô chú nói thôi, cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư. Mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó, nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix play luôn. Tức là fixing lời luôn, kể ta nói ăn chắc mặc bền gì đó, nó ít một chút, nó lỡ ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó. Nhưng mà nó an tâm là mỗi năm mỗi có rồi, nó không có mất tiền. Đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy. Cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thy đó, thì Diễm Thy thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó, thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thy rất là thích mấy cái chương trình mà tiền, đúng không?
14: Hỏi
15: mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau, số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Thích Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó. Cũng mấy năm rồi nên có tí tuổi.
16: Tí thôi.
15: Có tí tuổi. Cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
16: Bề lâu bề dài.
15: Bề lâu bề dài.
16: Chọn
15: đó.
16: Đời luôn.
15: Thấy yên tâm quá.
16: Dạ. Em có khách hàng bỏ vô. Trời rất là nhiều tiền nha. Một năm được trăm mấy chục ngàn.
15: Ôi
16: trả hoài chọn đời chừng nào mình chết thôi.
15: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
16: Đúng rồi, tại mình càng muốn là sống thọ hơn.
15: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm. Mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này, nơi kia. Con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi. Không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
16: Đúng
15: thì
16: rồi.
15: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
16: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian nha. Chứ nhiều người nghĩ thôi thôi rồi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng, Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy. Thường thường người ta tính là APR là Annual Percentage Rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình khi mình làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ khi mình nói bên khi mình ít nhất là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời mà có luôn cả long term care đó thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500.000 mình được 120.000 bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620.000. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500.000 vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120.000.
15: Đúng.
16: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120.000 liền.
15: Có liền ngay lập tức luôn.
16: Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620.000. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà the end day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ việc nhiều thời gian để suy nghĩ đó.
15: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Intelligent Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
16: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết. Rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power of attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó, mình cần phải cho con mình nó ký cái power of attorney. Phải, cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn, nha. Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được? Tuy rằng là con của mình nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó, quý vị nào cần cái đó thì cho Kim Uy biết, Kim Uy làm, giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kim Uy làm miễn phí cho hết nha. Kim Uy sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật sự là Kimberly muốn giúp thôi.
17: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
16: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
17: Đúng rồi.
16: Chứ không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chứng đáng, tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ. Những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á. Mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Yeah. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha, nhiều người á, mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
17: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelligent Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
16: Dạ, thưa quý vị, công ty Intelligent Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 1111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
17: chờ đợi
16: lâu quá nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị, rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
17: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là life insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào sự quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty Intelligent Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bò, riêu, bò, riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cần thở neo gấp, cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa. Quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị trong cái thời tiết lạnh, và nó phải nói là rất là giá lạnh trong năm nay từ thành phố Houston cho tới Dallas. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì khi mà thời tiết lạnh như vậy, thường thường cái da mình nó bị khô, bị đỏ, bị ngứa. Còn những quý vị nào mà bị cái psoriasis hay là bị những cái da mà bị eczema hay là bị giống như là vẩy nến, thì nó càng khô, càng ngứa, càng đỏ hơn nữa. Và nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da khô của mình hay là cái da đầu của quý vị cũng vậy, mùa trời này thì rất là nhiều người bị cái da đầu cũng bị dị ứng nữa, cái da đầu cũng bị là khô, và cũng như là có thể là nó có nhiều cái gầu hơn là bình thường nữa, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những cái triệu chứng về khô da, về da đầu, cũng như mùa này thì ai của chúng ta cũng bị bệnh cảm, bị chảy mũi, hắt xì và ho hay là cảm nữa. Rồi thời tiết càng lạnh thì mình càng cảm thấy khó chịu, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, về da đầu hay là tóc, hay bị rụng tóc, hoặc là về cái cảm, hay là những vitamin, những cái vitamin quý vị dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để Dự Thảo tư vấn cho quý vị. Thường thường trời lạnh như vậy thì Dự Thảo khuyên quý vị nên uống cái vitamin C. Phải nói là mỗi ngày nên uống có chừng 500 tới 500 mg vitamin C mỗi ngày để giúp cho chúng ta có chất đề kháng hơn, vừa C vừa zinc, thưa quý vị. Thường thường là nếu mà quý vị mà bị cảm á, thì là mình cần phải uống cái emergency, thì những cái emergency này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm cho cái immunity system của mình, tức là làm cho cái kháng thể của mình nó mạnh hơn và không có để lại cho mình, giống như là giúp cho chúng ta cái chất đề kháng nhiều hơn và bớt bị cảm cúm. Những người lớn tuổi, trời này rất là nhiều người lớn tuổi, từ khi mà bị cảm cho tới khi mà bị nước trong phổi nó rất là nhanh, thưa quý vị. Cho nên khi mà quý vị nào mà lớn tuổi trên 65 hay là 70 bị bệnh tiểu đường mà mình bị cảm, bị ho, bị sốt là cần phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Vì nếu mà thời tiết lạnh họ thay đổi như vậy thì mình